0: הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
1: כתבתי ספר שלם על זוגיות. וכתבתי שמה שהקשר הנפשי האמיתי זה קשר דרך הפה. זה נקרא שיחות נפש. לכן אסור לגבר נשוי לשוחח עם אישה זרה שיחות נפש. כי אתה קושר את הקשרים בנפש. אתה צריך שיהיה לך, קודם כל, השיחות נפש האלה, בין איש לאישה, קושרים קשרים נפשיים. הרבה גברים לא יודעים את זה. רוב הנישואים היום זה רק גופות. וצריך להתחתן נשמות. לכן חתן יקר, תדע לך, שהקשרים האלה של שיחות נפש ביחד, זה הכי חזק אצל האישה. זה עושה אותה הכי שמחה. רק צריך קודם כל לדעת קשרים של גוף. קשרים של גוף זה מחמאות. אישה לא חיה ולא קיימת. לא מהוויזה שאתה נותן לה, לא מחוץ לארץ שאתה מוציא אותה, לא מהאוטו שקנית לה, ולא מהווילה שבנית לה. אישה חיה וקיימת רק מדבר אחד. תשומת לב, מילים טובות ומחמאות של בעלה. מי שלא עושה את זה בבית, חבר'ה, הוא יגלה שמרמרה זה לא רק אונייה, זה גם אשתו. התמרמר אותו. אצל אישה יש כללים, או צומי או צונמי. שמעת? אתה מחליט. אם יש צומי בבית הזה, לא יהיה לך צונמי. אבל אם אין צומי, לא יהיה לך צונמי. קשור קשרים דרך הנשמה. דבר הכי יפה בעולם. כשיש את זה, יש לך את הכל. שבע ברכות. תגיד לי אתה, מה עושים בשבע ברכות? איזה ברכה מברכים? אשר ברא. מה, מה זה? יוצר האדם. ברוך אתה השם, יוצר האדם. אני לא מבין. אתה עכשיו מברך יוצר האדם? זה צריך לברך בברית. כשנולד ילד, צריך להגיד, ברוך אתה השם, יוצר האדם. מתי מברכים יוצר האדם? בן אדם מתחתן. אומרים לו, בוא אליי, יש לך שבע ברכות. מה מברכים? ברוך אתה השם, יוצר האדם. הברכה הראשונה מה היא? שהכל ברא לכבודו. מה רוצה להגיד לחתן ולכלה בשבע ברכות האלה? שהכל ברא לכבודו. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה שאדם צריך לכבד את אשתו. כתוב, אוהבה כגופו, מכבד אותה יותר מגופו. מה זאת אומרת לכבד אותה יותר מגופו? בדרך כלל בן אדם מתחתן, מה אומר? אדוני, אני באתי פה שישרתו אותי, שיסדרו לי, שיעשו לי. ככה בדרך כלל מתחתן. ובן אדם לא יודע שחתונה זה כדי לצאת ממצב של מקבל, להפוך להיות נותן. ואם אתה נותן בשמחה, אתה הופך להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. יש אדם שאוהב לתת, יש לו שמחה בלתת. אם אתה מתחתן, ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא מה עשה, הוא ברא את כל העולם הזה לכבודו, שהכל ברא לכבודו. כל העולם כולו ברא את זה לכבודו. מה זה לכבודו? הכבוד של הקדוש ברוך הוא הכי גדול, כשאתה מכבד את אשתך. זה הכבוד שלו. כשאתה מכבד אותה. היה לי הרצאה פעם לגבי נושא של מעמד האישה ביהדות. איך התורה מסתכלת על האישה. ואמרתי לאותם קהל שהיו שם, לפני שאתם רוצים שנדבר איך מכבדים את האישה ביהדות, בוא נראה איך מכבדים אותה בכתות הגדולות, איך מכבדים אותה באסלאם, איך מכבדים אותה בנצרות. באסלאם מה זה אישה? חתיכת חפץ, כלום שבכלום, שום מעמד, שום דבר. בנצרות, באורגינל, אישה זה שטן. לכן יש הרבה כמרים שלא מתחתנים. אתה מתחתן עם השטן? לכן יש להם הרבה נזירים, הרבה נזירות. כן, יש הרבה פעמים, אתה בא, רואה בית נזירים, בית נזירות, תמיד באמצע יש איזה בית יתומים. אישה יכולה להיות אפיפיור, שמעתם על אפיפיורה? יש אולי פסיפלורה. אמרתם ביהדות, המעמד של האישה הוא הכי גבוה בעולם. אישה יכולה להיות נביאה. נביא זה המלך מתייעץ איתו. המלך שומע את מה שהוא אומר. ולכן, עלינו שבע נביאות שהנהיגו את עם ישראל. אישה הגיעה למעמד הכי גדול. ואז אישה אחת אומרת לי, אז למה כתוב, אנחנו באות לבית כנסת, אומרות, ברוך שעשני כרצונו. ואתם מה אומרים? ברוך? אה? נו. מה זה? אתה לא מתבייש? ברוך שעשני אישה. והיא אומרת, מה, ברוך שעשני כרצונו, מה אני אעשה? חליה בניילון, זה המצב. ויאללה, שעשה לי אישה, שעשה לי כרצונו וזהו. היית שואלים אותך, ישראל, מה היית עונה על זה? מה היית עונה על זה? ברוך שעשה לי כרצונו, היא אומרת שעשה לי כרצונו, ואתה אומר שלא עשה לי אישה. אז איך אתה אומר שהאישה מאוד מכובדת? כשאלוקים ברא את אדם ראשון, הוא לא ברא אותו לבד. הוא התייעץ עם המלאכים. נעשה אדם, מה אתם אומרים, נעשה או לא נעשה? אחד אמר לו, עזוב. לא כדאי, לא כדאי, תחמן, שקרן, שמה תעשו אותו? גנב, מה אתה? מלאך אחד אמר למה? יעשה טוב, יעשה שלום, תברא אותו. הרצון הזה אמר כן, הרצון הזה אמר לא, הרצון. לקח הקדוש ברוך הוא את כל הרצונות, ערבב אותם, וברא מזה אדם. אדם נברא מלא ברצונות, מבולבל. היה רצון של כמה מלאכים. ואנחנו צריך הרבה ללמוד תורה כדי להגיע לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אתה נבראת כל כך מלא רצונות. אתה צריך להיברא, לעשות הרבה תורה, הרבה מצוות, שאישה לא חייבת בכלל. למה? כדי להגיע לרצונו של השם. כשאלוקים ברא את האישה, הוא התייעץ עם מישהו? אעשה לו עזר כנגדו. אני בונה אותה אישית. אף אחד לא מתערב.
2: הוא לא שואל
1: בטח לא מתנגדים. מה? הוא אומר, הוא אומר שאם זה, היו הרבה מתנגדים. אה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בורא אותה אישית. למה אישית? היא יותר קרובה לאלוקים. לכן אישה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא מהגבר. היא שותפת כלים ומדברת איתו. קשורה לקדוש ברוך הוא. גבר, כיוון שהוא מחרבק ותקוע, בגלל שהוא נברא מכל מיני רצונות, לכן חייבים לעשות לו קודם כל, להתחיל ללמוד הרבה, לעשות הרבה דברים, הרבה מצוות, כדי שהוא יגיע לרצון האמיתי. האישה אומרת, ברוך שעשה לי כרצונו. אני נבראתי ישר מרצונך הפרטי, לא כמו אדם שנוצר מכל כך הרבה רצונות. אז היא נמצאת במעלה הכי גבוהה. לכן, בן אדם צריך הרבה לכבד את אשתו, למה? היא קרובה יותר לקדוש ברוך הוא. התפילות שלה יותר מתקבלות מהתפילות של הגבר. אישה, לכן יש לה בנרות, יש לה זמן שמלדיקה לרות, שם כל השפע של כל השבת יורד באותו רגע. ואז היא מתפללת, יכולה להרים את כל הבית. שפע עצום. לכן כל החינוך של הבית תלוי באישה, לא בגבר. למה? כי הם רואים אותה כל הזמן בבית. היא נותנת את הדוגמה האישית. אישה נותנת דוגמה אישית. היה לי פעם כנס נשים, אמרתי לה, תדעי לך, את נותנת לילד שלך דוגמה אישית. אז כשאת אומרת לו, אם תשקר, יש לי פלפל חריף, סובב לך אותו בתוך הפה. מה היא אמרה את זה? כשהמסגן דלוק, והיא רגועה. בוא נראה אותך, כשאת בת עצבנית, מהשוק, והסלים, ואין מעלית, והיא מזיעה, ואין לקוח לדבר עם אף אחד. היא יכולה, ופתאום נהיה טלפון, אין לה כוח לדבר. היא אומרת לאותו ילד שאמרה לו, אם תשקר, יש לי פלפל חריף, תגיד להם שאימא לא בבית. אז הוא מרים טלפון, אומר, אימא אמרה שהיא לא בבית. אז הוא אומר, אתה עשה טוב, אם אתה כבר לידה, תשאל אותה מתי הייתי בבית. כשלקחת אותו לאוטובוס, אומרת לו, אל תגיד שאתה בן שש, תגיד שאתה בן חמש. אין לי כסף לשלם עליך אוטובוס. הוא עולה הנהג, הוא עולה כזה ג'לוב, יצא מפותח. מכם אתה? מלא בן חמש. מלא מתי תהיה בן שש? מלא כשנרד מהאוטובוס. דוגמה אישית היא נתנה לו. לכן אישה כתוב, אישה יראת השם. היא צריכה להיות חתיכה של יראת שמיים. שאיך שרואים אותה, מיד זה נותן להם יראת שמיים לילדים. היה אחד קראו לה סטייפלר. הוא ראה את הבת שלו, משמיעה לילדים, כל מיני סיפורים, לפני שהולכים לישון. אמר לה, מה זה? משמיעה להם סיפורים. אמר לה, אני לא יודע, אני אמא שלי חנכה אותי אחרת. איך קיבלנו יראת שמיים באמא שלי? אתם יודעים איך? אנחנו משחקים בחולות, ופתאום, אמא קולה לנו, בואו, בואו מהר, מה קרה? אמא רוצה לברך שהכל, ואין מי שיעלה לי אמן. ואתם הילדים שלי הכי חמודים בעולם. כשאתם עונים לי אמן, כל המלאכים בשמיים עונים אמן. לכן, בואו כולם, היו באים, היא הייתה מברכת. ואיך הייתה מברכת? מילה מילה, יש כאלה מברכים, בוכתה השם, אלוקינו מלך העולם. אומר בוכתה. הוא לא אומר ברוך אתה, יצא לו בוכתה בסוף. ברוך אתה השם. מברכת, עונים אמן, יאללה, לכו לשחק. הולכים לשחק, אחרי שעה, היא רוצה לאכול תפוח. ילדים, בואו, מה? אמא רוצה לברך. הייתה מברכת, אמן, הולכים לשחק. אומר, הרגעים הקטנים האלה, יקנו להם כל כך, תראה כמה אמא אוהבת את השם. והכל, לכן זה הכל תלוי בה. הכל תלוי בתוך האישה. רואים אותה ילדים איך היא מתפללת בבית, איך היא מדליקה את הנרות, איך היא מברכת, איך היא מבקשת. לכן זה מאוד מאוד חשוב לבית. אני חיברתי ספר עכשיו על חינוך ילדים, ראיתם אותו? ספר הזה על חינוך ילדים, זה ספר שעשיתי לו כל פרק תרגילים. איך עושים תרגילים עם הילדים. היום הילדים, אתה לא יודע מה, איך לחנך אותם, מה לעשות איתם. לכן יש תרגילים איך לעשות את זה. לכן בית שמתחילים אותו חתן וכלה, הם צריכים להתחיל לשאוף שקודם כל הבית יהיה שמדברים פה בנשמות. הגופות, צריך גוף. למה? כי בן אדם חייב מנוף איך להגיע לנשמה שלו. ולכן אמרתי להם, כשאתה נפגש עם אשתך בהתחלה, זה סוס וסוסה. אבל מעל הסוסים יש רוכבים. לדעת שהעיקר זה, הבנת חתן יקר, אה? עכשיו תגיד איזה מילה בעולם, אספר לך על זה בדיחה במקום. למה? כי חתן חייב לחייך כל הזמן. אה? אתה זוכר את זה שעושים את זה? ששכחת אותנו.
2: חתן צריך לחייך,
1: אה? יש לך שלוש מילים לזרוק. כל מילה שאתה זורק, אתה מקבל על זה בדיחה במקום. שלוש מילים יש לך. יש מלא חפצים בעולם, דברים, פירות. חיות, מה שאתה רוצה. אחד נכנס לבית משוגעים בעזה. אמר לו, זה שעומד תיזהר ממנו, זה שיושב עוד נורמלי. הוא בא לזה שעומד, מי אתה? אמר לו, אני המשיח. אתה המשיח? אני גואל את כולכם עוד היום. איך אתה יודע שאתה המשיח? אמר לו, השכינה התגלתה לי אתמול בלילה, ואמרה לי שאני המשיח. איך שהוא אמר את זה, קם המשוגע השני, הרים אותו מהחומצה, אדוני, לא התגליתי אליך בלילה ואל תבלבל את המוח לאנשים. אני מספר את הבדיחה, זה שאתם לא מבינים, זה בעיה שלכם, אני לא...
2: כל מה שיש בחומצה...
1: אתה החתן, אתה נקרא כמו מלך עכשיו.
3: אני אגיד לך
1: בגבוה. מה?
3: בית המקדש.
1: בית המקדש. אתה יודע, טוב שהזכרת את זה, למה? כתוב, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. בן אדם שמשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. תספור את הטיפות, בוא תראה כמה ילדים יהיה לך השנה. בוא תתכונן, בוא. לפי הטיפות פה יש לך 16 ילדים. תתכונני, גברת.
3: יש פה
1: הרבה שפע. תמיד שנשפח משהו בבית, ידעו שיש שפע גדול. כאילו בונה אחד מחורבות ירושלים, אתה משמח חתן וכלה, אתה בונה את ירושלים. איזה אחד בא לי איזה חתן. אומר לחתן, תקשיב, אני רוצה אותך חתן לבת שלי. אבל אני בן אדם עשיר. אני בונה את בית המקדש. מה אתה בונה? אמר לו, חתן, אני בונה עליך.

0: השכינה, בית המקדש, הלב, כתוב שלב ליבו של עם ישראל זה גם בית המקדש. זה הלב שלו. הזכרת לי עכשיו פעם, אמר הרב זיגן דבר מדהים. אמר בא בן אדם, אמר לו, תקיים מצוות, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בלב. אני הכל בלב חבוב. שמה יש לך ידיים ורגליים ועיניים? עזוב, אני הכל בלב. אני אוהב את אלוקים בלב, הכל בלב. לא עושה שום מצוות, אבל הכל הכל בלב. אז אמר לו הרב, יגיע לרב השלום. אמר לה, אתה תגיע לשמיים, לקחו את הידיים שלך, תגיד לי, עשית בזה מצוות? לא, גיהנום. הרגליים? גיהנום. הבטן? גיהנום. הראש? גיהנום. זה גיהנום, בסוף נשאר הלב. מה? אומר הלב, היה בסדר, קח אותו לגן עדן. אז אומר הלב, יישאר שם בגן עדן, אבל כל הגוף הלך למקום אחר. למה כזאת הוא נתן את כל זה? כדי שתוכל לעשות בכל הגוף שלך מצוות. כל עבר יש לו משהו אחר. זה הכל נברא בצורה כל כך מדהימה ומיוחדת. ולכן חתן וכלה, אנחנו רוצים לברך אתכם פה, בשם כולם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם. מיד, אחרי השבע ברכות, תתחילו להתבשר שיש לכם תאומים, זכרים, בריאים ושלמים. ותמיד אני טועה ויוצא שלישייה. ואז יש לך נהיית אין פי שלוש. הוא אומר 16, תהיה M16 יש לך. נמל לך 16 ילדים. אז אנחנו מברכים אתכם שיהיה ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. אבל אני מזהיר אתכם. את זה אנשים לא אומרים לחתנים. ישראל, אתה לא אומר את זה לחתנים, רק אני אומר את זה. דע לך. יהיה ויכוחים. חייב להיות ויכוחים. אין מצב שזוג מתחתן, שלא יהיה ביניהם ויכוחים. בהתחלה הכל נראה הכי סבבה. אבל יהיה ויכוחים. כשאתה מקדש את האישה, אתה אומר לה, כדת משה וישראל. משה וישראל היה ביניהם ויכוחים במדבר כל הזמן. אבל לעולם לא נפרדו. היה ויכוחים. הוויכוחים האלה רק קישו אחר כך ביניהם עוד קצת. ועוד קצת. עד שמשה רבנו נשאר איתם עד סוף המדבר, עד שהוא מת, לעולם לא נפרדו אחד עם השני. לכן יהיה ויכוחים. אבל צריכים לדעת איך להתווכח. מותר להתווכח, אסור לריב. להתווכח עם אשתך מותר לך, אסור לך לריב. להתווכח עם אשתך מותר לך, אסור לך לריב. להתווכח עם אשתך מותר, אסור לך לריב. להתווכח מותר, לריב אסור. אתה לא שואל שאלה על זה? מה? איך? מה ההבדל? מה ההבדל בין לריב להתווכח? להתווכח, מחליפים דעות. אני חושב ככה, את חושבת אחרת, אבל מכבדים אחד את השני. אני מכבד את הדעה שלך. אחד אמר לי, אני ליכודניק שרוף. אני אוהב את הימין. והיא אומרת, אני אוהבת את השמאל. אני הולכת רק על השמאל. אומר לי, כבוד הרב, אנחנו יכולים להתחתן ביחד? זה ילך או לא ילך? מה היית אומר להם? אני שמאלנית, קפלניסטית. אומר, אני ימין, נתניהו. מה אתה אומר, הסתדרו כשהתחתנו או לא?
1: תלוי אם הם רבים ומתווכחים.
0: מה?
1: זה כל
0: יומיים,
1: תעשה לו
0: הפגנות
1: במטבח,
0: אין מה לאכול. אומר לי, עשה הפגנות במטבח. הייתה אישה אחת, אומרת, רק פדיקור, מניקור, פדיקור, מניקור. לא בישולים, לא כלום, פדיקור, מניקור. אז יום אחד אומרת לבעלה, אולי תיקח אותי פעם אחת למקום שכף רגלי לא דרכה שם מעולם? לקח אותה למטבח. מה אתה איתו? הסתדרו או לא הסתדרו? אם אתם מכבדים אחד את השני ומכבדים את הדעה אחד של השני, אתם תסתדרו יופי. אל תפגע, אל תריב. יש לי את הדעה שלי על הכיפק. זה בסדר, זה לגיטימי. כל הגמרא שלנו זה ויכוחים. אמר אביי, אמר רבא, מקשה לו, מה? הכל זה ויכוחים. ויכוחים זה בסדר. לריב זה להיכנס לפסים אישיים. להתחיל לפגוע בשני. באמצע הוויכוח אומר לה, את יודעת מה? בגלל זה אין לך תעודת בגרות.

0: מה זה קשור עכשיו לעניין של הוויכוח? למה? מה זה קשור? אל תכניס דברים אישיים לפגוע אחד בשני. ברגע שפגעתם, התחלתם לריב. ברגע שאתם מדברים ביניכם ויכוחים, אומר ככה, כל אחד יש לו את הדעה שלו, זה לא נורא. אסור לריב, מותר להתווכח. תזכור את זה. לא לגוע בפסים אישיים. זה הגנים של אבא שלך, זה בדיוק אבא שלך. זה אבא שלך, פולו נקסת בנוס, זה נקרא היום בערבית. ואת יודע מה זה פולו נקסת בנוס? זה פול שחתכו אותו לשניים, אתה בדיוק כמו אבא שלך. לא נכנסים לפסים אישיים. עכשיו אני נותן לך את העצה הכי חזקה שאני נותן פה לכל החתנים, לכל החתנים, שזה אחד העצות החזקות ביותר בעולם. זה העצה שמביאה ילדים מחוננים, ילדים בריאים בנפשם וגופם, ילדים שמחים בבית שכל כולו שמח. זה העצה הזאת. זה העצה שבא אליי בבני ברק, לפני 20 וכמה שנים. חתן אחד פוגש אותי, אומר לי, הרב לסרי, אני מתחתן הלילה. תן לי את העצה הכי טובה שיש לך בנושא של זוגיות. עצה הכי טובה. אתה הרבה שנים מדבר בזוגיות, תן לי עצה הכי טובה. מה אתם מציעים? איזה עצה לדעתכם? הכי טובה לתת לחתן. יש לנו כאן חתן, ורוצים לתת לו עצה הכי טובה בעולם. יואב, מה אתה אומר? איזה עצה? שמח את אשתו. תעשה לה כל הזמן ככה. כן, מה אני שמח אותה? תגיד לה, את צודקת. אתה יודע מה היא תגיד לך? מה זה עוזר שאני צודקת? אתה נשארת אותו חרבות. מה זה עוזר שאני צודקת? מה אני רוצה? עכשיו יש לי פה חתן. אומר לי, כבוד הרב, תן לי את העצה הכי טובה שלך בזוגיות. מה אתה נותן לו? לכבד את האישה.
1: כבד ולאהוב את האישה.
0: כבד, לאהוב אותה.
2: נוריד את הראש,
0: אצלנו. כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב אותה. מה?
2: נוריד את הראש.
0: נוריד את הראש, היא תחתוך לך עוד. מה? כל הזמן להוריד את הראש.
3: לא, הוא אמר רק שצריך.
0: אישה לא אוהבת כי גבר נחנך, היא רוצה גבר בעניין. גבר בר גוברין.
2: שבור את האגו, לא להכניס את האגו.
0: שבור את האגו. אני, יש כאלה שלהם אגו, אני המחליט פה בבית. אישה אחת אמרה לי, פתרתי את הבעיות של ההחלטות. אני ובעלי מחליטה. וכשמתווכחים, תמיד בודקים מי צודקת. שמעת? מה העצה שאתה נותן לנו, נו? תן לנו עצה, כן. מה העצה? יש לך פה חתן בקלה. אומר לך, אדוני, תן לי עצה הכי טובה שיש לך בחיים. אני רק לחתן. אני עכשיו מתקן לחתן. דרך אגב, כל העצות הן לחתן, הקלה לא צריכה שום עצה. אישה שקולטת שבעלה אוהב אותה ובאמת מכבד אותה נכון, לא דיבורים, היא תחזיר לו פי עשר. אישה לא צריך להגיד לה כלום. היא מתמסרת בצורה הכי יפה בעולם. רק היא צריכה לקלוט שאתה באמת אמיתי במה שאתה אומר. אם היא קולטת את זה, אתה בן אדם הכי מאושר עלי אדמות. אז מה העצה שאני אתן לחתן? אז תקשיבו טוב, יש פה כמה שהולכים להתחתן השנה. תגידו אמן. הולכים להקים בית נאמן בישראל. ולכן כדאי שידעו את הכלל הזה. תקשיב טוב, חתן וכלה. כל עוד שאתה בשבע ברכות, אתה יכול לעשות את זה. הולכים לישון בלילה, אתה הולך לחדר השני, ואומר לקדוש ברוך הוא ככה, ריבונו של העולם, התחתנתי. ואני רוצה להגיד לך, שאני מחליט החלטה, עכשיו, שאני התחתנתי עם האישה הכי מושלמת בעולם. אני התחתנתי עם האישה הכי מושלמת. ולכן, אין אישה יותר מושלמת ממנה. כל הנשים מתו, יש רק אחת בכדור הארץ, וזאת אשתי. למה אדם הראשון היה הזוג הכי מאושר בעולם?
1: כי
0: אין עוד נשים. אין עוד נשים בעולם. זאת האישה, אין משהו אחר. חבוב. ולכן גם לא יכולה להגיד לו, זה הגנים של אבא שלך. כי אין לו אבא. זה במאימא שלך. אין. אדם הראשון בחווה, הזוג הכי מאושרים בעולם. אין במי לקנות. היא לא יכולה להגיד לו, מה אם היית מתנהג אליי כמו בעלה של שולי? איזה חיים היו לי. אין אישה יותר מושלמת מאשתי. תחליט את זה בהחלטה גמורה. ולכן, מהרגע הזה, אשתי אין לה דברים רעים. יש לה רק דברים טובים. ואז הוא אומר לי, החתן, במה זה מתבטא? אמרתי לו, אתה בא הביתה? אשתך לא נקטע את הבית. לא ראיתי. אני לא רואה דברים רעים. לא ראיתי. הוא הולך בין הדברים.
3: עוד שנייה נופל.
0: לא ראיתי. לא ראיתי. לא עשת כביסות? לא ראיתי. לא ראיתי. לא בשלה? אתה מסתכל על הגז, אתה לא רואה שום סיר. תראה, אני צם שני וחמישי. נשאר שלישי ורביעי. אני מעדיר אותה. לא ראיתי. אומר לי כבוד הרב, אתה מדבר ברצינות? מה? לא ראיתי, זאת אומרת, אני גם לא מעיר. מה עם הכביסות? מה עם... לא מעיר. לא מעיר שום דבר. כי לא ראיתי. אני בן אדם מעיר על מה שהוא ראה. אני לא ראיתי. יש פה אישה שאין לה שום דבר רע. הכל רק טוב. אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה שאני אחיה ככה? לא ראיתי, לא ראיתי, מה אני לעבר? אמרתי לו, זה חלק א', חלק ב', זה נקרא מצוות לא תעשה. יש מצוות עשה. מה זה? אם היא כן בשלה, אם היא כן גייצה, אם היא כן עשתה כביסות, כן נקטעת הבית, אתה לא עובר לסדר היום. אתה עושה מזה טררם. כל פעם שאני נכנס הביתה, לא יודע, אני מרגיש בית מלון. הכל נקי, הכל מסודר. מה אני אגיד לך? אני כל יום מתחיל להגיד לבונו של העולם, איזה אוצר זכיתי. לא יודעתי אם התחתנתי. עכשיו אני מגלה בך כל יום אוצר חדש. זה לא יאומן. איזה בית, איזה יופי. אוכל. אתם זוכרים? מה עושים כשבן אדם טועם? אתה טועם מה רק של אשתך? מה אתה צריך לעשות?
1: להתעלם.
0: מה?
3: עד אחד.
0: טעמת. מה אתה עושה עכשיו? אתה נכנס להיסטריה. אתה שומע? אתה טועם. אשתי! אשתי! היא באה, מה קרה? מי עשה את המרק הזה? ואז היא עומדת כך. מה זאת אומרת? מי עשה? אולי יש פה אישה אחרת שעשתה? את עשית? אני לא מוחל לך. לא בראש השנה ולא ביום כיפור. אבל מה קרה? אני לא סולח לך, אבל מה קרה? מה קרה? את עושה כזה מרק ואת לא פותחת מסעדה? אנחנו מבוזבזים. אפשר לשלם את כל המשכנתא של הבית הזה רק מהמרק הזה. אני מברך על זה עכשיו 4 פעמים ברכת המזון, הם יעלה ויבוא ועל הניסים. הוא לא להשאיר את סלם, דיבה חירה שאף אחד זורא. טה-טה-טה. טררם. איזה גיוצים. איזה חולצות. אני כל פעם שאני שם, את אוהבת אתך, את אתך. כל פעם שאני שם את החולצות שלך. אני עובר ברחוב, אנשים עוברים על בל תחמוד. איזה יופי. איזה כיף, איזה ריח, איזה נעימות. אני אומר לך, זה לא יאומן. איזה כביסות, איך אתה עושה? אני אגיד לך, אני ראיתי הרבה דברים בחיים שלי, אבל לא ככה. ברוך השם. כל דבר, טררם. אמרתי לו, תקשיב, עכשיו דיברנו בינינו? כמה זמן יש לך? אתה עושה את זה שנה שלמה. שנה שלמה. לא רואה חסרונות. רק רואה יתרונות, מרים אותם, מעיף אותם באוויר. מדבר עליהם, משבח, מפאר. אמר לי, תקשיב, אמרתי לו ככה. אם אתה עומד בזה, אתה תפגוש אותי, לא היום, עוד כמה שנים. אתה תנשק לי את הרגליים. אמרתי לו, זה העיצה הכי טובה בעולם שיש לחתן. עכשיו רק אמרתי לו את זה. עוד לא היה ניסיון. עובר 12 שנה. אני עובר פה ברחוב חזוניש, עובר בן אדם עם עגלה, 4 ילדים קטנים, ועם אשתו, והוא רואה אותי, הרב לסרי, מה? מהר, מה קרה? תוריד את הנעליים. תוריד את הנעליים, אני לא מה קרה. אומר לי, אני רוצה לנשק לך את הרגליים. אמרתי לו, יש לי אקזמה. אמר לי, עם האקזמה אני נשק לך את הרגליים. מה קרה? אומר לי, כבוד הרב, אתה לא זוכר, 12 שנה הבא, פגשתי אותך בליל החתונה. אתה אמרת לי, עצה. אתה יודע מה אתה עשית לי? בוא תראה. לקח ילד בן 3, לוקח ספר, אומר לו, אל תגיד אותיות. אני רוצה שתקרא. ילד בן 3, קורא מילים. אומר לי, זה בזכות העצה שלך. כל הילדים שלי מחוננים. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אתה לא זוכר את העצה שלך. אתה אמרת לי, שנה שלמה, אתה לא רואה חסרונות. יש חסרונות לאשתך, יש, אתה לא עיוור. לא רואה אותם. אתה יודע איזה עצבים העלית לי בשנה הראשונה? אני רואה דברים, רואה את זה. לא אומר כלום, לא יכול להגיד שום דבר. רואה חסרונות, כלום. ואשתי לא יודעת לבשל, אשתי לא יודעת לעשות את הכביסות, לא יודעת לנקות את הבית. פה ושם, אתה יודע, חטיף ניקית. וזה, שום דבר. עמדתי בעניין. אומר לי הרב, חצי שנה עבר. מאז שאני משבח את אשתי על כל דבר, ודברים רעים אני לא רואה. אומר לי הרב לסי, תעשה טובה, תספר את זה לכל החתנים. אתה לא מבין מה עשית לי בבית. אומר לי, אני בן אדם שאוהב להעיר. אוהב להעיר. אומר, אני הייתי בחור ישיבה. אני בא להורים שלי גרו בחיפה. אני בא מחיפה. יש שם בית כנסת. יש רב בבית כנסת. אני בחור ישיבה. אתה מרגיש כאילו אני בעננים. אם הרב טועה באיזה הלכה, ואיזה טעות, אני מיד פותח לו משנה ברורה. אני אומר לו, כבוד הרב, כדאי שכבודו יעיין פה. יש פה איזה עניין שכבודו כדאי שידע מזה. אני הייתי אוהב להעיר. פתאום אני רואה דברים. לא להעיר. קשה. אבל עבר חצי שנה, כבוד הרב. ספר את זה לכל החתנים. אחרי חצי שנה, אשתי קלטה איזה גבר יש לה בבית. אשתי קלטה שיש לה פה בן אדם שהוא כמו מלאך. הוא כמו מלאך, הוא רואה דברים. הוא לא מדבר. ומצד שני, הוא משבח רק את הדברים הטובים. אומר לי, תקשיב טוב, כבוד הרב. תוך חצי שנה, אשתי קלטה אותי, הבשלנית הכי טובה. קונדוטוריה בבית יש לי. איזה אפיות, איזה עניינים. הילדים בתוקתקים הכי יפה בעולם. איזה טיפול, איזה עניינים. גם נקייה, גם סודרת. כל הדברים שהיו לה נעלמו. לא אמרתי לה, את צריכה לסדר את זה, את צריכה לה... לא אמרתי לה כלום. הכל פתאום הסתדר. ואז קלטתי דבר אחד שאמרו חזר. מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. התברר שכשאני מאיר, מאיר במקום להעיר, אני מאיר, האור הוריד את כל הדברים השליליים. דחף אותם מהבית הזה. למה? כי זה העצה הכי טובה בעולם. שמעת? אתה התחתנת עם האישה הכי מושלמת בעולם. אין אישה יותר מושלמת ממנה. ולכן מהיום אתה רואה רק את הדברים הטובים. זה אני אומר לכל החתנים שמתחתנים. אתה רואה רק דברים טובים, אתה לא מבין מה אתה עושה בבית. אישה כשהיא קולטת, שהבן אדם יכול להעיר, יכול להגיד, ויש לו מה להגיד. ויש לו מה להגיד. והוא לא אומר, אלא משבח את הדברים הטובים, אז הדברים הטובים בדרך כלל הנשמה מתפתחת, מתפתחת, ואז כל הבן אדם נהיה נשמה אחת. למה? אתה מעווה לו את הנשמה שלו, יותר ויותר. ישמח התנים, הלמונה.

0: לא, הזמר שלנו. זמר הבית. אתה פה. שמעת? לכן תמיד שרים. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. מה זה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה? כל ששון. אתה שומע קול של ששון. ואתה שומע קול של שמחה. איך היא מדברת? איך הוא מדבר אליה? יו! מה אומר לך המשך? זה קול של חתן, וזה קול של כלה. הם עכשיו התחתנו. לכן הדיבורים ככה. הם צריכים להמשיך אותם. להמשיך את הדיבורים. ולכן נושאים להם שבע ברכות, כדי לעטוף אותם, כי עוד מעט הם נכנסים לאחריות מאוד מאוד רצינית. איפה שנכנסים לאחריות, בעם ישראל אומרים מזל טוב. תינוק נולד, עושים לו ברית. הוא הולך להיות עכשיו יהודי. אתה מקבל אחריות של המצוות. למה? אתה נהיה יהודי עכשיו. מה? מזל טוב. מגיע בר מצווה, מקבל את כל המצוות כולם. מזל טוב. אתה הולך לקבל אחריות? מזל טוב. כשהוא מתחיל להתחתן, הוא לוקח אחריות. מה זה אחריות? אישה זה לא זה. אישה זה אתה בא הביתה, אתה צריך לשבת איתה, לספר לה מה היה ואיך היה, ולא להגיד לה, עזבי, אני אל תשגעי אותי. אז מה שהיה היה. כי גבר בדרך כלל כשהוא בא הביתה, האם הוא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליו היום, או לשכוח את מה שעבר עליו היום? מה אתם אומרים?
1: לשכוח.
0: לשכוח. עומדת מולו אשתו. גם מי רוצה לשכוח את מה שעבר עליה היום? או שהוא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליה. מהבוקר שאימא שלך התקשרה, ואחר כך אחותך המכשפה הזאת. נו, תעשי לי שלום בית. מה אתה עושה? מה אתה מציע, חתן? מה אתה מציע? אתה בא עייף, סעוד. אשתך עכשיו התעוררה, היא רוצה לספר לך את כל מה שעבר עליה. תן עצות, נו, רבי ישראל, מה עושים?
2: תקשיב
0: עצמי
2: נרדם.
0: הוא אומר תקשיב עצמי נרדם.
2: לא מספיק להקשיב.
0: זה בדרך כלל מקשיב חצי דקה ונרדם 10 דקות. רגע, רגע, אתה אומר ככה שהיא מדברת, אתה אומר לה, רגע, לא הבנתי. אתה אומר שלחת לאמא שלך, אחר כך זה, התחלקת על הבננה, זה, ואחר כך בזה, בבית התיק, זה, תמשיכי. ואני אמרתי את זה כמה פעמים, ואני אומר את זה כל הזמן כדי שהחתנים יכניסו את זה לראש. איך שהיא מדברת, אתה מסתכל לה בעיניים, בהערצה, ועושה לה תנועות של הקשרה. פשש, מה אתה אומר? לא! או, וואה, לא! או, רגע, רגע, רגע. יש הרבה דברים שלא הבנתי.
2: מה?
0: תחזרי על הכל, מההתחלה. סקור את זה חתן. אתה לא מבין מה שאתה עושה. חבר'ה, היא תעשה אותך, מלך היא תעשה אותך. אישה שקולטת ככה, היא תעשה אותך מלך.
2: הרב, עכשיו הם מקשיבות. אנחנו לא
0: ניישם. יודעות
1: את הסודות.
2: אמר
0: לו
2: שמעת לרב
0: לעשרים. טוב, אז בוא. בוא נחזור לנשים עכשיו, לקלה. קלה יקרה, תדעי לך. שאישה משמינה דרך האוזניים. גבר משמין ממקום אחר. אישה משמינה דרך האוזניים. תן לה מחמאות, תגיד לה את זה. משמינה דרך האוזניים. גבר משמין ממקום אחר. גבר לא משמין לו מהאוזניים, לא מהפה ולא מהבטן. גבר משמין רק דרך האף. זה המקום שלו. כל יום תעשי לו פה משז. סתם. אחד אומרת לי, דרך האף? יש לי שתי אצבעות, אני... אמרתי לו, לא. בפרט שהיא עשתה ציפורניים. מה פתאום? זה המקום שלו. עם הציפורניים מגיעה למוח באמת. כאן. זה האזור של הגבר. האף. אף שלו. אישה זה אוזן, גבר זה אף. תרימי לו את האף. תרימי לו את האף. מילה הכי חזקה שגבר אוהב לשמוע מאשתו בבית זה אני סומכת עליך. תראו את הדדדדדה. אתה לא יודע מה עשית לו. זה גבר. גבר דרך האף. אישה זה דרך האוזניים. גבר זה האף שלו. אתה גדול, אתה ענק, אתה מדהים. אני גאה שאתה בעלי. כמה שגבר אתה מרים לו את האף, אתה לא מבין מה אתה עושה לו. איך אני יודע את זה? איך אני יודע? אשתך מרימה לך טלפון, תעבוד אחוף הביתה. מה קרה? נסתם לי הכיור. אחרי 10 דקות, אמא שלך מתקשרת. מאמי, נסתם לי הכיור, אתה יכול לבוא מהר? תגיד את האמת, לאן הוא ילך? לאמא שלו או לאשתו? מה? יש פה נשים שמדברות אמת. הוא הולך לאמא שלו. הוא חוזר, אשתו עומדת ככה. אה, בסוף הלכת לאמא שלך וזה? מה, הלכתי לאמא שלי בלי זה? זה כיבוד הורים? זה אריכות ימים? מה את רוצה שאני אמות לך צעיר? אבל מה הסיבה האמיתית שלו? מה הסיבה האמיתית שלו? שכשהוא הלך לאמא שלו, וכל הוציא לה איזה סמרטוט מהכיור, והמים זרמו, עשתה ממנו ראש חברת האינסטלטורים הכי גדולים במדינה. כפרה עליך ותהיה בריא ואין כמוך ותודה רבה ואיזה... מה, אין דברים כאלה, משהו מיוחד. מרימה לו את האף. הבנת למה הוא הולך לאמא שלו? אצל אשתו מה הולך להיות לו? הוא ייכנס מתחת לכיור. הוא יפתח את הסתימה. אשתו לא אוהבת לכלוך, אז הוא שותה את הביוף. יוצא משם כולו מזיע. איך זה? ברוך השם שהזזת קצת את הידיים שלך בבית הזה. הוא קולט בדיוק איפה שם מרימים לו את האף. אמא שלו מרימה לו את האף. במילא אוהב להיות שם. ולכן כשמרימים לגבר את האף, את זוכה בגבר פשוט מדהים. למה? הוא תמיד יאהב להיות לידך. אישה אוהבת להיות איפה שמחמיאים לה, גבר אוהב להיות איפה שמרימים לו את האף. ולכן, זה התפקיד. לכן כשאישה מעירה לגבר, צריכה להעיר לו. יש, מותר להעיר לגבר. אבל, איך מגישים את ההערה? איך להגיש אותה? למשל, פגע בך, והפסיק המיקרופון. זה עובד. פגע בך.
2: רק הרב אמר
0: להעיר,
2: נגמר המיקרופון.
0: פגע בך ובאמא שלך. איך אישה צריכה להגיב כשהוא פגע בה ובאמא שלה? מי שנשוי הרבה שנים יודע שכל ההערות זה באוויר. שום דבר לא נכנס לו הראש. שום דבר לא נכנס. את מעירה, פוגע וחוזר. איך אני יכולה להעיר לבעלי שהדברים האלה ייכנסו לו לעצמות והוא יפנים את מה שאני אומרת? יש נשים שאין להם שכל, איך הם מעירות? תקשיב, אתה פגעת באמא שלי, שום כלום. מה יצא לה מזה? שהוא יגיב, איך הוא יגיב? מה כבר אמרתי? מה, אסור לדבר? אז אמרתי שאמא שלך היא כזאת וכזאת וכזאת. תגידי בינינו, היא לא כזאת? מה יצא לה מהערה הזאת? כלום. אבל אם רוצה שיצא לה משהו, יצא לה משהו מהערה. היא צריכה לתת לו שהוא יפנים. איך מפנימים? אז מי שזוכר טוב, יודע את זה. היא אמרת לו, יוסי, אני רוצה לדבר איתך במרפסת. יש לי כאן רמה. מה זה רמה? זה תעפלקה, קרנה, דרה במועקה, אכבינה. ביידיש, זה גפינטיפיש. זה שזז.
2: כל המחלות.
0: כל המחלות. אמרתי להם שהאשכנזים עושים רגל עם פרוטזה, איך קוראים לזה? רגל קרושה, כבד קצוץ, קישקה, כל המחלות. אני חייבת לדבר איתך, אבל לא לפני שאני אעשה לך כוס קפה על בסיס חלב, כמו שאתה אוהב. ואתה יודע למה אני רוצה לדבר איתך במרפסת? כי המילים שאני עומדת לומר לך דורשים אווירה פסטורלית. אווירה פסטורלית. איך מעירים? הוא יושב במרפסת. לוגם מהקפה לגימה אחת. ואז היא אומרת לה, תראה, זה פשוט עומד לי כאן, תוציאי, תוציאי. דע לך, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שזכיתי בגבר כמוך. אולי אתה לא יודע, אולי אתה לא יודע. אתה מדהים, אתה מקסים, אתה גדול, אתה ענק, אתה מיוחד. עובדה שעזרת לי בזה, סידרת לי את זה, לקחת אותי לשם. רציתי להגיד לך פעם אחת ולתמיד, שאני גאה להיות אשתך. שמעתם איך מהירים לגבר? ככה מהירים לגבר. עכשיו הוא, קודם כל לא חלם על המטר הזה, אז הוא מתחיל להגיב. איך הוא מגיב? תראי, אני לא... אני לא תריץ שקולה תחלת. קודם כל הוא נמצא לי בעמדה של הגנה עכשיו. אני לא תריץ שקולה תחלת. פה את חייבת לדעת לשקול את המילים. לא אמרתי שאתה תריץ שקולה תחלת. יש דברים קטנים, כמו שפגעת בי ובאמא שלי, אבל תדע לך שתמיד הדברים הגדולים שלך, תמיד הם מכסים על הדברים הקטנים. ואז הוא יגיד לה, מה פגעתי בך באמא שלך? לא, לא, לא חשוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. טוב, כיוון שאתה לוחץ, אני אגיד לך. אמרת לנו ככה, וזה, ואמא שלי נפגעה, וגם אני נפגעתי, וזה, ואפילו בכינו. אבל אני בטוחה שהדברים הגדולים שלך מכסים את הדברים הקטנים. שמעתם? מי שם לב לפסיכולוגיה של מה שדיברתי עכשיו? זה כל זה כתבתי בספר. איך מהירים? מה קרה? שים לב מה קרה. אתה לא שמת לב, יש פה דברים מדהימים. משהו מיוחד. גבר, וזה מי שלא יודע את זה, אז הוא מסכן. כל אישה חייבת ללמוד שבעלה נולד עם לכלוך באוזניים. הוא נולד ככה. כל הערה שמעירה לו זה פוגע בלכלוך וחוזר אלייך. שום דבר לא נכנס לו באוזן. מה, את לא קולטת את זה? מתי תקלטי את זה? בגיל 90? שאתה אישה פעם קררת רועדת? ואני ראיתי אישה בת 98, מתווכחת עם בעלה. אבל אתה אמרת לפני 50 שנה. היא עומדת למות עכשיו. אתה אמרת לפני 50 שנה. איך נזכרת בזה עכשיו? אנשים אין להם שכל. זה מה שיש לך להגיד. הם מתווכחים עוד בגיל 98, עומדת למות. כל אחד מתעקש על הדעה שלו. זה הזכיר לי במרוקו, היינו מספרים בדיחה במרוקו, שבעל ואישה מתווכחים. היא אומרת לו, האם היו ליד הים? אז היא אומרת לו, אישה מדג, היא אומרת לו, לא, זה שתי דגים. לא, זה דג, זה שתי דגים, הם מתווכחים. זה דג, זה שתי דגים, ראו מכות, וזה זרק אותה לתוך המים. עכשיו היא טובעת, היא מוציאה את האצבעות. מה קרה, תגיד לי? מסכנים אנשים. מה את מתווכחת? מה זה הוויכוחים האלה? וזה לא יאומן. תגיד, את לא קולטת את זה? את מעירה לו, זה לא נכנס. אז מה צריכים לעשות? לקחת כסמי אוזניים, זה נקרא כסמי גברים, ולנקות להם את האוזן, כדי שהדברים ייכנסו. איך קוראים לכסמים האלה? כוס קפה על בסיס חלב. שמה לו את זה על השולחן, הוא יושב רגוע, רגל על רגל, ואז את מתחילה לסובב לו את הכוס קפה באוזן, לנקות אותה. איך מסובבים את הכוס קפה באוזן? מי יודע איך? נו?
1: אתה ענק.
0: אתה ענק. אתה מדהים. אתה מקסים. אתה גדול. אין כמוך.
1: ופתאום זה כבר בוכנות,
0: הרב,
1: זה כבר לבד.
0: מה זה בוכנות? זה עובד לבד אחר כך. זהו, חוק האנרציה. זה? זאת אומרת? אין כמוך. זה? נהיה לו חור של מגפון. האוזן פתוחה. עכשיו שפתחת לו את האוזן, תכניסי את ההערה שלך. מה פגעתי בך באמא שלה? את מכניסה. פגעת בי באמא שלי? זה נכנס לתוך האוזן, כי האוזן פתוחה. זה נכנס. עכשיו קחי מהר צמר גפן, ותחסי שזה לא יצא. איך מחסים? הדברים הגדולים שלך תמיד מכסים על הדברים הקטנים. לא שמתם לב? זה פסיכולוגיה. אתה יכול להיות בן אדם הכי מאושר בעולם, רק תגיש את זה נכון. כמה אנשים מסכנים עזבו את התורה בגלל שההורים שלהם לא הגישו להם נכון את הערות שצריכים להעיר להם. אתה צודק, יש לך הערות, אין בעיה. תעיר לי נכון. תגיש לי את זה בצורה נכונה, תגיש לי את זה בצורה שאני אוהב את זה, שאני אשמח עם זה. זוכר? כשאתה מגיש את זה ככה זה אחרת. ככה כתבתי גם בספר של החינוך. אתם זוכרים? כתבתי בספר של החינוך, הבן שלך עשה מעשה חמור, ואתה רוצה להעיר לו. אבל הוא עשה מעשה שזה יעצבן אותך. מי יודע איך מעירים? אתה עצבני? הוא עשה מעשה, ואתה רוצה להעיר לו עכשיו. אתה עומד לידו. כתבתי את זה בספר. תקשיב, אתה עשית מעשה חמור, אבל יש לי בעיה. אני לא יכול להעניש אותך. אתה יודע למה? כי אני עצבני. אסור לאבא עצבני לחנך את הבן שלו. אני חייב לעבוד על עצמי עכשיו, להירגע. ואז אני אעיר לך. עכשיו אני לא יכול להעיר לך. לא יכול להגיד לך כלום. אסור לי לחנך אותך. כי אבא עצבני, אסור לו לחנך את הילד שלו. למה? כי אם אתה עצבני ואתה מחנך אותה, מה הוא אומר? אבא לא מחנך. אבא מוריד את העצבים שלו עליי. אני פשוט המקרר שלו. הוא התעצבן, ואני המקרר. זה חינוך? זה זכנבות. כלום לא יצא מזה. אז לכן, אני לא יכול לחנך אותך עכשיו. אבא צריך לעבוד על עצמו. הוא קולט שגם אבא עובד על עצמו. גם אבא לא רוצה שיהיו טעויות. אחרי שעה אתה בא אליו. מיישה, אתה זוכר מה היה לפני שעה? עכשיו כבר אין לך חשק להעניש אותו, למה? אתה לא עצבני, אתה רגוע. הוא כזה חמוד. בוא מיישה לבוא. אתה זוכר מה היה לפני שעה? בוא. אתה יושב בפינה עכשיו, שעה אתה לא זז. הוא יושב בפינה, בוכה. מה אתה עושה כשהוא בוכה? מישהו יודע פה מה עושים כשהוא בוכה? אתה עכשיו באמצע חינוך. מה אתה עושה כשהוא בוכה? אתה יושב לידו בפינה, וגם אתה בוכה איתו. ואז הוא אומר לך, אבא, מה אתה בוכה? אבל מה זה, מה אני בוכה? הבן שלי בצער, הבן שלי בצער, זה מצער אותי. אז אני בוכה איתך. אז מה הוא אומר לך? אבל אתה הענשת אותי. אתה שמת אותי בפינה פה. מותק, תבדיל. יש הבדל בין חינוך לבין הבן שלי בצער. לחנך אותך, אני חייב לשים אותך בפינה. כדי שהגוף שלך ילמד. שלא עושים מה שצריך, מה שלא צריך לעשות. זה שאתה בצער, זה כואב לאבא. כי הבן שלי בצער, מה זה קשור לעונש? הבן שלי בצער, זה כואב לי. מה זה משנה למה אתה בוכה? אתה בוכה, אתה מצטער, זה כואב לי גם. הוא קולט שאבא מחנך, אבא כואב לו על הבן שלו, אבא מצטער איתו. עימו אנוכי?
2: מצרה.
0: אבל הוא קלט שאתה באמת מחנך. ואז עולם אחר. זה עולם אחר. זה עולם אחר של בית, של משפחה. לכן אתה חתן צריך לדעת שזה הנקודה. אם יש דבר כזה, זה הדבר הכי...
3: תעזרתם ל-הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. בסייעתא דשמיא, אנחנו בשבת הקרובה קוראים את פרשת שלח לך. הפרשה הזאת, חברים יקרים, היא דורשת הרבה הרבה תשובות לשאלה אחת מאוד גדולה. איך זה יכול להיות? הרי אם נשים לב לרגע, אנחנו תמיד משתדלים להסתכל על הרעיון האופטימלי, אנחנו מסתכלים על הדברים הטובים, אנחנו מחפשים תמיד את הטוב, בטח ביהדות. ואנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד. הדבר הזה נקרא ברכה. כולנו רוצים את ברכתו של הקדוש ברוך הוא. אם היו שואלים אותנו, איפה נמצאת הברכה? איפה מקור הברכות כולם? יש לנו פסוק שאומר את זה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. זאת אומרת, שבעולם שלנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע שפע על האדם, מאיפה הקדוש ברוך הוא דולה את אותה הברכה? משבת קודש. שבת קודש היא מקור הברכה. שמה נמצאות כל הברכות כולם, ושאני מבקש להצליח בחיים, אם זה בתחום העסקים, בתחום המשפחתי, בתחום הלמידה, בכל דבר שאני רוצה, כל נושא שאני רק מרים עיניים ופונה לאלוקים, ריבונו של עולם תושיע, מאיפה יכולה לבוא ברכתו? משבת קודש, שם המאגר של כל הברכות כולם. אבל כנגד הטוב יש גם רע. כנגד הקדושה יש גם טומאה, כנגד היתרון יש חיסרון, ואם יש מקור לברכה, אנחנו צריכים ללמוד מאיפה מקור הכללה. אם יש לי דבר שביום יום מחזק אותי, נותן לי כוחות, אם יש משהו שמתאין אותי כל פעם מחדש, תחשבו לעצמכם איזה מחשבה גאונית זאת שבת קודש. אדם במשך השבוע מתמודד, ולכל אחד מאיתנו יש התמודדויות. יש שבועות שמצוינים, הולך לך, שמח לך, שמגיעה שבת קודש, היא רק מרימה אותך עוד יותר למעלה, והנה אתה מקבל כוח לשבוע הבא. אבל תארו לעצמכם שלפעמים בן אדם לא הולך לו, הדברים לא מסתדרים כמו שצריך, ובן אדם אומר, אלוואי שכבר הלופ הזה ייגמר, שכבר אני אוכל להתחיל מההתחלה. שבת עושה קאט, היא מטעינה אותנו במצבר רוחני, כדי שנוכל להתמודד ולהתחיל מההתחלה. כל פעם שמגיע לך שבוע קשה, תזכור, אחרי שבת זה כבר יום ראשון, זה כבר משהו אחר לגמרי. אז שבת למעשה היא סמל, היא סמל לכל אחד מאיתנו למקור הטוב שבבריאה. אם היה לי טוב זה עוד יותר טוב, אם חלילה היה לי פחות טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. שבת קודש. אני שואל, איפה מקור הכללה? איפה מקור הקשיים? אם נדע את מקור הקשיים, ואם נוכל להבין מה הביא את הקשיים, אולי נוכל לצאת מהם. אולי נוכל לא ליפול לתוכם. אנחנו צריכים להבין ולהכיר בעובדה שלפעמים יהיו מציאויות לא פשוטות בחיים. המציאות הזאת היא מציאות מובנית. העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם של ניסיון. בעולם של ניסיון, השאיפה של כל אחד מאיתנו לשבת על זרי הדפנה היא מנוגדת ההיגיון. כי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם ששפו אני אמור לבוא ולדלות זכויות כדי להגיע לעולם שכולו טוב, לא יכול להיות שבמקום העבודה שלי אני אוכל רק לנוח וליהנות. זה לא מסדר. יכול להיות שלצד העבודה אני אוכל לשתות, לשבת על כיסא לא נוח, ללכת לחופשות פעם בכמה זמן, אבל אני אהיה חייב לעבוד. העולם הזה זה עולם העבודה, רבותינו מקובלים קוראים לו עולם העשייה, עולם שבו אנחנו צריכים לבוא ולעשות מעשים. במעשים כמו במעשים יש קושי, ואני רוצה לבוא ולמפות איפה נמצא מקור הקושי הזה. אם אני אוכל להבחין בקושי ואני אדע מה הביא לי את הקושי, או מה הביא את הקושי לבריאה, אולי אני אוכל להימנע ממנו, או לפחות למזער אותו עד כמה שניתן. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו את מקור הכללה של העם היהודי. משה רבנו שולח מרגלים, המרגלים חוזרים, ועוד רגע ניגע בהם, ואומרים לשון הרע על ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את ישראל, משה עומד בתפילה, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, ממש כמו אחרי חטא העגל, סלחתי כדבריך. אבל פה היה אבל. בחטא העגל הקדוש ברוך הוא, לא רק שמחל וסלח, אלא שדרג את מערכת היחסים בינו לבינו. עד אז המערכת הייתה וירטואלית לחלוטין, אנחנו באמונה שלמה, אבל מול האינסוף ברוך הוא, לאחר חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, או מקרב אותו אלינו יותר נכון, שיש לנו משכן, משהו קצת מוחשי כדי להמעיט את הניסיון, לבוא ולהרגיש, הנה הקרבנו קורבן, הנה אנחנו נמצאים במקום יותר פיזי, יש לנו אפשרות יותר להתקשר, כי מה לעשות בסופו של דבר אנחנו בני אנוש. אבל פה, בחטא המרגלים זה לא קרה. לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סלחתי כי דבריך, מגיע גם העונש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע טוב, אתם בכיתם בכי של חינם, ואני אתן לכם בכי לדורות. אותו יום שישבו עם ישראל עם המרגלים על הרצפה ובכו, היה ליל תשעה באב, אמר הקדוש ברוך הוא, מהיום ועד, אנחנו מקווים שכבר לא יהיה, עד אז, יום תשעה באב הוא יום האבלות היהודי, הלאומי של העם היהודי. אם נשים לב, ביום הזה המרגלים חטאו. ביום הזה נחרב בית הראשון, ביום הזה נחרב בית השני, ביום הזה נשרפה תורה. ביום הזה העיר ביתר נלכדה, כל כך הרבה צרות ובעיות מלווים אותנו. מאז ועד היום, גירוש ספרד. דרך אגב, גם הפינוי בגוש קטיף, כל כך הרבה מאורעות קשים קרו לעם ישראל, אבל רבותינו המקובלים אומרים לנו, תדע לך, זה לא בחינם. אתה יודע למה? כי מקור הכללה זה יום תשעה באב. כמו ששבת היא מקור הברכה, תשעה באב היא מקור הכללה. אז קודם כל, אני בתור יהודי שמחפש את האופטימי בחיים, ולראות את הטוב, תראו כמה טוב השם. מקור הברכה שלנו חוזר כל שבוע מחדש. שבת קודש, יש לנו לפחות 52 שבתות בשנה, שהם מקור הברכה שחוזרת עלינו כל פעם מחדש. הברכה היא ברובה לאין ארוך מאשר הכללה שבאה בסך הכל פעם בשנה, ואנחנו מקווים שהשנה בכלל גם לא נצטרך אותה. אבל הרעיון, שימו את זה על טבלה ותבינו כמה טוב לעומת כמה רע. שיש בבריאה. אבל צריך להבין רבותיי, מה הביא אותנו לכללה. אנחנו צריכים להבין, מה הוליד את תשעה באב. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, בכיתם בכי של חינם. מה היה שם? עם ישראל באים להיכנס לארץ ישראל. והכניסה לארץ ישראל היא הבטחה אלוקית. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ממעמד הר סיני ועד ל... כניסה לארץ, מה שהיה אמור להיות, 11 יום של הליכה קלה, נכנסים לארץ, כובשים אותה, מחלקים את הארץ, יושבים איש תחת גפנו ותחת תענתו. רק מה? משהו השתבש. משהו השתבש, זה שבאו עם ישראל ואמרו למשה רבנו, תשמע רגע, עד היום הלכנו במדבר. במדבר חיינו חיים על טבעיים. מה זה על טבעיים? מן יורד מהשמיים, באר מתגלגלת איתנו, עננים מקיפים אותנו, הבגדים גדלים איתנו, אותו דבר גם הנעליים, אין לנו צורך להתפנות, אנחנו לא צריכים גם להתקלח, כי הגוף מנקה את עצמו בצורה אידיאלית. חיים חיים מעל הטבע. אבל עכשיו שנכנסים לארץ, אתה אמרת לנו, שבארץ צריך לחרוש ולזרוע ולקצור, זאת אומרת, שאחרי... התקופה הזאת שאנחנו נמצאים במדבר, מרגישים את החיבוק האלוקי האינסופי שהעלה אותו לדרגת מלאכים בעולם הזה, אנחנו צריכים להיות עוד הפעם בני אדם. צריכים לחיות חיים גשמיים של העולם הזה. אם אתה באמת חושב שארץ ישראל היא המקום של מבחן הגשמיות שלנו, במילא אם אתה רוצה לכבוש ארץ שיש בו 31 מלאכים, אז מה זאת אומרת? מה אנחנו נדפוק בשער של הגבול, יפתחו לנו והכל יהיה פרוץ? אם אתה בא כבר לעולם גשמי, תתכונן כמו שצריך. בוא נראה מה יש בארץ, בוא נראה מה קורה פה עם הצבא של אותם המלאכים. בוא נראה מה הלך רוח במקום, מה הברכה במקום. האם באמת יש לנו אפשרות לבוא ולכבוש אותם, ואם כן איך? העם אומרים דברי טעם, והעם באמת כביכול צודקים. אבל אתם יודעים מה לפעמים... גם אלה שמדברים הגיוני ונכון, אבל לא תמיד הצדק איתם. כי לפעמים אנשים חושבים שההיגיון שלהם הוא יותר גבוה מהאמונה והביטחון בבורא עולם. משה רבנו, אולי היה צריך לבוא ולגמור עם זה ולומר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר שהארץ טובה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם את הארץ. אין צורך במרגלים. אבל משה רבנו איש ציבור, והוא איש שצריך לבוא ולרצות גם את הציבור שלו, לא רק לחנך אותם. ומשה רבנו אומר, אני לא לוקח סיכונים. אני אקח מכל אחד מהשבטים את הנשיא שלו, את הגדול שבו, את הדיין, את הראש אישי, ואת האדם הכי חשוב באותו השבט. ואותו, אני אשלח למשימת ריגול, רק כדי לדעת שהכל בסדר, רק כדי שהעם ישמע שאתם יכולים להיות רגועים. הארץ הזאת היא זאת הארץ המובטחת. אממה, שהם חוזרים לאחר 40 יום, הדברים כבר מסתפחים כמו שנאמר. הם מתחילים לדבר טוב על הארץ, באמת, הארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ודבש, וזה פריה, הביאו פירות, יוצאי דופן, משהו טעים, גדול, אי אפשר בכלל להבין את פירות ארץ ישראל. ופה הם שינו את טון הדיבור שלהם, מהתלהבות ושמחה וביטחון והרגשה שהכל הולך להיות פה טוב, פתאום הפנים נפולות, פתאום פחד אימים נפל עליהם, פתאום הם התחילו לבכות. וחברים צריכים להבין דבר אחד, עם ישראל במדבר סיני, היו להם נפילות. המשנה אומרת באבות, שעשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר סיני. לנסות את אלוקים, אפילו לחטוא, זה דבר אנושי. אם החטא לא היה אנושי, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את מצוות התשובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון שבני האדם לפעמים לא יוכלו לעמוד בניסיון. לפעמים בני האדם יחטאו והקדוש ברוך הוא מקדים כבר תרופה למכה ומקדים תשובה לחטא. אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לקבל, וזה הבכי. אדם שבוכה זה אדם שמרים ידיים, זה אדם שמרגיש שכבר אין סיכוי. אדם שבוכה זה אדם שאומר, אין יותר מה לעשות. זה כבר לא יקרה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני לא מבין אתכם. אחרי כל מה שעשיתי בשבילכם, אחרי כל הניסים והנפלאות שראיתם, אז אני יכול להבין שיש לכם כאבים ופרפרים בבטן, אבל לפקוט, לפקוט זה להתפרק. לפקוד זה לאבד אשתונות, לפקוד זה חז ושלום לחשוב שאנחנו לבד. איפה אני? בכיתם בכי של חינם, אני אתן לכם בכי לדורות. בכיתם סתם, אני אתן לכם סיבה לפקוד. ואני שואל, ריבונו של עולם, איפה הנפילה? איפה הנפילה של אותם המרגלים? מה גרם להם להגיע לאותם דיוטה תחתונה, לאותם בחיות שהם באו והדביקו את עם ישראל וגזרו על כולם 40 שנה במדבר, דור יציאת מצרים לא יראה את ארץ ישראל, ולאחר 40 שנה עוד 7 שנים של חלוקת הארץ, עוד 7 שנים של עוד 7 שנים של מלחמות, עוד 7 שנים של חלוקת הארץ, ורק לאחר מכן נזכו להתיישב 54 שנה במקום 11 יום. ומעבר לזה, כל שנה תשעה באב. כל שנה תשעה באב. מה הפיל אותם? מה הפיל אותם? כשהמרגלים חוזרים מארץ ישראל, הם נותנים בהתחלה ניתוח בהתאם לשאלון ששלח איתם משה רבנו. משה רבנו שואל אותם לגבי ארץ ישראל, האם הארץ הזאת, תושבי הארץ, האם הם חזקים או חלשים? משה רבנו ששולח אותם, מבקש מהם, תשימו לב לשאלות שאני שואל. תשימו לב למה שאני מבקש לדלות. אני רוצה שאתם תבואו אליי עם תשובות. וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה. החזק הוא הרפה, עמעט הוא עם רב. אני רוצה לדעת, האנשים פה חזקים. האנשים פה רבים הם מעוט, או מעטים. מה המצב בארץ? אבל איך נדע? איך נדע אם הם חזקים או חלשים? אז משה רבנו מסביר להם. מהי הערים? במחנים ובמבצרים. אם, רשי מסביר, אם הם יושבים במבצרים, זאת אומרת, הם לא סומכים על הכוח שלהם. הם צריכים ערים מבוצרות, אז אני יודע שהם חלשים. אם הם יושבים במקום מפורזים, במחנים, אז אני יודע שהם חזקים, הם סומכים על הכוח שלהם. אני רוצה לדעת מה העם היושב. אני רוצה לדעת, האנשים שנמצאים פה, האנשים שנמצאים פה בארץ, וריתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה. מי זה העם הזה? זה לא משנה מה העדה שלהם, מאיפה הם באו. משה רבנו רוצה לדעת דבר אחד. האנשים האלה שנמצאים בארץ, באיזה אווירה הם נמצאים? האם הם נמצאים באווירה של פחד? כי הם מפחדים מאיתנו? כי הם שמעו מה קורה לכל מי שניסה להתעסק עם העם העברי שיצא ממצרים? כמו שאותה אישה שהכביעה את יהושע בן נון, את כלב בן יפונה. כמו אותה אישה שהכביעה את המרגלים ששולח יהושע, והיא אמרה לו, אנחנו כולנו יודעים, כולנו שמענו לכם, כולנו מפחדים לכם. צריך לדעת מה העם הזה. אז המרגלים מקבלים שאלון מודרך, בואו תעשו את העבודה. והם חוזרים, והם באמת עושים את העבודה. הם מספרים למשה רבנו כמה העם פה חזק, וכמה הערים בצורות, וכמה יש פה אנשים ענקים.

אנשים רבותיי לעזוב את הדרך? מה גורם לאנשים לעזוב את הבית? מה קוראים לאנשים לעזוב את היהדות? השבוע דיברתי עם בחור צעיר, בחור ישיבה. והוא סיפר לי שהוא קצת בחור גדול, עדיין לא זכה להתחתן. והוא סיפר לי שהוא נמצא בקשר עם בחורים בישיבה שקצת קשה להם. הוא אמר לי, אתה יודע מה הכי קשה לי? ששמעתי בחור מהישיבה שלי, אמר לי, אני רוצה לדבר איתך, והיה לו כמה שאלות. אבל בין השאלות היו לו שאלות בסיסיות של אמונה. וזה היה לי מאוד קשה לשמוע. היה לי מאוד קשה לשמוע. ואני שואל, מאיפה זה בא? איך זה יכול להיות אנשים שרואים מציאות אלוקית? במקום שיחיו עם סימן קריאה, חיים עם סימן שאלה. מה חסר לאנשים? אז קודם כל, בוודאי שאי אפשר להשוות. כי גם אם אדם נולד לבית של שומרי תורה ומצוות, וגם אם ההורים שלנו נשים מאוד יראי השם, וגם אם הבית שלנו מתנהל על זרי דפנה רוחניים, זה לא אומר שלי יש את התשובות על הבסיס היהודי. מאוד יכול להיות שאני גדלתי לתוך משהו, אבל אני עדיין לא עם רגליים מוצקות על קרקע מוצקה, כדי להתחיל ולקיים מתוך הבנה וחיבור ואהבה, ולא מתוך רגילות שאליה נולדתי. כמו בכל בית בעולם שיושבים על כיסאות ועל שולחנות ואוכלים עם הידיים ולא עם הרגליים, בבתים של יהודים שומרי תורה ומצוות קמים ומתפללים, אומרים ברכת המזון, נוטלים ידיים. אבל חשבנו פעם לעצמנו, האם הילדים שלנו מבינים למה? חשבנו פעם לעצמנו, האם הילדים שלנו יודעים למי אנחנו עושים את זה? כשאנחנו אומרים לילדים, למקום הזה לא הולכים, המקום הזה הוא לא מתאים, המסעדה הזאת היא לא בשבילנו. האם הילדים מבינים בשביל מי אנחנו מבטרים ומוסרים נפש ביום יום שלנו? יש הרבה אנשים שלוקחים את זה כמובן מאליו ולא מבינים שלפעמים יש שאלות. ואם הילד לא יהיה פתוח איתנו לשאול את השאלות ולקבל את התשובות, אז השאלות יישארו איתו. ויום אחד שהוא יהיה גדול מספיק, יכול להיות שלשאלות האלה יהיו השלכות. כדי להיות יהודי שומר תורה ומצוות, התורה מחלקת את המציאות הזאת לשניים. הפסוק אומר, וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים. ידיעה ואמונה. האמונה שהתורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך, היא מתחלקת לשניים. היא ידיעת האלוקים ואמונה בקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שמדלגים על ידיעה ונמצאים כבר עם האמונה, אבל יום אחד שיש להם ניסיונות, היות שאין להם את הרגל המוצקה של הידיעה, הם לא תמיד מצליחים להחזיק מעמד. בדור שלנו צריכים לדעת, צריך שיהיה לנו בתור הורים, בתור מחנכים, בתור הבנים, מענה פה ומענה לשון גם לשאלות באמונה. גם לקשיים יומיומיים, גם לחיבור הזה בין השמירה לבין הידיעה האלוקית לבין הניסיונות שיש לי. כי שאני יודע שאני מוסר נפש על דבר כל כך גדול ועצום וחשוב, דבר שהוא אמת לאמיתה שלא ניתן להפריך אותו לעולם, אז אני מוכן למסור עליו נפש. כמו שאנחנו רואים שיש אנשים שחיילים, הם יודעים לפעמים, יש השם ישמו ורחם, השם ייתן בריאות ואריכות ימים לכל החיילים שיחזרו לביתם חיים טובים ושלום. חיילים שנופלים, שיוצאים לשדה הקרב, כותבים מכתב פרידה מההורים שלהם, וחלקם כותבים במכתבים שהם יודעים אולי שהם לא יחזרו, ואת אומרת לעצמך, ריבונו שלם, איך זה יכול להיות? כי האמת שלהם, של הארץ שלנו ושל העם שלנו, הם כל כך אמיתיים ומוחשיים ביניהם, שהם מוכנים להקריב את הדבר הכי חשוב, את החיים עצמם. שיש אדם שמאמין במשהו, הוא מוכן להקריב את הכל. אם הילדים שלנו ידעו שהאמת האלוקית היא אמת, אם הילדים שלנו ידעו שהאמת האלוקית היא זכות, שאפשר וצריך להקריב,

0: בשבילה את הכל, כל גל ושערה שתימצא בחוץ ותציע את מרכולתה, הם יבוזו לו. יש הרבה אנשים שלא מבינים שמה לעשות, לא תמיד הילדים יש להם תלמוד התורה, לפעמים יורדים לגינה, מסתובבים בין הזמנים. ילד שמקבל חינוך של אמונה, של ידיעה, של חיבור, חינוך האמיתי, תוצאות של חינוך לא מתבטאים באיך הילד יושב על שולחן שבת. הם לא מתבטאים איך הוא מתפלל לידי בבית הכנסת. הם מתבטאים באיך הוא מתפלל בבין הזמנים, שהוא נמצא באיזה נחל עם החברים, ועכשיו יש זמן של מנחה. אם הוא מתפלל או לא מתפלל, אם הוא מתלבש או לא מתלבש, אם הוא מכוון או לא מכוון, שם הניסיון של הילד נמצא, ושם החינוך שלי מתבטא. כדי שהילד יגיע לשם, אם הוא ידע שאלוקים נמצא איתו בכל מקום, ואלוקים זה דבר של אמת, ואני צריך לסמוח על הזכות להתפלל, זה הכלים שאני אמור לתת לילד להתמודד בדור כל כך מלא בניסיונות. ואתם יודעים מה? בואו נעזור רגע לפרשה, כי קצת סטינו מהנושא. המרגלים חוזרים, והמרגלים נופלים. הם דיופלים מדרגתם הרוחנית. אנחנו מדברים על אנשים שלפני 40 יום היו נשיאי ישראל, היו אנשים שמשה רבנו אומר, עליהם אני סומך, ואנשים האלה פשוט נפלו רוחנית. הם הגיעו לדרגת רשעים. המרן כותב, הטור כותב, שביום שהמרגלים מתו, צריך לעשות מסיבה, לשמוח. למה? עליהם נאמר, בעבוד רשעים רינה. אנשים שהיו נשיאי ישראל הגיעו לדרגת רשעים. הגיעו לדרגת רשעים. השם ישו, איך עושים דבר כזה? משפט אחד, שחוזרים המרגלים, ואומרים לעם ישראל, והיינו בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומרים המרגלים, אנחנו, הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו שראינו את 10 המכות, שאותנו הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, שאותנו הקדוש ברוך הוא הוליך על ענני כבוד, שלנו הקדוש ברוך הוא קרא את הים, ובקריאת ים סוף, השם יראה לנו שהוא מכיר את כולנו. כל מצרי ששיבד עברי מת באותה שערה בים, והים פלט אותו לרגליו של אותו יהודי שהוא משעבד אותו. השגחה פרטית לכל עברי. אנחנו שקיבלנו תורה במעמד הר סיני, שבאו מלאכי שרת ושמה לנו 2 כתרים על הראש, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור. אנחנו שנכנסו לארץ הקודש, ראינו שיש שם בני ענקים. ואתה יודע מה? והיינו בעינינו כחגבים. שראינו את העוצמות, את העוצמות של העולם הזה, של האנשים, הגודל, היופי, הפאר, האדר, הכסף. ראינו את העולם הזה במוחשי, הפכנו להיות, לראות את עצמנו כחגבים. פתאום כל המעלה שלנו וכל החשיבות שלנו וכל המהות שלנו בתור עם נבחר, בתור עם סגולה, בתור שומרי מצוות, בתור תלמידי חכמים, כל זה התבטל. ואנחנו ראינו את עצמנו כחגבים. ואתם יודעים מה הבעיה הגדולה? וכן היינו בעיניהם. שיהודי רואה את עצמו כחגב, הסביבה ראה אותה חגב. שאתה לא מעריך את עצמך, שאתה לא מעריך מי אתה, שאתה לא מעריך את הבית שבאת ממנו, אז אנשים מזלזלים. ושהאנשים האלה שאתה כל כך מעריך מזלזלים, אז אתה מבקש לברוח ממי שאתה, ממה שאתה. אתה מחפש למצוא חן בעיני אלה שאתה רואה שהם עשו אותך כחגב, ושהמרגלים הרגישו חגבים. הם כבר פרקו עול. הם באים למשה רבנו ואומרים לו, כי לא יכול, או אלוקים לא יוכל חז ושלום לנצח את האנשים האלה. תבינו, כמה בן אדם שאין לו אמת פנימית, כמה אדם שאין לו חוט שדרה רוחני, כמה אדם שלא מסוגל לעמוד מול התאוות, הוא מגיע לכזאת דרגה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, חס ושלום. אבל עם אותם המרגלים, זאת הנקודה. רבותיי, זה הביא לנו את תשעה באב, זה הביא את מקור הכללה. שאתה לא יודע מי אתה, שאתה לא יודע מה אתה, שאתה פורק מעצמך את השריון הזה, את החשיבות, את המעלה של היהודי, זה שמכיר את אלוקיו קרוב אליו, מקיים מצוותיו ועושה רצונו, שאתה מפסיד את המעלה הזאת, העולם היפה הזה, הגשמיות, התאוות, זה בולע אותך, וזה החורבן. זה החורבן של היהודי, זה חורבן בית המקדש. על זה אנחנו בוכים כל שנה, על אנשים שלא הבינו מה הזכות להיות יהודי. על אנשים שלא הבינו מה הזכות להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, לולא אותה מחשבה. אם היו חוזרים אותם האנשים ברוח אחרת, אגב, כמו שחזרו יהושע וקלב ואמרו, בטח שנוכל להם, מה זאת אומרת? כי לחמנו הם, שר צילה מעלם, אנחנו נוכל אותם כמו לחם. מה זאת אומרת? אנחנו יהודים, וכי אנחנו נלחמים, וכי אנחנו יוצאים לקרב, השם ילחם לכם, אתם תחרישון, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות, קרא את הים, כמו שאלוקים ברא עולם וברא אותנו, יש משהו שאלוקים לא יכול לעשות, האמונה באלוקים, האמונה בצדקת הדרך, הגאווה הזאת, הגאווה היהודית הזאת, הגאווה לדעת שאני נמצא במקום הנכון, שאני עושה את הדבר הנכון, שאני נמצא בצד הנכון של האנושות, היא נתנה להם כוח לקלב וליהושע, לעמוד מול עצה של 10 תלמידי חכמים גדולים שאיבדו את הדרך, ועל הדרך הביאו לנו חורבן. ולכן חברים יקרים, שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, ואנחנו למדים על האסון הגדול שקרה, אני אומר בואו נמנע את האסון הבא, בואו נמנע את החורבן הבא, בואו נמנע את הצורך בתשעה באב שיזכיר לנו מה קורה למי שמפנה עורף לדת אלוקיו, לאלוקים, לאמת, עזבו, לאמת, לחשיבות, ליופי. אם נדע לזקוף קומה, אם נדע להבין את המשמעות שאנחנו מבין 7 מיליארד בני אדם זכינו להיות ה-17 מיליון יהודים, ומתוך ה-17 מיליון להיות אותם מיליונים בודדים ששומרי מצוות וגרים בארץ ישראל, אם נדע את החשיבות שלנו, אם נדע את הקשר, אם נדע את האמת האלוקית, יהיו ניסיונות, יהיו אפשרויות, אבל תמיד נצא עם ידינו אל העליונה, כי מי שהולך בדרך האמת, בצורה של אמת, מי שהולך באמת עם לב מלא, ביטחון במה שהוא עושה, כל הרוחות וכל האפשרויות לא יזיזו אותו כמעה. כי מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא מובטח לו שיחצה את הגשר הזה, אותו גשר צר שעליו דיבר רבי נחמן, יוכל האדם לחצות את אותו גשר. והעיקר אמר רבי נחמן, לא לפחד כלל. כי אם אתה מפחד, זאת אומרת שאתה לא מספיק מאמין במה שאתה. תהיה חזק, תהיה עוצמתי, תהיה עם ביטחון, ובשם השם נעשה לב ונצליח. שלכולנו שבת שלום ובשורות.
1: הרזנתם להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
0: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 0733-212-961, לבחור נושא. שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
1: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212-961. 0733-21-2961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-21-2961
1: ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
4: עוד לא מאוחר,
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים, ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: שלום לכולם. אנחנו בעיצומם של ימים גדולים, ימים מלאי אתגר, ימים מלאי סכנות, ימים שברוך השם רואים בהם סייעתא דשמיא גלויה, ואירועים תוכפים אירועים, וכולם רואים בחוש שלולי השם שהיה לנו וקומלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו, הם באמת מתייחסים אלינו בחרון אף גלוי, הם באמת רוצים לבלוע אותנו, הם באמת עושים כל מאמץ, עשו כל מאמץ וממשיכים לעשות כל מאמץ להוציא את מזימתם מן הכוח אל הפועל, והקדוש ברוך הוא מצילנו ובעזרת השם יצילנו מידם לטווח קצר ולטווח ארוך. ועל כל אלה אנחנו צריכים להיות מלאי הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן נפתח היום בדיבורים על הכרת הטוב, איך, למה ולמי. הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא היא לכאורה קשה. להשיג את זה קשה. כי כשאני מכיר טובה למי שעשה לי טובה, אני מבין אותו, אני רואה אותו לפניי, אני פחות או יותר מכיר את צרכיו, מכיר את העדפותיו, מכיר את אהבותיו, ואני יודע מה לעשות לו, כיצד להביע, כיצד להחזיר טובה תחת טובה, וכיצד להכיר לו טובה. אבל הקדוש ברוך הוא, שאחד מעיקרי האמונה זה שלא ישיגוהו משיגי הגוף, אפשר להבין את זה בשתי משמעויות, א', ששום דבר ממה שקשור לגוף לא קשור אליו, ב', שאלה שמשיגים גוף לא משיגים אותו, ואם חטאת מה תפעל ומה מידך ייקח, והוא לא מקבל מאף אחד. איך מכירים טובה למי שהוא באופן הגדרתי עבורנו, הן אתה כאל מסתתר, אל מי שעליו נאמר, אל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. איך מכירים טובה? מה המשמעות של הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא? והנה אנחנו נראה עוד מעט שרבי אהרון הלוי בספר החינוך כותב שמצוות כיבוד אב ואם, אחת מעשרת הדיברות, משורשי המצווה הזאת זה כדי ללמד אותנו בקל וחומר שאנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. וכי יש כאן רמז עבה מאוד להבין שכדי להכיר טובה לקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים את הקל וחומר הזה מדבר שקרוב אלינו ושאנחנו מבינים שצריך להכיר לו טובה, ומבחינות מסוימות הוא גם דומה, כמו שנראה. הוא קש כבודם לכבוד המקום. אבל כיוון שאנחנו הולכים לדבר על הכרת הטוב, וקבענו בראש הדברים שברור לחלוטין שהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא היא במקום ראשון, אני רוצה להקריא מאמר שכתבתי אתמול בימים אלה. וכפי שהצופים והשומעים, בעיקר הצופים, רואים שאנחנו לא מוסרים את השיעור הזה מהמקום הקבוע שלנו בבית הכנסת שלייכר בבני ברק, אלא מביתנו בירושלים. וזאת מכיוון שהבינונו שאנשים בבני ברק ימנעו מלבוא, וגם אם יבוא עלולה להיות אזעקה באמצע, שיהיו חייבים לחפש מרחב מוגן, ואני פה בירושלים נמצא במקום שמוגדר כמרחב מוגן, ולכן בכל מקרה נוכל למסור את השיעור ברצף אחד, והשיעור מגיע לאוזניים הקרויות לשמוע אותו בזמן ובצורה שהוא מגיע כל שבוע. הכותרת של המאמר שאני רוצה לפתוח בו היא הכרת הטוב ללוחמים וללומדי התורה. מידת הכרת הטוב היא אחת המידות היפות שהמצטיין בה מעיד הדבר על טיבו והיעדרה על נבלותו. מדוע אני משתמש בביטוי כל כך חריף? זה לא ביטוי שלי. התואר נבל ניתן למי שאינו מכיר טובה ומתנכר למי שהיטיב עמו, ולמי שמתנהג בכפיות טובה על ידי רבינו אהרון הלוי בספר החינוך, שכך כותב על מצוות כיבוד אב ואם, מצווה למד ג'. משורשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. כמובן שאין הכרת הטוב למי שהיטיב עמי, כמו ההורים, סותרת את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שהוא הנותן לכולם לעשות חיל, והוא עומד בשורש ההטבה שהיטיבו עם יהוראי גם כן, כמו שממשיך רבינו אהרון הלוי שם ואומר. וכשיקבע זאת עמידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת הכל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם, וסיפק צורכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שילולי הנפש שחננו הכל, יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא. א', רואים שהחינוך מלמד אותנו שכדי להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, יש ללמוד זאת בקל וחומר ממי שכל כך טבעי להכיר להם טובה מהכרת הטוב כלפי ההורים. אפשר להבין שתי נקודות מדוע צריך את הקל וחומר הזה. קודם כל, אנחנו לומדים דווקא מההורים שהכרת הטוב איננה תשלום. זה לא חוב שאני צריך לשלם למי שעשה לי טובה. כי כמו שנראה בהמשך, הכרת הטוב היא גם לדוממים, בור ששתית בו אל תשליך בו אבן, למים, לאפר, לבעלי חיים, לכלבים. זה גם נמצא בשורש האיסור של ביזוי אוכלין. ולכן זה לא משנה אם זה שאני מכיר לו טובה לא צריך את הטובה שלי. אני צריך להכיר לו טובה. זה צריך להיות צורך שלי, שלא יהיה נבל ומתנכר. אבל ביחס לקדוש ברוך הוא יש עוד בעיה. אנחנו לא משיגים. לא ישיגו משיגי הגוף. איך אפשר להכיר טובה למהות שאתה אין לך שום תפיסה בה? ולכן אולי דווקא מההורים והכרת הטוב כלפיהם אפשר ללמוד בקל וחומר לקדוש ברוך הוא. כי בדין כיבוד אב להורים יש כלל שמכבדו בחייו ומכבדו במותו, מכבדם בחייו ומכבדם במותו. אין לנו השגה במושגי הנשמות של אחר המוות. ובכל זאת צריך להכיר טובה. וממילא צריך בקל וחומר צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, הגם שאין לנו שום השגה כי לא ישיגו הוא משיגי הגוף. אז צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ולהכיר טובה להורים ובקל וחומר מהם לקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממשיכים במאמר. אין החינוך חושש שהכרת הטוב להורים תגרום לשכוח את השם ואת היותו השורש להכל, אלא אדרבה, ככל שנכיר טובה יותר לאלה שעושים ממנו את הטובה כאן בעולמנו, כך נלמד להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו, עם בני התורה, יודעים להכיר טובה. אנו מכירים טובה, למשל, לתומכי התורה. הדבר בא לידי ביטוי בדרכים רבות. בשלטים שתולים לכבודם, במסיבות שעורכים לכבודם, בריקודים שרוקדים סביבם, ובנאומים הנישאים באותן הזדמנויות. איש לא חושש שמא נשכח את הקדוש ברוך הוא. אם נודה לתורמים האלה. ואיש לא חושש שמא הצעירים ירצו לחכות את התורמים עקב ששמעו את חשיבותם וימנעו עצמם מבית המדרש. כשהתורה לימדתנו שמשה רבינו חייב היה להכיר טובה לאפר שבמצרים, שכיסה את המצרי, ולמי היאור שהסתירו אותו בהם, וחיווה את כל עם ישראל לדורי דורות להכיר טובה לכלבים, לכל כלב, עקב שיתוף הפעולה של כלבי מצרים בזמן היציאה. ושוב, כשאני מכיר טובה לכלב, בשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, הרי הכלב הזה לא עשה לי שום טובה, אבל זה שאני נותן לו את הבשר, שאני יכול למכור אותו לגוי, ואני נותן לו את הבשר, בזה אני נזכר בכלבים של מצרים, אסוציאטיבית. ואני נזכר שאני צריך להכיר טובה. כלומר, הכרת הטוב זה ממני, זה בשבילי. בלי קשר למקבלים דווקא. חיווה אותנו התורה להכיר טובה לכלבים ואת משה רבינו לאפר ולמים, ולא העלתה התורה על דעתה שיש להימנע מהכרת הטוב הזאת, שמה מישהו ירצה להיות אפר, מים או כלב בגלל זה, ואף לא חששה שמה מתוך זה ישכחו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. במלחמה הזאת יש להכיר טובה להרבה שמשקיעים מכוחם להגנתנו ולהצלתנו. וכמובן, שיודעים אנו שהשם הוא הנותן כוח לכולם לעשות חיל. והנה אנו נמנים עם אומרי כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אבל, כשם שבהמשך נדרוש הכרת הטוב ללומדי התורה, על כך שהם מהווים את הגב הרוחני והמוסרי, את הגב המוסרי יהודי של הלוחמים, ושל כל ההצלחות, ושל כל עם ישראל. ולא נאמר שאין צורך להכיר טובה, שלא לדבר שלא נאמר שאסור להכיר טובה, כי הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח לעשות חיל בלימודיהם. אלא נאמר שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. ויש להכיר טובה לעושים, ואין צריך לומר, למעשה, למי שנותן להם כוח, לקדוש ברוך הוא, הנותן להם כוח לעשות חיל, והוא הדין בענייננו. שמה תאמר, הרי אם נשבח את הלוחמים, יש חשש שמה הצעירים יתפעלו וירצו לעזוב את ספסלי בית המדרש. אם נצליח להשריש בליבם, אם נצליח להשריש בתוכם את חשיבות לימוד התורה ואת תרומתם של הלומדים, שבלעדיה אי אפשר, לא יהיה מקום לחשש כזה. ונאמר שני דברים. א', גם אם היה מקום לחשש, ואין, אבל גם אם היה, האם עקב כך נגדל מפלצות שאינן מכירות טובה, שאותם כינה החינוך בכינוי שכינה? ב', אין צורך לחשש. כי ניתן להראות את חשיבות לימוד התורה ואת התרומה בלתי ניתנת להערכה. וכמה שנגיד לא נגזים, כפי שנראה בהמשך, ויש להרבות בהדגשת חשיבות זו. ואז אפשר יהיה להכיר טובה גם לאחרים. וכיוון שביססנו את הצורך בהכרת הטוב, גם אנחנו לא נמנע איפה את הטוב מבעליו, ונאמר כדלהלן. הנפלאות שמתרחשות במלחמה זו, נזקפות הרבה לזכותם של, הייתי אומר, קומץ טייסים, טייסי חיל האוויר ושאר אנשי החיל, שהם בסך הכל מספר קטן של אנשים באופן יחסי, שפועלים בסייעתא דשמיא עצומה ובמסירות גדולה. ועליהם נוכל לומר את משפטו הבלתי נשכח של ראש הממשלה הבריטי, וינסטון צ'רצ'יל, שאמר באחד מהגדולים שבנאומים שנישאו אי פעם, הנועם עסק בין השאר בתייסים הבריטים שהגנו על בריטניה, וממילא על העולם החופשי, בקרב הגדול על בריטניה, וכה אמר, מעולם לא היו חווים רבים כל כך, הרבה כל כך, למעטים כל כך. במשפט הזה מלא הכרת הטוב נכנס להיכל הציטוטים מהנאומים הגדולים בפנתיאון הנאומים של המין האנושי. וגם עליהם נאמר, חוכמה בגויים תאמין. אנחנו נוסיף ונאמר שלעיתים נדירות משפט גדול שנאמר פעם אחת בנסיבות נדירות ומסוימות, חוזר ומתאים בדיוק בנסיבות אחרות, אך מאיימות לא פחות. ושמעתי מידידי הרב משה רמי רייבד, שהיה הרב החיילי של חיל האוויר, וצלצלתי אליו אתמול כדי לרענן את זיכרוני, ולוודא שהסיפור מדויק והציטוט מדויק. כי כשבאו טייסים בדרגות בחירות, לביקור בבני ברק, בהנחייתו, בהיותו הרב הצבאי החיילי, הם ביקרו בשיא הביקור בביתו של הרב שח זכר צדיק לברכה. כשנכנסו קם הרב הישיש שהיה בשנותיו המאוחרות מאוד, הוא קם על רגליו לכבודיו ואמר להם, אנחנו חייבים לכם הכרת הטוב, שהרי אתם שומרים על השמיים של הארץ הזאת. וכל מילה נוספת מיותרת. וכשם שאנו מכירים טובה לטייסים ולמסייעים להם, כך נכיר טובה ונמליץ לכולם להכיר טובה. לכל אלה שלא רוצים להיכנס להגדרה של החינוך, לאלה שמושכים בחוטים הרוחניים, שהם השורש והיסוד. לבני הישיבות, שתורתם אומנותם, וללומדי התורה באשר הם. אמרנו כי תרומתם של לומדי התורה, זו, תרומה זו שמחוץ להיכלי התורה, אינה זוכה להכרה, ובוודאי לא להכרת הטוב, אלא להשמצות חוזרות ונשנות. ולרדיפה בלתי פוסקת מצד הם אוחזים בחוטים. וכל זה על ידי מי שלא תרחו אפילו לבדוק ברצינות את התרומה הנפלאה שלהם לעם היהודי ולהצלחותיו הפעיליות. תרומה זו היא כזו שלא תסולה בפז. ונראה זאת מזה.

והזדמן לשם המגיד הירושלמי רב שבס ידלביץ'. פנו אליו בסרקזם ואמרו לו, ומה אתם תרמתם? אמר להם רב שבס ידלביץ', ערב מלחמת ששת הימים, הרבנות הצבאית התבקשה להכין 24,000 מקומות קבורה. אנחנו דאגנו שרובם ככולם יישארו ריקים. אני הצעתי פעם $1,000,000 למי שיוכל להפריך ולהוכיח שרב שבס ידלביץ' טעה. הרי אי אפשר להוכיח שהוא טעה. אז גם אלה האגנוסטיקנים צריכים לומר, אולי הוא צדק, לפחות אולי, ואנחנו יודעים שכך עובדים עובדות המערכות, כשהכוח הרוחני נמצא מאחור ומגבה את הכל. תרומתם של לומדי התורה היא כזו שלא תסולא בפז, ואנחנו ננסה לראות את זה מזווית ראייה מאוד מסוימת, מצומצמת ומסוימת, רק בנקודה מרכזית אחת, לא בכל המכלול. מרק טוויין, הסופר האמריקאי, כתב בשנת 1899 בהרפרס מגזין את המילים האלה על העם היהודי. המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפאה, עד שהובן הזוהר, והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם, עוררו הרעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ועתה הם יושבים בצל, או עבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, היכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. לא מראה סימני זקנה, לא מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה. אין האטה בחישוריו, וערנותו לא כהתה. כולם בני תמותה בעולם, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. וכאן שואל מרק טוויין, מהו סוד נצחיותו? ומהעבר השני של האוקיינוס, כותב הפילוסוף הרוסי צורפתי ניקולאי ברדייב בספרו The Meaning of History, משמעותה של היסטוריה. לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי צריכה הייתה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידים כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה. גזירה עומדת מעל התהליך, תהליכי ההסתגלות שדוגלת בה השיטה המטריאליסטית ההיסטורית. בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אחרי שהערבים הטילו חרם נפט, התמלאו רחובות ארצות הברית בכתובות גרפיטי, בהם נאמר, יהודים לכו הביתה, לא רוצים יהודים, רוצים נפט. באותם ימים כתב אמריקאי בשם ויליאם אייקין מכתב למערכת קולורדו ספרינגס, מכתב שהוא עתק על ידי 200 עיתונים בארצות הברית, וכה אמר, יהודים לכו הביתה, אבל ישמור אתכם האלוקים, לו הייתם סבורים, כי התבטאות זו של כמה אנשים חולנים מבטאת את דעתם של כל האנשים באמריקה הנפלאה הזאת, וכולכם הייתם מתחילים לארוז חפציכם ועוקרים. יהודים לכו הביתה. איננו רוצים יהודים, רוצים נפט. אבל לפני שאתם עוזבים, האם תעשו לי טובה? האם תשאירו מאחוריכם את נוסחת החיסון של דוקטור יונה סלק? הן לא תרצו שילדינו יחלו בשיתוק ילדים? האם תשאירו מאחריכם גם את היכולת שהוכחתם בשלטון, במדיניות, את כוח השכנוע שלכם, את הספרות הטובה, את המזון המשובח, ואשאירו לי גם את שאיפתכם העזה להצלחה? ואנה רחמו עלינו. אנה למדנו את הסוד כיצד לפתח גאונים כמו איינשטיין ושטיינמיץ, וכמו רבים אחרים שסייעו בידינו, הלוך, ככלות הכל, אנו חייבים לכם ביותר עבור פיצצות האטום ולווייני המחקר. אולי אנו חייבים לכם גם את עצם העובדה שאנו עדיין בחיים, במקום להתבונן מעומק קברינו, כיצד היטלר, עליז וזקן, עובר ברחובותינו במתינות בתוך אחד הקדילקים שלו. בדרככם החוץ היהודים, האם תעשו לי עוד טובה? האם תבוא על יד ביתי ותיקחו נעימכם? אינני בטוח שאוכל לחיות בביטחה בארץ שבה אינכם נמצאים.

0: אם אי פעם תצטרכו לעזוב, תעזוב עמכם האהבה, תעזוב עמכם הדמוקרטיה, ובעצם הכל יעזוב עמכם, האלוקים יעזוב עמכם. אם תעבור על יד ביתי, אנא, העטו את המהירות, תצפרו, כי גם אני הולך עמכם. ויליאם אייקין, בתרגומו של ידידי, שהביא לי את הקטע הזה לפני שנים, ידידי כאח לי המנוח, הרב משה גרילק, זיכרונו לברכה. ולפני שנעבור לציטוט הבא, בהערת אגב, את גז הציקלון בי, שבו הרגו את היהודים בבירקנאו, באושוויץ ובמיידנק, ושהפך לסמל הזוועה של אז, ושכוון נגד יהודים, המציא יהודי. פרופסור פריץ הבר, חתן פרס נובל יהודי, ממוצא היהודי, גרמני, חתן פרס נובל לכימיה. ומנגד את פצצת האטום האמריקאית, שהכריע בסופו של דבר את המלחמה, בנו לאמריקאים קבוצה של יהודים שברחו בגלל היטלר מאירופה. קודם כל אלברט איינשטיין שנאלץ לעזוב את אירופה עם עלות היטלר לשלטון. הוא אמנם לא היה שותף ישיר ביצירת הפצצה, אבל מכתבו לרוזוולט שכנע את רוזוולט שאכן יש ליצור פצצה. נילס בוהר, הפיזיקאי הדני יהודי ממו הייתה יהודייה, שהוברח על ידי ה-M15 הבריטי מחופי דנמרק באישון לילה, והגיע הישר לארצות הברית למבצע מנהטן, שני רק לאיינשטיין. ניקולאי פרמי, הפיזיקאי האיטלקי הלא יהודי, שהיה נשוי ליהודייה, ומוסוליני נתן לו את האפשרות לבחור בין מולדתו לאשתו היהודייה, והוא בחר באשתו, והוא עבר לארצות הברית. אדוארד טלר, ההונגרי היהודי, שברח מהונגריה בגלל היטלר, לימים היה אבי פצצת המימן האמריקאית. פרופסור מנואל רטקובסקי, שכל 3 שנים היה מסיים את השס, אבי הצוללת האטומית הראשונה, גם הוא שותף, צעיר אמנם, אבל שותף למבצע. ליז מאוטנר, האסיסטנטית של פרופסור אוטו הן הגרמני, שגילה את תגובת השרשרת, שזה גילוי הכרחי לבניית פצצה, אבל הוא לא הבין את משמעות גילויו, ומי שהבינה את משמעות הגילוי הייתה האסיסטנטית שלו, הדוקטור ליז מאוטנר. וכשעמדה להסביר לו את זה, באו ואמרו לה, כשהיא עם הפייל, עם תיק המסמכים והסרטוטים ביד, שהגסטאפו מחפש אותה, והעלו אותה החברים על רכבת לקופנהגן, ומשם ללונדון, ומשם לסאות'המפטון ולניו יורק, הישר לאלברט איינשטיין, שראה את הסרטוטים והבין, וזה אחד הדברים שגרמו לו לכתוב את המכתב לרוזוולט. ומעל הכל פרופסור רוברט אופנהיימר היהודי, מפקד מבצע מנהטן שיצר את הפצצה. זה לא שהפצצה הזאת הכריעה בקרב על גרמניה ועל אירופה והצילה יהודים, אבל כל אלה היו יכולים לעשות את הפצצה להיטלר, אם הוא היה מה שהיה רק לא שונא יהודים. שנאתו ליהודים הביאה לכך שלא הייתה לו פצצה ולחורבנו בסופו של דבר. ועכשיו אנחנו מדברים על ההתגלגלות מאות, אותו מחקר אטומי ואותה פצצת אטום שנבנתה על ידי יהודים, כשרוצים כעת להפעיל אותה נגד יהודים. בימים אלה, כשהעם היהודי עומד במלחמת קיום מול אחת האומות המוסלמיות הגדולות, כשסביבו למעלה ממיליארד מוסלמים, כותב האימאם חסן שלגומי מפריז. אני בן ישמעאל, אימאם, מוסלמי, איש שלום, מגיש כאן את עדותי הכנה על העם המופלא הזה. אני חייב להודות, אני מאמין בדתות ובניסים, אבל יש משהו בעם הזה, עם ישראל, שאני מרגיש שהוא בעצם נס חי. עם שניסו להשמידו הפרעונים לפני 4,000 שנה, ונכשלו. עם שניסו למחוק אותו הבבלים לפני 2,800 שנה, ונכשלו. עם שהנאצים השמידו אותו לפני 80 שנה, מבלי להצליח להעלימו. עם שנלחמו בו הערבים בחמש מלחמות השמד, כדי למחוק אותו מהמפה, ונכשלו. זהו עם קטן במספר, אך בעל כוח ייחודי. יש בו אומץ של אצילים, יש לו ברכה אלוקית. היכן שהוא מניח יד, הוא מצליח בפיננסים, במסחר, מדע, פילוסופיה, ספרות, לקח ארץ מדברית והפך אותה לגן עדן, ללא נפט, ללא גז, אך עם חירות, אינטליגנציה ורצון. ישנן מציאויות ששום הסבר או היגיון יכולים להסביר. יש רק מילה אחת, נס. מזה שנה וחצי, העם הזה נלחם בחמש חזיתות. אמרו שהוא מתעייף, שהוא עומד להתמוטט, ובכל זאת הוא מפתיע את העולם בפתיחת חזית חדשה נגד אויב איראני שמפחיד כה רבים אפילו בין המשטרים הערביים. עם זה, למרות מספרו הקטן, יש בו כאמור אומץ של אצילים, חוכמה של נביאים, סבלנות של צדיקים ונחישות של שורדים. איך זה יכול להיות אחרת? כשידוע שהם צאצאי אברהם, שלמה, דוד, יעקב, יוסף ועוד אלפי נביאים ושלוחים מצאצאיהם. זה עם שהביא לעולם את המונותואיזם ומונה בכל אחד. עם המונה מצמא לחיים, לחדשנות, להמשכיות, צמא שנמשך יותר מ-4,000 שנה. באמת איני מוצא מילה אחרת לתאר אותו מאשר עם הנס. ובאמת, מהו סוד נצחיותו? מה גורם לו תמיד להצליח? להיות עם הנס כלשונו של חסן שלגומי, האימאם מפריז. אם אנחנו רוצים לבדוק זאת בצורה יסודית, הרי יש לחפש את המחנה המשותף שמעביר חוט שני שמקשר בין היהודים בכל מקומות משוותיהם ובכל התקופות השונות. כך עושים מחקר מדעי. מהו המחנה המשותף? המחנה המשותף, אם יש אחד כזה, יודעים בוודאות שהוא הסיבה. אם יש כמה כאלה, אז אחת עשויה להיות הסיבה. אבל במקרה שלנו יש רק מחנה משותף אחד. יאמרו, סוד ההישרדות הוא מצב כלכלי מיוחד, כישרון כלכלי. הם כבר עברו את כל סוגי המצבים הכלכליים, ויצאו כשידם על העליונה. יאמרו, משאבים אולי יש לו. הרי הם היו בארצם, והיו בכל ארץ אפשרית, מחוץ לארצם, עם משאבים, ובלעדיהם, ותמיד אותה תוצאה. נחזור עוד פעם על הקטע האחרון. אם רוצים לבדוק בצורה יסודית, מהו סוד נצחיותו של העם היהודי? הרי יש לחפש את המחנה המשותף שמהווה חוט שני, שמקשר בין היהודים בכל מקומות משותיהם ובכל התקופות השונות. יאמרו, סוד ההישרדות הוא מצב כלכלי, הם עברו את כל סוגי המצבים הכלכליים. היו בשפל המדרגה ברוב הזמן, ויצאו כשידם על העליונה. יאמרו, משאבים? הרי היו בארצם, והיו בכל ארץ אפשרית, מחוץ לארצם, על יד ארצם, רחוק מארצם, מפוזרים בכל העולם, לא מרוכזים במקום אחד. עם משאבים ובלעדיהם, ותמיד אותה תוצאה. הישרדות, והחלצות, והתרוממות. וההישרדות הזאת מאפיינת יהודים שכלפי חוץ נראים כל כך שונים זה מזה. ובכל זאת המאחד את כולם הם הדברים שצוטטו לאל. לעתים היה להם צבא חזק, וברוב המקרים לא היה להם צבא כלל. לעתים הצבא הכלכלי היה שפיר, וברוב המקרים לא. בכל פרמטר עבר העם הזה סוגי מצבים רבים, שיצרו שינויים מן הקצה אל הקצה, והבדלים עמוקים בין קבוצות שונות, שנראה שתהומות פעורים ביניהם. והדבר היחיד המשותף הוא ההישרדות המופלאה, המצוטטת לאל מפיהם של כמה חכמים. קשה למצוא מכנה משותף בין יהודים בתימן ליהודים בגטו ורשה, בין יהודים בספרד, בספרד המשגשגת של תור הזהב, ליהודים הנמקים בערבות סיביר בתקופת סטלין. מאומה, חוץ מדבר אחד החוצה עמים ויבשות, והמאחד את כל היהודים בכל התקופות, לא מקשר ביניהם. והדבר הזה הוא לימוד התורה. רש"י כתב את פירושיו תחת איומי גוטפריד דה בולון במסע הצלב השני. כמו שהשך כתב את פסקי הלכותיו בבורחו מפני הקוזקים של חמלניצי בגזרות תח ותת. וכמו שמתתיהו גלמן ניהל רשת של ישיבות מחתרתיות בגטאות ברחבי פולין הנצורה במלחמת העולם השנייה. המחנה המשותף היחיד הוא מה שאמרו חז"ל. אברהם אבינו היה זקן ויושב בישיבה, יצחק היה זקן יושב בישיבה. מעולם לא פסקה ישיבה בעם ישראל. המחנה המשותף היחיד הוא כוח לימוד התורה, שתמיד היה, גם בהיות העם בפסגת ההצלחה, וגם בעמקי מחנה אושוויץ. מעולם לא חדלו יהודים להיאחז בתורה. לעתים בכוח המציאות פחות, ובדרך כלל יותר, אך תמיד בדבקות, באהבה ובחרדת קודש. לפיכך, אין ספק שעל עם ישראל כולו, ולמעשה על העולם כולו, להכיר טובה ללומדי התורה. כי התורה והישיבה היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש הוא מצילנו מידם. אנחנו מקווים שגם בני התורה יקשיבו לדברים, ולא התקיים בנו ונהי בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. כי אחת הסיבות שבכן היינו ביניהם זה בגלל ונהי בינינו. ולא נבוש מפני המליגים ולא נתפעל מפני אלה שאומרים, שהרי הם אומרים כי הם לא מבינים, כי הם לא יודעים, כי הם לא למדו. ומעטה, נמשיך ונאמר כך. ביום שישי בעזרת השם בשבוע הזה מתחילים לומדי הדף היומי ללמוד מסכת עבודה זרה. בדף ב' עמוד ב' במסכת עבודה זרה אומרת הגמרא כך. לעתיד לבוא, עתיד הקדוש הוא ליטול ספר תורה בידו, יניחנו בחיקו ויאמר, כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מי מגיעים הראשונים? מתחלה באים כולם ברבוביה, אומר הקדוש הוא לפי סדר. מי מגיעים הראשונים? הרומיים. שואל אותם הרומיים, מה לבית הקבועות אצל כהן, מה אתם עושים פה? אומרים לו, הרבה שווקים בנינו, הרבה מרחצאות התקנו, חסף וזהב ירבנו מאוד, וכל זה לא עשינו אלא כדי שעם ישראל יעסוק בתורה. יאמר להם הקדוש הוא שותים שכמותכם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם. שתי שאלות. א', מה יעלה בדעתם של הרומאים לשקר, איך הם לא יודעים שהם לא התכוונו לעם ישראל? הרי מדובר בבית דין של מעלה, והם יודעים שמדובר בבית דין של מעלה, לפני הקדוש ברוך הוא שחותמו אמת. זה לא איזה בית דין שדן בשעה שבן אדם עוסק בדברים העומדים ברומו של עולם, בשאלה אם הוא קיבל או אשתו קיבלה או לא קיבלה איזה בובה. מדובר בבית דין של מעלה. למה הקדוש ברוך הוא יגיד להם שותים שכמותכם? איך אם מי שלא עבד ובא לקבל משכורת הוא שותה? הוא שקרן? הוא גנב? אבל שותה? התשובה היא של הרומאים לעתיד לבוא תהיינה שתי הפתעות. א', הם ישמעו שהקדוש הוא לא מכריז מי שלמד תורה יבוא ויקבל שכר בלבד, אלא כל מי שעסק בתורה. כלומר, לא רק הישכרים מוזמנים, גם הזבולונים מוזמנים. כל מי שהיה לו איזשהו עסק עם התורה. כל מי שתמך בתורה גם כן. הפתעה שנייה תהיה להם שפתאום הם יראו בעליל שצדק הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים. שאמר שכל ההמצאות, הטכנולוגיות והבניינים היפים, הכל זה כדי שלומדי תורה יתרווחו. זה הכל באמת בשביל התורה. השווקים, המרחצאות, הכסף והזהב, הכל היה בשביל התורה. יגיד להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא שקרנים. אתם אומרים אמת, אבל אתם שותים. כי אתם לא התכוונתם שזה יהיה בשביל התורה, וכאן מחלקים שכר על הכוונות. זה שזה בשביל התורה, אני גלגלתי. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. מגיעים הפרסים. פרסים? מה פתאום פרסים? ממה נפשך? או שהאומה האחרונה מגיעה וזה רומי, או שתבונה כל הארבע מלכויות הגדולות, ואז איפה יוון ובבל? מה פתאום פרסים מתוך האמצע? אומר מהר"ל בנצח ישראל פרק כף א', ואומר אני שמלכות פרס זו מלכות ישמעאל. וידוע שמלכות ישמעאל יחד עם מלכות אדום תהיינה האחרונות בסוף. כמו שאומר רב חיים ויטל בספרו עץ הדעת טוב על פיטין עם קוף חב דלת, כמו שרמי אומר רבנו בחיי בפירושו על פרשת ניצבים, כמו שאומר הזוהר על ספר שמות, פרשת שמות, שיש גלות אחרונה לכולם, קשה מכולם זו גלות ישמעאל. כמו שאומר בפירוש המיוחס לרס"ג על ספר דניאל, שמלכות אדום מתפצלת לשני כוחות, אדום וישמעאל. עכשיו הכל מובן. אלה שתי האומות האחרונות, ולכן שתיהן תבונה. אומר אני אומר המהר"ל, שמלכות פרס זו מלכות ישמעאל, זה דבר מדהים. כי הרי מי זה ישמעאל היום? אמר רבינו יצחק אברבנאל לפני 600 שנה, ורבי יוסף אלבול באותה תקופה, אמר הנציב, ואמר רבי צודק הכהן, שלא צריך לחפש שורשים גנלוגיים, אלא עמי הנצרות זה עשיו, ועמי האסלאם זה ישמעאל. והנה, הפרסים לא תמיד היו מוסלמים, אבל בזמנים האלה, שלקראת הסוף הם יהיו מוסלמים, אומר המהר"ל, מלכות פרס תהיה מלכות ישמעאל. מה הישמעאלים באים? אומרת הגמרא, הם אומרים הרבה קשרים בנינו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר למה כזו, פלא עצום, מילא שווקים ומרחצאות וכסף וזהב שהרומאים דיברו עליהם, באמת עם ישראל נהנה מזה בשביל תורה. קונים בשווקים בזול, מתארים במרחצאות, וכסף וזהב, יש מה לעשות עם זה, לבנות היכלי תורה ולתמוך בלומדי תורה. אני עוד בחינת זבולונים. אבל מה הקשר בין כיבוש הערים והמלחמות שעשו הפרסים ללימוד תורה של עם ישראל? הרי כשיש מלחמה בעולם, אף אחד לא יודע מי מנצח, אבל כולם יודעים שהיהודים הם הראשונים שסובלים. הקדוש ברוך הוא יענה להם, אתם צודקים, זה באמת בשביל ישראל, אבל מלחמות אני עשיתי. מה הקשר? עכשיו הכל מובן. הרבה כרכים כבשנו, יגידו הפרסים. אחד קוראים בירות, אחד קוראים דמשק, אחד קוראים עזה, אחד קוראים בגדד, בנינו, אחד קוראים צנעה, בנינו טבעת סביב ארצו של העם היהודי. הרבה מלחמות עשינו, אבל באמת לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט הקמומית שבלב, כדי לעורר יהודים ללמוד תורה. והנה גם בתוך ארץ ישראל יש מלחמה נגד תורה, שרק מחזקת את לומדי התורה, כי הרי זה טבעם של יהודים וזה טבעם של בני תורה. כשלוחמים נגדם, כולם נקראים אל הדגל, כולם מוכיחים את עצמם. במחנות, כשהם הגיע יום הכיפורים, והגרמנים בסתניותם היו מביאים סיר חבית של מרק עם בשר וגזר ותפוחי אדמה, והריח היה שהגיע אותם, היהודים ככה עמדו וצמו, וגם יהודים שבימים כתיקונם כבר לא נהגו לעצום ביום הכיפורים, כבר פרקו עול, עכשיו הם צמו, כי עכשיו כולם נקראים אל הדגל. לפשט הקומיות שבלב, כולם לבתי מדרש. וגדולי תורה, בין השאר, בגלל האיומים השונים, נעצו חרב בבית המדרש, אמרו כולם לבית המדרש. להגיד למה כזה שהוא נכון, אבל אני גלגלתי את זה. עוד דבר. אומר מהר"ל, כיוון שמלכות ישמעאל היא מלכות האחרונה, גדולה וקשה, למה היא לא נמנית בכלל ארבע מלכויות? ואם היא לא נמנית, למה צריך אותה בכלל? מה, יש אדום, לא עושים את המלאכה? עמי הנצרות לא יודעים לעשות את המלאכה כמו שצריך? אומר מהר"ל, הקריטריונים להתקבל למועדון האקסקלוסיבי של ארבע מלכויות הוא לא רק עוצמתם וגדלותם והיקף שלטונם, אלא ארבע מלכויות מולכות קיבלו מלכותם מקדישין עליונים. אילו מלכות ישמעאל, מלכות גדולה מאוד, אבל היא לא קיבלה שלטונה מקדישין עליונים. לא יודע מה זה לקבל מקדישין עליונים, אבל המשמעות ששורש המלכות שלהם הוא גבוה מאוד. וישמעאל לא. ולכן כשיבואו להיגאל, לא יוכלו להיגאל מידי אדום, שקיבלה מלכותה מקדישין עליונים, ומי יפר? לכן ישמעאל לוקח את ההגמוניה מידי אדום, ומידי ישמעאל אפשר להיגאל, כי הוא לא בולך בכוח קדישין עליונים. הדברים סתומים מאוד. ולו יהי שאדום הולך בכוח קדישין עליונים. אז מה? קדוש הוא גדול מכולם. לא יכול להושיע אותנו מידיהם. התשובה היא כדלהלן. פרשת לך לך. כשהקדוש הוא מבשר לאברהם אבינו שיצחק יוולד, אומר אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך. מין תגובה מאוד מאוד קשה להבנה של אברהם. למה בדיוק עכשיו הוא צריך להתפלל על ישמעאל, כשנודע לו שיוולד לו יצחק, שאליו הוא ישתוקק כל חייו? עונה לו הקדוש הוא ישמעאל, שמעתיך, גם הוא ילגוד, גם הוא יגדל. 12 נשיאים יוליד. אומר רש"י, מה זה 12 נשיאים יוליד? נשיאים זה עננים. מלשון נשיאים ורוח וגשם עין. 12 נשיאים יוליד. יהיו לו 12 עננים. קלים כעננים. נשיאים זה עננים. אומר רש"י, קלים כעננים. וזה פלא עצום. אברהם מבקש לו ישמעאל יחיה לפניך. הקדוש אומר לו, יחיה. אבל יחלה. יחיה או יחלה. והנה ישנם שני תיאורי גאולה. האחד בדניאל פרק ט' והרו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה, ומגיע רחוב על ענן עם ענן. השני בזכריה פרק ת' גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן התמות. אומרים חז"ל, זכו עם ענני שמיה. לא זכו, אני ורוכב על חמור. עכשיו הכל מובן. במהלך של, לא, של זכו, הם יכולים להיגאל בלי התיווך של ישמעאל. למה לא? מאדום ישר, למה לא? הם קיבלו מלכותם בכוח קדישים עליונים, אבל הקדוש הוא לוקח מהם את זה, למה לא? אבל מי הם הקדישים העליונים שבכוח קדושתם מולך אדום, עשיו, רומי? הרי זה הברכה של יצחק. יצחק נתן לו ברכה שכשעם ישראל לא זוכה, לא עושים רצון השם מקום, הוא ישלוט עליהם. ממילא הגאולה ישירות מידיהם של אדום היא תיתכן רק במצב שזכו, שאז אין את הברכה של קדישין עליונים של יצחק. אבל כשלא זכו, איך הגאלו? יכלו להיגאל מבבל, אפילו שהם הולכים בגזרת קדישין עליונים, אבל לא הייתה להם ברכה. מיוון, אבל לא מאדום. ולכן צריך את ישמעאל שיהיה מתווך, והוא לוקח את ההגמוניה מידי עשיו, ומידיו אפשר להיגאל. וזהו שנאמר, אני ורוכב על חמור. ישמעאל זה קליפת חמור שנאמר, שבו לכם פה עם החמור. הוא החמור הטרויאני שעליו רוכב המשיח בדרך לגאולה. ואלה אנחנו מבינים מה שאברהם אבינו אמר. ברגע שנודע לו שיצחק יבלד, הוא אומר לו, רגע, רגע, לא במקום. לא ממקום ישמעאל, הוא ישמעאל יחיה לפניך. אומר לו, אבא, הקדוש ברוך הוא, ישמעאל ישמעתיך. למה אברהם אבינו רוצה את ישמעאל? אומר, אולי נזדקק לו. אולי נזדקק לו כדי להיגאל. אומר הקדוש הוא נכון, אני אשמור אותו, אבל אם תשאל אותי, אני מעדיף לא להזדקק לו. 12 נשיאים יוליד, שהגאולה תבוא עם ענני שמיה, שהם יהיו קלים כעננים, והכל מתבהר ומובן. וממילא אנחנו רואים את התהליך שקורה פה. גם המדינה הגדולה של המדינה הנוצרית הגדולה נמשכת והולכת כדי על ידי ישמעאל שגורר אותם. ממילא מובן עוד יותר מה שהם אמרו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, ושאלנו מה והכל בשביל ישראל, שאלנו מה ישראל נהנים מהמלחמות ומהכרכים, ועכשיו זה מובן, הרי בזכות המלחמות והכרכים שהם כבשו ולקחו את השלטון עלינו, מארצות הנצרות מאדום, זכות זה אפשר להיגאל בסופו של דבר. ונחזור ונאמר לקראת סיום את מה שאמרנו כבר הרבה פעמים ומתחדד עוד יותר. ישמעאל קיבל חרב את חרבו של עשיו מברכת יצחק על ידי הברית שעשה יצחק עם ישמעאל, כמו שכתוב, ויער עשיו כי ראות בנות קנה בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשב לא לאישה. הוא אומר האור החיים, מה ראה עשיו לעשות את השידוך המוזר הזה, שהמחות מהחדש של יצחק יהיה ישמעאל, שכבר כשיצחק היה ילד הוא רצה להרוג אותו. אומר האור החיים, פחד עשיו, שהברכות של אבא על חרבך תחיה לא יחולו על הילדים שלו מהנשים המרגיזות. אז הוא קראת ברית עם ישמעאל, שהברכות יחולו על השותפות. השותפות הזאת, אומר רבי יצחק קוטנר, התחילה מלחמת העולם השנייה, זאת הייתה פעם הראשונה שעשיו וישמעאל ביחד רדפו אחרי עם ישראל. הבריתות שעשה היטלר עם ישמעאלים, הן עם חאג' אמין אל חוסייני הרוצח, המופתי של ירושלים, הן עם הנפט הסעודי, שאנחנו יודעים שבסודי סודות הוא קיבל אותו ובזכותו יכול היה לפתוח מלחמת העולם השנייה ובהחרבת העם היהודי שבאירופה. ואנחנו רואים שיש לישמעאל את החרב, חרב זה נשק לטווח קצר, והם גורמים כאבים גדולים לנו עם החרב. עיין ערך שמחת תורה תשפ"ה, אבל יש להם כישלון גדול בנושא של הקשת. ואני רוצה להדגיש, מעולם לא אמרנו שיש נבואה שבנשק לטווח ארוך, כלומר בטילים בקשת הם לא יצליחו. ומעולם לא אמרנו שיש כללה על הקשת. אמרנו שעל החרב יש ברכה כשעם ישראל לא עושה את רצונו של מקום. על הקשת אין ברכה. ועד היום הזה רואים את הניסים המופלאים שנעשים בנושא של הקשת. הגם שיש פגיעות כואבות מאוד, אבל גם ניסים מופלאים. ואם ניקח בחשבון שכל טיל במלחמת איראן-עיראק הרג בממוצע 209 אנשים. ונעשה חשבון שרק העיראקים, רק האיראנים, בשבוע האחרון השליחו לפה קרוב ל-500 כלי טייס וטילים, כלומר, קשת. אז נעשה זה כפול 209 ונבין את גודל הנס, עם כל הכאב של אלה שהלכו לעולמם ונפגעו על ידי הרוצחים האלה. אנחנו רואים בעליל את מה שבאמת כתוב, שבני ישמעאל אומרים, הרבה מלחמות עשינו, הרבה כרכים כבשנו, והכל בשביל ישראל. קודם דיברנו על לימוד התורה שמתחזק, וכעת דרך המלחמות הללו שהם עשו, אנחנו זוכים ורואים בנפלאות השם, ובחיזוק להגדרתו של האימאם הצרפתי, חסן רשמי, עם הנס. עם הנס מתחזק, ונבין את כוחה של תורה בשנים הללו, בימים האלה, ונדע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ולכל מי ששותף פיזית ורוחנית בכל התרחישים הנפלאים שאנחנו רואים מולנו. ונתפלל לרפואתם של הפצועים, ונתנה את הצער של אלה שנפגעו קשות, ונתפלל בעזרת השם להמשך הצלה, כמו שכתוב, כי השם אלוקיכם הוא ההולך עמכם להילחם לכם ולהושיע אתכם, שהרמב"ן אומר שאפשר שינצחו במלחמה ויפלו מהם רבים, אבל כשהשם הולך לפניהם, ינצחו במלחמה ולא ייפול מהם אדם. וזה שהשם ילך לפנינו, זה הרבה תלוי בנו, בחזרתנו בתשובה, בהתנהגותנו הקדושה ובלומדנו את התורה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה,

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: אני רוצה היום ברשותכם ללמוד איתכם שתי פרשיות השבוע הקרובות, פרשת שלח לך ופרשת קורח. שתיהן מדברות על מידה מאוד מאוד מאוד מאוד מגונה שיכולה להרוס חיים של בן אדם, פשוט להרוס לך את החיים. אם יש לך אותה אתה מסכן, אם אין לך אותה אתה מלך. מידת הקנאה. היום אנחנו נצא מפה מהדלת של האולם הזה בעזרת השם בהחלטה ברורה וחד משמעית, אחי, אני לא מקנה באף אדם בעולם. ייקח לכם זמן לעכל את זה, ייקח לכם זמן לאבד את זה, ייקח לכם זמן להכיל את האירוע הזה. אני לא מקנה באף אדם בעולם, לא משנה גבר, אישה, מצליח, לא מצליח, נשיא ארצות הברית, ראש הממשלה, לא משנה איזה אישה יפהפייה יש בכדור הארץ, את לא מקנה בה בסנטימטר. לא מקנה באף בן אדם בעולם. אנחנו לומדים אחד מהשני, כן. אם אני אראה בך מעלה יפה, אני אלמד ממך, כן. אני רוצה שתהיה בי את המעלה שלך, את הענבה שלך, כן. מכל מלמדה השכלתי, ומתלמידה יותר בכולם. דוד המלך אומר, מכל מלמדה השכלתי. כל בן אדם, הרב מולה, יש בו מידות טובות, אני לומד ממנו. אתה יש בך מידות טובות, אני לומד ממך. חברה שלך יש לה מידות טובות, מעלות טובות, דברים טובים. ללמוד אחד מהשני זה טוב. לפרגן אחד לשני זה טוב. לקנות אחד בשני גרוע ביותר. קנאה מוציאה את האדם מן העולם. אדם קנאי, תדעו את זה אחים יקרים שלי, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. אין לו אוכל, אין לו טעם בפה. אין לו, הוא שותה סוכר, הוא לא מרגיש סוכר בתה. למה? לחבר שלו יש יותר טעים. לחברה שלה יש שיער יותר יפה, יש לה בית יותר עשיר, יש לה בעל התחתנה ויש לה שלושה ילדים. אם את, חס ושלום, יש לך את מידת הקנאה, גברת, שום דבר בעולם הזה לא יהיה לך טעים, האוכל לא יהיה טעים. פשוט מאוד. אוכל לא טעים. הבגדים לא הכי יפים, אתה יכול ללבוש חולצה ב3,000 שקל. באמת 3,000 שקל. חולצה, לא יודע, ברברי, זה חולצה, איזה, איך? מישהו אמר לי פעם, רוצה 3,000 שקל ברברי. ברברי. אמרתי, יאללה, אתה ברברי, אתה לא... תרום את זה ליבי העומר, לא חבל על הכסף, אני אתן לך חולצה שוק הכרמל אותו דבר. שוק הכרמל, או שבשכם עושים חולצות אותו דבר, בשמעתי יש שם לואי ביטון. לא, אין בעיה, תקנה לואי ביטון, אני לא נגד. אתה רוצה לקנות לואי ביטון, טוב לך עם לואי ביטון. הוא טוב לך עם איזה ברברי הזה, תלבש ברברי אחי, בסדר, הכל בסדר. אבל אתה יודע מה הבא עשה? אתה לובש, שמת 3,000 שקל על חולצה, פתאום אתה רואה איזה אחד מזר, קנה ב-200 שקל חולצה, מסתכל עליו, בואנה, איזה חולצה יפה. בואנה, אתה עם 3,000 שקל, מה אתה מסתכל על מישהו אחר? אתה קנאי. הקנאי אין לו טעם באוכל, אין לו טעם באשתו. סליחה על הביטוי, סליחה, מחילה מכבודכם. אני רוצה שלא תהיו קנאים. כי תראה איזה אישה יפה יש לו, תראה איזה אישה יפה יש לו. אחי, מה אתה מסתכל בכלל? מי זה מעניין? אותו דבר את, גברת, את תתחתני בעזרת השם, יהיה לך בעל. אסור לך להסתכל אף פעם על גבר אחר בעולם, שום גבר, בעלך אפילו, ברוך השם, משתבח שמול עד, קומפקטי כזה, יושב על הספר, רדום כזה, קטנטן וחמוד, זה הבעל הכי יפה ביקום בשבילך, אין יותר בעל יפה וצדיק ממנו בעולם. אין כזה דבר, אחי, אח יקר שלי. ואני רוצה ללמוד איתכם, רבותיי, לא רק כמה זה גרוע. לשון הרע, מאיפה נובע, אחי? מאיפה נובע לשון הרע? אנשים קנאים, קנאים. קורח קינה במשה, אבל אגב, איך קוראים להם, המרגלים, קינו באלו שיכניסו אותם לארץ הקודש, הקינה העבירה אותו על דעתו, עשתה אותו משובש, עשתה אותו משוגע, כתוצאה מכך, מהקינה שאכלה לו כל חלקה טובה בנפש, הקינה שאכלה לו כל חלקה טובה בנפש, בסופו של דבר, הרסה לו את החיים. אני לא רוצה להטיף לכם הרבה בגנות הקנאה, אני רוצה לתת לכם טיפים איך מתגברים על קנאה. אבל אני חייב גם להגיד לכם כמה זה גרוע. הגמרא, חז"ל אומרים שמי שעובר על לא תחמוד, אתם יודעים שאסור להתאבות למה שיש לחבר שלך? חולצה יפה, איזה חולצה יפה, תמכור לי אותה, עברת על לא תתאווה. זה לאו מהתורה. ראית עכשיו איזה בגד יפה אל מישהו, אתה אומר לו, אחי, בוא תמכור לי את הבגד הזה. הוא קנה אותו בווינה, אתה לא יכול להשיג אותו בארץ. קח 500 שקל, תן לי את הבגד, תן לי את המעיל. קח, תן לי את הסעיף. אני לא יודע איך זה אצל נשים, אצל זה, אבל אם את רואה עכשיו בגד אצל איזה מישהי, בגד מאוד יפה, ואי אפשר להשיג אותו בחנויות רגילות, ואת מציעה לה 300-400 שקל כדי לקנות את הבגד, עברת עליו מהתורה, לא תתאווה. התורה לא מרשה לנו להסתכל על מה שיש למישהו אחר. היא לא מרשה לנו. כי התורה מצווה עליך, תהיה עשיר השמח בחלקך. ובחרת בחיים, תהיה עשיר השמח בחלקך. עכשיו תדעו לכם, נשמות טהורות שלי, היום השיעור הזה, זה ייתן לכם את השמחה וסובה בחיים שלכם. אתם תהיו אנשים צבעים, אף פעם לא תחטאו. כי מתי החטא מגיע? מתי החטא מגיע? בא לי בן אדם, אמר לי שהוא נפל אחרי 3 שנים בפגם הברית. אמרתי לו, תשמע, מצד אחד כל הכבוד לך, מצד אחד תעשה תשובה על זה שנפלת. אומר לי, תן לי טיפ. תן לי טיפ. איך אני לא אפגום בברית? איך אני לא אחטא עוד פעם? אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, הכל מתחיל ונגמר בעיניים. כל חטאי האדם, כל החטאים שיש לנו בעולם הזה, אני מבקש סליחה במי שעומדת. אני מבקש את סליחתכם. תמחלו לי, מה אני אעשה? זה המקום היחיד שמצאנו, אז תסלחו לי. כן, גם אלו שעומדים מאחורה, מחילה מכבודכם, נשמות טהורות שלי. זה ככה השם בגזר, ואתם צריכים לעמוד. אבל תדעו לכם שהשכר שלכם כפול. על כל זה שאתה עומד ואתה שומע שיעור בעמידה, השכר שלך כפול, אז תשמח בזה, ג'ונם. טוב. תשמעו, גברת, חשוב מאוד, חשוב מאוד. השיעור הזה היום, בעזרת השם, ייתן לכם הרבה הרבה כוח לא להסתכל ימינה, לא להסתכל שמאלה, כי העולם הזה מלא בהפתעות, מלא מלא באנשים עם דברים יותר טובים משלנו. זה דרך העולם. זה דרך העולם, הרב מולי. אתה תהיה רב הכי גדול בעולם, יהיו רבנים כאלה שימלאו עולמות יותר ממך. זה דרכו של עולם. אתה תהיה פוסק גדול, הספרים שלך ימחרו, יהיו רבנים שימכרו את הספרים שלך במספרים יותר גבוהים. לא משנה מה תהיה, לא משנה מה תהיה. תמיד יהיה מישהו שיהיה עם יותר כסף ממך, עם יותר הצלחה ממך. זה דרך העולם והכל בסדר, זה לא אמור לכאוב לך בכלל. אם כואבת לכם הצלחה של מישהו אחר, אתם לוקים במידה הגרועה הזאת של מידת הקינה. אני חוזר. אם כואב לך הצלחה של מישהי אחרת, את רואה עכשיו איזה מישהי מצליחה, ויש לך איזה רמה בלב, איזה הרגשה לא טובה, כתוצאה מההצלחה של מישהי אחרת, כתוצאה מזה שהוא הצליח, הוא קנה רכב חדש, רכב חדש, או הוא ממלא אולמות, או שהוא סלב גדול, כן? הוא נינג'ה לא רגיל, נינג'ה מיוחד, אתה יודע, עם מדבקות של נינג'ה מיוחד. אם אתה מרגיש שמחה בלב, אתה בן אדם בריא. אתה בן אדם בריא. אם אתה מרגיש קנאה בלב, כלומר כאב על זה שהוא מצליח, אתה חולה. לך להתרפות. לא קשה להתרפות מזה. לא קשה. זה אחד הדברים הדי קלים. אני יכול להגיד לכם עכשיו, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, בשיא הכנות, אחי, אני לא מכיר בן אדם אחד בעולם שאני מקנה בו. לא בגלל שאני צדיק. פשוט מאוד, זה מתמטיקה פשוטה. מתמטיקה פשוטה, אין לי במי לקנות, לא בגלל שאין לאנשים יותר ממני. יש אנשים מוצלחים ממני, יש אנשים חכמים ממני, יש אנשים מזכי הרבים יותר גדולים ממני. יש הרבה דבר אנשים מוצלחים בעולם, וזה בסדר. אני שמח בהצלחתם. אני שמח בהצלחתם, ואני יודע שהוא, מה שיש לו בצלחת שלו, לא מתאים לצלחת שלי. מה שיש לו לצלחת שלו, הסטייקים, העופות, תפוח אדמה, צ'יפסים, לא משנה מה שאלוקים שם לו בצלחת, זה מתאים לצלחת שלו. זה לא מתאים לצלחת שלי. לא רוצה מה שיש לך בצלחת. אין לי שיניים ללעוס את האוכל שלך. אין לי שיניים, אחי. השיניים שלך, לא עשות האוכל שלך. אני, השיניים שלי, לא עשות האוכל שלי. אם נחליף צלחות, לא הולך. זה לא מסתדר, אחי. האישה שלך מתאימה לך, היופי שלה מתאים לך, עירת שמיים מתאימה לך, אשתי מתאימה לי, לא מתאים. זה לא מתאים, זה לא מעניין אותי מה יש לך. זה לא מעניין אותי מה החבילה שלך, כי החבילה שלך לא החבילה שלי, והחבילה שלי לא החבילה שלך, ולכל אחד מאיתנו, אלוקים נתן את היכולת להכיל, לצבור, לקבל. ההורים שלה טובים יותר מההורים שלך. בחיים את לא אומרת את זה. זה נראה כלפי חוץ שההורים שלה קונים לה מה שהיא רוצה ונותנים לה כסף דמי כיס והיא צריכה לעבוד. אני יודע את הסיטואציה הזאת, אני גדלתי לסיטואציה כזאת. אני לא קיבלתי כסף מההורים שלי. עבדתי בבין הזמנים בבניין, הייתי עובד בבניין. אמרתי לך, הרב מולה, אם אתה צריך משהו בענייני מלט, אני מאסטר. אני מערבב מלט במקצוענות, אני עושה שליח טלח. אני עושה שליח ומשה עם ה... זה אני לא זוכר, נשאר לי ה... הטאצ' הזה של המסטרינה, אתה יודע, טרח, לנשר את המלט. אחי, עד פה, אני יותר מזה כבר לא עברתי שלבים במעלות הבניין. אבל הייתי מערבב מלט, אחי, הייתי עושה בטונים עם טוריה, מרים עם החבל למעלה. בטח, מה אתה חושב? הייתי עובד כמו חמור. כמו חמור להביא כסף, והחבר שלי, הסטלן הזה, בלוסה עם אופני BMX, היה אופני BMX. בוא עם האופניים BMX, יגאל, אתה רוצה סיבוב? לא, אתה לגרות אותי עם האופניים שלך, אתה. אתה מבין, הוא היה משפחה עשירה, אני משפחה ענייה. אני היום מבין, אני לא רוצה. אתם חושבים שאלו שהיו קיניתי בהם, הם יותר מוצלחים ממני היום? בכלל לא. אם היו ילדי שמנת, התרגלו לקבל כפית של, של, של, של, של זהב, את הדבש ואת החמאה שלהם לפה, הם לא למדו לעבוד, הם לא למדו למה שנקרא לשכר חמור גר עם רובץ בין המשפטיים. הם לא ידעו לקחת עול על הכתפיים. אני גדלתי בילדות מסוימת שהשם שם אותי שם, אתה מבין? עם העול של הכתפיים, כדי שיום יבוא ויהיה לי עול יותר גדול על הכתפיים, אני אסחוב, יהיה לי מספיק כוח סבל כדי לסחוב גם סבל יותר גדול וכסף ועומס הרבה יותר גדול על הכתפיים. זה משהו שאנחנו חייבים להבין. את חייבת להבין, המסלול של החיים שלך זה המסלול הטוב ביותר בעולם בשבילך, מסלול של מישהי אחרת לא טוב לך, שיער של מישהי אחרת, סליחה שאני אומר לכם את זה. בנות, שיהיה לכם ביטחון עצמי, היופי של מישהי אחרת לא מתאים לך, פשוט לא מתאים לך, תפסיקי לרצות להיות יפה כמו מישהי אחרת. תפסיק אתה לרצות להיות עשיר כמו מישהו אחר, אחי, זה לא מתאים לך, ג'ונם שלי. זה לא טוב לך, זה לא הצלחת שלך, זה לא הקייס שלך, לא בשביל זה באת לעולם. לא בשביל זה באת לעולם, אתה באת בשביל לעולם לתקן את מעשיך, את העולם שלך. מה אתה מחפש בצלחות של מישהו אחר? מה אכפת לך מה שיש למישהו אחר? עכשיו מה תגיד מה אכפת לי? אני חי בעולם, אני לא יכול להעלים, אני רואה מכוניות. אתה מבין? אתה נוסע במכונית, אתה רואה מכונית חלומותיך לפניך. לא יודע מה החלום שלך במכונית, אבל כל אחד יש לו איזה חלום על מכונית. יש לך איזה מכונית שאתה אומר, וואלה, אתה אני רוצה. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה, זה בסדר גמור, נשמה. אבל אוי ואבוי לך אם תתבאס אחרי שראית את המכונית הזאת מהמכונית שלך. אני רואה את זה לצעירים. הצעירים רוצים הכל ועכשיו. אני איזה מכונית התחלתי בחיים שלי, אתם יודעים? אספר לכם קצת את ההיסטוריה של המכוניות שלי. היום הצעירים לא ככה, אחי. החתן שלי היום בא אליי, אומר לי, הרב, אני יכול לקנות אוטו? כאילו, מה אתה שואל אותי? אני רוצה להתייעץ איתך, אני קנות אוטו. עכשיו תגיד לי, 15,000, 20,000, קנה אוטו, אתה יודע, מתחיל, אוטו ראשון, אני קניתי אוטו ביאנקי ראשון, אני זוכר ב-4,000 שקל. האוטו ביאנקי הזה השתבח שמול העד, היה שווה בערך 1,000 שקל, עבדו עליי, מכרו לי אותו ב-4. למה? נסעתי פעם ביפו, הייתי גר עם ההורים בתל אביב. נסעתי ביפו, פתאום מישהו בעולם אומר לי, מאחורה, סתכל מאחורה, סתכל מאחורה, הוא עושה לי ככה. סתכל אחורה, מלא עשן לבן. עכשיו מי שצוחק יודע מה זה אומר עשן לבן מאחורה. הלך המנוע, דוד. הלך המנוע, ג'ונם. מכרו לי אוטו עם שמן דבש. מי שיודע מה זה שמן דבש? שמן דבש זה שמן שעובדים על אנשים, מוכרים להם את המנוע כשהוא גמור, שם שמן דבש, הוא עובד איזה שבוע טוב, פתאום הלך המנוע. זה היה האוטו הראשון שלי. שנת 1900 ורברס, מי ספר את השנים בכלל אז? 1900 ואחורה, משהו, אתה יודע, שבן גוריון עשה לו את הרישיון על החותמת, על הרישוי, בן גוריון חתום שם. אוטו ישן, טרנטה, השתבח שמולד. התחלתי באוטו ביאנקי. אחרי האוטו ביאנקי, מה קניתי? וואלה, לא זוכר. סוברו. סוברו אברכים. סוברו אברכים זה או מנוע או מזגן, שניהם ביחד לא עובדים. זה אוטו מאוד מיוחד. אוטו מרובע כזה, אתה צובר אותו בכחול, זורק אותו להם, גם הדגים לא מסתכלים עליו. אין לו טעם, אין לו ריח. לאט לאט, ברוך השם, אחרי זה קניתי טויוטה, טויוטה טרנטה, אחרי זה קניתי טויוטה פריביה, אוטו חתול לשתיים, הלחימו אותו ביחד. כשקניתי אותו, הוא אמר לי, כבוד הרב, שריטה לא הייתה לאוטו הזה. הוא צודק. שריטה לא הייתה. חתכו אותו, כן. שריטה לא הייתה. אתה יודע איזה תאונה האוטו הזה עבר? שלקחתי אותו למוסך לעשות לו, מה זה לתקן, לעשות לו טיפול, הוא עושה ככה, אימא לי. עד כדי כך הוא נבעל מהאוטו. גדלתי עם השנים, זה האוטו שהייתי מברך עליו בכל מקום ברחבי הארץ, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הייתי נתקע איתו כל שני וחמישי, כל שני וחמישי. תמיד הייתי אומר להם, תכינו רב מחליף, כי יכול להיות שאני נתקע עם הטויוטה. איפה גדלנו? לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, קנינו זה, קנינו זה, קנינו זה. השם פתח עוד, פתח עוד, פתח עוד. חיכיתי לזמן שהשם יפתח יותר, נתן. היום הבחורים הצעירים, תבין, הוא אמרתי לו, איזה אוטו אתה רוצה? אומר לי, באיזה סכום אתה אומר? אמרתי לו, 15-20? אומר לי, אני חשבתי יותר בכיוון ה-80. אוי, יא, בבא, אוטו ראשון, 80,000, יא חביבי, בוא נע. אני מבין אותו, אני מבין אותו, הוא רוצה אותו טוב, הוא רוצה השבת אותו טוב, אבל זה היכולות שלך, אתה נכנס בפנים, אתה לא נכנס בפנים. אני שמח בשבילו, שיקנה גם 80, אני אעזור לו, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה. אבל יש לי בעיה אחת, אם אתה נוסע על אוטו כזה של 80 אלף, ומקנה במרצדס ובמכוניות אחרות, אז סע בקורקינט, גם ככה אתה קנאי. סע בקורקינט, גם ככה אתה תקנה במרצדס. אז סע על קורקינט ותקנה במרצדס. שמה אתה משקיע ב-80 אלף? למה אתה מסתכל על מרצדס, אחי? מה רע במכונית שלך? מה טוב, מה לא טוב? מסתכל על מה סבא שלך. סבא שלי עליו השלום היה עובד בבניין. היה צדיק יסוד עולם, אדם צדיק ומתוק וקדוש. אבל היה עובד בבניין. היו הכלונסאות האלה שחופרים באדמה, לא היה אז מכונות שעושות את זה. סבא שלי היה יורד עם טורי, היה זריז מאוד, היה חוצב בתוך האדמה את הכלונסאות האלה שעושים את הבטון, את היסודות של הבטון. מזה הוא היה מתפרנס. עם אופניים, חורף, קיץ, סתיו, אביב, היה נוסע עם אופניים. אבא שלי היה לו אופניים ממילוכים. זאת אומרת, הוא השתדרג. אופניים ממילוכים. אני ברוך השם, השם זיכה אותי ברכב. אתה מבין? הדור הבא, שמח ברכב, שמע אחי. הסבא שלך לא היה לו רכב. שמח ברכב. לא, אני מקנה במי שיש לו יותר. למה? זה לא הצלחת שלך, זה לא אתה בכלל. זה לא... חכה בזמן, נשמה, בזמן שלך. מה אני רוצה להגיד לך? הרבה פעמים את רוצה להשיג משהו שאין לך בחיים שלך. כמו שאומרים, עכשיו, right here, right now. עכשיו, אני רוצה להשיג את הכל במיידי, בצורה הכי גדולה. זה מאוד מאוד גרוע, את יודעת למה? כי את לא תהני מכלום. את לא תהני מכלום. כי כל דבר שהשם ייתן לך, אחרי שבוע תרצי יותר. כל דבר שהשם ייתן לך בחיים שלך, השם יתברך ייתן לך, לא משנה, אישה, תוך שבוע תגיד, נחמד אישה, אבל יאללה, בוא, אני לא יכול לדעת, מה זה, תהנה, תשאר, תהנה ממנה, מהאישה, מהחוכמה שלה, מהבינה שלה, מהתבונה שלה, מהטוב שלה. אני רוצה עכשיו ללמוד לכם, קודם כל, אני חייב לתת לכם דגש, לתת דגש. אם אני מקנה במישהו בעולם ורע לי הצלחה שלו, אני חולה. תחשוב, אחי. תחשוב שאתה חי בעולם, שאתה רואה בן אדם, מצליח, ויש לך רמה בלב. הוא מצליח, רמה בלב. זה מצליח, רמה בלב. נגיד, יש לך חנות. יש לך חנות. אוקיי? אתה ספורטאי. אתה מרוויח בספורט שלך, נגיד, 100,000 דולר בחודש. פתאום אתה קולט, שמה, הוא מרוויח 10 מיליון דולר בחודש. אתה מקנה בו? כואב לך הלב על זה? אתה קנאי, אחי, כל דבר יחיב לך. כל דבר יחיב לך. למה אתה חי בעולם הזה, נשמה? בוא תצא מזה, בוא תבקש תרופה. הדבר הראשון שאני צריך לשכנע אתכם, לרצות

בסופו של דבר, הצלחה שלכם היא הצלחה של בורא עולם, והצלחה של בורא עולם היא הצלחה שלי. כשאתה מצליח, גיא היקר, אלוקים למעלה שמח, רוקד מאושר. אתה מצליח, הבנים שלך מתחתנים, הבנות יתחתנו בקרוב בעזרת השם. אתה מחייך, בורא עולם מחייך, שבורא עולם מחייך, אני מחייך. כשאני שמח בשמחתכם, אחים יקרים שלי, יש שמחה בכל העולמות כולם. שמחה בכל העולמות כולם. למה יש שמחה בכל העולמות כולם? כי אנחנו מבינים שאנחנו מאותו שורש. אני אתן לכם דוגמאות מהעולם שלי. לראות עכשיו רב ממלא עולמות, ממלא עולמות יותר ממני, זה יכול להביא את האגו שלי לאיזה מקום, למה הוא יותר ממני? זה הקנאה הרעה, זה הקנאה החולה. עכשיו, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, ניתן לנהורי בן שרון, הרפואה שלמה במהרה. תארי לך, הבת שלי עכשיו מתחתנת ואת עצובה. את אומרת לי, הרב, אני עצובה שהבת שלך מתחתנת. זה לא יפה. הבת שלי מתחתנת. אם את אוהבת ושמחה בי, תשמחי בחתונה של הבת שלי. אם אתה רואה את הבת שלי מתחתנת ואתה אומר לי, הרב, אני מבוס שהבת שלך מתחתנת, זאת אומרת שאתה לא שמח. אתה לא שמח בשמחה שלי. עכשיו, אם אתה לא שמח בחתונה של מישהו אחר, בחור רווק, בא לך חבר שלך, אומר לך, אני מתחתן. או חבר שלך שהתחתן איתך ביחד, הביא בן ועוד בן ועוד בן ועוד בת, ואתה הבאת או שלא היה לך ילדים או שיש לך אחד רק. עכשיו, אם אתה עצוב בגללו, זאת אומרת שאתה לא שמח בהצלחה של בורא עולם. אתה לא שמח בהצלחה של בורא עולם. תראה איזה מערכת יחסים יש לך בין בורא עולם. ותבינו, הקנאה הורסת לכם את החיים. אני אומר לכם את זה במילים פשוטות. רקב עצמות קנאה, כך אמר שלמה המלך. טוב עין הוא יבורך, צר עין חס ושלום ההפך. טוב עין הוא יבורך. מה המבחן שלך? ואלוקים יעמיד אתכם במבחנים כאלה, ביג טיים, ביג טיים. אומר היקר, אתה רוצה לזכות הרבים, אני רואה לך את זה בעיניים. אתה אש על הדבר, נכון? יופי. תקשיב טוב, אלוקים יבחן אותך הרבה פעמים, הוא בחן אותי המון, אחי. ביבי אומר, יש רבנים שבאים ואני משלם להם מזכורת. 500 שקל לכל פעם שמגיעים, כשאני לא, אני בכלל לא מסכים איתם בהלכה, בדרכי הפסיקה שלהם, אבל לעבוד על הבידות שלי, להראות לקדוש ברוך הוא, אני מפרגן גם לאלו שאני לא מסכים איתם. אתה מבין איזה ניסיון מטורף זה, אחי? אתה מבין איזה ניסיון קשה זה לבוא ולפרגן למישהו שאתה לא הולך בדרך שלו, שאתה לא מסכים בדרך שלו, ולפרגן לו, זה ניסיון לא פשוט. עומר, נשמה תאורה שלי, הניסיון הזה ידפוק לך בדלת. אתה תראה בחורים צעירים כמוך שמזכים את הרבים, גם אתה, שמעון, רבי שמעון. אתה תראה אנשים שמזכים את הרבים כמוך, פתאום אתה קולט שמישהו עובר אותך. עובר אותך, אחי. ולא רק שעובר אותך. אני היה לי ניסיון השבוע. אחד הניסיונות הכי קשים בעולם, על לפרגן למישהו אחר. אני עכשיו, אתם יודעים שיש לי, אני בעל חוב של 82 מיליון שקל. לא בעל חוב, אני התחייבתי על 82 מיליון שקל. זה הסכום, לא פחות ולא יותר, אני לא מגזים בסנטימטר, אחי. וברוך השם, אני חייב להודיע, אני חייב להגיד גם, אני חייב גם להגיד הטוב, זה לא פייר שאני אגיד לקדוש ברוך הוא רק מה אני חייב. עד עכשיו תרמו, ברוך השם, 13 מיליון שקל. אתם, הקהל הקדוש, בתשלומים כמובן, זה לא נכנס לחשבון, אבל תראה מה זה, תוך חודש, ברוך השם, התחלנו מכלום. 13 מיליון שקל שאנשים תרמו לבניין, התחלנו חודש, עוד לא עשינו קמפיין אגרסיבי ועוד דברים כאלה, ורק האנשים הצדיקים שיושבים פה ככה חלק מכם ועוד במקום, כל מיני מקומות, 13 מיליון שקל כבר תרמו. עכשיו תקשיבו טוב, אני שבוע הבא נוסע לאמריקה, אני חייב, לא הייתי כבר יותר מכמה שנים בלוס אנג'לס, אני חייב להיות במיאמי, יש לי כמה שיעורים שאני חייב להיות שם, אני ממש מצטער, שבוע הבא לא יהיה שיעור, אני מצטער. אבל בסדר, תתגעגעו, גם אני צריך להתגעגע, וזה טוב, זה בריא. זה בריא, זה בריא. מה קרה, ממי? טוב, תודה, נשמה. ותקשיבו טוב, אני נוסע למיאמי, אני נוסע ללוס אנג'לס, עושה שיעורים. עכשיו, המטרה שלי זה קודם כל לזכות הרבים. קודם כל לזכות הרבים, זה הדבר הראשון שמעניין אותי. בסוף השיעור אני אאסוף כסף, בעזרת השם לבניין, ליביע עומר. תקשיבו טוב, יש קרן עולם התורה. מה זה קרן עולם התורה? בגלל שיש קיצוצים, לצערי הרב, מקצצים מבחורי הישיבות, מורידים להם מהמשכורת, הקימו קרן של כל גדולי הדור, שהולכים ואוספים כסף,

0: להשלים את מה שהמדינה לא נותנת לאברכים, הקרן הזאת חילקה עד היום 300 מיליון שקל. גם אנחנו מקבלים מהם 70 אלף שקל כל חודש לאברכים שלנו. באמת, קרן מתוקה עושה כל גדולי הדור חיים בכלל. דופקים לי בדלת, הרב יגאל, אנחנו צריכים את העזרה שלך.
1: אני?
0: מי אני ומה חיי? צחק אותה עכשיו, צחק אותה, בוא בוא בוא בוא בוא. טוב, מה אני יכול לעזור? אנחנו רוצים, תקשיבו טוב מה הם רוצים ממני. שתביא את כל התורמים שלך במיאמי, כל התורמים שלך שאתה מכיר במיאמי, ותעשה להם דינר אחד גדול, כדי שיתרמו לקרן עולם התורה. אמרתי לו, אתה יודע שאני אוסף כסף לבניין? אתה תדאג, יהיה לך סייעתא דשמיא, יהיה לך סייעתא דשמיא. הם רוצים שאני אלך עכשיו ויעשה להם דינר עם התורמים שאני מכיר, עם החברים שלי, לאסוף כסף לקרן עולם התורה, כשאני בעצם צריך כל שקל עכשיו ליביע עומר, ליגל ליבי, בעזרת השם, לקנות השטח הגדול הזה, ופתאום אני קולט, בוא נבורא עולם, שם אותי במקום, אתם מבינים איזה מצב זה? עכשיו שימו לב, אני אשאל אתכם שאלה, כל אחד יענה לעצמו, ואם טעיתם, נעשה תשובה במקום. כל אחד יענה תשובה לעצמו, תראה איפה האמונה שלך נמצאת. אני יגאל כהן נוסע למיאמי. במקום ללכת ולהתרים את החבר'ה שלי, בואו, תרמו לבניין, מטר, שתיים, בחדר אוכל, יש שם אנשים שיכולים גם לתרום מיליון שקל, מיליון דולר, שתי מיליון דולר, שלוש מיליון דולר. יש שם סדר גודל גדול, אנשים עשירים. במקום שאני הולך ומטרים אותו שתי מיליון דולר לקנות את הבית מדרש שלי, אבי העומר, או לקנות משהו אחר, משהו גדול בישיבה, אני הולך להטרים אותו, והם רוצים ממני שאני אטרים אותו לקרן עולם התורה. ללכת או לא ללכת? אל תענו לי. אל תעשו לי פדיחות. מי שרגיל בשיעורים שלי, ללכת או לא ללכת עכשיו תענו. ללכת? אפילו על השירים שלי? שאני מכיר? ללכת ולאסוף להם? עברתם את המבחן, כל הכבוד. לחיות כפיים לקהל הקדוש שלנו. כל הכבוד. היו אנשים אומרים, לא, הרב, אל תלך, פליז, אל תעשה את זה, בבקשה, כאילו הוא שומר אותי, עוד מעט הוא יעשה אותי בשדה תעופה, אל תעלה למטוס, אל תעלה למטוס. ג'ונם שלי, נשמה טהורה שלי, בובה שלי. יש מלך חי וקיים, מלך עם מיליארדים, אני אומר לך על כל מיליון, אם אני אצליח, אני לא יודע אם אני אצליח, על כל מיליון שאני מטרים לקרן עולם התורה, יבואו 10 להביע עומר, ישתבח שמולד. אין לי צל של ספק בזה. אין לי צל של ספק, צל של ספק, גברת. כשאנחנו מפרגנים אחד לשני, כשאנחנו אוהבים אחד את השני, בורא עולם פותח צינורות, איזה צינורות, איזה צינורות, אל תפקפקי בזה בחיים שלך. בחיים שלך. אם הייתי בא ומתייעץ איתך, גברת, לנסוע ולאסוף להם כסף, אני רוצה שהתשובה שלך תהיה חד משמעית. תעשה ותצליח. תאסוף להם, אל תפחד, אל תערוץ ואל תחד. איי, אבל זה בן אדם שאמר לי, יש לי צ'ק אחד של 10, למי לתת? תן אותו לקרן עולם התורה. כן, תן אותו. אתם לא מאמינים לי? אני מאמין בזה באמונה שלמה. מישהו מכם רוצה להעמיד אותי במבחן, תעמיד אותי במבחן. אם אני עכשיו הולך לקרן עולם, אם אני אוסף ליבי עומר, אני אוסף ליבי עומר. אם אני הולך לקרן עולם התורה, אני הולך לעשות את המקסימום שאני יכול, לכבוד השם יתברך. התורה היא לא של אבא שלי ולא שלי, היא תורה של בורא עולם, משתבח שמו לעד. ממני ומנך יתקלה סילאה, כך אומרת הגמרא. ממני ומנך יתברך וישתבח, ויתברך הבורא ברוך הוא. מה אני צריך עכשיו? שיביע עומר, יביע עומר, יגל לבי, זה הצלחה? זאת אומרת שאני מחפש את ההצלחה שלי. אם אני רוצה את ההצלחה של בורא עולם, אני עושה למען בורא עולם, אני אומר לכם, נער הייתי לא זקנתי, כל פעם שפרגנתי בחיים אלוקים החזיר לי בכפל כפליים. כל פעם שפרגנתי, כל פעם שנתתי, כל פעם שהיה לי ניסיון כזה. אני אומר לכם, יום אחד עשה לי עסק, עשה לי קטע, נשמה תורה שלי, אני אומר לכם, זה קטע, הוא צרוב לי בתודעה. אחד סגר איתי עסקה וחזר, התהפך עליי. אשתו התקשרה לאשתי לקראת לילה, העסקה מבוטלת. נפנף אותי ככה בשנייה. אחרי חודש, הוא דופק לי בדלת, שלום הרב יגאל, תוכל לקבל את הבן שלי לכולל אצלך? רציתי להגיד לו, תוכל להסתלק מפה בבקשה? חצוף? עשה לי קטע של החיים? זרק אותי בין הכיסאות, סגר איתי עסקה וביטל אותה בשנייה בעינף יד, לא ראה אותי ממטר, ופתאום אתה בא, אתה רוצה עכשיו את ה... אתה רוצה את ה... את ה... את הבן... זה? אמרתי לו, בוודאי, אדוני, בוודאי, כבודו ייכנס, קרמלה תכין לך עוגיות, נראה לך זה, השתבח שמו לעד, מה? והוואלה, האמת היא שהוא עד היום שם, אני שנלחת ממנו, יהיה לטוב. הבן שלו מתוק, גם הוא מתוק, הוא לא יודע למה עשה לי קטע. זאת אומרת, אם אני מפרגן, אם אני עכשיו רואה את החבר שלי, אם את רואה את החברה שלך, מצליחה ומסגשגת, תדעי לך שזה מבחן בשבילך. זה מבחן בשבילך. רווקה ששומעת על מי שמתחתנת. אני יודע מה את מרגישה. שאשתי לא הייתה, לא היה לנו ילדים, היו הרבה קטעים, פתאום אני קולט אותה במטבח בוכה. כל המשפחה יושבת. עכשיו, זה טבע האדם. אחות הזאת היא בהיריון. אחות הזאת היא בהיריון. זאת היא בהיריון, זאת היא בהיריון. זאת היא כבר עם ילדים. פתאום אני קולט אשתי בחדר בוכה. אי אפשר לעצור בנות של אישה, זה לא משהו, זה אפילו אם יכול להיות הכי צדיקה בעולם, היא בוכה, אני אומר לה, נשמה, למה את בוכה? אני לא יכולה לשמוע את זה. זה 7 שנים, אחי, זה לא שנה, שנתיים. ואני יודע גם על בחורה רווקה, ואני יודע שזה, אני נוגע לכם בנקודה קצת רגישה, אני מבקש ממך ביתי, בבקשה, אם את שומעת שמישהי התחתנה, אם את שומעת שמישהי הקימה בית, אם את שומעת על מישהי שברוך השם הביאה ילדים, אני יודע שברגע הראשון זה קצת כואב, למה לה ולא לי? אבל בורא עולם בוחן אותך, שהיא טוב עין, טובת עין היא תבורך, בורא עולם בוחן אותך, כמה אכפת לך ממנו, כמה את אוהבת וכמה את מפרגנת למישהו אחר, עוד יהודיה מתחתנת, עוד בית נאמן בישראל, השתבח והתעלה שמו לעד, עוד נחת רוח לבורא עולם, אח יקר שלי, גם אצלך, אתה שומע על מישהו שמתחתן, אתה שומע על מישהו שעשה עסקה, אתה שומע על מישהו שנולד לו בן, נולדה לו בת ברוך השם, לא משנה באיזה צד ואופן בחיים שלך, אתה רואה מישהו שמצליח, פרגן לו. פרגן לו נשמה. עכשיו אני רוצה ללמוד אתכם איך מגיעים לשם. אני לא יודע, אני לא יודע כמה זמן נשאר לי, אני יודע כמה זמן נשאר לי, לא יודע כל כך, בערך חצי שעה, אני רוצה עכשיו ללמוד אתכם איך אני מגיע למצב שאני מפרגן. טוב עין, לא מקנה. לא מקנה באף אדם בעולם, אחי. באף רב בעולם. אני הייתי צריך להיבחר להיות רב מסוים, וויתרתי. כדי לא להיכנס למחלוקת. הלכתי לרב מזוז, הרב מזוז אמר לי, במקומך ישיבוך, כך אמר לי הרב, עליו השלום. במקומך ישיבוך, תוותר. ומישהו אחר נבחר. אני מסתכל עליו היום, אתה יודע כמה אני שמח שהוא נבחר? הוא עושה חיל, עושה דברים טובים, משתבח שמו לעד, אני שמח בשבילו. שמח, באמת שמחה אמיתית. מייקר ומעלל אותו, טוב לי בהצלחה שלו. חשוב מאוד, בנות, חשוב מאוד. היום אתם יוצאות הביתה, אתם לא חוזרות רגילות. אתם חוזרות, אני רוצה לבדוק בנפש שלי, וכל פעם שאת מקנה במישהי, תחזירי בתשובה במקום, תעבדי על זה, מה עושים? מה הנשק נגד הקינה? זה לא פייר שאני אגיד לך, תשמי, אל תקני. זה לא פייר שאני אגיד לך, ברק, אל תקנה באף אדם. אח שלך מתחתן? פרגן. חבר שלך מתחתן? פרגן. ההורים נותנים? פרגן. אני יודע, זה קשה, אחי. זה ניסיון מטורף. פתאום אתה קולט, וואלה יופי. ההוא מקבל בוכתות, אני, בגלל שאני קצת יותר מסתדר ממנו, אני מקבל איזה... זה מטשטש אותך קצת, זה מבלבל אותך, נכון דביר? אתה מבין מה אני מדבר? אתה קולט פתאום, אני לא יודע, בין האחים זה מסוכן מאוד, אבל לפעמים בין האחים גם, האבא, יש אח חלש יותר, אבא זורק לו בלילה כמה חבילות, ואתה, אבא, מסתדר לבד, מה קרה לך אתה? מה, אני עז, מה, אני לא מגיע לי משהו, זה... אתה מסתדר לבד. בכל סיטואציה, בכל אחד ואחד יכול להיות לו בחיים, גם בעסקים. גם בעסקים. אותו קידמו בעבודה, אותך לא קידמו בעבודה. אותו קידמו בעבודה. אותך קידמו בעבודה, אותו לא קידמו בעבודה. איך אני מתמודד עם זה, אחי? זה ניסיון קשה, אחי. אדם עובד בעירייה, נהיה פתאום ראש, ראש, ראש, ראש אגף, ואתה נשארת עובד רגיל. ואתה חושב שאתה לא פחות טוב ממנו לפחות, כן? למה אני לא קיבלתי והוא קיבל? איך אני מתמודד, רבותיי היקרים? מה הנשק? מה הנשק? זה עיקר השיעור, זה עיקר השיעור. עיקר השיעור זה הנשק להתמודד עם הקינה המטורפת הזאת. מה הנשק החזק ביותר? זה שיעור חשוב, רבותיי היקרים, לא להוריד רגל מהגז. איך אני מתמודד? איך אני מגיע מאחד שמקנה לאחד שמפרגן? עבודה, עצמי. לא יעזור.
1: אמונה.
0: לא יעזור. השאלה היא איך... מה זה הכל לטובתי? הוא נוסע עם בנטלי ואני נוסע עם חיפושית? את צודקת. למה זה לטובתי? קשה לקבל את זה. אני צריך קצת עזרה, תשמעו. אתם אומרים דברים נכונים. הייתה השאלה, השאלה היא פשוטה. בן אדם נוסע על קורקינט. מבסוט, הזקן אף לו ברוח. יש כאלה, אתה יודע, מרים גלגל עם הקורקינט. עושה דרווינים בשכונה עם הקורקינט. אני בא לי להגיד לו, אחי, אתה סך הכל על קורקינט, מה אתה עושה דרווינים? אמר לך, יש אנשים עפים על עצמם, מרים גלגל. אמא, אתה על קורקינט, אחי. הוא לא מחובר לחשמל, הבן אדם, בין העונה הימנית לעונה השמאלית לא עובר קצב חשמלי. מרים לי גלגל, עושה לי דרווינים עם ה-500 שקל קורקינט שלו. אחי, היה לך איזה מרצדס מטורפת, אתה פותח, שמת פול ווליום באופר לוי, במוזיקה. אתה יודע, אתה רוצה לעוף על עצמך, אני מבין. אבל שיהיה לך על מה להתגאות, אז בוא דבר איתי בעוד איזה 300 שנה, 400 שנה כשתגיע למרצדס. בינתיים, מה אתה עושה דרווינים? לא, סתם אני צוחק. תקשיבו. בן אדם נוסע על קורקינט ברחבי חולון, ברחבי בני ברק, מבסוט מהחיים, ופתאום לפתע חולפת מעליו. היה לי את הסקטה הזה, בדיוק עם האוטוביאנקי. עם האוטוביאנקי. האוטוביאנקי היה לי מעברר. נסעתי ביפו, באותו מקום שאמרו לי על מאחורה שהלך לך מנוע, סקלתי אחורה, ובדיוק היה לי מעברר. והייתי מסתובב, מרוב שהיה לי חם, לא היה מסגן בזה, אוטוביאנקי זה מנוע 900, אי אפשר מסגן, אי אפשר גם מסגן וגם מנוע, זה מנוע אחד, או נוסע או מסגן, אחד מהשתיים, אין מסגן, מעברר, ונטילטור. והייתי יושב בוונטילטור ועושה ככה, מסתובב איתו ביחד, מסתובב איתו ביחד, כן, היה לי חם, הייתי מסתובב איתו ביחד, פתאום עצר לעצמי מרצדס שחורה, פתח את החלון, הסתכל עליי, גיחך עליי, אני עשה אותי ככה קטן, נתן גז, סגר את החלון למסגן שלו חזרה והמשיך הלאה. מרצדס, אני זוכר, זה היה S500, S-קלאס 500, מהמשובחים, מהטובים של פעם. למה אני מספר לכם את זה? אני לא זוכר. מה זה קשור לסיפור? זהו. איך אני עכשיו, דחילק אחי, אתם הרבנים שתהיו בריאים, יש לכם לפעמים כאלה יציאות, מה אתה יכול, איך אני יכול להתמודד עם קנאה אחי, אני באוטוביאנקי, שהתבשרתי עכשיו שהלך לו מנוע, עם האשן הלבן מאחורה, והמרצדס S-קלאס 500, כן, מגחך עליך עם המזגן, הפול ווליום שלו, ואני עם ונטלטור, איך אני לא מקנה במרצדס הזאת? דברו איתי, תשכנעו אותי, אני באוטוביאנקי, לבנה, אוטוביאנקי קטנה, והוא במרצדס S-קלאס 500 חדשה, נותן גז אחי, הוא עף לך, הוא משייט לך במהירות האור, ואתה מעביר ראשון ראשון, מרבר מחילה לחטאים, סליחה לפושעים, סליחה למרבר לעלולל, ויעבור המונה על פנה, ואז הלך המנוע. זה תרנת, אני נוסע, השתבח שמו לעד. איך אני לא מקנה במרצדס הזאת, אחי? אמונה זה נכון, זה מילה כוללת, זה לא מספיק. לפרגן זה תוצאה, אני רוצה לדעת איך אני... תקשיבו טוב, אני רוצה לתת לכם את ההסבר. הסקיטו, שימרו, ההסבר הוא קצת יותר מורכב. מה? סיפוק, איך יש לך סיפוק, ג'ון ג'ון? סיפוק על קורקינט? איזה סיפוק זה, מתוקי? סתם אני צוחק, כן? תשמע, אחי, אל תמכור, בוא נהיה אמיתיים. אני לא יכול להגיד לך משהו שאני לא מרגיש שלם עם עצמי. אתה מבין? אני עכשיו, נגיד, אני נוסר שיעור לשלושה אנשים. שלושה אנשים באים לי בשיעורים. אתה מכיר את זה הרב מולי? שלושה אנשים. אחד נרדם, אחד מנמנם ואחד ערני. זאת אומרת, ברוך השם, אחד בטוח איתך. ופתאום אתה קולט איזה רב אחר נמצא במקום אחר, וואלה, 5,000 איש, 3,000 איש, 2,000 איש. איך ריבון העולמים הוא לא מקנה? תראה מה זה, אצלי שלושה אנשים ואצלו 5,000 איש. איך הוא לא מקנה? לא, זה לא יעזור, נשמה, בטח שזה לא יעזור. איך אני... זה התשובה. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים, שימו לב. כל הכבוד.

0: השתבח שמו לעד. איזה צדיקות יש פה, השתבח שמו לעד. תשמעו מתוקים שלי. הייתי במיאמי יום אחד, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אני רוצה, אני אחזור עליו כדי לחדד אותו. הייתי במיאמי יום אחד, בהכנסת ספר תורה. פגשתי שם עשיר גדול. חיבק אותי, נשק אותי, הוא בא אליי, לא הלכתי אליו. ראיתי אותו, עשיר, כולם רוצפים אחריו, כולם רוצים להיפגש איתו. עשיר בסדר גודל של מהטייקונים. הוא רואה אותי, רבי יגאל, רבי יגאל. אמרתי לו, יס, יס, יס. בקיצור, הוא בא אליי, אחי, חיבוקים, נשיקות, אני שומע אותך כל לילה, אשתי שומעת אותך כל לילה, אמרתי, יא, בבא, גם צ'ק ממנו, גם צ'ק מאשתו, אני מסודר לגמרי. בקיצור, אחי, אני אומר לו, אפשר לפגוש אותך במשרד? לא ככה חפלאפ? מסתכל ביומן, I'm sorry, I'm out of town, אני מחוץ לעיר, אני פה, אני שם, נטס, אני חוזר. אמרתי, בקיצור, נפנף אותי. אמר לי, כשאני אבוא לארץ, אני אפגוש אותך. כשבאמריקה מישהו רוצה לנפנף אותך ולא לתת לך דולר, זה המשפט שהוא אומר לך. כשאני אגיע לארץ, אני אפגוש אותך. בינתיים אני פה בארץ כבר שנתיים, הוא לא בא לפגוש אותי. הכל בסדר, אחי. לא מתבאס, הכל בסדר. אלוקים סוגר דלת אחת, פותח 10 דלתות, לא חסר לי אוכל ולא חסר לי כלום. אלוקים ברוך השם דואג לי מכף רגל ועד ראש, לא חסר לאברכים. תאמין לי, הנה היום הבחורי ישיבה של יביע, של יגל ליבי, ישיבת יגל ליבי שלנו, המתוקים האהובים שלנו, נסעו לטיול, השתבח, פינקנו אותם בצימר, זה, טיולים, מה יושב הוא ידעי לשם, המנגלים, השתבח שמו לעד. פינקנו אותם, אז כזה, לא חסר כלום, השירים, השתבח שמו לעד. השיר השמח בחלקי. טוב, סיימתי עם הבחור, הבנתם? לא מתאכזבים, אלוקים סוגר דלת אחת, יש אכזבה או אין אכזבה? אין אכזבה, מישהו סירב לך בחור שאמר לך לא מתאים לי, פחות הטעם שלי, תגיד לו פחות כעלק בקע, אתה והטעם שלך, לך לכבד את העברים שלך. אותו דבר בחורה אמרה לך, אתה לא הטעם שלי, אתה לא זה, לא צריך, לא צריך. ברוך השם, אל תרץ ואל תחד, כי אם אחד עונה אלוהיך בכל אשר תלך. תקשיב מותק שלי, תקשיב טוב. בקיצור, אני מתיישב על השולחן, ההוא שיושב לידי, החבר שלי, אומר לי, כמה הוא נתן? כמה הוא נתן? אמרתי לו, מה נתן? מי נתן? לא נתן כלום, אחי, דולר לא נתן. הוא אומר לי, מה? לא יכול להיות. היה פה רב אחד, אני מכיר אותו, חבר שלי. לפני שבועיים קיבל ממנו צ'ק של 4 מיליון דולר. יא, בואו, יא. יא, צ'אצ'ו. מה זה? 4 מיליון דולר, אחי. 4 מיליון דולר, אני עושה חשבון מהיר, אני אוסף את זה בשנה, אחי. הוא בא בצ'ק אחד, קיבל 4 מיליון דולר, הרב הזה, הוא תותח על, אחי. אני אומר לך, אם אתה פוגש אותו, תבוא בלי כרטיס אשראי, בלי צ'קים, בלי כסף, הוא שואב אותך, שואב לך את התחול. אתה רואה את התחול? שואב אותו. זה רב מטורף, אחי, אתה מכיר אותו, שמעון? זה על מי אני מדבר? מסוכן, הוא מסוכן לך, הוא טוב לעולם התורה, אבל הוא מסדר להוציא כסף שיהיה בריא, יש לו תותח על. התיישבתי על הכיסא, תעזרו לי. ניסיון לא קל. הבן אדם, אני שואל את עצמי, יגאל, אני מאוד קנה עם עצמי. אני לא עושה הנחות לעצמי. יגאל, אתה מקנה בו או לא מקנה בו? הוא קיבל צ'ק של 4 מיליון דולר מאחד שאוהב אותך לא פחות, הוא אוהב אותך יותר מה שאוהב אותו. הוא רק יודע להוציא, אני לא יודע להוציא. הוא יודע להוציא, אני לא יודע להוציא. הוא לקח 4 מיליון דולר, לא שקל, 4 מיליון דולר, צ'ק אחד הלך הביתה, אני עם 40 סנט לא יצאתי ממנו. יגאל, אתה מקנה בו או לא מקנה בו? ואז אתם יודעים מה שאלתי את עצמי? אתה רוצה להתחלף בכל החבילה איתו? אתה רוצה את המרצדס? אתה רוצה את המרצדס, אחי? ככה הכל. ככה הכל, בובלה. תוותר על המתנות שלך. אתם יודעים איזה שהגה יצא לי מהלב? בחיים שלי אני לא אקנה באף אדם בעולם. אני אוותר על השיעור של יום שלישי שלי? ואני אשאל אותך, עומר היקר, בכנות גבר לגבר, אל תעשה לי הנחות. השיעור הזה שווה 4 מיליון דולר? אלוקים שואל אותך, אתה רוצה 4 מיליון דולר צ'ק? קח! אבל תוותר על המתנות שקיבלת. כשאת מקנה במישהי אחרת, אלוקים אומר, אין בעיה, מה את רוצה? את היופי שלה? קחי! אבל את הלב זהב שקיבלת מבורא עולם, תוותרי גם. אתה מקנה במישהו אחר, זה אומר דבר אחד עליך, שאתה לא יודע להעריך את החבילה שיש לך בבית. אני התביישתי באותו רגע, אחי, אני אומר לך, נשמה תורה שלי, אני הולך עכשיו לאסוף כסף למישהו אחר בכלל, לקרן עולם התורה. אני מראה, אני אומר לכם, אני היום למדתי, יש לי כל כך הרבה מתנות בחיים, אם אני מקנה במישהו אחר, אני כפוי טובה מספר אחד בהיסטוריה. בהיסטוריה. אתה מסתכל על מישהו אחר, אחרי כל מה שאלוקים נתן לך. אתה יודע את החרבו דרבו שיש לו בבית, עם המרצדס הזאת? אתה יכול להיות שאשתו לא מסתכלת עליו, לא מסתכלת עליו, אתה יודע. יש זוגות לצערי הרב שהאישה והגבר הם שני זרים בבית. יכול להיות שהוא גר בבית ברצליה פיתוח, בסביון, במול הים, בכפר שמריהו, אבל הוא לא מסתכל על אשתו ברגע של אהבה, ואשתו לא מסתכלת עליו ברגע של אהבה, ואתה שחי עם אשתך באהבה ואחווה שלום ורעות מקנה בו? יש סיבה אחת לקנאה, אחת, זה שאת לא יודעת מה את שווה. בוזו כסף, בוזו זהב, אומר הנביא. את חושבת שיש לי מישהו אחר, החברים שלי שאכלו סנדוויץ'ים היום, הם באים לקבל ממני ברכות, שאני הייתי ילד והייתי אוכל לחם עם מרגרינה, והם היו באים עם סנדוויץ'ים מטורפים, אחי, סנדוויץ'ים מטורפים, שהייתי מקנה בהם עם ריר, הם באים לקבל ממני ברכות היום. אם אני אקנה בסנדוויץ' של מישהו אחר, בזה שאשתו מכינה קוסקוס יותר טעים מאשתי, או בכל השטויות האלה, זה אומר שאני לא יודע להעריך את השיעור שלי ביום שלישי. אתם יודעים איזה בר מזל אני צריך ללכת כל היום ברחובות, לשאוג לבורא עולם על החסד והרחמים שהוא עשה איתי. ופתאום בא אחד מסע 4 מיליון דולר ואתה מקנה בו, כלומר, אתה מקטין את מה שקיבלת. כלומר, ילד אחד שקיבל ממני מכונית והשני קיבל ממני אופניים, והוא עם המכונית אומר, למה אבא קח על אופניים? אתה מוריד לו איזה אחד ואומר לו, תסתום, קיבלת אוטו. מה אתה קיבלת? מרצדס. בסדר, יש גבול גם למרצדס, אחי. מה אתה מעדיף? את הלב זהב שלך? את הלב זהב שלך או מרצדס עכשיו? בחוץ, פה מחכה לך חדשה, דנדשה. אתה מבין מה אני אומר? אנחנו מקנים ומסתכלים בצלחת של מישהי אחרת. את מסתכלת על שיער של מישהי אחרת, או על יופי של מישהי אחרת, או על עושר של מישהי אחרת, והיא זכתה בזה, והיא זכתה בזה, והיא זכתה בזה, כי את לא מעריכה את מה שאת זכית. זה המחלה של הדור שלנו. האינסטגרם כולו בנוי, לצערי הרב, לא כולו, אבל רובו, על קינה. להוציא עיניים למישהו אחר. אפילו הוגה, היום ראיתי אישה עושה הוגה, מצלמת את זה. אני אומר לה, למה את מצלמת ההוגה? כאילו, את עשית ההוגה, מה את מצלמת? גיליתי עולם שלם, היא אומרת לי, אתה לא יודע איזה עולם של הוגות יש באינסטגרם. אני מצלמת להראות לכולם איזה הוגה יפה יצא לי. זאת אומרת שאת מכינה הוגה ואת עושה תחרות עם חברה, את מי זה מעניין? מה אכפת לך מה חברה שלך עשתה, איזה הוגה הכינה? את מי זה מעניין? איזה מכונית חבר שלך קנה, אחי? את מי זה מעניין? החיים שלך מלאים בתוכן. החיים שלך מלאים בווי, מלאים באור, מלאים בשמחה, מלאים בדברים טובים. זה מחלה של דור, גם אני הייתי במחלה הזאת, אחי. אתה מבין? אני ישבתי ולמדתי תורה וקניתי במרצדס. זה מחלת נפש, אחי. אני לומד תורה, מקנה במרצדס, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה. אתה לומד תורה, עליך עומד העולם. אתה בן אדם ירא שמיים בתכלית, ישתבח שמו לעד. מי זה מסי? מי זה מרדונה? מי זה כל השטויות האלה? הוא הניח תפילין פעם בחיים שלו? לא ראה אותו מסנטימטר. וואו, ראית איזה יופי, מי הוא בכלל? מה, איפה אתה, אחי? מה אתה מזל... אני לא בא להוריד אותו. אני מרים אותך. אני מרים אותך, אחי. נשמה תאורה שלי. במקומך ישיבוך. יש פה לכל אחד את המסלול שלו. אם אתה מחפש מסלולים של מישהו אחר, אתה תוכל הרבה לוקשים בחיים שלך. אם אתה מחפש מסלולים של מישהו אחר, אתה רוצה להיות לי מרדונה או רונלדו או כל מיני שטויות אחרים, אחי, אח יקר שלי, ואתה לא רוצה להיות אתה, זה בגלל שאתה פשוט מאוד, אין לך טיפת ערך עצמי. טיפת ערך עצמי אין לך לעצמך. אתה לא מבין מה אתה שווה. אתה לא מבין מה אתה שווה. שבוע שעבר הייתי אצל הלומי קרב, נשמות טהורות, אנשים טובים, ביקשו ממני לבוא לתת להם הרצאה. אנשים שלא יצאו מהבית 3 חודשים, 4 חודשים, היו מוכנים לבוא כדי לשמוע אותי. אנשים שיש להם מדבקה מאחורה, הלום קרב לפניך. שאלתי אותו, שמה צריך מדבקה? אומר לי, קודם כל, אל תצפור לו, כי זה יכול להדליק לו טריגרים של הפצצות וכל מיני דברים לא טובים. דבר שני, אם תראה אותו עוצר בדרך, תעצור אחריו, כי הוא בהתקף חרדה. אנשים שכל 5 דקות יכולים לקבל חרדה או התקפים אחרים של פסיכוטים וכל מיני דברים כאלה, אחי, וכל זה בגלל שהם היו בצבא ושרתו את עם ישראל. עכשיו אמרתי להם, אחי, אתם יודעים למה אתם עצובים? אתם לא מעריכים את עצמכם. בא לי אחד גולנצ'יק, אומר לי, הוא נכנס לדיכאון, הוא חרחר לו חבר שלו לידו. הלך, הקצין שלו, המפקד שלו בגולני, עשו פשיטה בלבנון, על איזה בית, יצאו להם שלושה טרוריסטים מזה מנהרה שמה, חרבו דרבו, רימונים בלגן, זרקו לו, התפוצץ עליו רימון, וסיפרתי לכם שהוא רגיש שדחף אותו רימון מאחורה, כי הוא כל הדרך זקה, בוטח בהשם חסד לסובבנו, בסופו של דבר, המפקד שלו מת לידו, הוא נכנס לפוסט טראומה. אמרתי לו, ג'ונם שלי, נשמה שלי, אתה יצאת להילחם מלחמות ישראל, אני אין לי את זה בלקסיקון, אני הייתי ג'ובניק בצבא, לא הייתי איש קרבי, היה לי פרופיל נמוך. אתה יצאת להילחם מלחמות ישראל, אתה לא מעריך את עצמך? את, בת ישראל צדיקה, מתלבשת בצניעות, מתלבשת בצניעות, אישה יראת אדוני, הייתי תלל, אישה קדושה ותאורה, את מקנה במישהי אחרת, ריבון העולמים ואדון האדונים. מה, אין לך טיפה להערכה למה שאת? אז יש נשים יותר כאלה ויותר כאלה ויותר כאלה, את מי זה מעניין? אז את קונה בגדים בצניעות, במקומות זולים ופשוטים. תשמחי בחלקך ביתי, אשרייך ואשרי חלקך. למה היא קונה ברמת אביב והיא קונה פה? את מי זה מעניין? את מי זה מעניין אחרי כל המתנות שאת קיבלת בחיים שלך? את מי זה מעניין אחרי שאתה יודע מה הערך שלך, הרב מול היקר? אם אתה תגיד לי שאתה מקנה בפנטאוז, אני בטוח שאתה לא מקנה, אחי. אחי, אתה לא קולט בכלל מי אתה, אתה לא קולט, אתה לא... לא אתה, חס ושלום, אני אומר, אם תראה לי בן אדם כזה בסדר גודל שלך, דרך אגב, הוא מחתן, בת עכשיו בעזרת השם, מצווה גדולה לסייע בידו, אני מבקש מכם, מצווה גדולה לעזור לו. תקשיבו טוב, שאלתי אתכם שאלה, איך אני גורם לעצמי לא לקנות באף אחד. דבר ראשון, אני תמיד נזכר במתנות שקיבלתי מבורא עולם. תמיד נזכר במתנות שקיבלתי מבורא עולם. לעולם לא אקנה במישהו אחר, כי אלוקים אומר לך, אתה יודע? אתה רוצה את המתנות שלו? אתה רוצה את המרצדס שלו? ותר על המרצדס שלך. אני קיבלתי מתנה מבורא עולם. אתם יודעים מה המתנה הכי קרה לי? אני אגיד לכם את האמת, יש לי הרבה כובעים. אני ראש כולל ביבי העומר, פה, שם, חבר מועצת הרבנות הראשית, כל מיני כובעים. אבל יש כובע, לא כובע, בלי כובע. יש מתנה אחת שקיבלתי מבורא עולם. המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. שאני יודע לדבר לעמך בית ישראל. השפה הפשוטה שאלוקים זיכה אותי, לדבר לעמך בית ישראל. תאר לך אחי, זה באמת מתנה. תשאל אותי מי זה יגאל כהן? יהודי שרוצה לקרב יהודים להבינו שבשמיים. זה כל המהות שלי, זה כל המטרה שלי, זה כל החלום שלי. אני יושן עם זה בלילה, אני ויתרתי על... אני כתבתי ספר אחד בהלכה. אני רוצה לכתוב עוד. אז אני מבטר על זה. כרגע, לעת אתה, אני לא כותב. אני עוצר את העת שלי ולא כותב, כי אני עסוק בזכות הרבים. אני רוצה להגיד לכם, תארו לכם שאני אקנה במישהו אחר, או ברב אחר, או במישהו אחר, ויגיד לבורא עולם, אני מקנה בו. הקדוש ברוך הוא יגיד לי, יגאל, אתה לא מתבייש? קיבלת כזאת מתנה, אתה לא יודע להעריך אותה? ביתי היקרה, כמה מתנות קיבלת בחיים שלך? אני לא יודע אם את מבינה, היופי הפנימי שאלוקים נתן לך, הלב הזהב שאלוקים נתן לך. זה שאת יושבת פה ומקשיבה עכשיו שעה שלמה לשיעור תורה, זה מראה משהו על הלב שלך. יש ערך למי שיש בעולם כסף ששווה את הלב שלך? את מקנה בה? יש יופי בעולם ששווה את הלב זהב שקיבלת מבורא עולם? אין לך זכות ורשות, ויותר מזה אני אגיד לכם. יותר מזה אני אגיד לכם. כשאתם באתם לעולם, אלוקים יראה לכם סרט. שאל אותך ביתי, איזה שכונה את רוצה להיוולד? איזה הורים את רוצה להיוולד? הוא יראה לך את ההורים שלך. כן. קשה לך לקבל את זה, אני יודע. אני מוכן להישבע לך, הוא יראה לך את ההורים שלך, עם כל הקשיים שתעברי איתם, ואת אמרת את זה אני רוצה. את יודעת למה? כי את יודעת שזה יביא אותך לתיקון המושלם שלך בעולם. לפעמים נשמה תאורה של התיקון שלך הוא בקורקינט, לא במרצדס. כן. כן, אחי. ואני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, כשתבין שהתיקון שלך הוא בקורקינט ותגיד תודה על הקורקינט, אלוקים יביא לך את המרצדס. הבנתם איך זה עובד? כשאתה תגיד תודה רבה על הקורקינט שאתה נוסע עליו, על החולצת כישוק הקרמן שאתה קונה ב-20 שקל, ב-30 שקל, לא יודע, בלי לזלזל בשוק הכרמל, לפגוע בכבודם חס ושלום, אבל אתה יודע, אתה קונה חולצות של זיופים, כמו אחד אמר לי, הרב, קניתי חולצה עם תנין, בכביסה נפל לי התנין, אני יכול לתבוע אותה? יא, יוני, 30 שקל, קנית החולצה, אתה רוצה לתבוע אותו על התנין שנפל לך בכביסה? שמה, תגיד תודה על התנין, תגיד תודה שהיה תנין לפחות. נפל בכביסה, נפל, תגיד תודה שהיה תנין. למה אתה לא יודע להעריך את מה שאלוקים נתן לך? אתה מקנה במישהו אחר, אחי, אתה לא יודע להעריך את המתנות שקיבלת. אתה לא מבין את העוצמות שאתה גדל בהן, אתה לא מבין את העוצמות, את לא מבינה את העוצמות. אלוקים בחר לך את החיים, מי שבחר לך את הסרט של החיים שלך זה מי שאוהב אותך יותר מכל. מכל. כשאת מקנה במישהי אחרת, את בורחת מהתסריט שלך, אין לך מה לעשות פה. אם אני רוצה להיות רב אחר, אם אני רוצה להיות רב אחר, אם אני רוצה להיות הרב עובדיה, אין לי מה לעשות פה. יש הרב עובדיה כבר. אם אני רוצה להיות רב אחר, אם אני רוצה להיות מזכה הרבים אחר, אם אני רוצה להיות מקום אחר, אחי, אין לי מה לחפש במקום הזה, כי אני לא צריך להיות מישהו אחר, אני צריך להיות יגאל כהן, זה הכל. וכל אחד מכם, רבותיי היקרים והמתוקים, כל אחד מכם, אני מתחנן אליכם בכל לשון של בקשה, אתם יוצאים מפה היום, בבקשה, אל תסתכלי מה שיש למישהי אחרת. הצלחת שלך מלאה באוכל הטעים ביותר בעולם. ההורים שלך הכי טובים בעולם בשבילך. הילדים שיהיו לכם הילדים הכי טובים בעולם. יכול להיות שהם יהיו קצת מופרעים, יכול להיות שהם יהיו קצת בלגניסטים. אני הייתי ילד מופרע, אבל אני מאמין שאני עושה לך את רוח לאמא שלי למעלה בשמיים. אני מבקש מכם, רבותיי היקרים, הצלחת שלכם הצלחת הכי יפה בעולם, הכי גדולה בעולם. שמח בני בחלקך, שמח בני בחלקך. לעולם אל תסתכל, לעולם אל תסתכל על מה שיש למישהו אחר.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
3: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: אותך. זה לא מכה להכאיר, זה סימן.
1: התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף למד ד. אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. נקדים ונזכור את מה שלמדנו קודם לכן. למדנו בדברי המשנה דף למד ג' עמוד א', השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם כשרים ונאכלים בידיים מסואבות. למה? לפי שלא הוכשרו בדם. אחר שבשר הבהמה חיה ועוף לא הוכשרו לקבל טומאה על ידי דם שהיה אמור לצאת מהם, מאחר ולא יצא מהם דם, הדין הוא שהם יכולים להאכל בידיים מסואבות, ידיים טמאות. על כך שאלה הגמרא, מה משמע? משמע שאם באמת הם הוכשרו לקבל טומאה, ידיים טמאות מטמאות את אותו הבשר. איך ידיים מטמאות אותו הבשר? מדובר כאן בבשר חולין, והרי ידיים הם שניות, ושניות לא עושים שלישיים בחולין. כך שאלה הגמרא, תירוץ ראשון, הגמרא תרצה שהמשנה שלנו היא אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, ומדובר שאותם ידיים הם היו תחילות לחולין. אותם ידיים היו ראשון לטומאה ולא שני לטומאה, ואליבא לשיטתו של רבי עקיבא שהם אכן מעבירות טומאה כטומאת שני למה שהם נוגעות בהם. ולכן, אם הידיים היו מסואבות בטומאת ראשון, כמו ידיים שנכנסו לבית המנוגה, ולאחר מכן נגעו באותו בשר שהוכשר לקבל טומאה, שנשפך עליו דם, דם השחיטה, הדין הוא שהבשר הופך להיות שני לטומאה. זה תירוץ ראשון שהגמרא תרצה, ותירוץ שני, אפשרות נוספת לבאר את דברי המשנה היא מה שאמר רבי אלעזר משמו של רבי הושעיה. לבאר את המשנה דלא כשיטתו של רבי יהושע, שהמשנה מדברת לא בחולין רגילין, אלא בחולין שנעשו על טהרת הקודש. חולין שנעשו על טהרת הקודש, בהם כן שני עושה שלישי, ודלא כחולין רגילים. ודלא כרבי יהושע, שיטתו של רבי יהושע היא שחולין שנעשו על טהרת הקודש לית בו שלישי. דייקנו את זה מדברי המשנה, שם מבואר את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ורבי יהושע אומר שם שהאוכל אוכל ראשון ושני, נעשה האדם בתמה בתומעת שני לתומה. ואם הוא אכל אוכל שהוא שלישי לתומה, אז הוא נעשה שני לקודש, ואין שני לתרומה, דהיינו שהוא רק מעביר פסול לתרומה, באופן שהוא אוכל את התרומה. אבל אם הוא לא אוכל את התרומה, אלא הוא רק נוגע בה, אז אם אלא הוא לא מעביר פסול. וכל הדברים הללו, אמר רבי יהושע, הוא מדבר לגבי חולין שנעשו על טהרת תרומה. משם דייקנו שכל זה דווקא לגבי חולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל בחולין שנעשו על טהרת הקודש, בכלל שני לא יכול לעשות שלישי באופן ודאי, ולכן המשנה שלנו שאומרת שהידיים מסואבות שהם שניים, הם כן עושים שלישי לתרומה, בהכרח המשנה לא כשיטתו של רבי יהושע. וכעת אומרת הגמרא אמר אולה, חברי אמרין בחולין שנעשו על טהרת הקודש ודלא כרבי יהושע. חברי בית המדרש אמרו, ועוד מעט נראה מי הם, ש המשנה שלנו מדברת לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, ודלא כשיטתו של רבי יהושע. ואנה אמינה, אולה אומר, אני עצמי אומר, רבי יהושע היא. המשנה שלנו יכן הולכת כשיטתו של רבי יהושע. ולא מבעיה כאמר, ובאמת, המשנה אומנם הולכת על ענייני טהרת הקודש, כפי שהכרחנו בתחילת העמוד, לבאר שמדובר על דבר שנעשה על טהרת הקודש ולא על טהרת תרומה, מאחר שמדובר כאן בבשר ולא בגידולי קרקע. והוא אומר, בכל אופן זה מתאים לשיטתו של רבי יהושע. ואל תדייק מדבריו של רבי יהושע שחולין שנעשו על טהרת הקודש לית בו שלישי. אלא הוא בא לומר, לא מבעיה חולין שנעשו על טהרת קודש. דחמירי דאית בו שלישי, שם בוודאי ששני עושה שלישי. אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה, נמי אית בו שלישי. דהיינו, שרבי יהושע רק בא לומר את החידוש שלו, ולכן הוא דיבר רק לעניין תרומה, לעניין חולין שנעשו על טהרת התרומה. ולא לעניין חולין שנעשו על טהרת הקודש, כי זה ודאי שחולין שנעשו על טהרת הקודש שני עושה שלישי לשיטתו, ולכן הוא באמת מסכים למה שנאמר בדברי המשנה שהידיים המסואבות הם אכן יכולות לטמא את הבשר, על אף שהם שני הם יכולים לעשות את הבשר שלישי, מאחר שמדובר בבשר שנעשה על טהרת הקודש. למה הוא לא אמר על טהרת הקודש? כי זה פשוט, הוא רצה לחדש לעניין חולין שנעשו על טהרת התרומה, שגם בהם שני עושה שלישי לעניין הפסול של התרומה. על כך אומרת הגמרא, מן חבריי, מי זה אותם החברים שהיו בבית המדרש שאמרו דלא כשיטתו של אולה, שביארו את המשנה דלא כרבי יהושע? אומרת הגמרא, רבא בר חנה היא. דאמר רבא בר חנה, אומר רבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, מהי ההדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדדי? מה היה הדין ודברים בין רבי אליעזר ורבי יהושע שם, במחלוקת שהם חלקו? הרי כזכור, אמרנו שידו של רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, האוכל, אוכל ראשון, ראשון, שני, שני, שלישי, שלישי. כל מה שהאדם אוכל, למעשה הוא עושה אותו באותה תומעה, אותה דרגת תומעה של המאכל שהוא אוכל. וזה עלי בדגזירת רבנן. באמת מדאורייתא, אותו אדם שאוכל את האוכל הראשון, הוא לא אמור בכלל להתאמות, אלא רק במצבים כאלו של, לדוגמה, עוף טהור, עוף טהור שנהפך לנבלה, אז העוף הזה הוא מטמא בבית הבליעה. אבל דבר שאדם מכניס לפיו, באופן כללי, מדאורייתא, הוא לא אמור להתאמות. באו רבנן וגזרו שהוא אכן יתאמה. במה הוא יתאמה? אז שאתו של רבי אליעזר, שהוא יתאמה בדיוק באותה תומה של המאכל שהוא אוכל. ראשון, ראשון, שני, שני, שלישי, שלישי. רבי יהושע אומר לו, האוכל אוכל ראשון ושני, הוא נעשה שני, אם הוא אוכל שלישי, אז הוא נעשה שני לקודש, ואין שני לתרומה, כך אמר רבי יהושע. אז באותה מחלוקת, מה הם השיבו זה לזה? כך אומר רבי ברכה לשלוש רבי יוחנן. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, מצינו אוכל חמור מן האוכל, דאילו נבלת אוף טהור בחוץ, לא מתמה, ואילו אוכלה מתמה בגדים, הבית הבליעה. בא רבי אליעזר לרבי יהושע ואומר לו, אנחנו ראינו שהדם האוכל הוא חמור יותר מן הדבר הנאכל, מן המאכל. איפה ראינו את זה? לגבי נבלת עוף טהור. נבלת עוף טהור היא לא מתמת כמו בהמה, כמו נבלת בהמה במגע ובמסע, אלא מה שהיא מתמת זה רק על בית הבליעה. דהיינו אם אדם נוגע בה, הוא לא נטמע. רק כאשר הוא אוכל אותה והיא נמצאת בבית הבליעה שלו, אז היא מתמה את האדם, ולא רק שהיא מתמה את האדם, אלא האדם מתמה בגדים באותו זמן, אחר שהוא נטמע מהעוף על בית הבליעה. דהיינו, שהאדם האוכל הוא חמור יותר מן הדבר מאכל. הדבר מאכל, אם היה נוגע בו משהו, אם בגדים היו נוגעים בעוף, הם לא היו נטמעים. ועכשיו, כשבגדים נוגעים באדם שאכל את העוף, אז הם כן נטמעים. אז כך מצינו, אומר רבי אליעזר. אם ככה, אנחנו צריכים להתאים את הגרסה שלנו לגבי האדם שאוכל דבר תומעה, שלכל הפחות הוא יהיה שווה לדבר הנאכל. ולכן, שיטתו של רבי אליעזר היא, שאם הוא אכל ראשון, ראשון, שני, שני, שלישי, שלישי. ואנו, איך לא נעשה אוכל כמאכל? כך אמר רבי אליעזר. ורבי יהושע, מנבלת עוף טהור, לא גמרינן. דחידושו, אומר רבי יהושע, אנחנו לא לומדים מנבלת עוף טהור. למה? כי כל עניינו של העוף הטהור זה חידוש בפני עצמו. מה החידוש שם? הרי כידוע, אין טומאה בבית הסתרים. אין כזה דבר טומאה בדבר שהוא לא נראה לעין אדם. לדוגמה, טומאת דם נידה, רק כאשר הוא נראה לעין האדם, אזי הוא מתמה. אבל לפני שהיא ראתה את הדם, אמנם יכול שהוא כבר יצא ממקורו, אבל הוא לא הגיע החוצה לראיית עין האדם, הוא עדיין לא מתמה. לגבי עוף, אנחנו רואים בדיוק הפוך, יש פה חידוש. לגבי העוף, כאשר הוא בחוץ, הוא לא מתמה. כאשר הוא בבית הסתרים, בבית הבליעה, הוא כן מתמה. בדיוק הפוך, כאשר הוא נסתר מן עין האדם. אז מאחר, אומר רבי יהושע, מאחר שכל עניינו של העוף, תומעתו של העוף, היא למעשה חידוש מהתורה, אז מחידוש אנחנו לא יכולים ללמוד לדברים אחרים. כך אומר לו רבי יהושע, אז אל תלמד לי מהעוף לאדם האוכל בשאר עניינים. אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דווקא ראינו להפך. איפה ראינו? דאילו מאכל בקביצה ואוכל עד אכיל כחצי פרס. אנחנו ראינו שלגבי מאכל, טומאת אוכלין, מאכלין שמתמה, אם המאכל הוא ראשון לטומאה, איך הוא מעביר את הטומאה שלו לדבר אחר שהוא נעשה שני לטומאה, רק כאשר יש בו שיעור של קביצה. לעומת זאת, אדם שאוכל, מתי הוא מתאמה באכילתו? הדאכיל כחצי פרס. חצי פרס זה חצי כיכר. כיכר הוא 8 ביצים, חצי כיכר הוא 4 ביצים. חצי פרס הוא 2 ביצים. אז מאחר וכך, 2 קביצים זה יותר מקביצה אחת. אז אתה רואה שלגבי העברת הטומאה מהאוכל, די לנו בקביצה, דיינו יש לנו חומרה לגבי המאכל עצמו, שהוא מתמה במגע. אבל שנגד לגבי האדם האוכל, אנחנו ממתינים עד שהוא יאכל כשני ביצים, דיינו שהוא יותר קל מאשר המאכל. ואנו, איך נעשה אוכל כמאכל? להפך אומר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, אנחנו לא יכולים לעשות את האוכל כמו המאכל. אז איך אתה מחשיב את האדם שאוכל את הדבר טומאה, שאם הוא אכל דבר ראשון, אתה מחשיב את האדם כראשון, לא מסתבר לומר כזה דבר. ולכן, אמר רבי יהושע שהאוכל אוכל ראשון ושני, אז הוא הופך לשני. אנחנו ממעיטים בערך. הוא אכל ראשון, הוא יורד לשני, שלישי, שני לקודש, ועכשיו אנחנו נבהר. רבי אליעזר, מה אומר לו? טומאה משיעורין לא גמרינן. קודם כל אומר לו רבי אליעזר, אנחנו לא יכולים ללמוד דיני טומאה משיעורין. למה? כי כל השיעורין שקבעו חז"ל, זה לא מחמת החומרה או הקולה של אותו עניין. לדוגמה, השיעור ששיערו חכמים לגבי בית הבליעה, כך כתוב במסכת יומה, אוכל הנאכל בבת אחת, שיערו חכמים, אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצה תרנגולת. ופסול גבייה בכחצי פרס, אך יתקון רבנן. דהיינו, שלגבי בית הבליעה, מה מחזיק בבית הבליעה? יכול להחזיק שם כביצה. יותר מכביצה, בית הבליעה לא יכול להחזיק. ולכן, הם אמרו שטומאת המאכל הוא כביצה. אבל בסופו של דבר, מה שאמרו לגבי פסול גבייה, לגבי הטומאת הגוף שיש לאדם, מחמת המאכל, זה כאשר הוא אוכל בכחצי פרס, דהיינו בשני קביצים. דהיינו, שבסופו של דבר, מה שתקנו חכמים, זה לא מחמת החומרה או הקולה של כל דבר, אלא לפי דעתם של רבנן, לפי דעתם של חז"ל, כך הם תקנו את השיעורים. לכן אומר רבי אליעזר לרבי יהושע, טומאה משיעורין לא גמרינן. אל תחשוב לי שמה שאמרתי שיעור של קביצה פה, זה אומר שהוא חמור יותר משיעור של אחר, של שני קביצים שאמרתי במקום אחר. ועוד שאלה שואל רבי אליעזר רבי יהושע, לדבריך שאתה אומר על ראשון שני, יפה אתה אומר. אז קודם כל לדבריך שאתה רוצה לומר שלא יהיה האדם האוכל חמור מן המאכל, אז אני מבין למה כשאדם אוכל את הדבר תומה, אם הוא אוכל ראשון, אז אתה מחשיב את הראשון לשני, זה יפה אתה אומר. למה? כי אתה עכשיו מפחית מהערך שהיה לו לפני כן, הוא היה לפני כן ראשון הדבר מאכל, ועכשיו האדם האוכל הופך לשני. אבל שני, שני, למה? אבל למה אתה עכשיו, הרי אתה אומר שאם הוא אכל ראשון ושני, אז האדם הופך לשני. ראשון שהופך לשני, אני מבין. כשהוא אוכל שני, למה האדם עצמו הופך לשני? הוא צריך להפך לשלישי. כי אתה צריך להמעיט כל הזמן. כך שואל אותו רבי אליעזר, לשיטתך רבי יהושע, תענה לי. אומר לו, נאמר לו רבי יהושע, מצינו שהשני עושה שני על ידי משקין. אומר לו, אנחנו ראינו שכאשר יש משקה תופח על דבר מאכל, אז אם עכשיו נגע באותו משקה דבר שהוא תמה בתומעת ראשון, בתומעת שני, אז למעשה הוא נוגע בדבר שהוכשר, בדבר מאכל אחר שהוכשר לקבל תומה על ידי אותו משקה שיש עליו, המשקה הופך לראשון, כשהוא נוגע בדבר תומה שהוא שני לתומה, המשקה הופך לראשון, והמשקה מעביר את התומה לדבר שהוא נמצא עליו, והוא הופך את הדבר שהוא עליו לשני לתומה. אז למעשה, מה שיוצא, שדבר שיש עליו משקה, הוא נשאר בדרגת שני. דהיינו שאם נגיד נוגע דבר מאכל אחד, שהוא שני לתומה, בדבר מאכל אחר שיש עליו משקה, דבר המאכל האחר לא נעשה שלישי, אלא הוא נעשה שני לתומה, מכוח המשקה שעליו. אז לכן אומר לו רבי יהושע, מצינו שהשני עושה שני על ידי משקין. אם ככה מצינו, אז כך גם פה אנחנו צריכים לומר שלא ימעט הנושא הזה שאדם אכל דבר מאכל שהוא שני, שהאדם עצמו אני לא הופך אותו לשלישי, אלא לשני, בדיוק כמו לגבי משקין. אמר לו, ענה לו רבי אליעזר, והמשקין נע מתחילה אבו. אם אתה כבר מדבר על גבי משקין, אז תדבר, תתייחס עניין המשקה עצמו, והרי המשקה עצמו מתומעת שני של דבר מאכל שנגע בו, דבר מאכל או כל דבר אחר שהוא שני למעשה, שהוא נוגע בדבר האחר שיש שם את המשקה, המשקה הופך לראשון. אז הפוך, אז אתה צריך להגיד שדבר שנגע, שהאדם שאכל דבר תומעה שהוא שני לתומעה, הוא צריך להפך לראשון האדם. כפי שאתה רואה במשקין, שהמשקה עצמו הופך לראשון דתנן. יש לנו משנה בתארות. כל הפוסל בתרומה מתמה משקין להיות תחילה. כל דבר שהוא למעשה פוסל בתרומה, מה זה פוסל בתרומה? שני לתומעה. כי השני לתומעה, כפי שלמדנו, הוא מעביר את התומעה לדבר אחר שהוא של תרומה, אבל הוא מעביר לו את התרומה לא בתרומה לתמאות דבר אחר ולעשותו רביעי, אלא הוא רק מתמד את דבר תרומה ועושה אותו שלישי, וזה נקרא פוסל את התרומה, כי הוא לא מתמא אותו באופן שהוא יכול לתמות הלאה. ככה אמרנו. אז כל הפוסל בתרומה, כל דבר שהוא שני לתומה, שהוא פוסל את התרומה, מתמא משקין להיות תחילה. הוא מתמא את המשקין, דבר שיש בו משקין למעשה, או כל משקה שנוגע בו, להיות תחילה, והופך אותם משני, הוא הופך אותם לראשון. חוץ מטבול יום. דהיינו, טבול יום. אדם שטבל באותו היום כסדר טהרתו, ורק נותר לו הערב שמש, עד שדשקע עליו השמש, ואזהו יהיה מותר לאכול בתרומה, לגוע ולאכול בתרומה. אז למעשה אותו אדם הוא טהור לענייני החולין, אבל הוא טמא לעניינה של התרומה. אז הוא עצמו פוסל בתרומה, אבל מידך גיסא הוא לא מטמא משקין להיות תחילה. אז זה מה שאומרת המשנה שם, חוץ מטבול יום, שהוא פוסל בתרומה, הוא לא מטמא משקין להיות תחילה, אבל בכל אופן מה שאנחנו מוכיחים מהמשנה הוא, שכל הפוסל בתרומה, כל דבר שהוא למעשה שני לתרומה, שהוא פוסל את התרומה והופך אותה לשלישי, אז הוא מטמא משקין להיות תחילה לעשותם ראשון. לכן, אומר לו, כך רבי אליעזר, רבי יהושע, הרי בסופו של דבר, אם כך אנחנו רואים במשקין, אז כך גם תגיד לגבי האדם האוכל את הדבר השני לתומה, שהאדם עצמו יהפך לראשון, כי אין משקין. ועוד שאלה הוא מקשה עליו. שלישי, שני, למה? למה כשאם האדם אכל שלישי, אמרת אתה רבי יהושע, שהאדם עצמו הופך להיות שני לקודשים? למה הופך להיות שני לקודשים? הרי שוב, נחזור לדברים שאמרת לעיל. הרי כל אדם, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה חמור, האוכל מן המאכל. ובסופו של דבר יוצא, לפי דבריך, שהאוכל, האדם, הוא חמור יותר מן המאכל, כי עכשיו הוא הופך להיות שני, אחרי שהוא אכל דבר שלישי. אמר לו, אף אני לא אמרתי, אלא בתרומה שטהרתה טומאה יצא לקודש. עונה לו רבי יהושע לרבי אליעזר, אתה צודק, אבל למה כאן בדברי המשנה אמרתי להפך מהסברה שבאמת אדם האוכל את השלישי לתומה הוא הופך להיות שני ולא הופך להיות לכל הפחות שלישי או רביעי, הרי בסופו של דבר הוא אכל

וכפי שהגמרא מסכת חגיגה אומרת, שבגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש. דהיינו, בגדי אוכלי תרומה, אלו הכהנים, על אף שהם שומרים את בתיהם על טהרת התרומה, ובכל אופן, למרות שגם כן טומאת מדרס, לדוגמה שאישה נידה ישבה על בגדים מסוימים, אז היא מטמאה כאב התרומה, לטומאת מדרס את אותם הבגדים, שהם מטמאים דברים אחרים כראשון לטומאה, ואין הבדל בין תרומה לבין קודשים, ועל אף שאני אומר שהם גם כן שימרו את אותם בגדים שהם לא יטמאו בטומאת מדרס, בכל אופן זה אני אומר כלפי התרומה. אבל אם אנחנו עכשיו רוצים להחשיב את אותם בגדים כטהורים כלפי הקודשים, זה אנחנו לא מחשיבים. ולכן בגדי אותם אוכלי תרומה של הכהנים, הם נחשבים כמדרס לקודש. הם נחשבים לאב התומה כלפי הקודשים, ומה שהם נוגעים הופכים אותו לראשון לתומה. אז לכן בסופו של דבר יש לנו חומרה מיוחדת של קודשים על דברים שנשברו על טהרת התרומה. ולכן אומר רבי יהושע, כל מה שדיברתי בדברי המשנה זה לגבי עניינים שנשמרו על טהרת התרומה. אותם חולים שנשמרו על טהרת התרומה, מאחר שאני מחמיר בהם. כאשר אנחנו מדברים לענייני קודשי, מחמיר יותר מאלו שבענייני התרומה, לכן הגם שעל פי הסברה הישרה, אדם שאכל שלישי, הוא לא אמור להיחשב שני ולהפוך דבר אחר לשלישי, אבל בכל אופן, לאחר שאנחנו מדברים לגבי הקודשים, אז אותו אדם שאכל את השלישי לתרומה, הוא הופך להיות שני לענייני הקודשים, שיש לנו בזה חומרה מיוחדת. וכל מה שתקנו רבנן זה רק לעניין הקודשים. אבל רבנן לא היה להם עניין לתקן את הדבר הזה לעניין התרומה. כי לעניין התרומה בסופו של דבר, זה דבר שנשמר, זה חולין שנשמרו על טהרת התרומה. ולכן כלפי התרומה, אז אותו אדם, הוא לא עושה את התרומה שלישי בנגיעה, אלא בסופו של דבר רק במאכל. וזה מה שאומר, אין שני לתרומה. אלא רק במאכל, אם הוא היה אוכל, אז הוא הופך את התרומה לשלישי, את התרומה לשלישי, ובסופו של דבר היא נפסלת. והיא כמובן לא מתמאת דבר אחר והופכת לרבי. אבל בכל אופן, אלו הם הדברים שאומר רבי יהושע, ואנחנו מדייקים מתוך הדברים בדו-שיח. הוא אומר, אף אני לא אמרתי לבית תרומה, כי בסופו של דבר הוא דיבר בדברים במשנה שראינו, הוא מדבר רק לענייני חולין ששמרו על טהרת התרומה, ולא על חולין ששמרו על טהרת הקודש. מאחר שאין עניין לו לדבר על חולין ששמרו על טהרת הקודש, כי אין עניין בגזרת חז"ל, בהחמרה יתר על מה ש... יש, על המציאות הקיימת. ולכן, מאחר שהוא לא דיבר על כך, אז שוב, עליבא דרבא בר בר חנא, לשון של רבי יוחנן, אנחנו מדקדקים מדבריו של רבי יהושע, חולין שנעשו על טהרת הקודש, לית בהו שלישי. הם באמת, חולין שנעשו על טהרת הקודש, לא הופכים משני לשלישי. דהיינו, שני לא עושה שלישי לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, כי אין באמת עניין לגזור בהם כפי שגזרנו בענייני חולין שנעשו על טהרת התרומה. ולכן המשנה שלנו שהיא דיברה לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, שם כן שני עושה שלישי, לא הולכת עליבא דשיטתו של רבי יהושע. כך עליבא דרבא בר חנא, משום של רבי יוחנן. אבל מה שאין כן אולה, אולה לא למד ככה את הדו-שיח, אלא לשיטתו של אולה בא רבי יהושע ואומר, לא מבעיה כאמר, בוודאי שלגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש בוודאי שיש להחמיר, ואותו אדם שאכל הוא הופך להיות שני, הוא הופך להיות שני לגבי הקודשים, וכן לגבי אלו שנעשו חולין שנעשו על טהרת הקודש. אבל כל מה שרוצה להשמיע לך, זה לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, שגם בהם אמנם, הוא לא יכול לפסול בנגיעה, אבל בסופו של דבר במאכל, הוא כן פוסל אותם. אז כך היא המחלוקת בין אולה לרבי בר חנא, משום של רבי יוחנן, איך לבאר את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. אומרת הגמרא, אומר רבי זיירא, אומר רבי אסי, אומר רבי יוחנן, אומר רבי ינאי. אז למעשה רבי זיירא מביא פה את דבריו של רבי אסי משמו של רבי יוחנן. מה הוא אומר? האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, נעשה גופו שני לקודש. הוא אומר שאדם שאוכל שלישי של חולין, שהם נעשו על טהרת הקודש, כפי שהאמנו בדברי המשנה, למעשה בדברי המשנה אנחנו מעמדים גם כן לענייני טהרת הקודש, אז פה הוא מדבר לגבי האכילה. אדם שאוכל חולין שנעשו על טהרת הקודש, נעשה גופו שני לקודש. הגוף שלו, גם בעניין טהרת הקודש, נעשה שני לקודש. ולמעשה, זה כנגד דבריו של רבי בר בר חנא, איך שהוא העמיד את דבריו של רבי יהושע. וזה מה שאומר, איתי ורבי זיירא לרבי אסי, שלישי שני לקודש. זה מה שאומרים בדברי רבי יהושע. במשנה שם. שלישי, הוא הופך להיות שני לקודש. ואין שני לתרומה. בחולין שנעשו על טהרת התרומה. מה המשמע? דווקא על טהרת התרומה אין, על טהרת הקודש לא. אז איך אתה בא? ופה הרי רבי אסי אומר פה בשמו של רבי יוחנן, שהאוכל שלישי על חולין שנעשו על טהרת הקודש, גם בזה נעשה גופו שני לקודש. והרי רבי יהושע...

0: כל מה שהוא דיבר, הוא דיבר רק לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולא על טהרת הקודש. על טהרת הקודש, באמת אין שם, הגוף שלו לא הופך להיות שני, שהופך לשלישי. אמר לי, לא מבעיה כאמר. מה שאמר רבי יהושע זה לא מבעיה. זה וגם זה. לא רק מה שעל טהרת הקודש, אלא הוא בא לחדש לך גם כן מה שנעשה, החולין שנעשו על טהרת התרומה. כפי שביארנו את שידו של לולה. שואלת הגמרא, ואף אני לא אמרתי, אלא בתרומה כאמר. שואלת הגמרא, בסופו של דבר, את מי הבאנו? את השיטה לפני כן, שיטתו של רב בר בר חנה, משמו של רבי יוחנן, שהוא ביאר את שיטתו של רבי יהושע, שאומר, אף אני לא אמרתי, אלא בתרומה, שטהרתה תרומה אצל הקודש. דיינו שהוא דיבר רק לעניין חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולא על חולין שנעשו על טהרת הקודש. חולין שנעשו על טהרת הקודש, אין אותו שלישי נהפך לשני. כאשר אדם אכל אותו, אדם הוא לא הופך להיות שני אצל הקודש. כך יוצא בסופו של דבר. והרי פה מה אתה אומר משמו של רבי יוחנן בעצמו? אתה אומר בדיוק הפוך. אתה אומר שלא מבעיה כאמר, שרבי יהושע דיבר גם כן על חולין שנעשו על טהרת הקודש. איך זה מסתדר? לכאורה זה סתירה בדבר של רבי יוחנן. על כך אומרת הגמרא, המורה הנינו ועליבא דרבי יוחנן. באמת זה מחלוקת המוראים. בשיטתו של רבי יוחנן, איך שאנחנו מבארים את שיטתו של רבי יהושע. אומר אולה, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. אז פה הוא מדבר לגבי שלישי של חולין שהם נעשו על טהרת התרומה. ולמעשה אלו הם הדברים שראינו בדבריו של רבי יוחנן, של רבי יהושע. שנפסל גופו מלאכול בתרומה. הוא עצמו לא יכול לאכול את התרומה. לגוע בתרומה, הוא יכול לגוע בתרומה, הוא לא פוסל את התרומה במגע. אבל לאכול את התרומה, הוא לא יכול לאכול. ולמעשה, אין לו עם הדברים כפי שאמרנו, שראינו אצל רבי יהושע. שואלת לגמרי, מה יקמה השמלן? תנינה, זה בדיוק מה שלמדנו. שלישי, שני לקודש, ואין שני לתרומה. דיינו במגע, הוא לא נעשה שני לתרומה, הוא לא יכול לפסול את התרומה. ובחולין שנעשו על טהרת התרומה. בסופו של דבר, אז אמרנו שמדובר שם לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, שאם אותו אדם אכל אותם, אז הוא עצמו, הוא לא הופך בעצמו לשני, לתרומה, שהוא לא פוסל את התרומה במגע, אבל אם הוא יאכל את התרומה, הוא למעשה יפסול אותה. אז אלו הם הדברים, שאתה למדנו את זה כבר בדברי המשנה. הגמרא מדקדקת את הדברים בדברי המשנה, אבל בסופו של דבר המשנה אומרת, ואין שני לתרומה. אומרת הגמרא, השני הוא דלא אבי, השלישי אבי, משהו שהגוף שלו הופך להיות כשלישי, שהוא פסול מלאכול את התרומה. אם הוא אוכל את התרומה, וכך הוא מטמא את התרומה, ולכן אסור לאכול את התרומה. אז ככה אנחנו מדקדקים, מה אנחנו צריכים לדברי חאולה? אומרת הגמרא, אם היינו למדים רק מדברי המשנה, הווה אמינא, לא שני אבי ולא שלישי אבי. ככה הייתי חושב לומר. מה שכתוב במשנה, ואין שני לתרומה, מתכוונת המשנה לומר, לא שני ולא שלישי. דהיינו שהוא לא פסול בלאכול בתרומה. אדם אומרת ואין שני, ולא אומרת ואין שלישי. והיידדה אמר, שני בקודש, אמר נמי, אין שני בתרומה. מאחר שאמרה המשנה, שהוא אותו אדם הופך להיות שני לגבי הקודשים, אז היא אמרה, אין שני לתרומה. אבל באמת היא נכנה מכוונת המשנה לומר שגם אין שלישי. הוא לא נעשה שלישי לתרומה, ומלא הוא כן יכול לאכול. כמה שמלן אולה שהוא לא יכול לאכול והוא פסול מלאכול את התרומה. אומר לגמרי, אי טבעי רב אמנונה לאולה. שואל רב אמנונה את אולה. כתוב במשנה מסכת טהרות, הראשון שבחולין טמא ומטמא. ראשון לטומאה בחולין הוא גם טמא וגם מטמא דבר אחר והופך אותו לאסור, לטמא לענייני תרומה. ואותו דבר השני גם כן הוא מטמא דבר שלישי. אבל מה הוא מטמא אותו? בגדר פסול. והשני פוסל ואינו מטמא. אז הוא למעשה מטמא את הדבר השלישי והופך אותו גם כן להיות פסול לעניין התרומה. אם הוא נוגע בתרומה הוא פוסל אותה. אבל אותו השלישי לא מטמא והופך דבר אחר לרביעי. ואותו השלישי גם כן אומרת המשנה, והשלישי נאכל בנזיד הדמה. דהיינו שלוקחים נזיד, תבשיל מסוים, שבו ניתן לקחת תבלין כזה שהוא שלישי לתומעה, בתרומה, שהוא היה תרומה והוא נטמע בשלישי, והוא לוקחים אותו ומערבבים אותו, כפי שרשי אומר, אותו תבלין, שום, שמן לתרומה, אפשר לערבב בתוך אותו התבשיל, ובסופו של דבר יכול הכהן לאכול אותו. כך כתוב בדברי המשנה. שואל רב אמנונה את אולה, והיא אמרת, נפסל גופו מלאכול בתרומה, ספינה לי מידי דפסילה לגופי. אם אתה אומר שכאשר אוכל האדם, אותו הכהן אוכל את התרומה, שהיא הפכה להיות שלישי, אז אותו אדם הוא פוסל את אותה התרומה, הרי בסופו של דבר, הוא עצמו אסור לו לאכול את זה. הרי אותו אדם שהוא אוכל את התרומה שהיא שלישי, הוא עצמו נעשה גופו שלישי, והוא פסול מלאכול בתרומה. אז אם אתה נותן לו עכשיו את התבלין הזה, ומערבב אותו בתבשיל, ומביא אותו לכהן לאכול, ייתכן לומר שאנחנו נביא מלכתחילה לכהן דבר לאכול שפוסל את גופו מלאכול בתרומה? אומר לי, ענה לו, הנח לנזיד הדמה, דלק הכזית בכדי אכילת פרס. כל מה שיכול לפסול את הכהן, בלאכול בתרומה, ולמעשה כשהוא אוכל דבר אחר של תרומה, הוא מטמא אותו, כי עכשיו שאנחנו מטמאים את גופו, אז הוא לא יכול לאכול בתרומה הבאה, זה רק כאשר הוא אוכל את הדבר הטמא, הדבר הפסול, בכדי כזית, בתוך כדי זמן של אכילת פרס, בתוך גם כדי כמות כזאת של אכילת פרס. ומאחר שהתבלין הוא דבר קטן שמעורב ביותר מכדי פרס, לכן אין לו כאן כזית בתוך כדי אכילת פרס, ולכן הוא לא פוסל את גופו של הכהן. אבל באמת דבר כזה, שזה לא יהיה מעורב בנזיד הדמה, אלא באופן שהוא יהיה ודאי, אנחנו בוודאי לא נאכיל את הכהן. אם יש לנו כזית בתוך אכילת פרס, ודאי שלא נאכיל אותו. עד כאן מסכת חולין דף למד דלת.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: תוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: יום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: Luchames, luchame. Luchames, luchame.

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: יש דבר אחד, שאין יהודי שלא ילך איתו. יהודי שהגיע לקצה הדרך, איך אומרים עד הקצה, הוא תמיד ילך איתו. אתם יודעים מה זה? כאשר יהודי יעמוד בניסיון למסור את הנפש על קידוש השם, יעמוד בניסיון, יבוא אליו גוי, ויגיד לו, תמה, תשתחווה לפסל, תשתחווה לפסל, אם לא, אני הורג אותך. יכול להיות יהודי שבר אכל חמץ, ויהודי שמה, שלא צם ביום כיפור, אין לו כלום, שום דבר לו. הוא לא מכיר כלום ולא היה כלום ולא יהיה כלום, שום דבר. אבל יגיע השעה שהוא יעמוד בניסיון, יבוא גוי ויגיד לו, אדוני, תשתחווה לפסל, אם לא, אני הורג אותך, מה הוא יעשה? אגיד, תהרוג אותי. קראתי סיפור, אני מקווה שהוא נכון. היה יהודי אחד בשואה, שהיה ירד מן הדרך והתחתן עם גויה, רחמונא ליצלן. היא נשאה גויה, יש לו בן בבית איוון וסטפן, ובת קוראים לה מריה, הכל לפי הפרוטוקול של הגויים, הכל לפי הפרוטוקול, יפה מאוד, בראבו. היה נשוי לה ועלה בדרגה, נהיה ראש העיר באותו מחוז. נכנסו הנאצים, ימח שמם וזכרם, נכנסו הנאצים לאותו עיר, מי הסגיר אותו שהוא יהודי? חיפשו יהודים, הביא את כולם לבית הכנסת, הלכו הגיסים שלו, האחים של אשתו, הגויים, ואמרו לנאצים, ראש העיר שלנו, גוי, יפה מאוד, לא פחות, הוא יהודי, מה צריכים לעשות? הוא באו אליו, אמרו, אתה יהודי? אמר, אני לא יהודי. אמרו, אתה יהודי? אמרו, לא יהודי. אמרו, בוא נבדוק, איך בודקים יהודי או לא. קראתי שם, הוציאו ספר תורה מההיכל, הוציאו ספר תורה מההיכל, אמרו, השכיבו אותו, את רחמונא ליצלן, שמו את הספר על הרצפה, אמרו לו, תלך על זה, לא חזור. גוי, שנשוי לגויה, אמרו לו ללכת על הספר תורה, מה הוא אמר? לא, בשום פנים ואופן לא. פתח את החולצה, אמר, תנו יריעה, ירו בו, הרגו אותו. איך יכול להיות? איך יכול להיות? תסביר לי, איך יכול להיות? אתה מדבר איתי על מה? אתה מדבר על אנשים שהגיעו לדיוטה התחתונה, איך יכול להיות? פירוש הדבר שמה? שיש דבר אחד, שיהודי ימסור את הנפש שלו על קידוש השם, למרות שהוא מנותק מהכל. אבל יגיע הרגע שהוא מרגיש שהנשמה יוצאת, מה הוא יצעק? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא לא מכיר שום דבר. לא מכיר, זה יוצא פתאום מבפנים, שמע ישראל. זה המילים האחרונות שלו. עשרות, אלפי מקרים, אתם מכירים? לא צריך להביא לכם, מנובה. לא צריך להביא מקרים, רק בנובה היה שם. פתאום ברגע האחרון אנשים נסו לרקוד בשמחת תורה, אבל ברגע האחרון שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך זה מסתדר? זהו, ככה זה. אומר הרב, זה מה שכתוב כאן. ערך פלוני עליי, הוא והוא שווים. במה הם שווים? בנושא של קידוש השם, שם הם שווים. שניהם שווים 50 שקל. למה? כמו שאתה ששומר תורה מצוות, תלך בשמחה למסור את הנפש על קידוש השם, תעמיד את היהודי שלא שווה כלום, תעמיד אותו בניסיון הזה למסור את הנפש על קידוש השם, את זה הוא שווה. זה היסוד הגדול.
1: ברוך יומר, ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: בן אדם מתמהמה, לא שב בתשובה. כאילו לא התמהמנו, כי זה עתה שבנו, כבר היינו שבים בתשובה על הכל, אבל מתמהמים, תשמע, לא עכשיו, עוד מעט. היי רבותיי, החיים, הרבה אנשים רצו לשוב בתשובה, תאמינו לי, אני יודע, אני מכיר, אבל לא עכשיו, תשמע, אני אחר כך, אחר כך. לא היה להם את החיים האלה, לא קיבלו את זה, לא קיבלו. אדם ברגע שמתעוררת זיק של תשובה, של אור בלב שלו, יתפוס את עצמו וישוב אל השם וירחמו. אל יחכה, אל יחכה אדם, כי אינו יודע אם יהיה לו את הזכות הזאת שיוכל לשוב פעם. כתוב רשעים חס ושלום, אפילו הפתחו של גיהנם אינם שווים. למה? לא נותן להם, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם. מי שיש לו זכות, הקדוש ברוך הוא נותן לו, יש לך זכות, תשוב בתשובה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לכולנו שנוכל לשוב. קבל עלינו תשובה גמורה, תפילין, ציצית, קבל עלינו להתפלל, ללמוד תורה, והעיקר לדעת את קיום המצוות, לקיים את קיום המצוות. ואז נזכה בקרוב בעזר השם לגאולה נחשפת, הגאולה השלמה. צריך להתפלל עיקר על הקמת שכינתה מעפרה, על הגאולה השלמה בקרוב, כמו שקומר החתם סופר, שהסיום של הגלות יהיה מלחמה, אבל בתוך המלחמה יתפללו לגאולה, ותהיה גאולה שלמה בקרוב. אמן ואמן.
1: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: החלטת להעיר לאשתך משום מה? אשתי היקרה, אין על האוכל שלך. אין לך תחליף. את החמין שלך אני לא אחליף. גם בעולם הבא כשבורא עולם ישאל אותי בגן עדן, מה להגיש לך לארוחת צהריים? אני אבקש שיביאו לי מהחמין של אשתי. תדעי לך את זה. תזכרי, ניפגש שם למעלה. אבל אשתי היקרה, יש קטע אחד, קטע אחד. למה המגבות בארון כל פעם נופלות? אי אפשר לשים אותם ישר בלי שהם יפלו מהארון? קודם כל תגיד כמה החמין טעים. אחר כך תדבר על המגבות שבארון שנופלות. או, עכשיו זה יתקבל. אבל אם אתה תבוא לאשתך ישר, תגידי, איזה ידיים שמאליות יש לך? אפילו מגבות את לא יודעת לקפל? את לא שמה לב שזה כל פעם נופל? את לא קולטת? נראה לך שהיא ככה תקבל? היא תיפגע, היא תסנה אותך, היא תסמן אותך. הלך השלום בית. יש סיפור בחובת הלבבות על אותו חסיד שעבר עם תלמידים שלו ברחוב וראו נבלה. נבלה מושלכת ברחוב. אז התלמידים של חובת הלבבות עברו שם ואמרו, אוף, יו, אוו, איזה סרחון, אמא. אז אמר להם חובת הלבבות, אבל תראו איזה שיניים לבנות יש לה. הם התמקדו בסרחון, והוא אמר, כן, כן, אבל יש שם גם שיניים לבנות. נבלה, נבלה, באמת, זה נבלה. זה אפילו לא בעל חי חי, זה בעל חי מת. אז גם שם, גם שם, כן. כן. ללמוד לא לשים איקס כללי. לא. לזהות את המעלות. כי רק אם אתה תבוא מכוח המעלות, תוכל אחר כך לדבר על החיסרון ולהרים את הבן אדם.
1: דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני ראיתי מאמר שכתב לפני 10 שנים בחור שהיה בן 38. הבחור הזה בתאונת דרכים ברמינן השתתק, אבל לא השתתק חצי גוף, כל הוא שוכב. הוא לא יכול להזיז איבר, חוץ מלפתוח את העיניים ולדבר בקושי, הוא לא יכול לעשות כלום. בחור בן 38. אז הוא אומר, אני לא מבין, אנשים בוכים, אנשים מתלוננים. אומר, אתה יודע מה זה? שאני קם באמצע הלילה, תקשיבו טוב, ומגרד לי האף. האף מגרד לי. לא יכול לגרד. מה, אני אעיר את אמא שלי שתבוא תגרד את האף? אז אני צריך להתמודד עם ה... וזה לא עובר. ואין לי במה לגרד גם, אני לא יכול, איפה מה לגרד? חשבת פעם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאתה יכול לגרד את האף שלך? לא לקום, לא ללכת! לא לראות, לא לנשום, לגרד אף. בוא נכניס את זה לרשימה. מודה אני לפניך, המילה חי וקיים, שנתת לי את הזכות, להיות יכול לגרד אף. אבל אני קם באמצע הלילה, לפעמים צמא. שוכב, שוכב, רבותיי, שוכב, לא יכול לזוז. מה, אני אראה את אמא שלי בשביל שתה? ואיך הוא שותה? גם טיפה, טיפה, בקש, טיפה, טיפה. כמו הטיפה של האבן של רבי עקיבא. טיפה, טיפה. ואתה הולך לישון בליל שבת, הרי שאכלת, השתבר שמות בר כלעלק, 4 צלחות של חריימה, עם 3 חלות, ופלפל חריף, ופתאום באמצע הלילה אתה רואה, זורקים עליך מלבנון לתוך הבטן, איזו פצצה שהיא עולה ככה למעלה, צרבת כזאת, איי. מה אתה עושה? אתה קם, הולך לפריג'דר, פותח את הדלת, מוציא סודה, אבל אתה בדוק שהיא סודה חדשה, עם גזים, לא כזה חשב שזה דומה לסן בנדטו. סודה, סודה. ואתה שותה כוס סודה שיתחוף לך את הצרבת. הוא אומר, אתה יודע, אם אני קם באמצע הלילה עם צרבת, מה אני אעשה? מה אני אעשה? צריך להתמודד. בוא נוסיף את זה לרשימה. מודה אני לפניך מלך וקיים שזיכית אותי לשתות כל סודה קרה כשיש לי צרבת. אתה מגיע באבא, אתה מגיע מבחוץ, עכשיו קיץ, חם. אך נכנס בתחת הטוש, פאף, אתה פחשבו איזה, תענוג, תענוג. אומר, אני מוכן לשלם כל מחיר פעם אחת בשביל להתקלח במים. מקלחים אותי ממגבות. יש לך עיניים, ידיים, שיניים, רגליים. ראשי תיבות עשיר. עיניים, שיניים, ידיים. אתה עשיר. רגליים, אתה עשיר. אבותיי היקרים, תדעו, אני אומר לכם. כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים להיות שמחים, והעולם נמצא באיזשהו מרדף כזה. צריך כסף, כסף. למה? שיהיה לי, אז אני אשמח. לא חביבי, לא, לא, לא מדויק. לא מדויק.
1: הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: צדיקים בכל דור ודור, השם יגלה את הכוח שלהם. בדור האחרון, לפני 4 שנים, נפטר צדיק קדוש. כל הרבי שמעון, חירג עליו השלום. קדוש עליון היה. חיבר 58 ספרים. בהלכה, בקבלה, בהגדה. צנוע בענב, קדוש עליון. רק נגיד מילה קטנה. הרב עובדיה יוסף עליו השלום, מרן עובדיה יוסף. כל פעם שעובר טיפול בית חולים, שולח אליו, תן לי ברכה. תן לי ברכה. כי הברכה שלו הייתה ברכה מבורכת. אמר לו, זה אדם איש קדוש, כל דבריו קודש קודשים. אתה מפרץ. שם אתה נביא אתה תחת מעטה של דאגה ופחד. אמר לו, אז אבו חציר עליו השלום, לכו אליו, מי שימצא לידו הוא מוגן, הוא המוגן, הוא המנורה הטהורה, קדוש. בגיל 20 שנה. הוא היה רב בתוניס, בגבס. מינו אותו כרב. בקיץ הוא בודק, המקווה לא בסדר. אין, המקווה לא בסדר. ביקש, הוא נקות המקווה. לרוקן את המים. כבוד הרב, זה קיץ, צריכים מי גשמים, אל תפחדו. הוא בן 20 שנה בסך הכל. בואו מקווה, עמד, מקווה גמור, התפלל, שירת גשם, וירד גשם. נגמר, המעיינות התבלו, מים הבאר, הגשם פסק. באמצע הקיץ, מים, בגיל 20 הוא היה. היה לו מעלה אדירה. פעם הוא הלך להתפלל אצל הרב שלו. בא אליו אישה, אמרה לו, כבוד הרב, אין עקרה ילדים. עקרה, לא צריך לפקד. הלכה לרופאים, משהו עשתה, כלום. אמר לו, חכי, עכשיו אני בא להתפלל אצל הרב שלי. אם אני רואה אותו, הוא יגיד לי כבר, אם כן ולא, תמתין לי בצד. מצבה, הרב שלו, נפטר. התפלל, התפלל, גמר, בא אליה. הוא נענע לי בראשו, יהיה לך בן שנה הבאה. הרב כבר נפטר מהעולם, נענע לי בראשו, הוא ראה אותו, ביקשתי בשבילך, כך היה. הוא היה כזה צנוע בענב, כזה קדוש עליון היה, בתל אביב. אחד כפיר שם הוא גר. הרב אוזנר שבא אליו, דור לדור היה הרב אוזנר. הוא לא, רבי ברכני, גדולים ראו בו דמות אדירה. הוא שיר צוואה. לכתוב על הצוואה שלו, לכתוב במצבה, לכתוב על המצבה שלו, כן? פשוט מאוד. הקטן, כך כתב, לא רוצה כלום. הקטן, לא רוצה כלום, שום דבר. טוב, נפטר. עשו לו מצבה יפה, גדולה מאוד, עם שמות. רבותיי, באים לשים אותה, נשברה המצבה. נשברה, לא כתבו הקטן. הביאו עוד אחד. לוקחים את המנוף, נשברה עוד פעם. עד נזכרו שהוא אמר, הוא רוצה לכתוב הקטן. כתבו הקטן, שמו את זה. צדיקים קוראים חיים, במיתתם קוראים חיים, זה גדולי עולם. זה משחבר לתורה, יהי רצון, זכות ראשון חגי. תגיד עלינו ועל כל ישראל, זה הגאולה של בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

סיפר רבי משה אהרון שטרן זצ"ל, המשגיח בישיבת קמיניץ לשעבר, הוא מספר, הייתי פעם מתפלל בשחרית של שבת במניין של סבא שלי, הגאון רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל, שהתגורר באחרית ימיו בירושלים עיר הקודש. סבא היה מתפלל שחרית עם הנצח חמה. לאחר התפילה היינו עושים קידוש, אוכלים מזונות ויושבים ללמוד כמה שעות. את סעודת השבת היינו סועדים רק כעבור כמה שעות, בזמן שכבר רוב בני האדם כבר סיימו לאכול את ארוחת השבת שלהם. באותה תקופה כבר הייתי מגיד שיעור בקמיניץ, ואחד מתלמידיי, נער שמלאו לו 13 שנים, ביקש ממני שיבוא להשתתף בקידוש שיערך בבית הכנסת. צעדתי לבית הכנסת שלהם, וכשעברתי ליד כיכר הדוידקה ראיתי את דמותו האדורה של הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל. הוא קידם את פניי בברכת גוד שבס, והתברר שגם הוא צועד לאותה שמחה בדיוק, וכך זכיתי להתלוות אליו בדרך. עודנו הולכים, והנה מגיע מולנו אדם שהיה נראה לי במבט ראשון כמו קיבוצניק. חולצה, מכנסיים קצרים, שירים בולטים מכל עבר. הוא היה נראה גבר אלים כזה, ובפיו הייתה תחובה סיגריה. ביום שבת, רחמנא ליצלן. הדבר הראשון שעליו חשבתי כשראיתי את המחזה הזה היה על עצמי. את חטאי אני מזכיר. חשבתי על עצמי, קיוויתי מאוד מאוד שרבי אריה לוין לא יאמר לו דבר, לא יאמר לו מילה על חילול השבת המזעזע הזה, וזאת מהסיבה שחששתי שאדם בעל מראה אלים כזה עלול להתברר כאיש אלים באמת. הוא הרי לא יקה את רבי אריה לוין שהיה יהודי מבוגר, סביר להניח שיתאים אותי מנחת זרוע כנקמה על כך שפגענו בכבודו. והנה כשהתקרבנו אליו מעט, הראה בדיוק מה שחששתי מפניו. רבי אריה לוין הבחין בו ופנה אליו בבקשה שיניח את הסיגריה מידו, כי אסור לעשן בשבת. האיש התקצף, פנה והדיב ומחרון אף, ואני חששתי מאוד שהשלב הבא של מה שחזיתי מראש. אבל האיש הזה שלט ברוחו. אמר לרבי אריה לוין, תחשוב שאני גוי ותעזוב אותי בשקט. אני גוי ואני מאשל בשבת, אתה יכול להמשיך בדרך שלך. רבי אריה לוין נחרד למשמע המילים האלה. הוא התחנן לאיש בכל לשון של בקשה, חס וחלילה, אל תגיד ככה על עצמך, אתה לא גוי. אתה אח שלי ואני אוהב אותך, כמו שאוהבים אח. המשיך הרב, אתה חושב שזה מפריע לי באופן אישי שאתה מעשן בשבת? מצידי זה בסדר גמור, אתה יכול לגמור חבילה. אבל הקדוש ברוך הוא זה מפריע. הוא ביקש שלא נעשן, ואני דואג לך. אני דואג לך כי אני יודע חס ושלום את העונש שמענישים בשמיים על הדבר הזה. ואני לא רוצה שתקבל כזה עונש היום ונורא. בשביל זה אני מבקש ממך שתפסיק לעשן. הוא סיפר רבי משה אהרון שטרן זכר צדיק לברכה, הוא אומר, לפתע ראיתי לנגד עיניי פלא עצום. המבט הכעוס והזועף של האיש נעלם כלא היה. הוא הפך להיות רך כחמאה. האש שהייתה בעיניים שלו לפני רגע נעלמה. כבוד הרב, הוא אמר לרבי אריה זצ"ל, אני פה בירושלים ו-30 שנה מחלל שבתות. אין ספור אנשים צעקו עליי שבס, שבס, וגידפו אותי. מעולם לא חשבתי אפילו לרגע להתייחס אליהם. אבל אני חושב שאני מרגיש שאתה באמת רוצה בטובתי, ולכן אני לא יכול להתעלם מהבקשה שלך. אני לא יכול להבטיח לך שאני אתחיל לשמור שבת, כן? אבל אני מבטיח לך שאת השבת הזאת אני אשמור מעתה ועד סופה. רק תגיד לי מתי יוצא את שבת, כי אני רוצה לעשן את הסיגריה הבאה מיד בצאתה. באותם רגעים, אמר הרב משה אהרון שטרן זצ"ל, באותה רגעים ראיתי מה זה נקרא להוכיח את השני בצורה נכונה. כי כשיש אהבה בלב, כשמדברים מתוך אהבה ואכפתיות לזולת, כשאתה חושב באמת על השני ודואג לו, אפילו אם תגיד לו דברי תוכחה, הוא ישמע ויקבל. עוד לא שמענו על יהודי ששיפר את דרכיו רק בגלל שמישהו גידף אותו, או יידה בו אבנים, או צעק עליו, רק, אך ורק בדרך של אהבה.

כל השומר שבת כי לכתו אנחנו יודעים אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכנים לו. אין מלא שמשמרים ישראל שתי שבתות כי הלכתן מיד מיד נגהלים. וכל מי שמחלל שבת בפרסיה, אומרים שאומרת שמה הגמרא, אפשר להתייחס אליו כאילו גוי, מתייחסים אליו בעניינים מסוימים כאילו הוא גוי. שמירת שבת לא מתבטאת אך ורק ב... להיזהר מלעשן סיגריה למשל. זה לא רק ורק מתבטא ב... לעשות דברים מסוים, ללכת להתפלל. שמירת שבת יש לה המון המון המון פרטי פרטים, המון. ולא רק ההלכה מראה לנו כמה חשובה היא השבת בחיי הישראלי, כי בוודאי בוודאי שהיא סיבה וגורם לצורת חיים מיוחדת כזאת לכל אחד ואחד ששומר שבת. אנחנו יודעים שהשבת דורשת מאיתנו דברים שאנחנו לא נעשה אותם באופן רגיל. ביום יום אין שום סיבה בעולם שנעשה אותם. יש אכילה מיוחדת, יש סגנון מיוחד של האכילה הזאת, יש למי שיכול ומי שיש לו מהדר בכלים מיוחדים, בבגדים מיוחדים, במאכלים מיוחדים, במלבושים, בניקיון הבית, אנחנו משאירים אורות, אורות בדרך כלל משאירים אותם דלוקים בדרך כלל במהלך השבת, כמה שיותר להאיר את הבית, אם לא בחדרי השינה, אז לפחות באזור המטבח, באזור הסלון, במבואות, כדי שיהיה אור, שהשבת תהיה ניכרת באור הגדול הזה שיש בשבת קודש. אנחנו מדליקים נרות על השולחן השבת, או בסמוך לו למי שלא יכול על השולחן עצמו. כל המשפחה ביחד, איפה יש עוד יום אחד שכל המשפחה יושבת לפחות שלוש פעמים על שולחן השבת, או מתכנסת בסלון ומדברים דברי תורה ושמחים ושרים. מי שר באמצע השבוע? חוץ מלשיר את השירים רגילים שיש בין... מי שר באמצע השבוע לכבוד השבת קודש ובעונג כזה גדול? מי מענג את השבת? מי מענג את יום חול כמו שמענגים את השבת? וזה כיף לראות את כל המשפחה יושבת, אורחים שבאים אליך, וכולם שמחים בשמחת השבת שמתבטאת בשירים, מתבטאת באכילה נינוחה יותר, בשעתיים, שלוש על השולחן. יש לו עשר דקות לשבת על השולחן באמצע השבוע. איפה נמצא את הדבר הזה? זה אך ורק בשבת קודש, לשבת על השולחן בנינוחות עם כולם, לדבר דברי תורה, לטעום טעם קטן מגן עדן, מעין עולם הבא. כל סעודה היא סעודה חגיגית, כל סעודה נפתחת עם קידוש על היין, וסעודה ראשונה עם שלום עליכם, מקבלים את המלאכים שהגיעו איתנו מבית הכנסת, מברכים את האישה באשת חיל, עושים לשם ייחוד לפני הקידוש. יש אווירה שהיא נפלאה, אווירה שהיא שמימית ומיוחדת, והדבר הזה הרבה יותר חזק מכל יום חול אחר שננסה לעשות את... תעשו את אותם דברים ביום חול, תוצאה אחרת לגמרי. מגיע שבת קודש, יש שקט, יש שלווה, יש רוגע, יש ניקיון בנפש, הנפש מרגישה כזאת, איזה יופי שהגענו לשלב הזה. יש שקט בחוץ, תקשיבו לרחובות, הרחובות פתאום שקטים בכניסת השבת. אין תחבורה ציבורית, אין שווקים, הכל סגור. זה דבר שהוא נפלא. מי שיתבונן דרך המרפסת יוכל לראות עשרות רבות של אנשים שנוהרים לבתי הכנסת ולהתפלל את תפילת קבלת השבת. בדרך כלל יום שישי זה היום העמוס ביותר ברגיל, באופן רגיל במהלך ימות השבוע. יום שבת קצת פחות יש,
אבל יום כולם הולכים עם חולצות לבנות, יש את השובל של הבשמים שהולך אחריהם. זה פשוט נפלא לראות, נפלא לראות הורים וילדים שהולכים לבית הכנסת לקבל את שבת קודש. אין כמו שבת, אין כמו שבת. אתה נכנס לשבת עם בגדים לבנים, מגוהצים, נקיים, נעליים מצוחצחות. בית הכנסת מואר בכל האורות האפשריים. אתה רואה שם מנער ועד זקן, אנשים שאתה רואה בדרך כלל פעם בשבוע. רק פעם בשבוע. חתן וכלה לא זוכים לכזאת שמחה ביום חופתם. יש שמחה, יש אווירה אחרת נפלאה, מרוממת, משוחררת, שיש בכניסת השבת. וזה התענוג, זה התענוג שאתה יודע שפעם בשבוע יש לך את ההפסקה הזאת, יש לך את התחנת דלק הזאת, את הקריאה בתורה שיש, את העליות, את הנייחה הזאת. יש מנוחה שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. בשבת אנחנו קוראים פרשה אחת כל שבוע, וככה בשבוע, בשנה, כל יהודי ויהודי, ולא משנה אם אתה ראש הממשלה, או אם אתה אחרון הפועלים הקטנים, כולם יושבים אחד ליד השני, כולם, אין מעמדות בבית הכנסת. יש אולי בית הכנסת שזה קונה לעצמו את הכיסא ההוא, ומכובדים יושבים בכיסאות האלה, אבל רוב בתי הכנסת שאני מכיר, ברובם המוחלט כמעט, זה לא, באמת לא משנה. זה לא משנה אם אתה במעמד היררכי גבוה, אם אתה עושה בוכתות של כסף, או אם אתה עני. כולם בשבת בסופו של דבר מגיעים, אחד יושב ליד השני במין אחווה, במין אחדות נפלאה כזאת, אותה אחדות שכנראה שמרה עלינו בגולה במהלך 2000 שנים האחרונות הללו. ובבית הכנסת אנחנו עושים את כל מה שהקהילה היהודית מאפשרת לעשות, אם זה חתונות, אם זה הולדת ילדים, עלייה לתורה, לברית מילה, לשבת חתן, לזבד הבת, זבד הבן, וכו' וכו', כל אותם הדברים הנפלאים האלה, ולצערנו גם לניחום אבלים והזכרת הנשמות שנפטרו מן העולם. השבת זה דבר שהוא מיוחד. זה מיוחד. פעם בשבוע יש לך דרשה של הרב שמגיע ונותן את הדרשה הנפלאה שלו לכבוד שבת קודש, ומזכה את כל הקהל, את כל הציבור הגדול שמגיע, מזכה אותו בדברי תורה. ועוד פעם אנחנו מדברים על מקומות שהם בעיר, בכפרים, במושבים, בקיבוצים. אני מתאר לעצמי שהמצב הוא מעט שונה, אבל פה אנחנו מדברים על רוב חיי הקהילה, רוב חיי הקהילה הם מתרכזים בערים הגדולות, בערים ששם יש בתי כנסת מרכזיים, ושם יש, אתה יכול לראות, ילדים משתובבים מסביב לבית הכנסת, אתה רואה שנותנים לסוכריות כדי למשוך אותם לבית הכנסת, ויש מקהלות של ילדים שאומרים את שיר השירים בבתי הכנסת. זה פשוט, פשוט נפלא. כאילו, אי אפשר לתאר את החיים שלנו בלי שבת. בלי שבת קודש, השבת היא זאת שנותנת לנו את הנשמה, היא נותנת לנו את התורה. אנחנו אמנם, כאילו, האדם הראשון אמנם גורש מגן עדן, מהחטא שלו, אבל לנו, לעם ישראל, אנחנו כל שבת נכנסים לגן עדן ככה מהכניסה הצדדית. פעם בשבוע, פעם בשבעה ימים, נכנסים ככה מהכניסה הצדדית לגן עדן, על ידי השבת. השבת קודש זה רחמים גמורים, זה מתנה גדולה, זה רחמים גמורים מהשם יתברך. ובאמת, אם אנחנו מדברים על רחמים, אז יש לי רחמים עצומים וגדולים על כל מי שלא מקבל שבת עדיין. מי שלא חווה את השבת במלואה, במלוא תפארתה, במלוא התענוג הזה של שבת קודש. ובאמת אשרנו מה טוב חלקנו, תודה רבה לשם יתברך, מנעים מאוד, מנעים גורלנו, שזכינו לאור הנפלא הזה שנקרא שבת קודש.

לפעמים אני חושב, למה יש עדיין יהודים, אולי חלקם אפילו מאזינים לנו עכשיו, שאינם שומרים שבת? אז יכול להיות אישי, בגלל שהשבת, הכניסה לשבת קודש, הכניסה אל גן עדן, מחייבת זהירות גדולה, מחייבת הרבה מאוד הקרבה, מחייבת הרבה מאוד שימת תשומת לב לפרטים קטנים. פרטים קטנים שאנחנו לא מסתכלים עליהם בימות השבוע, הם מותרים בימות השבוע, אבל יש בשבת, יש מלאכות שאסור לעשות אותם. וכדי לשמור שבת כהלכתה, אז יש הרבה מאוד גזרות של חז"ל שמוסיפות שמירה על שמירה. ויתכן מאוד שזה דבר שמפריע אולי להרבה מאוד יהודים. האור של העצום הזה של השבת קודש הוא לכאורה לאלה שמסתכלים מהצד, לאלה שעדיין לא זכו בעונג שבת, לכאורה עבורם זה נראה כאילו, על איזה אור אתם מדברים? אתם כל היום מתעסקים במה אסור, ואיך לא לעשות את זה, ואיך לא לערבב את זה, ולא להוציא את הגרעינים מהקליפות, ואת הקליפות מהגרעינים. יש הרבה כאלה שמזהים את השבת עם קושי. עם קושי, כי פעם, למשל, היו צריכים, כדי להדליק אור, או כדי להדליק את האורות בבית, היו צריכים להדליק נורות שמן, היו צריכים לעבוד קשה בשביל זה. זה לא היה תמיד מצוי, והיית שם נורת שמן אחת, כאילו הבית, בכדי שיהיה אור היום. בהנף מתג, אתה מאיר את כל הבית. יש, הכל כאילו שונה לחלוטין. היום, לשמור שבת, זה הדבר הכי קל שיש בעולם. הכי קל שיש בעולם. כדי לשמור את השבת, אתה צריך, זה הכי קל מהבחינה הזאת של, אתה לא צריך להתאמץ בכדי לשמור את השבת. אתה פשוט צריך ללמוד את ההלכות של שמירת השבת. נכון, יש הרבה מאוד פרטים ויש הרבה מאוד דקדוקים, אבל זה הרבה יותר קל ממה שהיה בעבר. הרבה יותר קל ממה שהיה בעבר. לא תמיד אפשר להרגיש להרגיש את המעלה הגדולה של השבת אם אתה לא נכנס אליה במלואה. זה כמו שאתה לא יכול להבין מה זה מים עד שאתה לא נרטב. אותו דבר. שבת קודש זה האור הגדול, האור הגדול ביותר שהיהודי יכול לקבל.

ובכלל כל האיסורי שבת האלה לכאורה, כל האיסורי שבת האלה שאני חושב על זה, זה מערכת חיים שלמה, זה מערכת חיים שמותאמת לאדם, היא מותאמת אלינו. הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים האלה בכדי שביום אחד, ביום אחד מתוך השבוע, אנחנו נוכל באמת לנוח. לנוח. ככה חיי הנפש שלנו, חיי הגוף, חיי החברה, לא יהיו חסר, ההפך, הם יהיו מושלמים בשבת קודש. אם במהלך השבוע אנחנו בקושי נפגשים או רצים אחרי העבודה, אז באה השבת, אומרת לך, תעצור, תקדיש זמן, תקדיש תשומת לב לדברים שהם חשובים באמת. למנוחה, להתבוננות בעולם.

הנכונה, קצת תשומת לב לדברים האלה. תסתכל מה קורה עם המשפחה שלך, עם הילדים, מה חדש עם הילדים, מה למדו עכשיו בבית הספר, ההורים, האורחים שמגיעים אליך הביתה, יש לך הזדמנות נפלאה, קודם כל לתת להם ליהנות, לאכול אוכל טוב, לשבת במנוחה, בלי לרוץ, בלי להתרוצץ אחרי הטלפונים וההודעות והמסרונים והוואטסאפים והטלגרמים למיניהם והפייסבוקים והאינסטגרמים אף, שקט. לא כל רגע מצרצר לך הטלפון מאיזשהו הודעה שנכנסת או מאיזשהו עדכון חדשותי שקרה עכשיו באיזשהו מקום על הגלובוס. מה זה מעניין אותך עכשיו? יום שבת היום, אני רוצה להתחבר לשם יתברך, אני רוצה לקבל את האור הגדול, תנו לי ליהנות, תעזבו אותי רגע בשקט, אני אחזור אליכם במוצאי שבת, אבל תנו לי בשבת ליהנות, תנו לי בשבת, מותר לי בשבת גם להתנתק מכל העולם ולהתחבר למקור האור האמיתי, לשם יתברך.

0: אנחנו נצא רגע להפסקה של שיר, שמעון סיבוני, מזמור שיר ליום השבת, שיר שכתב רבי מסעוד אבו חצרה. שיר פשוט נפלא, הוא כולל את כל ההכנות שיש לשבת קודש ואת כל הנפלאות שיש בתוך השיר. תקשיבו למילים, פשוט נפלא.
1: יד שוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: אך, איזה יופי, יופי. שמעון סיבוני. מזמור שיר ליום השבת. איי, איי, איי, איי, מה אני אגיד לכם, מה אני אגיד לכם, חברים? אנחנו בתקופה לא פשוטה בכלל. לא פשוטה בכלל. יש לנו כבר כמה פעמים כבר עברנו סבבים עם בני דודים החריגים, החורגים שלנו מהדרום, עם הערבים שנמצאים בעזה, כבר כמה וכמה סבבים רצופים, ועכשיו מתחילים להתעורר עלינו גם אלה שהם מלבנון, ואלה מאיראן שפתאום מפתחים איזושהי פצצה היפרסוניק, וכל מיני שמות מוזרים כאלה, וחורם שער, ויש כל מיני... ברוך השם, מתחילים לחשוף את הארסנל, את ארסנל הטילים הבליסטיים שלהם. ואנחנו יושבים פה במדינת ישראל, מוכרזים על ידי כולם כמדינה, שמדינה שרוצה רק להזיק לערבים. ויש לנו חרמות מפה על הודעה חדשה. והחרמות מאומות העולם זה מילא. יש פה מלחמה אטומית, מלחמה אטומית פה בינינו לבין עצמנו. ואין ספק שכל התקופה הזאת היא בבחינת חבלי משיח. אנחנו עומדים ממש ממש בפתח של הגעת משיח, התגלות משיח. התגלות משיח צדקנו לפי כל הנביאים, לפי כל הנבואות, הכל כבר למעשה התגשם חוץ מגילוי משיח. וחושבים, אנחנו חושבים כאילו מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה? עם חס ושלום, אנחנו כל יום שאנחנו פה חיים במדינה הזאת, בלי איזה 1,000 טילים שיורדים עלינו מהצפון, שגם כיפת ברזל כפול 20 לא תוכל לעמוד בהם, בקצב הזה. מה אנחנו יכולים כבר לעשות עם זה? אז אומרת לנו הגמרא, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? כל המקיים שלוש סעודות בשבת כהלכתן, ניצול משלוש פורענויות. מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג. אמר רבי יוחנן, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על אדוני ורכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אנחנו מכירים את כל אותם נבואות קשות שאמורות להיות פה, ואנחנו שומעים את כל הקולות על אנשי הביטחון שאומרים שחס ושלום עלולה להיפתח מערכה משלושת החזיתות וכו' וכו'. ויש פה סגולה נפלאה, יש פה סגולות נפלאות שמובטחות כאן בשבת קודש. הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי יהודה, אמר רב, אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם שום אומה ולשון לעולם. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד כולם נגאלים. שנאמר, כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, וכתיב בתראה, כאילו בהמשך כתוב, והבאתים אל הר קודשי. יש פה הבטחה מוחלטת מהשם יתברך, יש פה הבטחה מוחלטת מהנביאים, על שמירה מוחלטת בשבת, כמו שאנחנו שומרים על השבת, כמו שאתה שומר על השבת, ככה הקדוש ברוך הוא שומר עליך. אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אמרו רבותינו, חדוות אדוני מעוזכם. אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבוא עליי וקדשו קדושת היום והאמינו בי, ואני פורע. אני פורע, אומר הקדוש ברוך הוא, מעצם השמחה הזאת שאתם שמחים בי, בקיום המצוות האלה שאתם נותנים לי, זה הכוח שלכם, זה הכוח שלכם, זה העוז שלכם. ומכוח השמחה הזאת שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מבטיח שכל החובות ישולמו. כל מה שאתה עושה עבור השמחה הזאת, הכל ישולם. לא תישאר חייב לאף אחד. וזה לא רק קשור, לא רק קשור להוצאות כספים שאנחנו מוציאים על שבת. גם לעניין האמונה. כי ברגע שאתה עושה דברים כאלה באמונה, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא. הרי אוקיי, אכלתי שלוש סעודות. מה זאת אומרת? זה יגן עליי מחס ושלום מהטילים של החיזבאללה? זה יכול להגן עליי כאילו מחס ושלום מטילים שיגיעו מאיראן? כל אחד שוקל טון וחצי של חומר נפץ? טון וחצי חומר נפץ? זה יכול להגן עליי מזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי שמיים וארץ. אני נתתי לך את השבת, אני נתתי לכם את הסגולות האלה. אתה בא לבדוק אותי? זאת השבת, וזה השבת יתגן עליכם. זה הכוח של השבת, זה הכוח שהשבת באה לבדוק את האמונה שלנו. היא באה לבדוק את האמונה, אם אנחנו באמת, באמת מאמינים בשם יתברך. יש הרבה, ברוך השם, הרבה מאוד סיפורים על, על, על ישועות עצומות שראו אנשים בזכות השמירה של שבת. יש סיפור נפלא של הרב ניסים יגן, הוא מספר ככה. באחד מנסיונותיי לצפון המתינה לי אישה חילונית במושב מגדים, והיא סיפרה שבגופה התגלה סרטן שהתפשט והרופאים קצבו לזמן קצר לחיות. אמרתי לה מיד, אם תבטיחי לשמור שבת, הארת משפחה ובעלך יתחייב להניח תפילין, נעשה לך פדיון נפש, ואם לא, חס ושלום, בהתאם לתחזיות. זה מחייב גם את בעלי, היא אמרה, הוא בעבודה כעת. צלצלי אליו מיד, אמר הרב ניסים יגן, אמרי לו שעדיף לו לבוא אליי עכשיו מאשר לבוא להלוויה שלך. היא צלצלה, הרב יגן אמר או שתבוא אליי, או שתבוא אליו או שתבוא להלוויה שלי, מה תעדיף? בעלה המסכן, אומר הרב, כותב הרב ניסים יגן, נבהל כהוגן ותוך זמן קצר הגיע אליי, הושטתי לו מסמך שיחתום שהוא מתכוון לשמור על כל העניינים הללו, הוא חתם מיד ולאחר מכן ערכנו לפדיון נפש. יומיים לאחר מכן נסעה אישה לבית החולים רמב״ם בחיפה לעשות בדיקת סיטי חוזרת, ולתדהמתה ולתדהמת כל הרופאים הבדיקה יצאה נקייה לחלוטין. כותב הרב ניסים יגן בספרו כוחה של השבת, במשרדי שמורות להן שתי הבדיקות, הבדיקה הראשונה והשנייה, עדות לכוחה המופלא של שמירת השבת וקיום המצוות. אומר, ממשיך וכותב הרב ניסים יגן, נס דומה הראה לי גם מפלורידה. ביקרתי במיאמי, במסגרת הביקור אסף אחד הישראלים שם חוזר בתשובה כמה קיבוצניקים וביקש ממני לדבר לפניהם. הייתי מאוד מאוד עייף, אבל בכל זאת סיפרתי לפניהם ודיברתי, סיפרתי להם ודיברתי לפניהם, ורק לקראת חצות קמתי ללכת. אחריי קם זוג חילוני, שניים היו עם זנב סוס, וביקשו לדבר איתי ביחידות. נכנסנו למטבח ושם פרצה האישה בבכי וסיפרה שבעבר היו לה שני גידולים סרטניים והיא כבר מותחה פעמיים בשני מקומות, אך אתמול הרגישה שוב שני גושים גדולים. היא מיירה אל הרופא מפוחדת ועד מהרה הבינה שעליה להשלים עם רוע הגזרה. אמר לה הרופא, זה מקרה אבוד, זה כבר פעם שלישית להתפרצות, בכל אופן אני מזמין אותך לניתוח בעוד שלושה ימים. כבוד הרב, בכתה האישה, תן לי ברכה. מסתכל עליה הרב ניסים יגן ואומר לה, אם את רוצה ברכה, אתם חייבים לחתום לי בהן צדק שתשמרו שבת, טהרת משפחה ותפילין. תחליטי בעצמך. למות או לחתום. זה היה הדרך של הרב ניסים יגן. הוא האמין באמונה שלמה ומלאה שהלוואי על כולנו האמונה הזאת, ולכן צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא עושה. ככה זה נעשה. הוא אמר לה, תחליטי בעצמך, את רוצה למות או לחתום. היא הביטה בבעלה והוא הביט בה. בעלה מסתכל עליו ואומר, עדיף אישה דתייה מאישה מתה. בו במקום חתמו שניהם. לקחתי מהם $18, ערכתי להם פדיון נפש. ביום הניתוח הסתובבתי במיאמי ובכל מקום שהגעתי אליו הודיעו לי שמישהו חיפש אותי. היו לי גם כמה הודעות בביפר, אבל לא ידעתי מי מתקשר, אבל החזרתי צלצול. מעבר לקו היו בני הזוג הללו. הרב יגן אמרו לי, קרא לנו נס רפואי. כנס רפואי. גם ניסים מהקדוש ברוך הוא הם מנחסים לעצמם. נס רפואי. ממשיכה, אומרת האישה, הרופא בדק בדיקה אחרונה לפני הניתוח ולהפתעתו, ראה ששני הגידונים נעלמו כלא היו. בדק שוב ושוב, פשוט לא ימין למראה עיניו. בכל אופן הוא חושש שמא הגידול נכנס פנימה, הוא פתח את שני המקומות ולא מצא כלום. הוא תפר בחזרה ואמר, אני יוצא מדעתי, משהו קרה פה, איך זה יכול להיות? במו עיניי ראיתי ובמו ידיי הרגשתי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כמה נפלא לראות לעומת זה, לעומתם את אלו שמתעוררים מהצרות בזמן, ובכוח הקבלה האמיתית מצליחים לחזור בתשובה שלמה ולהציל את החיים היקרים שלהם. זה דבר שצריך לזכור, חברים. שבת קודש היא פה בשבילנו קודם כל. היא בשבילנו לשני דברים. קודם כל, לעונג שבת, למעין עולם הבא, לטעימה, לחלון קטן מגן עדן. חלון קטן, צ'י קטן, כזה מגן עדן. ודבר שני, זה בחינה של אמונה. בחינה של אמונה. אנחנו לא עובדים יום השבת, אנחנו לא מכניסים כספים ביום השבת. יום השבת הקדוש ברוך הוא מצווה אלינו לשבת בבית, ללכת לבית התפילה, לשבת, כאילו, לא לעשות שום דבר. אתה לא צריך ללכת ולדאוג לפרנסה שלך, אני נותן את הפרנסה. כמו שהיה עם המן, שהמן ירד, והמן ירד 6 ימים בשבוע, ביום השישי נתן פעמיים, היה פעמיים, גם ליום השבת. אותו דבר ככה אצלנו, אנחנו זוכים, קודם כל בעצם זה שזכינו להיוולד כיהודים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בחרתם להיות יהודים, אתם ירדתם לעולם הזה, אתם ראיתם בדיוק לאן אתם הולכים, אתם חתמתם על זה שאתם מסכימים לגלגול הזה, נולדתם כיהודים, בואו תשמרו שבת כמו יהודים. וזה לא קשה, חברים, זה לא קשה לשמור שבת. אם קשה לכם בהתחלה, לכו תצמדו לאיזושהי משפחה שכן שומרת שבת, ואתם תראו איך שפתאום זה הכל נראה אחרת. הכל נראה אחרת. אנחנו הכרנו גוי שמאוד מאוד אהב את המדינה, ומאוד הנפש שלו התחברה לעם היהודי, ומה לעשות, נאלצנו לארח אותו בכמה שנים טובות בשבתות, ולאט לאט הוא התחזק. היום הוא גר צדק, היום הוא גר צדק יותר חזק ממני ביהדות. פשוט מדהים לראות איך הנשמה משתנה. אתה רואה איך את המבט שלו, וראינו תמונות שונות לפני שהתגייר, איך הוא נראה ואיך הוא היום, זה כמו שני אנשים שונים לחלוטין. זה הזכות שלנו כיהודים. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני יהודי אבל עזוב אותי מהשבת שלך. מה השבת הזאת יכולה לעזור לי? שבת קודש, שבת קודש, הקדוש ברוך הוא לא נותן לך מתנה. לא בשביל לעזור לך, זה גם בשביל לעזור לך, וזה גם לבדוק את האמונה שלך, וגם כי יש חוקים שהקדוש ברוך חוקק בעולם, חוקים רוחניים שאם אתה עובר אותם חס ושלום אתה עלול להיפגע. כמו בדיוק חוקים אנושיים, אם אתה תיסע בניגוד לתנועה, כל הנתיב נוסע לכיוון אחד, אתה תיסע בכיוון האחר, סביר להניח שתעשה תאונה ותיפגע. אם תכניס אצבע לתוך שקע חשמלי, סביר להניח שתקבל זרם. אם אתה פועל בניגוד לחוקים, אז סביר להניח שאתה תיפגע בסופו של דבר. אותו דבר לגבי השבת. השבת זה מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. חברים, צריכים ליהנות ולהיעזר בה, ולנוח בה, ולהיטען בה, ולהמשיך את השבוע בעוצמה עשרות מונים ממה שהיה יום לפני. זהו, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה.
0: מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

עד כאן מתכונני לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: עם, עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: רע. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: ואתה מושל בכל. בורא העולם הוא מושל בכל דבר, בכל פינה, בכל אדם, בכל זמן. רק שאדם ידע לנצל את הזמן שהשם נותן לו. פרשת שלח. הנושא של המרגלים שלח משה רבנו לתור את הארץ. לראות, תכף באים לארץ ישראל. יצאנו ממצרים, ראו את הניסים הנפלאות במצרים, קריאת ים סוף, דרגות עצומות הגיעו עם ישראל. והתכלית של עם ישראל, להגיע לארץ ישראל. כרמו, המשנה אומרת, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. דוגמה קטנה, ניקח שביעית, אין בחוץ לארץ. תרומות ומעשרות, אין בחוץ לארץ. הקדושה של הארץ היא בכל. היא בכל. כתוב בהלכה, מברכים על שבעת המינים, ברכה האחרונה. לאכול מפריה ולשבוע מטובה. מה זה לאכול מפריה? לאכול מפריה? מה? הבח כותב, בית חדש כותב, שפירות שגדלים בארץ, יש בהם קדושה מיוחדת. פרי שגדל בארץ, נתנו תרומות ומעשרות, נכנס לגוף של האדם, זה לא עוד פרי. ואת זה אין בכל העולם חוץ מהארץ. השם ברא את העולם, מאיפה העולם מושתת? איפה התחיל העולם להיברות? איפה? כל המזבח בירושלים? שם העולם נברא, אבן השתייה שם. למה הראשון איפה נברא? אפרו מירושלים, בית המקדש, שם צבר אפרו. כשנבין טוב, זה לא סתם עוד מקום, זה לא עוד מיקום. זה לא עוד מיקום, זה המיקום בעולם. יהודי מתפלל בכל העולם כולו. איפה פונה, איפה הלב שלו פונה? לירושלים. רמב"ן כותב שארץ ישראל זה לא כמו העולם כולו. כל מדינה בעולם יש לה שר עליה משגיח. פה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, עיני השם אלוקיך בא. כתוב בתהילים, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. היו באים לארץ ומתגלגלים באדמה, להרגיש את האדמה של הארץ. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. תורה של ארץ ישראל, אין תורה כמו ארץ ישראל. כתוב אוויר, ארץ ישראל מחכים, מחכים מהאוויר. מי שזוכה לדעת העיקר, מה לראות, את הקדושה הפנימית שיכול להשיג, זה כאן בארץ. גם האבות לא זכו לבוא לארץ. משה רבנו התחנן, ברנה והראה. רב לך, עד כאן. לא זוכר לבוא לארץ. זאת אומרת, צריכים לדעת שהמושג שקדושת הארץ זה דבר כל כך גבוה וחשוב. כך דבר שמקיף את כל המושג הפנימי של עם ישראל ביהדות. בראשית ברא אלוקים, פסוק ראשון בתורה. רש"י כותב, אמר רבי יצחק, למה התחיל התורה, התחילה בראשית ברא אלוקים? תתחיל מיציאת מצרים, את המצוות. מה נוגע לתורה שלנו בראשית ברא אלוקים? אמרו חכמנו, למה השם התחיל ככה? שכל שלו ברא אלוקים? למה? שימרו אומות העולם, ימרו הגויים פעם, אתם ליסטים אתם, אתם באתם לארץ ולא שלכם. היו פה, היו כאן אומות אחרות. ימרו אומות העולם, אתם ליסטים. אתם ליסטים, אתם גזלנים כביכול. באתם כאן למקום לא שלכם. תאמרו להם, בעולם מכריז, הכל שלו. הכל שלו בראשית, ברא אלוקים וברא את הכל. והוא נתן לנו את זה. נתן לנו את המקום הזה. נתן לנו את הארץ. בראשית, המילה בראשית, התורה נקראת ראשית. ישראל נקרא ראשית, גם תרומה נקראת ראשית. אז שוב פעם, המבט בתורה שלנו על הארץ זה לא עוד דבר קטן. זה חלק בלתי נפרד משלימות האדם הרוחני. רגע לשלימות גם בארץ. לכן ניסו להיכנס, להתפלל, לא פשוט, להגיע, שלימות. זה שער השמיים. בית המקדש. זה מקום שראו שם את התל, אין טבע, נס, הכל פה, הכל כאן בארץ. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנחנו נמצאים, צריכים להעריך את המקום הזה. כתוב בגמרא, מי שדר בחוץ לארץ, דומה כי מי שאינו אלוה. עד כדי כך, עד כדי כך. פשוט. זה הרי המקום שלו. זה המקום שהשם בחר, כאן. משה שולח את המרגלים, לפני שבאים לארץ, עם ישראל, כבר נגיע כל עם שלם לתכלית, להגיע, לבוא לארץ, גמרנו. שולח מרגלים, תור את הארץ, לבדוק מה קורה, רק להסתכל ולחזור בחזרה, ופתאום חוזרים בחזרה, הוצאו דיבה, דיבה לארץ. איזה ארץ זאתי, ארץ אוכלת יושביה, כולם מתים כל הזמן, לוויות, מכריסים ברמקולים. זה מת וזה נגמר, מה קרה, איזה ארץ זאתי? בני ענק ראינו שם דיברו, בני ענקים ראינו שם, ענקים. איזה כל אחד נראה. השמות שלהם, אחימן, שישי בתלמי, אומרת תלמי, תלמי? כשהולך עושה תלמים, חורים ברצפה מתוך כזה כובד ענק. זה ארץ? מה זה? הוציאו דיבה על הארץ. בעם שומע אותם. ויבכו עם הלילה, כולם בוכים. בואו, מה קרה פה? מה קרה פה? באים פה להתאבד, אין לנו כלום. כולם בוכים. תראו מה החברה עושה, מה השפעה עושה. ויבכו עם בלילה ההוא, אמרו חכמנו, מה זה לילה ההוא? אמר בורא עולם, אתם בכיתם בחייה של חינם? חינם אתם בוכים, חכו. תבכו בחייה לדורות. מה זה לדורות? הערב הזה ערב תשעה באב, חזרו בחזרה. ואז, אחריו בית ראשון, בית שני, לדורי דורות. בית המקדש זה דבר רוחני, לא רוצים, אז גם לא יהיה לכם. בואו נחשוב טוב. בואו תראו מה האנשים האלה הפסידו את החיים שלהם. מה גרמו לכל עם ישראל. אותו דור, כולו אותו דור, היה מת במדבר, 40 שנה. חכו בחוץ, אל תבוא לארץ, לא רוצים. לא רוצים, בסדר, שרו במדבר, שם תאכלו תמן, לרעשי מרים, תנסו להתקשר אליי אחרת. וכל הדור, כל הדור הלך, נגמר. לא חבל? לא חבל? אדם יכול לקנות עולמו ברגע אחד, להתרומם ולהפסיד. הוא באמת, ג'אל שלם, פשוטר פשוטה. אבל הם ראו, הם לא שיקרו. שיקרו? לא שיקרו. לא שיקרו בכלל, מות האמת. זה לא שקר, זה אמת. אז מה רוצים מהם? אם אתה מאמין בבורא עולם שהוא הבעל הבית על הכל, אז אתה מפחד מבני אדם, מאנשים? זה ענק וזה גבוה? אצל בורא יתברך יש לו מושג של גבוה ונמוך? אצל בורא עולם שייך אדם בר תמותה, שיהיה מפריע לך למשהו? אם אתה מחובר לבורא העולם, אתה נכנס לעולמות אחרים, למי אתה? אתה בונה לפי העיניים שלך הגשמיות את המצב? מה רצו לראות להם? שתאמינו בקדוש ברוך הוא אמונה שאתם הוא כל יכול. כן! תחול כזה מקום, כזה מיקום, שתראו אנשים משונים, ותאמינו, הוא כל יכול. זה המטרה. משה ידע שהיו שם בני ענק. ידע ש... למה מתו כל יום? כדי לחסל אותם. שישראל יבוא, לא יהיה הרבה אנשים, זה הכל. השאלה היא, איפה אתה נמצא? אמרו חכמנו, אין חביב לבוא עולם חביב כמו שליח, עושה שליחותו. אתה שליח, אתה שליחות. אתה שליח שלי. מה זה שליח אפילו כתוב בהלכה למעשה? אדם נשלח למצווה. לא שבועים. תסע לבדות שבועים. נסיעה ארוכה כמה ימים, אז כתוב בהלכה, שליח מצווה פטור מן המצוות. שליח, פטור מן הכל, אתה שליח, אתה עסוק מצווה. עסוק מתפילה, פטור. שליח מצווה! איך אתה פטור? מה זה שליח? שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, להשתעות שלך. אם אתה מתחבר לה, למה שאמרו לך, איך מתחברים לבוא העולם? לא שואלים שאלות. לא שואלים, לא, אין לי דעה שלי. כי עבד נאמן, קראת, לא, עבדי משה. מה זה עבד? אין לי כלום משלי. אני רואה אחרת, יש בעל הבית, אני לא מבין כלום. אתה רואה הפוך, נכון? אני לא בעל הבית. אין לי שאלות, יש בורא עולם. זה עבד נאמן, קראת לו. כן. זה המודד. אם אתה שואל שאלות, אתה פוגם בבעל הבית שלך. כן. אם אתה מחליט, אתה בעל הבית, אתה בורם. יש חזל, חזל אומרים. נורא והיום. אדם הראשון, השם ברא, אדם הראשון, זה מושגים לדעת טוב איפה אנחנו נמצאים. מה אפשר להפסיד ומה אפשר לגדל בנושא הזה. אדם הראשון, השם ברא אותו, היה יצירה של בורא עולם. בחז"ל מעריכים, מדגישים איך הוא היה האדם הראשון, זה היה כתוב שמלאכי השרת, כשהוא נברא, רצו להגיד לפניו קדוש. הוא בריאה אדירה, מלאכים התפעלו, יש פה עוד אחת. קדוש, הוא שישן, אמרו, מי שישן, אנחנו לא מלאכים להגיד לפניו קדוש. אבל פלא פלאים. ואדם הראשון פגם. מה פגם? הוא אומר, אל תאכל. הכל שלך, הכל שלך, אל תאכל. הוא בא נחש. בדעת, עבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא ככה, אחרת. כן תוכל, מעץ הדעת, ואז אתה יכול גם כן להתגבר על הצערה, עשה לו מין מהלך שלם, כדאי לו. אמר לו, אייכה, אומר המדרש. דבר מבהיל, אומר המדרש. אחרי שאדם הראשון אחר, עץ הדעת, אמר לו, אתמול לדעתי היית. היום דעת נחש. אתמול לדעתי, אתה לדעתי, שייך אליי. היום דעת נחש, אתה הולך אחריו? מי עליך הנחש בעל הבית עליך? כשאדם מנסה להגיד דברים אחרים נגד הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר למי? לא, אין ביניים, אין שלב ביניים. או בורא עולם או נחש, ככה זה לא אומרים. וישלחהו. מה? תהיה שליח בחוץ. או תהיה שליח. עכשיו תעבוד, אבל עם שליח. אדם צריך שהוא שליח. שאני לא בעל הבית, אני שליח, כן. שליח, תעשה מה שאמרו לך. שליחו, תהיה שליח שמה. יש עוד שליחות. כתוב שיעקב אבינו שלח את יוסף הצדיק. לראות מה קורה עם האחים שלו. כתוב פסוק בתורה, וישלחהו מעמק חברון. וישלחהו מעמק חברון. פעם ראשונה שיוסף הולך לראות את האחים שלו, ואז קרה מה שקרה. שלום חכמנו, עמק חברון? חברון זה לא בעמק, בהר. מה זה עמק חברון? מה זה עמק חברון? איזה עמק? חברוני בהר, לא בעמק. אמרו חכמנו, מה זה עמק? מעצה עמוקה. אברהם אבינו היה יושב, נקבע בחברון. עצה, השם אמר לאבינו, תדע לך, הגיע הזמן. אברהם אבינו, לא תדע. גר זרעך בארצו להם, יהיו גרים, יודו למצרים. עכשיו מתחילה התוכנית. לפועל שברה ממנו, מעצה עמוקה, בשליחה ושלחות, תשליח. למה יוסף לא נפל, לא נשבר? למה? למה נשבר? צעיר, מוכרים אותו, תחזרים אליו, לא ככה, מה לא עשו לו? לא נשבר, למה? אני שליח. מה יש לחיו? תשליח, שליח שלי. מי ששליח של בורא העולם, אז הוא לא מפחד מכלום. כתוב פסוק בתהילים, אתה רואה רשעים מצליחים? מצליח, רשעים. בפרוח רשעים כמו עשב, פסוק בתהילים, בפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו כל פועלי עוון. אתה רואה ש... הרשעים מצליחים. אתה רואה מצליחים, אתה רואה שהוא מצליח. בפרוח רשעים, פורחים. ויציצו כל פועלי עוון. זה מצליח וזה קו יכול. מה ההמשך? להישמדם עד עד. חכה תראה הלאה, מה יקרה? דוגמה קטנה פעם, שאלו את הסטייפלר, אמרו לו, כבוד הרב, אתה גדול הדור, גדול הדור, וכתוב, והיה סנדק להמון בריתות. מי שיש לו בן, רוצה לדאוג את הרב, סטייפלר, על אבא שלו, הרב קניבסקי. הסנדק. וכתוב, מי שסנדק, זה סגולה לעשירות. זה כמו כתורת, הוא נהיה עשיר, סגולה לעשירות, תורת מעשירה. והוא לא היה עשיר, אני לא יודע, דירה את עולמה. הוא לא, כבוד הרב, כתוב מי שסנדק, זוכה לעושר. איפה העושר שלך? למה אתה לא עשיר? אין עושר, אין לך רכב. מבילה וכל העושר החיצוני, אין עושר. אז הוא אמר להם, רב חיים שלי, הבן שלי רב חיים, זה לא העושר שלי? גדולת נור. חפשים עושר? עושר בבנק? מה יש לך לך מהבנק? מה יש לך? זה לא עושר שלי? כזה בן? זה בן, גדולת נור, לא עושר שלי. הוא אמר להם, הספרים, כי לא תהיה יעקב חיברתי, זה לא עושר שלי? יש לך כסף, תראה לך מקום אחר, תראה לי שכסף. מי סגר לך? שספר, תראו ספר שלי. כל העולם כולו, הנה, אותי יעקב, זה לא עושר אמיתי? כל העולם לומדים את זה, לומדים בישיבות, בכוללים. הנה, לומדים את זה, לומדים? יש לי כסף, מה, תראה לחרי הפוך, מה שאתה עשה, אגיד לך, יש את הכסף הזה. מרבים את זה, מחבים, כסף מחבים, ספרים מפרסמים, זה לא עשיר? השאלה, מה אתה רואה? ונשים לב יכלו להגיע אותו מרגלים, 12 הגדולים האלה, אנשי שם. קונים את החיים שלהם, קונים. תהיה שליח של בורא עולם. אל תפרש מה שאתה רוצה לפרש. אי אפשר ולא יכולים. ובחזל כתוב דבר נורא והיום, אמרו אותם מרגלים, לא סתם דיבה. כי חזק הוא ממנו, מה זה ממנו? כאב יכול יותר מבורא עולם. אמרו להם, אנחנו אמרו לכם, האנשים האלה שם הם... גם הבורא לא יכול עליהם. אתה כבר נגיע. ככה אז לא אומרים. איך אתה מגיע? ראיתם ניסים ונפלאות. וכל זה למה? זה כבר שאלה של הזוהר. והזוהר אומר, ולמה הם ככה דיברו? למה? סתם שאל, איך הם דיברו? אנשים שלא פשוטים. ככה דיברו, כאלה דברים גרועים. זה קשה להגיד הפחד. אמרו המרגלים ככה, אנחנו נמצאים במדבר, העם עדיין לא כזה גדול, עם ישראל, אנחנו נישאים, יש להם כבוד, מכבדים אותנו, אנחנו פה אנשי שם, כבוד, כבודו, כבודו, כבוד, כבוד. נבוא לארץ ישראל, כולם יהיו גדולים איתנו, אותנו יורידו. לא נהיה המנהיגים, לא נהיה המנהיגים. אז מה? כבוד ייפגע שלנו, יבוא לארץ ישראל, אז אנחנו נרד. נעשה הכל, כשדיבה על הארץ, שערו בחוץ לארץ, במדבר, אנחנו נהיה נשיאים. נהיה כבוד, על מי? על מי? על מי? אנחנו לא מבינים מספיק מה שאמרו חז"ל, שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? העולם שלך, אין לך עולם אתה. אדם שחיים כבוד הוא מסכן, אין לו עולם שלו. איזה עולם? איך הם מתו? אותו הערב איך הם מתו? מה איך הם מתו? אותם הם דיברו. חז"ל אומרים, דיברו כל הזמן, הלשון שלהם דיברה נגד, נגד. לא כתוב, חז"ל אומרים שקרה להם עונש נורא ביום. לשונה משתרבבה, הלשון נצא להם עד הטבור שלהם. וככה הלכו, ככה נפטרו. למה הטבור? כי תינוק שנמצא במאה אמו, הוא אוכל מהטבור, לא מהפה. הפה הטבור שלו כתינוק. אז גם לשונם, שמדברת, אוכלת, חזר לטבור, שהתינוקות היו אוכלים מהטבור. זה לא עונש רגיל. נו, אתה יכול להפסיד חייו? היית נמצא ליד הבאר של המים, לגדול קצת, תוריד את הכבוד, תתחבר לבורא עולם. אדם טובל במקווה. במקווה, טובל או בים. לא משנה, תפילה. נכנס, המקווה, כל כולו. פה לא במקווה. אבל אצבע אחד מוציא בחוץ. איזה קטנה מוציא בחוץ. הוא כולו במה חוץ באצבע אחד. זה טבל? נקרא טבילה? לא נקרא טבילה. מה, אצבע אחד, מה יש? אדם, שערה אחת בחוץ. לא טבילה, נכון? לא טבילה, אמת או לא. לא, אדם אומר לאישה, תתקדשי לי, את היא אשתי, הרב נמצא פה, בשדי, כל השנה כולה חוץ, מיום אחד בשנה לא תהיה אשתי. יום בשנה, אני לא, את לא אשתי. שעה בשנה את לא תהיה אשתי. תופס? אז מה אתה? אין שעה, אין זמן. זה שתמות. זה עבד נאמן. מה הפסידו? מצד שנראה דבר מבהיל, מה האדם יכול להגיע ממה למה? מה יכול להגיע? אבל מכל מי נשאר שתיים מכולם? שועה בן נון וכלב בן יפונה. כלב התפלל נגד כולם, לא פחד מה ידברו, מה יפגינו עליו, דיבר ואמר, הלא נעלה וירשנו אותה וכו' וכו' וכו'. אתה רואה דברים, אתה רואה מה שאתה רוצה לראות. אם תראה מה שהקדוש ברוך הוא,

השם הוא ראי, אתה הוא האש שלי, הצון לא שואל שאלות, למה אתה לוקח אותי פה, עוצר אותי שם. הצון לא שואל שאלות, יש בעל הבית, יש ראי, השם הוא אלו אחסר. יהושע בן נון. 40 שנה במדבר, משה נפטר, בואים לבוא לארץ. הוא שולח יהושע בן נון, עוד פעם שתי מרגלים, לתור את הארץ. זה הקשר לפרשבוע, פרשת שלח למרגלים, גם בהפטרה. שולח שתיים. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים, חרש דמור. לכו ראו את הארץ ותריחו. וילכו ויבואו בית אישה, זונה ושמה רחב, וישבו שמה, וישכיבו שמה. שולח את כלב שעבר את הפעם הראשונה, ואת פנחס אלעזר. שתיים של אדם, מן השיטים. למה מן השיטים? מה זה מן השיטים? זה מקום מסוים שצריכו ליריחו, לבדוק מה קורה שם. איפה הלכו? הלכו לאישה לא הכי קשרה הייתה נראית, רחב, פונדקאית. למה מן השיטים? תראו, כשאדם בא למקום, צריך זכויות שיהיה לו, זכויות. בשיטין כתוב ששם עם ישראל פגמו, בלות מואב. פגמו. נקרא. בוא בשיטין, בלות מואב הכתירו אותם, ואז בא פנחס בן עזר, לקח את החרב ודקר. נשיא שמעון, נכון? הרג את נשיא שמעון, זמרי בן סלו, ואת כוזי בצור. אומרים, עשה מה פנחס, זך כנה לשמך. מה זה זך כנה? מה זה זך? זמרי וכוזבי, שרג אותם, זה נקרא זך כנה לשמך. פנחס דקר אותם, והוא התעלה והתגדל. המקום הזה של השיטים זה מקום שהרים את פנחס לגדלות. התקהל במקום הזה. יהושע שולח את פנחס והתקלב מן השיטים, משם. תלכו לבדוק. השיטים דיברת על השטן בדיוק. שטן. שם תלכו את השטן להחיים אותו גם כן. תלכו למקום הזה. ואיפה הלכו? אמר להם, חרש, חרש תשתקו, לא לדבר כלום, חרש תהיה חרש. מה אתה אומר? למה? תתקנו מה שהקודמים דיברו דיבור, אתם תשתקו לגמרי. אז איפה באו? איפה הלכו? איפה הלכו? למקום שיש שם כל לבדוק. הרי ברגיל צריך לשמוע מה המצב במדינה פה. איפה מדברים? אצל רחב, זה המקום, אכסניה, פונדק, בית קפה עם כמה קומות, ושם באים כל הקציני צבא, מדברים. חו אליה עליהם. וישכיבו שמה. מה זה וישכיבו שמה? מה? בסדר, הוא ראשון. שם המקום הזה. רבותיי. ישבו ודיברו דברי תורה. שמה זה משה. קראת משה, נכון? וישכיבו אותיות, אם נשים לב טוב. אותיות יש, קו ב', יש קו ב', אותיות התורה. ובבא זה 12 שבטים. וישכיבו שמה אותיות משה. גם כשהולכים לשליחות, אל תשכח את הלימוד תורה. יש אנשים שיש להם בבית, לומדים, הולכים לנסיעה, שם הם שוכחים מהכל. גם בהצלחה של האדם בכל מקום, וישכיבו שמה. והגיע לשמה. פתאום מלך יריחו שמע, אמרו לו, מלך יריחו, תשמע. אמרו למלך יריחו, אמרו לו, הנה אנשים באו הנה הלילה, בבני ישראל לחפור את הארץ, תשמע, סכנה, יש כאן מרגלים. אמרו לו, פסוק אותו. ואז תראו את רחב איך הגיע למצב לכאן ולכאן. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. גברת, את מסומנת. יש לך כאן שתי מרגלים. נו, מה היינו אומרים עצמנו? מה הבעיה? קח אותם בחזרה, מה סמלים? באו אליי פה, אני לא מבין מי הם, אני מסתכלת. ואת כבר יודעים מה עליך הכל. שלחו לה למור. מה היא עשתה? ותיקח האישה את שני האנשים ותצפינו. ותומר, כן באו אליי אנשים, ולא ידעתי מאין המה. באו, והלכו, אני לא יודע מי אלה. מי אלה בכלל? לא ידעתי מי אלה. מה היא עשתה? יאללה, למעלה, על יד קיר, עוד דירה למעלה, לא? עוד דירה.

0: דירה או דירה למעלה. אמרה לכלב ולפנחס, תראו למעלה, כן? ותצפינו. מה תצפינו? חיסתר אותם, נכון? תגיד תצפיניהם, מה תצפינו? לא נחיד. באה רחב והסתכנה, ואני אסביר את זה, למה הסתכנה בחיים שלה? עלתה למעלה, יש שם הכלב נמצא בפנחס, הביאה שתי סמיכות, אחד כלב, בא לפנחס, אני לא צריך כיסוי. למה? אני נקרא מלאך אלוקים, ואת המלאך לא רואים אותו. רגע אחד, מה אתה מדבר? אתה מלאך, לא צריך לעשות אותי. אני מסתכנת, יראו אותך, גמרתי. היא האמינה באמונה שלמה, האמינה באמונה שלמה שיש כאן מצב כזה גדול, שאדם יכול להגיד אני מלאך אלוקים ולא יראו אותי. לא מגלים פה שיש לה פה איזה פתאום מאישה שהייתה בשפל המדרגה לפי חז"ל, למטה. פתאום התעוררה, התעוררה. יש כאן משהו. זה לא... מי מוכן להסתכל? מי יאמין? תתפלו. פעם בעיראק, היה תקופה שחיפשו יהודים לצבא הטורקי. והרבה ברחו, הרבה ברחו, הרבה ברחו. ברחו מהמקום הזה. הם מבוקשים. עיר בצרה, שם היה גר בקיץ, הוא דפתיה עליו השלום. הוא דפתיה. אז ברחו שתי בחורים צעירים, שבסוף יצאו גדולי ישראל, שתיהם, ברחו מעירת לבצרה. אחד קורא רבי יהושע משה, היה בסוף רבש גבעתיים, ואחד הרב חבא עליו השלום. בחורים, בחורי ישיבות צעירים, ברחו, מבוקשים מהצבא. אמר להם, בואו אל אף אחדו, בואו אליי הבית שלי, אני פה, אני אשב פה, לא יתפסו אתכם. ודפתיה לו שם דירה גדולה, בבצרה. טוב, ושיבים ולומדים, פתאום מקבלים ידיעה, שמגיעים מהצבא עם אישור, קיבלו מידע שפה נמצאים שתי הבחורים האלה. באים, אמר, אל תפחדו, אני איתכם ביחד. מה עשה? אמר, תראו, יש פה סולם, יש פה למעלה חדר קטן, יש ספר שאני אביא לכם, ככה, תלמדו בו, אל תפחדו, בכלום. עמד בחוץ, ככה, היה תקיף. מגיע איזה קצין, קצין, אישור הצבא, שפם כזה, מקל פה, מה? חיילים, יש לנו פה בחורים מבוקשים. אצלך שמענו, אמר, אין אף אחד פה. פה אין כלום. נעשה חיפוש, תעשו חיפוש. נכנסים לחדר, למטה, מקלט אין כלום. טוב. בסלון, סובים, כל החדרים, מרפסת, אין כלום. יש פה סולם למעלה, נעלה לראות. והם עולים במדרגות למעלה. דפיקות ברגליים, מה למעלה? ונכנסו לחדר, הם מסתכלים, ויושבים מולם שתי הבחורים. אמר שוע משה, הוא מספר, אליה. הם מסתכלים עליהם, ורואים אותם. לא ראינו כלום, אין אף אחד, רדו למטה. אין אף אחד, כלום. אמר להם, צעקו, אתם רואים? באתם לתבע אתכם? באתם לפה, עושים לי סתם מתח, תחתמו לי פה, כן, כן, תחתמו לי פה, עכשיו אני רוצה. ביקורת, אין, הכל נקי. חתמו לו חתימות, כן, ברחו. הרי שהלכו ירדו למטה. קיים, קיים, אבל המושג הזה, נגיד זה לישראל. אומר לה פנחס, גברת רחב, אבל אם יש פה מידע, אתם פה. אל תפחדי. היא האמינה. היא האמינה, יש לה כאן איזה כוח, התעורר בכוח פנימי, פנימי של מה? איך היה? כששאלו אותה, תביאו אותם, את האנשים האלה, והיא לא הסכימה להביא, התחברה לקדושה, היא לא שמעה למלך, הסתכנה, התחברת לקדושה, שתעורר בכוח, הכוח הגדול של קדושה. אמר להם, הם ירדו פה, תלכו אחריהם יד, הם ירדו מכאן והלכו. כתוב, והיא עלתה מגגה, ותתביניהם בשתי העץ צרחות לה על הגג. טוב. הם הטרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. עכשיו עשו, חפשים את השיחה שאתה. עלתה למעלה את השיחה עכשיו בינה לבין כלה ופנחס. ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן השם לכם את הארץ. ידעתי. כי נפלה ימתכם עלינו, כי נמוגו כל יושבי הארץ פניכם. אני יודעת. השם הוא אלוקים, ואתם ייתכם את הכל שלכם. משפט שאמרה. כי שמענו את אשר רוביש השם, את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים. שעשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון לעוג, שהחרמתם אותם. רגע אחד, מה אומרת פה? אני עדיין זוכרת, כי שמענו את אשר רוביש שם פניכם, את מי ים סוף פניכם. זה עברה 40 שנה מאז. 40 שנה עצו מצרים, והיא אומרת, אני עדיין שמעתי את מה שהשם עשה לכם אז. אני קשורה אליכם. אני קשורה לבורא עולם, לכוח שלו העניין. מי זוכר להתחבר לעבר? מי הוא מגלה את זה? כשמע לו. ונשמע מסתיבנו כתוב. כי השם אלוהיכם, תראי, היא אומרת, הוא אלוהים בשמיים ממעל, ענר תחת. הוא אלוקים השם ממעל, ענר תחת. אמר לה קדוש ברוך הוא, רחב, את אמרת שהשם הוא אלוקים ממעל? לא ראית. מה זה אלוקים ממעל? לא ראית. אביא לך בן, חזקאל הנביא, שאמר, ויראה מראות אלוקים. ויראה מראות אלוקים. הנה, את רדי מעל. דרך אגב, נדלג ונמשיך הלאה. כשבאו לארץ, אם היא התחתנה עם יהושע בן נון. יהושע בן נון! התחתנה, התגיירה והתחתנה, רחב. מה הרקע שלה? הרי צריכה של זכויות, הנה, הנה. היא שמעה והיא זכרה. אגב, אני משבח, לא כתוב גם כן, בשמיים מה עלה את עוד? אני משבח. בשמיים מה עלה את עוד? מי תיקן את יהושע בן נון? יהושע הרי תיקן. יהושע תיקן אותו לשון שהיא אמרה, בשביל אין עוד, אותו לשון יהושע בן נון אמרת, אני משבח לאדון הכל. אותו לשון. את אומרת למה, למה? מי שמאמין שהוא למטה, מאמין גם שהוא למעלה נמצא. מעלה בו עולם, אתה מת ככה? מה, מה שלא ראית? אין עוד? מה זה אין עוד? מה זה אין עוד? אין עוד מלבדו. עכשיו, רגע, יש פה אישה לא פשוטה. אומרת, אומרים, את חסי אותי, מאמינה לכם. מסתכנת, משיכה הלאה. לא עברה פה איזה דבר של... יש לה שליחות בחיים, שליחות שלה. עכשיו באו אליי, אני אנסה לנצל עד הסוף השליחות שלי. טוב, ככה אמרה להם. ועכשיו... אני יודעת שתבואו לארץ ישראל פה, תכביש את המקום הזה, ועתה ישבעו נא לי בשם כי עשיתם עמכם חסד, עשיתם גם אתם עם בית אבי חסד. טוב. מה את רוצה? מה את רוצה? תראו, תצילו אותי, שלא ירגו אותי, ויחיתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי. כל אשר להם ויצלתם את נפשותינו ממוות. רגע אחד. מה היא ביקשה מהם? כל המשפחה תצילו אותם. רגע אחד. מלא עלייך, תבקשי. למה? למה את כולם? וישרו לה את זה, נציל אותך. למה? למה את כולם? בשלמה עשו לה טוב, היא עשתה חסד. אבל מה? את אבי ואת אמי, אחיותיי, כל בית אבי, כל המשפחה להציל. איך הסכימו? נדע דבר אחד גדול, נדע דבר גדול, יסוד גדול בחיים שלנו, בחיים הרוחניים. אדם שעושה לך טובה, עשה לך טובה, אתה צריך להחזיר לו עד אינסוף. גם דבר שאתה לא יכול, תחזיר לו. תגיע, דוגמה קטנה, אגיד לכם, דוגמה קטנה. אלישע, אלישע הנביא, בא לשונמית, ועשה לה טובה, מה עשה לה טובה? היא בנתה לו קיר קטן, חדר קטן, בנתה לנביא, אלישע הנביא. אז ידוע, אמר, קרא לבואי, מה חסר לך למלך, מה צריכה? אמר לה, יש לי הכל? אמר לו גחזי, בעלה זקן ואין לה ילדים. שנה הבאה, הבטיח לבן, נולד לבן. ידוע המעשה, הבן הזה גדל, הלך לקוצרים, ונפטר ומת. רץ אלישע הנביא, הבן נפטר, שחת גחזי, לא עזר כלום, אלישע בא. אלישע, הוא מגיע לחדר, רואה את הילד, מת הילד, מת. גר עליו, יחיה אותו. שואלים חז"ל, להחיות מתים, איזה כוח אתה יכול להחיות מתים? איזה כוח זה? להחיות מתים? מאיזה כוח קיבל שאב אלישע הנביא להחיות מתים? איך? שאלה עמוקה. עמוקה מאוד. נפטר, גמרנו, השם לקח אותו. מה שחיות מתים? מה מפרשים? כאילו בחז"ל. אם היא עשתה לך טובה, נתן לך חדר, שם עליות, אתה צריך להכיר בחזרה, להחזיר לה בחזרה. מה זה להחזיר בחזרה? גם דבר שהוא מעל הטבע תקבל. עד כדי כך, עד כדי כך. אז גם פה, כיוון שהיא עשתה להם טובה, קו יכול מצילה אותם, יודעת שהם מספיק חזקים, תצילו גם את אבי, את משפחתי. אז כל מי שנוגע אלייך, הם גם בהצלה. לכן אומרים, אדם שהוא חולה, לא מרגיש טוב. חולה, קשה. הולכים לרבנים, פה דרה ושמואל בן דוד, פה עליו, כן? שיהיה רפואה שלמה ושיציל, וזה עובד. אחת הסיבות למה, למה? טוב, צריך להתפלל על הדבר הגדול. אבל איך תופס? איך אתה מפרסם את השם של החולה לרבנים, אז זה יעזור לו שיתרפא. למה? כשבורא העולם נותן לבן אדם מכה, נותן לו מכה לבן אדם, עונש. עכשיו, כל מי שמכיר אותו מסביב, גם כואב לו, שהוא מסכן, נענש. ובורא העולם לא נותן מכה לאדם, אם כן שהוא יודע שכל מי שמסביבו, אם לא מגיע למישהו מסביב שמכיר אותו, שיצטער, הגזרה עליו מתבטלת גם כן. זאת אומרת, כשאדם מקבל מכה, מקבל צער, כל הסובב שלו מסביב ששומעים את זה, גם מגיע להם. ואם אחד מהם לא מגיע לו, את הגזרה מתבטלת על אותו אחד. צריכים לצדיקים, פלל, אדמו"רים, מקובלים. אם הצדיק הרבי יודע עליו, אז הוא קשור אליו. אז אם יקרה במקרה, הצדיק יצטער. אסור שיצטער, לכן זה הגזרה מתבטלת. גם פה, כיוון שכל בית אבי הייתה ביחד, כולם ביחד קשורים אליה, אז איך היא תצטער כשהם ילכו מהעולם, עד כדי כך? איך היא תצטער? זאת אומרת, אדם צריך להיות קשור ולדעת כוח שעושה טובה למישהו, ויש להחזיר בחזרה, תן לו את הכל עד הסוף. ככה אמרה להם, ככה אמרה להם. וחיתם את אבי, את אמי, תחת אחיותיי, ויאמרו לה, האנשים נפשנו תחתיכם למות. עכשיו, נשים לב טוב. סיכמה איתם. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה בחומה יושבת. נו? תורידם בחבל. למה בחבל? חומה, למעלה. מה בורא העולם? בחבל הזה, הרבה אנשים באו אליי לפה. יורדים מאחורה לעשות עבירות. פונדקאית. חייבים. באותו חבל שעשיתי עבירות, פה אני עושה מצוות. ואתה רדם בחבל. מריבו של עולם, פגמתי שלה דברים, חלה נידה והנר. בזה אני חייב תקלת, שלוש דברים אלה גם כן. תקלת בחזרה. אתה רדם בחבל. אגב, מאוד מעניין, שם כתוב שאחד הסיבות, הסימנים, שימו איזה חבל, תקוות השני, צבע, על החלון, שראו שזה המקום שלהם, סימן. כמו כהן עם הכיפורים, שהיו שמים שם בכניסה, על הפתח, את השני. ורואים, אם מתחפר העבירה, או לא מתחפר, לפי הצבע של מה ששמים שם. אבל תורידם בחבל. אבל שימו לב טוב. ותורידם בחבל. בן אדם, בן אדם, עשית עבירות באיזה מקום, באיזה פינה, באיזה משהו. התיקון שלך, באותו מקום שפגמת, שם אתה יכול בחזרה להתעורר ולהתקדש ולהתעלות בחזרה. בחבל, או נחנקים בחבל, או עולים בחבל למעלה. ותורידם בחבל. בוא נעצור דקה קטנה. יהושע בנו תחתן, נכון? תחתן איתה. הביאה שמונה בנים נביאים, שמונה נביאים. ירמיה היה מהצאצאים שלה, ירמיה הנביא. מה היא זכתה, מה היא זכתה, היא זכתה, חרב. ירמיה הנביא היה מהצאצאים שלה. ואתם יודעים, בחורבן בית ראשון, הנביא הרבה, ירמיה שזכר בנביא, הוא דיבר על עם ישראל, על שחזור בתשובה ומה יקרה, הכל מה שקרה כתב שם. יחרב בית ראשון, יהיו בבל, הכל כתוב, הכל בנביא, הכל כתוב. עכשיו, הנביא ירמיה היה מדבר איתם קשות, תחזרו בתשובה, חבל לכם. יום אחד, לקחו אותו, שם אותו תוך בור, תוך בור של טיט. שיהיה בתוך הבור, עם טיט, שימות. אז הוא עמד, תוך הטיט, בור עמק, ענק. הגיע המלך, מה איפה ירמיה הנביא? אמרו לו, תצילו אותו. שלח מישהו אליו. שעות, תוך בור, מידע מה קרה אותו. בא לבור, אמר, ירמיה אתה חי? כן, כן, כן, כן. לא ברוך השם אתה חי, ירמיה הנביא. תתרומם, איך תעלה? לא יכול, רק לו חבל, רק לו חבל. אתה חבל, קשה. קשור עצמך ותתרומם. חז"ל אומרים, קח את החבל הגדול, קשר את זה עלה, והוא מרים אותו. באמצע העלייה, זה עשה לו הציק לו, זה חבל כקשה, נחנק. אז ירמיה דיבר עם בורא העולם, מה ריבונו של העולם, תראו, זה פלא, פלא גדול, בכזה מצב דיבר העולם. ריבונו של העולם, אם המלך כבר הביא דעתו להציל אותי, אין לו סולם שישלח לי שאני אעלה בסולם, בחבל? אין לו סולם? מה יש? אמרו לו בורא העולם, ירמיה, סולם אתה רוצה? סולם? למה לא? הוא תגיד לי, אמרו הקדוש ברוך הוא, איך הסבתא קראו לה רחב? סבתא קראו לה רחב, נכון? שהמרגלים, כלב ופנחס, במה ירדו בחומה? ותורידם בחבל. לא היה לה סולם אותם להוריד? אותם מהחומה. כמו שהרידה אותם בחבל, לא בסולם. גם אתה בא לתקן את מה שעשת, אתה יודעים, בחבל, בת החלום, מהחומה. כאן ירמיה נביא עליה בחבל. אגב, רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא השתבח שמה כל דבר. נכון, זה מצווה, אבל כל דבר זה כמה הדבר הזה יכול. אין דבר בעולם שהוא לא מדויק, אין. אתה יודע, בחבל. ואז באמת, חזור בחזרה, בתקשורת, תקוות השני בחלון. הלכו וחזרו בחזרה ואמרו ליהושע מה שקרה. סיפרו לו. באו לארץ ישראל יריחו. אגב, איך יריחו נכבשה? איך? איך? באיזה נשק? איזה נשק? איך נכבשה? זה קורא בנביא כתוב. עשו הקפות שבע פעמים. כל יום הקפה אחת. שבת הקפה שביעית, קורא בשופר ויריחו נבלעה באדמה. ביד רחב היא ניצלה. התחתנה יהושע בן נון. מה כתוב פה? נשים לב טוב. יש אדם שיכול להפסיד את ההזדמנות בחיים שלו. המרגלים הפסידו את החיים שלהם. היו מתבטלים, היו ישראל באים לארץ, כולם. היה להם כבוד מלאכים. ניסיתם לפגוע בביטול שלכם? הפסידו את החיים שלהם, הפסידו. רחב. יכולה להגיד, אני לא יכולה, אני קשה לי, אני מסתכנת, אני לא... לא, יש לי אמונה בורא עולם. היא, אתה רואה אישה כזאת, אתה יכול להגיד בעצה, תראה מה מדברת, ביד הצורה. רואים מכאן שאדם יכול להגיע בכל מצב לתרום מודעוח. מה היא זכתה? לא זכתה מכלום, מאפס, מכלום. להיות אשתו של יהושע בן נון, תראו לכם, הספרה אפס היא כלום. אפס, אפס, עוד אפס. אבל אם תשים ספרה אחת לפני האפס, נהיה עשר ונהיה מאה אלף. שים את בורא העולם לפניך, אתה אחד לפניך, אתה גודל. בלי האחד הזה אתה כל אפס. אם אין אחד, לפני המעשים אתה כלום. אדם יכול את החיים שלו ברגע אחד להפוך עצמו, לגדול ולצאת. הגמרא אומרת, היה הלל, הלל. אגב, כל ההלכות בישראל, הלל, הלל. בית הלל, היה לו חבר, קראו לו שמאי, לפני כן, לפני שמאי. הלל לא חבות לה, קראו לו מנחם. לומדים ביחד, הלל ומנחם, לומדים ביחד, הלל ומנחם. נו, וכתוב במשנה אומרת, יצא מנחם, נכנס שמאי. איפה יצא מנחם, איפה יצא? איפה יצא מנחם? אמרו לו, יש במלך, תבוא איתנו, תקבל שם כל מיני הטבות. תבוא, יש שם בצבא, במשטרה, תקבל. דרגות, ותקבל אוכל בשקם, בצהריים, בחינם. כדאי לך, בגדים מגועצים, יש, מגעצים לך שם חשבונם. לא שווה לך? עזב את הנצח, יצא מנחם, לך שמיים. תלך, תלך, תלך. לא חבל? הרב עובדיה יוסף עליו השלום. כי זה הצדה. מרן. הוא יתרס. פעם ראשונה עם בחורה. יתרס. כן? יתרס שזה. ו... הוא דיבר איתה שהוא רוצה בלימוד וללמוד, כמו שמדבר, אדם מדבר אל רעייתו, והיא התחילה להגיד לו, תשמע, אני לא רוצה ככה, אתה לומד הרבה מדי, ודברים כאלה, והיא דיברה מאוד מאוד בצורה מתאימה לנושא של הקשר העתידי ביניהם. התארסו כבר. והיא החליטה אותה אחת, את השידוך לעצור, הוא לא מתאים לי. לא. לא מתאים לי. לא. לא מתאים לה. טוב. לא בכוח. נפרדו. מה היא עשתה? חייל בית הדין, טבעה אותו. על נזקים. עגמת נפש, וככה וככה. עשו בית הדין דן, ורב שאתה כלום זה וכלום. אמרו לו, אתה צריך לשלם לפיצוי 100 לירות של אז. 100 זה הרבה כסף. לא היה לו. בא הרב עתיה לרב שלו, או שבא, כבוד הרב, מה עושים? תן לה את זה, תן לה, אבל איך? תשתומים, מאיפה אני אעמד? אין לי מה לאכול. תעבוד בלילה, קורך ספרים. היה קורך ספרים בלילה, כן? מעיין, מעיין, ולומד וקורך עוד רם, מורור קורך, נותן לה 5 שילינג פה, ככה תקופה ארוכה, עד קיבלה את 100 שקל מפי. אומרים? זכתה, זכתה, אחרי התחתן עם הרבנית מרגלית, עליה שלום, אה? והחרם מרן גדל וגדל, והצמח גדול הדור, גדול הדור. נהיה ראשון לציון, כבר אחרי זה. היה לו גמח ענק, גמח גדול, מחלק כסף לפסח, לסוכות, ככה, היה נשיא שהרבה... והנה, לפי פסח, באים אנשים אליו, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, בואו נותן להם. באה אישה. הוא אמר, בוערת, בוכה. מצבי קשה, בעלי ככה, בזה, בזה, ואני צריכה עכשיו. תנו לה. לא מתייחס בקשה. אמר לו, כבוד הרב, זוכר אותי? מי את? אני אותה אחת שבה התארסנו. היינו מאורסים ביחד. כן? תתנו לה עוד. תתנו לה עוד. לפסח, שאלה גם כן. ליין, למצות קורך. חג שמח. היית ליד האור של העולם, אורו של העולם היית, אורו של העולם. נצח נצחים היה לך בעלך, נצח. על כלום? כלום מתאים לי? לא, בשבילי הדבר הזה? אדם יכול קונה עולמו בשעה אחת או מפסיד עולמו בשעה אחת. איפה אתה נמצא? את השליח של בורא עולם, פרנסה מי ייתן לי? קשה לי הפרנסה, וזה קשה לדברים אחרים. נכון, קשה, אבל יש מנהיג, יש בעל הבית, רחב מה הייתה, תראה. מי היה יתרו? מי? יתרו היה יועץ דה פרעו. יתרו היה עובד עבודה זרה. לא היה עבודה זרה בעולם שהוא עבד אותה. הכל. הודו, מה שכל השמות המבולבלים, כן? זה הרחוק. הכל עבד. החליט, אני עוצר פה, אני כאן, יש לי כיוון אחר, השם הוא אלוקים. נכון. אמרו לו, תלך מכאן למצרים, תלך, הוא ברח למדבר, על האמת שלו. הפסיד את הכל. קרקרה שהיה נותנים לו, הרי היה שר במצרים, כן? כי הפסיד את הקרקרה ואת השומרי ראש, הפסיד. מה, לא אכפת לי מכלום? כתוב שנידו אותו, לא אכפת לי מכלום? אמרו לו, בנות שלו, אומר חז"ל, אבא, מי ייקח אותנו? מי ייקח אותנו? נהיה רווקות זקנות. יש בורא עולם. מה יש בורא עולם? מה? אתה לא אומרים, לקחו אותם, זרקו אותם לבור של מים, זרקו אותם. הגיע משה רבנו והושיען, בסוף מה קרה? חתן של משה רבנו בא אליו, הראשון משה רבנו, אה? בת הראשונה, ציפורה, משה חותן, משה איש האלוקים, משה רבנו. בת שנייה מי לקח אותה? אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס הנכד שלו, פנחס הנכד שלו, לא פנחס. פנחס נכד של יתרו. המדרש אומר, אליך המלכים יבואו, מה אתה עומד, תתקרב. אם לגויים מתקרבים, מה מקבלים? נצח נצחים. נצח נצחים אתה מקבל. קח כיוון בחיים. כשאין כיוון בחיים, עובר לידך האושר, האור, ואתה מחפש דברים אחרים. אתה מחפש לך איזה נר מתפתף, תפתף הנר הזה, יש לך פה את הפרוז'קטור, את השמש, אתה מחפש דברים קטנטנים בחיים שלך, אתה בונה את העתיד שלך על זה. אם אדם יודע ואדם נתעשה, הנה נראה רחב איפה הגיע, ישוע בן נון, איפה זה? מי לוקח תמיד? מי לוקח? ישוע בן נון. איש האלוקים, אחרי משה רבנו. מי שלומד תורה, כתוב, ממזר תלמיד חכם. מה זה ממזר? אין לו יחוס, ההורים שלו בגדו. יש את איש בעלה עם מישהו, ואין ממזר. ממזר. תלמיד חכם? קודם לכהן גדול עם הארץ. כהן גדול, עם הארץ. הוא גדול, אבא שלו כהן, מה לעשות? הוא עם הארץ. תורה זה הכל. אז אומר, אין לי הורים, אני חי בבית בלי... אין לי אבא ואמא שהיו בני תורה, ואין לי זה, סבתא שלי ילדה, כל אחד בעבר שלו שאין לו שום קשר. מה איתי יהיה? כתוב פסוק, אומר דוד המלך, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. תקרב אליו יתברך. זה אבא ביולוגי, מה ברוך הנשרה? איך זה תקרב אליו? תקרב אליו! תחבר אל הקדוש ברוך הוא. לכן אמרו, תמזר תמיד חכם עם תורה, הוא קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר, בין מלכים ימלוכו, כתר תורה, מונח בירן זווית. כהן, כתוב, בית אהרון, צריך בית, אבא כהן לבן כהן. בסדר, לוי גם כן. לא קונים כהונה, ירושה הולכת, לא? תורה אין ירושה. תורה חיבור לבורלה משירות. אתה שואל, אני יש לי בעיה, בגלל ההורים שלי שאין לי יחוס, ואין לי דברים אחרים, כן. וואלה מיחוד שבא. אל תפסיד את הרגע. אתה יכול להחמיץ את החיים שלו, להחמיץ. להחמיץ. להגיד לכם, מרן, הרב עובדיה יוסף עליו השלום. צייר הבן שלו סיפר שהרב התבגר, הוא התחיל לא לראות. פתאום הוא לא רואה. עין ימין, עין שמאל, כך סיפר עם יצחק. התעבר. שהעיניים שלו. הוא לוקח אותו, איתו יחד לשיעור, אמר, אני בא איתך לשיעור. תמסור את השיעור, אמר לבן שלו, ואני בא איתך לשיעור, הוא אומר, איתו לקחת אליך, לא רואה. כך, יושב, יושב, יושב כך. הרופאים טענו, גמרנו. רופאים טענו, לא רואה. גם אני אמר. מה עשה? אמר לו, בוא ניסע לצפת. אני ואתה, כך סיפר. היי, צפת. כך מלון שם. וכל בוקר היה הולך לקבר של יוסף קארו בצפת, ובוכה! בוכה קודם כל, לא בוכה. בוכה, רבי יוסף קארו. התורה שלך, אני רוצה ללמוד אותה. אני רוצה ללמוד את התורה שבך. יום ראשון, ככה. שני שלי, חזר לראות. אני חייב להכיר פה דבר קטן. דבר קטן, חייב להכיר לכם פה, מאוד מעניין. עכשיו דיבר על אורי זוהר, כן? על ה... מספרים, מדברים עליו. ככה. סיפר מישהו, אומר, אמרת לו, תשמע אורי זוהר. הישוב החזר בתשובה עם כיפה, אמר לו, תראה, אחד השחקנים הגדולים. תשמע, יש הצגה מאוד גדולה. ואתה מתאים לה. יש הצגה גדולה. כנס איתנו ביחד. אתה מאלה יודעים להרים את העניינים. הוא אומר, אמר לי, לא מתאים לי כעת. אני עסוק מדי. הוא תשמע, אמרתי לו. יבוא קהל. יראו לך, ביקורת תחמיא לך, יבואו קהל, יחמיאו לך. אורי, תגיד כן. אומר, הסתכל עליי ואמר לי ככה, תראו טוב, אני לא זקוק להצגות בשביל למשוך קהל. לא זקוק. יש לי קהל קבוע. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ובוחן כל מעשה שאני עושה. 24/7. כעת, אמר לו, לא מדובר בהצגה מבוימת. כעת ההצגה היא הדבר הכי אמיתי והכי רציני שיש. זה המופע של החיים עצמם. והקהל החשוב ביותר ביקום צופה בו. לא צריך קהל, לא צריך צופים, לא צריך. יש לי יעד בחיים. ככה אמר, אני מסתכל, זה היעד שלי. אל תחפש קהל שהולך אחרי זה, שורח ממך גם כן. יש בורא עולם בשמיים. מי שיש את המסר הזה לא הגיע לאור החיים הנכון. בן אדם עלה למעלה, עלה. אל תסתכל שמאלה וימינה. לא, לא. אם תצליח לתפוס, תגיע עד אינסוף, לפסגות. אל תרד למטה. תעשה שליחות שלך שלמה. ויהי רצון שנזכה. בורא עולם ישמור משיח צדקנו. נזכה לגאולה בקרוב, לראש של משיח. כן יהי רצון.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שם.

בעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרתקים.

0: שי התארי, מחכים לכם. ערוץ 2000, מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי התארי.
1: ערוץ 2000. רציתי לשאול את הקהל הקדוש שאלה. מה דעתכם? אם יש לי בן והגיע הזמן לחתן אותו ויש לי את האמצעים לעזור לו, ברוך השם, ואני נתתי לו בית קומפלט, מכונית קומפלט, חנייה קומפלט, הבן אדם כמו קינג נכנס לניסויים, קיבל את המפתחות ביד, נשאר לו רק לפתוח את הדלת של הבית, להיכנס. שמתי לו אפילו מצעים בחדר שינה החדש שקניתי לו. האם אני נקרא אבא חיובי? שכחתי עוד משהו? גם מילאתי לו דלק ברכב החדש שקניתי לו. האם זו הנהגה חיובית מצידי או לא? אם אני נקרא אבא שדואג לבן שלו, רוצה בטובתו, או שזה לא חינוכי בכלל? ילד ככל הילדים. מה מידת? מאוד מעריך. אין אבא, אין עליך, אתה אחד, יחיד ומיוחד. וקיבלתי גם נשיקה בלחי השמאלית מהבן. גם במעשים קיבלתי מכתב מהזוג הטרי, לא נשכח, לא נסלח. אני שואל, עודד, אתה חושב שזה כיוון שככה אבא צריך להתנהג לילדים שלו? זה לא טוב. למה? זה טוב? למה זה טוב? כי אבא מראה לו נתינה, נדיבות, חמלה, חנינה, חסד, השפעה. אתה אומר דוגמה חיובית מאוד טובה, האבא נותן. אז בואו רבותיי, זה שאלה ראשונה שרציתי לשאול אתכם. אני רוצה שנייה לעבור לשאלה הנוספת שרציתי לשאול את הקהל הקדוש, בגלל שאני רואה שאתם יש לכם מה למכור, יש לכם תובנות. אז רציתי להתייעץ אתכם על עוד נושא. מה אתם אומרים? הציעו לבן שלי מקום לימודים ברמה הכי הכי גבוהה. יש רק בעיה אחת, בגלל שכל הזמן לומדים שם, לומדים שם, לומדים שם, לומדים שם, אז הודיעו לי, אתה תצטרך מדי פעם לקחת את הבן שלך ולתת לו שיחות הרגעה, כי יש שם לחץ לימודים מטורף. לומדים, לומדים, יוצאים משם גאונים, אבל הלחץ הלימודים שמה מעל ומעבר. אז אתה כבוד האבא תצטרך כל פעם לקחת את הבן שלך ולהרגיע אותו. פעמיים שלוש בשבוע תצטרך לקחת אותו, להוציא אותו, להרגיע אותו, להגיד לו שהכל בסדר. חיובי או לא חיובי, לקחת, לרשום את הבן לכזה מקום לימודים שיש שם לחץ, לחץ. לא, אבל הוא יצא גאון. גאון. לא, אתה תצטרך להרגיע אותו. תוציא אותו פעמיים שלוש בשבוע מהמקום לימודים, תעברר אותו, תדבר איתו שהכל טוב, שירגע, שינשום אוויר, כך אוויר, כך אוויר, תנשום דרך האף, תעשה נשימות. גרוע מאוד. ושאלה אחרונה. אדם שעבר נפילה. נפילה בפרנסה. היה לו עסק ונפל. היה לו אישה, הוא איבד אותה. התגרשו. היה לו ילדים ועזבו אותו. אמור להסיק מסקנות מהסיפור הזה? או זה קורה לכולם, זה יכול לקרות לכל אחד. צריכים להמשיך הלאה בחיים, או לא? אתה אמור להסיק מסקנות. או לא? העסק שלי נפל? סליחה, זה קורה להרבה אנשים, לא רק לי. הבית נהרס, התגרשנו, מה אני יכול לעשות? יש מלא בתים שמתגרשים. האם אני אמור להסיק מסקנות או לא? להגיד כך דרכו של עולם. חייב להסיק מסקנות. אז רבותיי, שאלנו הערב שלוש שאלות. אני רוצה ברשותכם להתחיל לדון בשאלות האלה, לפשט אותם. נתחיל מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה, האם כשאני מעניק לבן שלי כל טוב שבעולם, זה חיובי או לא חיובי? דאגתי לו מלב אוהב של אבא לבית, רכב, חדר שינה, כל מה שרק אפשר לחשוב. אפילו את המקרר, כן, כשהזוג ייכנס אחרי החתונה לבית, יש שם חלב, גבינה, פירות וירקות. וואו. האם זה חיובי או לא? ככה שאלנו. אז בואו תשמעו. עכשיו זה כבר הזמן שאני עונה. הדבר הוא גרוע מאוד. אבא שנותן לילד שלו הכל ולא משאיר לו מקום להתמודדות, לא נותן לו מקום לקחת אחריות, להתנסות, להיכשל, להצליח, להתמודד, והוא מאכיל אותו עם כפית בפה את כל מה שהוא רק רוצה וצריך, האבא הזה משאיר את הבן שלו תינוק. תינוק, אנחנו עושים בשבילו הכל. אבל תינוק לא יודע לחיות. תינוק הוא אומלל. תינוק הוא כבול. הוא חסר ביטחון. הוא חסר ידע. הוא חסר חיי חברה. כי הוא תינוק, כי הוא אף פעם לא יתמודד. אם אתה תיתן לבן שלך את הכל, גמרת עליו. אבל יש כאלה שחושבים הפוך. לא? אתה צריך לדאוג לבן שלך שיהיה לו הכל, שיהיה מסודר. הבן שלי קיבל דירה, הבן שלי קיבל והבן שלי קיבל. כשאני התחתנתי, לא קיבלתי דירה. לא. אבא שלי, שיחיה, נתן לי כמה שקלים, וצא לדרך, תתמודד. איך, כמה, למה? תתמודד! לעומת זאת, חברים שלי בישיבה, התחתנו, נכנסו לדירות, קיבלו בתים. השאלה היא, האם האבא שלהם דאג להם יותר מאבא שלי? ממש לא. למה לא? כי אבא שלי דאג לי לאישיות שלי. אני לא נכנס אם היה לו או לא היה לו. גם אם היה לו, אני חושב שזה לא נכון לתת את הכל. תן לזוג להתמודד. דווקא ההתמודדות הזאת תחבר אותם, תקשר ביניהם. רוצים לראות איפה זה כתוב בפרשה? ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל למור. המרגלים מוציאים דיבת הארץ, מלכלכים על ארץ ישראל. מה הם לכלכו עליה? בואו תשמעו. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זאת אומרת ארץ אוכלת? ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. מה זה? ארץ ישראל, אנחנו גרים בארץ ישראל, נכון? זה ארץ שאוכלת את יושביה? מה זה? מה זה מילים האלה? ארץ אוכלת יושביה? רש"י מביא פירוש. בכל מקום שעברנו, מצנום קוברי מתים. והקדוש ברוך הוא עשה לטובה כדי לתורדם באבלם ולא ייתנו לב לאלו. רש"י מסביר שבאותו זמן שהמרגלים עברו בארץ ישראל לראות אותה, אז השם דאג שיהיה מלא הלוויות כדי שלא ישימו לב אליהם. אז הם תרגמו את זה לארץ אוכלת יושביה. אבל בואו תשמעו הסבר. ארץ ישראל זאת ארץ שמי שרוצה לשבת כאן רגל על רגל בלי לעשות כלום, הוא לא יחזיק מעמד. יש מקומות באפריקה, בכל מיני מקומות בעולם, שאתה יכול לשבת, מלא אוכל על העצים, פירות, ירקות, הכל טבעי, הכל מהטבע, הכל זמין לך. אתה לא צריך לעשות כלום, ואתה יכול להתקיים בלי לעבוד בכלל. ארץ ישראל זאת ארץ שאם אתה רוצה שיהיה לך אוכל, אתה צריך לעבוד. אין פה נילוס שמשקה את הארץ כמו במצרים. אתה צריך גשם, אתה צריך רחמים שירד לך גשם מהשמיים. בלי גשם אתה עבוד כאן. פה בארץ אתה צריך כדי להתקיים לעבוד קשה, לעבוד, לתרוח. אין פה לשבת רגל על רגל. מי שיושב כאן ורוצה לנוח, מהר מאוד ימצא את עצמו שאין לו מה לאכול. ארץ אוכלת יושביה. אתה רוצה לשבת רגל על רגל? וככה אתה חושב שאתה תחזיק פה מעמד? מצטערים מאוד. בג'ונגלים באפריקה זה כן יכול להיות. שם תשב, יש מה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. בלי עבודה. פה, אין כזה דבר. אתה צריך להילחם, בזיעת אפך תאכל לחם. המצב של הכלכלה, המצב הפיננסי, מי שרוצה להתקיים בארץ ישראל, לא פשוט בכלל. צריך לעבוד, צריך להתאמץ. אומרים המרגלים, ארץ ישראל לא כיף שמה בכלל, כולם שמה אנשי עבודה. מי שרוצה להתקיים בארץ לא יכול לשבת, צריך לעבוד. היא ארץ אוכלת יושביה. המרגלים אמרו שזה החיסרון של הארץ, אבל מה האמת? זה טוב או לא? זה טוב שזה ארץ אוכלת יושביה? בוודאי. ארץ ישראל זאת ארץ מיוחדת שבה אתה צריך להיות איש עבודה. למה? כי אם אתה תחיה במקום שנותנים לך הכל זמין, הכל קיים, הכל נמצא, אתה תהיה בטלן, אתה תהפך להיות בטטה. בטלה מביאה לידי שעמום, ושעמום מביא לידי חטא. המרגלים באו ואמרו, כל דבר פה צריך לעבוד, כל דבר פה צריך לתרוח. הם עשו מזה חיסרון, אבל זה המעלה. רבותיי, אבא שרוצה להיות אבא טוב, זה אבא שלא עושה את הכל בשביל הילדים שלו. זה אבא שנותן להם להתמודד. אם אני עכשיו נכנס לחדר של הילדים שלי והחדר הפוך, ואני אומר, לא נורא, אני אסדר. הילד שלי משאיר צלחת על השולחן, לא נורא, אני אקח את הצלחת לכיור. הילד שלי זורק את הבגדים שלו בסלון, לא נורא, אני אקח את הבגדים לכליסה. אני אבא טוב? זה נקרא שאני אבא טוב? גודלים לך פדלאות בבית, אבל הם יושבים ונהנים. אז מה? זה חורבן. ילד צריך להתמודד. ילד צריך לעבוד. ילד צריך לעשות משהו בחיים. ארץ ישראל לא מקבלת את האנשים האלה שיושבים רגל על רגל ולא עושים כלום. עכשיו הבנתם למה זה נקרא ויוציאו דיבת הארץ? מה זה ויוציאו? היה צריך להיות כתוב ויביאו דיבת הארץ. הם הוציאו את הדברים מהקשרם. הם לקחו מעלה. זה שארץ ישראל לא מוכנה שישבו פה בלי מעשים, בלי עבודה, זה מעלה. והם הוציאו את המעלה והפכו אותה לחיסרון. זאת השאלה הראשונה ששאלנו, ועכשיו אני רוצה לדבר על השאלה השנייה. האם חיובי לרשום את הילד למקום ששם יש לחץ, לחץ, לחץ, לחץ, והוא כל הזמן צריך להתמודד? התשובה היא, ממש לא. זה גרוע מאוד לרשום אותו לכזה מקום. גרוע מאוד. צריך לחץ, נכון, אבל יש לחץ נורמלי, בריא. אבל אם אתה מכניס את הבן שלך למקום שהוא מסתחרר מרוב לחץ, זה גרוע מאוד. לחתן את הבן עם מישהי שהיא עלולה לשגע אותו לגמרי, ואני אומר לבן שלי, לא נורא, תעבוד על המידות שלך. היא לא נורמלית, היא צועקת, היא כעסנית, היא עצבנית, היא לחוצה, כל המידות הרעות, ואני אחתן את הבן שלי ואני אגיד לו, תעבוד על המידות שלך. זה טוב או לא? גרוע מאוד. למה אתה מכניס אותו לכאלה ניסיונות קשים? רוצים לראות איפה זה כתוב בפרשה? בבקשה, בואו תשמעו מה אומרים המרגלים על ארץ ישראל. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. מה לשון הרע שהם אמרו פה? כל העם, כל האנשים שראינו בארץ ישראל הם אנשי מידות. זה נשמע טוב, לא? זה נקרא שהם מוציאים דיבת הארץ? כולם עם מידות. והמפרשים מסבירים, מידות טובות. אז מה לשון הרע פה? מה לא בסדר? המרגלים טענו שארץ ישראל זה ארץ שיש בה כל הזמן לחץ. כולם פה עצבניים, כולם פה לחוצים, כולם פה אחד נגד השני. זה ארץ ישראל. ואם אתה רוצה להישאר פה בארץ, לשרוד, אתה צריך כל הזמן לעבוד על המידות שלך. אם לא תעבוד על המידות שלך, לא תחזיק מעמד עם השכנים שיש לך. וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. כדי להחזיק מעמד בארץ ישראל, אומרים המרגלים, אתה צריך כל הזמן בארץ ישראל לעבוד על רגיעות, על נשימה עמוקה, אתם פעם אחת נסעתם בכבישים של ארץ ישראל? תנסה בטעות, בטעות, לעצור. בטעות! נכבה לך המנוע. בטעות! אין! אתה תקבל כאלה צפירות שאתה תתחרט שהיום...

איתך אפשר אולי לעזור? כשאבא שלי נכנס שם לקנות סחורה בשביל העבודה שלו, הוא מספר שהגרמני שם, בעל החברה, או, שלום, איפה אתה? אתה מארץ ישראל? מה אפשר להציע לך לשתות? הוציא לו בקבוק קוניאק של משהו משהו, של הרבה כסף, והציע לו לשתות. אני לא זוכר שפעם נכנסתי לאיזה מקולת או לאיזה חנות, ומישהו הציע לי לשתות כוס מים, לא קוניאק ב-400 שקל. לא. הוא אומר, שם אתה נכנס, יש יחס אדיב, מחייכים אליך. Good morning, how are you today? See you later. שם יש מילים מאוד יפות. אצלנו, טיפה אתה רק במדרגות, אתה עולה במדרגות לבית שלך. טיפה לא היית על יד המעקה. תזור, נו, נו. ישר אתה מקבל איזה גערה. אז כדי להחזיק מעמד בארץ, זה יש תנאי, אתה צריך לעבוד על המידות שלך. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות פה בארץ ישראל, אתה לא יכול, אם אתה רוצה להחזיק מעמד, להישאר ולא להגיד, זהו, אני עוזב פה, נמאס לי, אני לא יכול, בוא נה, תקשיב, תראה איזה שכנים יש פה. אתה צריך לעבוד על המידות שלך. וואו. אז הם התכוונו להגיד שזה ארץ מלחיצה, ארץ מאתגרת. הם התכוונו להגיד לשון הרע, אבל האם זה לשון הרע או לא? בוודאי שלא. זאת ארץ ישראל. זאת ארץ מיוחדת שמוציאה ממך את המידות שלך כדי שתעבוד עליהם, כדי שדרך המידות האלה תתחבר אל השם. תראה שאתה לא יכול בלעדיו. זאת אומרת שמי שרוצה לגור בארץ, בוודאי שהוא צריך לעבוד על המידות שלו. באמריקה זה לא ככה, בשוויץ ממש לא ככה. אני הכרתי בחור פרא אדם. הכרתי. מה זה פרא אדם תשאלו? היה לו אופניים, נוסע בשכונה עם האופניים, רואה סבתא זקנה הולכת ברחוב, מתנגש בה עם האופניים שלו. עם הבעלה שנתקע מאחורי האופניים, התיק שלה כמובן עף לכל הרוחות, היא עצמה נופלת, לוקח את התיק ובורח. יפה או לא? פרא אדם או לא? פרא אדם. הוא היה עושה את זה לזקנים, לזקנות, סבתות, כל מי שרק, גם הוא היה מבהיל ילדים קטנים, נתקע בהם מאחורה, לכל מי שהיה ברחוב. לא ידעו מה לעשות איתו. לא ידעו, לא ידעו, לא הצליחו לסדר אותו בארץ ישראל. מה עשו? עודד, מה עשו? שלחו אותו לישיבה בחוץ לארץ. בניו יורק. יא, איזה יופי. הגיע לשם, נרגע. ילד טוב ירושלים, ניו יורק. הוא מתקשר להורים שלו, שולח להם קלטת, לאבא ואימא היקרים. אני היום נמצא כאן בישיבה ואני לומד בהתמדה. כמה שנים היה שם? שש שנים. חזר משם בגיל 23, בחור למופת. חדש. חיתנו אותו פה בארץ עם קלה ממשפחה משכמה ומעלה, והקים בית נאמן בישראל. יפה או לא? מה אתה רואה? שמה זה ארץ ישראל? פה זה ארץ שמוציאה ממך את כל האקשן, את כל המידות, את כל הבלגן

0: שלך. אבל זה בשביל שתעבוד על עצמך. בחוץ לארץ אתה הרבה יותר רגוע. האווירה שמה יותר רגועה. אבל ככל שאתה רגוע יותר, אז אתה פחות צריך את השם. ארץ ישראל וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. פה בארץ ישראל מחזיקים מעמד רק מי שעובד על המידות שלו. וזה ארץ הקודש. למה היא ארץ הקודש? כי פה כדי להישאר פה צריך קדושה, צריך עבודה על המידות. והשאלה האחרונה ששאלתי, האם צריך להסיק מסקנות מהנפילות שלנו? התשובה היא בוודאי. בוודאי. אם אדם עבר כישלון, כן, למשל, בפעם הראשונה שאבא שלי הביא לי לשטוף כלים, בפעם הראשונה, אני עוד לא ידעתי איך מחזיקים את הצלחות האלה, לא ידעתי איך מחזיקים כוסות. אז תוך כדי שאני שוטף ביד אחת וביד השנייה אני משפשף, ביד אחת אני מחזיק, לא שמתי לב, הצלחת החליקה לי מהיד והתנפצה. אז אבא שלי שמע את את הבום של הפיצוץ, ניגש אליי, אומר לי, תיזהר שלא תיפצע, תרים את כל הזכוכיות, קח אותם עם היעל לפח, ולא קרה כלום. תלמד להחזיק יותר חזק. תלמד! זה קרה לך? אתה אמור ללמוד מהכישלון, למקרה הבא להיות יותר יעיל. בוודאי שאדם אמור ללמוד מהכישלונות שלו. ברור להסיק מסקנות. מה, סתם אתה עובר את מה שאתה עובר? איפה זה כתוב בפרשה? ושם ראינו, ממשיכים המרגלים ואומרים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. מה זה ראינו נפילים? בני ענק מן הנפילים, אומר רש"י, נפילים ענקים, מבני שם חזאי ועזאל, שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש. שם חזאי ועזאל זה מלאכים שנפלו מהשמיים, והתחתנו עם בנות האדם, ויצא מהם הענקים האלה. אבל לפי מה שאנחנו מסבירים, ושם ראינו את הנפילים. בארץ ישראל, אמרו המרגלים, ראינו אנשים שחווים נפילות, חווים כישלונות, ומה הם אומרים אחרי שהם נכשלים? מה הם אומרים על עצמם? בני ענק מן הנפילים. אפילו שהם נופלים, לא, אנחנו בנים של ענקים, יהיה בסדר, אל תדאג, כל בסדר. ושם ראינו את הנפילים, אומרים המרגלים, בארץ ישראל ראינו אנשים שחווים נפילות, חווים כישלונות, אבל במקום להבין מה הכישלון שלך, סימן שאתה לא כל יכול, סימן שאתה לא כזה חכם, סימן שאתה צריך הדרכה, סימן שאתה צריך הכוונה, תסיק מסקנות ממה שעובר עליך. ושם ראינו את הנפילים, ראינו האנשים שחווים נפילות, אבל מה יצא להם מהנפילות האלה? בני ענק מן הנפילים. אחרי כל הנפילות הם עוד אומרים על עצמם שהם בני ענק. אל תדאג, אתה תראה, פעם הבאה זה לא יקרה, הכל בסדר. נעבור את זה, נעבור את זה. זה מה שקורה היום בארץ. אנחנו חווים היום בארץ מצב של נפילה. נפילה ביטחונית. המצב הביטחוני בכלל לא משמח. אנחנו בנפילה מאוד קשה, נפילה מתמשכת. עוד לא רואים את האור בקצה המנהרה, מתי צפי שנוכל להחזיר את החטופים הביתה, חיים ולא חיים. להחזיר אותם הביתה, מתי? יש צפי, איפה, מי, כמה, נגמור את רפיח, זהו, אנחנו חוזרים הביתה? לא. כשנגמור את רפיח, אם נגמור, רק אז תתחיל החזית מצפון. ואומרים לך שהצפון זה משחק ילדים לעומת מה שקורה בדרום. אז אני שואל, כן, מה שחווינו מהדרום זה משחק ילדים לעומת מה שמחכה בצפון. אז אני שואל, הסקנו מסקנות? למדנו מזה משהו? מה למדת? מה הבנת? מה הבנת ממה שקרה? נתת אמון, סגרת עיניים. אז מה עכשיו אתה מבין? שמהיום איך אני צריך להתנהג? איך היום אני צריך לפעול? דוגמה, יש לך מפעל, הבאת עובדים ואמרת לעובדים, בואו תעבדו, אני סומך עליכם, תתקשרו אליי אם יהיה בעיות. אחרי חצי שנה אתה בא לבקר במפעל שלך ואתה רואה שהחבר'ה לא עשו כלום ולא קידמו שום דבר בעסק, והרבה קופות הכניסו לכיס של עצמם. בקיצור, עשו שמות במפעל שלך. מה אתה אמור להבין מזה? עודד, מה אתה אמור להסיק? שמה? שמהיום והלאה מה אתה עושה? ממשיך לתת לעובדים שלך להיות בעסק ואתה הולך לבית שלך לישון? אלא מה? מהיום? אני פה, אני פה. אני רוצה לראות מה אתם עושים. הבנתי, למדתי. למדתי, הבנתי שאני לא יכול להשאיר אתכם לבד. אם עד היום השארנו את הערבים לבד, סמכנו עליהם, אתם תהיו בעזה, אנחנו נתמוך בכם, ניתן לכם כסף, סומכים עליכם שאתם אנשי שלום. בסך הכל חסר לכם דלק. בסך הכל אתם צריכים תרופות, זה כל מה שאתם, אבל אפשר לסמוך עליכם, ואם ניתן לכם מלא אוכל ותרופות, אז כולנו נהיה בריאים. ראינו בדיוק מה קרה כשהוצאנו את העיניים, כשעזבנו אותם. מה הם ניצלו את התקופה של ה-20 שנה האלה? בנו לך מנהרות, בנו לך את כל התחתית של עזה, עשו לך ממנה ממלכה של טרור. ממלכה אבל. שעד עכשיו, עד עכשיו, תראו כמה חודשים אנחנו נלחמים מול זה. ועוד לא סיימנו. רק בעזה. אז מה המסקנה? מה המסקנה? מה צריך להיות המסקנה הפשוטה? נגמר. מהיום אתם צריכים להיות תחת העיניים שלנו, לא תחת עיניים של אף אחד, רק שלי. אני פה רוצה לראות מה אתם עושים, כן? לא, תסמוך עלינו. די, בסדר, מה? לא, לא, לא, הבנתי, הבנתי. למדתי, די, למדתי, הבנתי את המסר. מהיום אני משגיח עליכם, פסיעה אתם לא תעשו בלי שאני אדע. כל מה שנכנס, אני רוצה לראות מה הכנסתם. נגמר, אני כבר לא סומך עליכם. האם הגענו למסקנה הזאת? מישהו הסיק מסקנות? ושם ראינו את הנפילים, אומרים המרגלים, ראינו אנשים נופלים, אבל אתה יודע מה קרה? בני ענק. מן הנפילים הם עוד ממשיכים לספר סיפורים על עצמם שהם בני ענק אחרי כל הנפילות. לא, הכל יהיה בסדר, זה בגלל שאנחנו לא מספיק מתחשבים בהם, צריך להביא להם עוד תרופות. לא הספיק התרופות שהבאנו להם? לא. אתם הבאתם להם תרופות מבית מרקחת. צריך להביא להם תרופות מענק הטבע. הבנתם? איזה כאב. זה מה שהמרגלים אמרו. פה בארץ ישראל אנשים עוברים נפילות ולא מסיקים מסקנות. וזה נקודה שצריכים לעבוד עליה. רבותיי, בן אדם צריך בבוא היום לשאול את עצמו, איפה טעיתי? איפה לא התנהגתי כמו שצריך? איפה? למה לא הצלחתי? סימן שאני צריך לשפר משהו. הרי נכשלת, נפלת. אנא הסק מסקנות. אני רוצה לספר לכם משהו עליי. לי יש תחביב לאכול גבינה. זה אחד התחביבים שלי. בפרט גבינה טרה. אני יותר מתחבר לטרה מתנובה. אני אוכל גבינה גבינה ועוד גבינה ועוד גבינה. פתאום נהיה לי צינון והתקררות ונזלות, והתקררתי ושעולים. אז הלכתי לרופא, אמרתי לו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה שאני ככה מקורר כל שני וחמישי? אז הוא שאל אותי, מה אתה אוכל? אמרתי לו, אני מאוד אוהב מוצרי חלב, בפרט גבינה. אז הוא אמר לי, נו, זה מה גבינה עושה את כל זה? אז מה אני אמור ללמוד מזה? מה המסקנה? התשובה, תבין שגבינה צריך להמעיט. תבין את זה, תלמד את זה, וככה תחסוך מעצמך צרות. בן אדם שותה קולה, קולה, קולה, קולה, קולה, הולך לרופא, אלו, סוכר 400. מה המסקנה? למחרת, קולה, קולה, קולה, קולה, מקסימום נזריק אינסולין. אדוני, ושם ראינו את הנפילים, ראינו נפילות, אבל בני ענק מן הנפילים, הם נשארו ענקים, לא קלטו את המסר מהנפילה. למדנו אם כן היום שלוש נקודות. נקודה ראשונה, ארץ אוכלת יושביה. ארץ ישראל לא מוכנה שישבו רגל על רגל. פה בארץ צריך, אם אתה רוצה להחזיק מעמד, קום, תתחיל לעשות משהו עם החיים שלך. תתחיל להזיז את עצמך. הבן שלי אומר לי, אבא, אתה יכול לצחצח לי את הנעליים? לכבוד שבת. למה לא? אבל אבא, לכבוד שבת. נכון, לכבוד שבת, צחצח לעצמך. אבא, אתה יכול לגייס לי חולצה? מה התשובה, עודד? לא. מה, אני לא אבא טוב? אני אבא מקסים. תגייס לעצמך. אבא, אבל אני רוצה לשבת ואתה תגייס לי. לא, ארץ ישראל זה ארץ אוכלת את מי שרוצה לשבת. פה מחזיקים מעמד בארץ רק מי שמוכן לקום, להתחיל להזיז את עצמו. פה בארץ ישראל, נקודה שנייה, זה לא מקום ששם אתה יכול, הכל טוב, החיים היפים. פה כל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. פה בארץ ישראל, אם אתה רוצה להחזיק מעמד, שיהיה לך טוב עם השכנים, טוב עם ההורים, טוב עם האחים שלך, טוב עם אשתך, פה זה לא הולך בקלות. פה צריך עבודת מידות. זה הנקודה השנייה של ארץ ישראל. הנקודה השלישית, נא להסיק מסקנות מהנפילות שעברו עליך. הבנתם את המסר? נקודה מאוד מאוד חשובה. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן? ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק.

0: בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: לנשמה.
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: מתקפה עצימה ברחבי לבנון על מאגרי הנשק.
1: טקס ניטעו אבני הנגב אל...
2: ועכשיו, Thank You Hashem, שיר חדש עם אוהד מושקוביץ. הלו!
3: הלו? אוקיי.

התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים.
1: בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
3: משהו רע.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. אתם מאזינים לשי עולמות עם הרב שי פרי.
4: לפני 100 שנה בערך, חי החפץ חיים. רבי ישראל, מאיר הכהן ברדין. גאון עולם, צדיק יסוד עולם. הוא חיבר את ספר שמירת הלשון, חפץ חיים, משנה ברורה ועוד ספרים. גדול התלמידים של החפץ חיים, קראו לו רבי אלחנן וסרמן. רבי אלחנן וסרמן הזה, הייתה לו ישיבה. הוא עלה על המוקד בשואה. הנאצים הארורים הוציאו אותו ואת התלמידים שלו, ציוו עליהם לחפור בור. ואז הם ירו בהם וכולם נפלו לבור. הרב עם כל התלמידים. אבל תראו איזה גדלות. זה דבר שהוא... אחד הניצולים שם לימים כתב, חשבו שהוא מת, שבזמן שהיו חופרים את הבור, תראה איזה יישוב הדעת יש לבן אדם. היה רבי אלחנן וסרמן מלמד אותם הלכות מיטה על קידוש השם. הם עכשיו נקראים הרוגי מלכות. אז אם אדם עובר ברחוב ומתפוצץ איזה מחבל, אז הוא... זה בא לו בהפתעה. אבל אם אדם יודע שהוא הולך להיות קרבן, להיות הרוג מלכות, אז יש מה חושבים באותו רגע, כמו שמקריבים קורבן, יש מחשבות מסוימות. אדם יודע שהוא הולך למות עם התלמידים שלו. איזה יישוב הדעת צריך? לחזור על כל הלכות, מתעל קידוש השם. לא יודע. אדם משהו קצת לא הולך לו בחיים, או כבר אין לו יישוב הדעת, או לא, הראש שלו, ראשך עלייך כרמל, ודלת ראשך כארגמן. הוא יושב למד אותם הלכות, מתעל קידוש השם. אבל בוא נלך כמה שנים לפני השואה, הייתה לו ישיבה. כמו כל הישיבות, המצב לא היה פשוט. כלכלית אני מדבר, רוחנית, המצב ברוך השם בסדר, אבל כלכלית. חשבתם פעם למה זה קורה? למה זה קורה? היית פעם מישהו דופק לך בדלת, שלום אני מאוניברסיטת חיפה, אם אפשר לקבל תרומה? בחיים זה לא יקרה. ראית מישהו דופק לך, שלום, אני מהתיאטרון הבימה, האם אפשר איזה הוראת קבע? חשבתם על זה פעם? למה תמיד הישיבות במצוקה כלכלית? הרי אנחנו סוחטים את המדינה, וכל הכספים באים אלינו. מי שרוצה לדעת האמת, שיבוא אני אגיד לכם בדיוק כמה מקבלים על כל בחור, ואז תראו מי סוחט את המדינה. אבל זה לא העניין. תדעו שיש פה דבר... גדול מאוד. כתוב בזוהר הקדוש, שרו של עשיו, המלאך של עשיו נלחם יעקב, הוא הצליח לנצח אותו או לא? וכשהוא לא הצליח לנצח אותו, מה הוא עשה? הוא פגע בירך יעקב. איך הקדוש ברוך הוא נתן לו דבר כזה לעשות? יעקב אבינו, בחיר האבות, איך בורא עולם נתן לו לפגוע בירך יעקב? אומר הזוהר הקדוש, יעקב זה תורה, אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה תורה. התורה כדי לעמוד צריכה ירחיים, רגליים, שתהיה יציבה. אם אין שמן אי אפשר להדליק את הנרות, אם אין רגליים הגוף לא עומד. אז איך הקדוש ברוך הוא נתן לשרו של עשיו לגעת בירך יעקב? רבותיי, יש פה דבר עמוק. אני אומר לכם דבר עמוק, שתבינו אותו, נותן לכם מתנה גדולה מאוד מאוד. אנשים לא מבינים, אתמול אמרתי למישהו, אמרתי לו, אתה יודע, הגמרא מספרת שרבי עקיבא בא אצל רבי טרפון, אמר לו, תן לי כסף, אני אקנה לך שדה. אתה לא כסף. מה עשה לך רבי עקיבא? פתח עם זה ישיבה. החיל את התלמידים. טוב. לימים אומר לו רבי טרפון, תגיד, רבי עקיבא, אני יכול לראות את השדה שלי? אמר לו, בוודאי, הכניס אותו, ראה אותו ישיבה, 200 בחורים שלומדים. הוא הצטער. הצטער. אמר לו רבי עקיבא, דוד המלך אומר, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. נרגע. שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה הוא יסר? נתן לו כסף, פתק ישיבה. מה עדיף להרוויח בעולם הזה או בעולם הבא? תלוי מי אתה שואל. אבל את רבי טרפון בוודאי הוא ידע שבקש שלו נהיה תורה זה דבר גדול. אז למה הוא יצטער? דבר שני, מה הוא פייס אותו? במה הוא הניח את דעתו שאמר לו, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומד לעד. הגמרא אומרת, אדם שהולך, ונפל לו 100 שקלים מהכיס. בא אני, מצא את 100 שקלים הללו. זה נחשב לו צדקה, לא נחשב לו צדקה. בא דוד המלך ואומר, פיזר, פזר לך מהכיס, זה נחשב נתן לאביונים. צדקתו עומד לעד. רבי טרפון הצטער, אמר ריבונו של עולם, לא אכפת לי שפתחת הישיבה, אבל למה לא אמרת לי, לפחות שבכוונה שלי הכסף הזה ייחשב לי לצדקה? אמר לו רבי עקיבא, ברגע שהכסף שלך הגיע לצדקה, גם אם לא התכוונת, אז אל תדאג, הוא נרגע. רבותיי, תדעו, יש רגעים ש... במה נלחם איתם? אצל הרחובות. אבל את האמת צריכים לדעת. הקיום של העם היהודי זה רק בזכות התורה. כי אם אין לנו תורה ואין לנו את אותו קודש הקודשים, אלה ששומרים על הגחלת ולומדים את התורה בצורה האותנטית, כך 20, כך 30, כך 40, כך 50, כך 100 שנה, אין יהודי אחד בעולם. ואנחנו ראינו במשך הדורות, כל מי שסטה מהתורה האותנטית, אפילו במילימטר אחד, עם השנים, הוא פרש, או הוא, או בנו, או נכדו, או נינו, הוא פרש מעם ישראל. שני מקבילים יכולים ללכת מאילת ועד מטולה, אבל אם מקביל אחד עושה סטייה של מילימטר, אתה לא תראה את זה עכשיו. אבל אם ההמשך, אתה תראה את הרכבת עוצרת. ללכת עם התורה זה ללכת עם התורה בצורה של מקביל. אתה עושה סטייה אחת. אתם יודעים, כל הרפורמים של היום, מאיפה הם יצאו? אבי הרפורמים זה מנדלסון. הוא בעצם ממנו קמה תנועת ההשכלה. אדם עם זקן, עם כיפה, כתב ספר פירושים על התורה. אבל כשחכמי ישראל ראו את הפירושים שלו, הם ראו שהוא מכניס את השכל של עצמו, הוא לא נכנע לשכל של חכמים. אמרו, אב בית כנסת לא ללמוד בספר הזה. הוא נפגע, אומרים שבאחרית ימים הוא אפילו התנצר. משם קמה תנועת ההשכלה. אם אתה לא הולך עם התורה בצורה אותנטית, תדע, זה חורבן. אני לא נכנס לסוגיה של כן להתגייס, לא להתגייס, זה לא עניין שלי, יש גדולי ישראל. רק אני רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה. בוא נגיד שהרמטכ"ל היה אדמו"ר, ואלופי הפיקוד, כל אחד היה ראש ישיבה. ומפקדי החילות היו רמים בישיבות. יש מישהו מאותם אלה שצועקים שהיה מוכן שהבן שלו יתגייס לצבא כזה? שואל שאלה. הרמטכ"ל אדמו"ר עם זקן. בואי רואו לום. על הבוקר, שמו ישראל. יש מישהו שם שהיה מוכן שהבן שלו יתחייב? בחיים לא. יש ילדים רוצים לבוא שבת אחת לישיבה. שבת, לראות מה זה שבת. אתם יודעים מה ההורים שלהם עושים להם? שבת, מה יש אמא? לפני 25 שנה יהודי אחד רצה להביא לפה כיתה שלמה. המורה אמר, אם אתם הולכים לשם, אתם לא באים יור, זה לא חוקי, אבל הוא אמר. אז הרב הזה חיכה לו בחוץ. מה זה חיכה? לא חיכה לו בחוץ של השכונה, חיכה לו, רצה לדבר איתו. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הם עכשיו בכיתה י' א', נכון? הם במערכת החינוך, מאיזה גיל? תגיד, מהמעון, כמה זה? שנה וחצי? כיתה י' א', כמה זה? 17? הם 16 שנים אצלך. הם רוצים ללכת לשבת אחת לישיבה. עכשיו, שבת, מה עושים בשבת? קודם כל, 8 שעות, 9 שעות, תוריד שינה. זה בלילה. עוד שעתיים בצהריים, כמה זה? זה כבר 10 שעות. 24 שעות. אוכלים, שותים, רוקדים, שרים. כמה זה? עוד 6 שעות. כמה זה? כמה נשאר? 8 שעות. עכשיו, 8 שעות, הם לא שומעים תורה 8 שעות נטו. כמה זמן נטו בשבת שומעים תורה? שעה וחצי בערב, עוד איזה חצי שעה בבוקר, עוד איזה דרשה פה, דרשה. הם לא, שעתיים תורה. אמר לו, אם אחרי 16 שנה שהם אצלך, אתה מפחד משעתיים תורה, כנראה כל השקר שלך לא יכול לעמוד מול האמת של שעתיים. מה אתם מפחדים? אם זה היה הפוך, אם הרמטכ"ל היה אדמו"ר כזה, אוי אוי לה, כולם מדווי כיס. לצאת למלחומה ולהגיד שמו ישראל. כל פקדי הכיתות היו רמים בישיבות. אתה היית שולח את הבן שלך? בחיים לא. שגרו לי את הבן, חשיבו אותו בתשובה. אז מה אתה רוצה מהם עכשיו? מה, אתה מסוגל לעשות מסגרות כמו שצריך? אתה לא מסוגל. המציאות מוכרחה בשטח. מה אתה רוצה? שיושב בחור, היום דיברנו על זה בכיתה. תראה את הרמים בישיבות, איזה עבודת המידות, איזה מוסר, איזה זה. שאל, אתמול דיברתי עם בחור, עוד פעם, זה לא משקף את הכל, אני חס שלא לא, אבל תבינו, אתמול דיברתי עם בחור, אמרתי לו, מה הייתה בצבא? אמרתי, ככה וככה. ורצו להוציא אותי לקצונה ולא יצאתי. אמרתי לו, למה לא יצאת? יודעים מה אמר לי? אומר לי, ילד, אבא שלו היה גוסס, חייל, התחנן למפקד, תן לי לצאת לראות אותו. לא, סתם בשביל הכבוד שלו. למה? כי הוא... הוא אומר, למחרת הוא יצא ללוויה שלו. וזה מקרה אחד שראיתי מכמה. אתה רוצה לקחת אנשים שנמצאים באיזה מהלך של בנייה רוחנית, בבקשה, תביא את הרמים שיהיו מפקדים, למה לא? שהרמטכ"ל יהיה אדמו"ר, אתה רוצה שאנחנו נשלח את הילדים שלנו לצבא שבא רמטכ"ל עשה, לא עשה חוקי, לא, להכניס 30 יום למחבוש, מה קרה לכם? אז הוא שם סמן של משיח, עוד פעם, אני לא מצדיק אותו, זה לא חוקי לפי חוקת ה... אבל 30 יום, איפה הגעת? ואתה מפקד, יעיף, טעוף, מה קרה? מה יש? זה מראה שבפנימיות אין להם שום חיבור לזה. וזה הלשון הכי עדינה, אין להם חיבור. לא רוצה להגיד דברים הרבה יותר חמורים. מדינה שלמה נלחמת מול מי? מול מי שבעצם שומר את הגחלת של ההמשכיות של עם ישראל. בסדר. אבל למה השם עשה את זה, אתם יודעים? תדעו. איך בורא עולם נתן לשרו של עשיו לפגוע. אתה משלם מיסים, נכון? הכסף נכנס לקופת המדינה. פירור אחד מגיע לבחור שיושב. פירור, זה פירור. לעומת זה, זה פירור. כי אם זה מוסד שהוא תיכון, אז המדינה מחזיקה את הכל. אם זה ישיבה, אני היום מקבל על בחור 340 שקל לחודש. כשקיבלתי, כבר כמה חודשים לא מקבלים. אתה צריך להכיל אותו, להשקוט אותו, בלי קשר צבא, בלי קשר צבא. מורים, חשמל, מים. אתה צריך ללכת, אולי תעשו טובה, אולי תתרום בורקסים, אולי תתרום זה, אולי תתרום זה. למה שלא יקבל כמו כולם? למה, אתם יודעים? פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. גם אם הכסף הזה מגיע לשם, בלי הכוונה שלך, יש לך חלק בעץ החיים. אתה מחובר לתורה שהיא הדבר היחידי שנקנה לך איזה חלק בעולם הבא. מי שמחובר, אתם, יש פה מישהו שאולי צריך רבי שמעון בר יוחאי? אין אף אחד. להתפלץ, לא אתם הולכים, בואו תשמעו מה אומר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שיש לו חלק בתורה, יש לו חלק בעץ החיים. אין לך חלק בתורה, אין לך חלק בעץ החיים. אין לך חלק בנצחיות. אז בורא עולם עשה ככה, בסדר. בודק אותנו. עברנו שעות, אינקוויזיציות, מסעי צלב, לבן ביקש להרוג, עברנו את פרעה. הם לא מבינים. כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? הוא לא ידע מאיזה זרע יוסף. יוסף זה זרע שכמה שאתה מכה אותו, כן ירבה וכן לפרוץ. אם הוא ידע מה השורש של יוסף, הוא לא היה מצרים, אז זה כמעט ישראל. הוא לא ידע את יוסף. תקעו, למה לא? תסתכל, שתבח שמו. כמה שמכים בהם עושים. אני רק השבוע, שבועיים, קיבלתי אולי 10 בחורים חדשים לישיבה. עכשיו, בחורים, בחור בא, תשובה שנכנס לישיבה, כל אחד זה כמו 100 בחוץ. כי הוא עובר את כל התהליכים, את כל השינויים, את כל הזה, ומלחמה נגד פלוני ואלמוני, ופלונית ואלמונית, וטלפונית, וזה. זה כל אחד שווה 100. תרביצו, למה לא? אתם לא מאמינים, ילדים, ילדים, אין להם כיפות, כולם ציצית, הם תופסים את הדאורייתא. הולכים ציצית. ציצית. היום, אם זמר לא מוציא איזה שיר אחד, משהו על אמונה, אז הם לא שומעים אותו. הזמרים הכי מפורסמים. חבר'ה, זה לא יעזור לכם. בורא עולם אומר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. למה? כשעורף. כשעורף זה לא דבר שלילי, כשעורף זה דבר הכי חיובי בעולם. מישהו כשעורף, אף אחד לא חושב אותו. אנשים ישבו בגטאות עם דף אחד גמרא, חזרו אותו ישר והפוך. אתם יודעים את זה? אנשים שנים היו בכל מיני מחנות ריכוז, וחמץ הוא נכנס לפה שלהם. ואחרי שהרגו לנו 6 מיליונים, אמרו די, נגמר, אצטבח שמו, חסידויות, בלץ, ויז'ני, צאנז, כל אלה, תקשיבו, אחים יקרים, כל אלה, עיירות ש-30 ו-40 ו-50 אלף חסידים, מחקו אותם. עלו לפה עלים, נדפים, שדופים, שרופים בנפש ובגוף. צאנז, 30 אלף, ויז'ניץ, 40 אלף, גור, 100 אלף. איך? תגיד לי. שרפו אותם במשרפות! אתם לא תצליחו לנצח. אתם לא תצליחו לנצח את העם היהודי שמחובר לתורה ומחובר לקדוש ברוך הוא. אנחנו עם הנצח. עם הנצח זה מי שמחובר לנצח. מי שמתנתק מהנצח, עם הזמן זה כמו עלה שנגדע מאז. הוא נגמר. לא התכוונתי להגיד לכם את זה, לא יודע למה אמרתי לכם את זה, כנראה זה מה שאתם צריכים לשמוע. נחזור לרבי אלחנן וסרמן. הייתה לו ישיבה. הישיבה שלו, כמו כל הישיבות, היה קשה. ניסו פה, ניסו שם, זה היה בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה. גם ככה כל העולם היה פצוע וחבול. מאיפה תביא עכשיו תרומות לישיבה? אז מישהו אמר לו, כבוד הרב, אתה רוצה, זה, יש מקום אחד, אמריקה. אני אסע לאמריקה? שום פנים ואופן. תראה איך מסתדר עניינים. אני אסע לאמריקה, מה פתאום אומר להם? זה לא עכשיו אתה עולה מטוס, 11 שעות תסעת בניו יורק. זה מאירופה לשם, זה כמה, אולי חודש, לא חודש, שבועיים, שלוש של הפלגה, בים, אתה יוצא, אין וייזים, אין זה, אין מטוסים, לך תדע, תחזור, לא תחזור. לא הייתה ברירה. תדעו, אנחנו מסרנו את הנפש שלנו על תורה. אם אתם חושבים את הישיבה ככה, ואת חדרים, ופה ושם, וכל מקום שתראה שהוא פורח בסוף, תדע, הייתה מסירות נפש. אנשים פה מסרו נפש, אברכים מסרו נפש. הרבנים פה במשך שנים, אני אומר לכם, קיבלו משכורת פעם בחצי שנה. וכמה קיבלו מזכורת? אולי עשירית מה שרב מקבל ומורה מקבל. גרושים. והמשיכו. ואכלנו לחם והמשכנו. שילמדו היסטוריה. שילמדו היסטוריה. אומות קמו עלינו, אומות. מה זה, איזה רועצת וחצי, מה הם יכולים לעשות? כואב, נכון, בסדר, שתי בחשים. בסוף לא הייתה לו ברירה. נסע לאמריקה. הגיע לאמריקה, שלחו אותו אצל העשיר פלוני, העשיר אלמוני, ואז אומר לו מישהו, כבוד הרב, תשמע, יש פה איזה עשיר אחד, שהוא גדל באירופה. הוא למד בתלמוד תורה, יש לו זיקה, אבל אתה יודע, אתה מגיע לאמריקה, אמריקה זה אותיות אמריקה. הגיע לשם, התרוקן מהתורה, התרוקן מהמצוות, הוא חצי חי כמו גוי, אבל אתה יודע, הוא מכבד. אולי תנסה לדבר איתו, יתרום משהו, יש לו מפעל גדול של מעילים, והוא עובד עם צבא ארצות הברית, ואוניות, הוא מיליונר, מליין, כבוד הרב, מליין. המכונה טייקון, משהו. אבל טוב, תקחו אותי. איך שנכנס רבי אלחנן וסרמן, ראה אותו בעל המפעל, הסתכל עליו. הסתכל עליו. צעק, נכון, אבל מה הוא צעק? הלכונן! הלכונן! ברוך מחיים!

היא פנחס? וואי, איזה חיבוקים. אם לא ראה אותו אולי 40 שנה, פנחס. לא יודע אם הוא היה בן עזר, בן אהרון הכהן, אבל לא פנחס. הוא אומר לו, בכל עולם אני לא מאמין. מה אתה עושה באמריקה? אומר לו, רבי חנן, אני, יש לי חליפה. והכפתור תרופף לי. ואני שמעתי שיש לך מפעל של מעילים. אני בטוח שמפעל איכותי שעובד עם הצבא, יש לך פה חייטים שופרה די שופרה. אני מבקש אחד החייטים שלך שיעדיק לי את הכפתור לחליפה. אז הוא אמר לו משפט ביידיש. אתם מבינים יידיש? לא, אביס עלי. נגיד לכם, אמר לו, ביידיש. יעני שור, אתחק מיני? אתה צוחק ממני? מה, אתה באת לי שבועיים הפלגה מהמקה, צדך את הכפתור? אמר לו, כן. מה? למה לא? אמר לו, יבל חולן, אתה רב וחובד. אתה עושה לצחוק. למה באת? יש לך ישיבה, אתה רוצה תרומה. אבא, אני את כפתור. תחזיק את הכפתור. כמה, לא, כפתור, מה, טוב, אין בעיה. אני לא רוצה. קום, תצא. הרגיש חבר שלו. אתה באת לצחוק עליי. תלך. הלך. למחרת בבוקר, 5 בבוקר, רבי חנן, אני יוצא מהבית, הוא הולך לבית הכנסת, הוא מחכה לו בחוץ, וואי, תגיד לי, את האמת, לא? הוא הולך, תדע, אולי הסבתא שלו באה לו בחלום, אני יודע מה, שהוא בא, רב כזה מגיע לפה ובא אליו, בשביל מה? או כסף, או שלושה מסר. נגלה לו, אני יודע מי, אליהו נביא. מה, מה אתה רוצה? אמר לו, אני באתי בשביל הכפתור, זוז, תן רק להתפלל. וככה עוד יום ועוד יום, יום אחד הוא בוכה, הוא אומר לו, תשמע, טוב, הבנתי, הבנתי, בסדר, אתה רוצה להביא לי איזה מסר. בוא, בוא, הרי זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, שאתה את כל הדרך מאירופה, באת בהפלגה, תוך כדי סיכון, שאני, מה, אין לך חייתי מאירופה? אמר לו רבי חנן, פנחס, פנחס! וזה ייתכן שהנשמה שלך באה מעולם האצילות דרך כל העולמות ונכנסה בגוף ומהטיפה הזאת נהיה בן אדם רמח עיוורים ושס הגידים וקיבלת מוח כזה ונשמה כזאת בשביל מפעל של כפתורים זה כן יכול להיות אני שבועיים באתי בשביל כפתור לא ואתה כל הדרך באת מעולם הזה לעולם הזה 500 שנה מעולם הזה אלפי שנים עד שבא זה. בשביל כפתור זה יכול להיות? הבנתי. חישב מסלול מחדש. רבותיי, תדעו, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לא בשביל לדפוק כפתורים ולא בשביל נדלן ולא בשביל בתים. אתה יכול לדפוק כפתורים. אתה יכול להרוויח מהנדלן. אתה יכול להשקיע במניות. אתה יכול הכל. אבל תדע שכל זה נגמר. אתמול, סיפור, אני מביא לכם סיפור חם מהמאפייה. אתמול, הלכתי לאיזה חבר. הלכתי לאיזה מקום, צריך איזה עניין, בדרך חזרה לישיבה, מישהו רצה לשאול אותי איזה שאלה, והוא לא הספיק להגיע, אז אמרתי, אני כבר פה, אני אכנס אליו, למה לא? בדרך כלל רוצה את הרב יבוא אליו, אבל אני כבר רב באזור, אז הרב נכנס אליו. יש לו עסק. תקשיבו, זה משהו חזק. מי שתופס את מה שאני אומר עכשיו, אבל תופס את זה, אני נותן לו חיים. מי שלא תופס את זה, דינה דמוקרטית, מה אני יכול לעשות? בגלל זה אנחנו נראים ככה. אתה יודע מה העסק שלו היה? יש לו עסק של ברזל. מביאים לו ברזל, ויש לו מכונה שתוכנת את הברזל. יש מיקסר תוכן כוסברה קטן, יש מיקסר תוכן זה, יש ויג'י מיקס, יש, ויש מכונה תוכנת ברזל. יש מכונה במחזור עושה פלסטיקים, הוא יש לו מכונה, מכונה, זה לא זה, כמו חצי חדר פה,

0: יש לו מין כזה, איך קוראים לזה? מה קוראים לזה עם הכף הזאת? משהו מסתובב כזה, מה? כן, המנוף הזה. מה? לא בגיר, משהו ארבע. מה? לא משנה, כזה הוא יושב למעלה שמה, ותופס, לוקח את הברזל לתוך מסעית, המסעית בתוך המגרש, נוסעת לזה, מרימה את הזה, לתוך המכונה, טררט, ברזל. מה אני עכשיו באתי לספר לכם סיפורים? כן? מה רע בסיפורים? אם לסיפורים יש תכלית, אז כדאי לשמוע. אתמול נסעתי ברחוב העצמאות לפה, חזרה מאותו אחד, אז היה פקק, ורציתי להגיע לשיעור. אז אמרתי לנהג, תשמע, קח ימינה, תסע מאחורה שם. יש דרך ה... לא משנה, שתבח שמו, שם אתה עובר, אתה צריך להיכנס למקווה, אחר כך לא משנה. עברנו שם, לא ידעתי מה שם הולך. אז אני רואה מאחורה פרלמנט. פרלמנט. איזה פרלמנט? שולחן. שישה, שבעה אנשים, כל אחד מהם 70 ומעלה, יושבים, קצת בירות, ציפורים, קשקושים. ואני אומר לו, אתה יודע, אולי זה היה יושב ראש דירקטוריון, וזה היה מנהל של כמה מפעלים, והם מגיעים לגיל כזה שכבר הכל נגמר, כאילו, נגמר, אז הוא נכנס למשרד, הביא קרטון, הוריד את כל התמונות והתעודות, ובא מישהו אחר, ומה יש לו לעשות עכשיו? אז הוא יושב בפרלמנט. מסכנים, מסכנים. הרב עובדיה עד היום האחרון שהוא היה חי. אנשים באו לקבל ממנו ברכה, עצה ותושייה. גמרא אומרת, זקני תלמידי חכמים, ככל שמזדקנים דעתם מתווספת עליהם. זקני עמי ארצות, ככל שמזדקנים דעתם מתאפשת עליהם. כמה שהוא מזדקן יותר, המידות שלו יותר קשות, הוא לא עבד על המידות, הוא לא עבד על העדינות, הוא לא עבד על הכעס. בהתחלה אשתו לא סובדת אותו, בסוף הילדים שלו סובדים אותו, בסוף האנשים הכי קרובים, הנכדים לא יכולים לראות אותו. שם ישמור, אני רואה דברים. אבל תלמיד חכם, עד יום הוא אחרון, כמו היין, ככל שהוא מזדקן, המוח שלו יותר בהיר. הוא מקיף הרבה יותר חומר, הוא הרבה יותר עמוק במחשבה שלו, הרבה יותר חד במחשבה שלו. אז אם אני מספר לכם סיפורים, זה לא הסיפורים של הפרלמנט. סיפורים. הם מסר. קיצור, אני עומד ואני מסתכל על ההר של הברזל. ביבה היה מורכב ההר של הברזל. מה אתה אומר, טפירו, היקר? ממה היה מורכב ההר של הברזל? בטח לא, בטח לא, לא, מניילון, לברזל. אבל ממה היה מורכב ההר של הברזל? מכוניות. היו שם קרוב ל-500, 600 מכוניות. ואני אומר, מסתכל, אני אומר, תשמע, בוא, הלו, אתה יודע, כל מכונית פה זה סיפור. זה בן אדם, קודם כל זה התחיל בחלום. הוא חלם על איזה מכונית. ואז הוא גם, אמרתי לכם שבוע שעבר, שחלום זה אותיות לוחם, אז הוא גם נלחם כדי להגיע ליעד של המכונית. עכשיו, לפי המכונית, אתה יודע כמה מדומיין הבן אדם. כי מכונית, אם צריך הכל, צריכה לקחת אותו מפה לפה. היא צריכה להיות נוחה, צריכה להיות בטיחותית, אבל לפי הדמיון, אתה יודע מה עובר במוח של הבן אדם. לא? תראה, מכוניות עם לדים, עם כל מיני אגזוזים, פאפאפא, פיצוצים, תבין מה עובר לו במוח. ואז הוא הלך ועשה סקר. מה כדאי, היברידי או חשמלי? לא, הערך של החשמלי ירד וההיברידי חזר, אולי סולר. כמה הוא עושה מ-0 ל-100? חשוב. הוא עכשיו נמצא ברלי במדבר סהרה, הוא צריך לדעת, סוע מהר. אם יש לו כסף, אז הוא יזיע לכסף. אם אין לו כסף, אז הוא עכשיו צריך לפנות לחברה שתלווה לו, והוא משלם מחזרים של 120, 130, ואם לא ממש אין לו, ונותן לו 100% אימון, הוא מקבל 150% משלם, קונה אותו ב-120, משלם 200, תמיד איך זה עובד. ואז הוא מגיע הביתה, איזה התרגשות! החלום שלו, האלוז'ן שלו, איזה אוטו! 45 מעלות בחוץ, הוא נוסע עם חלום בחוץ. למה? לשים את היד על החלון, שכולם יראו אותו. בגלל זה הוא לא יכול להיות טייס, כי בטייס הוא לא יכול לשים את היד על החלון. ואשתו מבסוטית, הם יושבים באוטו, וכולם שרים לו, הנהג שלנו, חבר'ה, לתימן כבר לא נוסעים לשם החותים, אבל יש מקומות אחרים. זה מי שקנה את האוטו חדש יד ראשונה, אבל גם יד שנייה וגם יד, הרי כל מי שקנה את האוטו זה היה מבסוט ממנו, היה שמח ממנו. כל אוטו זה לפעמים סיפור אחד, לפעמים שני סיפורים, לפעמים שלושה סיפורים, זה עולם, זה ריפודים, זה טסות, זה מגנזיות, זה נעל של תינוק מאחורה, פרסה של חמור מקדימה, אתה מבין? כל אחד לפי כמה חמור בעל הבית שלו. ואז אתה מגיע למגרש ואתה רואה 700 סיפורים מאוחים, שבורים, מחבקים שהתחנו אותם. זה סיפור החיים שלנו. כל אחד זה סיפור. כל אחד. לפעמים זה סיפור, לפעמים זה קומדיה, לפעמים זה דרמה, כל אחד לפי החיים שלו. אבל אתם יודעים מה הסיפור הכי עצוב? הסיפור הכי עצוב. דברים על סיפורים. היום דברים על סיפורים. ספר לכם סיפור. לא שמעתם סיפורים. היו שלושה חברים נסעו לניו יורק. לא עכשיו. הרבה שנים אחורה. טוב, אין להם דודים, אין להם אחים, אין להם בני דודים, אין להם אף אחד. מה עושים? הלכו, סגרו חוזה שכירות, אלה הם כמה גרושים. אבל בניו יורק, לא בפרברים, הם רצו במנהטן. אז לקחו איזו דירה באפטאון שם, כי אם אני בניו יורק, אז אני כבר צריך לחיות על רמה. לא משנה, אני ארוג את עצמי, אבל אני צריך לחיות על רמה. לקחו דירה בקומה ה-90. אבל יש מעלית. טוב. צריכים לעבוד עכשיו. שלושתם עבדו בתור תקליטנים. יש שני סוגי תקליטנים. יש תקליטנים, פעם היה תקליטים, נכון? אז היה תקליטנים, ויש תקליטנים שוטפים כלים, זו אותה תנועה. שלושתם עבדו בתור תקליטנים. אחד היה חג של אמריקה, 240 שנה להולדת אמריקה, ויש שם חגיגו עד הבוקר, והם עבדו בתקליטייה, מה, עשו מיקסים וכל מיני הפקות, עם הסבון, עם העמר, עם הסקוץ' ברייטים, מה זה תקליטייה? טוב, אין מה היה עכשיו. לקחו מונית, הגיעו הביתה, מגיעים למעלית, לוחצים, היא לא באה. לוחצים, היא לא באה. אז מה אתה עושה שאתה לוחץ והיא לא באה? אתה לא חצות פעם. והיא לא באה. הם רע. לא נשען פה ברחוב, יש כל מיני ג'מייקות שם, השם ישמור. נעלה ברגל. אמרו, תראה, אנחנו שלושה כישרונים. הראשון ידע לספר בדיחות. השני ידע לשיר שירים. השלישי ידע לספר סיפורים. אמרו, 30 קומות הראשונות, הוא יספר בדיחות. 30 קומות שניות, מספר סיפורים, שירים. 30 קומות אחרונות, סיפורים. נעביר את זה. התחילו לעלות. הוא בדיחה, 10 קומות, 10 קומות, 10 קומות, 90 פחות 30 כמה זה? 60. יש עוד כמה? 60. הגיע התורו של מי? שירים. הוא אמר, תראה, אם אני עושה חסידי, זה יהיה בבם בבם בבם, הרבה זמן. אם אני עושה אום קולטום, כל סחיבה, 10 קומות. עשה, עשר קומות, עשר קומות, עשר קומות, הגיעו לקומה ה-60, כמה נשאר להם? 30. אז מגיע התורה של זה, שמספר סיפורים. טוב, הגיע התורה שלהם, מספר סיפורים, תחיל לספר סיפורים. בהתחלה הסיפורים, אתה יודע, עוד בכושר, כמה שואלים, הסיפורים נהיים עצובים יותר. הייתי אותך, אהבתי אותך, עזבתי אותך, עזבת אותי, הייתי מתאבד, אבל אני גר בקומת קרקע, תמיד כל מיני, כל מיני... איך יקפוץ מהחלום? הגיעו לקומה 90! ואז הוא אומר להם, נזכרתי בסיפור! אתם חייבים לשמוע. אחי אלק, אנחנו כל היום היינו בתקליטייה, היינו 90 קומות, היינו להיכנס שתי כוס מים. הוא עומד, חוסם את הדלת, הם לא נכנסים. אתם חייבים. תזוז, תן לנו לשמוע את הסיפור. ואז הוא פורץ בבכי. הוא אומר להם, של הבית, שראית אותי במסעדה. חבר'ה, זה החיים שלנו. 30 שנים ראשונות, זה בדיחה. חדווה אמורה לריתמיקה, שולה אמורה לארכיאולוגיה, אני יודע, זה עובר. ואז מתחיל השלושה, השליש האמצעי. קצת מוזיקה, זה קפיצות ובילויים, מועדונים. ואז מגיע השליש השלישי. אתה יודע איפה הייתי בצבא, איזה מערבים, סיפורים, אתה יודע, פתחתי עסק, וכמה שאתה עולה בגיל, הסיפורים נהיים עצובים. תראה מה הם עשה לי אשתי. הילדים שלי, הגמרא אומרת, אויבי איש, הישב בטוב, וכמה שהוא עולה בסיפורים, זה נהיה יותר קשה, כמה שהגיל עולה נהיה יותר קשה, אבל אז הוא מגיע, הגיע למעלה. מלאכי השרת, פותחים את הידיים, אומרים לו, שיעו שערים אשיכם. ויבוא, פדל פוט. אבל אלבב לא מפתוח, צריך מפתוח. חפש בכיס. המפתח למטה. מסכן. על אותו רגע אומר שלמה המלך, אם איתן איש. את כל הון ביתו באהבה. מה יהיה? בוז יבוא זולו, בוז יבוא זולו, בוז יבוא זו, בוז יבוא זו, בוז יבוא זולו. בוז יבוא, איפה היית 70 שנה? איפה? תגיד, איפה היית? מה? מה אתה? איפה היית עסוק במניות, בפה? אני לא אומר, תעשה, למה לא תצליח? אבל חבר'ה, אל תחכה ליום הזה שתחכה שיתחנו את כל הברזל שלך ושל... אל תחכה ליום הזה. זה למדתי אתמול מהמתחינה של הברזל. כל אוטו זה סיפור, כל בן אדם זה סיפור. אם אתה תלך אחרי הבודי של האוטו, בסוף זה כלום. אם תלך אחרי הגוף, בסוף אתה אולי מוכלים אותו. אבל אם האוטו הזה... עשה דברים טובים, היה אוטו של גמח. האוטו הזה יצר דברים שישארו לנצח. אם האוטו הזה נסו לשמח חתן וכלה, אם האוטו הזה חילקו מזון לנזקקים, אם האוטו הזה לקחו חסד עם זקנים ממקום למקום. אז האוטו הזה, מעבר לפח שבסוף נטחן במכונה, קיבל ערך מוסף, הוא נתן טביעת אצבע אישי חותם נצחי. חבר'ה, הגוף שלנו זה אוטו. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה בשביל דבר אחד. נכון, האוטו צריך דלק. האוטו צריך לנקות אותו. האוטו צריך טיפול 10,000. האוטו לפעמים צריך פנצ'ר. יש לי איך הבעיה בברכיים? לך לרופא, פנצ'ר, חליף לך פנצ'ר, חליף לך את הברך, לא יודע מה יעשה לך. אבל האוטו הזה, אל תשקיע רק באוטו. כי האוטו הזה, בסוף התחנו אותו. אתה אמרת, שאתה בא, שמשבו, מתחולים רמבה, מה זה מוסך זה? שמשבו. שנגיע רק לילדות לשם, אבל זה שם. כל עם ישראל, רק לילדות. מה הבנתם, אחים יקרים? עכשיו תגידו לי, מה זה קשור עכשיו לפרשה שלנו? אתם יודעים איזה פרשה אנחנו? שלח. שלח. משה רבנו שלח את המרגלים לשליחות מסוימת. אבל אומר הזוהר הקדוש, למה הם באו ועשו מה שהם עשו? למה הם לא נשארו דבקים בשליחות שלהם? הם אמרו, תראה, אם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו כבר לא ראשים. שם לא צריכו אותנו. יפילו את הממשלה. צריך להחזיר את המפתחות, ללך הביתה. אין לנו תפקיד. כל זמן שאנחנו במדבר, אז אנחנו נוציא לעז על ארץ ישראל, אנחנו נשאר במדבר, זאת אומרת, אינטרס, נגיעה. אני לא זכיתי להיות חסיד ברסלב. מה? יש כאלה, אני לא זכיתי. אבל אמר לי פעם חסיד ברסלב, שרבי נחמן כותב, אל תשאלי אותי איפה, לא יודע. וככה אמרו שכותב, שלפעמים שקל, לפעמים שקל, יכול להיות יותר גדול מהשמש. כי אם אתה שם את השקל ליד העין, אתה לא רואה את השמש. יש אמת בעולם. יש תפקיד לבן אדם. אבל לפעמים התאוות הקטנות, היצרים הללו שהם בגודל של שקל מול שמש, אבל הן יושבות לך קרוב, קרוב ליד העין, אתה לא מוכן לוותר עליהן. ותדעו, לפעמים התאוות האלה לחוד שהן קטנות, אבל אדם כל כך קשור שקשה לו לוותר עליהן. אתם יודעים, היה אדם כזה קטן. הוא כבש את כל העולם. אתם יודעים איך קראו לו? אלכסנדרוס מוקדון. כזה קטן הוא היה. איך הוא הגיע? לא היה לו כנף אחד, ולא אייר פורס וואן של טראמפ. אז איך הוא הגיע מכל מקום? כיוון שהוא היה קטן, היה לו איזה נשר אחד, הוא היה רוכב אחרה, עלה, והוא לוקח אותו מכל מקום. ככה מדרש מביא. אבל איך הוא יודע להגיע מכל מקום, אתם יודעים? איך הנשר ידע? הייתה לו חרב, בקצה החרב הייתה חתיכת בשר. עכשיו, הוא מעלה את הבשר, הנשר עולה. מוריד, הוא נוחת, ימין, כמו שורשני כזה, אתה יודע, הוא לוקח אותו. יום אחד באמצע טיסה, נפלה חתיכת הבשר. מה עושים עכשיו? הוא בשמיים. יכול לזרוק אותו, להוריד אותו. אני פעם אחת בחיים שלי הייתי במדבר יהודה. וגם היה איזה בחור שהיה חיזוק, לקחת אותו לשם. אל תשאלו אותי איך הגעתי לשם. הגענו לקריית ארבע, חברון, היה לי איזה חבר שם, שהגיס שלו היה לו ג'יפים, לקח אותנו, אני, שלושה אנשים בג'יפ, לקח אותנו למדבר יהודה. אנחנו עולים על איזה הר, הר, פתאום באמצע, אין קילומטרים, אף אחד. אני רואה את בן אדם. ואללה, מה אתה עושה פה? אני עובד ברשות הטבע. באמת. ומה אתה עושה פה? יש לו איזה אוטו כזה, קצת מים שתייה, שם הוא יושן שם, הלאה, אין אף אחד. הוא תצפיתן של נשרים. יש לו דו ועט, כל פעם שהוא רואה נשר, צריך לחשוב מתי הוא עבר ואיך הוא נראה. אם זה מוזג לו, או גוש קיאביץ. נשר. אז הוא היה לו נשר. אבל את הנשר הזה, אלכסנדרוס מוקדון, רבותיי, הוא יכל לשים אותו שם על ההר ולנסוע, הוא לפחות היה לו ג'יפ, יכל לנסוע, זה איך יסע. מה עושים? באמצע טיסה נפלה חתיכה של הבשר, מה עושים? רבותיי, מה עושים? אתם יודעים מה הוא עשה? אמר כבר יש לי את החרב ביד. הוא לקח את החרב וחתך חתיכה מהשוק שלו. בשר. אין לי ברירה, אם אני רוצה להגיע לחוף מבטחים, לפעמים אני צריך לחתוך חתיכה מהבשר שלי. אני ויתרתי על חתיכה מהבשר, אבל הגעתי ליעד, הגעתי לתכלית, הגעתי לנקודה. רבותיי, בורא עולם שלח אותנו פה לעולם, יש לנו תפקיד, יש לנו יעד. אבל לפעמים מה לעשות? כדי להגיע ליעד צריך לוותר על דברים שאולי בעיניי הם מוצאים חן, אבל בעיני בורא עולם לא מוצאים חן. וזה קשה, זה לא קל. לכן הגמרא אומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים לא יכולים לעמוד. כי התמודדות של בעל תשובה שגדל בצורה מסוימת ובדרך מסוימת, והוא דבוק, יש כאלה דבקים בשם אלוהיכם, הוא דבוק בכל מיני דברים אחרים. אתה יודע מה זה? צריך פה ניתוח כירורגי בשביל לעקור ממנו את הדבר הזה. כמה זה קשה. אבל כשבורא העולם עומד ומסתכל, איך נלחם? איך הבן שלי נלחם? איך הבן שלי שוחה בתוך ים סוער, שכל הזרמים רוצים להטביע אותו, והוא אומר, לא, אני רוצה להגיע לחוף. היעד שלי יגיע לחוף. היעד שלי יגיע לעולם הבא צדיק. אני אתגבר על המלחמות ועל התאוות ועל היצרים, ועל כל מה שמרחיק אותי ממך, ריבונו של עולם. כי זה האמת. צריכים ללמוד למרגלים. לא לתת לתאוות, לא לתת ליצרים, לבלבל לנו את הדרך. להיות חזקים, להיות גיבורים. כל ארבעת החלקים של שולחן ערוך נפתחים במשפט אחד. התגבר כארי לעבודת בוראו. עם כלבי, עם כארי, זה נרבוז לנו. המלחמה זה לא מול איראן. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימו, אתם לא מבינים. אתם זוכרים פעם היה משחק חפרפרת? אתה זוכר? היה משטח כזה עם חורים, והיה חפרפרת מפה, ואתה צריך עם הפטיש לתת לה בראש. אתה נותן לה בראש ויוצא אותך מפה. אין, היה בכל בווירטואלי, ואנחנו פעמים משחקים מהידיים. פאק, יוצא לך מפה. פאק, אתה נותן פאק לחמאס, יוצא חיזבאללה. פאק לחיזבאללה, יוצא פה. פאק לזה, יוצא חותים. פאק לזה, אתה לא מבין. אתה ברגע, ברגע איכות, אתה יכול, תוציא את המכונה מהחשמל, הוא יושב למטה, הוא לא... ברגע אחד אפשר לנתק אותם. איך? אם נעשה תשובה, אם נתחבר לבורא עולם, כמה הקדוש ברוך הוא מראה לנו סימנים, כמה השם, אתם חושבים שאתם גיבורים, בבקשה, אלא עכשיו, אתם יודעים, פעם הים היה רדאר, אז עשו מגלה רדאר. אז המשטרה הוציאה מכשיר שמשתק את המגלה רדאר. אז הוציאו מכשיר שהוא משתק את המשתק של המגלה רדאר. אתה מבין, זה כמו החתול העכבר. זה הוא אומר, הוא משתק אותו. יש לנו לייזר. המדינה היחידה בעולם לייזר. לייזר. עומד מחבל באיראן עם ג'ויסטיק ומחבל את הרחפן. בואו, תמצאו פתרון לזה, יבוא לכם מקום אחר. צריך לדעת, בורא עולם רוצה אותנו. בורא עולם רוצה את הקרבה שלנו. בורא עולם רוצה את הבנים שלו איתו ביחד. בורא עולם רוצה את הציצית, בורא עולם רוצה את התפילין. בורא עולם רוצה את התורה שלנו. זה מה שרוצה בורא עולם. שמזכה אותנו. אני מדבר קצר. אמרתי לכם מה שאתם צריכים לשמוע. כל אחד ייקח את זה למקום שהוא צריך לקחת את זה. השם ייתן לנו כוחות. תקבר. להיות גיבורים אמיתיים. חיילים של השם אמיתיים. זאת המלחמה האמיתית שלנו. והכל. השם ישמור אתכם. אני מתנצל מכולם, אני חייב להגיע לעוד איזה... מה לעשות, יש לי... באתי ממקום, הולך למקום. נעבינת, מה אני יכול לעשות? הכרת הטוב. הייתי במקום בגלל הכרת הטוב. אני עכשיו הולך למקום בשביל להכיר טובה. מה אני יכול לעשות? אתה לא יכול שאנשים נמצאים לידך, בזמן שצריכים אותך, אתה צריך לבוא. נכון? הכרת הטוב. אני לא יכול לדרוש על הכרת הטוב. אתה יודע, יש אנשים שירב דיבורים. יהיה רצון שאנחנו גם נדבר וגם נעשה. איך אמר מי שאמר, דיבורים כמו חול? אתה יכול לבוא למישהו, לשבת איתו שעתיים הבא, הוא מדבר איתך על חסד וחסד וחסד וחסד, ושעתיים הוא לא מגיש לך כוס מים אפילו. בוא תגיד לי, על איזה חסד אתה מדבר? מה אתה מדבר? איזה חסד אתה מדבר? חסד, וזה חסד, ובן אדם לך, כוס מים הוא לא יוצא לו אפילו. השם משמח אתכם. אני אוהב אתכם. באמת, תדעו, אני אוהב אתכם, וגם אם אני לפעמים אומר דברים ככה שהם נכנסים ללב, זה רק מאהבה. זה רק מאהבה. הטוב שברופאים לגיהנם. אם הרופא מרחם על הזה, תשמע, אל תדבר ככה, תלטף אותם. לפעמים צריך לעורר את הבן אדם, בוא, חביבי, אתה מסתובב 80, בסוף התחנו אותך כמו המכונה, ומה תעשי על זה? מה תעשי? מה תיקח איתך? מה? אבל את הרכב שלך, ת, תעשה איתו מצוות. כי זה בסופו של דבר מה שתיקח איתך. שם שמח אתכם. רבי חייב לקשה אומר הצעה, כי נמרות זכות ישראל. לבי!
1: תזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מאורות יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
1: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
2: פרשת שלח לך, שלח לך אנשים. אומר הפסוק, וידבר אדוני אל משה למו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כנסי בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. פרשה שלנו זה אחת הטרגדיות שקרו לעם ישראל. אחד התאונות הקשות שקרו לעם ישראל. שזה גרם שכל ישראל התעכבו מלהיכנס לארץ ישראל 40 שנה, 38 שנה. בואו נראה. אומר רשי, שלח לך אנשים. דבר ראשון, אומר רשי, למה נסמכה פרשת מרגלים, פרשת מרים. סוף פרשה שעברה כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה. על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה לא כושית לקח. אז שם היה לשון הרע. אומר רשי, למה נסמכה פרשת מרגלים ופרשת מרים. לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. על מי הוא קורא רשעים הללו? על מי הוא קורא? איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר רשי, אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. באותה שעה כשרים היו. ורשי אומר, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. למה באמת הם ראו ולא לקחו מוסר? למה באמת הם לא לקחו מוסר? מה, היו אנשים? ראשי בני ישראל הם מה? אז יש כל מיני פירושים שהיה להם נגיעות, שהם הבינו שיכנסו לארץ ישראל, לא יהיו כבר נשיאים. אבל רבותינו אומרים, היה להם עוד איזה חשבון למדני, חשבון ככה עמוק. למה מותר להם לדבר לשון הרע על ארץ ישראל? מה שמרים דיברה על אחיה ונענשה, מה אתה משווה? היא דיברה על בני אדם, דיברה על אח שלה שהיה רבם של כל ישראל. בטח שמגיע לעונש, אבל אנחנו על מה מדברים? על הארץ, מה? מה יש בזה? דיברנו על הארץ. אז היה להם כאילו חשבון שזה לא נורא. אבל רבותינו אומרים, מה זה על הארץ? אתם מדברים על הארץ שהקדוש ברוך הוא אמר עליה ארץ זבת חלב ודבש, והם אומרים ארץ אוכלת יושביה. איך זה, מה אתה חושב? אתה אומר הפך מה שהקדוש ברוך הוא אומר. יש ברוך שאמר, אנחנו אומרים ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. ברוך מרחם על הארץ? אחרי זה קודם היה צריך לכתוב ברוך מרחם על הבריות, הכך ברוך מרחם על הארץ. איך אומר הפוך?
3: הארץ יותר חשובה.
2: הארץ יותר חשובה מהבריות? מהאנשים?
3: כן, הארץ, ירושלים, בית המקדש, כל ה...
2: יותר חשוב מהאנשים?
3: כל האנשים נמצאים על הארץ.
2: לא, נמצאים על הארץ, כן. אבל אחרי הקדוש ברוך הוא, כשישראל חטאו, מה עשה? שפך חמתו על עצים ואבנים, ולא על עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל יותר חשוב. אז מה אומר, ברוך מרחם על הארץ? ברוך מרחם על הבריות? זה צריך להיות כתוב הפוך. ברוך מרחם על הבריות, אחרי זה ברוך מרחם על הארץ.
3: אבל גם רשום שאם אתה עושה עבירה בארץ, היא מקיאה אותך.
2: נכון. נכון, אבל שם, ברוך מרחם על הארץ, נדבר באופן כללי על הארץ. לאו דווקא על ארץ ישראל.
3: לא עושה את המצוות.
2: טוב, יש על זה הרבה פירושי. אני אגיד לכם ככה, משהו כזה, כזה, ככה ל...
3: ל... אם אדם ידבר רע על הארץ, הוא גם ידבר רע על הבריות בסוף.
2: יש מצב, נכון? אבל עדיין, הסדר היה צריך להיות כתוב קודם על הבריות. אבל זה עניין שהוא בפני עצמו. אבל רק אגיד לכם משהו ככה ל... למילתא דבדיחותא. ככה קצת לשמח את הבריות. היה יהודי אחד שהיה עני ואביון. והיה מחפש מי יכול לעזור לו. אמרו לו, תראה, יש איזה עשיר אחד, יש לו טירה. מה, איזה ארמון יש לו. אם אתה תצליח להיכנס אצלו, לא בבית, צריך להיכנס אצלו בלב, הוא יעזור לך. אבל זה לא הרבה נכסים אצלו בלב. אבל תנסה את המזל שלך, מה בסדר? היה יום חורפי, קר, וגשם, ושלג, והוא בבית שלו כבר קופה, ויש דולף הגשם, וקור אימים. הוא אמר, אני אעשה את המזל שלי. הלך אצל העשיר הזה, מנסה את המזל שלו. דופק, דופק, לא פותחים, אז הוא פותח. על המזל שלו בדיוק, העשיר נכנס, שכח לסגור. אז הוא נכנס, והוא נכנס, היה יום חורף עם כל הבוץ, עם כל הזה נכנס, לכניך את השטיחים, את כל העניינים שם, ופתאום שם, מי נכנס שם? אמר לו, אני רוצה, תעזור לי. מה אתה, תראה, מה עשית? התחיל לצעוק עליו, מה זה? איזה שטיפה נתן לו, וואי וואי. הוא החליף צבעים כמה פעמים. כבר לא יודעו איזה צבע הפנים שלו, אדום, לבן, כחול, סגול, כל הצבעים. חליף, איזה פושוט, הוא צועק עליו, אתה לא מתבייש. איך אתה נכנס, איך עשת לי, תראה, נכנחת לי, אתה צריך להחליף את הכל. טוב, רבע שעה ככה נותן לו ככה, שטיפה שאין כדוגמתה. נמחלו לו כל האבונות בגלגול הזה ובגלגולים אחרים. כל האבונות שלו כבר נמחלו. מרוב הבושות שהוא חטא באותה שעה. כשסיים, אומר לו, עשיר, עכשיו מה אתה רוצה? עכשיו מישהו אחרי אמר, תודה רבה, היה הולך. הוא אמר לו, תראה, אתה התחלת את הפסוק, תמשיך. איזה פסוק אתה מדבר? הוא אומר, אתה קיימת את הפסוק, ברוך מרחם על הארץ. עכשיו תמשיך, ברוך מרחם על הבריות, תרחם גם עליי. אתה דואג על הארץ, רבע שעה אתה צועק עליי על הארץ, מסכן, אתה דואג לארץ שלך, לשטיח שלך, לאדמה שלך, לבית שלך. עכשיו תרחם גם על הבריות. זה כל כך מצא חן בעיניו של העשיר הזה, איך שהוא תפעי. מצא את העניין הזה, אמר לו, בוא, אני אתן לך, דאג לו, מאותו יום, כל ראש חודש אמר לו, תבוא, אני עוזר לך. כן? אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא, שולח, סייעתא דשמיא, אחרי כזה כפרת עוונות שהוא קיבל, וכזה מבול שקיבל על הראש, ובושות, אז הקדוש ברוך הוא פתח לו פתח, ופחות היה לו, זכה שיהיה לו איזה ישועה. על כל פנים, רבותינו אומרים, גם על ארץ ישראל אסור לדבר לשון הרע. גם על עצים ואבנים אסור לדבר לשון הרע. היה חפץ חיים, פעם נסע, היה הולך מסתובב בעיירות למכור את הספרים שלו. הוא כתב חפץ חיים ושמירת הלשון, וכתב משנה ברורה, כתב הרבה ספרים. כתב נדחי ישראל, כתב ספר לחיילים של עם ישראל שהיו נמצאים בצבאות של הגויים. כתב כל מיני ספרים לחזק את עם ישראל. והוא היה הולך, מסתובב בעיירות, מוכר את הספרים שלו, זה היה הפרנסה שלו. והנה, לפעמים, לא נגמר כל הסחורה. אז היה חוזר עם איזה חבילה, שתיים של ספרים. עכשיו, לא היה תחנת רכבת עד העיירה של אורדי. היה עד העיר הגדולה. אז לפעמים היה צריך ללכת עוד ברגל, כברת דרך, עד הבית שלו. אז הולך בדרך, ולפעמים רואה שאיזה קרקרה, משהו עובר, עושה, עוצר טרמפים. אז יום אחד היה טרמפ, עצר. היה שם איזה אחד עשיר, אדום בלבושו. אומר לו, איפה אתה צריך? הוא אומר, אני צריך לרדין, אתה בכיוון? אומר, כן. טוב, אז עלה, אומר לו, תודה רבה, וזה. שם כדרכם של אנשים, התחילו להתפתח שיחה ביניהם. אתה הולך לרדין, מה יש לך ברדין? ברדין אני רוצה לבוא לראות את מופת הדור, את גדול הדור. את עמוד העולם, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, רבנו החפץ חיים. אז החפץ חיים, יש הרבה רבנים בעולם, מה אתה כל כך מתרגש? אמר לו, מה אתה מדבר? זה גדול הדור! אמר, כן, יש עוד גדולי הדור, וזה. הוא ראה שהוא ככה מזלזל בחפץ חיים, לא יכול לסבול את זה עשי, ככה הוא מדבר. העני הזה ככה מדבר, נתן לו סתירה אחת, העיף אותו מהעגלה שלו. מה לו, אתה תלמד, לא מדברים ככה על רבנים. טוב, הוא יורד עם החבילות שלו וזה, ועולה. הוא אומר, כך רצון השם, שיהיה ככה. השיר הזה מגיע עד רדין, ורואה כל האנשים בחוץ, מחכים, איפה אתם מחכים? הוא אומר, החפץ חיים צריך להגיע עוד מעט. אנחנו מחכים, לקבל את פניו. טוב, אז אני גם מחכה. אז חיכה שם, מכיר קרה שלא מחכה. פתאום רואה שנייה ככה זה לחץ, וזה הבין שהחפץ חיים הגיע. ואז הוא גם נדחק לבוא לזה. וואי, זה ההלך הזה שאני נתתי לו סתירה. זהו, זה החפץ חיים בעצמו, בכבודו בעצמו. וואה, נפל על הרצפה, בוכה, עזרח לי, חטאתי, עביתי, פשעתי. אומר, מה אתה רוצה? לא, לא קרה כלום. ועוד רואה השיר הזה שעדיין הלחי שלו, בצד הזה עוד אדום, הסתירה שהוא קיבל. לא מזמן, הסתירה אחת כזה. הרבה זמן הוא נתן השיר הזה סתירה כזאת. בקיצור, בוכה, מתחנן. אומר לו, החפץ חיים, אתה לא צריך להתנצל, לא צריך לבקש סליחה בכלל. אתה בזכותך למדתי עוד הלכה בהלכות לשון הרע. אומר, איזה הלכה? שאסור לאדם לדבר לשון הרע גם על עצמו. גם על עצמו אסור לאדם לדבר לשון הרע. כן? על כל פנים, אדם צריך לדעת, זה לא פשוט. אדם מדבר לשון הרע, צריך להיזהר. הנה השבוע, תלפי נראה איזה יהודי אחד. מה יש לך? אומר לי, שהוא מדבר איתי מהמוסך, שם את האוטו שלו במוסך המרכזי. יש מוסך מרכזי, יש מוסך ויש מוסך מרכזי. צבי דין, זה שני דברים, יש מוסך רגיל, יש מוסך המרכזי. שם זה הולך זה, ויש תורות, ויש זה, ופקידים, ומקבלים את הזה, ו... בקיצור, עניינים. ועולה גם כמו בית מרקחת, כל הפרטים. בקיצור, מה הוא רוצה ממני? הוא אומר, תשמע, הרב, אני עשיתי טעות, תגידי מה לעשות. מה לעשות? אנשים עושים טעויות, אחרי זה רוצים תיקונים. שיפוצים. אמרתי, מה קרה? אומר, תראה, אני נתתי את האוטו שלי פה במוסר, קיבל את זה איזה פקיד אחד, ומה אני אגיד לך? זה אין לו סבלנות הפקיד הזה. הכניס את האוטו שלי, וזה, אני אומר לו, מה עושים? אני אומר לו, אני כן, דקה, עונה לי בקודשי, בראשי תיבות עונה לי, בקודים, זה. אני לא מבין ממנו מה עושים, כמה זמן ייקח, ואני לא מצליח לתקשר איתו. הוא עמוס כל הזמן, עושה, רץ מפה לפה. אומר, אז מה עשית? אומר, הלכתי לפקיד השני, אמרתי לו, תשמע, זה קצר רוח, אי אפשר לדבר איתו. הוא לא נורמלי. תעשה טובה, תגיד לי, מה קורה עם האוטו שלי? מה עושים לו? כמה זמן ייקח? מתי יהיה? מה? תסביר לי, כמה זה יעלה? הכל הפרטים. אז באמת השני הלך, היה נחמד, אדיב, עשה, סידר לו. הרי זה אומר, אני דיברתי עליו לשון הרע. אמרתי, זה קצר רוח, זה לא נורמלי, זה אי אפשר לדבר איתו, זה לא מתייחס לאנשים. דיברתי עליו לשון הרע. אז הוא שואל, מה אני עושה כשדיברתי עליו לשון הרע? אמרתי לו, מה אתה עושה? אתה צריך לבקש ממנו עכשיו מחילה. בואי, בואי, אני מדליק את המדורה עוד הפעם. מה אני אעשה? אמרתי לו, תשמע. דבר ראשון, הוא אומר לי, אני כבר הלכתי לפקיד השני הנחמד, אמרתי לו, תגיד לי, תסלח לי, אני אמרתי לך שהוא קצר רוח, וזה לא, הוא בסדר, הוא דווקא בסדר, אני לא הסתדרתי איתו. כאילו הוא מפיל את האשמה עליו עכשיו, מנסה לתקן את התמונה שהוא צייר עליו. אז הוא אומר, לא, שטויות, מה כן, בעיה, תבוא, אני אדבר איתך, אני אתן לך כל מה שאתה צריך, אינפורמציה, מה שאתה רוצה, אל תשאל אותי. אחרי זה אומר לו, תגיד לי, אתה מנהל שלו? כי הוא מנהל שלו ועכשיו הוא שמע ביקורת, אז זה יכול לפגוע בו. אומר, לא, אנחנו שנינו פקידים, אותו דבר, אנחנו פקידים, אותו רמה. אז הוא אומר לו, תשמע, הכל בסדר, לא, הוא דווקא נחמד, אבל כנראה שהוא היה עסוק והיה ממהר, בסדר. אז עכשיו הוא שואל אותי, שככה הוא הרגיע והאם הוא צריך עוד לעשות משהו או לא? האם צריך עדיין ללכת לבקש ממנו מחילה על זה שהוא דיבר עליו לשון הרע? אז אומרים הפוסקים שלפעמים דווקא אדם לא ילך לבקש מחילה מזה שהוא דיבר עליו לשון הרע. למה? כי לפעמים זה יכול להגביר את, את השלהבת. עד רבה, הוא בכלל לא יודע שאתה דיברת עליו. ואתה תיקנת את התמונה. וגם לא יהיה לו נזק. וגם אתה אחרי זה אמרת שאתה גם לא הצלחת לתקשר איתו, כאילו הפלת את האשמה עליך. ואמרת שהוא לא היה ממהר. לימדת עליו זכות. אז יותר טוב, ברגע שתיקנת את זה, את המצב, את התמונה המעוותת שציירת אותו, תיקנת אותה, יותר טוב שלא תבקש ממנו מחילה. למה? אם תבקש ממנו מחילה, זה יכול שוב פעם להגביר את הלהבות. כן, ככה הוא לא יודע, והכל בסדר. ובפרט שלא נגרם לו נזק. אם היה מצב שהיה נגרם לו נזק, ובגללך היו עכשיו מסתכלים עליו בהנהלה, בעין רעה, והיו מסתכלים עליו ככה, במיקרוסקופ, בזכוכית מגדלת, ובודקים איתו אותו כל דבר, ואולי אפילו חס ושלום היה מגיע לפיתורים, ודאי שאתה צריך ללכת לבקש ממנו מחילה, כי על ידך התגלגל הצער שיש לו, הנזק שיש לו. אבל כל זמן שזה לא הגיע לרמה כזאת, והצלחת לתקן את הרושם המעוות שאמרת עליו, אז יותר טוב שלא תבקש ממנו מחילה. למה? כי זה יכול להגביר את השנאה ואת הצער שיהיה לו. אבל כל פנים, אנחנו לומדים מפה שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לדבר לשון הרע. ואותם מרגלים שבאו לרגל את הארץ, כמה ימים היו בארץ ישראל? כמה ימים? 40 יום. כמה מרגלים היו? 12, אבל 2 לא חטאו. כלב והושע בן נון, כלב בן יפונה והושע בן נון, הם לא חטאו. אז אם כן, כמה חטאו? 10. כמה ימים? 40 יום. יום לשנה, יום לשנה. כל יום שהם היו בארץ ישראל, שהיו במרגלים, קיבלו עם ישראל שנה שלמה להיות במדבר. שנה שלמה.
3: מה השם עם כל העם בשביל 10?
2: הם היו שליחים שלהם. הם אמרו, נשלחה אנשים.
3: לא בחרו אותם.
4: אבל כל העם בחר בזה.
3: אם הוא עשה את
4: הכיבוד. קיבלו את הלשון הרע.
3: אם חלילה וחז, חלילה וחז, הרב של מישהו יטעה, אני אשלם את אותו בן אדם שהוא הרב שלו, הוא ישלם את המחיר?
2: לא, שם לא. למה? בגלל שבאמת הוא לא אשם. אבל פה העם ביקשו את המרגלים. כמו שכתוב בספר דברים, יש לך פה ספר דברים? תביא לי ספר דברים, אני אראה לך בפנים. מה שכתבו, מה שכתוב, מה שאומר משה רבנו שם. נזכה למצווה. שם כתוב בספר דברים, ממש בפרשת דברים, בתחילת ספר דברים. כתוב שם ככה. ככה כתוב שם, בואו תראו. ותקרבון אליי כולכם, אני קורא לכם בספר דברים, פרק א', פסוק ח' ב'. ותקרבו נהיה כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויתה בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. ויפנו וזה, ואחרי זה, וישיבו אותנו דבר, ואמרו, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. אבל, זה מי אמר טובה הארץ? זה כלב יהושע. ולא אהביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוהיכם ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים ותת אותנו ביד אמרו להשמידנו. אז בקיצור הם הוציאו דיבת הארץ. אז לכן הם כל העם אשמים, כי הם ביקשו את המרגלים והמרגלים הוציאו דיבה והם האמינו להם. בסדר, המרגלים הוציאו דיבה, אבל אל תאמינו. אם המרגלים אומרים, והקדוש ברוך הוא אומר, טובה הארץ מאוד מאוד, למי אתה צריך לשמוע? להשם, לבורא עולם. ואתה הולך, מאמין, לאלה, לרשעים הללו.
4: הם ביקשו לחפור, למה?
2: מה?
4: הם ביקשו לחפור, זאת אומרת, אני יודע. לא צריכים לראות מה העם, שכמו שהם, כשיהושע שלח את המרגלים, לראות אם הם עזי פעמים או איזה, או אם יש
2: כנראה, זהו, מה לחפור? אז יש אומרים לחפור גם, לראות איפה האוצרות שלהם. זה על הדרך, כן? טוב, יש בזה הרבה פירושים. על כל פנים, אז עם ישראל סבל מהפרשה הזאת. ועל זה בא רבנו, האלשיך הקדוש, והוא שואל כמה שאלות קשות מאוד בפרשה שלנו. הוא אומר ככה, הוא אומר, אני הבאתי את הספר כדי לקרוא לכם מתוך דבריו. הנה, על השם ועל משיחו נוראות יפלא, הפלא ופלא, למה זה ציווה אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ישלח אנשים ויתורו את ארץ כנען, כי הוא ידע מתי שווא, וטוב טוב היה לעכב בידם. למה הקדוש ברוך הוא אמר לשלוח מרגלים? גם על משה יפלא, שלא ביקש מלפניו יתברך על זאת לבלתי שלחם, כי לולא ידע משה כי ברהמה, כי אם תגיד שמשה לא ידע שיצא רע מהמרגלים, למה יתפלל על יהושע ינצל מהצד מרגלים? הרי יהושע, איך קראו לו? הושע. אמר לו משה, לא, נוסיף לך עוד יוד, יהושע. למה? יא יושיעך מהצד מרגלים. זאת אומרת, אתה יודע שזה לא טוב המרגלים, רשעים אלה, אז מה פתאום אתה שולח אותו? אותם, בסדר, אז אחד יהיה בסדר, כלב, יהושע יהיו בסדר, אבל הרוב לא בסדר, אז יצא מזה חורבן, אז למה אתה שולח?
5: אנחנו
2: רואים
5: כרגע, הוא לא יודע שהם רשעים.
2: אבל אם הוא לא יודע שהם רשעים, למה הוא מתפלל על יהושע? אז משמע שהוא כבר הבין שיהיה פה בעיה.
4: אין קושי על הקדוש ברוך הוא, שלח לך, לא אני שולח,
3: שלח
4: לך.
3: לא, אבל שגם אנשים...
2: אבל אם הקדוש ברוך הוא יודע שיצא מזה חורבן, היה צריך לעצור.
4: בחירת האדם.
2: נכון, בחירה. לא אחד ולא שתיים ולא עשרה ולא 12. שאף אחד לא ילך. וגם, אחרי זה הוא אומר, הוא אמר גם לפי פירוש רש"י, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלה. אז אם כן, אם השם לא ממש ציווה, אז היה צריך משה להגיד, ריבונו של עולם, תתענן אליך, אל תעצור שלא נשלח. למה הוא שלח? טוב, הוא מעריך עוד, אני לא רוצה להגיד את כל מה שהוא אומר, כי זה ייקח הרבה זמן, אבל רק אגיד לכם את הנקודה שהוא אומר, למה היה חייב משה לשלוח מרגלים? כי אם לא היה שולח, הנזק היה הרבה יותר חמור. אומר, הנה דקדק בלשונו, כי רב מאוד ראתה

0: כימי תחילה הטילו ספק במאמרו התברך והיו מקטני אמנה. על כן להסיר הספק אמרו נשלחה אנשים ויתורו לנו, ועל זה אמרו התברך הנה עד כה חטאו בעדר אמונה כמסתפקים. אך אם עקב בידם, אבל אם הקדוש ברוך הוא יגיד למשה תשמע לא כדאי אל תשלח אותם, אך אם עקב בידם הלא יחזיקו למו שאינה טובה ויחשבו חס ושלום לקדוש ברוך הוא למהפך האמת חלילה, והוא עוון משולל כפרה כביכול. חס ושלום אם לא היה אומר להם, לא היה מסכים לשלוח, אז הוא אומר למה הוא לא שולח, יש לו מה להסתיר, כנראה הארץ לא טובה. אז כביכול היו אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר דברים לא נכונים, וזה עוון שהוא משולל כפרה. על כן טוב טוב לשלחם ויראו כי אלוהי אמת אני ולא נפל מדברי ארצה, ולא יהיה עונשם נוגע אלא מיתותו יתברך חלילה, רק מאסם בארץ חמדה בלבד. זאת אומרת העונש שלהם יהיה רק שהם מעשו בארץ חמדה, אבל לא חס ושלום שכפרו באשם. ולכן אומר עדיף יותר לשלוח אותם והם יבואו ויגידו שלא רוצים את ארץ ישראל, מאשר שיגידו חס ושלום שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם ואומר שהיא טובה והיא לא טובה. אז לכן היה יותר טוב, אומר רבנו האלשיך הקדוש, היה יותר טוב לשלוח אותם מאשר לא לשלוח אותם.
1: אבל הם כן אמרו שהיה רע
0: בסדר. כן, הם אמרו שהיא רעה. אז זאת אומרת שהם אומרים שהם מועסים בארץ, הם מוציאים דיבה על הארץ, אבל לא על הקדוש ברוך הוא. כי הם גם הודו שהארץ היא טובה ומשובחת ואיזה פירות טובים יש.
2: הם התחילו.
0: הם גם הודו שיש מעלות לארץ. הם לא אמרו זה ארץ שלא שווה. רק אמרו שיש בעיות אחרות. אבל הם הסכימו והביאו פרי הארץ שאיזה פירות שלא נראה כדוגמתם. בטובם ובאיכותם וביופיים. כן? אז זאת אומרת, שהם הודו שהארץ היא טובה. רק אמרו, אבל יש גם אנשים, זה...
2: לא יוכל, לא
0: יוכל. כן, אבל על כל פנים, הם הסכימו שהארץ טובה. אז מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ארץ זבת חלב ודבש, זה אמת. הנה, וזה פריה. כך הם אומרים. תראה בהמשך. כן? מה כתוב שם? וספרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש, וזה פריה. אפס כי עזה, דיברו על העם. דיברו בעיות אחרות שיש, אבל הם הודו שהארץ, מה שאמר זבת חלב ודבש הקדוש ברוך הוא, הכל אמת. אז מה? הם מעשו בארץ בגלל סיבות אחרות. אז זה עדיף שהם מעשו בארץ מאשר חס ושלום מעשו באשם, שיגידו שהשם לא דובר אמת חס ושלום. אז זה אבון שהוא משולל כפרה. לכן היה יותר טוב בנסיבות האלה לשלוח אותם. רבנו הקף החיים רבי יעקב חיים סופר, יש לו ספר הלכתי גדול, כף החיים, 10 חלקים. כן, אבל יש לו גם ספר על התורה, נקרא ישמח ישראל. ושם בספר הזה הוא כותב על דרך הדרש, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, שמדבר על האדם עצמו. הוא אומר, מה זה שלח לך אנשים? אנשים זה האיברים של האדם, כמו שיש פסוק בקהלת, בקהלת פרק ת' פסוק י' ד', שלמה המלך אומר עיר קטנה ואנשים בה מועט. אומר מי זה העיר הקטנה? זה האדם, ואנשים בה מועט זה האיברים של האדם. אז הוא אומר האיברים של האדם, האנשים בה מועט, זה שלח לך אנשים שצריך שהאיברים של האדם יתורו את ארץ כנען. מה זה ארץ כנען? ארץ כנען זה ארץ ישראל, זה הארץ הנצחית של עם ישראל. אומר כשאדם חי בעולם הזה לא יחשוב על החיים הזמניים פה, אלא יחשוב על ארץ כנען שזה הארץ הנצחית, יחשוב על החיים הנצחיים לעולם הבא, שהוא צריך לתקן ולסגל לעצמו תורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה.

0: ועל פי דרכו, אומר הגאון רבנו מנצור בן שמעון, עליו השלום, בספרו שמן המאור, הוא אומר, על פי זה, אותו רעיון, שלח לך אנשים, האנשים זה האיברים של האדם, ויתורו את ארץ כנען, אומר ארץ כנען, זה שאדם יסגל לעצמו את מידת השפלות והענבה. איפה זה רמוז בארץ כנען? ויהיה יכניע את עצמו כעפר הארץ. כמו שהגמרא אומרת, בגמרא במסכת פסחים, בדף קוף חף, עמוד שני. תיר ולא תיר. אז זה תיר ולא תיר, הכוונה יושן ולא יושן. מתעורר מהשינה. אז זה שאדם יעורר את עצמו. ובלשון, תיירה וקמה הקומה רבי יוחנן לרב כהנה, זה גמרא אחרת, מסכת בבא קמא, דף קוף י' זין עמוד שני. הכוונה היא שאדם יקיץ ויתעורר. אז הוא אומר, מה הכוונה? שאדם יעורר את עצמו במידת הענבה והשפלות, בבחינת ארץ כנען. מה זה ארץ כנען? ארץ שהוא יכניע את עצמו, כנען מלשון הכנעה, כן? ההכנעה והשפלות. וזה יביא אותו לזכור חיי העולם הבא. ורבותינו אומרים שאם אדם יש לו מידת ההכנעה, אז קל לו לקבל כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. למשל, אתן לכם דוגמה. אם פתאום יש איזה מזג אוויר סוער במיוחד, מה זה? סופות, שלגים, ברוחות. אז אחד אומר, מה קרה? מה זה? מה זה? מה זה הרוח שערה הזאת? מה זה המזג אוויר הזה? אבל אם יש לו מידת הענבה, הוא אומר, כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. שעוד מעט בא המשיח, הנה, כבר שומעים את הפסיעות שלו. או למשל, להפך, יש מזג אוויר קיצוני, חום אימים, חום חמסין. או, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו, עוד מעט מגיע המשיח, שנאמר, הנה יום בא בוער כתנור. וכל הרשעים כקש נידף, כן? אז אדם צריך להעורר אתנו, הוא לא יגיד, מה זה המזג אוויר הזה? מה, מאיפה בא? מה? להתחיל להתלונן ולקטר כל הזמן. לא. כשיש לו מידת הענבה, אז הוא מקבל באהבה כל מצב וכל סיטואציה שהקדוש ברוך הוא מביא לו, ויודע להתמודד עם זה. זה מעלתו של האדם שיש לו מידת הענבה. ובאמת, אף על פי שמידת הענבה זה מידה חשובה מאוד, אבל לא צריך האדם לבטל את עצמו לגמרי. לפעמים, האדם בגלל שהוא כל כך ענב, יש ענבה פסולה. מה זה ענבה פסולה? למשל, אדם הולך ברחוב, ולא בארץ, בארץ ברוך השם, עוד המצב יותר טוב. הולך בחוץ לארץ, והוא מתבייש ללכת עם כיפה. יש אנשים, יגידו, מה זה הכיפה הזאת? מתבייש. מתבייש, זה לא טוב. אל יבוש מן המלגים עליו בעבודת השם. אמנם יש מקומות שזה מסוכן. אני הייתי פעם בחוץ לארץ, לפני הרבה שנים, אולי 20 שנה. והייתי נוסע באירופה, בבלגיה, מאנטוורפן לבריסל. שם יש המטרו, זה רכבת תחתית. נסעתי שם ככה, כמו שאני ככה עכשיו. כובע וחליפה, אלה גם מעיל. הכל כמו... אני יושב, נסעתי שם לרופא שיניים. היה רופא שיניים שם בבריסל, דוקטור טולדנו. אמרו לי, זה רופא שיניים יהודי, לך שם, הוא יטפל בך. אז הלכתי אצלו. בדרך, באחת התחנות, אני בשם, ברכבת התחתית, אני יושב ליד החלון, ופתאום אני רואה חבורה של מוסלמים, צעירים ככה, באים מתקרבים לחלון, מתחילים לדפוק, להקות על החלון שלי, איפה שאני, יורקים, מקללים, עוד רגע ניפצו את החלון. אני אמרתי שיר למעלות, וקיוויתי שהמטרו יתחיל לזוז. ברוך השם, צעד ונשארו אלה שם. הם מה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. טוב, זה מה שהיה. הגעתי לרופא שיניים, סיפרתי לו, מסיעת פתאומו, דוקטור טולדנו. סיפרתי לו את זה. הוא אומר לי, מה, הלכת ככה? אומר, לא, פה זה מסוכן. יש אלה הערבושים, זה מסוכן שם, לא. אותו, מה אני אעשה? מה, אני בש ג'ינס? מה, קרוע? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה, איך אני אלך? הוא אומר לי, לא, אתה, את הכובע הזה, זה נראה שזה, תלך, כנס באיזה חנות, תקנה איזה קסקט. אז זה נראה כמו איזה אחד, שאתה איזה תייר, זה לא נראה, פחות נראה שאתה איזה רב יהודי. אז אם איזה קסקט נראה יותר טוב. אז באמת, יצאתי ממנו, הלכתי, מצאתי איזה חנות, ואת אני רוצה איזה קסקט. אתה לא מתאים לך קסקט, יש לך כובע כזה יותר יפה מקסקט. אמרתי, טוב, אני רוצה קסקט של טיולים, של זה. בסדר, הביאו לי איזה קסקט, שילמתי, שמתי את הכובע בתוך שקית, ומאז הלכתי שם עם הקסקט, כן? טוב, זה, אם זה יש סכנה, זה משהו אחר. אבל במקום שאין סכנה, אדם לא צריך להתבייש. בטח פה בארץ ישראל לא צריך להתבייש. לא יבוש מן המלאכים עליו בעבודת השם. זה כתוב שם בפרשה שלנו. איפה זה כתוב? שהם עלו ותרו את הארץ. אז כתוב שם שהם אמרו, הם אמרו שם ככה. כתוב שם, ושם ראינו את הנפילים, בני הענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים. כן, היינו בעיניהם. מה כתוב שם? שהם הרגישו את עצמם כמו חגבים לגבי הענקים האלה. וכן היינו בעיניהם. אומר רש"י, שמענו אומרים זה לזה הענקים. נמלים יש בקרמים כאנשים. אלה היו קוראים להם נמלים. כי יחסית שהם ענקים, אז אלה נראים קטנצ'יקים כאלה, כן? ענק שמעניקים חמה בקומתה. אבל כל זה, למה הם הרגישו אותם כמו נמלים? כי הם בעיניהם בעצמם היו כמו נמלים, כמו חגבים. אז גם בעיני אחרים הם ככה נראים. אבל אם אתה בעיני עצמך, אתה יודע את ערך עצמך, נכון, אתה לא צריך להתגאות. תהיה ענב, תהיה שפל, אבל תכיר בערך עצמך ואל תתבייש. אל יבוש מן המלאכים עליו בעבודת השם. זה סוד מוסד. היה פעם האדמו"ר מסאטמר, לא זה של היום, לא אבא שלהם, אלא הדוד של אבא שלהם, שהיה רבי יואל, רבי יואל טייטלבוים, היה נפטר בשנת תשל"ט, זה יותר מ-40 שנה. הוא היה תקיף מאוד, והיה צדיק גדול, צדיק יסוד העולם. הוא היה הולך, היה אומר לחסדים שלו, אל תתביישו, תלכו עם השטריימל, עם הטלית, תלכו ברחוב, בין הגויים, אל תתביישו. אז יום אחד הלך ברחובות לונדון, ככה בשבת אחרי התפילה, ואחד החסידים אומר לו, רבי, תראי, מסתכלים עלינו, זה ככה, זה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, להעיר אותם, להעיר את הדובים האלה. אמר לו, הרבי, עליך מסתכלים, עליי לא מסתכלים. הוא הראשי שם, הוא התכוון להגיד לו, אני לא מעניין אותי מה שמסתכלים, אני יודע מה אני צריך להיות, מה אני שווה, אני לא מעניין אותי מה הם חושבים עליי, זה בכלל לא מעניין אותי. עליך מסתכלים. זו תשובה שהוא אמר בלונדון. אבל כשהוא היה באנטוורפן, אז שם גם אמרו לו, רבי, זה חילול השם, ללכת עם השטריימל והטלית. פה זה בין הגויים, זה לא מקובל. בואו נלך ככה פשוט כדי שלא מדי לעורר תשומת לב. אמר לו, בסדר, בסדר, ולבש את השטריימל, לבש את הטלית, הלך כמו כמלך בגדוד. אז עברו שם כמה גויים. אז הגויים האלה, הם רואים איזה אדם חשוב, איזה עושים ככה עקידה וכזה משתחווים ולפעמים מורידים את הכובע ככה, כן, דרך כבוד. אבל אתה שומע, תראה, הוא אומר, תסתכל, תסתכל מה. אם אתה מעריך את עצמך, גם הגוי יעריך אותך. אבל אם אתה מרגיש שאתה חגב, אז הוא יגיד שאתה נמלה. כן? אתה תדע להעריך את עצמך, אל תתבייש. לא יבוש מן המלאגים עליו בעבודת השם.
1: כי היום בחוץ לארץ זה סכנת נפשות.
0: אם זה סכנה זה משהו אחר.
1: זה בא מזה.
0: אבל אם זה לא סכנה, אז אתה לא צריך לפחד. תדע, תהיה גאה במה שאתה. עכשיו תראה משהו, סיפור מחוץ לארץ, כן? יש יהודי אחד, הוא שליח חב"ד באנטוורפן. קוראים לו הרב שבתאי סלבציצקי. הוא יהודי צדיק, ירא שמיים. הוא יום אחד נסע לאמריקה, עכשיו הוא חסיד חב"ד, יש להם מבצע של תפילין. אז הוא כל מקום הולך עם התפילין שלו, ומחפש פרצוף יהודי, להגיד לו, אולי אתה רוצה להניח תפילין. אז היה שם בטרמינל, באמריקה, לא יודע אם זה היה שדה תעופה קנדי, או אחר, לא יודע איזה, אחד מאז שם, וחיפש איזה פרצוף יהודי. אתם יודעים, יהודי יש לו פרצוף מיוחד. הוא אין שיהודי, יש לו עדינות מיוחדת, יש לו... יהודי זה לא כמו פרצוף של גוי. כן, יהודי יש לו פרצוף מיוחד. אז הוא חיפש איזה פרצוף יהודי, פתאום רואה איזה סטודנט אחד יורד עם איזה תרמיל, אומר, זה נראה לי יהודי. שאיך אני אבדוק? שאתה, I'm sorry, אתה יהודי? יכול להיות שהוא יגיד לו, אוקיי, מה עשה? דיבר איתו בעברית, אתה רוצה להניח תפילין? אז הוא אומר לו, בלחק, מה, פה בפני כולם, אתה בסדר, מה? אומר לו, אפשר במקום צדדי. הוא לא, ברח כל עוד הוא רואה, לא רצה שיקשרו אותו עם היהודי הזה, שלא יגידו שהוא יהודי. טוב, אז הוא עזב אותו, היה צריך חיכה לאיזה טיסה, משהו, ישב באיזה פינה, פתח ספר, התחיל ללמוד. זה רבי שבתאי סלבציצקי. והנה, לא עובר 5 דקות, מישהו דופק לו על השכם שלו, על הכתף. הוא מסתכל, זה אותו סטודנט עם התרמיד. הוא אומר, אוקיי, מה יש? הוא אומר, דחוף, דחוף, תביא לי את התפילין, דחוף. הוא אומר, מה יש? הוא אומר, אני רוצה להניח תפילין. אבל לפני זה לא רצית, התביישת. הוא אומר, לא, תביא, דחוף. אבל אני יכול, אני הולך שם להניח. עכשיו הוא הולך באיזה פינה להניח. הוא עוקב אחריו, רואה בטרמינל המרכזי, היה שם מוסלמים שהיו משתעשמו מחצלות והתחילו להשתחוות לצלל הזה. כן? אז הוא ראה את זה, אמר, הם לא מתביישים. אני אתבייש ביהדות שלי? אמר לו, תביא מהם את התפילים ורץ אליהם, שם במרכז הזה מולה, הלך עניין תפילים בערך בכל שקל שם מצוות, אני אף תפילים ומניח וזה. והם קוצאים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז היה כאלה שגיחרו, והיה כאלה שמחו לו כפיים. עם כל הכבוד ליהודי הזה. הוא לא מתבייש. זה נקרא, ויגבל לטבוע בדרכי השם. אדם צריך לדעת, תדע מה אתה שווה. תדע את הערך שלך. תדע את המעלה ואת החשיבות שלך בשמיים. כל מצווה ומצווה שאדם עושה. לפעמים אדם נמנע מלעשות מצוות, כלומר, מה שווה המצווה שלי, מה זה שלי, ואני אעשה, לא אעשה. זה לא ככה. כל מצווה ומצווה שיהודי עושה, זה פרוג'קטור. זה לפיד שהוא מבעיר בכל העולם כולו. הוא מאיר את כל העולם כולו באור של התורה, של המצוות שהוא עושה, של המעשים טובים שהוא עושה. הוא צריך לדעת לא להתבייש בשום דבר טוב שהוא עושה. שיתברך יזכה אותנו, שנזכה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה.
2: האזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי ב-16:00 אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר, בכל יום חמישי בשעה 17:00 אחר הצהריים, לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 17:00. לירון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו עומדים לקראת שבת מיוחדת, שבת פרשת שלח, שבת שהספרים הקדושים עסוקים בה סביב אותו החטא המפורסם של חטא המרגלים, שהמיט טרגדיה אנושה וגדולה על העם היהודי עד היום הזה. אבל משום מה אנחנו מתעלמים הרבה פעמים מאוד חטא חמור מאוד שמוזכר בפרשת שלח. חטא שמאחר וחטא המרגלים היה כל כך גדול וכל כך מקיף, החטא הזה נבלע ונעלם בתוך ההיקף הגדול הזה של חטא המרגלים. לחטא הזה קוראים חטא המעפילים. והיום אנחנו נרצה בפתחו של השיעור לעסוק ולנסות להבין בצורה מעמיקה מה היה שם. מה זה החטא הזה שנקרא חטא המעפילים? מה פשרו? מה עניינו? אני רוצה קודם שנקרא מעט את הפסוקים בעניין חטא המרגלים ואת התוצאות הרות האסון שהחטא הזה ימית על כלל ישראל, ולאחר מכן נראה מה התורה מספרת לנו בעניין חטא המעפילים, מה היה שם ומה הייתה הסיבה שאנשים כל כך גדולים נפלו בו. אז למעשה התורה הקדושה מספרת בעקבות דברי ההפחדה שהמרגלים בעצם מביאים לפתחו של העם היהודי, העם היהודי פורץ בבכי מר ובעצם מצטער על עצם היציאה ממצרים. בואו נקרא את הפסוקים יחד, ומשם יסוד ומשם יתד לנושא שלנו. התורה הקדושה אומרת כך: ותישא כל העדה את קולם, נקרא את הפסוקים בפנים, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. עם ישראל בוכים בכייה של חינם. וילונו על משה, וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם. כל העדה, עם ישראל כולו מתאסף סביב משה ואהרון, והם אומרים לו, לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו, ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת, לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. עם ישראל שומעים את דברי המרגלים, מה קורה שם בארץ ישראל, מי הם אותם בני הענק שראינו שם, ארץ אוכלת יושביה היא, ואני בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, והמסקנה שלהם, עדיף לנו לחזור למצרים. והקדוש ברוך הוא כמובן מאוד כועס, ואז קורה דבר נורא, נקרא את הפסוק האחרון שמסיים את כל העניין הזה, אומרת התורה הקדושה, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד. עם ישראל מבינים מה הצרה שהם הביאו עליהם, שכל דור המדבר לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, כל דור המדבר לא יזכה לראות את הארץ, ומשה רבינו מוסר להם את הבשורה הזו, ויתאבלו העם מאוד. ואז קורה דבר מאוד מעניין, ואז בעצם כמובן מגיע העונש החמור וכו'. ואז יש פסוק מאוד מאוד מעניין שאנחנו רוצים בעזרת השם יתברך לגעת בו יחד איתכם. אומרת התורה, וישכימו בבוקר, אותו עם שלפני רגע פחד מהעמלקים שיושבים בארץ, לא מוכן בשום אופן להיכנס לארץ, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. פתאום קמה קבוצה בעם ישראל, ומחליטה אנחנו עולים לארץ. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח? בורא עולם אומר לכם לא לעלות ואתם עולים? אל תעלו, כי אין השם בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. כי העמלקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם, ולא יהיה השם עמכם. ומה הם עושים? נגד רצונו של משה רבינו. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה, עם ישראל עם אהרון ברית השם ממשיכים לשבת בתחתית ההר, וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ומחנה, ויקטום עד החורמה. קורה פה דבר מבהיל. עם ישראל מקבלים מכה, ואלפים ורבבות מתים במסגרת החטא הזה שנקרא חטא המעפילים. והשאלה שלנו רבותיי היא שאלת יסוד. הרי עם ישראל כשהיו צריכים לעלות לארץ ישראל פחד מאוד מהמליקי שישב בארץ. הם מאוד מאוד פחדו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר להם מפורש, השם לא יהיה איתכם, המליקי יהרוג אתכם. הם מחליטים למרות הכל ועל אף הכל אנחנו עולים. מה קרה פה? מה נשתנה? אנחנו כמה פסוקים לפניכם מדברים על עם שלם שמת מפחד מלהיכנס לארץ. עם שלם שירא וחרד ואומר טוב לנו לשוב מצרימה ממותינו במדבר. ולפתע העם הזה הולך בכוח נגד ציווי השם, נגד מאמרו של משה רבינו, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. הם עולים בכוח לארץ ישראל. למה? ומאוד מעניין גם שהפסוק לא נותן לנו להבין שהם עשו את זה ממקום של מרידה, אלא הם דווקא עושים את זה ממקום של תיקון. מה הם אומרים במילים שהם אומרים פה? הם אומרים כך, הם אומרים, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. זאת אומרת, הם חושבים שהמרידה הזו נגד הקדוש ברוך הוא תתקן את המרידה הקודמת נגדו. ממתי מרידה מתקנת מרידה? שם בורא עולם אמר לעלות ולא עליתם, כאן בורא עולם אומר אל תעלו ואתם כן עולים, איך על ידי העלייה הזו אתם מתקנים את המרידה לא לעלות בחטא המרגלים? זו גם שאלה מאוד מאוד יסודית. ואם נשים לב דבר מאוד מעניין, משה רבינו לא אומר להם רק זה מרידה נגד הקדוש ברוך הוא. מה אומר למשה רבינו? ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח? כלומר, זה לא יצליח לכם. אתם לא תצליחו. אני שואל אתכם רבותיי, שאלה מאוד מאוד פשוטה. מבחן ההצלחה, הוא המדד אם להמרות את פי השם, או לא להמרות את פי השם. אם אדם ידע, אם אני עכשיו אתניע את הרכב בשבת, ואני אסע לאיזו פגישת עסקים, וזה יניב לי רווח ודאי, מותר להתניע רכב בשבת ולנסוע? כלומר, האם אבן הבוחן למרוד נגד השם או לא, זה האם זה יצליח או לא? מה משה רבינו אומר להם כנימוק למה לא לעשות את זה? והיא לא תצלח, זה לא יצליח. ואם זה כן יצליח, מותר לעשות את זה? ובכלל, מה פשר התנודתיות הקיצונית הזאת שעם ישראל עובר פה במצב הרוח שלהם, בעמדה שלהם, כמה פסוקים לפני כן לא עולים בשום מחיר, ולפתע עולים בכל מחיר. למה? רוצה ללמוד אתכם רבותיי, מציאה נפלאה, שמצאתי בדברי אחד מגדולי צדיקי הדורות, רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו הקדוש צדקת הצדיק, באות ממוו. רבי צדוק מלמד אותנו פה רבותיי, נקודה נפלאה, מוסרית, חסידית, עם הדרכה לכל אחד מאיתנו באתגרים היומיומיים שלנו, בהתמודדויות היומיומיות שלנו, בחיי המעשה שלנו. ורבי צדוק בונה את זה בצורה נפלאה מאוד על מאמר חזל במסכת פסחים, שכולכם מכירים בדף פיבה ועמוד ב', הגמרא מתבטאת בביטוי הזה, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. מגיע אחד מגדולי רבותינו רבי אליהו דיוידש בספר ראשית חוכמה, הוא אומר אני רוצה להבין מה זה הביטוי הזה, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. האם יש סתירה יותר גדולה לבעלות שלי על הבית יותר מאשר שאין לי אפשרות לומר לאדם שנכנס בלא רשות לבית שלי צא? במה אני בעל הבית אם אני לא יכול לומר לו לצאת? כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא? זו שאלה עצומה. הרי אולי ננמק את זה בצורה קצת יותר ברורה. אתם יודעים שיש הלכה במסכת בבא קמא דף כ עמוד א', הגמרא אומרת שאם אדם פלש לחצר חברו שלא ברשותו, אתה פולש לחצר של החבר שלך בלי לקבל הסכמה ממנו. אבל החצר הזו זו חצר שלא עומדת להשכרה בכל מקרה. ואתה אדם שלא עומד לשכור חצר אחרת בכל מקרה. ופלשת לחצר, האם עליך לשלם על השהות באותה החצר? האם בעל הבית יכול לתבוע ממך את דמי הסחירות על הפלישה הזו? אומרת הגמרא, לא. כי בין כה החצר לא עמדה להשכרה, ובין כה הפולש לא היה אדם שעמד לזכור חצר אחרת, ההלכה היא שהוא לא צריך לשלם. אבל אם החבר אמר לך, צא מהקרקע הזאת, ואתה נשארת בה, נפסק להלכה בשולחן ערוך, בכל שמשפט סימן שין סמר ג', חייב ליתן לו כל שכרו. למה? מה זה משנה אם הוא אמר לי לצאת או לא אמר לי לצאת? הרי זה נהנה וזה לא חסר. אתה בכל מקרה לא היית מזכיר את הבית הזה. אני בכל מקרה לא הייתי שוכר שום בית אחר. כלומר, אתה לא ניזוקת כלכלית ואני לא הרווחתי כלכלית. ולכן אני פטור מלשלם. אז למה אם אתה אומר לי לצאת ואני לא יוצא, אז אני כן חייב לשלם? מסביר אחד מגדולי למדני הדורות, רבי שמעון שקופ, אומר דבר נפלא. אומר, ברגע שמישהו אומר לך לצאת מהבית, ואתה לא יוצא משם, ואתה ממרא את דעתו של בעל הבית, אתה בעצם מתעלם מבעלותו על הבית, ואתה מכחיש את בעלותו על הבית. אם אני אומר לך לצאת, ואתה לא יוצא, אתה במילים אחרות, אמנם לא גזלת ממני כסף, אבל פגעת והכחשת וגזלת ממני את עצם הבעלות. אז מה פשר האמירה הזו? כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. בעל הבית אומר לך לצאת, איך אתה לא יוצא? כך שואל רבי שמואל, רבי אליהו דוידאש בספרו ראשית חוכמה בפרק תתוואר. אתם יודעים מה הוא עונה רבותיי? הוא אומר תירוץ נפלא וכבר הזכרנו את זה רבות בהזדמנויות שונות. אומר הראשית חוכמה, התשובה היא, הבעל הבית המדובר פה זה לא בעל הבית של וילה כזו או אחרת או בית של כזה או אחר. הבעל הבית הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. הוא הבעל הבית על העולם. הוא האדון על כל העולם. אין לך מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. הוא הבעלים על העולם, הוא הבעל הבית על העולם. הרבה פעמים ומהראשית חוכמה, יהודי מרגיש בעבודת השם, שכל פנימי ממעמקי הלב זועק ואומר, תלך מפה. אני לא רוצה אותך. התפילה שלך לא רצויה בעיניי אחרי המראות שראית רק אתמול בלילה. התורה שלך לא רצויה לפניי אחרי המעשים שעשית אתמול. יש איזה קול פנימי שאומר לך, צא! והקול נשמע לא פחות ולא יותר, אלא מקולו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא, האלוקות אומרת לך, לא מעוניינים בך. אתה לא במקום הנכון. אתה לא ראוי לעמוד במקום הנכון, במקום הזה. בית הכנסת, בית המדרש, זה לא מקום לאדם שפל ונבזה כמוך. ואתה שומע קול פנימי שאומר לך, צא! באה הגמרא ואומרת, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. עליך להתכחש, עליך להתעלם מהקול הזה, כי הרצון האמיתי של בעל הבית, שאתה תתעקש להישאר אצלו. אבא, שצועק על הבן שלו, תעוף מהבית, במילים אחרות הוא אומר, אני מתחנן, תישאר פה. זו פשר האמירה, תעוף מהבית. אבא שואב את הבן שלו, הוא רוצה שהבן שלו יישאר אצלו. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. אדם שממשיך לעבוד את השם, אפילו שהוא לא מצווה, והוא נתקל בכתף קרה, מצידו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם עומד בניסיון, והתשובה שלו, והאהבה שלו לקדוש ברוך הוא, היא אהבת אמת, שוודאי שסופה להתקבל. זה רבותיי, יסוד נפלא שאומר הראשית חוכמה. הראשית חוכמה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, צא, הוא לא רוצה לגרש אותנו, הוא אבא שלנו. אומנם מלך, אבל הוא גם אבא שלנו. גם כשאבא כועס, וזורק את הבן מהבית, הרצון הפנימי האמיתי שלו, שהבן יישאר בבית, למרות ועל אף הכל. איפה ראינו את זה? בצורה מוחשית, ממש לפני שבועיים. ראינו את זה במגילת רות. בשעה שנעמי חוזרת משדה מואב לבית לחם יהודה, והיא מלווה בשתי קלותיה האלמנות, רות ואורפה. ונעמי מבינה את מצבה והיא אומרת לבנות הללו, רות ואורפה, שהן בנות מלך מואב. שובנה בנותיי, תלכו הביתה. אתם באים ממקום של מלוכה, אני אישה גלמודה מסכנה, שאיבדה בעל, איבדה שני בנים, איבדה את כספה, מלאה יצאתי, וריקה משיבני השם, אני חוזרת בעירום ובחוסר כל, מה יש לכם לבוא איתי? עורפה, משתכנעת מאוד מהר, מפנה עורף לחמותה, וחוזרת הביתה. אבל רות דביקה בה, ותרא. נעמי לא אומרת לטוב שנשאת, לא. ותרא כי מתאמצת היא ללכת, ותרדל לדבר אליה. אבל מי שמתבונן מבין ששאיפת חייה של נעמי הייתה שכך רות תגיב. האמירה הזו תלכי, הסתתר באמירה תישארי. הסתתר בתחינה תישארי. זאת אומרת, הלשון של ראשית חוכמה, הוא אומר כך, על כן, כאשר בעל הבית אומר צא, אל תשמע לו, אלא תיכנס בתשובה, כי זה חשקו של בעל הבית, אלא שמתאה אותך. האמירה הזו זה אמירה שמטרתה להעמיד אותך בניסיון. דוגמה נוספת לכך, כולנו מכירים את הדוגמה המופלאה של אלישע בן אבויה. הגמרא במסכת חגיגה דף ט"ו אומרת, שהוא שמע בת קול, הוא שמע מאחורי הפרגות שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ולכן הוא יידרדר מדחי אל דחי ולא שב בתשובה. אבל מה האמת? כותב ראשית חוכמה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ואף אם שמעת שובו בנים שובבים חוץ מפלוני, כעניין אלישע האחר, אל תחוש, אל תתייחס לזה. אלא שהרי אלישע סוף סוף נתקבל אפילו שלא שב. כל שכן אם היה שב, שהיה מועיל לו יותר ויותר, אלא סגרו דלתי התשובה בפניו, והיה צריך להפציר עד שיפתח הפתח. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, בעל הבית היינו הקדוש ברוך הוא, כל מה שיאמר לך עשה מהמצוות, עשה חוץ מצא. שאם יאמר לך צא מביתי ואל תיכנס כעניין אלישע אחר, אל תשמע לו, אלא תיכנס בתשובה. עכשיו רבותיי, בא רבי צדוק בספרו צדקת הצדיק ולוקח את הרעיון המופלא הזה של הראשית חוכמה ומתרגם אותו לשפת המעשה בחטא המעפילים שהולכים השבת לקרוא. מה היה פה בעצם? עם ישראל חטו, עם ישראל מרדו בקדוש ברוך הוא, ואותה הארץ שכתוב עליה טובה הארץ מאוד מאוד, הם השליחו אותה מאחורי גבם והם בחרו לא לבוא אליה, וכעונש על כך הם קיבלו את המגיע להם. הם קיבלו לא אמירה אלא זעקה אלוקית שאומרת להם צא. זה קרה בעקבות חטא המרגלים. הקדוש ברוך הוא אומר להם צא. מה הייתה אמירת הצא הזה? המטרה של הצא הייתה לראות אם ירימו ידיים בייאוש ויסוגו מהציווי האלוקי להיכנס לארץ ישראל, אותה ארץ שכתוב עליה ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ אשר השם דורש אותה תמיד, ארצנו הקדושה. הניסיון רבותיי היה לראות, והם למדו כנראה את הראשית חוכמה הזה, והם אמרו, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אומר צא? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתעקש, ובכל זאת נעלה. נראה לו שאנחנו אוהבים אותו, גם כשהוא אומר לנו צא. זה עמד בבסיס הרעיון של המעפילים האלה. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו החוצה, כדי שנתעקש להיכנס פנימה. ולכן הם מתעקשים, כמו שהיה אצל אלישע אחר, כמו שהיה אצל רות ואורפה, שהאמירה הזו צא הייתה כדי להפך, כדי שהם ירצו בכל זאת להישאר. אבל הטעות שלהם הייתה שהפעם זה לא היה כך. הפעם זה היה אונס סופי ואמיתי. הפעם זו לא הייתה אמירה צא כדי שהם יישארו. זו הייתה הטעות שלהם רבותיי, ולכן אומר להם משה רבינו עליו השלום לאותם היהודים הצדיקים שחשבו בטעות בצורה לא נכונה, מה אומר להם משה רבינו? אומר להם משה רבינו, והיא לא תצלח, הפעם הגישה הזו לא תצליח, אבל בכל פעם אחרת היא כן תצליח, והיא לא תצלח, והיא, המקרה הזה לא יצליח, אבל יש מקרה אחר שזה כן יצליח, מתי? אומר רבי צדוק, אתה יודע מתי, הדרך הזו היא דרך נכונה? מתי היא תצליח? אומר רבי צדוק, יש זמן אחר שמצליח. הגישה שאומרת שדוחים אותי, זורקים אותי מכל המדרגות ואני מתעקש להישאר, היא תצליח. מתי? יש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה, שהוא עקבי משיח. אומר רבי צדוק, עקבות המשיח היום בדור שלנו זו הדרך. אתה מרגיש שדוחים אותך, אתה מרגיש הרבה פעמים לא האוזן היא זו ששומעת, אלא רמת ההתקשרות. אתה מגיע ללמוד דף גמרא, ואתה מרגיש ניתוק, אתה מרגיש ניכור, אתה מרגיש לא קשור, אתה מרגיש לא שייך. אתה מגיע לתפילה, אתה פותח את הסידור, והאותיות מרצדות לך מול העיניים, ואתה לא מרגיש מתחבר לתפילה הזו. תדע לך, אומרים על אחד מהגדולים, שבא אליו פעם בחור צעיר, ואמר לו, תראה כבוד הרב, הייתי בשיעור, ושמעתי את ההתלהבות הגדולה ממעלת התפילה, ממעלת לימוד התורה, דברים נפלאים, וקיבלתי כזה אור, שלמחרת ביום ראשון בבוקר הגעתי לבית הכנסת, פתחתי את הסידור, והרגשתי שהקדוש ברוך הוא מחבק אותי. הרגשתי כזו התלהבות, כזה אור, כזה חיזוק, כזה חיבור אמיתי וכנה. ומי מדבר על זה שעוד לפני כן הלכתי למקווה, ואחר כך נשארתי ללמוד דף גמרא, באמת הרגשתי נפלא. אבל מה אני אומר לך, למחרת ביום שני, הגעתי שוב לבית הכנסת, פתחתי את הסידור, אפילו לפתוח אותו לא היה לי חשק. לקרוא את האותיות לא הייתי מסוגל. השורות רצו לי מול העיניים, והראש שלי היה כבר במחוזות אחרים לגמרי. איך אומר דוד המלך, גוי, כדי לנסוע לאמריקה, חייב להזמין כרטיס, חייב לנסוע לשדה התעופה, חייב לעלות למטוס. יהודי לא צריך בשביל לנסוע לאמריקה, לקנות כרטיס טיסה, ולהגיע לשדה התעופה. מספיק שהוא פותח את הסידור, וכבר המוח שלו נמצא אי שם בארצות הברית. אומר דוד המלך, אלב הרכב, ואלב הסוסים, הגוי כדי להגיע לאמריקה צריך רכב וסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, רק אומרים השם שפתי תפתח, והמוח לוקח אותנו כבר לאמריקה ולאירופה ולכל מקום אפשרי. וככה סיימתי את התפילה, בקושי קראתי מה שכתוב שם, ואחר כך פתחתי את הגמרא, והאותיות הקטנות של רש"י והתוספות ריצדו לי בין העיניים. הרגשתי כפוי, הרגשתי כבוי. אמר אותו צדיק לאותו הבחור, ומתי אתה חושב היה לקדוש ברוך הוא יותר נחת מהתורה והתפילה שלך? ביום ראשון או ביום שני? אומר, מה השאלה? ודאי ביום ראשון. כשהתפללתי טוב, כשלמדתי טוב, נהניתי, היה כיף. אז לקדוש ברוך הוא היה יותר נחת מאשר ביום שני, שבקושי חיכיתי שהתפילה תסתיים. אמר אותו גאון לאותו הבחור, אתה טועה. הנחת רוח הגדולה של הקדוש ברוך הוא לא הייתה ביום ראשון. היא הייתה ביום שני. אתה יודע למה? כי ביום ראשון הוא עבד אותך. ביום שני אתה עבדת אותו. כשהולך בקלות רבותיי, הקדוש ברוך הוא עובד אותנו. כשהולך קשה, אנחנו עובדים אותו. כשאנחנו מרגישים קול פנימי שזועק צא, מטרת הקול הזה להישאר. ויעפילו לעלות בראש ההר, ומשה רבינו אומר להם, מדוע? ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם? והיא לא תצלח.

אני לא יוצא, אני נשאר. וכלשונו של רבי צדוק, לא להתייאש, אלא להיכנס בתשובה. הרי הגמרא אומרת במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', שאחד הדברים שיהיו בעקביתה דמשיכה, הגמרא בעמוד ב' אומרת כך, שאחד הדברים שיהיו בעקביתה דמשיכה, שחוצפה יזגה. אז היו צדיקים שאמרו, אתה יודע מה זה חוצפה יזגה? יזגה בארמית פירושו, יהיה ממנה הרבה, או יזגה מלשון סגי. סגי בארמית פירושו מספיק. כלומר, אתה יודע מה יהיה מספיק לפני ביאת המשיח? חוצפה. חוצפה, איזו חוצפה? חוצפה של קדושה. חוצפה של קדושה שיהודי עומד ואומר, נכון, אני מרגיש שלא רוצים אותי, אני מרגיש שאני לא רצוי, ולמרות זאת, אני נשאר. זו החוצפה שתספיק כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. חוצפה יזגה. זו העבודה שלנו רבותיי, לדעת שגם כשאדם מרגיש ניתוק, גם כשאדם מרגיש באמת לא מחובר, הוא צריך לדעת שגם שם הוא מחובר. יש לשון מאוד נפלאה מהבעל שם טוב הקדוש. אתם יודעים שהבעל שם טוב יש לו ספר שנקרא, ספר קדוש רבינו הבעל שם טוב, שנקרא בשם בן פורת יוסף. למעשה הספר הוא לא של הבעל שם טוב, הספר הוא של רבי יעקב יוסף מפולנה. רבי יעקב יוסף מפולנה היה תלמידו של הבעל שם טוב. כל תורת הבעל שם טוב שמצויה בידינו היום, הבעל שם טוב הרי לא כתב, אלא רוב הדברים הכתובים מהבעל שם טוב, זה מרבי יעקב יוסף הזה, המכונה בשם בעל התולדות יעקב יוסף. היה איש קדוש מאוד. ויש לו ספר שנקרא בן פורת יוסף, ושם בפרשת וישב, הוא אומר דבר מעניין, מיד אקרא לכם את לשונו, הדברים שלו נסובו על יום מתן תורה, שלא מכבר היה חג השבועות. הגמרא אומרת במסכת שבת דף פח, שאחד הדברים המופלאים שהיו במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא קפא עליהם הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפא הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שואלים התוספות קושייה מאוד יסודית. אומרים התוספות, הרי, אם עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? הם הרי מרצונם הטוב אמרו נעשה ונשמע. אז מה הפשט שהקדוש ברוך הוא קפה עליהם הר כגיגית? מי שמקבל באהבה, למה צריכים לכפות אותו? ומעבר לכך, מה יעזור לכפות אותו? הרי אדם מקבל דבר בכפייה, אז אוטומטית הוא גם לא מרגיש מחויב לדבר שאותו הוא מקבל בכפייה. אגב, התוספות עצמה מתרצים תירוץ מעניין, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא קפה למר כגיגית, אומרים התוספות דבר מעניין, שמה יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאת נשמתן. הרי במתן תורה כתוב, ונפשי יצאה בדברו. עם ישראל, נשמתם יצאה בשעת מתן תורה מהאש הגדולה שהם ראו, אז הקדוש ברוך הוא פחד שהם יחזרו בהם מה נעשה ונשמע כשהם יראו את האש הגדולה. שואלים המפרשים האחרים, חכה, אם יחזרו בהם מהאש הגדולה, יחזרו בהם מאמירת נעשה ונשמע, אז תכפה עליהם הר כגיגית. למה לכפות עליהם הר כגיגית? שמה יחזרו בהם מאמירת נעשה ונשמע? והרבה מעבר לזה, איזה ערך יש לברית? איזה ערך יש להסכם? לא סתם הסכם. הסכם אלוקי עם העם היהודי לקיום תורה ומצוות לדורות עולם, שההסכם הזה נעשה מתוך מה? מתוך כפייה? המאורע הכי גדול בתולדות העולם זה מתן תורה, וזה נעשה בכפייה, למה? תורה? הרי זה לא רק עם ישראל שמקבלים תורה. עם ישראל מקבלים תורה. הם הופכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ונברחו וכה כל משפחות האדמה. כל העולם כולו ברכתו תלויה בקבלת התורה על ידי עם ישראל. למה יסוד היהדות נעשה מתוך אילוץ, מתוך אונס, מתוך כפייה? למה? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. בפרט שרבותינו ממשילים את המעמד הזה לנישואין שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אשר קידשנו, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, כמו אדם שמקדש את אשתו במה? במצוותיו. תראו לעצמכם, אדם תופס נערה, מכניס אותה מתחת לפיר של מעלית, ואומר לה, תראי, או שאת מתארסת איתי, או שהמעלית יורדת לך לראש. זה נשמע כניסויים אמיתיים, זה נשמע כהסכם בר קיימא, כפה למה?

0: יגיד ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, מה פשר הדבר הזה? מה פשר האמירה הזאת? האמת היא שכולם מכירים את המהר"ל, המהר"ל מפראג, בספרו גור אריה, שזה פירוש של המהר"ל על רש"י. ובדומה לזה גם כן בספרו נצח ישראל בפרק י' א', בספרו תפארת ישראל פרק למד ב' בעוד מקומות, המהר"ל אומר דבר מעניין, המהר"ל אומר שהוא מצא מדרש. בימינו אין את המדרש הזה בידינו, אבל מדרש מאוד מאוד מעניין. הוא כותב כך, ובמדרש מצאתי, כותב המהר"ל, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לישראל, כפה עליהם מר כגיגית, עד שהיו אנוסים לקבל בריתו, וכתיב אצל אונס, מה כתוב אצל אדם שמאנס אישה? כתוב בתורה, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ובזה שהיה הקדוש ברוך הוא מאנס אותם, נשארו לה הקדוש ברוך הוא, עד שלא יוכל לשלח אותם לעולם. דבר מעניין, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא רצה להכריח את עצמו, להישאר איתנו תמיד, אז על ידי שהוא אנס אותנו לקבל את התורה, כתוב בפרשת כי תצא, הוא יוכל לשלחה כל ימיו, אז הוא יהיה חייב להישאר איתנו לנצח. מה הולך כאן? אנחנו עם הקדוש ברוך הוא בקשר, כי אין ברירה? כי אין ברירה? מה פשר הדבר הזה? תקשיבו רבותיי, מה אומר רבינו הבעל שם טוב? רבי יעקב יוסף הזה מביא בשם רבינו הבעל שם טוב, אמירה אדירה ועצומה. אני אקרא לכם את לשונו, כיוון שלשון חכמים מרפא, אותיות מחכימות. כותב רבינו בעל התולדות יעקב יוסף, שמעתי ממורי ז"ל. כותב כך, חש הקדוש ברוך הוא, חש פירושו הקדוש ברוך הוא חשש, פן יאמרו ישראל, אם יש התלהבות האש הגדולה, אז יש מקום לעבודת השם, בתורה ובתפילה. מה שאין, כשנסתלקה האש הגדולה, אין מקום לעבודה. יהודי אומר לעצמו, תראה, אם אני בא לשיעור תורה, ובא לי ללמוד, ובא לי להתפלל, ואני מרגיש עם זה טוב, אז זה שווה. אבל אם אני מגיע ואני יושב ואני מרגיש כמי שכפאו שד, אני מרגיש שאני מחכה רק שהשיעור ייגמר, אני מחכה שהתפילה תיגמר, מה זה שווה? וכמו שכתב הרמב"ן לשאלו דבר, איזו עבודת השם אמיתית, מישהו שאל את הרמב"ן, איזו עבודת השם אמיתית, וישיבו, אם יש שם אהבה ויראה, זהו עבודת השם, ואם לאו לאו, הרמב"ן אומר לו, אם אין לך אהבת השם, אם אין לך יראת השם, אז אל תבוא לבית הכנסת, אל תבוא לתפילה. שמעתי ממורי זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא עליו השלום. לכך, כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית, ללמד, שגם שאינו חושק לתורה ועבודת השם, אתה מרגיש כפוי, אתה מרגיש כבוי, מכל מקום, אינו בן חורין להיבטל, רק יעשה בעל כורחו, בכוח, וידמה כמי שכפו אותו לעשותו בעל כורחו. אומר הבעל שם טוב, אתה יודע למה התורה ניתנה בכפייה? כדי שיהודי ידע שהקשר שלו עם האלוקים הוא מדי עמוק כדי להיות תלוי בהרגשה ובמצב רוח כזה או אחר. בא לי או לא בא לי? אני שמח או לא? אני רוצה או לא, אני אוהב או ירא או לא. לא. הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא נשאר גם אם אתה מרגיש כבוי וכפוי. גם אם אתה מרגיש כפייה. המגיד ממזריץ' אומר את אותו הרעיון גם כן בשם הבעל שם טוב, מובא בספר אורח לחיים בפרשת בהר. כי היו אז במדרגה גדולה במוחים גדולים, ואמרו נעשה ונשמע. עד שאומר השם מגילה רזה לבני שמלאכי השרת משתמשים בו. כשהם אמרו נעשה ונשמע, זה היה דבר שקדוש ברוך הוא התלהב, זה סוד שרק המלאכים יודעים. וידע השם שייתכן שיפלו ממדרגתן, ויפלו המוחין, ויחשבו שהעבודה כבר לא שייכת אליהם. ולזה כפה שגם מה שייכת העבודה, וצריכים לעבוד השם כפי יכולתם ומדרגתם במקום שהם, איך שאתה. השם אוהב אותך לא רק שאתה בהי, לא רק שאתה באור, לא רק שאתה מרגיש מחובר, אלא השם אוהב אותך איך שאתה. וזה רבותי יסוד. יסוד גדול שכל יהודי בר דעת צריך לדעת אותו. איך אני מרגיש זה נחמד מאוד. אם אור או חושך לא, כישב בחושך, גם אם אני מרגיש חושך, השם אור לי. אצל הקדוש ברוך הוא יש אור כלפיי. אני אגיד יותר חמור, גם אם אתה מרגיש שהאמונה שלך כלפיו התערערה במעט, האמונה שלו כלפיך בשיא תוקפה, בשיא עוצמתה. גם אם אתה כבר לא מאמין בו, הוא עדיין מאמין בך. הוא עדיין לא מתייאש ממך. הוא עדיין רוצה בך. אתה חלק אלוקה ממעל. ממילא הדבר הזה לא נתון לשום הרגשה או לשום תחושה כזו או אחר. לכן בכל אחד מאיתנו רבותיי, יש רובדים פנימיים שבספר ליקוטי מוהר"ן בתורה רמ"ב זה נקרא עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. בכל אחד מאיתנו יש את העוד מעט, את המעט הזה, את הקצת הזה, ששם האדם הוא לא רשע. והאור הזה קיים גם אם כלפי חוץ הוא מכוסה באלף ואחד הסתרות ומסכים שונים. אותה אהבה מסותרת שאדמור הזקן קורא לה כך, היא אהבה שקיימת בין כה. ולכן גם אם כלפי חוץ אני מרגיש כפוי, כפה למרקי גיגית. הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא נמצא ולא יתערער כי הוא זה. זה רבותיי יסוד גדול, יסוד נפלא שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותו, צריך לחוש אותו. בכל אחד מאיתנו יש גם חלקים אפלים יותר, חשוכים יותר, כאלה שאנחנו בטוחים שחוץ מאיתנו והקדוש ברוך הוא אף אחד לא יודע עליהם, וטוב שכך. גם החלקים האלה יש להם שייכות עם האלוקים, גם החלקים האלה יש להם חיבור עם האלוקים. תראו לעצמכם, זוג שמתחתן, זוג מתחתן. אז באמת בהתחלה יש התלהבות גדולה ברוך השם. אמר פעם מישהו שנישואין זה כמו סמובר, כמו קומקום, שמהרגע שהוא מגיע לנקודת הרתיחה, מרגע לרגע הוא הולך ומתקרר. אז יש את נקודת הרתיחה שקוראים לה נישואין. אז לאחר מכן יש רגעים כאלה שאנחנו מרגישים פחות מחוברים, אנחנו מרגישים פחות קשורים. האם זה אומר שבאותו הזמן אנחנו כבר לא נישואים? כולנו מבינים שהמוסד הזה שנקרא נישואין מקיף גם את השטחים היותר אפלים במסגרת חיי הנישואין. אנחנו פחות מרגישים חיבור, פחות מרגישים קשר, פחות מרגישים, הלב הרבה פעמים צועק, אני לא מעוניין, אני לא רוצה, כופים עליי. אבל הרגש הזה כי הוא זה לא יכול להקהות את המחויבות, את הקשר, את הנישואין שלנו. כי הפנימיות זה הנישואין, וזה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמובן צריך לבנות את זה על ידי כל מיני עיצות טובות של ויתור, של הקרבה. שמעתי פעם אדם חכם שאמר שאם רוצים לקשור שני חבלים זה לזה, איך יוצרים קשר בין חוט לחוט, בחבל לחבל? מה המקום שבו ייווצר הקשר? הקשר ייווצר רק באותן המקומות שכל אחד מהחבלים יהיה מוכן לוותר מהאורך של עצמו למען השני. אם יש לי חבל וחבל ואני רוצה לקשור אותם ביחד, הקשר ייווצר רק באותה הטריטוריה, באותו המקום שכל חבל יהיה מוכן לוותר מהאורך של עצמו למען השני. שם יהיה קשר, שם ייווצר החיבור. הקשר נוצר על ידי ויתור. אבל גם אם יש רגעים אפלים שאדם מרגיש לא קשור, אף אחד לא הולך לבית הדין להתגרש באותם רגעים. אנשים מבינים שהקשר בינינו הוא מדי עמוק כדי להיות תלוי במצב רוח כזה או אחר, בהרגשה כזו או אחרת. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, כפה למר כגיגית. והאמת היא שכל החידוש הזה של רבינו הבעל שם טוב, מקורו בדברי הרמב״ם. רבינו הרמב״ם, הרמב״ם המפורסם וידוע בהלכות גירושין פרק ב', הלכה חף, אקרא לכם את לשונו של הרמב״ם, אומר הרמב״ם, מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו, ולא רצה לגרש. בית הדין החליטו שאדם מסוים, הדיינים, ברוחב דעתם, מהשיקולים שלהם, החליטו שהאדם הזה צריך לגרש את אשתו. מה שהדין נותן, שכופין אותו לגרש, ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו, עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב גט, והוא גט כשר. אומר הרמב״ם, מכריחים אותו על ידי מכות, והוא נותן גט, אומר הרמב״ם, והגט הזה הוא גט קשה. ולמה לא בטל הגט? שהרי הוא אנוס בין, ביד אקום בין ביד ישראל. הרי אם יבוא גוי ויכריח אותו לתת גט סתם, או יבוא גוי ויכריח אותו לעשות פעולה מסוימת, הרי הוא עושה את זה בלי רצון, הוא עושה את זה בלי הסכמה, וגט מעושה, גט שניתן בכוח, הוא גט פסול. למה פה זה קשה? אומר הרמב״ם, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה, כגון מי שהוכה עד שמחר או עד שנתן, הכריחו אותך למכור, הכריחו אותך לתת, הנתינה הזו, המחירה הזו לא תקפה, זה באונס, זה לא ברצון. אבל מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. אומר הרמב״ם, כשהיה בא לך לחלל שבת, אז לא עשית מה שאתה רוצה, אז היית אנוס. כשהכריחו אותך לשמור שבת, גילו את הרצון האמיתי שלך, כי כל יהודי רוצה לשמור שבת, כל יהודי רוצה לאכול כשר. אומר הרמב״ם, לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. מה אומר פה הרמב״ם? הרמב״ם אומר שבעצם כל יהודי במהותו, גם אם כלפי חוץ, הוא מרגיש שכפו אותו, הכריחו אותו, כפה עליהם מרקי גיגית, בתוך ליבו פנימה מסתתר קשר אמיתי, רצוני, שאדם חושק בו, אדם רוצה בו. אתה לא באת לעולם לדעת הרבה תורה ולהתפלל הרבה תפילות ולהיות בעל מידות טובות. אתה באת לעולם לעבוד קשה, ומה שבא קשה זה תורה ותפילה ומידות טובות, לכן אתה צריך ללמוד תורה ולעבוד על מידות ולהתפלל כדי שתתאמת שיהיה לך קשה. וזה מה שאמר איוב, אומר איוב בפרק ה', אדם לעמל יולד. כלומר, נולדת למה? היינו, שזה כל המכוון והתכלית, וכל יצירת עולם הזה היא רק לעול על האדם, ועיקר המכוון, כלומר עיקר המטרה, היא העול, שהאדם יישא עול, וזהו עול מלכות שמיים, כאילו אין מכוון אחר ביצירה כי עם העול. אין שום מטרה בבריאת העולם, חוץ משיהיה לך קשה ואתה תתגבר על הקושי. האתגר והקושי, הוא לא עניין שבדיעבד, לכתחילה, זה הדבר הטוב. לפעמים אדם כשהולך לו קשה, הוא אומר לא הולך לי. מה זה לא הולך לך? כשהולך לך, קל לא הולך לך. כי הכביש הראשי, הדרך הסלולה, הדרך האמיתית, זה כשהולך קשה. כשהולך קל, יש סיפור מפורסם על הרב אלישיב. אתם יודעים שהרב אלישיב היה גדול פוסקי הדורות האחרונים. רבי יוסף שלום אלישיב נפטר בגיל למעלה מגיל 100 לפני כמה שנים. קרוב לגיל 100 עוד היה מכריע בשאלות של פיקוח נפש. כל השאלות הכבדות מכל העולם היו באים לפתחו, והוא היה מכריע ברוחב דעתו, איש אלוקים קדוש. נין של הרב אלישיב, הוא חתן של הרב שטיינמן. יש בבני ברק יהודי שחי היום, הבן של הגאון הרב שטיינמן, קוראים לו הרב שרגא שטיינמן, ראש ישיבה חשוב. הוא חתן שלו. רב חיים קניבסקי, הוא היה חתן של הרב אלישיב, הרב שטיינמן הזה הוא חתן של רב חיים קניבסקי, זאת אומרת הוא נכד של הרב אלישיב, לא יש חתן שקוראים לו הרב גדליה הזה המדובר, ולא נולד נכד. זאת אומרת במילים אחרות, לנין של הרב אלישיב נולד נכד. הרב אלישיב עוד היה חי. באו לרב אלישיב ואמרו לו, כבוד הרב, כתוב בספר, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, לקט יושר, הוא היה תלמיד של בעל תרומת הדשן. כתוב בהלכות ברית מילה ביורדיה חלק ב', שמי שזוכה להיות סנדק לבן נינו, אינו רואה פני גיהנום. השרב יבוא להיות סנדק אצל הנכד של הנין כבר. אז הוא אמר להם, כל ימיי עמלתי להיכנס לגן עדן מהדלת הראשית. עכשיו אתם רוצים שאני אכנס מהדלת הצדדית? לזכות לאיזה הישג על ידי סגולה, על ידי דברים קלים, זה לא הדלת הראשית שמובילה לגן עדן. הדלת הראשית שמובילה לגן עדן זה העמל, היגיעה, אדם לעמל יולד. זה המטרה שלמענה באנו לעולם. כשהולך לנו קל, השם אוהב אותנו ולכן עובד אותנו. כשהולך לנו קשה, אנחנו עובדים אותו. באנו לעבוד את השם, לא שהוא יעבוד אותנו. זה רבותיי העבודה שלנו. דברים שמקבלים במתנה, הם לא שווים הרבה. דברים שבאים בעמל, ביגיעה, בהתאמצות, במאמץ. הקדוש ברוך הוא יכל שאדם ילך ברחוב, ויהיה ברחוב מה שיש ברחוב, ובקלות, זה לא יגע לאדם. האדם לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קשה, אז יש ניסיון של שמירת העיניים, ויש ניסיון של שמירת הפה, ויש שאר הניסיונות שאנחנו מתנסים בהם מדי יום ביומו. כי זה המטרה שלמענה נבראנו בעולם. אגיד לכם לסיום דבר מעניין. אתם יודעים שאחת מההצלות הגדולות ביותר במלחמת העולם השנייה, הייתה הצלתם של תלמידי ישיבת מיר, על ידי הבריחה לשנחאי שבסין. כולנו יודעים שכשבנו את המסילת רכבת מרוסיה לסין, מתו אלפי בני אדם במהלך בנייתה של המסילה הזו, והרבה התפלו למה הקיסר, למה הצאר בונה את המסילה הזו, וכל כך הרבה אנשים מקפחים את חייהם במסגרת בניית המסילה. אבל שהגיעה מלחמת העולם השנייה וברחו, אלפים ברחו דרך המסילה הזו לשנחאי וחייהם ניצלו, הבינו מה הייתה המטרה שלשמה נבנתה אותה המסילה, כמו שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף ג', אנחנו לומדים את זה עכשיו בדף היומי כל בוקר, שכל מה שהגויים עושים, עושים בשביל ישראל שיעסקו בתורה. בין אלה שברחו לשנחאי היו גם כמה מגדולי צדיקי הדור, ביניהם היה אדמור ממוז'יץ, ויהודי קדוש מאוד שקראו לו רבי שמעון מאמשינוב. אדמור קדוש מגדולי אדמורי פולין. הכינוי שלו היה האדמור השתקן, הצדיק השתקן, כמעט לא שמעו ממנו דברי תורה, היה שותק. השתמרו ממנו כמה דברי תורה אחדים. אחד מהם, דבר תורה שהוא אמר במוצאי חג הסוכות, באותה השנה שהם שהו בשנחאי, התכנסו קבוצת יהודים לשמחת בית השואבה, לשמוח בשמחת בית השואבה. והוא פתח את פיו בחוכמה והוא אמר כך, הרי הגמרא אומרת במסכת סוכה דף נ"א, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. וחסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם. גדולי התנאים, רבן גמליאל וחבריו, היו רוקדים עם אבוקות אור, זורקים אבוקה ותופסים אבוקה, והיו כאלה שיכולים לעשות את זה עם 4 אבוקות, והיו כאלה שעושים את זה עם 8 אבוקות, והפעלולים האלה היה בהם עבודת השם, שרק גדולי התנאים היה מותר להם לעסוק בכך. הוא שאל שאלה נפלאה. מה הפירוש חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם? מה זה הביטוי שבידיהם? הרי ברור שהאבוקות אור מחזיקים בידיים, לא מחזיקים ברגליים. היו מרקדים באבוקות אור. מה זה שבידיהם? היו מרקדים באבוקות אור. מה זה שבידיהם? הוא שאל. והוא ענה דבר נפלא, שממש מעניין הנושא שלנו. הוא אמר כך, למה קראו לשמחת בית השואבה, שמחת בית השואבה? הגמרא אומרת שמשם שואבים רוח הקודש. משם שואבים רוח הקודש. בית המקדש, בעיה שמחת בית השואבה, מי שהיה מגיע לשם, ולו העם הארץ הגדול ביותר, ולו האדם הפעוט והפשוט ביותר, פתאום הופך להיות בבסלי. פתאום הופך להיות רואה מסוף העולם ועד סופו. נפלא מאוד, שמחת בית השואבה. יונה הנביא, אנחנו כולם מתחרים על מפטיר יונה ביום הכיפורים. איך יונה הנביא הפך להיות נביא? פעם אחת הוא היה בשמחת בית השואבה, ועל ידי זה הוא הפך להיות נביא. משם שואבים רוח הקודש, במתנה. אבל אמר הצדיק, חסידים ואנשי מעשה אמרו, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת לנו במתנה רוח הקודש שנראה מסוף העולם ועד סופו? תודה רבה, אבל אנחנו מוותרים, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים את אותו האור שקנינו בעמל כפיים. היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם. מה שהשגת בידיים שלך, בעמל שלך, במעמד שלך, במלחמת היצר שלך, את זה הם רצו. הם לא רצו את המתנות. אתם יודעים שפעם שאלו את רב חיים שמולביץ, למה כשנכנס תלמיד חכם, כולם קמים. אם ייכנס לפה רבותיי עכשיו אדם שיודע שס בבלי ירושלמי, בעל פה, כולנו נעמוד מלוא קומתנו. אם ייכנס אדם שיודע שעזבב לי בעל פה, לא שאומרים עליו בתקשורת שהוא יודע, הוא באמת יודע. אם ייכנס אדם שיודע אפילו מסכת אחת בעל פה כמו שצריך, נכבד אותו מאוד. אז למה אישה בהיריון שנכנסת, אנחנו לא עומדים בפניה? הרי אישה בהיריון, הגמרא בנידד אף למד אומרת, תינוק בימי אמו, נר דלוק על ראשו, ומלאך מלמדו כל התורה כולה, ורואה הוא מביט מסוף העולם ועד סופו. עוד לא נברא תלמיד חכם מיום בריאת העולם בדרגת ידיעת התורה כמו תינוק בימי אמו. למה לא עומדים בפניו? למה לא עומדים לא קומתו מול אישה בהיריון? הרי 50% שזה זכר. וגם אם זה נקבה, יש דעות שגם אם נקבה מלאך מלמדה כל התורה כולה. למה לא עומדים בפניה? אמר הרב, אנחנו לא עומדים בפני תורה שניתנת במתנה. כשמלאך מלמדו כל התורה כולה בלי מאמץ, בלי ידיעה, זו לא תורה שאנחנו מעריכים. תורה שאנחנו מעריכים זה כשיהודי מתיישב ליד דף גמרא, והוא לא מסוגל כבר לראות את האותיות הקטנות האלה, ומה שהוא שומע באוזן הזו הוא יוצא רגע אחר כך באוזן השנייה. שתולים בבית השם, הרב מנסה לשתול במוחות תורה בבית השם, בחצרות אלוקינו, יושב, יוצא לחצר בית הכנסת, יפריחו כל מה שהוא למד, הוא פרח, ולמחרת הוא מתחיל הכל מההתחלה, ולמרות זאת הוא מתאמץ ומתחיל. זו תורה שאנחנו עומדים בפניה, זו תורה שאנחנו מכבדים, מוקירים, מעריכים, לא ידיעה, מאמץ. לא יצויר שהטכנולוגיה תפתח איזה דיסק און קי, שבמקום להכניס אותו למחשב, יכניס אותו למוח של האדם, ואדם ידע עכשיו את כל התורה כולה, הרי שהוא יהיה חמור נושא ספרים ולא יותר. התורה שנקנית ביגיעה ובעמל, זו תורה שאנחנו מוכירים ומעריכים, בפניה אנחנו עומדים. לכן חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם, אותם אבוקות אור שהם קנו בעמל, ביגיעה. אנחנו חיים בדור של תגליות, שאפשר לדעת בלי ללמוד, אפשר להיות צדיק בלי לעבוד. זה רבותיי יכול להיות רק בתקשורת, במציאות זה לא יכול להיות. באמות המידה של הקדוש ברוך הוא זה לא יכול להיות דבר כזה. אין קיצורי דרך. רק עמל, רק יגיעה, כך קונים. ולכן בפרשת ניצבים, כשהתורה רוצה לשים דבר מול דבר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, והתורה רוצה לשים את הקונטרס הקיצוני ביותר, היא אומרת, מחוטא ויצאך עד שואב מימיך. לכאורה זה אותו דבר, חוטב עצים ושואב מים, זה כאלה שתי קטגוריות רחוקות? הרי לא כתוב פה רב גדול ומנקה רחובות, פרופסור ונגר או נפח או סנדלר. מדובר פה על חוטב עציך, חוטב עצים ושואב מים, זה כזה שתי קצוות שונים? אלא לפי הדברים שלמדנו זה מובן. מחוטב עציך, כשרוצים להגיד על מישהו שעובד קשה, אומרים הוא חוטב עצים. אבל שואב מימיך זה שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. החוטא ויצאך משאבת קשה, ומי שקיבל את זה במתנה, שואב מימיך זה דבר והיפוכו, זה דברים קיצוניים רחוקים זה מזה כמתחווי קשת. ואחר רבותיי, העבודה שלנו, האמיתית, זה דווקא כשאדם שומע את הקול הפנימי, אומר לו, צא! ולמרות זאת הוא נשאר, והוא נאבק עם עצמו, ועם הקולות הפנימיים האלה שמרחיקים אותו, אז הוא עובד את השם. אדם לעמל יולד. יעזרנו השם. אני אולי אסיים, היה שיעור מדי ככה קצת אולי מפחיד, אז אני אסיים בדבר מליצה, שאין רבותיי דברים שצריכים לבוא עם כאב ועם קושי, אי אפשר שזה יבוא בלי. מספרים שהיה פעם איזה רופא שיניים, שהגיע אליו איזה פציינט, ואמר לו, כבוד הרופא, דוקטור, אומר לו, כן, יש לי פה שתי שיניים תוכנות, שאני חייב שתעקור לי אותם. אומר, אין בעיה, זה המקצוע שלי, זה העבודה שלי. על אף שאתם יודעים שהגמרא בפסחים דף קוף י"ג אומרת, שלא כדאי לעקור שיניים. והיו צדיקים שמאוד הקפידו לא לעקור שיניים, לטפל ולטפל ולסבול ולכאוב, אבל לא לעקור. יש הרבה עניינים על פי הסוד, בלמד בית השיניים שתהיינה שלמות, שניים מוחזין בתלית, שיניים מוחזין בתלית, יש למד בית חוטים בציצית, כנגדם יש למד בית שיניים, זה הסוד של להסתכל על הציציות, בשעת ברכת הלבנה, כדי שלא יהיה כאב שיניים, פעם דיברנו שיעור שלם להסביר את זה, אבל על כל פנים, יש לי שתי שיניים תוכנות, אני רוצה שתעקור לי אותם, אומר לו אין בעיה, אבל יש לי תנאי, הוא אומר מה? תעקור לי אותם בלי הרדמה, אומר לו שיניים תוכנות, תוכנות לעקור בלי הרדמה זה בלתי אפשרי, זה כאבי תופת שאין אדם שיכול לעמוד בכאב הזה. אומר לו אדוני, השיניים שלי, אל תאמר לי עיצות מה לעשות עם השיניים שלי, הם שלי ואני אחליט, אני מחליט לעקור אותם בלי הרדמה, ואני מבקש ממך לבצע את זה. אומר לו, אדוני, זה בלתי אפשרי. אומר, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה. אם אתה מצליח לעקור לי אותם בלי הרדמה, ואני לא מצייץ ולא זז, אתה נותן לי צ'ק. ואם צריכים בכל זאת להרדים, כי אני לא עומד בזה, אני נותן לך צ'ק. אומר לו, הדוקטור, עשינו עסק, אין בעיה. והדוקטור לוקח את הצוות, וניגש לשיניים, מתחיל לגעת שם, הבן אדם לא זז. יושב על הכיסא כמי שכפה הושד, לא זז מהמקום. עוקר לו שן ראשונה, הבן אדם לא מצייץ. עוקר לו שן שנייה, בן אדם לא מצייץ. בלית ברירה, הרופא לוקח פנקס שקים, רושם לו צ'ק, ומשלם לו. בלילה, איזה מפגש רופאים בין רופאי שיניים. הקולגות מדברים ביניהם, כמה רופא שלנו אומר, רבותה, אני חייב לספר לכם דבר, שתסמרנה שערות ראש, מימי לא ראיתי דבר שכזה, הגיע אליי בן אדם, ביקש לעקור שתי שיניים תוכנות, בלי הרדמה, עקרתי לו אותם בלי הרדמה, בן אדם לא זז. יושב שם רופא אחר, אומר, תגיד, השתפשה לך דעתך? אומר לו. היום בבוקר בא אליי פציינט, ביקש ממני לעקור לו שתי שיניים, שמתי לו הרדמה, אמרתי לו, חכה 5 דקות שזה יתחיל להשפיע במסדרון, יותר לא ראיתי אותו, אומר, נעלם. קיבל את ההרדמה אצל ההוא, בא לקבל את הצ'ק אצל השני, עקר שתי שיניים בלי לזוז. מה רבותיי המסר? המסר הוא שעקירת שיניים תוכנות זה חייב לעבור עם כאב, חייב לעבור עם קושי ועם מאמץ, אי אפשר אחרת. תורה קונים בעמל, תורה קונים במאמץ, תורה לא קונים בדרך אחרת. אי רצון, שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך לדעת את זה, לחיות את זה, נשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן.
1: האזנתם לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 17:00. לירון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ועכשיו מוזיקה לכבוד.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת

מפיצים ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר, ובהשתתפותכם. לקראת שבת ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר, יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.

שלום וברכה, ילדים יקרים, עם ישראל, ערוץ 2000. לירון מאחורי המיקרופון, איזה שמחה, איזה אורות, יום חמישי. פרשת שלח לך בא עלינו לטובה. איזה צדיקים יהושע בן נון וכלב בן יפונה. איזה צדיקים, איזה מנהיגים היו לעם ישראל. היום מחכה לכם סיפורים שמחים, סיפורים מחזקים, סיפורים הם כלים לשבת קודש, לספר להורים איזה סיפור יפה על שולחן השבת. והזכות היא כולה שלנו להעביר לכם פה את השידור, לשמח אתכם הילדים וגם אתכם ההורים. כן כן, אני יודע שגם אתם מאזינים, גם את אמא וגם אתה אבא, ומתחזקים ביחד כמו שאני מתחזק איתכם. אני בטוח שגם אתם מתחזקים. בתוכנית שלנו כמדי יום חמישי, אורות קטנים, משעה 5 עד השעה 6, בעזרת השם, שעה שלמה שאנחנו מתחזקים ביחד. מיד אנחנו מתחילים.

0: אז היום ילדים יקרים, הסיפור הראשון והמעניין, נספר לכם איך אפשר להיות עשירים. מי לא רוצה להיות עשיר, אה? שיהיה לנו הרבה כסף כדי לתת צדקות, כדי לעשות מצוות, כדי לתת גם לאחרים. אז תקשיבו לסיפור, אבל אני רוצה לפני זה לשאול אתכם ככה שאלה בבית. האם אתם יודעים למי שייך כל הכסף והזהב שבעולם? למי שייך כל הכסף והזהב שבעולם? כל הכסף והזהב שיש בעולם שייך אך ורק לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך. כי כל העולם שלו, והשם מסתכל מהשמיים על כל בני האדם, וכשהוא רואה אדם שמגיע לו להיות עשיר, הוא נותן לו הרבה כסף והרבה זהב. כן? אז הקדוש ברוך הוא רואה את הכל, ככל העולם שלו, והוא רואה למי מגיע להיות עשיר ולמי מגיע להיות פחות. היום אני אספר לכם על משפחה של עשירים גדולים, קראו לה משפחת רוטשילד. רוטשילד, כן, יש גם רחוב כזה שנקרא רחוב רוטשילד כמעט בכל עיר. אבי המשפחה חי בערך לפני 250 שנה בגרמניה. קראו לו רבי מאיר אנשיל רוטשילד. רבי מאיר אנשיל רוטשילד. הוא למד בישיבה וידע הרבה תורה, והיה אדם מאוד ישר. מה הכוונה להיות אדם ישר? מה, ללכת עם גב זקוף? בוודאי שלא. להיות ישר הכוונה להתנהג בצורה ישרה. רבי מאיר הקפיד לא לשקר, לא לקחת מה שלא שייך לו, ואם הוא הבטיח משהו, הוא הקפיד לקיים את זה. ובגלל שהשם יתברך ראה שהוא אדם ישר ונאמן, הוא נתן לו להיות עשיר. הבנתם צדיקים שלי? מי שמקפיד להיות ישר ולבטוח רק בהשם יתברך, השם יתברך נותן לו להיות עשיר. אחרי שרבי מאיר התחתן, הוא פתח חנות בנק הזאת, והרוויח שם כסף. בזמנו חי נפוליון. נפוליון הוא היה קיסר של צרפת. נפוליון החליט לצאת למסע כיבוש סביב העולם, וכל מדינה שהיה מנצח אותה היה מסלק את הנסיך שהיה, ובמקומו מושיב מלך אחר. הוא הגיע גם למדינת אנגליה וסילק משם את הנסיך ויליאם. הנסיך ברח והתחפש לאדם פשוט. הוא הלביש על עצמו כמו מסכה כזאת שחורה, והגיע לביתו של רבי מאיר רוטשילד. הוא דפק בדלת. מי שם? שאל רוטשילד, והנסיך ענה, אנא, תפתחו לי את הדלת. רוטשילד פתח את הדלת, והנסיך נכנס. הוא אמר לו, אני הנסיך של אנגליה, ברחתי מנפוליון, לקחתי איתי את הכסף והזהב שנשאר לי. שמעתי עליך, אתה אדם ישר ונאמן, ולכן באתי לבקש ממך לשמור לי את הכסף, פליז מיסטר, את הכסף, את הזהב, את קש מני, ועוד כמה שנים כשאחזור למדינה אבוא אליך, אקח את כל הקש מני, את כל הכסף, את כל הזהב, יעלומים, סטרלינג. You know, האם אתה מוכן לשמור לי, פליז? ורוטשילד אמר, בוודאי, אני מבטיח שלא אקח ולא אגע בכסף. ברגע שתחזור לארמון שלך, אחזיר לך את הכל. הנסיך הודה לו, thank you, mister, thank you very much. Thank you, זה תודה באנגלית. ונתן לו את כל הזהב. רבי מאיר החביא את כל הזהב והילומים וכל הדברים העיקרים והכסף במרתף, שזה חדר שנמצא מתחת לאדמה, והנסיך הלך לו. לאחר כמה ימים ישב רבי מאיר בביתו, ופתאום שמע דפיקות בדלת. מי שם? שאל רוטשילד.
1: אנחנו החיילים של נפוליון. תפתח מיד את הדלת. אם לא תפתח, אנחנו נשבור אותה וניכנס.
0: רוטשילד פתח את הדלת. כן, במה יוכל לעזור לכם?
1: שמענו שהנסיך ויליאם השאיר אצלך את כל הכסף והזהב שלו. אנחנו דורשים מיד שתביא לנו אותו.
0: רוטשילד אמר, אני מצטער, אבל אני לא יודע על מה אתם מדברים.
1: תקשיב טוב, אדוני, אם לא תיתן לנו את הכסף, אנחנו נהרוג אותך ואת אשתך.
0: ילדים יקרים, מה אתם אומרים? האם הוא ייתן להם? האם הוא יגלה להם? הוא לקח אותם לחדר אחד שבו היה כל הכסף והזהב שלו ואמר להם, הנה, בבקשה, זה הזהב של הנסיך, קחו אותו. החיילים ראו כל כך הרבה זהב, לקחו את הכל והלכו. אחרי שהם הלכו, קרא רבי מאיר רוטשילד לכל בניו ואמר להם, ילדים יקרים שלי, אתם יודעים שהחיילים של נפוליון באו לבית ורצו את הכסף של הנסיך, וכולם כולם חושבים שנתתי להם את הכסף של הנסיך, אבל זה לא נכון. בגלל שהבטחתי לנסיך שאשמור לו על הזהב, לא נתתי להם את הזהב שלו. במקום זה נתתי להם את כל הזהב שהיה לי. כן, כן. עכשיו נשארנו עניים בלי כלום. הילדים שלו הסתכלו עליו ואמרו,

0: בזכותך, בזכותך אבא, השם ייתן לנו עוד פעם הרבה עושר ואושר. וכך היה, הוא המשיך לעבוד והשם החזיר לו את עושרו. כי כבר סיפרתי והסברתי לכם שהשם יתברך מסתכל מהשמיים, ואם הוא רואה איש ישר ונאמן, הוא נותן לו עושר גדול. וכך עברו להם השנים, עוד שנה ועוד שנה. בחג הסוכות נפטר רבי מאיר רוטשילד. מי המשיך לשמור את הזהב של הנסיך? הילדים שלו, כי הם למדו ממנו להיות ישרים ונאמנים. בינתיים נפוליון התחיל להפסיד, כל הנסיכים חזרו לארצם וגם הנסיך ויליאם. ואז הבן של רוטשילד הגיע אליו לארמון, הוא קיבל אותו יפה ואמר לו, מאוד הצטערתי, מאוד הצטערתי לשמוע שאבא שלכם נפטר. הוא היה אדם מאוד מאוד מאוד ישר. This is beautiful, mister. אני גם שמעתי שבאו חיילים של נפוליון ולקחו ממנו בכוח את כל הזהב שלי. אמר לו הבן של רוטשילד, תקשיבו טוב ילדים יקרים, עם ישראל, ערוץ 2000 צופים מאזינים, לא, לא, לא, זה לא נכון. אבא שלי לא נתן להם את הזהב שלך, אלא את הזהב שלו, או יותר נכון את הזהב שהוא רצה להוריש לנו. כל הזהב שלך נמצא אצלנו בבית. אתה יכול לשלוח חיילים ולקחת אותו בחזרה. אתם יודעים מה קרה? אתם יודעים מה קרה, ילדים יקרים ומתוקים? הנסיך ויליאם הסתכל עליו ואמר, וואי, יו, this is beautiful, וואו, וואו, וואו, איזה צדיקים אתם, איזה ישרים אתם. אני כולי מתרגש, אני, וואו, מתרגש מאוד. אני בטוח שאין בכל העולם אנשים יהודים ישרים כמוכם. אתם היהודים ישרים מאוד, ועוד אתם משפחה כזאת מכובדת, רוטשילד מכובדים ונאמנים, ואני מתרגש מאוד. והנסיך אמר לו, לבן של מאיר רוטשילד, רק בגלל שאתם ישרים, אני נותן את כל הזהב שלי למשפחה, this is family, שלכם במתנה. סופרייז. ואני מבקש שאתה תהיה שר האוצר ותהיה אחראי על כל הכסף שלי. וכך משפחת רוטשילד נהיו עוד יותר עשירים, גדולים מאוד מאוד. עכשיו ילדים יקרים, בואו נלמד מהם. מה אפשר ללמוד מהמשפחה הזאת היקרה? להיות ישרים וטובים, והשם יתברך ייתן לכולנו להיות עשירים ולעשות בכסף הרבה הרבה מצוות. ואיזהו השיר, איזהו השיר הגדול ביותר, איזהו השיר הגדול ביותר, זה רק מי ששמח בחלקו, מי ששמח בחלקו, מי ששמח בחלקו, אז הוא זה שזוכה בכל השפע, זוכה בכל הברכה, זוכה בכל הטוב שיש בעולם. מי? רק מי ששמח בחלקו. העיקר זה להיות בשמחה ולשמוח במתנות שהשם נתן לנו, כי השמחה היא המפתח הגדול לכל העשירות שיש בעולם.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם. ויש לי מתנה שקיבלתי ממרומים, לבחור להיות שמח, לראות את החיים.
0: אני בוחר להיות שמח!
2: אני גם, קום כבר בן אדם, תן חיוך של אושר, תדליק את העולם.
3: הכל יהיה יותר טוב, נורר בכל מקום, בואו ונתחיל, שמח את היום.

0: שמח. על ידי השמחה, צדיקים שלי, אנחנו נהיה לנו את הכל, את כל השפע ירד על ידי השמחה. כך אומר רבנו הקדוש. וזה אישי לפידות ושוגי סלמון, שיר השמחה.
1: יוי יוי יוי, אדם שהוא שמח, מאיר את העולם.

אתם יודעים ילדים יקרים, אנחנו רוצים להרבות באהבת חינם, להרבות באהבת חינם, אהבת ישראל במסירות נפש בתקופה כזאת. שיר הזה זה אהבת חינם, אני מקדיש את זה לכולנו, שנזכה לאהוב את כולם, לכבד את כולם. ממש לפני החלק השני של התוכנית, בוא נשמע את השיר הזה, אהבת חינם, של יונתן שיינפלד.

כן, כן, לא אולי, באמת בזכות אהבת חינם אנחנו נזכה בעזרת השם בקרוב מאוד לאהבת ישראל, לאהוב את כולם. לאהוב את כולם זה לבקש שכולם בעזרת השם יחזרו בתשובה ברחמים, כולם כולל כולם, אמן אמן אמן, כולל אנחנו שנזכה לחזור בתשובה אמיתית. היום אני רוצה לספר לכם, יותר נכון הסיפור השני שלנו הוא סיפור על אדם שיקור. כן, כן, שיקור. לפני שנתחיל את הסיפור, אני רוצה לשאול אתכם, האם ראיתם פעם אדם שיקור? אתם יודעים איך נהיה אדם שיקור? מה אתם חושבים, זה טוב להיות שיקור? ומה עוד אתם חושבים, שהשם אוהב אנשים שיקורים? בגלל שהסיפור הוא על אדם שיקור, אז אני חייב להסביר לכם כמה דברים. אז כשהשם יתברך ברא את העולם, הוא ברא בו גם דברים טובים וגם דברים מסוכנים. כן, כן, השם ברא את הכל בעולם. ולמה השם עשה את הדברים המסוכנים? בגלל שהשם יתברך רוצה שהאדם ילמד איך להתנהג, שידע להיזהר מהדברים המסוכנים ויתנהג בצורה הנכונה והטובה, שילמד מזה. אחד הדברים המסוכנים שהשם יתברך ברא הוא את היין. היין יכול להיות טוב, אבל היין גם יכול להיות מסוכן מאוד. איך? אם אדם עכשיו שותה ממנו קצת, אז היין גורם לאדם להיות שמח, וזה טוב. אתם כבר יודעים מתי שותים קצת יין, נכון? בקידוש, בהבדלה. אבל אם האדם שותה מהיין כמות גדולה, אז היין נהיה מסוכן. ולפעמים הוא יכול להיות יותר מסוכן מסכין חדה, אפילו מאקדח ורובה. ולא רק היין, אלא כל המשקאות החריפים. ולמה הם כל כך מסוכנים? בגלל שאם אדם שותה מהם הרבה, המחשבה שלו מתקלקלת. הוא לא יודע מה הוא אומר, הוא לא יודע מה הוא עושה. זה יכול להיות מסוכן. לדוגמה, אם אדם נוהג ברכב, אז הוא יכול לעשות תאונה חס ושלום. לכן השם לא אוהב בכלל את האנשים השיקורים. אפשר לשתות קצת, אבל לא להיות שיקור. כמובן, ילדים זה בכלל לא מתאים, צריכים לשמור על עצמם בהרבה יותר. אבל גם דברים לא בריאים, קצת זה טוב, הרבה זה לא טוב. אפילו שהשם אוהב לשמוע אותנו מתפללים, אבל אם אדם הוא שיקור, השם לא רוצה לשמוע את התפילה שלו עד שהוא ישן ויעבור לו היין. זה הלכה, אדם שיקור לא יכול להתפלל. עכשיו, אחרי שהבנתם איך נהיים שיקורים ולמדנו שזה גרוע מאוד ושהשם אוהב את מי שלא שותה, השם לא אוהב את השיקורים, השם יותר נכון אוהב את כולם, אבל הוא לא אוהב את השכרות. נדגיש את זה. עכשיו אני רוצה לספר לכם,

את הסיפור על השיקור אחרי ההקדמה. לפני הרבה הרבה שנים היה מלך גדול וחשוב. למלך הזה היה ארמון מפואר מאוד מאוד. אבל הוא לא היה יושב כל היום המלך הזה בארמון, אלא הוא היה אוהב לצאת, לרכב על הסוס המלכותי שלו, להסתובב בכל מדינה, וכמובן, כשהמלך היה רוכב על הסוס, היו יוצאים איתו עוד חיילים מקדימה, מאחורה, וכך הייתה נוסעת לה שיירה מפוארת של סוסים, כשהמלך נמצא באמצע השיירה, על הסוס הכי הכי יפה ומשובח. פעם אחת, באמצע הטיול, כשהמלך רכב על הסוס שלו, הגיע אדם פשוט, התחיל לצעוק לכיוון המלך, הלו, אדוני המלך, הלו! תעצור, תעצור, רגע, תעצור, אדוני המלך! אני רוצה לדבר איתך. תעצרו כולם לרגע, אמר המלך. המלך לא הבין מי זה איש שמעז לעצור את כל השיירה. אבל כמו שאמרתי לכם, המלך אמר לכולם לעצור. אותו האיש ניגש למלך ואמר לו, אני רואה שהסוס שלך הוא יפה וחזק. האם אתה מוכן למכור לי אותו? המלך הסתכל עליו והתחיל לצחוק. אתה רוצה לקנות את הסוס המלכותי שלי? אתה יודע כמה הוא שווה? מאיפה יש לך כסף לקנות אותו? והאיש אמר לו, אני קרא לך עשיר גדול, יש לי מיליונים, יכול לקנות אותו בעוד כמה כמה, מה חשבת? רק תגיד, תגיד, כמה עולה הסוס הזה? סוס יפה, חבל על הזמן. ילדים המלך הסתכל עליו וראה שהוא אדם מאוד פשוט, אפילו הבגדים שלו היו קצת קרועים. איך יכול להיות שיש לו הרבה כסף? המלך התקרב אליו, עוד קצת התקרב. מה זה? מה זה הריח הזה? ריח של יין, ריח חזק. המלך אמר לו, טוב, אם אתה רוצה לקנות, אני אגיד לך, הסוס הזה עולה 20,000 מטבעות זהב. השיקור הזה קפץ משמחה ואמר, אין שום בעיה, מחר, מחר אני אבוא אליך לארמון עם הכסף, חבל לך על הזמן, תכין לי את הסוס, נקה לי אותו, שפשף אותו, תגעצו לו את הזנב, שיהיה יפה מסודר, יפה ככה טוב, מושלם, חתיך, אני אשלם לך את כל הכסף וקח אותו, לא לא לא לא לא לא, תגידן תגידן, איזה סוס הולך להיות לי. המלך אמר לו, בסדר גמור, מחר בשעה 10 בבוקר תבוא לארמון. ילדים, מה אתם חושבים? האם הוא יבוא? בוודאי שלא, אין לו כסף בכלל. הוא בסך הכל שיקור שלא יודע מה הוא מדבר. וכך באמת קרה. למחרת בבוקר הוא התעורר ולא זכר בכלל מה שהיה. אבל יש מישהו שזכר טוב מאוד. זכר הכל. זה המלך. והנה בשעה 10 בבוקר הגיעו אליו הביתה לאותו שיקור חיילים מהמלך. האיש נבהל מאוד ושאל אותם, מה אתם רוצים ממני? החיילים אמרו לו, המלך קורא לך מיד לארמון. הוא לא הבין למה, אבל הוא קם, המלך מבקש, צריך ללכת. הוא קם והלך איתם. כשהגיעו לארמון המלך אמר לו, נו, עכשיו השעה כבר 10 בבוקר וקצת יותר, איפה הכסף? האיש הסתכל על המלך ואמר, כבוד המלך, על איזה כסף המלך מדבר? אני לא מבין כל כך על מה המלך מדבר. המלך אמר לו, אני מדבר על ה-20,000 מטבעות זהב שאתה צריך להביא לי כדי לקנות את הסוס. הרי אתה הבטחת אתמול לבוא ולשלם, ואז אני מוסר לך את הסוס, מגועס, מצוחצח, כמו שרצית. ואז ילדים, האיש הבין מה קרה לו. אוי אוי אוי, מה עשיתי? כנראה הייתי שיקור. אולי בטוח הייתי שיקור. בטח המלך יעניש אותי. מה אעשה? מה אעשה? הוא מאוד התבייש ופחד. ואז אתם יודעים מה הוא עשה? תקשיבו טוב.
הוא הוציא מהכיס שלו בקבוק קטן של משקה חריף ואמר למלך, אדוני המלך, אני לא אני קניתי את הסוס, תאמין לי, זה לא אני, זה הבקבוק, הבקבוק קנה את הסוס, כי כשאני שתיתי ממנו נהייתי שיקור, לא ידעתי בכלל מה אני מדבר, מה אני אומר, כבוד המלך, אנא סלח לי בבקשה. ואז המלך אמר לו, אני מוכן לסלוח לך על מה שעשית, אבל בתנאי אחד, שלא תשתה יותר לעולם משקה חריף. האיש הבטיח למלך, ובאמת מאותו יום הוא לא השתכר יותר. ילדים, למדנו היום דבר מאוד מאוד חשוב, וגם אתם תיזהרו כל החיים לא לשתות אפילו קצת מהמשקאות האלו. וגם אם לפעמים מבוגרים מביאים לשולחן משקה חריף, אתם לעולם לא תיגעו בזה, וכך תחיו חיים יפים וטובים ומתוקים ומושלמים. ואין, אני רוצה להגיד לכם שהחיים כל כך יפים, אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם, צריכים לעבוד באהבת ישראל במסירות נפש, כמו שאומר מורנו ורבנו הרב שלום ארוש. העיקר זה לאהוב את כולם, לכבד את כולם ולפרגן לכולם. פרגן, תן כבוד, פרגן לחברים, פרגן לעולם, פרגן לכולם, העיקר להיות בשמחה, שמחה, שמחה.

0: האור שלם.
1: בשבת הקרובה יש את הילולת הצדיק הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה צדיק, היה מקובל, היה מנהיג, תפקד הראשון לציון הראשי לישראל, תפקד בתפקיד הזה, חיין בתפקיד הזה.

היה הרב הראשי לישראל. היה הרב הראשי לישראל. והשיר הזה מוקדש לצדיק הרב מרדכי אליהו, זכותו תגן, יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן אמן.

מוקדש לרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמרנו שביום שבת כ"ה בסיוון, יום פקודת שנתו, יום ההילולה של הצדיק הגדול הזה, אפשר להדליק נר בעזרת השם כבר ביום חמישי, היום בערב, ובעזרת השם גם מחר אפשר להדליק נר לכבוד הצדיק הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אורות קטנים, איזה שמחה, יום חמישי בשבוע. לא לשכוח, נפגשים בעשרה לשבע כל ערב לשעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון, ונפגשים בעזרת השם כל יום חמישי, אורות קטנים. אוהב אתכם מאוד מאוד, תודה רבה לכם שהקשבתם, תודה רבה לכם שהייתם איתי בתוכנית, מקווה שנהנתם מהסיפורים ואהבתם, ושבעזרת השם תספרו אותם בשולחן השבת, לחסק את ההורים, את המשפחה ואת מי שלא שמע וגם את מי ששמע. שבת שלום, אוהב אתכם מאוד, לירון עזר מאחורי המיקרופון. שבת שלום.

0: השיר הזה נכתב לכבוד הצדיק הגדול חכם מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו, אמן.
1: עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 6:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
5: ערוץ 2000.

התוכנית הבאה, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

ארד ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

0: כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: ציבור קדוש, אנחנו היום הולכים לעסוק ביהלום הגדול ביותר עלי אדמות. היהלום הגדול ביותר עלי אדמות, מתנת הצדיק. בעולם שוטל בכל דור, עשרות צדיקים, למדווה, ושמורים יותר, שלמעשה, מבחינה מסוימת, מנהלים את העולם, מחזיקים את העולם, צדיקים שמחוברים לשמיים, ואנחנו זיכנו השם יתברך לצבור ניסיון של עשרות שנים, עם עשרות צדיקים שחלק מהם כבר אינם איתנו, אם לא רובם אפילו הייתי אומר, עם הניסיון הזה שצברנו, רבותיי, אני רוצה הולך להביא לכם בעזרת השם את הנוסחה. איך להתקרב לצדיקים שחיים כיום, איך לאתר אותם, איך לבוא אליהם בצורה נכונה, איך לסעות רבותיי במילים אחרות, לישועות מעל הטבע. אוי רבותיי, אוי, בדור הזה שלנו, כמה פונים אליי בתור איש ציבור, כל יום רבותיי, כל יום מקרים, גבעל ברו עולם, רוצים משיח. אין תקנה אחרת, החייב ראי. אתה פותר איזה בעיה כאן, יש עוד 10 בעיות אחרות. פתרת את כל בעיות השידוכים בעולם היהודי, עדיין יש בעיות רפואיות וכלכליות וזה, וכל הישמעאלים מסביב. זה לא ייגמר ציבור קדוש, זה ייפטר בעזרת השם, הכל רק בימות משיח. אז אם עלי שחוק פינו, אבל עדיין, עד התקופה הזו, אנחנו צריכים הצלה, כל אחד יש לו את החבלה משיח שלו, מבטיחה התורה הקדושה שבדור הזה, אין אדם שלא עובר חבלי משיח, אם לא, אז הוא לא יהודי, כך אומרים חזל. יהודי צריך לעבור בתקופה הזאת, אתגרים, הרפתקאות, כל אחד והחבילה שלו, הפקלה שלו, הרבה עם בעיות רפואיות, עיכובי שידוכים לא הגיוניים, 30 ומשהו, 40 ומשהו, רבקים, אתם מאמינים? מי שיכול, לא היה דברים כאלה בעבר, בעבר מתחתנים, 13, סבתא שלי התחתנה בגיל 9, אתם מאמינים, בתימן. מתחתנים צעירים, 13, 14, 15, 18, 20 ו... אמרו, תאי, כאילו זה נשמע, היום אנשים מעוקבים. וצריכים ישועה, אחי ורעי, ויש תקווה, לא לה בתקווה. ההצלה ציבור קדוש, אלו הצדיקים שבדור. בשידור של לפני בעזרת השם רבותיי, בעזרת השם, הולכים לקשר אתכם, הרבה יותר מהר לישועה שלכם, ואם אתם מכירים מישהו במשפחה, בסביבה, בקרובים שלכם, שצריך ישועה, בתחום פה שאמרנו, שידוכי, רפואי, או מה שלא יהיה, שתפו כעת את השידור הזה, שהוא יגיע גם אליו, אליה או אליו, אליהם בעזרת השם יתברך, ויקבלו כאן בעזרת השם יתברך ברחמי השם, את הנוסחה לישועה שלהם בעזרת השם, ותשועה ברוב יועץ. פיתחו לי שערי צדק, אומרים אבותינו, אל תקרא צדק, אלא צדיק, בעזרת הצדיק שהוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא, אדם יכול לזכות לישועה מניסיון שלנו, כאשר בדור שלנו, יש צדיקים כמו הרב דוב קוק, שליטה, השם ישלח לו רפואה שלמה, יש את רבי דוד אבוצרה, ענק שבענקים, הרב יושיהו פינטו, בענקים, יש צדיקים ירושלמים, יש את האדמור מהמשינוב, יש את רבי יצחק מורגנשטיין בירושלים, יש צדיק מנתיבות, צדיק מנתניה, מרחובות וכולי, יש צדיקים, אני לא מדבר רבותיי על אנשים שהם גדולים בתורה, רב ראשי לישראל, אני לא מדבר על זה. גדלות בתורה זה דבר אחד שזה דבר עצום בפני עצמו. אבל לפעמים אדם צריך תשובות, מה עם החשבון שלי בשמיים? גם אם אדם ידע את כל התורה, אם הוא לא, אין לו טלפון לשמיים, הוא לא יודע מה לענות. ויש צדיקים שיש להם את המתנה הזו, בכל דור, אין דור שאין בו, אין בו לפחות 36 כאלה, רובם, הגמרא אומרת שהם מסתירים את עצמם, הם אנשים שנראים כאלה פשוטים, כך אומרת הגמרא, שהם אנשים ש נמצאים תחת היציאה בבית הכנסת, כאילו נראים אנשים פשוטים, מה שלומך בו, שנראה כזה, אדם רגיל, פשוט, וזה, הכל בסדר, תהיה בריא, לא יודעים שהבן אדם הזה מחזיק את העולם, אחד מהשלושים שיש צדיקים, כל העולם עומד עליו, ברגע שהוא נכנס לאיזה בית מדרש, או לבית שלו, הוא מסתגר, עוסק בתורה, בעולמות הכי גבוהים שיש, הוא רואה באור הגנוז, דברים שאנחנו, רובן לא מבינים מה זה בכלל, אבל יש צדיקים, רבותיי, שהם עוצמים עיניים ורואים מסוף העולם ועד סופו, ואיפה? הלוואי עלינו, בעזרת השם. יש להם את זה, ואפשר להתקשר אליהם, אפשר לבוא אליהם, לא בטלפון, רובם לא שמעתי שעונים בטלפון, צריך למסור נפש, לאתר אותם, להגיע אליהם, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אז אני מספר, מדבר עליהם לא מעט, על כמה וכמה מהצדיקים, ובכל אופן רבותיי, בשידור שלפנינו, נלמד מניסיון שלנו, איך מתקרבים בצדיק בצורה נכונה, ואפשר לזכות לישועה מעל הטבע, בתוך זמן קצר, תקשיבו אותו רבותיי, זה נוסחה ששווה מיליונים, כי אדם עם בעיה רפואית, מוכל לשלם את כל החיים שלו לפעמים, את כל מה שיש לו, מורה עולם תרפאות, תיקח כל מה שיש לי. ובעזרת השם, על ידי השלוח הטוב הצדיק, יכול לזכות לישועה רבותיי, עוד היום הזה, אתם מאמינים? לא מחר, היום הזה, גאולה פרטית היום הזה. רק ללכת לצדיק רבותיי, וזו הנוסחה לכך. לכן שתפו את השידור הזה כמה שיותר, תרחמו על החברים, מכרים, משפחה, שישמעו את הדברים, יקבלו תקווה אמיתית בלב, ושימו לב איך זה עובד. קודם כל חשוב להבין, ציבור קדוש, שהדברים כתובים בתורה הקדושה בעולם, מגלה, זה לא שאנחנו מעלים סברות או מה שלא, בעולם מגלה מפורשות, מה מסכת מועד קטן דף תזן, הוא אומר ברור עולם, דבר שהוא מזעזע, לולא שהוא היה כתוב, לא הייתי מעיז לומר אותו, אבל ברור עולם שלנו כולנו לא קיימים בכלל בעולם שלו, יודעים מה זה, אי אפשר להתחיל להבין אפילו, להתחיל את ההתחלה של האלף התחלות, מה זה ברור עולם, אין לנו אפשרות להבין מה זה, יודעים מה זה, אצבע שלי, ציפורן קטנה, יודעים כמה תאים יש בציפורן, מיליונים, מיליארדים, הכל, זה, כל הגוף שלנו זה מערכות, זה מיליוני ומיליארדים של מערכות משוכללות, לא איזה נקודה, לא יודע איזה מצלמה משוכללת, משהו ברמה של השכלול הזה, אם לא יותר מזה, כל הגוף, מיליונים ומיליארדים של מערכות משוכללות, לא מבינים אפילו כאילו, מי מנהל את זה? מי עשה את זה? מי ברא את זה? מי החליט שזה צבע חום, זה צבע שחור, זה צבע כחול, זה צבע צהוב? מה הולך פה? מי זה המתכנן החכם הזה, שרק להעריץ אותו, והוא מנהל לא רק את החיים הפרטיים שלי, מנהל עוד מיליארדים של מיליארדים של יצורים, מיליארדים של בני אדם, ומיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של יצורים, וצמחייה והכל, וחי וצומח ודומם, וזה רק עכשיו, אבל כל הדורות אחורה, וכל הדורות קדימה, ואין סוף גלקסיות, אתה יודע מה זה מרחק האור? מה זה שנייה של מהירות האור? כל העולם כפול שבע פעמים, תמיד, הוא הולך כאן, תריצו את כל הכדור הארץ, שבע פעמים, שנייה אחת. והיקום עצמו, רבותיי, זה מיליארדים של שנות אור, איזה יקום ענק! יש מישהו ששולט על כל זה, ברא את כל זה, והוא בשנייה אחת יכול, בשפה שלנו, אבל אפילו לא שנייה, יכול לעבור מאיזה מקום שהוא רוצה ליקום, יכול להיכנס תוך השמש, לצאת. מי זה הישות הזו? אני מעריץ אותה, איפה הוא? זה בורא עולם הגדול והנורא, רבותיי, להתאהב בו, לדבוק בו, לרצות, כל הזמן רק להיות איתו, להכיר אותו. השלוחים הטובים, אלו הצדיקים, והוא בעצמו, רבותיי, מגלה בתורה הקדושה שלו, במסכת מועד קטן דף תזן, הוא מגלה משהו מזעזע, מצמרר, לכאורה מי מושל פה על כל העולם, הוא אומר בורא עולם דבר מזעזע, מי מושל בי? מה זה השאלה הזו? רק אתה מושל, מה יש מישהו מעליך? אין, רק אתה. אומר בורא עולם, אתם לא תאמינו, צדיק, צדיק מושל עליי, אתם מבינים? שאני גוזר גזרה, הצדיק מבטל אותה. אתם מבינים מה הולך כאן? רבותיי, זה מצמרר. והזוהר הקדוש פרשית ממי אומר, קודשה בריחו גזיר, בעולם גוזר גזרה, מגיע לבן אדם כך וכך, והיא הוא הצדיק, מבטל את הגזרה של בורא עולם. אתם מאמינים? אתם מאמינים? רבותיי, זה עוד אלף ואחד מקורות לזה. חזן אומרים, מה בורא עולם פוקד העקרות, גם צדיק פוקד העקרות, איזה כוח יש לצדיק, אתם לא תאמינו, מה מסוגל לעשות, העולם נמצא בידיים של הצדיק, אתם מאמינים? ויש לנו בכל דור כאלה, רק לבוא אליהם בצורה נכונה, אז איך עושים את זה, אחי ורעי? הסוד של הישועה של הבן אדם, לבוא לצדיק, לסרסור, למתווך, לשליח הטוב, לקשר בינו לבין הבורא יתברך, איך עושים את זה? אז שימו לב, ציבור קדוש, תקשיבו טוב, יצאי תרשמו את הדברים, כי הזמן קצר הלכה מרובה, אבל כל שורה פה רבותיי, זה פשוט מיליונים יעלומים לחיים שלכם, להיכנס בדלת של הישועות, שימו לב. דבר ראשון, חשוב להבין, מה זה צדיק. לא כל אחד הוא צדיק. יש הרבה שמועות, אני במשך העשרות שנים, כמה שמענו, עלו, כן, פלוני מהיר, וואי, איזה צדיק, וזה רבותיי, אחרי שהם מבררים, יש גם, חשוב לדעת, שיש כאלה שיש להם כוחות ויכולות, מהצד הלא נכון. מרשה לעצמי לומר את זה, רבותיי, כי הרבה טועים, הרבה טועים. יש כאלה שמרשים לעצמם להעביר ביקורת על צדיקים אמיתיים, זה כדור בחזל, אין סוף מקורות לזה. גדולי ישראל, הרמח"ל הקדוש, הרמב"ם, רבי נחמן, עליהם תמיד יש מתנגדים. תמיד יש סביב הפרי, יש קליפה, יש בלבולים. אתה יכול לשמוע רבנים שהם לכאורה, לא יודע מה רבנים, אנשים שהם לכאורה מפורסמים ו... יוצרים, במיוחד היום במדיה, כן? כל אחד יכול להשקיע כסף ואז להרים את השידורים שלו, מה שלא יהיה, ולא, הנה, תראו, הרב הגדול אומר כך וכך, כל דבר צריך מקורות, כי הוא יכול לצאת על איזה צדיק מסוים, והוא בעצמו מציג את עצמו כצדיק, השם ישמור ויציל, אני כמובן, רבותיי, לא צדיק, לא חצי צדיק, לא מיליארדי צדיק, אני ידי פשוט, עפר לרגליכם. אני רק בסך הכל כאן, מעביר לכם את דעת התורה, מה שלימדוני רבותיי, אבל יש כאלה רבותיי שהם מבלבלים את הציבור, ולכן, איך נדע? אבל יש סביבו מופתים, נכון, זה הנקודה שמטה רבים, שרואים שיש סביבו מופתים, וזה מהצד הלא כל כך נכון, אז מה עושים? איך מגלים את האמת? התשובה היא, גדולי ישראל. גדולי ישראל, יש בלבול גדול בדבר, במיוחד בדור הזה רבותיי, אני מכיר כמה וכמה, מצד אחד, צדיקים אמיתיים, שאיך אומרים, מלכלכים עליהם, השם ישמור ויציל, יש בלבולים, סביב צדיקים יש בלבולים, מצד שני יש כאלה שהם לא כל כך מהצד של הצדיקים, והם פורסמים, ויש להם קבלת קהל וכספים, והכל השם ישמור, וזה לא רצון השם יתברך. לכן, איך יודעים מה האמת? מה השקר? זה דור כל כך מבלבל, מה עושים? הולכים אל אחד מגדולי הדור, אחד מגדולי הדור ממש, גדולי הפוסקים, אלה שפוסקים הלכה בישראל, רב יצחק יוסף, רב דוד יוסף, רב יצחק זילברשטיין, רב יצחק רצבי, רב שלמה מחפוד, גדולי הדור ממש, יודעים שאלה פוסקי הדור, הם פוסקים הלכה לעם ישראל, בואו עולם נתן להם את הזכות, לפסוק הלכה לעם ישראל. כבוד הרב, כבוד הרבנים, מה אתם אומרים על פלוני, כך וכך, לשמוע מה שמוע, לבוא אליהם אחד אחד לפעמים, לא תמיד הם יכולים להגיד זה בתקשורת, וכל העולם יראה את זה. אני אומר לכם, רבותיי, אני יודע מה שאני אומר, תבואו אחד על אחד, שאלו, הם ידעו לכם תשובה ברורה, כן צדיק או לא צדיק. יפה, אז בזה רבותיי פתרנו את הבעיה, אם תדעו, מה התנסינו בזה בעשרות שנים, תבינו כמה זה חשוב, התחלתי בזה. דבר שני, רבותיי, להיזהר מעבודה זרה. מה הכוונה? אוי, כמה נתקלנו בזה. יהודים תמימים, טובי לב, עם ישראל, עם קדוש, איזה נשמות טובות היהודים. ומה שקורה, שמעו על רב, צדיק וכו' וכו', ולפעמים באמת אחד מהצדיקים, אבל לפעמים מתבלבלים ועושים מהצדיק כבר, שם ישמור, מייחסים לצדיק, נותנים לו יחס שמגיע רק לבורא יתברך, שוכחים לרגע שהוא בסך הכל שלוח, ואם בעולם הוא רוצה הוא נעלם, הוא לא קיים, באמת הצדיק לא קיים, הוא רק שלוח כלפי השם, סרסור מתווך, הוא כל הכוחות זה רק הוא, לצדיק אין שום כוח. נכון היינו קודם שאם משל בי צדיק וכולי, הכוונה כי בעולם נתן לו את הזכות הזו, אבל אם בעולם רוצה הוא עוצר אותו. כן, גם הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב מזוז זצ"ל, הרב קניבסקי זצ"ל, כמה התפללו עליהם, רצו שהם יישארו איתנו, אבל הוא גזר בשמיים, הגיע הזמן שלהם לעלות, כל הצדיקים שעלו עד היום, רבי שמעון, רבי עקיבא, ענקי עולם, האבות הקדושים, הם כבר לא איתנו, רבי שמעון בר יוחאי, כבר לא איתנו, כמובן שצדיקים במידתם קוראים חיים, ועולים לציון שלהם, ויש הערה מסוימת בציון שלהם, אבל מבחינה מסוימת הם כבר לא איתנו, נראה אותם בתחיית המתים בעזרת השם. שורה תחתונה, הוא הבוס, הוא קובע, ולכן רבותיי, להיזהר מסוג של עבודה זרה, שמייחסים לצדיק כוחות, וכבר, מחילה שאני אומר, משתחרים לצדיק, לא שעושים את זה בפועל, אבל הכוונה, שוכחים את בורא העולם, לדוגמה, נתקלנו באחרונה, אישה מבוגרת, שמעריצה רב מסוים, וברוך השם, אשרי אז באמת, קלעה בול כמו שאומרים, ענק שבענקים, לראות מפנה, אבל הנקודה היא שכשקורא לה, קרא לה איזה משהו טוב, למי עוד אתה? בורא עולם, תודה רבה, התבלבלה, תודה רבה לך צדיק, תודה רבה לך שפעלת בעדי, הקשיבו לה, סיפרו לי את זה, הקשיבו לה, אמרו אותו בסדר, עוד אתה לצדיק, בוא נשמע עכשיו, תודה פי 10 לבורא עולם, שכחה את בורא עולם, מודה לצדיק, תודה לך צדיק, יו, פעלת עבורי, תודה לך, המשיכה בסדר יום שלה, איפה בורא עולם בתמונה? זו רק דוגמה קטנה שהתבלבלו, והפכו את הזה כבר, לסוג של, זה נקרא סוג של עבודה זרה, מייחסים את הכוח לבן אדם, לבר אינש, לילוד אישה, הוא שלוח, תודה לבורא עולם, אפשר להודות לצדיק שהוא פעל ועשה והשתדל, אבל באמת, כל התודה זה לקדוש ברוך הוא, ודברים נוספים, בבקשה, אפשר, נגיד לכם משהו, אפשר אפילו גם פונים אליי ציבור קדוש, אני לא שווה, אני כלום רבותיי, כלום, אף פלא עליי, פלא, רבותיי אני כלום, אני באמת כלום, לא רק אני, כאילו, אנשים שבהם, ענקי העולם באמת, לבוא אליהם שהתפללו כן, אבל לא להישען על התפילה שלהם, כלומר, יש בחינה כבר נראה של להאמין בצדיק, אבל להאמין שהישועה זה לא ממנו, הישועה זה רק הוא למעלה, הצדיק שלוח, לכן שורה תחתונה, להיזהר מסוג של עבודה זרה, כן? הצדיק, אין לו כוחות מצד עצמו, בורא עולם נותן לו את האפשרות לעזור לי, אבל להבין שמאחורי הקלעים, רק הוא למעלה. דבר שלישי רבותיי להבין שלא כל פעם שבאים לצדיק, הצדיק מיד רואה הכל, יודע עליי הכל, הוא בורא עולם. זה לא עובד ככה. נסינו בזה מספיק, הרבה מהזמן, הצדיק פשוט, אדם קדוש, שיש לו דעת תורה צרופה, אבל לא תמיד הוא מחובר לרוח הקודש, שפותחת בפניו שערים, שאז הוא יכול לומר דברים, כן, הזיווג שלך יבוא בכך וכך, לפעמים כן. אבל התנסינו לבזה, ניסיון שם לפעמים אתה בא לצדיק, והוא רק מברך, הוא לא, אנחנו רואים שהוא מנסה לראות, הוא לא רואה, הוא רק מברך וכו', ולפעמים יפתח לו השער, יפתח לו השער וזה אומר לך דברים, על נושא השידוך, על נושא רפואי, על נושא הפרנסה, על נושא העתיד, מה היה, מה יהיה, על משפחה שלך, וואו, מאיפה זה בא לו? תן לכם דוגמה, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, סיפרתי. זכיתי להכיר כמה צדיקים, הרב נפתלי סימון זצ"ל, הייתי מאוד מקורב אליו, כמה דברים סיפר עליי. סיפרנו ונספר, סתם ככה דבר ש... הוא אמר לי פעם אחת, אמר לי פעם אחת, באתי לה, רציתי להתייעץ איתו, בנושא הכספי שלי, באתי לילה כמה יש לי בחשבון, לא הרבה, קצת, באתי לילה כמה יש לי בחשבון, הוא אמר לי, יש לך, לפני שאמרתי לו, יש לך בחשבון, כך וכך, אני בלם, אבל אתה יודע, שאלתי אותו שאלות וזה, סיפרתי את זה לאחי, שגם היה מקורב, לרב נפתלי סימון זצ"ל בזמנו, שהוא ידע כמה יש לי בחשבון בול, אמר לי, מה, זה שטויות בשבילו, זה קטן עליו, שאלת דברים הרבה יותר רציניים, זה כלום בשבילו. זה רבותיי, שתבינו שיש רגעים של ראייה. רב יאשיהו פינטו, השם ישמעו וחיו, יאריך ימים בטוב ושנותיו בנעימים. הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב. באנו אליו, מי שמכיר את הסיפור שלי איתו, הוא בן גילי, הייתי אצלו לפני קרוב ל-27 שנים אולי. והוא היה רגע של ראייה. רב מחיל ככה, הוא אמר לי דברים שלא קשורים לנושא, הוא אומר לי, יש לך גיס ממוצא עיראקי, אמרתי, כן, ואימא קשור, אבל לי יש לכם במשפחה כך וכך. אמר לי, שמות גם. אמרתי לו, כן. אמר לי את המצב המשפחתי שלהם. מי שמכיר את הסיפור. אמרתי, לא, רב, בזה אתה טועה, לא. הוא אמר לאחת בנות המשפחה שהיא גרושה. השם שלה כך וכך. אמרתי לו, רב, נכון, יש אחת גזוב, אבל היא לא גרושה. אמר לי, לא, היא גרושה. רב, היא לא גרושה, מי שמכיר את הסיפור. אמרתי לו, רב, היא לא. אמר לי, לא, היא גרושה. חשבתי שהוא טועה. הייתי בטוח שהוא טועה, כי אני יודע שאני חוזר הבית, וזה אחרי כמה, שכחתי מזה, אחרי מספרים אני שואל את אבא שלי, עליו השלום, הוא כבר נפטר, עליו השלום, אני אומר לו, אבא, תגיד לי, מה קורה עם, זה, מה, מתי תתחתן? וזה אמר לי, לא, לא, אנשים לא יודעים פעם, היא התחתנה, והיא דרשה, נערת הרבה שנים, לא ידעתי את זה, אבל לא יודע, כן זה, אמרתי, וואו, הרב פינטו ראה את זה רבותיי, עשרות שנים אחורה, הוא בכלל לא מכיר את המשפחה שלי, לא כלום, פתאום בא לו איזה השגה וכולי, להבין ש לפעמים הם רואים, אבל לא תמיד הם רואים. ולכן צריך לבוא לצדיק כמה וכמה פעמים, עד שזוכים לסיעת דשמיה בדבר, כי שעת רצון של הצדיק, שעת רצון שלי, שעת רצון של כל העולם כולו, שעת רצון של הכוונה של העם היהודי, לכן צריך לבוא לצדיק עד שתהיה איזה שעת רצון, חיבור של שעת רצון, תקבל את הישועה. אבל די לא להיבהל מאנשי חצר. אתה בא לצדיק, ומה עברנו בחיים שלנו עם האנשי חצר האלה? אתה בא, ואז אתה רואה, אלה נכנסים, בואו כנסו, והרגשה של, מחילה שנייה, קומבינה, מכניסים אנשים שרק עכשיו יהיו, ואתה מחכה פה איזה שעה, שעתיים, 5 שעות, בקבלת קהל, תוך שנייה מכניסים איזה מישהו, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? ואגב, קרה לי, גם אצל הרב פינטו, מרמתי קול, מה זה הדבר הזה? מה זה החוסר צדק הזה? אנשים פה מחכים שעות, אורבה, אתה מכניס אותו תוך שנייה, אמרתי, אבל להאמין שזה משמיים רבותיי, גם לא תמיד הוא לכם, לא תמיד שאנשי חצר זה רבנים שמדקדקים בקלה קבע חמורה, לפעמים זה, הצדיק לא כל דבר רואה, זה גם זה משמיים, גם זה משמיים לפעמים שיש לו אנשי חצר שלא תמיד הם נוהגים על פי דעת תורה ממש, אבל בדרך כלל רבותיי הנקודה זה שבואו נשאיר את זה לבורא עולם, הנקודה זה להוריד פרופיל, לוותר, יאללה שייכנס לפניי, זה הניסיון רבותיי, אם תדעו, זה הניסיון, להוריד את הראש לוותר, זה לטובה, זה ניסיון שהשם מנסה אותנו, אדם בעל הצדיק, דו לכם שאם הוא צדיק בעל השגה אמיתי, הוא רואה את הצרה שלך או שלך, הוא יודע בלי שתפתחו את הפה, הוא יודע כבר מה, למה באתם, עוד לפני שבאתם הוא יודע למה באתם, לא תמיד הוא רואה, אבל לפעמים זה כך, בכל אופן, אתם צריכים לעשות את ההשתדלות שלכם, לכתוב על נייר, מה אתה רוצה, אתה רוצה שידוך, תכתוב את זה ממש בקצרה, קצר ולעניין, רפואי קצר, כי בעל פה אתה מתבלבל, שוכח, וזה, אתה אומר, יו, לא אמרתי, שרתי את הנתון הזה והנתון הזה, ואז אתה מצטער, לכן תסכם את זה בקצרה, לא מגילת אסתר, משהו כמו שורה 2-3, ממש ככה בתמצית, לראות את זה ככה לרב ולצדיק במהרה, מסתכל, כאילו מסתכל, אמרתי לכם, בדרך כלל אם הוא צדיק אמיתי, הוא יודע מה שאתה כותב לו, מי שוקב אחרי השיעורים שלה, הייתי אצל רבי אלעזר אבוחצירא, זצ"ל, נכדו של סידנא בבא סאלי, זצ"ל, זכותם תגן עלינו, ואם את הסיפור מי שוקב אחרי השיעורים שלי, כתבתי לו, אז הייתי עוד רווק, לפני עשרות שנים, אני בא אליו עם מכתב, הרב, וזה הרב, אני מורכב שידוכי, וזה הרב, השקעתי בזה שאולי שעתיים המכתב הזה, שני צדדים בדף האלה, ידעתי את מה שכעת אמרתי, שני צדדים, אני בא אליו רבותיי, הרב שתבינו, ככה אני בא אליו, מראה לו את הדף, הרב לוקח את הדף, שנייה לא הסתכל עליו, שם את זה ככה, יד על הראש, הבא בתור. לא אשכח את זה לעולם עד היום. אני באותו הזמן לא הבנתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? השקעתי שעות בדף, תסתכל לפחות שנייה, אפילו לא שנייה. אחרי זה רק הבנתי רבותיי שהוא כבר ידע, למה, זה הכל סוג מסוים של הצגה. הוא יודע כבר הכל רבותיי, צדיק מבעלי השגה אמיתיים, בדרך כלל לא תמיד, אבל לפעמים יודעים כבר הכל, במקרה שלו ידע הכל. רבי אלעזר ברמה שהוא יודע הכל לפני שאתה מגיע אליו בכלל. אז בכל אופן לא להיבהל מזה שאת זה, אבל תכינו את ה, תעשו את ההשתדלות להכין את הדף ולבוא מוכנים, קצר ולעניין, להדפיס את זה, לא כתב יד, אתה לא תבין מה, מה כתבת, הוא לא יבין, כתב מודפס, קצר ולעניין, וזה יהיה לטובה כמובן, כמו שצריך. אדם בעל הצדיק רבותיי, להאמין שהשם מסוגל להושיע אותך, אותך. לפעמים אנשים מעוקבים, שקעו עמוץ, עמוק, בתוך הצרה שלהם, שנים של הרפתקה רפואית, אני בעצמי שעוקב אחרי שיעורים שלי, שנים של מעוקב שידוחים, שנים של בעיות בתחום כזה, שנים של חובות, שנים, שנים, שנים, התייאשו כבר. ורבותינו לימדונו שמה? אין ייאוש לעולם כלל. ולכן שבאים לצדיק להאמין קודם כל ברחמי השם, שהקדוש ברוך הוא מסוגל להושיע אותי, אין מעצור לקדוש ברוך הוא להושיע ברב וממעד, במיוחד כשאתה מגיע לצדיק בענווה, אוי, בורא עולם יכול לשדד את המערכה בשנייה אחת, לכן ביטחון בקדוש ברוך הוא, ולהאמין גם בצדיק, ויאמינו בשם, ומשה עבדו, להבין שזה לא אדם רגיל, אדם מה יכול לעזור לי? לא, רבותיי, הוא לפעמים, שלוח של הבורא יתברך, דווקא הוא, להביא לכם את הישועה, עד הבית שלכם, עד אליך, כלומר עד לקבלת, עד אותו רגע של קבלת קהל, רבותיי, חיים של אנשים השתנו מן הקצה לקצה בקבלות קהל אצל הצדיקים, זה אור גדול שוכן שם באותו רגע שבאים עוד יהודי ועוד עשרות ועוד מאות, אור גדול שוכן באותו קבלת קהל, והחיים של אנשים משתנים, איזה מיתוק דינים גדול יש בקבלת קהל. רבותיי, לא להתבלבל, כשבאים אמרנו לצדיק, לא להתבלבל מכל לקיה, כשבאים לפרי יש קליפות מסביב, או כמה התנסינו בזה, אתה פתאום רואה אנשים ינסו למנוע אותך, זה שלוהים משמיים, יש רשות משמיים לנסות למנוע אותך מלהתקרב לצדיק, לא להתבלבל, אתה יודע, אם קיבלת את הרשות של גדול הדור שהוא צדיק, תבואו אליו, בסבלנות, לא להיבהל מדברים שקורים מסביב, להיות מרוכזים בצדיק עצמו, להגיע אליו ולהיבעץ בעזרת השם, יש כאלה שטובלים במקווה, ויש עניין, יש עניין, יש עניין ואפילו גדול, לטבול במקווה לפני שבאים לצדיק, ידעו לכם, צדיקים רואים על המצח של האדם, לפעמים, וכשיש טבילה, רואים דברים טובים, כשאין טבילה, לפעמים רואים הדברים שהצדיק יכול להסיט את הראש, רבותיי, זה בדוק, זה אמיתי, לכן יש עניין לטבול במקווה כשבאים לצדיק, אם באים סתם ככה להתייעץ עם רב באשר הוא, לא חייב, אבל אם רוצים רבותיי להשקיע את הכל, לזכות לישועה גדולה, כדאי לטבול במקווה לפני שבאים לצדיק בעל השגה, רבי דוד, הרב דוב קוק וכיוצא בזה, ולבוא, כדאי לבוא לא בזמני לחץ, שיש מלא אנשים, אם אין בעיה אין ברירה, אבל כדאי לעשות קצת בדק בית, לראות מתי יש לו קבלת קהל קצרה ולבוא אז, אמרנו אפשר לבוא להרבה, לרוב הרבנים אפשר לבוא אחרי תפילת הנץ, להתפלל איתם, ואז לבוא להתייעץ עם הצדיק, ואז הוא פנוי יותר, הרבה יותר מאשר בקבלת קהל השגרתית שמפורסמת ברבים, כדאי ללמוד תורה לפני, יש סגולות למציאת חן, אגב אם הרב לא הוא אלא אנשים שלו, כל שכן אם הוא מחייב כסף, צריך לבדוק, זה אחד הסימנים שמראים שזה לא כל כך אמיתי מה שקורה שם, צדיק אמיתי רבותיי לא רוצה כסף, אתה תגיד אתה רוצה תתרום תתרום, אבל הוא לא נותן לך את הרגשה שאתה חייב, אם לא אני לא אעזור לך, אוי השם ישמור ויציל, אוי, מישהו שמע את החזוני שביקש כסף, את הרב קניאבסקי, שהרב עובדיה פעם ביקש כסף, כמה היינו אצלו, כמה היינו אצל הצדיקים האלה, שקל לא ביקשו, שקל לא, אפילו לא, יש כאלה שיש להם באמת מוסדות, צריכים להחזיק, אז הם שמים קופה, מי שרוצה יתרום, אבל כשהוא מחייב, ונתקלנו גם בכאלה, וגילינו שזה רבני שקר, אתה רוצה להיכנס לרב, שים פה כמה מאות שקלים. מה, חייב לשים? כן, כן, ואם אני לא אשים, אני לא אכנס, רבותיי, נתקלנו בזה. לא, מאות שקלים. אפילו שקל. אם חייבים אותך, אמרתי להם הפנים, מודה לכם רבותיי, אמרתי לקבלת כאן, מודה לכם שזה לא רצון השם, זה לא דעת תורה מה שקורה כאן. ומשהו פה מריח לא טוב, לא התבאשתי להגיד להם את זה בפנים, והלכתי משם. אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לרב הזה. רב, הלכתי משם, לא התבאשתי, רבותיי, כי זה אחד הסימנים שמעיד שמשהו פה לא כל כך מריח טוב. כדאי לקרוא תהילים לפני, תפילה כמובן, לתת צדקה כמה שיותר, לאיזה מוסד של עניים וזה, יתומים, אלמנות, זה פותח שערים, רבותיי, בגדול. כמובן תשובה שלמה, להרר בתשובה, לעשות תשובה, לא לפחד, לשמוח, לשמוח רבותיי, שאתה בא לצדיק, אולי ישועה שלך תהיה ביום הזה, בעזרת השם יתברך, וכמו שמונה אפילו יותר דברים תמוהים, לא להיבהל, ולהתפלל, יש עניין גם מי שיכול לבוא לצדיק, לבקש גם על חבר שהוא גם בצרה, כי כל המבקש רחמים על חברו, וצריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, אם אתה ברק לעצמך, אתה דואג לעצמך, אני יודע גם, הרב, יש יהודי מסכן, הוא צריך גם תפילה על שהוא צריך עזרה בשידור, הרב יכול להתפעל, אם אתה בא, ואתה פותח בחבר שצריך עזרה, נראה לכם שזה שער גדול יותר לזכות לישועה שלך, כי כמו שאמרנו, הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה. לבוא לצדיק, תזעזע אותו, אדם מעוקב שידוחים שלים, הרב יברך לזיווג לו, הרב! הרב! הגעתי כבר לגיל, ככה אמר, הגעתי לגיל 30 ומשהו, הרב רווק, הרב הצילו, הצילו, תכתור לו את זה בדייר וכו'. קצת לזעזע את הצדיק, כי ברוך השם, כולנו צריכים התעוררות, לדבוק בצדיק, ולהקשיב למה שהוא אומר בדיוק, לרשום אפילו את הדברים שהוא אומר, אין אפשרות בקשה,

קבלת קהל אצל הצדיקים, כי הם לא מקבלים נשים, מה שתעשו, כדאי להתאמץ בדבר, מאוד, למסור נפש, לשלם לגברים במשפחה. מה זה לשלם? קודם כל לשלוח את הגברים במשפחה, את הבעל, את הילד, את האבא, את האח, מישהו במשפחה, אתה רוצה לעזור לי, לאמא, לאחות וכולי, לבת שלך, לך לרב, תשאל אותו, כמו שסיפרנו בשיעורים שלנו, ששולחים הצדיקים, באים, שואלים על הבת שלהם, על האישה שלהם וכולי, כמובן, כי אדם בסך הכל, הוא מבסך אל תתעלם, אבל אם אין מי שילך, וניתן לו נקראו, אנשים שאומרות, אין לי גבר שילך בשביל, אני רוצה ללכת לרבי דוד אבוחצירא, הוא לא מקבל נשים, מה אני אעשה? אז יש שתי אפשרויות, או שהאישה באה בעצמה למקום, ומעבירה, משואלת מי הגבאי, ודרך הגבאי מעבירה פתק לצדיק, או שלמעשה, היא, כמו שאמרנו, מבקשת מאחד מבני המשפחה, ואם אין, כדאי לשלם, אמרתי את זה כבר לכל כך הרבה נשים שהתייעצו איתנו בפעילות, אמרנו להם, מתייעצות איתנו דרך הטלפון, ממש בודדות, אבל מדי פעם מה לעשות, צריכים לעזור לעם ישראל, אמרנו להם, תשלמו כסף אפילו, מאות שקלים, לשליח, גבר שאתם מכירים, לא יודע מישהו במשפחה רחוקה, מישהו, תשלמו לו כסף, כבודו ילך, ייקח יום חופש, לא יודע מה, לך, תעלה לצדיק רבי דוד, אתה שלוח שלי לשאול אותו שאלות כך וכך, לשלם לו, ואז לבקיר, ואדם צריך לקחת יום חופש, צריך לבטל איזה משהו, ומישהו צריך לשלם לו על זה, יש לו משפחה, ילדים פרנס, תשלם, תשלם האישה, זה שווה לה, שווה לה בריבוע, כמו שאומרים, תקבל תשובה מהצדיק, והגברים שמגיעים לצדיק, תדעו לכם שיש הרב קולט, מה הוא קורא במצח, יש איזו קרינה מסוימת, עצומה, סביב הצדיק, לכן כדאי להיות קרוב לצדיק, ולא רק ככה בטלפון או משהו, יש עניין להגיע לצדיק ממש, ונקודה חשובה לקבל תשובה ברורה, כמה רבותיי נתקלנו בזה, הרב אמר לי זה, מה הוא התכוון? אז הוא חוזר הבית, מסכן נסע, לא יודע, מדימונה עד נהריה לרבי דוד, חוזר הבית, קיבל תשובה, אשתי, הוא אמר לי שתי מילים, מה הוא התכוון? לא יודע, מה מתחילים פרשנויות, הוא התכוון ככה, הוא התכוון ככה, יו, מה נעזור, נעזור לעבוד הפעם, אוי, גיבל, רכבת עוד שתי הלוש רכבות, לא יודע כמה, הרי רבותיי שבאים לצדיק, לצאת עם תשובה ברורה, לא להיבהל מהגבאים, קדימה, הבא בתור, לא, לא, למחוק אותם באותו רגע. אני צריך תשובה, הרב, אני צריך תשובה ברורה. כן, לא. אמין? לצאת עם תשובה ברורה ולדבוק בה, לקיים את מה שהרב אמר. בעזרת השם יתברך, כמה סיפורים יש בזה. שאול, עליו השלום, ששמואל אמר לו להשמיד את כל העמלקים וכולי וכולי, השאיר את הצאן והבקר ואת הגג, אמר לו, שמואל, עשית רע בעיני השם, אתם מאמינים? עשית רע. אבל מה, נלחם את עמלק, ישמיד את כולם והכל, רק ישיר את הגג ואת הצון, עשה את הרע בין השם. למה? כי לא דקדק במה שאמר לו הרועה, שמואל, לכן, להבדיל לצדיקים בדורנו, לעשות בדיוק מה שהם אומרים, כי בזה תבוא הישועה שלנו בעזרת השם יתברך. רבותיי, להיות עקשן, להיות עקשן, כמה סיפורים שמענו, אוי רבותיי, של אנשים שהרב בעצמו, אתם לא תאמינו, לא תאמינו, היום תראים שהצדיק בעצמו ראה שבמזל גזור משהו לא כל כך סימפטי נאמר ככה, אבל הבן אדם לא התייאש, בא לצדיק עוד הפעם, והתחזק בתשובה, ובתפילות, ותהילים, וצדקות, והתחנן, ואמר הרב, אני מאמין בך שאתה שליח טוב, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שמסוגל שדד את מערכות הטבע, חזר לצדיק, והצדיק פתאום גילה, רבותיי, סיפורים אתם לא תאמינו, ואנחנו צריכים כבר לסיים, אבל מי שרוצה, יעקב אחרי השורים שלי, הצדיק גילה פתאום איזה פתח בשמיים, והוא בעצמו לא ידע, הוא לא האמין. שהוא בעצמו כעת הופך להיות צינור של ישועה לאותו צדיק שלפני, לאותו בן אדם שלפני כמה דקות, הוא ראה שבמזל שלו אין ישועה. פתאום נפתח איזה פתח, כי הבן אדם בעצמו האמין בקדוש ברוך הוא שהוא מסוגל שדד את המערכות, ובצדיק הטוב שהוא מסוגל להיות שלוח. ולכן רבותיי, לעולם לא להתייאש. צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. רבותיי, תזכרו את זה לכל החיים, השיעור הזה מאוד חשוב, שתפו אותו לכל המשפחה, כל מי שאתם מכירים, משנה חיים. רבותיי, זה היהלום, תזכרו את זה, זה מוליך אותי בחיים, שינה לי את החיים. היהלום הגדול ביותר על כדור הארץ, דו לכם, זה לא היהלומים, שם לא יודע, במכרה יהלומים, או זהב, או מה שלא יהיה, ולא שום דבר, כסף, אבלי העולם הזה. היהלום הכי גדול שיש רבותיי בעולם הזה, זה בן אדם שנראה כזה פשוט, וכולי, אבל ראשו פתוח, יש לו טלפון חופשי לשמיים שם, והוא יכול, בעזרת השם, להביא לכם את הישועה שלכם, לא מצד הכוח שלו, מצד שבעולם זיכה אותו בעוצמה הזו, להביא את הישועה עד אליכם, בקבלת קהל, לכאן שלא יהיה, כוחם של הצדיקים, זכותם של הצדיקים תגן בעדנו, החיים ושאינם חיים, בעזרת השם, יהיה רצון שבזכות השידור הזה, כל הצופים שלנו, כל הצופים והמאזינים, גברים ואנשים, יזכו בעזרת השם לישועה של החיים שלכם. תזכו לישועה של החיים שלכם ברגע שתתקרבו לצדיקים. מספיק הרצון הטוב. תאמרו עכשיו, בעולם אני רוצה להתקרב. תאמרו, תאמרי, תאמר, תאמרי.
אני רוצה להתקרב לצדיקים, בעולם תאיר לי את

0: דרך להתקרב לצדיקים, אני, ותחזור על השיעור הזה רבותיי, לפחות עוד פעם, פעם, תרשמו את הדברים, כי הבאנו כאן רבותיי ממש את הנקודות העיקריות ביותר, איך זוכים לישועה, על ידי הצדיקים, יהיה רצון שנזכה להיות שליחים טובים לישועה שלכם, זכו לישועות בשידוכים, ברפואה, בשלום בית, בילדים, בפרנסה, בהצלחה בכל התחומים, ונזכה ביחד בעזרת השם, לגאולה השלמה, שתבוא במהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות.

הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב20:00, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ערב טוב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שעת סיפור. היום מחכה לכם סיפור מאוד מאוד מיוחד, קצר וקולע. לפני הרבה שנים היה צדיק גדול מאוד שחי בצפת, קראו לו רבי יצחק לוריה, או בראשי תיבות הארי הקדוש. הוא היה יודע גם דברים נסתרים, והיה לו תלמיד אחד מאוד מיוחד שלמד ממנו את סודות התורה. לתלמיד הזה קראו רבי חיים ויטל. והנה פעם אחת הארי הקדוש לימד אותו הרבה תורה, אבל רבי חיים היה שוכח. אפילו שהוא היה חכם גדול, אבל מרוב שדברי התורה היו עמוקים וקשים, הוא לא הצליח להבין ולזכור. אמר לו הארי הקדוש, אני רואה שקשה לך להבין את סודות התורה, בוא איתי. הם הלכו ביחד לשפת הכנרת. שם הם לקחו סירה קטנה ושטו לתוך הכנרת. באמצע השייט, הארי הקדוש אמר לו לעצור את הסירה. ושם, באמצע הכנרת, הארי הכניס ספל והוציא איתו מים מהכנרת. הוא הגיש את זה לרבי חיים ואמר לו, כך, תשתה את הזה. תשתה את המים האלו. רבי חיים לא הבין ושאל אותו, כבוד הרב, מה זה המים האלו? הארי אמר לו, אלו מים מבארה של מרים, תשתה. רבי חיים שתה מהמים הקדושים האלו. מה הוא הרגיש? הוא התחיל להרגיש שהמוח שלו נפתח. פתאום הוא התחיל להבין הרבה דברים שלפני כן הוא לא הבין. ומאותו רגע הוא נהיה חכם גדול והבין וזכר את כל מה שהארי הקדוש לימד אותו. ילדים יקרים, מה אתם אומרים? האם אפשר לדעת בכנרת? איפה נמצא באר הזאת? התשובה היא שאי אפשר לדעת, כי הכנרת גדולה ויש שם הרבה מים ואי אפשר לראות בדיוק איפה זה. אבל אל תדאגו, עכשיו אני רוצה לספר לכם איפה כן אפשר לשתות מבאר מים. הצדיקים מגלים לנו שהבאר הזאת מסתובבת בעולם, כי כבר סיפרתי לכם שהיא לא נמצאת רק במקום אחד, ולכן יכול להיות שאדם ישתה מים רגילים ובדיוק תהיה שם הבאר של מרים. אבל צריך להיזהר לו לאבד את זה. ועכשיו תקשיבו טוב לעוד סיפור קצר וקולע. לפני כמה שנים הייתה אישה שבעלה היה מצורה, כלומר היו לו פצעים מאוד גדולים על הגוף. אשתו הצדיקה הייתה דואגת לו לאוכל, בגדים, תרופות, והנה בכל מוצאי שבת היא הייתה הולכת לבאר לשאוב מים כדי להכין לו משהו חם לשתות, תה, קפה או נס קפה, כמובן אם הוא לא בשרי. כתוב שמי ששותה במוצאי שבת משקה חם זה טוב לבריאות, וגם עוזר שלא נהיה עצובים. פעם אחת היא הלכה עם הקד ושאבה לו מים. כשחזרה, פגשה את חברה שלה והתחילה לדבר איתה. הם דיברו ודיברו, עד שנהיה מאוחר. אוי, בעלי מחכה לי, אני חייבת לרוץ. אמרה אישה ונפרדה מחברה שלה. כשהגיעה לבית, בעלה כעס מאוד והתחיל לצעוק. מה קרה? למה הגעת רק עכשיו? האישה נבלה מאוד מהצעקות שלו, ומרוב הבעל נפל הקד של המים על האדמה ונשבר. כשהקד נשבר, עפו טיפות של מים על גופו של הבעל. אתם יודעים מה קרה, ילדים יקרים? הוא ראה שבכל מקום שנגע בו טיפה של מים, הבשר נהיה בריא ללא פצעים. אתם כבר מנחשים למה, נכון? כי זה היה בדיוק מבאר מרים. מבאר מים היו אותם המים. וואי, איך המים מרפים אותי, הוא אמר. האיש המצורה התחיל לנגוע באדמה ולנסות להרטיב את עצמו, אבל זה כבר היה מאוחר, כי כל המים נבלעו באדמה. הוא נורא הצטער, כי עד שהייתה לו אפשרות להבריא, הוא החמיץ אותה. ולמה? בגלל הכעס. ילדים יקרים, למדנו כל כך הרבה דברים חשובים ויפים, והעיקר, העיקר, העיקר, העיקר, לא לקרוס. להתפלל להשם שגם אתם וגם אני נזכה לא לקרוס, ונתפלל להשם שנשתה מים, נזכה לטעום מבאר מרים. אמן אמן. לילה טוב צדיקים שלי. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. לילה טוב.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות.

0: ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, קהל המאזינים העיקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמשיך היום מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שבוע שעבר. התחלנו לדבר קצת בהלכות טבילת כלים. הזכרנו שהמקור בתורה על טבילת כלים, כמובן מדובר פה על טבילת כלים, אני מדבר על טבילת כלי גויים, לא כלים של טומאה וטהרה, שמוזכר בתורה בדברים מפורשים, ויזה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, זה מדובר לגבי טומאת מת. שם התורה מדברת שאם יש בר מינן מת, והמת הזה נמצא בתוך האוהל, אז כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל נטמא. אז זה התורה צוותה ששם צריך לעזות אפר פרה אדומה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. זה טומאה וטהרה, זה דברים אחרים. אני מדבר עכשיו על טבילת כלי גויים. אדם שקונה כלי מגוי, או קיבל מתנה מגוי כלי, או כמו שלמדנו בשבוע שעבר, שעם ישראל חזרו ממלחמת מדיין, ושם הם חזרו עם שלל גדול של כלים, של כלי סעודה, ועל זה התורה אמרה שכל דבר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במן ידה התחתה. אז הגמרא בעבודה זרה עין ה' לומדת, מה זה ותהר? כתוב, כל דבר באש, תעבירו באש. אז ברור שהפליטה של האיסור יוצאת באש. למה התורה צריכה לכתוב ותהר? אלא מכאן למדנו, להוסיף לו טהרה על טהרתו. חוץ מהטהרה שפלטנו את האיסור, שהאש פלט את האיסור, או המים החמים בעגלה פלטו את האיסור של בלוע בכלי, יש חוץ מזה, התורה צריכה לעשות לו עוד טהרה. איזה טהרה? אך במי נידה התחתה. מקווה של 40 שעה, שהנידה תובלת בהם, זה התורה צריכה טבילה, זה למדנו מהפסוקים האלה, כדברי הגמרא בעבודה זרה דף עין ה'. פה יש שאלה, אנחנו עוד לא דיברנו רבותיי אם הלימוד הזה הוא לימוד גמור, כי יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל לא זה הנושא שלנו עכשיו. האם טבילת כלים זה ממש מהתורה? כי לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, אז רואים ממש שזה לכאורה מהתורה. כי התורה אומרת, ותאר, אך במי נידה התחתה, אז הגמרא מסבירה שמה הכוונה? תוסיף לו טהרה על טהרתו, תשים אותו במקווה. משמע שזה טבילת כלים מהתורה, אבל זה לא מוסכם. יש הרבה ראשונים שסוברים שזה טבילת כלים מדרבנן. מה שפה התורה אמרה זה אסמכתא בעלמא, והפירוש של הפסוק הוא פירוש אחר, אבל זה בלי נדר אם ירצה השם בהזדמנות אחרת. אנחנו עכשיו מדברים לפי פשט דברי הגמרא, וכך דעת גם כן הרבה ראשונים, שהם סוברים שטבילת כלים זה מהתורה. פשט הגמרא, כתוב בפסוק ותאר, הגמרא אומרת מהי ותאר, תוסיף לו טהרה, אוסיף לך כתוב טהרה אחרת על טהרתו, חוץ מהגעלה והליבול, תוסיף לו טהרה במקווה של 40 שעה. הפשט דברי הגמרא משמע שזה דאורייתא. אז על זה השאלה אנחנו שואלים עכשיו, אם ככה, למה יש עוד מקום בתורה, מצאנו, שעם ישראל לקחו כלים ומגויים, ושם לא כתוב בתורה שצריך לעשות טבילה. איפה? ביציאת מצרים. ביציאת מצרים כתוב בפורש בתורה, שעם ישראל לקחו שלל גדול במכת בכורות, אחרי מכת בכורות, לפני שיצאו ישראל, כתוב בפורש בתורה, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכו, לא תלכו ריקם. עוד בתחלת פרשת שמות, לפני יציאת מצרים, לפני 10 המכות, הקדוש ברוך הוא כבר מודיע למשה רבנו, תדע לך, והיה כי תלכו, לא תלכו ריקם. ומה יהיה? ושאלה אישה משכנתה, מגרת ביתה, כלי כסף, כלי זהב, ושמלות, וניצלתם את מצרים. דרך אגב, מפרשים מסבירים, מה זה כלי כסף, כלי זהב, ושמלות, שמה הפסוק אומר, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם. מה הקשר ושמתם על בניכם ועל בנותיכם? ושמתם עליכם. למה צריך דווקא להגיע ושמתם על בניכם ועל בנותיכם? אלא פירש מרן, דרך יפה, אומר, תדע לך, הרי איך התורה תגיד, ושאלה אישה משכנתה, נשים היהודיות, יקחו בגדים מאיפה? מהנשים המצריות. נו, זה מתאים? אישה יהודיה תיקח בגד מאישה, אישה מצרית הולכת פרוצה. איך היא תיקח את הבגדים שלה? לכן התורה מזהירה, ושאלה אישה משכנתה, לכסף ושמלות, ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם, לא עליכם, עליכם איך אפשר דבר כזה, אישה יהודיה תלבש בגד של מצרית, ודאי שזה אסור, אלא היא יש לה שמלה קצרה, בשביל הילדה, זה יתאים, הבנת? ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם. וכאן נלמד, כמה צריך אדם לשים לב בזהירות, כמו שהזכרנו כבר פעמים קודמות, מה שמרן כתב מפורש, אומרים עובדיה, שאישה צריכה לשים לב שהשמלה שלה תהיה עד הקרסול, לא כמו שיש נשים טועות מסכנות, והתרגלו ללכת עם שמלה קצרה, לא, אלא צריכים לשים לב, ללבוש שמלה שתהיה עד הקרסול דווקא. על כל פנים, התורה אומרת מפורש, עם ישראל לקחו כלי כסף וכלי זהב, עוד התורה אומרת, בני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו במצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, אז לקחו כלי כסף, כמו שרש"י מביא, שעם ישראל באו במכת בכורות, ואמרו למשה, ואמרו למצרים, תביאו לנו, אנחנו הולכים לחוג את החג, יש לנו חג לעשות קורבן, אז תביאו לנו כלים. מה אמרו להם המצרים? ואיפה יש לי? אין לי. אמר לו, אין לך, רמי, אין לך. לפני שבוע היה מכת חושך, ואני נכנסתי לבית שלך, אומר לו היהודי, לגוי, אני נכנסתי לבית שלך, ראיתי לך בויטרינה, 10 כוסות כסף, 10 כוסות זהב, איך אתה אומר אין לך? אמר לו, מה? ראית? ולא לקחת? לא לקחת בלי רשות? אמר לו, כן, מה אני גנב? אמר לו, אם ככה, כמה אתה רוצה? כוס אחד, תן לך 2, תן לך 3. זאת אומרת, עם ישראל ניצלו את מצרים כמו שצריך, עשו רק עם צולה שאין בה דגן. כן, למה התורה לא צוותה להטביל את הכלים האלה? מה תגיד לי? זה היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, פשוט, מה התורה שלה אחד? לפני מתן תורה צריך להטביל כלים? אז לא צריך להטביל כלים. אז מה אם כן התורה, אתה שואל שאלות פה, למה התורה לא אמרה להטביל כלים? אדוני, כלי מדיין זה היה אחרי מתן תורה. פה זה היה לפני מתן תורה, אז מה השאלה אם כן? אלא. השאלה היא, לא למה שעצו מצרים לא התבילו כלים, אלא השאלה היא פה רבותיי היקרים וחשובים, שאלה היא שעצו ישראלים מצרים לא קיבלו את התורה עדיין, אבל אחרי 50 יום קיבלו את התורה, ואחרי 50 יום כותב רבי גאון שבשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את כל תרי"ג מצוות, לכן למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, מה אחת הסיבות העיקריות, כותב רבי גאון, מה הסיבה? כיוון שהתגלה תרי"ג מצוות, ואז הם ראו, אסור לאכול בשר וחלב, אסור לאכול נבלות וטרפות, אסור לאכול כל מיני כלים שאסורים, אז אם ככה, איך להשתמש בכלים שלנו? לכן בלית ברירה, מה עשו? אכלו רק דברים של חלב שלא צריכים בישול. חלבו את הבהמות, עשו גבינות, לא דבר שצריך בישול, כי הכלים של הבישול שלהם היו מלואים בנבלות וטרפות. אז עם ישראל אכלו דווקא מאכלי חלב במתן תורה, עד שיסדרו את עצמם עם הכלים שלהם. אם כן, זו הסיבה. אם ככה, במתן תורה גם התגלה להם שצריך להטביל כלים. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם אחרי מתן תורה? לא מצאנו בתורה שהתורה אמרה אחרי מתן תורה, את כל הכלים שיש לכם, שהבאתם ממצרים, שלקחתם שלל מהגויים, תביאו את זה, נעשו את זה טבילה במקווה. למה התורה לא ציוותה לעשות טבילה במקווה? כמו שהתורה אמרה להטביל את הכלים של מדיין במקווה, אתה צריכה לומר שאחרי מתן תורה, גם כלים של מצרים להטביל במקווה. זו השאלה שרבותינו שואלים. יש מי שרצה לתרץ, יש בגמרא, בעבוד הזרה עיני שהזכרנו, הגמרא שם אומרת, שאיזה כלים צריכים טבילה? דווקא כלים שהם לקוחים מהגוי. מה זה לקוחים מהגוי? שלקחתי בקניין גמור, מהגוי אליי, או על ידי מתנה, או על ידי שילמתי לו, קניתי מהחלות של הגוי, או מישראל שקנה מהגוי, לא משנה, העיקר זה היה ברשות הגוי, ועבר לרשותי. או למשל, השלל של החוב במלחמה, זה היה ברשות הגוי, ועבר לרשותנו. אבל מה יעדין עם הכלים שאולים, או סחורים, אדם ששואל כלים מהגוי, האם צריך טבילה או לא? אומרת הגמרא, לא צריך טבילה. למה? דומיה דמעשה מדיין. מה זה דומיה דמעשה מדיין? צריך שיהיה דומה למדיין. במדיין, איפה למדו טבילת כלים? במדיין. אז במדיין ראינו שמה התורה אומרת במדיין, שם התורה אומרת שצריך טבילה. אז אם זה דומה למדיין, תעשה טבילה. כלי שאני קונה מגוי, זה דומה למדיין. מה ההבדל אם לקחתי מהשלל של המלחמה, או לקחתי מהחנות של הגוי. זה היה ברשות הגוי, עכשיו זה ברשותי. מה שאין כן, כלי שהוא שאול, שאני שואל כלי מהגוי, אז הכלי שהוא שאול מהגוי, הוא לא חייב תבילה. למה? הוא לא דומה למדיין. כי במדיין הכלי היה שייך לגוי, ועכשיו שייך לי. פה שהכלי שאול, הוא עדיין שייך לגוי. אני רק משתמש בו. אני יוצא עכשיו כוס לשתות, ואני רואה כוס של גוי, כוס זכוכית, אני שוטף אותה יפה יפה, ושוטף את זה. אז הכלי עדיין שייך לגוי. זה לא יצא מרשות הגוי. אז אם זה לא יצא מרשות הגוי, התורה לא יצריכה בזה תבילה. ופה גם כן אותו דבר. שעם ישראל עצו במצרים, ולקחו כלים. מה הם לקחו כלים? לקחו כלים של שאלה. כמו שהתורה אומרת, ושאלה האישה משכנתה, או מגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב, וישאלו איש מאת רעהו, וישאלו ממצרים, התורה מפרש אומרת שהכל היה בתורת שאלה. אז אם זה בתורת שאלה, ממילא, לא צריך. לפי זה יוצא שלא צריך תבילה. לכן התורה לא הצליחה תבילה ביציאת מצרים. ככה יש רצים לתרץ. אבל התירוץ הזה באמת הוא לא נכון להלכה. למה? אתם יודעים, מתי הגמרא לימדה אותנו שכלים שאולים פטורים מתבילה? זה כשאני לוקח עכשיו, הולך לגוי, תשאיל לי את הכלי הזה, מה שלי, ואני לוקח את זה על דעת להחזיר. אבל אם אדם שואל על דעת לקחת את זה לגמרי שלו, לגמרי שלו, ושייך לו הכלי, כמו למשל פה, או תגיד שהוא גנב, אין מה, תקרא לו גנב, אבל כרגע עכשיו שהוא לוקח את הכלי על דעת שיהיה שלו לגמרי, אז זה שלו לגמרי, כמו במקרה הזה במצרים, שהתורה אמרה ושאלה אישה משכנתה, או וישאלו איש מעת רעהו, מה התורה התכוונה? שבתור שאלה? לא, זה רק היה עוונטה. התורה אמרה לעשות עוונטה לפני לבלבל את המצרים. שיחשבו מצרים שאנחנו לוקחים את הכלים סך הכל לשלושה ימים. כמו שמשה רבנו אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגיד לפרעה, נלך ענה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו. ופרעה האמין. לכן פרעה שלח שליחים יחד עם ישראל, שאחרי שלושה ימים, שאחרי שלושה ימים, יחזירו אותם, שאחרי שלושה ימים יחזירו אותם. למה נורי להחזיר אותם? כי זה היה ההסכם. ההסכם היה נלכה שלושת ימים במדבר. וזבחנו להשם אלוהינו. אז זה הקדש בחוקו, זה עשה משחק ועשה עוונטה לבלבל את פרעה הרשע שהסכים לשלח את ישראל. אבל באמת כל עם ישראל ידעו שלא זה הכוונה. עם ישראל ידעו שהם הולכים, עכשיו הולכים לצמיתות, לא הולכים לשלושה ימים. הווה אומר, אשר ראיתם מצרים, היום לא תסיבו לראותם, עד עולם, נמצא שעם ישראל לקחו את השלל הזה מהמצרים בלקיחה גמורה. ברור שאין בזה גזל. למה אין בזה גזל? כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, קונה הכל. מה זה קונה הכל? אנחנו אומרים בתפילה. גומר חזנים, קונה הכל. קניינו הכל. הכל שלו. הכל שלו. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. כמו שהרש"י מביא בתחילת בראשית, שלמה פתח הכתוב בבראשית, שיגידו אומות העולם, ליסטים אתם. מה? גנבתם לנו שבע ארצות, ושייך לנו, שארץ הכנעני, החיתי, מה אתם לוקחנו? מה אנחנו עונים להם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם, ונתנה לנו. הווה אומר, בורא עולם הוא השליט על הכל. הוא נתן לכם את ארץ כנען, והוא לוקח לכם, מביא את זה לבנים שלו, לעם ישראל. אז מה אתם מקשקשים? לכן כל דבר ודבר שיש בעולם, זה הכל שייך לקדוש ברוך הוא. הוא, הכל שלו, זה קניינו הכל. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחדש, מחיה את כולם. מחיה, אתם רואים את הסטנדר הזה? הוא, איך הוא חי וקיים? איך הוא לא מתפורר ונעלם? זה החיות שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו. כל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו רגע רגע. אז הוא נותן את החיות בכל דבר. נמצא שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. הוא מקיים כל דבר וזה שייך לו. לפי זה אם כן, באו המצרים עכשיו, והקדוש ברוך הוא אומר, תקחו ממצרים, תקחו כלי כסף, כלי זהב. אז מה? יש בזה גזל? ודאי שאין בזה גזל. חוץ מזה, הגמרא בסנהדרין צדיקה א' אומרת לנו, סיפור מעניין. אומרת הגמרא, פעם אחת, באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. מה אמרו לו? אמרו לו, אדוננו המלך, כתוב בתורה, והשם נתן את חנעם בני מצרים, וישילום, וינצלו את מצרים. הנה, מפורש כתוב בתורה שעם ישראל ניצלו את מצרים. לקחו הרבה שלל. אז אם ככה, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. תחזירו לנו את הכסף וזהב שלקחתם מאיתנו. לקחתם מאיתנו כסף וזהב ושמלות. תחזירו לנו את כל זה. הרי התורה מפורש אומרת, עשרו הקמצודה שאין בדגן, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח, אז תחזירו לנו את כל מה שלקחתם. למי הם טוענים? לאלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון שולח לחכמים, ותנו לתשובה, מה עושים איתם? אמר, אמר גביעה בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדר. גביעה בן פסיסה היה איש מן הקהל, לא היה איזה חכם גדול, אז הוא אומר לחכמי ישראל, נכון, אתם חכמים אמורים ללכת לפני אלכסנדר מוקדון, אבל תנו לי רשות, אני רוצה לענות תשובה. ומה אתם מפחדים? שלא יהיה פשלות? אל תפחדו, אומר להם. למה? אם ינצחוני, אם מצרים ינצחו אותי, אמרו להם, אידיוט שבאנו ניצחתם, מה ניצחתם? זה אידיוט, זה מה הוא הלך לכם תשובות. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תגידו להם, תורת משה רבנו ניצחה אתכם. אל תפחדו, הכל זה לא יהיה פשלות. נתנו לו חכמים רשות, והלך ודן עמהם. הלך גביעה בן פסיסה, אלכסנדר מוקדון, אמר לו, אני יש לי תשובה למצרים האלה. אמר להם גביעה, אומר להם, תשמעו, אתם המצרים, מאיכן אתם מביאים ראיה? מי אמר לכם שלקחנו בכלל כסף וזהב במצרים? אמרו לו, מהתורה, כתוב בתורה, וישלו ויצלו את מצרים. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה למן התורה, אני אענה לכם תשובה מהתורה. אתם מאמינים בתורה, נכון? אתם מקשים עלינו מהתורה, אני אענה לכם תשובה מהתורה. שנאמר בתורה, הוא מושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אם כן, תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו, ששעבדתם במצרים 30 ו-400 שנה. 430 שנה כתוב בתורה שעם ישראל עבדו במצרים. 60 ריבו, 600, אתה יודע מה זה? 600 אלף עבדים במשך 430 שנה? או כמה אתם צריכים לשלם לנו? הרי פרעה לא שילם, גנב רשע פיתה את ישראל בפרח, ואחר כך גנב להם את הכל. אז תשלמו לנו עכשיו 430 שנה של עבודה שעבדנו אצלכם. מה יענו עכשיו? אמר להם אלכסנדר מוקדון, החזירו לו תשובה. נו, הוא שואל אתכם טוב. אמרו לו, תנו לנו 3 ימים. תן לנו 3 ימים, צריך לחשוב מה לענות. נתן להם 3 ימים. בדקו ולא מצאו תשובה. אין להם תשובה. עכשיו הם צריכים לשלם לנו עוד הרבה. כל מה שלקחנו לא מספיק. מיד הניחו שדותיהם. וכשהם זרועות וכרמיהם כשהם לטועות וברחו, עזבו את כל השדות שלהם, הכל ברחו. למה? פחדו עם ישראל יבוא עכשיו, יקחו להם שלל גדול, ברחו. ואז עם ישראל באו, השתלטו להם על השדות, על הכרמים, ולקחו הכל. זה, אז גם לפי זה, בדין הוא שיתול שכרו. עם ישראל מגיע להם, 430 שנה עבדו בפרך, אז מגיע להם שכר גדול. בכל אופן, זה ודאי אין בזה שום חשש גזל ולא שום דבר. שהקדוש ברוך הוא אומר, לך תיקח, תגיד לפרעה 3 ימים, תיקחו בהשאלה, ופועל עם ישראל יודעים שזה לצמיתות, ודאי חלילה אין פה גזל. אם ככה נמצא שעם ישראל לקחו את השלל מהמצרים, זה היה השלל, זה היה השלל, לא של השאלה, אלא מה? של לא, בסדר, גם לא תקרא לזה עבודה, אבל זה קיין גמור, בתורת מתנה. אז אם זה בתורת מתנה, אז זה שייך עכשיו לעם ישראל. אז למה התורה לא צוותה לעשות טבילת כלים? כמו בכלי מדיין, שהחיילים, הצבא, 12 אלף חלוצי צבא, לקחו את הכלים, שמה התורה צוותה לעשות טבילת כלים, אז גם פה, אמרנו, השאלה זה לא נקרא שאלה, כי השאלה זה אני לוקח ומחזיר, אבל עם ישראל פה לקחו על דעת לא להחזיר, התורה אמרה להם, תשאלו בתור, אמנת לעשות למצרים לבלבל אותם, אבל בפועל אין פה השאלה, יש פה מתנה גבורה, אם זה מתנה גמורה, למה התורה באמת לא הצליחה לעשות טבילה? ודרך אגב, כותב הרב פרנק עליו השלום, שחייל, הרי התורה אמרה, אתם יודעים שהתורה אמרה בפרשת שמה, שופטים, שיוצאים למלחמה, התורה אומרת שאתה הולך לעיר למלחמה, אז בהתחלה תפתח בשלום. והיה עם שלום טענך, ופתחה לך, אז בכבוד, עכשיו יעלו לך מיסים, הכל בסדר. אבל אם העיר רוצה לעשות לך מלחמה, אז התורה נותנת כללים וכו' וכו'. ואז התורה אומרת, וכל אשר יהיה בעיר, אחרי שאנחנו מנצחים אותם, כל אשר יהיה בעיר, כל שללה, תבוז לך. ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן השם אלוהיך לך. זאת אומרת, התורה הפקירה את הממון של האויב, הפקירה התורה, התורה אומרת לפורש, כל שללה, תבוז לך. כמו שהפקירה את הנשמות שלהם, הבא להורגך, השכם להורגו. אז הפקירה התורה כל שכן את הממון שלהם. לכן כשיש מלחמה, לא תקום פעם מצרה, אבל כשיש מלחמה בר מינן, השם מרחם על עמו ישראל, אז אם כן, מה? החיילים, עם ישראל, יכולים לקחת ולשלול את האויב, לקחת לו, לבוז אותו, ובאבי אביו. את כל הכסף והזהב. אמנם, בפורים, שראינו, שהאמן הרשע אמר להשמיד, להרוג ושללם לבוז, מצא שהגויים יהיה להם חשק, להרוג ושללם לבוז, יקחו את השלל של עם ישראל, אבל אחר כך שהשתבח שם רק תמכו ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים מהם ושונאיהם, הם לא עשו ככה. עם ישראל לא נהגו בשלל בכלל. למה? כדי, בכוונה מרדכי ציווה אותם ככה, כדי לא להציס את אחשוורוש. ובלאו הכי כל מה שעשה אחשוורוש, זה היה נס גדול, שהוא הפך כערה על פיה, ופתאום ונהפוכו אשר ישלטו היהודים מהם ושונאיהם. אז לכן לא נהרות לאחשוורוש, שכאילו אנחנו סך הכל בנו, מה בנו? להציל את עצמנו. הרי זה היה הרעיון של מרדכי, איך אפשר לבוא להפוך אגרות של המלך? אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אז מה, איך פה עושים פתאום, פתאום הופכים אגרות אחרות? אלא האגרות האחרונות לא באו להפוך מהראשונות. הם באו סך הכל להגיד שהמן הרשע בלבל את המלך, שהיהודים שונאים, ולכן מי שיעיז לגעת ביהודים, אז המלך מרשה ליהודים להתגונן. האגרות האחרונות באו להגיד שהמלך נותן ליהודים להתגונן. הבנת? זה לא בא בתור מלחמה שאנחנו מלחמים בגויים. אנחנו באים פשוט לשמור עלינו. יש כמה שיש גויים שקיבלו כוח בגלל המן הרשע לעשות בלגן לעם ישראל. אז המלך נותן את הכוח בחזרה לעם ישראל שישמרו על עצמם להתגונן. אז זה לא שזה עושה עכשיו איזה משהו הפוך. פשוט להתגונן. המן אומר, נתן לגויים חשק להרוג את ישראל. זה אחשוורוש לא הסכים דבר כזה. לכן מותר ליהודים להתגונן, ולכן ציווה אחשוורוש שכל השרים וכל המקומות יעזבו ליהודים להתגונן נגד האויבים שלהם. נמצא אם כן שזה לא בא, הם לא באו לאחשוורוש בתור מלחמה. לא באנו ללחם עכשיו. מלחמה? תקענו את השלל. לא, זה לא מלחמה. פשוט הבא להוגיך, השכם נוגו, באת להרוג אותנו, אז אני... לכן עבו 50,000 איש בתירוץ שהם באו להרוג אותנו. הבנת? לכן זה לא היה ממש צורה של מלחמה, שעכשיו מלחמים, לוקחים שלל וכו' וכו'. לכן עם ישראל במלחמת, בסיפור הזה של מרדכי הצדיק, לא לקחו שלל בכלל. לא לקחו, לא נגעו בשלל, מפורש כתוב במגילה, לא נגעו בשלל, לא כלום. להראות שסך הכל באנו להתגונן, מה שרצו להרוג אותנו, אז אנחנו מתגוננים על עצמנו, שזכותנו לשמור עלינו. אבל מלחמה סתם, שעושים מלחמה, התורה מפורש אומרת, כל שללה תבוז לך. ודאי, לכן, אומר הרב פרנק, בזמנו במלחמת השחרור, שבאו חיילים לקחת כל מיני כלים וכספים ודברים שמצאו אצל הערבים מחשימם, בירושלים עיר הקודש, פסק להם הרב שאין בזה שום בעיה, ויכולים לקחת לכתחילה שבא לכתחילה. אפילו שהמדינה, יש לנו מדינה של משובשים, והמדינה לא הסכימה שיקחו, זה שלל של האויב, לא צריך לשמוע עליהם. אומר הרב פרנק שהכוח של החוק של התורה דוחה את כל הדברים בטלים של ה... של ה של המדינה, בוודאי שזה שייך לחייל שלוקח, ולכן הוא פסק שחיילים שלקחו כלים של סעודה מהערבים הם צריכים לעבור טבילה. למה? כי אין לזה גדר של כלים שאולים. אם זה היה שצריכים להחזיר את זה בחזרה לאויב, אז זה נקרא כלים שאולים, אבל פה לא צריכים להחזיר את זה לאויב בחזרה, כמו שזה התורה התירה את זה. לכן גם במלחמה בעזה, לבנון, כל המקומות האלה. חייל שנכנס לפי ההלכה, חייל שנכנס למקום שנכנס, ומצא שם מקום מיני דברים חשובים, שיקח מה שרוצה. רק כמובן, אם הוא מפחד במפקד, דברים כאלה, אז שיזהר. אבל אם אין חשש, מצא שם מקום מיני שטרות כחולים, דברים מעניינים, ולא נודע, כי באו אל קרבנה. עושים את זה בכיסו, ואין בזה שום בעיה. כי התורה, היא קובעת לנו. שמעת? התורה קובעת, לא החוקים של המדינה קובעים. שאנו אלה משובשים, עושים לך הפרדת דת ומדינה. אין, מדינה לא לפי חוקי התורה, מדינה של משובשים. מישהו שלח לי את חבר כנסת של ליכוד, דודו אמסלם, זה שר משהו, והוא דיבר בחריפות, נוראה, מה שחרדים צריכים להגיד, אבל טוב שהוא אמר את זה. על אותה יועצת של הממשלה שם, אני יודע מה, אחת, מיירה אחת, שכל הזמן מדברת נגד החרדים, נגד בחורי הישיבות, דיבר איתם מילים קשות שלא שמעתן אוזן מעולם. אמר לה, איזה גיהנם מחכה לך. גיהנם שמיוחד, לא סתם גיהנם. איך יורדת לחייהם של החרדים, כמה שיותר להשפיל ולהרוס ולהשחית ולקלקל, וכמה שיותר להיכנס לנשמה שלהם. ודיבר דברים שממש, איזה זכות יהיה לו בעולם הבא. איזה קידוש השם. רואים אדם ככה בלי כיפה, בלי כלום, איך מדבר, באיזה אמונה. אומר, מה הקדוש ברוך הוא יעשה לה בגיהנם? יש לה גיהנם מיוחד, הוא אומר. איזה

0: מזהירה אותנו דברים שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, כמה צריך אדם להיזהר. כל שכן כשאדם עושה ומשחית ומקלקל, נגד מי? נגד עדה שלמה, נגד ציבור שלם, שמה כל העוון? הוא אומר לה, מה כל העוון שלהם? על זה שהם לומדים תורה של הקדוש ברוך הוא, זה כל העוון, הוא עצמו למד בבני עקיבא פעם, אתה שומע? הוא אומר לך, מה כל העוון שלהם? שלומדים תורה של הקדוש ברוך הוא, אז זה העוון שלהם? שזה צריך ככה למקמק אותם? אוי ואבוי, שבסיום. זה הם מסכנים, אנשים ככה, בלי תורה, בלי יראת שמיים, בלי כלום. זה התוצאות בעוונות הרבים. מדינת ישראל, שמעת? מדינת ישראל, מדינה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, אלה רוצים חס ושלום, להפך, לקעקע את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הבטיח לנו כבר, לא תשתכח תורה מישראל שנאמר, כי לא תשכח
1: מפי
0: זרעו. מפי זרעו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, לא תשכח מפי זרעו. תורה לא תיפסק אף פעם, על אפם ועל חמתם של כל השונאים האלה, שעליהם נאמר, מהריסייך ומחריבייך, ממך יצאו, בעמונות הרבים. על כל פנים, נחזור לעניין. אז אמרנו עכשיו, שיש לנו פה שאלה לכאורה, למה לא מצאנו שהתורה הצליחה תבילה לכלים של עם ישראל לקחו ממצרים? אם זה לפני מתן תורה, למה לא הצליחה אחרי מתן תורה? אם בגלל שזה בתור השאלה, אבל זה היה השאלה בתור עמנת, זה לא השאלה באמת, לקחו את זה בתורת מתנה, אז אם ככה הכלים שייכים לעם ישראל לגמרי, לקוחים אצלהם, למה התורה לא הצליחה תבילה? תשובה לדבר, יש מצאנו דיון בפסקים, מה הדין לגבי גוי? גוי שהתגייר, ויש לו כלים בבית שלו, יש לו כל מיני כלים שהשתמש בהם. כמובן, ברגע שהגוי מתגייר, אז הוא צריך להכשיר את הכלים שלו. אם יש לו שיפודים, צריך לעשות להם ליבון, הוא אכל נבלות, טרפות, חזיר, ודאי. ואם זה כסירים, שרובם רוב השימוש בלח, הוא צריך לעשות את זה הגעלה. אז כל הכלים האלה, צריך לטפל בהם כמו שצריך, זה ודאי. שאלה זה, לטמן דפליג, אף אחד לא חולק, שהגוי צריך לעשות הכשר לכל הכלים שלו בבית, זה ודאי. שאלה היא לגבי תבילת כלים. האם הגוי הזה עכשיו, שהוא, הרי למדנו בשבוע שעבר, שהתורה צוותה להטביל את הכלים, למה? מסביר הירושלמי, כדי להוציא את הכלים מטומאת העמים, ולהכניס אותם לאיפה? לקדושת ישראל. כמו גוי, אומר הירושלמי, כמו גוי שמתגייר, אז גוי שמתגייר, הוא טובל במקווה. אז גם הכלים שלו צריכים לטבול במקווה. והציעו אותם מטומאה לקדושה. אם כן, לכאורה, גם גוי שמתגייר עכשיו, גם כן, צריך כמו שהוא טובל את עצמו, צריך גם כן להטביל את הכלים שלו. אז זה השאלה, האם באמת ככה הדין או לא. זה שוט מהרשג. מהרשג זה היה גאון לפני 100 שנה בערך, יותר מ-100 שנה אפילו. הגאון רבי שמעון גרינפלד. היה רב גדול דיין במצרף בדין, שם בארצות אשכנז, והוא כותב שכיוון שכל המושג של תבילת כלים זה חידוש שהתורה חידשה. כי לכאורה, מה הסיבה להצליח תבילת כלים? אני עכשיו דוגמה לא קונה כלי חדש מהגוי. מה, הכלי הזה בנוע זה איסור? לא, אין פה שום איסור. מה תגיד יש בו תומה? איזה תומה יש בו? איזה תומה יש בו? וכבר למדנו שתומה לא שייך אצל גוי. אין תומה אצל גוי, גוי מצורע, שייך שהוא מתומה, לא שייך דבר כזה, התורה כתבה דיני מצורע, מוסגר, מוחלט, כל זה למי שייך? בישראל, יהודי יוצא חוץ למחנה, גוי, אם אדם נוגע עכשיו בגוי מצורע, הוא לא תמה, הוא לא תמה, מצורע יהודי, ותמה, תמה יקרא, הוא הולך ברחוב, עד שהוא יוצא מהמחנה, הוא מסכן, עושה בושות, מה לעשות? תורה אמרה שהוא צריך להגיד תמה, תמה, תמה, שיזהרו אנשים לא לגעת בו. איזה בושות זה תן לך אדם הולך ברחוב, תמה, תמה, כולם מזרים, כל חזז, כיוון אחר, תמה, שלא ייגע בו. איזה בושה, שם ירחם ויציל. כל זה שייך ביהודי, אבל בגוי לא שייך כל דיני תומת, תומת זהב, תומת נידה, כל התומות האלה שמוזכרים בתורה, אדם שנוגע בשרץ. התורה אמרה ששמונה שרצים מתמים. אדם שנוגע למשל למשל באחבר, אדם שנוגע באחבר מת, מה הדין שלו? הוא תמה. כמה זמן הוא תמה? עד הערב, עד הערב ותאר. ככה התורה אמרה, אדם שנוגע בשרץ, כל מיני דיני תומה. ואם גוי נגע באחבר מת, הוא תמה? לא, הוא לא תמה. הבנת? אז אומר הרב מהרשג, מה שייך פה תומה של הכלים? הרי אין פה, אלא מה? זה חידוש, התורה חידשה. זה חידוש, התורה חידשה, אין פה איסור. אתה קונה עכשיו כלי

0: חדש מהגוי. אין פה שום איסור, אין פה בלוע כלום. חומרים סתם שהוא בנה אותה במכשיר שלו. יהודי עשה כלי וגוי עשה כלי. זה צריך תבילה, מה ההבדל? שהוא הבעלים או גוי. אפילו תארו לכם, יש בית חרושת של גוי. שהבעלים או גוי. כל הפועלים, 1,000 פועלים, כולם יהודים. כולם יהודים, שומרי תורה ומצוות, הם מטפלים בכלים, הם בונים את הכלים, הם עושים מכשירים הכל. אבל מי הבעלים? מי הבוס? גוי. אדוני, כל הכלים האלה חייבים טבילה. אבל גוי לא נגע בזה אפילו. מי החומר גנם? הכל עשו יהודים. לא מעניין אותי, התורה אמרה, זה רובץ על זה טומאת גוי, טומאת העמים שיחמיס. זה דבר חידוש, אומר הרב. זה חידוש שחידשה התורה לבוא להטביל דבר כזה. לכן אומר הרב, אם זה חידוש שחידשה התורה, אין לך בואי לחידושו, כמו שהזכירה הגמרא, דווקא שזה דום ידי מעשה מדיין, שזה דומה ממש למדיין, שהכלים היו ברשות הגוי, ועברו לרשות ישראל, על ידי מתנה, קניין וכדומה. אבל, שאתה לוקח עכשיו כלי של גוי, והגוי הזה מתגייר, כשהגוי מתגייר, זה לא דומה למדיין. במדיין, הכלי היה שייך לגוי, ועבר לרשות ישראל. אבל מה שאין כן פה, הכלי היה שייך לגוי, ונשאר ברשותו. אלא מה החל? חל שינוי אצל הגוי. הבעלים של הכלי, הוא היה גוי, הוא הלך, עשה גירות, והוא נהיה יהודי. אז השינוי לא חל בכלי, אלא חל בבעלים. אז זה לא דומה לכלי מדיין. זה אומר המערשג, מתי התורה הצריכה תבילה לכלים של גוי, כשזה דומה למדיין. במדיין, מה היה מאור במדיין? היה הכלי שייך לגוי, ועבר לרשות ישראל. אז הכלי השתנה. היה ברשות הגוי, עבר לרשות ישראל. זה הצריכה התורה תבילה. אבל כלי שנשאר באותה רשות. הכלי היה אצל הגוי, מי נשאר אצל הגוי? רק הגוי השתנה. הגוי טבל במקווה, והוא נהפך להיות יהודי. בזה התורה לא הצליחה תבילה. זה לא דומה למדיין. כמו שאמרנו מקודם, שהתורה הצליחה שיהיה דומה למדיין. ומה יהיה דומה למדיין? בדיוק כמו מדיין. במדיין מה היה? מה היה במדיין? היה שייך לגוי ועבר לישראל. או במדיין זה היה ברשות הישראל, אז דווקא קניין. אבל אם זה שאול, זה כבר לא דומה למדיין. כי במדיין זה עבר ברשות הגוי לישראל, ובשאול זה לא עבר ברשות הגוי לישראל. הישראל משתמש ומחזיר. אז מה למדנו מכאן? שצריך כל הזמן שזה יהיה דומה למדיין. רק כלים שדומים למדיין. כמו למשל, התורה אמרה, איזה כלים במדיין? זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל עופרת. מה זה? כל כלי מתכות. אז זה הכלים שהתורה אמרה. מה שאין כן כלים שהתורה לא הזכירה אותם. כמו למשל, זכוכית. התורה לא צריכה תבילה. חכמים הצליחו תבילה לכלי זכוכית. אבל מהתורה לא צריך תבילה לכלי זכוכית. או כמו שהגמרא מביאה שם, כלי חרס, כלי אדמה, כלי גללים, כל זה לא צריך תבילה. למה? זה לא דומה למדיין. כל הזמן הגמרא אומרת שצריך שיהיה דומה למדיין. לפי זה אומר המערשג, גם פה צריך שיהיה דומה למדיין, שזה ברשות גוי ועובר לרשות ישראל. אבל כשזה לוקח את זה הגוי, וזה נשאר ברשותו, רק הוא הלך למקווה וטבל ונהיה יהודי. בסדר? כל הכבוד לך אשריך שאתה נהיית יהודי, אבל הכלים שלך לא השתנו, הבעלות לא השתנתה. לכן ממילא, בזה אומר הרב שלא צריך תבילה. זה תירוץ של המערשג, למה גוי שמתגייר לא צריך תבילה, כיוון, כמו שאמרנו, כי זה לא דומה למדיין, כי הוא עצמו, הכלים נשארו ברשותו כל הזמן. עכשיו, לאור הדברים האלה, שלמדנו שגוי שמתגייר לא צריך תבילה, הרי אנחנו, מאיפה למדנו בכלל, כל דיני גוי, גוי שמתגייר, גוי שמתגייר, איפה למדנו את ההלכות שלו? הגמרא בכריתות דף ט' למדה, כל דיני גוי שמתגייר, למדה את זה מעם ישראל שיצאנו במצרים. אנחנו עם ישראל במצרים, גם כן היינו גויים. היינו בני נוח. הרי אנחנו בנים של אברהם יצחק ויעקב. אברהם יצחק ויעקב היו יהודים? לא. מאיפה הם נהיו יהודים? מאיפה אברהם הוא נהיה יהודי? אבא שלו היה תרח, התחלת גוי עובד עבודה זרה. אז הוא לא היה יהודי. אז איך אברהם הוא נהיה יהודי? לא מצאנו, לא כתוב בתורה שאברהם עבר, גירות. כתוב אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד, זה אמונה בקדוש ברוך הוא, ודאי. אברהם אבינו האמין בקדוש ברוך הוא, ושמר את התורה, כמו שהגמרא ביומה כ"ח אומרת, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילין, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור, משמרתי, מצוותיי, חוקותיי, ותורותיי. מה זה תורותיי? יש לנו תורה אחת. תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה. אז מה זה תורותיי? תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, זה אבן אומר. גם דברים דרבנן, תורה שבעל פה, שזה פירוש של תורה שבכתב. גם דברים דרבנן, אברהם אבינו קיים, שמר. אז גם מרוב תפשילין, אברהם אבינו קיים. אפילו שהוא לא מצווה, אפילו שהוא לא הצטווה על זה, אבל גם מי שלא מצווה, יש לו שכר. גדול המצווה ועושה, יותר ממי שלא מצווה ועושה. אבל גם מי שלא מצווה, יש לו שכר. כמו אישה, שכותב הרמב״ם, אישה שלמדה תורה, יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש. למה? כי איש מצווה ואישה לא מצווה. לכן אישה נותנת לולה ויש לה שכר, שומעת שופר יש לה שכר. אפילו שהיא לא מצווה, אבל יש לה שכר. רק לא כשכר האיש. לפי זה, גם בתרצים, למה אברהם אבינו באמת, הרי הוא קיים את כל התורה, אתה אומר. אז למה הוא לא עשה ברית מילה? למה אברהם לא עשה ברית מילה? צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יגיד לו בגיל 99? איפה היית 99 שנה? הרי 99 שנה אתה שומר מצוות. אתה עושה עירוב תבשילין, ומצות עפה להם, אברהם אבינו היה אוכל מצות, יצחק אבינו, שני גדיים, למה? קורבן פסח, קורבן חגיגה, והביא לו יין, למה יין? מה אומר רש"י? ארבע כוסות? אז הם שמרו את כל התורה כולה. אז למה אם כן, אברהם אבינו גם לא עשה ברית מילה? חשבת על זה פעם? למה אברהם לא עשה ברית מילה? כי הרי הוא, הוא עושה את כל המצוות, מצוות מילה. מצווה שנייה בתורה, פרה ורביעה, מצוות מילה. למה לא קיים מצוות מילה? אלא, אברהם אבינו אמר, אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא יצווה אותי על זה או לא. שאר המצוות אומר אברהם אבינו, בוא נגיד אוכל מצה אברהם אבינו. אין לו בעיה לאכול מצה. אומר למה? גם אם הקדוש ברוך הוא יצווה אותי על לאכול מצה, בסדר. אז אכלתי מצה, אם הוא יצווה אותי, אני אוכל עוד פעם מצה. אבל ברית מילה, אם הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו היה עושה ברית מילה. ופתאום בא, כמו אומר, שמע, יש מצווה ברית מילה. מה יעשה עכשיו? הוא אי אפשר לעשות פעמיים ברית מילה. אז המילה שהוא עשה פעם ראשונה, הוא עשה אותה סוג ב', כי מי שלא מצווה ועושה, לא חבל? לכן כל מצווה, אברהם אבינו אמר, אני יכול לעשות אותה. גם אם הקדוש ברוך הוא יצווה אותי אחר כך, אני אעשה אותה עוד פעם, אז מה יש? ואז אני אהיה מצווה. עכשיו אני עושה בתורת לא מצווה. אם אני אצטווה, אז אני אהיה בגדר מצווה. אבל ברית מילה, אי אפשר פעמיים לעשות. אז אם הוא היה עושה פעם אחת, ואחר כך הוא יכול מצווה אותו, עשיתי כבר. אז הוא לא יוכל להגיע לדרגה השלמה של המצווה של מצווה. לכן הוא לא עשה ברית מילה. הבנת? כל פנים זה שלמדנו שאברהם אבינו ודאי קיים את כל התורה כולה. אבל גם שהוא קיים, הוא היה בגדר לא מצווה. ברית מילה, השם ציווה אותו, שר המצוות, הוא אכל מצה, הוא היה בגדר מצווה? לא. אז אם כן, אברהם אבינו עשה בתורת חסידות. אם ככה, אברהם אבינו ודאי, כמו שאמרנו, לא היה יהודי. לא היה בגדר יהודי. עם ישראל נהיה רק אחר כך. איפה נהיה עם ישראל? ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ביציאת מצרים, אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני השם. מה זה ככם כגר יהיה לפני השם? איך גר מתגייר? ככם. כמו שאנחנו עם ישראל התגיירנו ביציאת מצרים, את אותו תהליך שאנחנו עם ישראל עשינו ביציאת מצרים כדי להתגייר ולהיות לעם השם, את אותו תהליך אומר הקדוש ברוך הוא, גם גר שמתגייר במשך השנים יעשה את אותו תהליך. איזה תהליך אומרת הגמרא עשה עם ישראל ביציאת מצרים? אומרת הגמרא, מה אבותיכם לא נכנסו לברית, לברית הכוונה עם השם, אלא על ידי שלושה דברים, מילה, טבילה והרצאת דמים. אף הגרים לא ייכנסו לברית השם אלא במילה, טבילה והרצאת דמים. פירוש, עם ישראל נהיה לעם איך? על ידי ברית מילה, על ידי טבילה, שעם ישראל טבלו, ועל ידי הרצאת דמים זה קורבן. הנה, שואל רבי דוד, איפה ראינו שעם ישראל? אז אני אקרא לכם לשון הרמב״ם, הרמב״ם מבאר את זה יפה, איפה מצאנו את הדברים האלה. אומר הרמב״ם, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, מילה, טבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, שנאמר, וכל ערל לא יאכל בו, ומל אותה משה רבנו. מה פירוש הדברים האלה? אז אתם יודעים שבתורה הקדושה שלנו כתוב, שבפרשת בו, התורה מצווה על העניין של קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא אומר, עשו בין 40, 14 לחודש וכו' וכו'. והתורה מעריכה בכל דיני הקורבן, בסוף כתוב, וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. זאת אומרת, עם ישראל עשו קורבן פסח. והרי אחד מדיני קורבן פסח, כמו שהפסוק אומר בהמשך שמה, וכל ערל לא יאכל בו. התורה אחרי זה כותבת עוד פעם, וידבר השם עם משה וכו'. והתורה מביאה כל מיני כל בניכר וכו' וכו', וכל ערל לא יאכל בו, ועוד פעם התורה חוזרת, ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. זאת אומרת, מה ויעשו בני ישראל? כמו שציווה השם. עשו קורבן פסח על ידי ברית מילה. הרי התורה אומרת, כל ערל לא יאכל בו. הם היו ערלים. אם היו ערלים, איך עשו פסח? מי שעשה פסח שהוא ערל, זה על האש. לך תאכל על האש, לך תאכל סטייקים. התורה אומרת שעם ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. ואהרון כן עשו, הם עשו ככה. הווה אומר שעשו ברית מילה. עשו ברית מילה, כך מפורש גם כן בפסיקתא, אומר, ועשו בני ישראל, שלא נמצא אחד מהם ערל, שנאמר, כל בני ישראל. אז כל בני ישראל עשו ברית מילה ביציאת מצרים. אז מזה לומד הרמב״ם. מאיפה למדנו שעם ישראל עשו ברית מילה? שנאמר, כל ערל לא יאכל בו. והרי זה נאמר על קורבן פסח. וקורבן פסח התורה אמרה שעשו, הווה אומר שוודאי הם עשו ברית מילה. רק מה שמעניין, שהגמרא עצמה לא מביאה את הפסוק הזה. הגמרא שואלת, איפה למדנו שעם ישראל עשו ברית מילה ביציאת מצרים? והגמרא מביאה פסוק אחר. איזה פסוק הגמרא מביאה? אומרת הגמרא, כתוב בנביא יהושע, שהקדוש ברוך הוא שיחסו ישראל לארץ ישראל, אחרי שנפטר משה רבנו. אז שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? אתה מכניס לי עם ערלים לארץ ישראל? אז הפסוק אומר, כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים, כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מעלו. אז התורה מפורש אומרת, הנביא יהושע אומר מפורש. אלה שיצאו ממצרים, עשו ברית מילה. אבל עם ישראל משך 40 שנה, שנולדו במדבר, הם לא עשו ברית מילה. אז אומרת הגמרא, מה תורה מכאן? שביציאת מצרים, כולם היו נימולים. אז זה הגמרא מביא הראיה שעשו ברית מילה. לא מהפסוק שהרמב"ם מביא, אלא מהפסוק ביהושע, שהנה התורה שאמר כי מולים היו. עוד פסוק הגמרא מביאה מהנביא יחזקאל, שמזכירים אותו בהגדה של פסח. שם הנביא מדבר על כל התהליך של עם ישראל, איך נהיה לעם, יציאת מצרים וכו'. ואז הנביא אומר, ויעבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה זה פעמיים? דם פסח ודם מילה. זה שני הפסוקים שהגמרא מביאה, שמכאן למדנו, דם פסח, דם מילה. עם ישראל עשו דם מילה. מכאן למדה הגמרא שעם ישראל מלו. למה הרמב״ם לא הביא את הפסוקים של הגמרא? ולמה הגמרא לא הביאה את הפסוקים של הרמב״ם? את הפסוק של הרמב״ם. ולכאורה הפסוק של הרמב״ם הוא הרבה יותר חזק. הפסוק של הרמב״ם זה פסוק בתורה. עד שאתה הולך וביא לי פסוק מהנביא, מה יותר חזק? פסוק בתורה או פסוק בנביא? בתורה ודאי. למה הרמב״ם הביא לך פסוק של התורה? למה הגמרא הביאה פסוק של הנביא? המפרשים, מקשים ומתרצים, מי שירצה יעין שם, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל זה רק שתדעו, המקור שעם ישראל עשו ברית מילה. אחר כך אומר הרמב״ם, הנה ברית מילה עשו עם ישראל. טבילה, איפה עשו עם ישראל טבילה? במדבר, קודם מתן תורה, אומר הרמב״ם שנאמר בפרשת יתרו לפני מתן תורה, וקידשתם היום ומחר, וכי בסוס ימלותם. איך לומדים פה שעשו טבילה במקווה? אז המקור של הרמב״ם לדרשה הזאת זה גמרא במסכת יבמות. שם הגמרא בדף מבב אומרת, מניין שעם ישראל עשו באמת טבילה, טבלו עם ישראל לפני מתן תורה, הגמרא מביאה את הפסוק הזה, וקידשתם היום מחר וכיבסו סמלותם. אז איך לומדים? את הגמרא קל וחומר. קל וחומר מה? ומה במקום שאין טעון כיבוס? טעון טבילה, מקום שטעון כיבוס אין עודין שטעון טבילה, פירוש. מה זה מקום שאינו טעון כיבוס? אדם שהוא תמה, בר מינן, אדם שהוא תמה, זהב, נדע מה, בעל קרי, כל מיני תומות כאלה. אז התורה הצריכה שטובל במים ותאר. לא כתוב בתורה וחיבס וגדב ותאר. תומת קרי, שזה יום אחד, או שרץ, הוא לא צריך לחבס את הבגדים שלו במקווה. אלא מה? זה שהוא טובל, מספיק. אז הוא מה במקום שאין טעון כיבוס? לא צריך את הבגדים לתאר אותם בטבילה, טעון טבילה, הוא עשמו התאמה, צריך לטבול. מעמד הר סיני, שהתורה אמרה שצריך כיבוס, וכיבסו סמלותם, אין עוד דין שצריך טבילה. אם בשאר תומות, כמו תומות הקלות, של שרץ, של קרי, זה התורה אמרה שלא טעון כיבוס, לא צריך לחפש את הכוונה להטביל את הבגדים במקווה. לא צריך להטביל את הבגדים במקווה. אבל מה כן צריך? שהוא יטבול בעצמו. אז במתן תורה, שהתורה אומרת שצריך להטביל את הכלים במקווה, שנאמר וכיבסו, שים לו אותם, כל שכן שבן אדם עצמו צריך לטבול. אז מכאן מוכיחה הגמרא שעם ישראל טבלו לפני מתן תורה. זה גמרא ביבמות כמו שהזכרנו. אבל עוד פעם הפלא חוזר, כי הגמרא במות דחתה את הלימוד הזה, והביאה מקור אחר שעם ישראל טבלו. וגם שם המפרשים חזרים להקשות, למה רמב"ם הביא מקור אחר? אין שם. בכל אופן, עם ישראל טבלו, ועם ישראל עשו ברית מילה. קורבן? איפה ראינו שעם ישראל עשו קורבן? זה כתוב בפורש פרשת משפטים, הרי ידוע אין מוקדם ומאוחר בתורה, סוף פרשת משפטים זה היה במתן תורה, שם כתוב שעם ישראל עשו, כל העם, ויענו כל העם, כל אחד, יחדה ואמרו, כל אשר דבר השם, נעשה ונשמע. איפה זה כתוב? במשפטים. אבל אמרת לפני כן, אמרו נעשה ונשמע, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז שם כתוב, וישלח, משה רבינו שולח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים להשם פרי. אז הנה למדנו מכאן, שעם ישראל עשו קורבן, ואז כתוב, ויז משה חצי הדם, והנה דם הברית שקראת השם איתכם. אז מכאן למדנו שמתגיירים, התנאי השלישי חוץ ממילה וטבילה זה קורבן. לכן אומר הרמב״ם, וכן לדורות, כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתובב תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה, טבילה והרצאת קורבן. אז הנה למדנו מכאן שגוי צריך שלושה דברים. מילה, טבילה. מאיפה למדנו את זה? מעם ישראל שיצאו ממצרים. הנה מלו, הנה טבלו, הביאו קורבן. נמצא שאבותינו ביציאת מצרים, מה הם היו? גרים. הרי למדנו עכשיו שגר שמתגייר לא צריך להדביל את הכלים שלו. לכן מה השאלה הייתה? למה עם ישראל שיצאו ממצרים לא הדבילו את הכלים? הרי אחרי מתן תורה, קיבלו תורה, עכשיו צריך להדביל כלים. למה לא הדבילו את הכלים? כי הם היו גרים. אז מתי צריך טבילה? דווקא כשהכלי היה ברשות הגוי ועבר רשות ישראל. אבל פה הכלים היו ברשותם לפני מתן תורה. ואחר כך הם התגיירו. זה כמו גוי שמתגייר, לא צריך טבילה. לכן התורה לא הצליחה טבילה לכלים של עם ישראל. זה התירוץ שלפי המהרש"ג, מובן גם כן למה עם ישראל לא יטבילו את הכלים. יש עוד תירוץ שכותב אותו רבנו שמואל מסוכוטשוב. היה בנו של רבי אברהם מסוכוטשוב, אבא שלו היה, האדמו"ר מסוכוטשוב המפורסם, בעל שו"ת אבני נזר ויגלטל, שהיה גאון עולם, והוא מתרץ תירוץ קצת שונה, הוא אומר, שבאמת הגוי ברגע שהוא מתגייר, למה לא צריך, הכלים שלו לא צריכים טבילה? הוא אומר, כיוון שהקדושה שחלה עליו בשעת גירו, בשעה שהוא טובל במקווה, הוא יוצא מטומאה ונכנס לקדושה, אז הקדושה שלו, הטומאה שלו יוצאת, התומה שלו יותר חזקה מהכלים שלו, זה ברור. אז אם התומה שלו יוצאת, כל שכן שהתומה של הכלים שלו יוצאו. לכן ממילא אומר, בשעה שהגוי טובל במקווה ומתגייר, באותה שעה, הוא... הכלים שלו ניתרים ממילא. הם ניתרים ממילא, לכן ממילא, חלה הקדושה גם על הכלים שלהם, ולכן לפי זה גם במצרים, שעה שעם ישראל קידשתם, היום ומחר וכיבסו סמלותם, ועשו טבילה, הם טבלו להתגייר. בכוונה להתגייר, אז ממילא גם הכלים שלהם עלו מטומאה לקדושה. כך מתרץ הרב רבי אברהם מסוכוטשוב, בעל אבני נזר, מביא אותו בנו. מה הלכה למעשה באמת רבותיי? מה הדין עכשיו אדם שהוא גוי שהתגייר, האם צריך טבילה או לא? הלכה למעשה כותב לנו מרן רבנו עובדיה, מביא את זה פעמיים גם ביבי עומר, גם בהליכות עולם. ביבי עומר קצת מרן טיפה נטה להחמיר קצת, כי הוא אומר כל זה הדברים שאמרנו זה סברות יפות, אבל... עדיין מי אמר שזה אפשר להקשות על זה. לכן מרן קצת החמיר בכלים של מתכות ששורים שזה דאורייתא. אבל בהליכות עולם שהתחבר הרבה שנים יותר מאוחר, מרן כתב שבאמת גם בכלי מתכות מהדין זה מותר. למה? יש כמה צירופים. גם כלי מתכות לא ברור שזה דאורייתא. יש לדעת הרבה ראשונים דרבנן. יש כמה צירופים. לכן הלכה למעשה כותב הרב שכלים שאדם גוי שמתגייר לפי ההלכה, גוי שמתגייר לפי ההלכה, מה הדין? הכלים שלו מהדין לא צריכים טבילה. למה? ברגע שהוא מתגייר, אז הוא טובל, והוא יוצא מטומאה לקדושה. גם ממילא הכלים שלו יוצאים מטומאה לקדושה, או כמו התירוץ הראשון של המהרש"ג, שכיוון שהגוי עצמו, הכלים שלו לא דומים למדיין. במדיין זה היה ברשות הגוי ועבר לרשות ישראל. פה זה הכל נשאר ברשותו של הגוי, רק הוא נהפך מגוי ליהודי. לכן זה לא דומה לכלי מדיין, ולכן לא צריך טבילה. זה הלכה למעשה. גוי שרוצה להחמיר, רוצה דווקא להדביל אחרי שיתגייר, שהוא שם לו, שידביל. אבל כמובן, אחרי שהגוי יתגייר, אם עכשיו הוא לוקח כלים חדשים, הולך לחנות וקונה, זה בדיוק שחייב טבילה. עכשיו זה כמו כל ישראל רגיל. כל מה שאנחנו מדברים זה כלים שהיו לו לפני כן. אז כלים שהיו לו לפני כן מהדין, לפי ההלכה, הכלים האלה לא צריכים טבילה. זכינו השם להיטהר ולהתקדש, בעזרת השם יתברך ובישועתו, ולעשות רצונו יתברך כרצונו בשמחה ובתלבב, תמיד כל העמים, שהקדוש ברוך הוא יערה לנו רוח טהרה ממרום, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלנו בנחת, אמן.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

בערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: אנחנו בסייעת הדשמיה מתחילים את השיעור של פרשת שלח לך, וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא והם, רשי. שלח לך אנשים, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? סוף הפרשה הקודמת למדנו שמרים דיברה במשה. עכשיו פרשת מרגלים, מה זה בא להגיד לנו? אומר לנו לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. איך הם היו צריכים לקחת מוסר? ממה? מה הקשר? היא דיברה על בן אדם, הם דיברו על אדמה, הם דיברו. מה? לא? לא שומע. לא להגיד גם, מהדרשה של אתמול. כן, אבל הם לא אמרו גם. יפה. התשובה היא, מוריי ורבותיי, משה רבינו כתוב עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אם אתה על, גם אם אתה מילימטר מעל, הוא פחות. אז איפה הוא? אדמה. ואף על פי כן נהנשה. נו, אז אתה רואה, אז היו צריכים לקחת מוסר, לא לדבר על אדמה. כי אתה רואה שזה כמו אדמה הוא היה. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זאת אומרת ענב מאוד? הוא מרגיש כאילו הוא אדמה, הוא לא, מעל זה, זה כבר יותר ממנו. אז אם ככה, איך אתם ראיתם שהנה אין שאלה, מה עשיתם אותו דבר?
3: זה להגיד גם על העצם זה שהוזכר על משה רבינו, שדברו עליו לשון הרב, שם את המילה אדמה.
2: יפה, יפה מאוד. עכשיו נוסיף רק, איך באמת יכול להיות, איך באמת יכול להיות שמשה רבינו היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? הוא לא ידע שהוא היחיד שדיבר עם השם פנים אל פנים? הוא לא ידע שהוא היחיד שהוריד תורה מן השמיים? 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי? הוא לא ידע את כל זה? אז מה, איך יכול להיות שהוא ענב? מה, כל אחד יותר טוב ממני, מה אתה סתם אומר? אתה יודע שאתה יותר טוב מכולם.
4: אולי אכפת לו מכל אחד אחר.
2: התשובה היא... יושב יהודי, תלמיד חכם, הוא למד הרבה, יודע הרבה, איך יכול להיות שהוא יהיה ענב? הוא יודע שהוא יודע יותר טוב מכולם. אנחנו ראינו ברוך השם בבני ברק, היה לנו אחד, קדרו לו הרב חיים קניאבסקי, הרב שטיינמן, הרב בעדני, הרב... אנשים גדולים מאוד, תלמידי חכמים עצומים, וענבים כמו... איך יכול להיות? תשובה, אדם צריך לחשבן תמיד, נכון, אני ברוך השם זכיתי, למדתי הרבה, אני יודע גם הרבה. אבל האם אני עשיתי את זה, או שהקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות שלאחרים לא נתן? עכשיו, כישרונות זה לא רק כישרונות בשכל. זה גם כל המציאות שלי. אני נולדתי במקום מסוים, הורים שלי גידלו אותי ככה, בכיתה היה לי מורה ככה. כל זה מרכיב את הנפש שלי, נכון? האם... אם היו נותנים את אותם נתונים למישהו אחר, הוא לא היה מגיע ליותר ממני? יפה מאוד. אז לכן, אין לך מה להיות גאווה. מה גאווה? על מה גאווה? קיבלת מתנה, תגיד תודה. משה רבינו ידע שהוא יותר טוב מכולם. רק הוא אמר, מה החוכמה? אני הייתי בשמיים. אם מישהו אחר היה שם, לכן הוא אמר, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא אומר, כולם היו רק פה, אני הייתי שם, לא חוכמה. מכל האדם אשר על פני האדמה, כל האנשים היו רק פה, אני הייתי שם, אז מה החוכמה? לכן יכל להיות ענב, וזה בעצם הסוד של הענבה. ענבה זה לא להגיד אני טיפש, אתה לא טיפש. ענבה זה לא להגיד אני רשע, אתה לא רשע. ענווה זה נקרא, נכון, כל הנתונים האלה יש לי, אבל זה בגלל שאני באמת קיבלתי מתנות שאחרים לא קיבלו. אז מה יש לי להתגאות בזה? זה הנקודה הגדולה של הענווה. יפה, יפה. אז התביעה עליו יותר גדולה, גם אתה אומר. יפה מאוד. מה?
4: לא יתדר על אף אחד
2: מי. נכון, זה בדיוק מה שנקודה, רק אני שואל איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? מה, אתה עושה את עצמך טיפש?
4: אם הקדוש ברוך הוא דווקא אמר את זה, יש סיבה גדולה.
2: יפה מאוד, אבל אני אומר, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. הרי לכל אחד מאיתנו לכאורה יש במה להתגאות. אחד הוא כישרוני בתורה, השני הוא כישרוני בציור, השלישי כישרוני באני יודע מה. יש לכל אחד איזה תכונה, אבל מה? אין לך מה להתגאות בזה, כי אתה, הנתונים שלך, הם לא קיבל, אף אחד בחר בעולם לא קיבל כאלה נתונים מה שיש לך. יכול להיות שזה הצרות שהיה לך, יכול להיות שזה הדברים שקיבלת, הכל, כל המורכבות של נפש האדם בנויה מכל מה שעבר עליו במשך החיים שלו, כולל הנתונים ההתחלתיים, מה שהוא קיבל בלידה מהקדוש ברוך הוא, אז אין לך בן אדם, אין לך במה להתגאות. לכן משה רבינו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אני לא, הם היו רק פה, אני הייתי שם, אז מה יש לי להתגאות? זה הנקודה שעליה מתבסס הענבה, כל הנושא של הענבה, על זה זה מתבסס.
4: הביטחון העצמי שלו נתן למרגישים?
2: מה?
4: הביטחון העצמי שלו.
2: גם זה, הכל זה נתונים שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם. כל מה שעובר על בן אדם, משפיע על הנפש שלו, נכון? עכשיו, כל אחד מאיתנו עבר משהו אחר, נולד בזמן אחר, בבית אחר, כל הנתונים האלה, אין בעולם בריאה כמוך מאז שנברא העולם ועד שיגמר. רק אתה. זה גם מסביר למה כולנו מניחים תפילין, כולנו שומרים שבת, כולנו מתפללים, כולנו לובשים ציצית, הכל בעצם, אז איפה האינדיבידואל? התשובה היא, ההנחת תפילין שלך זה רק אתה יכול לעשות. והשבת שלך זה רק אתה יכול לעשות, אין אחר שיכול להחליף אותך. למה? כי נפש כמו שלך לא היה ולא יהיה. אז עכשיו נמשיך את הרשי, אומר רשי, שלח לך לדעתך. אני איני מצווה אותך. אם תרצה, שלח. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? אתה רוצה, תעשה, אני לא מתערב.
4: שלח זה הוראה.
2: אז זה אומר לך, שלח לך.
4: לך
2: זה לא הוראה, זה אומר, אתה רוצה, תשלח.
4: לא בשבילו, בשביל כל העם.
2: מצוין. אבל הוא נותן לו את ההחלטה. הוא אומר לו, שלח לך. אני לא מחליט בשבילך, אני לא אומר לך שאתה חייב לעשות את זה, אתה רוצה, תשלח.
4: היה פה איזה רמז כאילו?
2: מה?
4: היה פה איזה רמז כאילו? אולי לא כדאי לשלוח.
2: בהחלט כן, זה כתוב בספר דברים. אבל עכשיו בוא נראה מה רשי אומר פה. לפי שבאו ישראל ואמרו, הנה רשי מביא את הספר דברים. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבון אליי כולכם וגומר. ומשה נמלח בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ, טובה, אל ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו הם באים לבדוק אותי? בסדר. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוע. אתה בא לבדוק אותי? בבקשה, תבדוק. אז אתה עושה את זה לעצמך. כאן השאלה הגדולה היא כזאת. אדם נכנס אצל רופא אורתופד. אומר לו האורתופד, מה קרה? הוא אומר לו, לא קרה כלום. אז למה נכנסת? הוא אומר, לא, עברתי פה. אולי אתה רוצה כוס קפה? מה אתה באת אליי? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, לא, באמת לא קרה כלום, רק מה, שאני הולך איזה 3/4 שעה רצוף, אז לא כואב, אבל מציק לי ככה ליד הברך משהו, אז רציתי, אמרתי, אם אני כבר פה, אני אכנס. הוא אומר לו, טוב, בוא נבדוק. בודק, שולח אותו לצילום, חוזר מהצילום, אומר לו, תראה, יש לך תופעה שנקראת קוקוריקו, לא משנה, זה שם לועזי, והדבר הזה לא מתים ממנו, מתים איתו. יענו, אתה יכול לחיות עם זה עד 120. אבל, אם אתה דווקא רוצה, אפשר גם לעשות ניתוח. זה ככה, זה ניתוח בהרדמה מלאה 5 שעות, אחר כך יש לך שבועיים, שלושה אתה, עד שאתה מתאושש, אחר כך פיזיותרפיה 5 חודשים. מה אתה אומר, יעשה את הניתוח או לא? לא. אבל הוא לא כמוך, הוא לא מחליט לבד. הולך לרב גדול, הבבא סאלי. בא לבבא סאלי, אומר לו, כבוד הרב, זה הנתונים, מה הרב אומר? אומר לו, הבבא סאלי, תשמע, אני לא הייתי עושה את זה, גם לך אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות, אתה לא אומר לך לא. יעשה או לא יעשה? לא יעשה. היחיד שעשה, זה משה רבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא הייתי עושה, לך אני לא אומר לעשות, אבל אם אתה רוצה, תעשה. מה עשה? שלח. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? לא בבא סאלי, הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אני לא, אתה גם לא חייב, אבל אם אתה רוצה, אין בעיה, תעשה. שלח. זה מה שאתה אומר, זה רש"י בספר דברים, נכון. השאלה היא, אבל מה פתאום, אם הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, על תשובה כזאת של בבא סאלי, רק משוגע היה עושה את הניתוח, נכון? בבא סאלי אומר לך, אני לא הייתי עושה לך, אני לא ממליץ לעשות, אבל אם אתה רוצה, תעשה. מה? יעשה? בחיים לא. איך יכול... לא, חס וחלילה, אני רק בשביל הדוגמה אמרתי. אבל פה משה רבינו עושה, איך יכול להיות? מה התשובה? הוריי ורבותיי, ספר דברים, רש"י כאן מביא חתיכות מהפסוקים שם, אבל מספיק מה שהוא מביא. מה אומר רש"י? ותקרא, כמו שנאמר, ואמרו, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבון אליי כולכם. מה רש"י אומר שם, ותקרבון אליי כולכם? אומר רש"י, בערבוביה. נערים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. אמר משה רבינו, אופה, אם זה המצב, אין היררכיה, אין כבוד, אין רבנים, אין כלום, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, החורבן כבר פה. אני רק יכול לנסות למזער נזקים. ותקרבו אליי כולכם, נערים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. מה זה הדבר הזה? ככה מתככה באים? חייב, עם ישראל בנוי על היררכיה. יש אנשים, יש זקנים, יש רבנים, יש גדולי הדור, אבל אם בלגן, אף אחד לא שם לב למה שאכפת, שהוא אומר, לא מתחשב, נגמר הסיפור, החורבן כבר פה. אני אגיד לכם עוד משהו על זה.
1: אז בגלל החורבן, אז הוא החליט שכן נשלול?
2: אז אומר, אם אני לא שולח, הם שולחים לבד, אתה לא מבין, אף אחד לא שומע לך. נערים דוחפים זקנים, זקנים דוחפים ראשים. אז מה? אז ישלחו לבד, יעשו חורבן יותר גדול, בואו ננסה למזער נזקים. יש בבני ברק דיין בבית הדין של הרב קרליץ, קוראים לו רבי אברהם אטיאס. מי שמכיר, יש אטיאס בשס, שר, היה פעם שר תקשורת. אז הוא אחיו. השר הוא אחיו של הרב הזה. הוא רב גדול, תלמיד חכם גדול. רבי אברהם אטיאס, הוא אמר לי פעם, אתה יודע מה, מי הוא הבעל החיים הכי חכם שיש בבריאה? מי? לא. הקוף שנקרא אורנגוטנג. זה נקרא שימפנזה, אני חושב. אורנגוטנג. עכשיו, זה לא, המדענים ככה אומרים, אבל זה לא רק הם כותבים את זה. כתוב לנו במשניות, מסכת כלאיים, יש חיה שנקראת אדני השדה. אדני השדה, יש שם דין, אם זה בהמה, אם זה חיה, אז אומר שם התפארת ישראל, מה זה אדני השדה? זה קוף שנקרא אורנג אוטנג. והקוף הזה הוא כל כך חכם, שאפשר ללמד אותו להיות חוטב עצים ושואב מים. הוא יכול לשבת ליד שולחן ולאכול עם סכין ומזלג. והוא נראה כמו בן אדם, הולך בעמידה, הוא נראה כמו בן אדם, רק שהידיים שלו ארוכות מגיעות עד הברכיים. זה הכל. אה? לא, זה הפירושים האחרים. אדני השדה זה הפירושים האחרים. בטח. מה, בג'ונגלים, כל האורנגוטנג. אז האורנגוטנג הזה הוא הבעל חיים הכי חכם שיש בבריאה. בוא תגיד לי אתה, כמה IQ יש לו?
1: 13.
2: אם לנו בני אדם יש 100, 110, אולי יש לו 50, 40, נכון? אמר לי הרב עטיאס, אני לא מבין. אנחנו עם 100 IQ, הגענו כבר עד הירח. טילים בליסטיים, יוצא, נכנס, בואי נע, אתה קוף, יש לך 50 IQ, בוא תעשה גלגל, רכבת, משהו. לא, מותו הקוף מבריאת העולם עד היום הזה. לא התקדם כלום. למה? אמר פשוט. כי קוף לא מסוגל להעביר את המידע שהוא צבר לבן שלו. אז כל קוף מתחיל מההתחלה. מה שקורה אצלנו בני האדם, אתה נכנס כיתה א' לבית ספר, מביאים לך את כל הידע שנצבר בעולם, בגיל 20 אתה יודע לבנות חללית, אומרים לך, שמע, הגענו עד הירח, תמשיך אתה, תגיע למאדים. תתקדם. הבאנו לך כל מה שעשינו עד היום. קוף לא יודע להעביר קדימה את המידע שכבר נצבר. ממילא, הוא נשאר כל הזמן, קוף, הוא לא יכול להתקדם. כי כל אחד צריך להתחיל מההתחלה את הכל. עד כאן, לא, עכשיו, אז מה הרב אטיאס רצה להוציא מזה? הוא אמר, אם באמת המיוחדות שלנו בני האדם, שיכולים להעביר מדור לדור את המידע שנצבר, לאיזה מידע הקדוש ברוך הוא התכוון, כשהוא נתן לנו את היכולת הזאת? לזה ששוקולד משמין, או לשמע ישראל? אז זה מה שהוא רצה להוציא מזה, שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, להעביר מידע, למה הוא התכוון, מסתבר שהוא התכוון לשמע ישראל, לשבת, לאמונה, זה הדברים שהוא התכוון שנעביר הלאה. עד כאן מה שהרב אטיאס אמר לי. אני רק מוסיף על זה קומה שנייה. למה באמת האורנגוטנג לא יודע להעביר מדור לדור את הידיעות? פשוט מאוד. כשבא האבא, אומר לבן שלו, חמודי, בוא תשב פה לידי, אני אסביר לך כמה דברים על החיים. אומר לו, מי אתה שתלמד אותי חתיכת קוף? אז ככה, אי אפשר להעביר. אם אין כבוד לדור הקודם, אי אפשר להעביר כלום. לכן כשהתורה ציוותה אותנו, כבד את אביך ואת אמך, או כבד את הרבנים, יש שני סימנים בשולחן ערוך על כיבוד אב ואם, עוד שני סימנים על כבוד רבו. למה? כי בלי זה אין שבת, אין שמע ישראל, אין כלום. מה? כן, אני מתכוון לומר, אבל אם אין לך כבוד לדור הקודם, אז אין שבת. זה לא כבוד. זה, השבת תלויה בזה. השבת תלויה בזה, כי אם לא, אז מה אתה מבין? אתה קוף אתה. מספרים שהיה פעם רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה בביקור בארץ, ובמטוס חזרה הוא ישב ליד ירוחם משל. יש מישהו שזוכר את השם הזה? ירוחם משל היה המזכיר של ההסתדרות, בימים שההסתדרות זה היה יותר מראש ממשלה. בדיוק. אז ירוחם משל נסע, והם שניהם ישבו אחד ליד השני במטוס, אז כמובן דיברו ענייני אמונה וזה וזה, וירוחם משל היה מאלה שלא מאמינים. סוף דבר, יחד עם רבי יעקב קמינצקי נשאה נכדה שלו ובעלה, עכשיו הם קרקרו סביבו כל הטיסה, סבא אולי תשים נעלי בית, סבא אולי אתה רוצה לשתות משהו, סבא אולי תנוח קצת, סבא סבא סבא סבא. הגיעו כבר קרוב ללוס אנג'לס, נדמה לי לוס אנג'לס, אולי ניו יורק, לא יודע, אולי ניו יורק. אז אומר לו ירוחם משל, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. ויכוחים לפה, ויכוחים לשם, דבר אחד בטוח אתם ניצחתם. הדור שלכם, הדור הבא, בזה אתם ודאי ניצחתם. אני נוסע עכשיו לבקר את הילדים שלי פה באמריקה, אם אני לא בא, הם לא רואים אותי אף פעם. אבל אתם, תראה, איך אם קרקר את סביבך הנכדה שלך. זה אתם הצלחתם יותר. אמר לו הרב קמינצקי, מה השאלה? אתה חינכת את הילדים שלך, שאתה באת מהקוף. אז אתה הרבה יותר קוף ממנו, למה שהוא יכבד אותך? אני חינכתי את הילדים שלי שבאנו מהר סיני. אני יותר קרוב להר סיני ממנו. אז ברור שהוא יכבד אותי. לכן, אומר רש, ישלח לך לדעתך. אז למה הוא שלח? אם בבא זלי אומר לך, אני לא הייתי עושה, אתה עושה? תשובה היא, משה רבינו ראה, דוחפים, זה, נערים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. אמר, אם ככה, החורבן כבר פה, אפשר לנסות למזער נזקים. עדיף שאני אשלח ואני אבחר את האנשים, אולי יהיה איזה רווח והצלה. לכן הוא גם מתפלל על יהושע. כתוב שהתפלל עליו, לא?
1: למה?
2: אז עכשיו אנחנו מסבירים, כי הוא הבין שבכל מקרה הם ישלחו, אם אין כבוד אז עושים מה שרוצים. איפה הוא הצלם שלנו? רצית להפסיק אחרי 10 דקות, כבר עבר חצי שעה. הלאה. פסוק הבא, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני. כולם אנשים, ראשי בני ישראל, הימה. אומר רש"י, מה זה על פי השם? ברשותו, שלא עיכב על ידו. כמו שאמרנו מקודם, השם לא הכריח אותו, רק אמר לו, אתה רוצה. אבל זה היה ברשות השם, לא נגד רצונו. כולם אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. מה רש"י מתכוון אותה שעה כשרים היו?
3: צדיקים.
2: למה צדיקים? איפה אתה לוקח את זה?
3: שהם היו...
2: כי כתוב אנשים. רש"י אומר אנשים זה אנשים כשרים.
3: אחר כך כבר לא כתוב אנשים.
2: אחר כך לא כתוב, כי אחר כך הם כבר קלקלו. אפילו כשהם הלכו כבר חשבו לא טוב, אבל כרגע בשעה זו הם עדיין היו כשרים. זה הפשטות. עכשיו תשמעו חשבון נפלא ביותר. אתם יודעים רבותיי, הם היו 40 יום בארץ, נכון? 40 יום ו-40 לילה, והתוצאה 40 שנה במדבר. זאת אומרת, אם אתה לוקח 40 יום, אז... זאת אומרת, אם אתה לוקח 40 שנה, כמה חודשים יש לך בפנים?
1: כמה מה?
2: חודשים.
1: ב-40
2: שנה.
1: כמה חודשים 40 כפול 12, בדיוק 480.
2: יפה, ואז אתה כנגד זה יש לך 40 יום, שזה כמה שעות?
1: 960,
2: זה כפול מ-480 חודש. זאת אומרת, שכל שעה שהם היו בארץ, כמה שילמנו על זה? שבועיים במדבר.
1: כל שעה.
2: על כל שעה. נכון או לא? אתם איתי בחשבון. 960 שעות הם היו, 480 חודש שילמנו. זאת אומרת, כל שעה עולה לך שבועיים במדבר. אבל יש בעיה אחת. האמת שבכל מקרה, הם יצאו ממצרים בתתוו בניסן, ונכנסו לארץ ביוד בניסן. אז חסר לך כבר 5 ימים או 4? 4 ימים חסר לך. ל-40 שנה. ועוד דבר, בכל מקרה הדרך לוקחת 11 יום, שנאמר 11 יום מחורב דרך הר סעיר. זאת אומרת, בכל מקרה היה צריך שבועיים, זאת אומרת, יש לך פחות שבועיים מ-40 שנה. כי 4 ימים באמת חסר, הם יצאו בתתוו, נכנסו ביוד, אז חסר לך 4 ימים, ועוד 11 יום בכל מקרה זה היה לוקח. אז 40 שנה, אתה לא יכול להגיד כל 40 שנה זה עונש. אלא מה העונש? 40 שנה פחות שבועיים. כמה עולה כל שעה? יפה מאוד, לכן הוא אומר אותה שעה כשרים היו. שעה אחת. שבועיים זה לא עונש.
4: לא למדנו שלהם 3 ימים מרחק מישראל,
2: אבל הוא שלח... נכון, אבל בספר דברים הוא אומר להם, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ככה הוא אומר להם, נכון. הרב, תפסת החשבון, באותה שעה כשרים היו. אומרת התורה פסוק הבא, ואלה שמותם, למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה, למטה יששכר, יגאל בן יוסף, למטה אפרים, משה בן נון, למטה בנימין, פלטי בן רפו, למטה זבולון, גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, למטה דן, עמיאל בן גמלי, למטה אשר סתור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן וופסי, למטה גד גאוול בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. באה הגמרא ואומרת לנו, תדע לך, כל השמות האלה צריך לדרוש אותם, ואנו אין בידינו אלא 2, סתור בן מיכאל, שסתר את דבריו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל, אל סתור בן מיכאל, והשני גאוול בן מחי, נדמה לי, לא זוכר בדיוק איזה מהם. אבל אמר לי פעם מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהסטייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר לו שכשהוא היה ילד, איפה הוא גדל? בעיירה שנקראת הורון סטייפל. למה קראו לו סטייפלר? כי על שם העיירה הזאת קראו לו. לא. סטייפלר, כי הוא גדל בעיירה שנקראת הורון סטייפל. אז שם בעיירה הזאת, כשהוא היה ילד, אז אמא שלו אמרה לו, הגיע השבת דרשן, לך תשמע אותו מה הוא מדבר. ברוסיה, באיזשהו מקום, לא יודע. לא, זה לא הפולניה, זה רוסיה, אני חושב. כן, הוא היה מרוסיה. בכל אופן, אז הוא הלך לשמוע את הדרשן, ומה היה בדיוק פרשת שלח לך. אמר הדרשן, כתוב, למתי יוסף, למתי מנשה, מה השם? גדי בן סוסי. אמר הדרשן הזה, כתוב בגמרא, במסכת מועד קטן, הגמרא, במסכת חגיגה, הגמרא אומרת שהמרחק מפה עד הרקיע הראשון מהלך 500 שנה. עובי הרקיע הראשון מהלך 500 שנה. עד הרקיע השני מהלך 500 שנה. עובי הרקיע השני מהלך 500 שנה. בקיצור, אם אתה שבעה רקיעים, לאן הגעת? 7,000 שנה. למה? אבל יש לך גם את המרחק בין רקיע לרקיע. אז זה 7,000 שנה. 7,000 שנה רק השבעה רקיעים. ואז מתחיל שרפים, אופנים, חיות הקודש, ורגלי הכיסא, והכיסא, בקיצור, אתה עושה שם את החשבון, יוצא לך מיליוני שנים מרחק שהנשמה שלנו עברה. מאיפה הנשמות שלנו? חצובות מתחת כיסא הכבוד, נכון? זה מיליוני שנים מרחק שצריכים לעבור כדי להגיע לפה, ואז גם לחזור. בשביל מה כל זה? כן, כמובן, אבל השאלה בשביל מה? בשביל מה כל זה? מה אתה עושה פה? מה? שלח אותך לפה בשביל מה? אדוני, תוסיף מצוות, תוסיף תורה, תוסיף עבודת המידות, תוסיף.

שוכח הכל. איך אומרים לשכוח בלשון הקודש? ויקרא שם בנו מנשה, למה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מנשה זה לשכוח. אמר הדרשן, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי. אומר, למטה, במקום למטה הוא אמר, למטה, בשביל מה באת פה למטה? יוסף, כדי להוסיף עוד תורה ומצוות ועבודת המידות. בסוף באת פה למטה, מנשה, שכחת הכל. אז תגיד, גדי, אז תגיד אתה, אתה לא סוסי? למטה, יוסף, בסוף באת פה למטה, מנשה. אז גדי אתה, תגיד אתה בעצמך, אז אתה לא סוסי? סוס אתה, מה אתה, מה באת כזה מרחקים בשביל מה? אני בסייעת הנשמיה הוספתי, ראיתי בספר מתוק האור, הוא מוסיף כמה דברים. למשל, הוא אומר, למטה יששכר, יגאל בן יוסף. על מה זה? יש כאן רמז. בגמרא כתוב, אין בן דוד בא עד שיחלו נשמות שבגוף. מה זאת אומרת? יש מקום בשמיים שנקרא גוף, ושם יש נשמות. ועד שלא יחלו הנשמות שבגוף, לא יבוא בן דוד. כלומר, כל אישה יהודיה שמולידה ילד, זה מקרב את הגאולה. עכשיו יש בעיה אבל. בוא נניח, שהגיע הזמן של הגאולה. איך פתאום כל עם ישראל עשו תשובה? בסדר? נניח. ועכשיו צריכים... מה אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תקוע לי פה עוד 500,000 נשמות, מה? אי אפשר עכשיו. מה התשובה? ייקח הקדוש ברוך הוא נשמה אחת, יעשה לה MP3, כמו נשמת משה רבינו. כתוב שנשמת משה רבינו כנגד נשמות כל ישראל, נכון? 600,000. אם ככה, רק יש עוד שאלה אחת. כזה נשמה שכוללת 600,000 נשמות, איפה היא? בכנסת או בבית כנסת? בבית כנסת. מי זה שבט יששכר? שבט לומדי תורה. לכן הוא אומר, למטה יששכר יגאל על ידי שמה בן יוסף. אם יוסיף רק בן אחד אצל יששכר, יכול לבוא הגאולה. ומה הוא אומר למטה זבולון? גדיאל בן סודי. מה כאן רמז? אז אני אספר. היה פעם יהודי שהיה תורם גדול לישיבת צלבודקה. אמריקאי, תורם גדול לישיבת צלבודקה, היה נותן הרבה כסף, מדברים לפני 40-50 שנה, ויום אחד הוא הגיע לארץ, רצו לעשות לו כבוד. כי באמת מגיע לו, הוא בן אדם תורם וזה. אז איזה כבוד יכולים לתת לו? אמרו, ביום שלישי היה אומר את השיעור כלולי. אתה יודע מה זה שיעור כלולי? פעם בשבוע ראש הישיבה אוסף את כל הבחורים ואומר שיעור על כל הסוגיה הזה, אנשים מתכוננים לשיעור הזה כמה ימים. הוא נותן מראה מקומות לפני כן, וכולם בודקים מה, על מה הוא הולך לדבר, ומתכוננים כמה שאפשר, ואז הוא מגיע ו... ראש הישיבה היה רב חצקל אברמסקי. רב חצקל אברמסקי היה אומר שיעור יום שלישי. אמרו לו לאמריקאי הזה, תשמע, ביום שלישי, ב-12, הרב אומר את השיעור, באחד אתה אוכל איתו ארוחת צהריים, יעני זה כבר כבוד שרק מלאכים ממש. בסדר? הוא עשה חשבון, מה, אני, יש לי רק בטן? יש לי גם ראש, אני בא לשיעור. רק הוא חשב שהשיעור של רב חצקל אברמסקי זה מתוק האור. הוא לא הבין שצריכים להתכונן לזה כמו למעמד הר סיני. אך הבחורים קיבלו את המראה מקומות יומיים שלושה מראש, עבדו על זה, איפה, על מה הוא הולך לדבר, איפה הסוגיה, איפה הנקודה שהוא שם הוא יתפס, הרמב״ם נגד הרשי, זה הסיפור. הגיע 12, כל הבחורים מתקדמים קדימה למזרח לשמוע טוב, ההוא האמריקאי הזה גם כן בא, ורב חצקל אברמסקי התחיל, קודם הביא את הגמרא, המשנה אומרת ככה וככה, הגמרא שואלת מינה נעימילי, עונה הגמרא ככה, שואלת הגמרא, הרי מייטי ויש לנו ברייתא הפוכה, ואז הגמרא מתרצת ככה, ורשי מסביר את זה, אבל תוספות מקשה קושייה עצומה על רשי, ולכן תוספות חולק על רשי ומסביר לסוגיה אחרת, אלא מה שלפי התוספות עכשיו יהיה קשה, איך מבינים את ה... את התירוץ שהגמרא אמרה, ואת הראיה שהגמרא הביאה, אז אבל צריכים להגיד שזה ככה, יפה, אבל הרמב״ם חולק על שניהם, גם על רשי וגם על התוספות, לפי הרמב״ם אם אלה יהיה קשה קושיית התוספות, ואת התירוץ של התוספות הוא לא יכול להגיד, כי הרי, ועוד יותר גרוע, שהרמב״ם סותר את עצמו שמה, זה האמריקאי הזה,

0: נגמר לו האוויר. הוא תמיד ידע שהרמב״ם היה יהודי טוב, פתאום התברר שהוא עושה מחלוקת, והוא חוסר יותר את עצמו, ולך תדע מה עוד הולך להיות פה. אז הוא אומר לבחור שידו, excuse me, when will the rab finish? אז הוא עשה לו ככה עם היד, זה עוד הרבה זמן. מסכן, ישב, פתח את העניבה, פתח את החפתים, הוריד את החליפה, קצת אוויר. סוף סוף באחד בצהריים נגמר השיעור הזה. עכשיו, הולך לאכול ארוחת צהריים עם הרב, או, תלבש עוד פעם, עכשיו. מה אומרים לו? שמע, כל הכבוד, אתה נתת כסף לשבת לבודקה? אתה בגן עדן יושב ליד הרב אברמסקי. תגיד לי, זה גן עדן או גיהנום? אתה מבין ששם הרב לא פיניש אף פעם. זה עם הרמב״ם כל... אין ארוחת צהריים שם, זה עם הרמב״ם כל הזמן. איזה מין גן עדן אתה נותן לו? על כורחך, שאם אדם זכה להיות תומך תורה, ובגן עדן ייתנו לו לשבת ליד ראש הישיבה שבו הוא תמך, אין ברירה, יצטרכו ללמד אותו את כל התורה של ראש הישיבה, כי אחרת זה גיהנום, לא גן עדן. דרך אגב, סבא שלי עליו השלום, קראו לו רב מאיר דוד לוינשטיין. הוא היה, אחרי החתונה שלו, הוא היה גר בשוויץ, הוא היה סוחר, לא יודע בדיוק במה, במתכת, אני חושב פעם שמעתי. בכל אופן, הרב כהנמן, שהיה ראש שיבת פונביז', אבל אז הוא עוד היה בפונביז' עצמה, בבליטה. היה ראש שיבה, הוא הלך חפש כסף באמריקה, אבל הוא עבר דרך שוויץ. הסיפור מספר שהסבא שלי, שהיה ממש צעיר, הוא אמר לו, תשמע, אני עכשיו יש לי כמה דברים דחופים לסדר במשרד שלי, 3 ימים תן לי, ועוד 3 ימים אני הולך איתך מבית לבית. ובסוף הדבר, הרב לא היה צריך לנסוע לאמריקה, השיג את כל הכסף בשוויץ. ומאז נהיו ככה חברים. אחר כך בארץ, הרב, אחרי השואה כבר, הרב הקים את הישיבה, והוא היה בחובות עצומים, וסבא שלי היה אדם עמיד אז, והיה מסדר לו אשראי בבנקים וזה, היה ממש ידידות גדולה ביניהם. כשהסבא שלי נפטר, הלוויה יצאה מישיבת פונביז', בגלל הידידות הזאת. אז כשהגיע ה-30, עשו בישיבת פונביז' לכבודו, מעמד ככה בחדר אוכל, וראש הישיבה באו לדבר, אז רב ברל פוברסקי, שהוא אחד מראשי הישיבה, הוא אמר, רבותיי, אנחנו הכרנו את רב מאיר דוד לוינשטיין, הוא היה יהודי טוב, ירא שמיים, אבל לא תלמיד חכם. הוא לא היה בעניין. הכרנו אותו. זה היה עד לפני 30 יום. עכשיו, כבר 30 יום הוא ליד הרב מפונביז' יושב שם, וכבר לימדו אותו את כל התורה של הרב, עכשיו צריכים להגיד הרב הגאון רב מאיר דוד. ככה הוא אמר. זה היה עד לפני 30 יום. ולפני 30 יום הוא נפטר, עכשיו הוא יושב בגן עדן עם הרב. כבר לימדו אותו את כל התורה של הרב, זה הרב הגאון רב מאיר דוד. ככה. איפה זה רמוז, רבותיי? אמרנו, תומך תורה. מי זה תומכי תורה? איזה שבט?
1: זבולון.
0: עכשיו בוא נראה, מה כתוב? למתי זבולון? גדי אל, השם יגיד לו בן סודי, את כל סודות התורה. גדי אל בן סודי, את כל סודות התורה השם יגיד לו. אבל הוא לא למד. אדוני, אתה שילמת? מגיע לך.
1: רמזים,
0: כן, כן. התורה אומרת לנו כאן הרבה רמזים, כן. יש כאן בפסוק ה' למטה שמעון, שפט בן חורי. מה זה אומר?
1: שופט שמוציא
0: לחופשי. לא, זה אומר שאם אדם רוצה להיות שופט, הוא חייב להיות בן חורי. אם יש לו נגיעות, הוא לא יכול להיות שופט. שפט בתנאי אחד, בן חורי. אתה חייב להיות בלי נגיעות. אם יש לבן אדם נגיעות, הוא יכול להיות שופט. אז למה אתה שופט עם נגיעות? אתה שופט? אתה כן. כל אחד מאיתנו שופט, וכולו מלא נגיעות, כל אחד מאיתנו. במה? בדעות, בהשקפות, בכל דבר, אנחנו הרי שופטים כל היום. וכל היום אנחנו מחליטים החלטות, שיש לנו כביכול החלטה שלנו, רק יש לנו נוסע סמוי, יושב עם זכות וטו, על כל ההחלטות שלנו. מי זה? היצר הרע שלנו. עם זכות וטו, על כל ההחלטות. ואנחנו אפילו לא יודעים שהוא קיים. אתה יושב, אתה מחליט, כן. לא, אני מחליט ככה. איזה אתה מחליט, איזה מחליט אתה. יש לך לכל אחד מאיתנו מלא נגיעות, כדי להחליט דבר נורמלי, אתה צריך להיות בלי נגיעות, למי אין נגיעות, למי אין?
1: כולם משוחדים.
0: כולם, היחידים שמצליחים לעשות את זה, זה באמת אנשים שעבדו על עצמם, אבל הרגו את עצמם בשביל שיהיה החלטות בלי נגיעות. הרגו את עצמם בלי נגיעות. אני אספר לכם סיפור יפה. אני הייתי הרי שכן של רב ניסים קרליץ בבני ברק. 25 שנה זכיתי להיות שכן שלו, עד שהוא נהיה חולה, עבר לגור אצל הבן שלו. בזמנים האלה הייתי קרוב איתו מאוד מאוד, אולי, כל יום אולי הייתי אצלו, ואולי אפילו יותר מפעם ביום. זה היה עד רמה כזאת, שהבת שלי יום אחד באה הביתה, אמרה לי, אבא, למדנו בבית ספר שאסור לחתוך סלט דק מדי בשבת, כי זה תוכן. אבא, מה זה דק? אמרתי לה, מאיפה אני יודע? קחי מלפפון, עגבניה, בצל, לכי לרבנית קרליץ, תחתכי, שהיא תראה לך, מה זה דק? וככה היא עשתה. זה, עד רמה כזאת, זה היה ממש, הבן שלי בא, כיתה א', הוא לא רצה ללכת לבית ספר איפה שהוא, רצה כבית ספר אחר, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני, בוא לרב קרליץ, וככה. ממש היינו קרובים מאוד. בכל אופן, אחרי שהוא נפטר, סיפר לי מישהו, לא, עוד בזמן שהוא היה חי, סיפר לי מישהו, אתם זוכרים שהיה דיבורים על העופות שאנחנו אוכלים, על התרנגולות, אם הם קשרים, לא קשרים, יכול להיות שהם יתערבו עם מינים אחרים ובלגן. אתה לא שמעת על זה. היה בלגן גדול.
1: לא קשור לשחיטה, קשור
0: למין של העוף. כן, כן. אז היה דיבורים כאלה שאסור לאכול את זה, ורק הסוג הזה, והיה ממש בלגן גדול. סיפר לי אחד, שהוא קרוב של רב ניסים קרליץ, והוא אמר לי, שהוא יום אחד הוא בא אליו, הוא אמר לו, הרב, שמעתי שאתה כבר לא אוכל תרנגולות. אז אם יש בעיה, שהרב יגיד לי, גם אני לא אוכל. אמר לו, לא, אתה יכול לאכול. אבל שמעתי שהרב לא אוכל, מה זה נוגע אליך? אתה יכול לאכול. טוב. אחרי זמן, הוא בא, הוא ראה שיש לו איזה מצב רוח טוב ככה יותר, אמר לו, הרב, אפשר לפתוח את הנושא, למה אתה לא אוכל ואני כן יכול לאכול? מה ההבדל? אם אתה לא אוכל, כנראה יש בעיה. אמר לו, אתה לא מבין. אני שמעתי שיש בעיה, אז אמרתי, אני אברר את ההלכה. אבל איזה פרצוף יש לי אם אני אוכל עופות ואני הולך לברר עם קשרים? אז הודעתי לרבנית שאני יותר לא אוכל עופות. ואז ביררתי את ההלכה והתברר שמותר. אז מותר, אבל אני כבר קיבלתי על עצמי לא לאכול עופות, אז אני לא אוכל. אתה מבין, אתה הולך לברר את ההלכה תוך כדי שאתה אוכל, אז איך אתה יכול לברר את ההלכה ככה? אתה משוחד. שפט, אבל בתנאי אחד, בן חורי. אתה לא יכול לדון אם אתה משוחד. עכשיו אנחנו, לצערנו הרב, כל הזמן אנחנו בשוחד. שוחד של כבוד, שוחד של תאווה, שוחד של כל מיני. אז איך אנחנו יכולים לשפוט? לכן אדם צריך לדעת להיות צמוד לדעת תורה, לגדולי הדור, לרבנים, של הדעת שאתה עושה את הדבר הנכון, כי אתה רוצה לעשות דבר נכון, השאלה אם אתה יודע להחליט. אבל אם אתה שואל דעת תורה, יש יותר סיכויים שאתה הולך בדרך הנכונה.
1: הגיעו הגרוזינים לאשדוד, היית חייב לעשות את זה, למה הם כל הזמן רצו הנחה.
0: אתה שואל...
1: הם אלף, היו ממך ארבע.
0: אתה שואל שאלה מצויה. מה השאלה המצויה? אחד, היה לו גניבה בבית. אומרים לו, שאתה קורא לביטוח, תגיד להם מחיר בשמיים. למה? כי הם מלכתחילה את הפרייס הם קובעים לפי שהם יודעים שכולם שקרים. אז ממילא תגיד מראש ככה. זו שאלה ידועה, אבל מי שבאמת רוצה להיות נאמן, לא עושה את זה. ואתה שואל, אז אני אפסיד את המכנסיים שלי? אז התשובה היא שהקדוש ברוך הוא עדיין לא יתפטר, ומי שעושה מה שצריך, בסופו של דבר רק ירוויח. אבל להגיד לך שזה לא שאלה, זה באמת מצוקה לא פשוטה. אתה חי בעולם של רמאויות הרי, ואתה חי בעולם של רמאויות שגם החברת ביטוח כבר לוקחת בחשבון את הרמאויות, אבל מה? אני יודע אם אנשים רציניים שנפגעו למשל תאונת דרכים.
1: לא קיבלו משהו.
0: אז אמרו לו, אמר לו עורך דין, תגיד מה אתה משוגע, תגיד שאתה לא יכול לזוז, תגיד שאתה זה, תגיד ככה. מה, אני אגנוב כסף. אמר לו אין ברירה, אמר לו מה זה אין ברירה, אלוקים בשמיים, מה זה אין ברירה, אני חייב לשקר? אם אני זה שמרוויח את הכסף, אתה צודק, אז אני חייב לשקר. אבל אם הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה ואני עושה רק השתדלות, לשקר זה לא השתדלות. אז אני לא עושה. ולכן ההלכה נשארת הלכה. אסור לשקר, אסור לגנוב דעת, כל הדברים האלה, אתה אומר העולם מתנהל אחרת, אתה צודק, העולם באמת מתנהל אחרת לצערנו הרב, אבל זה לא אומר שמותר לשקר, ומותר לגנוב וכולי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. למה הוא שינה לו את השם שלו? אומר רש"י, התפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. הוא התפלל עליו, הוסיף לו יוד. עכשיו השאלה הגדולה, למה דווקא עליו? אז יש על זה הרבה מאוד הסברים. הנה, תירוץ אחד, כיוון שהוא היה יד ימינו, אמר, אם הוא עושה בושות, זה כבר מגיע עד אליי. לכן עליו הוא התפלל. אבל יש הסבר נוסף, כתוב, בתרגום יהונתן כתוב, וקדחזי משה אנוותנותי די יהושע, אז הוא קרא לו יהושע. למה אנוותנותי? מה קשור? אומר, אם הוא ענב, הוא לא יילחם נגדם. אני מפחד שהוא ייפול. בגלל שאדם שהוא לא מחזיק לעשות מלחמות, אז הוא בקלות איזה, לכן עליו הוא התפלל. יש הסברים נוספים, למשל, הוא הרי בא משבט יוסף. יהושע הוא משבט יוסף? יוסף כבר הוציא פעם דיבת אחיו רעה? אמר, אז עליו כדאי להתפלל.
2: למה הוא לא התפלל למשל?
0: אז למה הוא לא התפלל השני? יפה, יפה, מנשה. לא, הוא התפעל על כלב והוא משבט אפרים. למה הוא לא התפעל על כלב, על השני שהוא משבט מנשה? עליו הוא לא התפלל. אז צריכים להוסיף את התירוץ שזה כן היה קרוב אליו. יש הרבה הסברים פה, ויש עוד דבר אחד שכדאי לדעת, וזה דבר שכתוב בהרבה ספרים, בספר המבית, בית אלוקים של המבית, שמעת עליו? היה בזמן בית יוסף בצפת. המבית. ספר בית אלוקים. אז הוא כותב שבתחיית המתים, הסדר שיקומו לתחייה יהיה לפי השמות. אני למשל שלמה, אני בסוף. אתה אברהם, אתה בהתחלה. ככה כתוב. חוץ, זה מן הכלל. מי שענב, קם ראשון, בלי תור. ממילא, פעם משה רבינו עשה חשבון, הוא קוראים אותו הושע. עכשיו אני מוסיף לו יהוד, אני דוחה לו את תחיית המתים שלו. אבל כיוון שהוא ראה את האנוותנות שלו, אז הוא אמר, אם ככה הוא קם בלי תור, אז אפשר להוסיף לו את היהוד. קדחזי משה האנוותנות, תידי יהושע, אז הוא הוסיף לו את היהוד. יפה מאוד, עד כאן.
3: האזנתם ל... ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000 השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07

0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000

אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0733-212-987, אנחנו נדפיס ואתם תפיצו. 0733-212-987, אנחנו מדפיסים ואתם מפיצים.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם, פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד של מרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפצת בחודש סיוון נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל. הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. כי למשה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, ועל צלו הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלכים. זה אתה לא תראה. ויות ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, הוא היה יכול לבטל את רוע הגזרה, מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, והרה לאחר שמרים הנביאה נפטרה ביוד בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה. כך כתוב בחז"ל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום, על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה. עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. קדוש אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה שבעה ימים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה שבעה ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את התיבה של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע? לפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר. ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חז"ל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבנו, המרגלים דיברו על ארץ ישראל. מה אסור להגיד, האוטו הזה דפוק? מה קרה? אחד אומר, האדמה דפוקה והארץ הזאת דפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על אנשים, אסור לדבר. אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו. פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים. אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? הוא אומר, עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, שיהיה לך וישרים גם מבפנים. אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק? מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל, שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ, זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה, ויש שם מבצרים, והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות, אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אשמה, ורק הענקים שורדים פה, הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו תרודים בהלוויות, ולחז וחלילה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומה מפרשים דבר קו מאוד מעניין. המשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך למרים ולארון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רשי שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה? במשה אף על פי שאינו עבדי. פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רשי, כדאיתם לרמי פניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו, אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערר על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים, אני בחרתי אותו, בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, עכשיו הגיע התורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת את התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראיתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. הוא גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יביט. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, שמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך תחנה של שמן, כדי שתאכל לתדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל כשאתה מדבר על הארץ, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות, ועשה את כל הערים בעולם, ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר ירד לך ירד גשם, בערב רב ירד גשם, זה השתי הפעמים חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה, כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו, לא את קנדה ולא את, אוסטריה ולא את כל דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם בחר במקום הקדוש הזה שנקראת ארץ ישראל, אז זה לא שאתה לועג לארץ, אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה, כמו שלא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי, אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח, ופעם הבאה שהתורה עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים, משה רבינו מציג את הדברים אחרת. הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם, מלמטה זה באה הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם, באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבנו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה, אומר משה רבינו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, יש לבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת לבוא ולבקש לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצא חן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רש"י, והיטב בעיניי הדבר, ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצא חן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצא חן בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רש"י. אומר רש"י, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות זה צריך לתדק אותו, פחות או יותר, על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, איפה שאתה רוצה לנסוע איתו? כביש 6 גם, 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב ויותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר לו, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נוסע חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מישהו שאומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שמה, תלך איתו פה, במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פוחד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעשות את הקסטל? תשמע, או לא. אוטו חדש, דנדש מהניילון. נו, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אז אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה את הקסטל בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא כך מופיע במדרש בפרשת השבוע, כעס גם הוא. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור, בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני עם הבן שלי, והיא הביאה נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד, אומר לה הבן, אבא, אני מאוד מוכיר את זה. אז אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי? מה שכבר בחרת אתה, כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, הטעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא רצה מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלך, ואני רוצה לראות אותה. אמר אבא, אתה יודע מה? אתה רוצה לראות אותה, לך תראה אותה, אבל אתה לא צריך לתתן איתה. אתה רק תראה אותה, ניתן אותה למישהו אחר. זהו, זה מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, הארץ הזאת טובה, מאוד מאוד. הבטחתי את הארץ הזאת, הבטחתי אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת הארץ המובטחת לנו. מה, תן, אני רוצה לראות. ואם הארץ הזאת תפוקה, לא תיקח אותה. מה, לא מבין, לאיפה אתה הולך? אמרתי לך, זה מה שאני רוצה, אז מה אתה רוצה לראות? זאת הארץ שאני אומר לך להיכנס, הכל בסדר גמור, אלא מה, אתה לא סומך עליי. אתה רוצה לראות אותה, אומר, אתה לא תראה אותה. הבנים שלך, אתה תמות כאן במדבר, והבנים שלך הם יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתעוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה, בדרך כלל מרגלים, זה שמות חכמים חסויים, זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? והשלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה, יש הדלפה איך קוראים לזה, אתר אקסיוס, אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס, כך מופיע בתרגום, בתרגום יונסן מנוזל, יהושע שלח שתי מרגלים חרש, מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר, אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס, אלא היו, כלב מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נזכר לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה שהוא פוחד זה סיבה אחת. כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום. יהושע קרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא פחד מהנבה שלו? הוא פחד שמה שנקרא לא יהיה לו כוח להתגבר, אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו, מה שהם אומרים, הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע. שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש. בפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לאנשים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לאנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון, קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע, מה קרה, פתאום הורידו לו יהוד, מה, חוץ מזה אתה מוצא גם בחטא העגל, מה כתוב שם בחטא העגל, מופיע שם, ויאמר משה ליהושע, מה הקול הזה שאני שומע, קול ענות חלושה, קול ענות גבורה, קול ענות אנוכי שומע, שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע, אז מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום, שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבינו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצ'ר. הוא דבר, הוא שינה לו את השמות. אז ככה מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו, זה נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קום לקרוא לו... יודע מה, קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני, בברית קראו לו אהרון, אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו, טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע, זה לא קרה פה, זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע, יפה מאוד. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה, אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו, התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. זה לקחת את זה או מבראשית שיהיה חסר יוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים, אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היות של שרה ירדה, אז אין יות, קוראים לזה שרה עכשיו, אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי, אז היות נעלם, אז המפרשים אומרים שמה, שהוא לקח את היות וחתך אותה לשתיים, היות זה 10, חתך אותה לשתיים, נשתה היי, היי אחד הוא שם אצל שרה, ואחד הוא שם אצל אברהם, אז מלא נעלמה היות מהעולם, ירושלמי אומר לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת, היוד בא, בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שלם, לא הבנתי, עד היום הייתי בשם של, האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לי את השם הזה, קראו לי שרי, לקחת לי את היוד, מה, אין יוד, שמת לה שרה, מה הייתי, אמר אל תדאג, עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה, עכשיו אני שם אותך בראש זכר, אתה נהיה בהתחלה ראש זכר, יקראו לך במקום משה, יהושע, יופי, אז הוא נרגע, גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד, נפלא. המפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים, למה הרעת תנאים? כי כשיקום בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב', אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם, תומר הוא אחרון, נכון? או תומר, או, כל אחד בפי השמות שלו, אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון, נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום הושע, הוא צריך לחכות עוד 5 נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר, ראיתי אולי אצל רב חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה, לא יקום באות מם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מי שענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמין ותנות הידי יושע, אז לא אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היוד, הכל בסדר גמור. באים המפרשים, ראיתי זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השווה? מאיפה יש שווה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שווה. מה זאת אומרת, קראת לו יהושע? אתה צריך להוסיף לו את היוד, וקוראים לו שע, אבל עם יוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם שתי נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זכור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בן נון. למה יהושע בן נון? בן נון. למה בן נון? לקחו שתי נקודות מהבן, יש שמה שמה סגול, לקחו שתי נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בן נון. לכן הוא היחידי שמקבל בין ולא בן, אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה, קצת יותר לעומק, בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יה, יושיעך מהצת מרגלים, למה הוסיף לו יוד, ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד, נכון, זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יוצר יה, יושיעך מהצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן, מה העומק התמון כאן. טוב, בוא נראה את יסודם של דברים, בסייעתא דשמיא ננסה להבין את הדברים עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר, לא ממני, בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר, בשר אני לא מספק בשר, בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר, נמצא הרבה יותר גבוה, אדם שנמצא, סתם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, הוא עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, והוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, הוא פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לו דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לו, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר? לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד, מן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש על ידי שלושה פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן זה משה רבינו, זה היסוד של המן. אם משה רבינו הוא מן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות, נקרא אותם בשלושת השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים של הצון שהיה ליעקב אבינו. חזל אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים, או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המספרים האלה. רק הספק של הבונזו של יעקב אבינו, היה יותר עשיר מבילגייט, אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון, מה כל אחד מקבל. גד שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק בו בחייו, אלא דבוק בו גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד, אני לא קשור לעם ישראל, אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויוד למשה רבנו היה מן בדרכו, יוד למן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה שצריך לאכול, אוכלים. אבל הוא לא אוכל בשר, אין אצלו בשר. בשר במדבר אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט. אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אז צריך לאכול שלמים. משלמים יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאהבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה יעבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בסתם, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני, וחנין אבני די לו בקף חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו, גם האנטור שלו, אבל אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר, נביא לכם זקנים, יבוא דרך הזקנים, בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 זקנים, אומר משה זה לא מסתדר, איך 70 זקנים, אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60, אם אתה לוקח 6, זה 72, אז מה עושים? אומר לו פשוט מאוד, תכתוב 70 פתקים זקן, ושתיים תשאיר פרייט,

גם יונס הם מנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבד, אז יוכבד התחתנה עם אלטפן בן פרנח, ומזה נולדו אלדד ומידד. אז הם אחים של משה מכיוון האימא. כך מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, איך החזיר אותה בחזרה אמרם, וסיפור שלם, לפני מתן תורה, כל הדיונים שישנה בדברי רבותינו, זה מה שקרה. אלדד ומידד אמרו, אין סיכוי. ראית את האנשים הגדולים, מי נמצא שם? גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל לך להוציא פתק פדיחה. יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו, אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? ארבע מילים, משה מת ויהושע מכניס. ארבע מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה, הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו, שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל. יהושע ניזק, אומר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי? לא היה שום דבר. מה פתאום? לא, אדוני משה כלהם, סתם, תכניס אתם או לכלא, הוא אומר שיתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה היה שהם עשרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, אומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים? אומר, גמרנו, יהיה פרוש מהבית, כמו שאני פרוש. אומרת הציפורה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את הדבר הזה? אומרת לה מרים, אני נביאה, מגיל 6 הנביאה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בגיל 6, היא אמרה לאבא שלה, קיבלתי נבואה, אתה תעמיד לו, עמיד מושיעם של ישראל. אז בגיל 6 הייתה נביאה. נו, אז מה? אני פרושה? נשואה באושר ואושר לכלב, ברוך השם, הכל טוב וסדר גמור. אהרון אחי נשוי באושר ואושר לאלישבע, והכל טוב, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אומרת, מרים אומרת לציפורה. פתאום מתברר שיש כאן איזה סיפור מאחורה. פתאום ציפורה מספרת, משה רבינו לא בבית, פרוש, מה מתנהל כאן אחורה? עוד אומרת, אומללות לשותיהם של אלה. אמרה מרים הנביאה, תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה, מה? ואז משה רבינו, אם דיברה כנגד זה, שמשה רבינו, על זאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, יוצאים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים? אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבינו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הקדוש ברוך הוא נוסף בהם, מרים מקבלת צרת, וכל עם ישראל ממתין לה שבעה ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה ליד היאור, עד שבאה בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל שבעה ימים. דברים שכתובים בגמרא מסכת סוטה, בדף י' י' ב', זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נראה ברשותכם. הנושא נגמר. זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה? המילים האלה שאמרו אלדד ומידד, וזה היה מידע מסווג, זה לא היה מידע שהיה אמור לצאת החוצה, ולומר לעם ישראל, תשמע, משה רבינו עומד למות. זה הייתה מידע חסוי, שנאמר אך ורק לדד ומידד. אתם עומדים להניג את עם ישראל, ואתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. ככה נמצר להם בהודעה. הם הוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה החוצה, כתוב בספר שנקרא בן יוידע, הם חזרו לעולם בתור אילמים. כך אומר הבן יוידע, זו גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אנו תרי אילמי, דאבי ושיבו סדר רבי, הם היו תלמידים של רבי, וישבו מולו כל הזמן, עשו ככה עם הראש, הם היו אילמים, הם לא ידעו, מבינים, לא מבינים, כנראה שהם גם לא יכול לכתוב, היה להם איזה בעיה גם בכתיבה, אחד שהוא אילם יכול לכתוב אם הוא הבין או לא, אבל רק עשו ככה, לא ידעו, מבינים או לא, ותאמר, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו, והתברר שהם יודעים. כותב הרב, הבן יועדה, למה כתוב אילמי? הנו תרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יועדה, אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה, בתור אילמים, על ארבע מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מ' י' מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן ארבע מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יועדה, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה, לעם ישראל פשט העניין כאש בשדה קוצים.
משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל.

0: ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבנו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וספרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבנו, נפלא ביותר. אז משה רבנו, אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבנו. עכשיו יודעים שמשה רבנו איננו. אז אם משה רבנו נכנס, אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו, משה רבנו, הלכנו הכרחיו בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבנו. אם אין משה רבנו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות? משה רבנו. אם משה רבנו נמצא, אנחנו מונגים כל הזמן בהנהגה של נס. דורקים את המטה, נהיה זה, עושים דורקים חול, נהיה שכין. הכל מתנהל בדרך של מופתים. משה רבנו נמטה את ידו ובוקע את הים. אז הכל ניסים. אבל אם אין משה רבנו, אם אין משה רבנו, הנהגה טבע. או, הנהגה טבע, יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים. לא היינו מבקשים מרגלים, זה לא בקשה. רק מה קרה? ותקרבו עליי כולכם, באתם אמרתם, רגע משה רבנו. אמרו מלדד ומידד, מה הם אמרו? שמשה מת. אם משה רבנו מת, אז מה קורה? אם משה רבנו מת, אז ההנהגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבנו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית. חרב וחנית, אז בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופפים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם. זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה למשה רבנו, אם אתה באמת הולך, על פי מה שאמרו אלדד ומידל, על פי המידע שברשותנו, שאתה באמת לא תחיה, אם אתה לא תחיה, אז למעלה, בהנהגה חדשה, צריכים מה שנקרא מהות אחרת. מי שקם כנגדם היה כלב. ויעס כלב את העם אל משה. מה זה? אז חלק אומרים המפרשים, הוא פרסתם למשה, אמר כאומר רשי, עשה שקט, ואמר למשה, תענה להם תשובה. כך כותבים המפרשים, הספורנו ועוד. אמר למשה, תגיד להם תשובה. משה רבינו אמר, ויאמר אליהם, לא תארצון ולא תראון מפניהם. זה משה רבינו. כותב המשך אומר, לא. ויעש כלב את העם אל משה. כלב אמר, רבותיי, תפסיקו לדבוק במשה רבינו. משה מת, האלוקים שלו חי, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. מה זה משה מת? גדולי עולם מתו, נכון? אדם הראשון מת, ונוח מת, ומתושלח מת, וכולם יש דורות אחרי זה. יש שם, חם ויפת, יש דורות, ואברהם אבינו מת, ויש יצחק, ויצחק מת, ויש יעקב, ואחרי יעקב יש לוי, ואחרי לוי יש אמרם, ואחרי אמרם יש משה, ואחרי משה יש יהושע, יש סדר, מה קרה? אדם נפטר, אף אחד לא חי לעולם. הניסים לא באים בגלל משה רבנו, הניסים באים בגלל עם ישראל, זה לא קשור למשה רבנו. משה רבנו מקבל את הכוח שלו מעם ישראל. מה כתוב ברשי, בתחילת חומש ויקרא? כל זמן שהיו ישראל נזופים במדבר, לא נתייחד לדיבור עם משה רבנו. מה? אדון כל הנביאים. אבל הכוח שלך להיות אדון כל הנביאים, ממה הוא נובע? מעם ישראל, כיוון שעם ישראל רואים לדבר הזה. אומר להם כלב, אני לא מבנתי, מה נדבקתם בו? משה רבנו, אדון כל הנביאים, הוא גיסי היקר, כלב בן יפונה גיסו, נשוי למרים, הוא גיסי היקר, אין יותר גדול ממנו, משה רבנו. אבל דרך העולם כולם מתים. הקדוש ברוך הוא היחידי ואתה הוא מלך אל חי וקיים. אם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להזיז הרים. בלי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעבור את מפתן הדלת. את הדלת שלך אתה לא יכול לעבור. מי אמר לך שתקום בבוקר בלי הקדוש ברוך הוא? אתה קם בבוקר, אתה אומר מדביש ערומים, ורוקה ארץ על המים, ועוזר ישראל בגבורה, ועותר ישראל בתפארה, והכל הקדוש ברוך הוא. אתה יכול בלי הקדוש ברוך הוא לעשות משהו? אצבע, אתה לא יכול להזיז. בלי זה הקדוש ברוך הוא. אני לא מבין, זה קשור למשה רבנו. אם משה רבנו נאכל נאכל, ובלי משה רבנו גם נאכל נאכל, מה זה נוגע אחד לשני? הכוח שלנו זה בא מכלל ישראל. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לא משה, יהושע, אז הכוח יבוא ליהושע בן נון. לכן מה? משה רבנו ששמע את הטענה הזאת, אמר תשמע, המרגלים מפחדים, יהושע בן נון הוא יילחם כנגד זה. למה הוא יילחם כנגד זה? כיוון שהוא ענב, הוא לא רוצה שאני אמות. למה? הוא רוצה שאני אחיה, ומה שנקרא, הוא לא יצטרך לקבל את ההנהגה, כי הוא אין ותן, הוא לא רוצה הנהגה. כתחמי משה אין ותנותה, ויהושע אמר, תשמע, אם הוא ישמע, שהוא אמר, מה הוא אמר למשה? תלהם, תסגור אותם מהר, שים אותם בכלא. מה הם מדברים? פירוש דבר, הוא ידע שהתכונה של, של יהושע, הוא לא ירצה שהרבי ימות. אז אם המרגלים יוציאו דיבה על הארץ וישארו במדבר 40 שנה, עד לא, הוא לא יגיד הארץ הזאת טובה, אלא מה? הוא יגיד בעצם מה, יישאר עוד 40 שנה, העיקר שהרבי יישאר עוד 40 שנה. זה, לכן הוא מה? לכן הוא הוסיף את השם שלו, כלב יהושע בן נון, כי עד הרבה, הוא אמר, הוא פחד, שהוא יבוא מהצד השני, כולם לא ירצו את הארץ הזאת, למה? אומר הזוהר, כי הם ירצו להמשיך להיות נשיאים, כיוון שהם שמעו שהם ייכנסו לארץ ישראל, הם לא יהיו יותר נשיאים, ירצו להמשיך להיות נשיאים, ואז מה אומר? לא, אתה תפסיקו להיות נשיאים, ולכן מה? אנחנו לא רוצים להיכנס, יהושע בן נון יבוא מהצד ההפוך, הוא לא ירצה להיות מנהיג, אז לכן הוא ידבר על ארץ ישראל, לכן הוסיף לו את השם שלו, יהושע בן נון יהושע. בא עם הפרשים ומהירים הערה מאוד יפה, ויעש כלב אל העם אל משה, ומה הוא אמר? מה אמר כלב בן יפונה? מה אמר? הדיבר שברים, משה רבינו צודק, זה מה שיש מה שהוא אמר. שואלים הפרשים, שאלה נכונה מאוד, האם מותר לתלמיד להגיד על הרבה שלו שהוא צודק? האם מותר לתלמיד להגיד לרבה שהוא צודק? הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, אומר הרמב״ם שאסור לתלמיד להכריע את דברי רבו. אסור לו להגיד, הרב שלי צודק. אם הרב מתווכח עם מישהו, ויש ויכוח בין הרב הזה לרב הזה, אומר, הרב שלי צודק. אתה לא, למה אסור להגיד? עד כדי כך אומרים רבותינו שאסור לו להגיד, שמה? אתה כביכול הפוסק מי צודק, אתה או הוא. זה לא עשק שלך, שני רבנים מתווכחים, הם התווכחו ביניהם, זה עבודה שלהם, הם שני רבנים. אתה לא יכול לאושש את הדברים שלו. אומר הרב, החיי אודום, אומר, אבל יש מקום אחד שכן מותר לתת חוות דעת. מתי מותר? אם יש נתונים שהרב לא יודע. כגון, מה הרב פסק על פי הנתונים. אחד, אתה בא ואומר, רגע, אני אביא לך ראיה שזה היה ככה. לא רק שהוא שמר לו את הוישרים, הוא גם הוריד לו את הבקלית. אז אתה מוסיף ראיה, אומר, זה לא רק הטענה שלך הזאת, עוד יש כאן עוד תוספת. בא כלב בן יפונה ואומר, מה אמר משה רבנו? לא תרצון מהם, לא תפחדו. השם אלוקים, אין לכם מה לפחד, הכל בסדר גמור. אומר, תשמע, לא רק זה, אני הייתי שם. אני הייתי שם, ובתוך זה שהיינו שם, ראיתי את מה? ראיתי את ההצלה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, וכמה הקדוש ברוך הוא מגן עליהם. אז אם אני ראיתי זה בעיניים, אני אומר, הקדוש ברוך הוא ארגן שיהיה כל כך הרבה לוויות. למה ארגן שיהיה לוויות? לא בגלל שהארץ הזאת אוכלת יושביה, אלא למה לוויות? מסיבה פשוטה, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו עסוקים במתים שלהם, ושחררו אותנו ללכת, זה מה שהוא רצה. אז אומר, אני הייתי שם, אני יכול להראות שהשם אלוקיכם, הוא הולך לפניכם, הוא ילחם לכם, עושה לנו את כל הטובות, אלה הדברים שאומרים רבותינו. בא על שיח הקדוש, ואחריו אומרים עוד, ספר שמן ראש, אבל המקור לזה זה על שיח הקדוש. הוא אומר שהפחד שנפל על המרגלים, ועל כל עם ישראל, זה מזה שהם ידעו שבכניסה מחכים להם המלאק. מה אמר? עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. מה זה עלו זה בנגב? מי יושב בנגב? אומרת התורה בפרשת חוקת, זה המלאקים ישבו בארץ הנגב. המלאק כותב על שיח הקדוש, כאן בפרשת השבוע שלנו, הם מהווים שוט על עם ישראל. כשעם ישראל שומע המלאק, הוא נכנס ללחץ. למה? מסיבה פשוטה מאוד. למה? כיוון שהמלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל, ביציאת מצרים, מי בא לפגוש אותם? המלאק בא, ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים. הוא הראשון שבא להילחם כנגדה. למה הוא בא להילחם? לעם ישראל אין מדינה, אין להם נפט, אין להם מצרי הורמוז. מה אתה רוצה מהם? מה יש לך? רק יצאו ממצרים עכשיו. עם 90 חמורים לובים, מה המלחמה? אומרים חזל, זה חשבון ארוך שמגיע עוד מאליפז שהבטיח לתמנה, שתמנה אמרה לו, אל תהרוג את יעקב אבינו, תשמור אותו, כי אם אתה תהרוג אותו, אתה צריך לרדת למצרים. סיפור שלם שמופיע בחזל, שאמרה תמנה, הקדוש אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר זרחה בארץ אותו להם. ליצחק יש שתי בנים, יעקב ועשיו, אם יעקב לא יורד, אתה יורד. אתה צאצא, אתה רוצה כזה 400 שנה, תן להם לרדת, שיוכלו שם 400 שנה של עבודת פרך, אחרי זה ייצוא תחסל אותם. באותו רגע שנבקע הים, ים צוב, וכולם שמעו עמים ירגז, נומחי לאחד לו שפלשת, כולם שמעו, אז ויבוא המלאק וילחם, אמרו מה קרה, עם ישראל יצא, או, יצאו מיד למלחמה. במלחמה הזאת רבותיי, למי שקרא את הפסוקים בפרשת בשלח, יודע שלא היה ניצחון מוחלט על המלאק, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב, הוא לא הצליח לגבור עליהם, זה כמו איראן, הפציצו ועשו וזה, אבל מה שהפציצו מה שנקרא פינת, הם משקמים את זה ברוך השם ויש להם, והם משחקים עם כל העולם כולו, וכן ונענה תשובה שבוע הבא ועוד שבועיים, וטראמפ עלה כבר השתגע על הראש. בקיצור, אתה רואה מה נעשה כאן, מי מה שמשגים אותו. רואים שמה, לא ניצחת אותם, הם פצועים וחבולים, והם יכניסו מכה חזרה, שם ישראל יבוא, מחכה חכה, שם רק הכנסתם לנו מכה, לא גמרנו, חכה חכה, נכניס לכם בחזרה. המלאק זה שם שמאוד מפחיד את עם ישראל. אמרו עם ישראל, לא הבנו. אם משה רבינו ביחד, עומד בראש ההר, ידיים למעלה, ביחד עם אהרון וחור משני צידיו, יש לו ידיים למעלה, וכל עם ישראל וכי ידיו של משה עושות מלחמה, מה? לא עושות מלחמה, אלא מה? קודמת שישראל משבדים, ליבם לעמים שבשמיים מנצחים, למטה נלחם יהושע עם כל מי שנולד באדר שני, כי כתוב שהמלאקים היו מחשפים, אמר, בכלל לנו אנשים, כל מי שנולד באדר שני, קח אותו למלחמה, כי הם עושים עליהם כישופים, מי שנולד באדר שני, לא שולט עליו כישופים, לכן אם יש לכם הצעה של מחשפה, אם אתם נולדתם באדר שני, השידוך הולך, זאת אומרת, היא לא יכולה לשלוט, כך מופיע בדברי המפרשים, לכן מה? אמר, בכלל לנו אנשים כאלה שלא נולדו בתאריך, יופי, בראו, הכל טוב, מה קרה? עם המלחמה הזאת, וכי ידיו של משה עושה את מלחמה, לקחו אבן, ומשה רבינו יושב עליה, ומחזיקים, אומרים עם ישראל, עם משה רבינו, ועם הידיים של משה רבינו, עדיין לא ניצחנו אותם, ויהושע היה, מה יהיה? ניכנס לארץ ישראל, משה רבינו איננו, ויהושע, ואין מי שירים את הידיים, מה? אין סיכוי, אין סיכוי, פירוש דבר, שהם שמעו, עלו זה בנגב, שם יושב המלאקי, רבותיי, חבל להיכנס, אנחנו כולנו זיכרונם לברכה, מה אמר משה רבינו? יהושע, תפסיק להיכנס ללחץ. יא יושיעך מעטת מרגלים, תיזכר. מה קרה אחרי המלחמה? מה כתוב? הקדוש ברוך הוא נשבע, וקרא למקום, כי יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה אמר לו? ויבן שם מזבח ויקרא שמו השם ניסי. הניסים זה לא הידיים שלי ולא המלחמה שלך, השם ניסי. זאת מלחמה שהקדוש ברוך הוא ניהל, למה הוא החליש אותם ולא חצל אותם, זה הוא יודע, זה עבודה שלו. אבל מה אמר? כי יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכרו, אין השם שלי שלם, ואין הכיסא שלי שלם, עד שאני לא מחסל את עמלק. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לכן מה? עם ישראל חשש, עלו זה בנגב? מה יושב בנגב עמלקי? אה, יש להם מכת מרדות עמלק. מוסיף לו משה רבינו את השם יא, יושיעך מעטת מרגלים. למה היה? איפה מופיע היה? אתה זוכר? ויאמר משה, השם ניסי, קדוש ברוך הוא נשבע, כי יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור, אז אין לך מה לפחד. הקדוש ברוך הוא שהוא אביהם של ישראל, והניסים באים ממנו, לכן אין לך מה לפחד, זה הדבר שיגיע לך. בא הרב שמן ראש, ואומר עוד דבר יפה מאוד, כתוב בפסוק, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, אומר בעל הטורים במקום את ההר, בגימטרי התורה 611, את ההר, שתעמוד להם זכות התורה להינצל במלחמה. שואל הרב שמן ראש, לא הבנתי, מה זה קשור לכל הפרויקט הזה? נכון, את ההר גימטרי התורה, מה אתה רוצה להגיד? עלו זה בנגב וראיתם את ההר, יש לכם זכות של תורה. אומר זה המשך לאירוע. מה אמר, מה אמרו כולם? שמע, המלאק עם משה רבינו, וידיים למעלה לא גמרו אותם. אז איך נגמור אותם לבד? אומר לו משה רבנו, תשמע, עלו זה בנגב וריתם את ההר. כשנלחמנו בעמלק עדיין לא היה לנו תורה. אם לא היה לנו תורה, לא היה לנו במה להילחם. מה? באנו בלי זכויות. מאיזה שתי זכויות? דם פסח ודם מילה. ועבור עלייך, רק עברנו את ים סוף בזכות שתי המצוות האלה. תורה עדיין לא ניתנה. תורה ניתנה רק בחודש סיוון. המלחמה של עמלק הייתה בסוף חודש אייר. היום קיבלנו תורה. קודמן שהכל כל יעקב אומר עם חז"ל, אין הידיים ידי אסף שולטות, עלו זה בנגב, אל תפחד מהמלאקים, מה אני פחד, הידיים, אל תפחד, למה? ועליתם את ההר, יש לכם את התורה הקדושה, התורה מגנה ומצלה, והתורה תגן עליכם, ואין לכם שום בעיה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ואז מיה, מה כתוב בפסוק? ורדפו מכם 500, ומאה מכם ירבה ירדופו, לכן לא צריך לפחד מהמלאקים, אלה הדברים, ולכן כתוב שם בפסוק, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, שים לו את זה באוזן, מה? כתוב זאת זיכרון בספר, ספר הכוונה לספר תורה, זאת זה כוונה לתורה, למה זאת? כתוב וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, דור דור כתוב בתורה בלי ווים, דלת רייש, דר דלת רייש. אז הוא אומר, דור ל-204, ועוד דור, ועוד 204. ביחד זה, 408, גימטריה הזאת, מלחמה להשם בעמלק, בזכות מה? בזכות דור דור, בזכות התורה הקדושה, היא זאת שתגן, ואין לכם צורך לפחד. אלה הדברים שאומרים רבותינו, בסייעתא דשמיא. על פי זה, רק עוד צנצן אחד, בעזרת השם, להיכנס לעניין. בפסוק כתוב בפרשת השבוע, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. בספר דברים זה לא כתוב. זה כתוב רק איש אחד, לא כתוב איש אחד, איש אחד. אומר רבי עקיבא בירושלמי, היו שתי מרגלים לכל שבט. זה היה 24 מרגלים. בן פורת יוסף, זה כבר אוטובוס זעיר. זה כבר לא מה שנקרא טנדר. זה כבר אוטובוס, 24 אנשים זה אוטובוס. יוצאים, כבר אומר, איש אחד, איש אחד. בא חידה. רבי דוד אזולאי, בשם הארי הקדוש, מופיע בילקוט ראובני, ברגע שהאחים ירדו למצרים, יוסף מאשים אותם, מה? מרגלים אתם. בפעם ראשונה שמופיע בתורה המילה מרגלים, מה הם אומרים לו? איזה מרגלים? 10 אחים אנחנו, איפה ראית 10 אחים מרגלים? מרגל הולך אחד, אלי כהן, נכון? אחד הולך, עמנואל מורנו, אחד יש בכל המרגלים, אחד יש, כל אחד אחד הולך, נכון? אין הרבה מרגלים. מקסימום זוג, זה המקסימום, שלא להוריד חשד, אחד הולך. טוב, מגיעים, 12, 24, מה אתה מדבר? 10 אחים, אבל אתה נכנסת ב10 שרים, אז מה? מי שולח משפחה לרגל? מה זה משפחת מלאבסקי? מה זה משפחת ריגול? לא הבנתי, מה הסיפור שלך? אכן אמר, אתם מרגלים, כותב הארי הקדוש, אמר להם יוסף, אתם כולכם תיכנסו בתוך המרגלים, בשעה שיכנסו לארץ ישראל. אז מתי ראובן שמוע בזכור, נכנס בו ראובן. למטה שמעון שפט בן חורי, נכנס בו שמעון. אצל יוסף ככתוב, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, מי נכנס בו? יוסף נכנס בו. יוסף, יפה מאוד. עד כאן הדברים. אם ככה יוצא רבותיי, שלוי לא שלח ברגלים. למה הוא לא שלח? אין לו נחלה בארץ ישראל. אין לו נחלה בארץ ישראל. אז מה עשו? יפה מאוד. בא משה רבנו ואמר, ריבונו של עולם, אני שולח את אפרים. אפרים אין לו נשמה של אף אחד. אין לו נשמה של אף אחד. למי אני מכניס אותו? תעשה לי טובה, תן לי להכניס בו את לוי. לוי שיכנס באיפה? ביושע בן נון. אז אמר, קאי יושיעך מעטת מרגלים, תן לי להכניס לתוכו את מי? את יושע בן נון. מה אני ארוויח שאני אכניס את יושע בן נון? מכניס אצלו את של לוי, הוא יקבל כוח. למה הוא יקבל כוח? כי שבט לוי יש להם כוח, מה? האומר לאחיו, לא כתוב בפסוק בסרטס זאת הברכה. מה כתוב? כתוב שמה, אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובירכיים צורו, לא מפחדים מאף אחד. קומו והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, אומר משה רבינו, שבט לוי לוקחים, מחסלים על המקום. מאיפה הכוח הזה? שבט לוי, אנחנו מכירים אותם עוד משכם, שעשו את העבודה הזאת, כי הם קנאים לקדוש ברוך הוא. אמר משה רבינו, אם יהושע הוא כזה חלש, אין לו גם שום שבט שיכנס בו, אין בו שבט שיכנס בו, הוא יבוא לבד בלי כוח, להתמודד מול 11 מרגלים, שעשרה מתוכם, מניין מתוכם, הולך לדבר על ארץ ישראל צרה, מאיפה יקבל עוז ותעצומות, יילחם איתם, מאיפה העוז ותעצומות? אני אכניס בו את הנשמה של לוי, לוי, יש לו כוח, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה, מה המילים שבהם? וב-מם 46, לוי וגימטרי 46, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הכניסו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, עד למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי, בשם שלו, לא כתוב ויקרא, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי, והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה, מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת, נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה, וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך, הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה הפריש מעלות? איפה? איפה הפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא הפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2. והוא מה שנקרא, הבריח 2%, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקובינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה עכשיו, תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבאלה, ליעקב אבינו היה 4 נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היות של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי יהיה לך את הנשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב. תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו את לוי. כלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברין, עמד בו כולם, כמו שאומרים חזל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה, זה אמר בבור הזה, אמר בבור ההוא. אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקב ואין אומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם יעקב. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נכסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה שתהיה זכה ותורה. אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוטה. למה? אז יתברר שמיירם מחפה על בירב, במערב על עמית ועמית על זרזיר, וככה כל אחד מחפה על השני, חד גדיה, חד גדיה, תוציא את זה החוצה. תן לאנשים חיצוניים שיגלו את הג'ורה במלואת, שיקימו כיכר על שמה של ברב מיירה. בואו נראה אותך, מה אתה פחד להוציא את זה החוצה? אם הכל זך ונקי, תוציא החוצה, אתה גבר שבשכונה, לך תוציא החוצה. אמר, לא, אנחנו נחקור את זה בפרקליטות. אז לא צריך לחקור בפרקליטות. הכל בסדר גמור. אחד, זה אחד מכסה על השני. אם אתם מפחדים להבדיל בין הקודש ובין החול, אז אל תזרו אותו. אתה צריך לבוא. אם יוסף היה מעשן סיגריה בשבת, והיינו אומרים, שמע, אסור לעשן סיגריה, הוא אומר, אני מעשן למרות הכל, מדליק סיגריה, מה הייתם הורגים אותו במה? בסקילה. היה לכם פחד להגיד לאבא, הוא ישן סיגריה, והרגנו אותו. הוא אומר, כאשריכם ישראל, עשיתם דבר טוב מאוד. מיטתו תהיה כפרתו. להרוג אותו ולהגיד לאבא, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אם אתם משתתרים, אל תהרגו אותו. כולם שמעו ליהודה ומחרו אותו. יהודה, כולם אחריו. כלב בן יפונה, הנשמה של יהודה הייתה בו, הוא יכל לעמוד מולם, וזה מה שאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה, יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. אבי חנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא דקות.
1: האזנתם לברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: אנחנו חוזרים לחובת הלבבות בשער ייחוד המעשה. רבותינו נתנו כלל להקל על האדם. גמרא במסכת ברכות למד ג' אומרת כלל, שהכלל הזה צריך להיות חקוק בליבנו כל החיים וכל רגע. ואם אדם יהיה בכלל הזה, הכלל הזה יוביל אותו לחיי העולם הזה, חיי העולם הבא, לנצח. הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים. מה זה הכל? כל. פרנסה, בריאות, הצלחה. הכל. הכל בידי שמיים. אבל חוץ מדבר אחד. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים לא יכול להגיד בן אדם להגיד, אם השם רוצה שאני אהיה צדיק, אני אהיה צדיק. לא. אם לא תהיה צדיק, לא תהיה צדיק. אבל אם תרצה להיות צדיק, השם הבא להתאר, מסייעים בידו. השם יסייע לך. לא אתה, אבל את ההתחלה, את הכניסה ליראת שמיים, אם אתה תיכנס ליראת שמיים, הקדוש ברוך הוא יתפוס אותך, ייקח אותך ביד, בוא, אני אוביל אותך, הכל. הבא להתאר, מסייעין בידו, תופס לך את היד, והולך איתך. מסייעין בידו, תופס לו הקדוש ברוך הוא את היד. כך מרגיש בן אדם, שבא להתחיל את דרך התשובה. מרגיש כאילו שתופסים לו את היד ומכוונים אותו בכל. מכוונים אותו בכל. ואפילו ילדים קטנים. אפילו ילדים קטנים. כשהם תופסים את הדרך, הקדוש ברוך הוא מסייע בידם. קצת קשה, לא מובן איך. אבל אם אדם יתפוס, זה ילך. הבא להתאר מסעיר בידו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים זה אתה. אתה תעשה, אני אגמור. אבל אתה תעשה. בלי שתעשה, אני לא אגמור. אני לא אעשה לך. אתה צריך לעשות. תשתדל בענייני התורה, השתדלות. אל תגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד, שישלח לי בן אדם שאני עכשיו בבית, אני אשב ואלמד. לא. תחפש בן אדם. אפילו תשלם לבן אדם שילמד איתך עד כדי כך. למה? זה השתדלות שלך להיות דבק בשם, להיות ירא השם. להיות ירא השם חייב השתדלות. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אדם עצמו. אמנם אפילו שאנחנו אומרים, רבותינו אמרו שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כן, אפילו אחי, יש דבר אחד. מותר להתפלל על אדם שיהיה ירא שמיים. מה פתאום? מה פתאום הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? מה פתאום מה תתפלל עליו? זה דברים בטלים. מה פתאום? אם הוא רוצה להיות ירא שמיים, שיהיה ירא שמיים. תפילה מועילה. וזה אנחנו עושים את זה כל יום, שלוש פעמים ביום. השיבנו אבינו תורתך, קרבנו מלכה. מה, תשוב. מה אתה רוצה ממני? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה אתה מדבר איתי? השיבנו אבינו תורתך, מה השיבנו? תיכנס לבית המדרש, תלמד. תלמד, זה בידך. לא. כאן נכון שזה בידי. אבל נכון שזה בידי, אבל אני צריך סייעתא דשמיא, מישהו שיסייע, יתפוס לי את היד, תפוס לי את היד, ריבונו של עולם, אני רוצה ללכת. יש הרבה אנשים, תאמינו לי, רוצים, הם בוכים לי, אומרים תאמי לי, כמה אנחנו רוצים לבוא לשיעור, כמה, אבל לא יכולים, לא יכולים, לא יכולים, פתאום בעיות בבית, פתאום בזה, תגיד מה, תתפלל השם, שיקח אותך ביד, הבא להתאר צעיר בידו, יתפוס לך את היד ויביא אותך, תתפלל השם, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אדם מתפלל, התפילה זה גם חלק מהיראת שמיים. התפילה שאדם מתפלל, זה גם חלק מהיראת שמיים. זה מורה על בן אדם שרוצה, של מה אתה מתפלל? אלא אם כן הוא סתם כמו איזה תוקי וחוזר על מילים שכתובות בסידור. אלא מדברים עכשיו שבן אדם בא להתפלל. כל העושה את תפילתו תחנונים לפני המקום. לא קבע. זה לא קבע. אתה לא בקבע עכשיו. זה לא קבע. שבן אדם חושב, זה מטקסט כזה שאני עובר אותו, בוא אני אקרא אותו. אז תשמע, איך אני לא... זה לא טקסט. זה לא קריאה. התפילה תחנונים לפני המקום. תתחנן. מה, אז מה זה? זה מראה שאתה רוצה יראת שמיים. זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אתה רוצה. ולכן אתה אומר השיבנו בתורתך, קרבנו מלכנו עבודתך, חזינו בתשובה של מלכך. זה בעצמו יראת שמיים. ולכן, אדם לא יכול לומר, אני אשב בבית, ואם השם רוצה אני אהיה צדיק, אם לא, לא, לא, לא. חייב אדם לתרוח, חייב אדם לבצע. אם אדם לא יבצע, זה לא נקרא. הכל בידי שמיים, אבל חוץ מיראת שמיים, אתה לא עשית. מה עשית למען היראת שמיים שלך? מה, ישבת בבית? לא, טרחתי. נסעתי מאשקלון, נסעתי לירושלים לשמוע שיעור תורה. מי אשקלון? זה תרחה. הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד, אתה גדול. אני אעזור לך. אני אעזור לך. אני אעזור לך. למה? תרחת מנתניה, מאלעד, מכל מיני מקומות. איך באים אנשים? זה הבא להתאר. זה נקרא הבא להתאר, מציין אותו. בן אדם מחליט, בחור, אומר, רוצה להיות, אני רוצה, אבל השם, לא עוזר לי כלום. אתה רוצה, תתקשר. אתה בחור, תתקשר. אני רוצה שבת לבוא, לבוא שבת. אני יכול לבוא שבת? תבוא שבת. מה? בית מלון. בית מלון. שינה, אוכל, שתייה, שירים, תפילה, הכל. וזה ייתן לך כבר אור לכל השבוע. תתקשר. אתה בחור. לא, אתה רוצה שיבוא לך הביתה? מה יביאו לך לבית? מה יביאו לך הביתה? מה אתה רוצה? תעשה משהו. הבא להתאר, הבא. תשתדל בענייני התורה, אומר לנו חובת הלבבות, השתדלות, כמו שנתברר לו, כי במעשיו יהיה לו גמול ועונש. תדע לך, המעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. לפי המעשים שאתה עושה, שאתה מתאמץ, כך כתוב שהוא ישלם את גמולך הטוב. כמו שאמר איוב, כי פועל אדם ישלם לו, מה שאתה פועל ישלם לך בורא עולם. כי אורח איש ימצאנו, לפי הדרך, מה שאתה עושה, תמצא את הדרך. ותתנהג בענייני העולם, מנהג מי שנתברר לו, כי קשר כל תנועותיו ותהפוכותיו בענייניו, כל מה שיקרה לך, זה הכל מאת הבורא יתברך. בגזרת הבורא. זה בעניינים שלך. אבל ביראת שמיים, תעשה פעולות. תעשה, תשתדל, ותדבר עם פלוני. תשמע, יש לי יצרה, אני לא יכול לבוא, לא יודע כמה פעמים חשבתי וזה. תעזור לי, תעזור לי. ידיד נפש, תבוא, תעזור לי, תבוא, תיקח אותי. ויעזרו לך. ואל תסמוך רק על אחרים, אתה בעצמך. אתה בעצמך. הבא להתאר, אתה תבוא. כי קשר, כל העולם הזה, כל עניין העולם הזה, מתאמץ, לוחם, אל תלחם. אל תלחם. חבל. אל תלחם. הכל יבוא לך. כי מה שמגיע לך על מקומך יושיבוך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא הנימה, לא יכול לקוח כלום. תדע, תוותר, תחיה חיים אושרים. אל, לא, מה פתאום, אני עד הסוף. אל תהיה עד הסוף. תשמע, ראיתי סיפור יפה, משהו, זה לא משל, סיפור. כפר ברוסיה, בעל המעשה מספר מהכפר הזה. כפר ברוסיה, שהיו מתפרנסים הכפר הזה, הפרנסה שלהם, זה דבש. הכפר הזה כולו היה עצים, אקליפטוסים ענקיים, גדולים, הכל. והיו מפתחים אז בזמנם, לפני 100 שנה, 150 שנה, מפתחים כברות. בונים כברות, ואיפה שמים את הכברות האלה, שהדבורים יבואו ויכינו אותה, את הדבש שלהם, היו שמים אותם על העצים גבוה. למה? מפני שעוברי אורח שעוברים ליד הכפר, רואים זה, וואה, הולכים, לוקחים את הכברת, עם הדבש ראשו על קרבו, על קרעיו, יוכלנו. לוקחים. אז, והיו מצליחים, שמו אותם גבוה, אבל דעקה, יש משהו, יש חיות, חיות הבר, הדבש בשבילם זה התענוג, דבש מצאת איכול דייקה. הם אוכלים, בולעים את הדבש, ובפרט הדובים, דובי היער, דבש בשבילם זה המנה, מנת העולם. אוהבים את הדבש, משהו אי אפשר לתאר. וגם הדובים, א', לא חוששים מהקיצות, תעקוץ עד מחר, כי האור שלהם כבד, קשה, לא ייכנס בכלל שום קוץ של זה, לא מגיע לזה, זה אחד. דבר שני, הם הדובים, הם יודעים לטפס על עצים, הם מטפסים על עצים, הדובים, דובי יער, זה בתוך יערות, מטפסים על עצים. וואי, אלה הכפר הזה, כפר הדבש, שזה הפרנסה שלהם, זה מסכנים פרנסתם. שמים את הכברות האלה למעלה, אבל הדובים עולים למעלה, הורצים את הכברת, שותים, אוכלים את הדבש, מה שיש, מלקים את הזה, ועושים להם את הכל. מה יעשו? ואז מצאו פטנט, פיתחו פטנט, קפיץ, שלפני, רק שהוא מתחיל לעלות עד איזה מקום מסוים, הוא חייב לגוע באיזה משהו בעץ, והקפיץ הזה יש לו איזה מבוטה, ופאק, פאק, מתחיל להרביץ, והדוב מקבל מכה. מה? מה? אז יש דוב שהוא הולך, אומר, מה אני אעשה פה? יש פה מכות, אבל יש דובים, חיה, חיה טורפת. הוא עומד שם, הוא מקבל מכה, הוא נותן מכה, מתחיל לתת מכת לעץ, מכה, וזה מכה, וכל מה שהוא מכה, הקפיץ הזה, טק, מכה אותו, מכה אותו, בקיצור, זה מכה את הקפיץ, והוא מכה את המכה, עד שבסוף, הדוב הזה, שהוא תלוי שם בעץ, תלוי בעץ, עד שכולו זב דם, מהמבוטות, בפנים, בשיניים, בזה, כולו זב דם, וגם כבר אין לו את היכולת כל כך לטפס, ואז הוא יורד למטה, כולו פצוע, ואנשי הכפר, גויים, אוי, בשבילם זה אחת המתנות, רצים ישר למקום, ושוחטים אותו, ולוקחים את עורו, עור של טוב, יקר מאוד, וגם בשרו וגם שומנו מרוויחים רווח דק. נמצא, הפכו להיות גם מוכרי פרוות דובים, כבר שיהיה רק דבש בזכות הפטנט הזה. אבל מה? ולמה בעצם? למה? הדוב הזה, באת, אתה רואה, נותנים לך מכות, לך, לך תחפש מה, פרנסה אחרת, מה תראה, מכים בך, פוצעים אותך, וזה, ולא, אני עד הסוף אלך איתם, אתה עד הסוף בבקשה בכבוד, תראה, תיפצע ובסוף, תראה, ויש אנשים זה מהסוג הזה, שהם יש להם, פתאום פתחים איזה משהו, פתאום יש איזה מישהו שזה, עזוב, לך תעשה דבר אחר, לא, מה פתאום, אני עד הסוף אלך איתו, תלך תתקוטט משפטים וזה, ומתאם אתה משלם עורכי דין וכל, ומה? ובסוף אפס, אתה נשאר בלי כלום, ואתה לא הרווחת, כל העסק שלך הלך, ורק איבדת את הזמן, וחלק מהחיים שלך, אבל פיקח, אומר מה, מה עושה חשבון, אני עד שאני תקוטט איתו, אני אלך, אני ארוויח, אני יכול להצליח. מה אני צריך ללכת לשם, להתקוטט ולזה? ועכשיו, עזוב אותי, לא מתקוטט. זה, אתה חושב ששלך זה הפרנסה כך, הולך פרנסה אחרת, מתפתח ועולה, וברוך השם, השם עוזר לו. זה מעשה הדוב. אל תהיה כמו הדוב, שהוא לא, אני עד הסוף. אתה רואה, עזוב. לך, תחפש לך מזון אחר. אל תלקק. אתה לא מלקק דבש, אתה מלקק מכות. אתה מלקק את הדם שלך. זה אדם שכותב לנו כאן חובת הלבבות. ותתנהג בענייני העולם כמי שנתברר לו כקשר כל תנועותיו ותהפוכותיו וענייניו. זה הכל, תדע, זה בגזרת הבורא יתברך. אף אחד לא ייקח לך כלום. לך. פה יש לך, אתה לא מרגיש טוב, לך למקום אחר. והוא בוטח עליו, בכולם משליך יאבו על השם. כמו שאמר, השלך על השם יאבך, והוא יחלקה לך. זה, וכאשר יתייאש, היצרה מפתות אותך. פתה אותו על הפנים האלה, ישתדל בזה מצד אחר. ויאמר לך, מה שאתה חפץ, למלא מעבודת הבורא, לזה תורה ויראת שמיים, זה, תוכל על זה לאחר זמן בעתיד. תשמע, אתה צעיר, אתה בסך הכל ילד, אתה בגיל 20, בגיל 25, תחילק, עכשיו, היה איזה ילד אחד, אמר, הוא לא רוצה להישאר, סתם, הוא בא, הביא אותו, סתם אח שלו, הביא אותו, הוא אומר, אני מפחד, שאני אחר כך לא אהנה את החיים, לא עושה חיים. אני רוצה קודם כל לעשות חיים, ואחר כך, כן, כן, אחר כך אני אבוא. כך הוא אומר. אבל מסכנים, נתמנים, שוכחים בכלל, שקיים חיים נפלאים, ונשקעים בתומעה, ומלקקים את דמם במשך כל החיים. בן אדם חושב, כמה אני מתאמץ בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה נותן לאדם. כל טיפה של התאמצות שתתאמץ בשביל השם, השם לא יקפח שכרך. מה שתתאמץ בשבילו? מתאמץ, כל דבר. לא, יש התאמצות בצדקה שבן אדם מתאמץ. קשה לו, נותן, לא אכפת לי. מה? הקדוש ברוך הוא יקפח אותך? מה פתאום? מה פתאום? בא אצלי עכשיו מישהו, סתם. לא ראיתי אותו הרבה זמן, 20 שנה לא ראיתי אותו. אמר, אומר לי, כאן, עכשיו, אומר לי, הרב, ברוך השם, ישרו לו, הוא קצת נפצע בצבא וזה, ישרו לו, לא רצו לאשר בהתחלה, אבל חתמתי. הוראת קבע למען הישיבה, כל חודש 1,000 שקל, אמרתי, אם אני מקבל, יש לי, אם לא, אז יהיה לך לשנה, אם לא, אני אהיה יותר, ואני אשאיר אותה. חתמתי הוראת קבע. אני מתפלא. אומר לי, בא אצלי הביתה, עכשיו לפני השיעור. אומר לי, קיבלתי זה, ו- ואני מקבל מזכורת מפולפלת, זה אני עושה כפליים, אני רוצה להכפיל את זה, אבל לא תלך למשרד, תכפיל, תבוא לכם בעליון, העיקר, תתחיל לבוא לשיעורים, זה יותר בשבילי, הרבה יותר. אבל תראו מה זה, הוא, הקדוש ברוך הוא מקפח בן אדם, אתה עושה, תראה, זה סכום כזה, קשה לי, ואני, מה זה? אתה תראה שאתה תקבל. טוב, יש פה אנשים שיעלו לספר מה שבורא עולם עשה למענם, כשהם התאמצו למשהו, לתורה, כמה הקדוש ברוך הוא עזר להם. כמה הקדוש ברוך הוא עזר להם. לא יודע, התקבלתי בזה, קיבלתי, הייתי מקבל מזכורת, אומר לי, הייתי מקבל מזכורת 8,000, נתנו לי כפליים מזכורת. הלכתי, פיתרו אותי בעבודה, אמרתי, יש לי הורות קבע, מה אני עושה ריבונו של עולם? נתנו לי 16,000. עבודה אחרת, 16,000 הוא מקבל. לא, אומר, אני לא מבין את זה. אבל הוא אומר, אני תולה בזה, שאני התאמצתי. מי שמתאמץ למען הקדוש ברוך הוא, לא מקפח שכרו. לא מקפח. בכל. אמרתי לכם, זה הילד הזה, אמר, יישאר בלי כסף, יישאר בלי דירה, יישאר בלי פרנסה, אבל אני רוצה ללמוד תורה, והסבא שלי אמר לי שאני צריך להגיד עליו קדיש, אני רוצה להמשיך. וזה, תשמעו, הקדוש ברוך הוא לא מקפח. תוכל על זה לאחר זמן בעתיד, אומר הרב, חובת הלבבות, שאתה חפץ למלא, אומר לך, תשמע, יצרה, לא עכשיו, כשתהיה זקן, כבר לא זה, תצא לפנסיה, אולי תקדים קצת הפנסיה, אז תיכנס, תלמד, תלמד 4 שעות, אפילו 5 שעות, רק מה, לא עכשיו, זה לא בשבילך, אתה עכשיו צעיר, אתה בגיל 50, אז בשביל מה ללכת לדברים האלה, לא, לא, תוכל על זה לאחר זמן בעתיד, גם אם יישאר לך יום אחד מחייך, ואתה תשלים עבודת הבורא, אפילו כתוב שוב יום אחד קודם מיטתך, אפילו עם בן אדם, ואחר כך אומר לו, תשמע, אפילו ביום שלו אחרון, אומר לו, בשביל מה? עכשיו תהנה, עכשיו לא צריך. למה? זה אפילו דקה אחת לפני הפטירה זה מספיק. למה? תשב ונשא עד דקה, עד דקה, עד דחה, מלשון דח, דח, כלום. אבל אני אומר עד דקה, דקה אחרונה, דקה אחרונה, גם יקבל אותך השם. עזוב, שמה אתה צריך עכשיו להתאמץ ולזה, למסור את נפשך בשביל כל העניין. לא, בשביל מה לך? אבל אתה מתאמץ, הקדוש ברוך הוא מתאמץ בשבילך. תדע, לא מקפח שכר כל בריאה בעולם. בעולם לא מקפח. איי, כמו שראוי, יום אחד לפני מיטתך, כבר זכית אצלו לגמול מתמיד, להצלת העונש, אל תדאג, אפילו עד הסוף, תגיד קריאת שמע לפני שתיפטר, אם הוא יזכה, מסכן. ואתה לא ידעת אופני התשובה, שהבורא יקבלה ממך. אך, אם אך תעבדנו בלב שלם, כמו שראוי ודרוש, אבל אתה, תגיד לו, תטען לפניו, תגיד לו, יצרה, מה אתה רוצה מחיי? מה אתה רוצה מחיי? שוב אל טענתך הנכונה, השב עליו. תאמר לו, איך אמתין עד יום אחד לפני מותי? ואני לא יודע, כי אדם לא יודע אם יום מותו. והרבה אנשים זקנים פתאום לחטפים. לחטפים. אף אחד לא יודע מה. הלו, איך אותו העבד שאמין במלכו שלא יסירו מלפניו כל ימי חייו. ויתר ליבו לרדוף אחרי תענוגות העולם ולא היה כל כך עושה אפילו את ענייני מלכו ואז בסוף זרק אותו והוא נשאר בלי עבודה בלי כלום, בלי שום דבר נזרק איפה נזרק בר מינן בעולם הבא השם ירחם והשתדל להגיע עד שעבודתו למלכו נעשה עליו לתורח הנה נקרא פתאום לפני המלך, אומר לו, חביבי, אין כל התשובות, כל המטלאות, הבל ורות רוח, לא רוצה לראות אותך. עזוב, אתה לא עבדי, אין לי שום עסק בך. גירוש מעבודת המלך וכל ערי מלכותו, אתה לא כאן לא תעבוד, תחפש במדינה זרה אחרת, שם תעבוד. לך, בעורם בחוסר כל. ויצא מלפניו עני ונפשו אבלה, ולא רכש, שלא רכש שום דבר בכל זמן עבודתו למלכו, בזמן שהיה יכול לעשות זאת, וכך נשאר כל ימי חייו, עני ואביון, נאנח ודבוי, מתאבל ונתעב עד יום מותו, אותו העבד. כך אותו אדם, עזוב עכשיו, תן לי ליהנות, תן לי זה, מה פתאום עכשיו, אני לא צריך לזה, סתכל, מה התפילה כל יום, אני צריך ללכת להתפלל, צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך לזה, לשמור מצוות, עזוב, תן לי עכשיו ליהנות, אבל בסוף, כלום, תצא תבוא, סכן, וואי, אין לו שום דבר, רואה אנשים שהיו כמוהו, חברים שלו, איזה פרדסים, איזה שושנים, איזה עולם הבא יש להם. בזוהר הקדוש כתוב, וואי, מה זה עולם הבא? מה זה עולם הנשמות? זה כמובן, אנחנו רק פורטים אותו בצורה, צורה של שושנים ושל עצים ושל של ורדים. לא, שמה זה עולמות אחרות, אומר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. למי שמחכה לו. והוא רואה בני אדם שם מסכנים דבויים, פרט אם עשו איזה עבירות נמצאים בגיהנם, מראים לכל בן אדם, תדעו לכם, כל אדם חייב לראות את הגיהנם, תראה מה היית יכול להיות, גם אם הוא צדיק, ואני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, מה זה בדרך, חייבים להעביר אותה צדיק אפילו, לראות איך הרשעים שלא שמרו תורה ולא שמרו מצוות, ואיבדו את חייהם בהבל רות רוח, רק לרדוף אחרי תאוות ואחרי ממון ואחרי שום דבר של משהו איכותי, של מצוות, מעשים טובים, רדוף אחר המצוות, והמעשים הטובים כי הם לעד קיימים. בן אדם למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים הינם חולפים. רדוף אחרי התורה והמצוות אשר לעד הם קיימים. זה, אבל זה

תראה פה איזה עולם, עולם, איזה עולם, מה, מה, זה קנית, אתה רואה, למה זה יש לו ככה, אתה, זה אתה, את המקום הזה, זה היה מניח תפילין, זה היה שומר שבת, זה היה מברך ברכת המזון, זה היה מברך כל ברכה, תראה, תראה, תראה מה שיש לו, וואי, וואי, חבל, מראים, יש אומרים שהגיהנם הכי גדול לבן אדם, בעולם הבא, זה לראות מה הוא הפסיד. זה גיהנם הכי גדול. אין גיהנם יותר גדול מזה. כתוב שריפות, כתוב בזוהר הקדוש, מביא, תראו את בזוהר הקדוש בפרשית, וזה כשמתחיל להסביר את פרשית, וואי וואי, מה שהוא כותב שם. העניין של הטוב של עולם הבא, ולעומת זאת הרע, חס ושלום בר מינן, שהלך אחרי תאוותיו, השרב של אדם, שנדבק, נדבק, זה דבקות רבותיי, דבקות, אתה נדבק במצוות, והער עינינו בתורתך, עינינו הער, תאיר לנו את הדרך, אבל, ודבק ליבנו, זה לא מספיק, הערתי לך את הדרך, ראית, זה טוב, זה, אבל, תדביק את עצמך, ודבק ליבנו, במצוותיך, לדבק את עצמו, זה פירושו של דבר, לקום בוקדם, לרוץ להתפלל בציבור, לענות אמן שווה רבה, שיהיה לו את האמינים, כל אחד ואחד, כל אחד צריך שיהיה לו 100 ברכות כל יום, כל יום תברך 100 ברכות, כל יום 90 אמינים, כל יום 4 קדושות, זה אמן, זה אדם שחס ושלום לא יחסר לו, לא יחסר לו, את הדברים האלה, זה המזון המינימלי כל יום, המינימלי חוץ מלימוד התורה, שבן אדם לומד ולומד, ברוך השם עוד, יש לו חברותה, יש לו זה, יש לו בטלפון, יש כאלה שלא יכולים, אז בטלפון לוקח מישהו, אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, 20 דקות אני מוצא, 20 דקות האלה, שב, תלמד איתי, תקח ספר, תלמד אותי, אני שומע אותך, אני לא אקבל שום טלפונים, אני סוגר, אני אקח אפילו טלפון אחר, רק אותך אני שומע. תדע, שום דבר, אני אומר לבני הבית, סליחה, אני עכשיו מרוכז, כל טוב, עוד 20 דקות, דברו איתי, ב-20 דקות, כמו שאומר החפץ חיים, אין התורה מתקיימת, כך אומר החפץ חיים, אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית עצמו עליה. מה זה ממית עצמו? אז אומר החפץ חיים, או שהוא לא, לא משל, אומר היה מעשה, מעשה כזה, מעשה. אחד מהאנשים שהיה איש עסקים, חנויות, עסקים, כל מיני דברים. יום אחד למד, והגיע למסקנה שהוא טועה בחיים שלו, אני חייב לתפוס את עצמי, העולם הזה הוא לא הנצח, הנצח זה עולם הבא, אני תופס את עצמי. וואי, ואז קם בבוקר, לקח את התפילין והלך לבית כנסת. תמיד בדרך כלל, מהבית כנסת הולך, הוא היה מתפלל, הולך למסחר שלו, שם במסחר אוכל משהו, לא, פה במסחר באים לבית דופקים, איפה הוא, מה קרה, מה, לא, לא מבין, מה, הוא לא הלך, לא, הוא לא בא, מה כבר 10:30 ולא פתח, מה הוא פותח תמיד, אצלו 7:30 זה כבר פתוח, הכל, כל המשרדים, לא, שום דבר. אשתו, אומרת, אני יודעת שהוא הלך לבית כנסת, הלכה לבית כנסת, הוא ראה אותו יושב לומד עם מישהו. אמרת לו, שכחת? מה קרה? לא, לא שכחתי. לא. עד כאן תחום שבת. מה? מה עד כאן תחום שבת? זהו, עד כאן. מכאן ולהבא, זה בבקשה, תעשו הילדים, זה, ואת, מה שאת רוצה. אני גמרתי. מה גמרת? מה גמרת? אני יושב, לומד, מכין את עצמי. חביבי, אני כבר בגיל 70. אומר לה, לאשתו, אני בגיל 70. יש ילדים, יש נכדים. תעשו, אתם רוצים בקור, תמכרו. אני כבר לא מעניין אותי כלום. אני כבר...

0: הולכת לרב, אומרת לו, הרב, תדבר איתו, מה קרה לו? מה השתגע? מה יצא מדעתו? מה זה? הלך לדבר איתו הרב, לראות באמת אם אין איזה... אמר לו הרב, אין התורה מתקיימת אלא באדם, זאת התורה אדם קיימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית על... את עצמו עליה. ולכן אמרתי לאשתי, אם היה מת, הייתה הולכת לקבר כדי להעיר אותו מהקבר שיבוא לזה? לא, תחשבי שהוא מת. ברוך השם שאני חי, ואני איתך, ואני אבוא, אני אוכל, אני אשיר בשבת, ואני... אני זהו, עד כאן. לא יחסר לך כל טוב. זהו, גברת, שמשמור אותך, אנחנו נחיה חיים. יש לנו כסף מספיק, לחיות מצוין, ואני יכול להכין את עצמי לעולם הבא. חפץ חיים ספר, שאותו בן אדם לימד אותו מה זה, מה זה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הגעתי לזה, אני מודה לשם. אני מודה לשם שהגעתי לדבר. זה חושבים, עוד קצת, עוד. אדם לפעמים צריך לעשות חושבים, ואולי באמת, אם הוא ברוך שם פרט, מסודר והכל, למה לא? יישב וילמד ויתעלה והכל, ברוך השם. יש כמובן, יש סיפור אחר שהיה פעם איזה עשיר אחד ב, ב, בכיפור, אז יש חבורה שאומרים תהילים וזה, אז הוא יצטרף כאילו אליהם, הבא אצלו הרב, אמר לו, מה אתה עושה איתם? אתה עשיר, אתה תקום בבוקר מוקדם, תכין את עצמך לתרום, הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום, לא בשביל שאתה תגיד תהילים, אתה שם אותך במקום, כך אמר לו הרב, שם אותך במקום שאתה תרוויח ואתה תקיים תורה, ועכשיו יצר עובד עליך שאתה לא תקיים תורה. האומה שחפץ חיים זה לא בשביל לקיים תורה, זה בשביל לקיים את עצמו, זה משהו אחר, אבל לקיים תורה זה משהו אחר. אם בן אדם מחשבתו ומגמתו כדי שבעזרת השם יתברך, השם יתברך יעזרו על דבר כבר שמו, כדי שיוכל לתת תרומות רציניות וזה, אז אם כן זה תורה, זה גם כן תורה, אבל לא יזלזל בעצמו. אפילו הוא תומך ותורם והכל, אל זלזל בעצמו. אם אין אני לי, מי לי? אני בעצמי. אני מתי אעשה גם אנוכי לביתי. אני את נפשי הצלתי. אני חייב, אני בעצמי, לשבת ולעסוק בתורה. חייב, שעתיים, שלוש, ארבע, כמה שיכול יותר, תבורך פעליון. וזה בעצם מה שאנחנו קוראים כאן בחובת הלבבות, שחובת הניסיונות של האדם, ניסיונות יצרה, לא נותן לו, לא נותן לו, תדעו לכם, זה לא נותן לאדם. מפריע לאדם, מפריע לאדם כל הזמן, זה איסור כמור לחשוב רגע אחד, ביי ביי, זה משהו, כן, זה בעצם מה שכתוב פה, דבר פלא, כך, ואם הוא בנראהו רע, אפשר שגרם לו זה סכלותו, במה שהוא חייב לבורא, ויש לו טענה יותר ממני, מפני יתרון חוכמתי על חוכמתו, בן אדם, כי הבורא איננו תובע מאדם אלא כפי חוכמתו. לפעמים בן אדם, אני לא בשביל התורה. זה צריך להיות פיקח, אני יודע, הגמרא, זה עמקות. רבותיי, זה אמירה טיפשית. מפני שהתורה מפקחת את האדם. התורה מבוננת את האדם, הופך להיות בעל בינה יתרה. כשלומד תורה, הוא זוכה לקבל התורה עם פיקודי השם שרים, שמחי לב, כתוב, תורת השם תמימה, מחכימת פתי. הוא פתי מסכן. לא מבין. אני ראיתי בני אדם, אני לא מגזים לכם, רבותיי, תאמינו לי. היה בחור בגיל 17. הגיע לפה לישיבה. אני לא מגזים. הוא לא גמר כיתה ד', כי הוא נזרק מהבית ספר. כיתה ד', הוא לא ידע לא קרוא ולא כתוב. בכיתה ד'. אבל מה? היה לו רצון. רצון. אחד מהרבנים שהם למד בכיתות, כשהם למד את הגמרא, לא הבנתי, הרב, לא הבנתי, מה הכוונה? חוזר, חוזר. בסוף השיעור אומר, אבל לא הבנתי את ההתחלה, מה שאמרת, עוד פעם חוזר לו. וזה, עד שהרב אומר, בא אצלי הרב בעצמו. אומר לי, הרב, אני ממש מתנצל. הרב, אני לא אוכל. תשים אותו מקום אחר, אני לא אלה. אמרתי לו, סבלנות. אני אומר לך, אל תדאג. הוא יפתח, לאט לאט. תראה לו, ידידו, תראה לו זה. ובעזר שהוא יתחיל לקלוט. האדם הזה הפך להיות מורה הוראה בישראל. שולט במכמני התורה. זה בן אדם, אני אומר לכם, חס ושלום, זה לא בזיון. היה כשלימוד שאין דוגמתו. אבל הרצון שלו, הרצון לדעת, כשהוא קיבל על עצמו לדעת את התורה וללמוד אותה, היה שוקד בה, שוקד בה. וזה, המשפחה שלו מספרת לי, מספרים לי המשפחה, שהוא בלילה דופק את השולחן, דופק את ה... חוץ מהכבוד, דופק גם את הראש שלו גם כן, כדי שיבין. וחוזר עוד פעם, חוזר עוד פעם, חוזר עוד פעם. עד שבסוף נפתח לו, דפק את הראש, בסוף נפתח לו. נפתח לו הראש. נפתח לו הראש. שולט. שליטה יביע עומר כמעט על כף ידו. עד כדי כך. מה זה? רצון. לא, שקידה. לא יאומן, לא יאומן. כל האנשים אנשי חינוך שמכירים אותו, לא יאומן, מה זה באמת זה? איך? אבל הוא היה כשלמידה, איך הוא הגיע? רצון. אין דבר העומד בפני הרצון. תיתן את לבך לדבר, אתה תתפתח. לא תיתן, ירחם רחם. לפי מה שאדם נותן, תן לי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אתן לך. וזה בעצם, ואני יותר ראוי שיהיה נמאס ממנו פני יתרון קיצורי במה שאני חייב בו מעבודת הבורא, אם דעתי אותו על קיצורו כסכלותו בו, והוא ממראה את האלוקים בסכלות ובשגגה, ואני ממראה אותו בדעת, אני יודע את הבורא יתברך, מה אני עושה? ומקבל על עצמו, אין אני גמרתי, אני עם השם יתברך. לא, אתה רוצה לעבוד? תמשיך תעבוד, עבודה שלך. לא אמרתי לך. לא אמרתי. חידי סגולה. חידי סגולה שהם זוכים. פתאום מקבלים בגיל מבוגר. זה רבי עקיבא. אחרי גיל 40. הלך. ויש עוד אנשים. זה. בארצות הברית היו אנשים שיש סיפורים. בגיל 70 שנה התחילו ללמוד. וקלטו את הגמרא. וגמרו את השס 3 פעמים. אחרי שגמרו את השלש שס 3 פעמים, לא ידעו מילה אחת, לא מילה, לא ידעו עברית. למדו עברית, למדו ארמית, למדו את הגמרות. סיימו את החיים שלהם, ב3 פעמים שס. גמרו. כך הלכו לעולמם. ספר אחד שהבן שלו אומר, הוא זוכר את אבא שלו, שפתאום, אבא שלו פתאום בגיל 70 שנה קיבל על עצמו. והסכמתי איתו, ולקחתי אותו, והתחלתי, היה קשה מאוד עד שלמדת את השני דפים הראשונים, אבל אחר כך התחיל לשחות בגמרא, בגיל 70. ואחר כך גמר את השס 3 פעמים. כשסיים את השס, רק אחרי כמה ימים מסיום השס 3 פעמים, וכל הנכדים והנינים והמשפחה והידידים ישבו, ושהוא בסיום שלו, רק אחרי כמה ימים נפטר לעולמו, לחיי עולם הבא. תראו, ברצון. תלוי ברצון של אדם. וזה מה שאומר, ואפשר שרעתו נראית ונגלית וטובתו צפונה ונסתרה, ואני בהפך, והוא ראוי לרחמי האל וכפרתו יותר ממני. זכות אחת ממנו שוקלת זכויות רבות משלי, אומר רחוב התלבות, מפני שאין משקיף עליה זולתי הבורא יתברך, ואין משבחין אותו עליה ולא יכובד בעבורה, ואני בהפך, מפני שהנראה שלי הוא טוב מהנראה שלו. ולכן כמה שאדם, כבוד אלוקים, הסתר דבר, כמה שאדם יכול להסתיר דברים, פרט דברים של מצוות, של מעשים טובים, כמה זה כבוד אלוקים הסתר דבר. זה רק ממני לקדוש ברוך הוא. וכן בשאר עבירות, כי עבירה האחת ממני שוקלת עבירות רבות, כי אני יודע בדיוק שזה עבירה, מפני שעבירתי מכוסה וצפונה, ועבירתו נראית ופורסמת, מגנות בני אדם אותו עליה, מנקים לו, מים, מגנים אותו, מבזים אותו, ישמח, יחסר שכר מעשה בעולם הזה מפני פרסומם, וישאר לו שכר מעשה בעולם הבא, ויחסר עונשו של על העבירה בעולם הזה מפני שמגנים אותו עליה, וישאר עליי עונש עבירותה אל עולם הבא חס ושלום. ועוד כשאטריד את ליבי לפקוד מומי בני אדם, לעיין במידותם הרעות, ימנעיני זה מעין מעיין בחסרוני. אל תסתכל, מום שבח אל תאמר לחברך, אל תעיין במומי השני, תעיין במומי עצמך. אם אין אני לי, מי לי? אסור לאדם לעיין במומי חברו. אתה יכול ודאי הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תישא עליו חטא. יש לנו עניין שאסור לאדם לקחת חטאי בני אדם, אבל ידע הכל, ידע שהכל מנוי וגמור לפני בורא העולמים, והכל בחשבון, הכל בחשבון. והשרף של אדם, איך כותב כאן הרב, הרב פלי יועץ, אמרנו להגיד איזה מילה, פלי יועץ, ואך הזכות שבן אדם קורא את הדברים הקדושים שלו, קורא את הדברים הקדושים שלו, כמה מילים פלי יועץ, כי אמרנו, בן אדם נתן לנו, כן, יותר מ-500 זה סטים כאלה שנלמד אותם. אז אני אומר כמה דברים. פה במצוות הצדקה שיצרה עומד על האדם. עומד על האדם. מה פתאום אתה נותן? למה אתה נותן? למה? צדקה עד איכן כוחה. מי מלל הוא כבר חובר ספר מעיל צדקה של בליהו הכהן מאיזמיר לפני 250-300 שנה. הוא כותב שם דברים מפלים, חיבר שני חלקים, מעיל צדקה קוראים לזה. מה זה העניין הזה? כמה אדם צריך להתאמץ כדי לזכות להיות מעושה צדקה בכל עת. הוא כבר חובר ספר מצדקה לשבט מוסר, ואסף איש טהור כל מאמרי רבותינו בשס, במדרשים, מדברים בשבחה. מה רב טובה, ולפי גודלה וטובה יצרו של אדם מתגבר עליו. מה פתאום? לא, אתה לא צריך לתת להם, בשביל מה? הם מסתדים, אתה בעצמך צריך, מה אתה מדבר? מקשה ליבו יצר רע של האדם שלא יעשנה, כדי מבא אלינו מעבד לא עביד, ועל כגון זה אמרו בעירובין, אדם ניכר בכיסו. אדם שזוכה נדיב לב, פתוח, מה שנקרא אצלנו לארג', נותן בצורה ככה מרחבית ושמח לתת, לא מצטעד, להפך, יש לו שמחה. כי זה עמד מישהו בא, אמרתי לו, תשמע, זה סכום גדול, מה אתה עושה? אמרתי לו, כן, זה נראה לי שזה סכום גדול. אומר לי, מה אתה רוצה להגיד לי? זה מה שנשאר לי, זה מה שישאר לי, את הכל אני אשאיר פה. ככה הוא אומר לי, את הכל אני אשאיר. דבר אחד, את זה אני לוקח. אז כמה שאני יכול להשקיע יותר, אני אשקיע בזה. מה רב טובו, מה רב חלקו, מה נעים גורלו בעולם הזה ובעולם הבא, הון וער ועושר. בן אדם חושב, אם אני אתן, אז אני תשמע, בבית שלי לא יהיה לי. כמה שתיתן יותר, יהיה לך בבית שלך יותר. ככה זה כלל. כלל. עשר, תעשר. אתה מעשר, תדע לך שאתה תתעשר. אתה תזכה. מעשר. בן אדם מעשר מכספו, כן, מעשר בלי נדר יגיד, אני את המעשר הזה, אני מחלק, מחלק לזה, מחלק לזה, לפה, וגם מדי פעם שם איזה חיסכון של מעשרות כדי לתת, וזה, רוצה פתאום, יש איזה צדקה גדולה, ברוך השם פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד, והרי זה סוחר חריף שמלווה השם לערך 1,100. זה לא מקבלים. איפה אתה תקבל? איפה יש דבר כזה? אתה שם 100, תקבל 1,000? איך? זה אין, עדיין, יש מניות כאלה? עדיין, עוד לא פיתחו איזה מניה. שאתה שם, אתה מקבל פי, וואי, זה קשה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כך. זירו לכם לצדקה. אדם זורע חיטה אחת מקבל 200, 300, 400 חיטים בחיטה אחת. זה הזכות של בן אדם. זורע צדקות, מצמיח ישועות. חוץ מישועות, חוץ ממה שהוא ניצל. חוץ מה שניצל בזכות הצדקה, ניצל. היה לפני כמה שנים, הייתה איזה מקום אחד שם, איך קוראים למקום הזה, שהיה שם מפולת. אולם חתונות. בוורסאי. וורסאי בתלפיות. תשמעו. אחד אומר, מספר, בן אדם אחר כך אומר, זה מה שיציל אותו. הוא לפני שהוא נכנס, וכשהוא היה נוסע, אז הוא בא לזה קיוסק, עבר דרך בני ברק, אז הוא נתן לו, אני יודע מה, נתן לו 20 שקל, אומר לו, כמה עולה? זה 15 שקל. אומר לו, איפה יש קופה? אומר לו, מה? קחת? אומר ככה, אצלי ככה אני עושה תמיד. צדקה. וכך הוא הלך, נתן 5 שקל לצדקה. אתם שומעים מה זה? אומר, הוא היה בחתונה. אומר, נתבצר לו מקום, איזה עמוד, הוא היה צריך גם להתמוטט למטה ולהיקבר שם, נשאר חי וקיים. אומר, הצדקה שנתן, זה שמר אותו. צדק לפניו ילך וישם לדרך פעמיו. זה, כך הוא מספר, הבן אדם הזה מוורסאי. הון בעושר ביתו, ופרי מעלליו יאכל בעולם הזה, ויתענג בדד של נפשו בעולם הבא. לא אתה תקבל רק בעולם הבא, גם בעולם הזה, אתה תקבל. זה צדקה. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. ואין צורך להאריך בזה, כי למפורסמות, זה צדקות, זה מפורסמות, אין צריכים ראיות. וכולי על מה ידי, אך דעקה, כי יצר לב האדם רע. לא יכול. מה פתאום? למה תיתן? מה פתאום? אתה לא צריך לזה. כי רב מאוד מחנהו של יצר רע. וכבר אומר לו, יצאת כבר את חובתך. בשביל מה? עוד תיתן. לא, אתה לא זקוק. אתה לא צריך. לא, תשמע. אתה פטור. אבל כשבן אדם נותן, רואה ישועות. רואה ישועות. זורע צדקות, מצמיח ישועות. כל מיני דברים. כל דברים חולאים, תאונות, מפגעים, שם רחם. שחת אומרת, כמה בבוקר, כאן מספרת, כמה בבוקר, אמרה, אני חייבת, הבן שלה בלבנון. אז אמרת, אני רוצה לעשות. הוא מספר לה, הבן שלה נפל, רחפן. אלה החברים שלו מסכנים, פצועים וזה, והוא לא קרה לו כלום. אומרת לו אמא שלו, קמתי בבוקר עם דמעות, התפללתי לשם עליך, אבל חיפשתי לתת, הלכתי, נתתי 100 שקל צדקה, אמרתי שיהיה להצלחתך. והצדקה הזאת, בטוח, היא אומרת, זה הציל, הציל את הבן שלה. עד כדי כך. צדקות, כמה שאדם יכול, ייתן ולא יפחד. לא יפחד, הקדוש ברוך הוא משלם לך, ישלם לך לא כפליים, פי כמה וכמה וכמה. רק יכול להיות, לפעמים הוא לא מקבל את זה מיד, מקבל אחר כך. מקבל אחר כך. לפעמים זה לוקח, לפעמים קצת, לוקח זמן, אבל הוא יקבל. אין דבר כזה שהשם יתברך יקפח שכר. אי רצון שנזכה להיות מעושי הצדקות ולצמיח ישועות לכלל ישראל ולחיילי ישראל שעומדים בגבולות, ותדעו לכם, עומדים בסכנות גדולות מאוד, עומדים בסכנות, והשם ירחם על עמו ישראל ועל חיילי ישראל מסכנים, שהם ממש עומדים בסכנות גדולות, שמשמור אותם, משמור צאתם ובואם, חיים טובים ושלום. ויש הרבה התעוררות של תשובה ויראת שמיים, וכשם יקבל תשובת כלל ישראל, נזכה לגאולה השלמה.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: דרשה האחרונה התחלתי לדבר בנושא שבת קודש. ראינו דבר המדרש, המדרש אומר בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. מה זה כל הבריאה כולה? שליחים של בורא עולם, או להטיב עם האדם, או להיפרע ממנו, כמו שראינו את המדרש, אני אומר בקצרה, זה המדרש שספר על אדם אחד שישב בסוף הנהר, וראה קרב התיירב לנהר, הגבע הצפרדע עד הקרב, והקרב עלה לצפרדע, הצפרדע שת הצד השני, שכב שם בן אדם, ירד הקרב, עקץ אותו והרג אותו. אדם שם, בקרב פה, בכל בורא עולם בוא שליח אותו. כל הבריאה כולה שליחים של בורא עולם, או להתפרע ממנו, או להציל אותו, להטיב ממנו, כמו שראינו עם דוד המלך, עם היתוש, הציל אותו מה... עניין עם אבנר בנר, או הכביש, הציל אותו שלא רדף אותו. כל הבריאה כולה שליחים של בורא עולם. או להטיב עם האדם, או להתפרע ממנו. אמרנו הרי, ידוע שבת קודש יש בתורה ארבע סוגי מיטה, סקילה, שריפה, ערק, רנק. והסקילה זה המיטה החמורה ביותר. אדם בחילול שבת חייב סקילה. זאת אומרת, המיטה החמורה ביותר זה חילול שבת, בחילול המוטיבות. עובד עבודה זרה, סקילה. זאת אומרת, אותו חומרה של עבודה זרה, אותו חומרה אדם בחילול שבת. כתוב? כל אדם שבחילול שבת, כאילו, כופר בכל התורה כולה, כאילו עובד עבודה זרה. אדם שאומר שבת, כאילו תהיה בכל התורה כולה. צריך להבין, שבת קודש היא קודש קודשים, אין לנו מושג מה ערך של שבת, מה כוח של שבת, מה השפעה גדולה ונורא של אורות עליונים, שישפעים על האדם, על האדם בשבת קודש. שבת, אדם מחלל שבת, אסור לו לעלות לספר תורה. אסור לו לעלות לספר תורה. מה שמעלים חילונים ספר תורה בשבת. כתוב רק הלכה מבני דרכי שלום, שלא יריב בבית כנסת. המצד הדין, אסור לעלות לספר תורה. לכן משתדלים לעלות חילונים בתור מוסיף. יש שם עולים בשבת, לא בתור שם עולים העיקריים, בתור מוסיף. בעיה, זה לא פשוט, אדם צריך לעצמו. אני לא נקרא יהודי, הזוהר הקדוש כותב. אומר, הזוהר ברנש נקרא מחלל שבתה, לית חולקה בעמד ישראל. אומר, הזוהר היהודי שמחלל שבת אינו חלק בעם ישראל. פחד פחדים. אני אסור לעלות לספר תורה. אני לא אסור להצטרף עם עניין, מוזג יין, אסור לשתות היין שלי, זה כמו גוי שמוזג יין. אתה מסתכל על עצמו. אתה היית מעיז לנסוע בכיפור ברכב? היית מעיז בכיפור להדליק חשמל? בשבת יותר חמור בכיפור. כיפור קצרה כל כרת, שבת זה חייב סקילה. אמרתי לא פעם ולא פעמה ביותר אנשים למשרד, אתה שומר שבת לא, אתה יכול לחזיק? כבוד הרב, אני יהודי. הלוואי תאכל שלוש סנזרים ביום, שחרית, מנחה ערבית, שמור שבת בשביל להפך. שחזיר לעומת שבת כמו קבצון לעומת אטום. אנשים לא מביאים מה זה, אדם חייב, אוכל חזיר אפילו מיטה הוא לא חייב. חייב מלכות, מלכות זה הכל. תבינו מה, 39 מלכות, זה מה, תבינו מה זה חילול שבת, אנחנו לא יודעים כמה היא חמורה. כמה חמור חילול שבת קודש, דור הנאות פחד פרדים. אנשים, יש בגבר אמרנו שהגבר איך בקדוש ברוך הוא במדרש בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על כל הברא יש את העונש שלה יש את איש זה בחנק תראו גברה אדם יגיד טוב היום הרי לא הורגים אין סנהדרין אין בית המקדש אז יש איש על אדם שגם עושה עבירה צריך להטרות בו מטריד בו בכל שעושה את העבירה אז הוא בכלל סקילה סקילה עם שרפה שרפה עם ערך חנק חנק אדם יגיד טוב היום אפשר אין סנהדרין לא הורגים זה מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא בסך רצותה, דף ח' עמוד ב'. אומרת הגמרא ביום שחרב בית המקדש, דין ארבע מיטות לא בטלו. זאת אומרת, נכון שאין סנהדרין, נכון שלא דנים אדם על רגע סקילה, שרפה, חנק, כן? אז הוא אומר, אף על פי שבטלו ארבע מיטות, אבל דין ארבע מיטות לא בטלו. מה פירוש? מי שחייב סקילה. מה קורה? או נופל מהגג. תראו, הרבה נופלים, נפל מגובה זה, נפל מגובה זה. מה זה סקילה? דורקים אותו גובה של שתי קומות, סוגלים אותו באבנים. אדם נופל מהגג, אתה אומר, האדם הזה היה חייב סקילה. תלך עשר סנהדרין, אבל דין ארבע מיתות לא בטלו. בעולם ידאג שאתה תקבל. פוגע בורא, מעיף אותו. זה סקילה. סקילה. בעולם ידאג שאתה תקבל את המיטה שלך. לא דרך סנהדרין, אבל דרך שמיים. אבל או חייב סקילה, או נופל. כי אם חייב סקילה, או נופל מן הגג, או חייב דורשתו, אריד דורש אותו. מי שחייב שרפה, או נופל בדלקה, באש, או נחס בקישור, שהערס שלה נחס כמו אש. כן? מי שחייב הריגה, מה זה הריגה? סייף, מורדים את הראש. או נמסר למלכות, או תוסיף אותו מהמלכות והורגים אותו, או ניסטים באים עליו, באים עליו שודדים, גנבים, ואתם יודעים, עדה באול על ממונה, ועומד הגדיים ומורדים לו את הראש. כן? מי שחייב חניקה, חלק, או תובע בנער, זה חלק. עומד בסדר סירולכי, זה אומר, אסקר, שהוא לא יכול לשאור בת שהוא נכנס באמת. זאת אומרת, תבין אדם שמבור עולם אי אפשר לברוח. אל תגיד להם, אין סנהדרין, אין בית המקדש, לא יקרה, בור עולם תלך את תלמידי שמיים. האדם שמגיע למיטה יקבל את המיטה שלו בדרך, איך שלא, לא דרך בית דין, אבל דרך שבא יקבל אותו. מה זה חמור? חילול שבת? אמרנו, התורה הקדושה זה אש שחורה על גבי אש לבנה. מחללי המות יומת אדם שמחלל שבת צריך להבין, אתה מחלל שבת, אתה חי כל יום בנס. נותנים לו צ'אנס, הוא לא עוד יחזור בתשובה. הוא שואלים, נו, נו, תראה, אנשים מחלל שבתות, יש להם וילות, בורים, מצליחים. נו, למה לא קורא להם כלום? אז אני אומר בקצרה, אמרתי, יש דבר מאוד חשוב. אם השבוע שבת הסיפור של רבי אלעזר ורבי עקיבא, רבי אלעזר גדול הדור היה, רבי עקיבא תלמידו, שימו לב את רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן, גדול העולם היו תלמידים של רבי עקיבא. ורבי עקיבא, שהיה הרב שלהם, הרב שלו רבי אלעזר. ורבי עקיבא אומר על המורה, אתם יודעים איזה רבי אלעזר? אם תקחו כל העצים בעולם תעשו עפרונות, עפרונות, תעשו כל המים בעולם תעשו דיו. ותקצבו את התורה שלמדתי ממורי מורי ורבי אלעזר, זה לא טיפה מן הים מה שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו, לא טיפה מן הים מה שהוא יודע. אתם כמה תורה גדולה? זה ברוב רדם, אני יודע כל התורה. ארוכה היא מן ים. ארוכה היא מן ים, אנחנו לא יודעים בתורה, אין לה התחלה ואין לה סוף, כמה תורה גדולה. ורבי אלעזר היה חולה, סוף ימה, תלמידים באים, כולם בוכים, בעקיבא מחייך. אמרו לו, למה אתה מחייך? אמר, למה אתם בוכים? אמרו לו, ספר תורה שרוי בצער, בורנו ורבנו בצער, שחולה, סובל, לא נפתה. אמר להם, עד רבה בגלל זה אני מחייך. כל החיים דאגתי. ראיתי מורי ורבי, רבי אלעזר היה עשיר גדול. כל החיים שלו נחת, אף פעם יין שלו לא נזק, לא צער, אף פעם היין שלו לא יחמיץ, אף פעם הדרך לא יטלטל, הפשטן שלו לא לקה. אמרתי, תראו מה אמר רבי עקיבא על רבי אלעזר, אמרתי שם וקיבל רבי עולמו. פחדתי אולי מורי ורבי וקבל את העולם הבא שלו כאן. הרי ידוע את מה שבוע שעבר, כתוב בתהילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מתורת רצה למדנו. על מי מדברים? של לומד תורה. אדם שלומד תורה באים לו איסורים עכשיו. למה? אין אדם שלו עבירות, והאיסורים הם מרקים את העבירות של האדם. האיסורים מנקים את האדם מהעבירות. אז כשהבורא עולם מביא לאדם איסורים, סיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה בו, רוצה לנקות אותו. הצדיקים מקבלים איסורים בעולם הזה, לכפר על העבירות שלהם, והרשעים, בורא נותן להם אדמות, מכוניות, כסף, הוא נותן להם את השכר של המצוות שלהם בעולם הזה. אין רשע של המצווה, או כיבוד אביהם, או לא יודע, או צדקה, נתן צדקה פה, נצדקה שם, ובורא עולם לא רוצה שהרשעים יהיה דריסת רגל בגיהנום, בגן עדן. ישר לגיהנום. ולמה? זה מה שחיפשת. למה? הרשע לא מחפש את העולם הבא, אם היה מחפש את העולם הבא, יש לו שבת. היה מקפיד על המצוות. הוא עניין אותו עולם בזה, מה שאתה רוצה לתת לך. אז קח עולם בזה, קח את השכר שלך פה, ישר לגיהנום. הצדיק, בואו מחפש את העולם הזה, את העולם הבא. מקפיד על המצוות, זה הכל. יש לו איזה עבירה, הקדוש ברוך הוא נותן לו איסורים פה, שיהיה לו לדריסת רגל בגיהנום. ישר לגן עדן. עכשיו תראו מה זה פחד פחדים, רבי עקיבא אומר, כל החיים שלי, מורי ורבי, רבי אלעזר, לא ראיתי לו שום איסורים, שום איסורים. פחדתי אולי בואה לו יותר את השכרה שלו, לא מהבא פה ונרגנו. עכשיו שאני רואה שהוא סובל, הוא חולה, יש לו איסורים. אני שמח, אני רגוע. אני יודע שמורי ורבי לא מקבל את השכרה בעולם הזה. אז אמר לו עכשיו רבי עקיבא, רבי אלעזר, לרבי עקיבא. רבי עקיבא, אומר לו כלום? חיסרתי עם התורה כלום, ראית הדבר בתורה שלא קיימתי? ראית איזה עבירה שעברתי עליה? אמר לו רבי עקיבא לרבי אלעזר, לימדתנו רבנו, אני לא יודע איך הוא אומר, לימדת אותנו עד צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, חצי רבי אלעזר זה ביצוע שלנו. הקדוש מדגדג שחסידיו שחוץ השערה. בכוונה, בתפילה, משהו קטן. אז הוא אומר, רבי אלעזר קיבל את הדברים, קיבל את הדברים. אני רוצה להביא על זה, אם רבי אלעזר היה ענק בענקים, צריך לדאוג ולפחד. לדאוג ולפחד. שמקיבלתי את העולם הבא כאן, איך זה נגמריות? אז אדם שמחלל שבת, ויש לו אדמות והצחות והסכין והכסף והכל על ימין ועל שמאל, איך לא צריך לפחד, איך יכול להיות שאני מחלל שבת ויש לי כל טוב? הוא צריך לראות! איפה? למה אין לי איסורים? למה אין לי בעיות? הרי דוד אמר חמן אומר תהילים, ישבר לא ידע וכסי להבין את זאת. דוד אומר, טיפש בור, לא מבין איך לפרוח רשעים כמו עשב. פורחים, מצליחים, מסכים, ויציצו כל פה לאבן. הוא אומר, למה לי שם דם עד עד, ואורי אלם רוצה להשיוד אותה בעולם הבא, כי יכול להיות לגיהנום. אדם צריך לגיד, איך יכול להיות שאני עושה כל העבירות שבעולם וטוב לי? הוא צריך לדאוג, הוא צריך לפחד. אלא אנשים לא לומדים, לא יודעים. שמי רבותיי, היי, היי, היי, היי. איך אומר הזוהר הקדוש? אדם בעיקר בלילים, נמשל כבהמות נדמו, שימו לב. אומר הזוהר, מה זה אדם בעיקר בלילים? כי הוא מבהיג לזוהר הזה. אדם, ילין זה בשביל לינה. אדם שהדבר היקר ביותר בעולם לא עולה אצלו, לא נמצא אצלו. מה זה? מה הדבר היקר של אדם שיש לו? הנשמה שלו. אדם שאין לו נשמה ברזוח, אז אין לו נשמה. הרי תימו לב, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. תראו איזה, תראו אדם של השמיים, איזה שאיפות יש לו. נפש, רוח, נשמה זה בתוך הגוף. חיה יחידה, צדיקים גדולי עולם, יחידי סגולה זוכים לזה. חיה יחידה זה מחוץ לגוף. עוטף את הגוף מבחוץ, או זרוע לצדיק, הוא נשאר לב ספרה. למה? מרוב, אי אפשר לשים נורא של 20-500 ועד, היא תתפוצץ. האור של החיה יחידה כך גבוה, שהגוף של אדם לא יכול לקבל את זה. אז אחרי זה עוטף אותם מבחוץ. זאת אומרת, אדם, איזה תענוג זה. כל החיים שלך יותר מטרה, עוד קדושה, עוד טהרה, נפש, רוח, נשאר, לעלות, לעלות, עוד להגיע לחיה, להגיע. איזה דבר נפלא, איפה דברים כאלה? אתה כל החיים שלך בשאיפה להתקדש ולהתאר כמה שיותר דבוק בבורא עולם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום להיות דבוק בבורא עולם. איזה שמחה אדירה, איזה דבר זה, כל החיים אותו מטרה. אנשים בחוטבה שלהם, חוץ לכסף ותאוות ובינויים, אין עונג כמו עונג של בן תורה, אין עושר כמו עושר של בן תורה. אדם שהוא קדוש, אדם שהוא טהור, איזה אורות עליונים נפלאים הוא מרגיש בשבת. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. הוא מחכה מתי יגיע שבת קודש להרגיש להרגיש את האורות של השבת. להרגיש מתי הגבוה באדם בשבת קודש. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. עכשיו אדם שמחלל שבת. אפילו נפש אין לו. הדבר הכי פחות. אומר הזוהר, גם כתוב ספרי קבלה, יש לו נפש בעמית. מה שיש לה פרה, יש לו. אז אומר הזוהר, יש בהמה על ארבע, יש בהמה על שתיים. זאת אומרת, אדם בעיקר בלילין, אדם שהדבר העיקר ביותר בעולם. לא לולד אצלו, לא נמצא אצלו, הנשמה שלו לא נמצאת אצלו. הוא בכלל לשבת, נמשל כבהמות נדמו. הוא כמו פרה. לא תגיד לעצמך, אני פרה, אני בהמה. במקום להיות בן מלכו של עולם, להיות יהודי קדוש, להיות ירא שמיים, ללכת בדרך של האריזה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל נס, אור החיים הקדוש, בבא סאלי, רבי יעקב, רבי יעקב, בבא סאלי, תלך בדרכים שלהם, אתה בא לרבי שמעון, רבי שמעון אומר, מה אתה בא אליי? כל אחד בכלל שבת, אור החיים הקדוש שהלך לרבי שמעון, אור החיים הקדוש מלאך אלוקים היה יורד בחמור ולך על ארבע. היה אומר, איך אני בא לקרוב אש הלב ותיאש ששרפים ואופנים, הקדוש רועדים ממנו המקום הזה. ואתה בא לרבי שמעון עם חילול שבת, אתה צריך להתבלט להיכנס לשם. כתוב בספרים, אדם חילול צדיקים, זה להראה בתשובה לפני שבא לקבר של הצדיק. איך אתה מסוגל לבוא אליו, אתה כולך מלאך הטעים. תראה בתשובה, אתה רוצה שהתיאות שלך תקבלו, קודם כל תראה בתשובה שלפני שאתה בא לקבר הצדיק. אינו דומה מאור פניו של אדם למאור בשבת למאור פניו ביום חול. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נרשפה נפשי. אדם ירא שמיים, תלמיד חכם צדיק, מחכה מתי יגיע שבת קודש. הפנים בהירות, תראו הגמרא. מה מסכת שבת? מסכת שבת דף כ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רב, כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אילאי. ידעו, הוא קבור בין צפת למירון. ערב שבת מביאים לו ערבה מלאה חמין, מים חמין, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף, ויושב בסדינים המצויצים, ודומה למהלך השם בצבקות. שמעתם מה זה? ודומה למהלך השם בצבקות, תזכו לאיזה אור היה עצמי ממנו. איזה אור היה בוקר ממנו בערב שבת. זה אדם שמכין את עצמו כל השבת, כל השבוע על השבת, וקדש עצמו, אז הוא זוכה בשבת לאורות עליונים נפלאים שאי אפשר לתאר אותם, אי אפשר לתאר אותם. אדם שהוא ירא שמיים אמיתי, אדם יהוד, הוא רואה, אני הולך ברחוב ואני אומר חילונים, אני אוכל את הלב שלי, אני לא יודע, תראה לי אדם בלי ירדה, מרחם עליו, צריך בעלי חיים, הוא לא יודע מה הוא מפסיד, הוא לא יודע איזה חושך הוא חי, הוא לא יודע באיזה טעות הוא חי, הוא חושב שהוא נהנה, הוא לא, מה הוא נהנה? אוכל לשאול את זה גם אני אוכל לשאול את זה. מה יש לו שאין לי? הכל יש לי. אלא הוא באיסור, אני ביתר, הוא בעבירה, אני במצווה, הוא בתומה, אני בתארה, אבל מה שיש לי אין לו. אין לו, הוא לא יודע מה, אם הוא יודע מה זה עונג שבת קודש, מה זה עונג של דף גמרא, מה זה עונג של הבעל התורה, היה בועט בכל העולם, רק ללמוד תורה, רק להתקדש, להתקרב לבורא עולם. מסכנים אנשים חיים בחושך ענן ואפלה, מסכנים לא יודעים, לא יודעים. זה מה שעשו השמאלנים, כל הרשעים האלה. הקוראים את עם ישראל בתורה, ועדיין נלחמים לקרוא אותם מהתורה. הרעיון תגמר שאומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שבה, ואני רוצה לתת אותה לעם ישראל, איך תודיע להם? שאלנו, מה זה תודיע להם? יקבלו ידעו, תן את המתנה למישהו, תודיע לו, מי לו מתנה, הוא יקבל ידע. שימו לב, תשמעו טוב טוב רבותיי מה כתוב פה. בורא עולם אומר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, אתם יודעים מלך בשר בדם, מה עושה בבית הגנזים שלו? את הדברים הנדירים ביותר, העיקרים ביותר, העתיקים ביותר. מלך מלכה מלכה בקדוש ברוך הוא אומר, בבית גנזה יש לי מתנה טובה יקרת שבת. רוצה להם, לך תודיע להם, מה תודיע להם? תודיע להם שהשבת הייתה בבית גנזי. תודיע להם שהשבת הייתה בבית גנזי, תדעו להעריך אותה. מה המעלה של שבת קודש? הדבר הנפלא ביותר, שבת קודש. מתנה בורא עולם אוהב אותנו, אהבתי אתכם אמר השם, תשמור שבת קודש, זה מתנה ממני. אדם שמקבל מתנה ממלך, ממסגר אותה, מראית לכולם, תולע את הבא בית בסלון, שומר עליה מכל משמר, מכל משמר. ואנחנו מקבלים את המתנה היקרה ביותר מבורא עולם שבת קודש, ומזלזלים בה, רומסים אותה, דורסים אותה, לכנרת, לאילת, לזה, לאכול, לבלות, שורפים את השבת. אתה לא שורף את השבת, אתה שורף את הנשמה שלך. אתה שורף את החיים שלך. זה לך, אמרתי שבוע שבת, אנשים לא יודעים כמה זה שבת, אם אדם יהיה מיליארדר, תשמעו טוב, ויחזיק כל הישיבות בעולם, כל התלמודי תורה, כל היתומים, כל האלמנות. הוא אומר לך, שבת הולך לגיהנם, הוא לא קיים בשמיים. שלט של יהודי זה שבת קודש. הוא לא קיים בשמיים. אדם בא בכיפור חילוני, כל נדרי, זה, ובתיים אלף, לא שעוד. אתה חושב מה אתה חושב, זה יעציל אותך. יסופו אותך עם זה ביחד. מה באת פה, להחליט את הרצון של בית כנסת? התורה אותך היא בוכה. אני צריך את הכסף שלך, תמור שבת, תן התפילין. בן תורה, אביך, בעל תורה, יחסי בית מדרש, התורה רוקדת בהיכל. הנה, הבן שלי הגיע, אפילו שלא קנה כלום. הבן שלי הגיע, הבן שלי בא לבית המדרש. שומעים רבותיי, מה זה שבת קודש? איי, איי, איי, איי, איי. יותר מי ששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל, לקראת שבת נחום לך, כי היא מקור הברכה. כל מקור הברכה וההצלחה של האדם לשמרת שבת קודש. זה הקמי הגדול ביותר. אתה קידשת את יום השביעי, וכל החתום וקידשתו מכל הזמנים. יום שבת קדוש יותר מכיפור איתו כל חגים. אדם מחלה שבת חייב סקילה, כיפור רק קראת. כיפור על השיבור העדין. שבת אתה צריך לראות. כיפור, למה? מחיה מימות. שבת זה כל שבוע מחיה מימות. שבת קודש, כל שבוע אתה מחלל שבת, מחללי אמות יובת. כמו שאמרנו, מה הבעיה של האנשים? מזוזה אתה שם בבית. ברית מילה אתה עושה לילד שלך. כיפור אתה שם, למה? התורה אומרת. אז אם התורה היא אמת, אותה תורה שאומרת מזוזה, ברית מילה כיפור, אותה שהתורה אומרת שבת קודש. אז אם אתה מתייחס אליה, למה שבת לא? ואם לא, למה זה כן? אלא מה? מה שלא מפריע לאדם בחיים הוא יעשה. מזוזה, שומר על הבית, ברית מילה פעם בחיים, כיפור פעם בשנה. אבל כל שבת לא לנסוע, כל שבת לא להדיק אור. מה אתה מה זה? זאת אומרת, אנחנו לא עובדים לבורא עולם, אנחנו עובדים בעצמנו. ובונו שם אני צריכה במה שלא מפריע לי. מה שמפריע לי בחיים, אני לא שומע. עבד השם, עבד! אדם צריך להיות עבד לבורא עולם, מה זה עבד? עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד שאדון אומר מה שהוא עושה גם באמצע הלילה, גם שלג. עבד הוא מזיז שול שאלות. עבד... מי קיבל תואר עבד? משה עבדי, אברהם עבדי, דוד עבדי, לא כל אחד. עבד זה הדרגה הכי גבוהה בעבודת השם יתברך. למה עבד? אני מתבטל אליך, אין לי שאלות, אין לי רצונות, הרצונות שלך זה הרצונות שלי. שומעים רבותיי מאיזה שבת קודש, איי איי איי איי. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. שפע אורות עליונים זה שבת קודש, שבת קודש. אתם יודעים, שאסור להצטער בשבת. אדם, קראת שם עונג, אדם צריך לשמח בשבת. גם אבילות בר מינן, שבת אין אבילות. אבל עד שבת, בשבת אין אבילות. עכשיו שימו לב. אדם חלם חלום לא טוב. שיפה, חדל אומרים, יפה תענית החלום כי יש לה נאורת. אין דבר בעולם לבטל את החלום כמו שאתה דם. אבל אתה אתה מועיל. איך שקמת בבוקר, אותו יום אתה תרצום. יום אחרי זה כבר, זה לא מועיל. מה זה יש לנאורת? נגר, שנוסר את היצים, שנשור את המטה. שם גרוע, כל בשנייה הולך. יפה תענית לחלום, כי יש לנאורת, כמו שהאש מחלט הכל בשנייה. כך תענית לחלום, אין דבר שבטל חלום רק כמו תענית. ולא כל חלום, מה זה חלומות רעים? הגמרא אומרת שלוש חלומות צריך לצום עליהם. אדם שחולם שהמשקוף של הבית שלו נופל, אדם חולם ספר תורה נשרף, אדם חולם שהמשקוף של הבית נופל, ספר תורה שלו נשרף ו... שיניים שלו נופלות. שיניים נופלות לו. מי שיחלום בלילה כמה דברים האלה שלא יצאו. למה? שמה בדרשה נכנס אל לחץ. הגמרא אומרת אין אדם חולם אלא מיורי ליבו. אדם הלך לרופא שיניים, בלך הלך שאפלו שיניים. זה היה את רופא שיניים. אדם חולם שהוא לא חסר בזה ביום, לא התעסק בדברים האלה ביום. אז היה צריך לצום, אבל אם חסר בזה, דיברו איתו על זה, אז לא, לא צריך להתייחס לזה. עכשיו שימו לב. חלום? אדם חולם חלום רע. צריך לצום כשהוא קם בבוקר. אף על פי, הרבה יודעים בזה, אדם שעכשיו, אני עכשיו רוצה לצום ביום שלי. אם חייב ביום ראשון בצהריים, בתפילת סוף, בתפילת מזרח, או שכח, אחרי מלחצי השקיעה להגיד, אני מקבל עליי תהלית למחר, מעלות השחר, עצת הכוכבי. אם רוצים מהערב, להגיד מהיום בשקיעת הרבה, בחר עצת הכוכבי. אם לא אמר, כאילו לא צם. כאילו לא צם, תבינו, הרבה אנשים צמים, לא יודעים זה, כאילו לא צמו. עכשיו שאלו שאלה, האדם חלה בלילה, צריך לקום בבוקר לצום, ואם לא אותו, זה לא מועיל. אז הוא לא קיבל. אומרת הגמרא, מהשמיים קיבלו לו. אם יבואו את החלום הזה, כבר מהשמיים קיבלו בשביל את התענית. מה אתה בזה? עכשיו, מה יהיה אדם חלם בערב שבת? חלום לא טוב. חלם בשקוף של הבית דופל, שיניים נופלות. שיניים נופלות, זאת אומרת, חסר עליה מישהו שרצה ללכת. זה שיניים נופלות. אבל כמו אומרת, תמיד חלום, צריך לספר לאוהבים. שיפטור אותו בטובה, חלום הולך אחרי הפה. למשל, אדם באתי אליה, שיניים נפלו, להם אומרים שהסונים שלך יפלו, פשוט סיניים. אבל בכל זאת, תרצו, נתנו, תרצו. אבל תמיד צריך לפתור לטובה, צריך חלום, צריך זיהות. יש כאלה, נכון, כתוב שאדם חלב שמת, או שמישהו משחרר לבית. כתוב בערכות ימים, אבל בכל זאת, בגלל שזה עניין של סכנת חיים, כדאי שיעשה תענית. אני אומר לך, סיפור של אחד, איך קוראים לו השם שלו? אבי פופר. זה הרג, אתם יודעים, הרג שבע ערבים, נתנו לו שבע מעשרי עולם. הרגים הורגים יהודים על ימין ושמאל וכל שבע עשרה עולם אחד. תמיד כשיוצא מהחופש הוא בא לבקר אותי. הוא סיפר לי, תשמעו אותו. הוא חלם שהוא שם את אשתו והילדים שלו בתוך שקיות שחורות. הלך לרב אחד, אמר לו, אל תתייחס, זה אריכות ימים. קרה תאונה, ככה היה באמת. כל המשפחה שלו, שתי ילדים הולכו. אם היה בא אליי, הייתי אומר לו, אף על פי שזה כתוב ככה, בגלל שזו שאלה של חיים, תצום. שמעתם, יש כאלה, זה לא צריך זהירות. נכון, יש חלומות, אבל יש חלומות שזה שאלה של חיים, אין דבר כזה. מה אתה עושה שאתה סטטלית? תצום. עכשיו אדם חלם חלום רע בערב שבת. שיניים נופלות, משקוף של הבית נופל. כן? ספר תורה נשרף. עכשיו, אם הוא לא יעצום, כל השבת הוא בצער. התענית מועילה לחלום דווקא באותו יום. כתוב בהלכה, תשמעו טוב טוב. שהתענית שלו זה עונג שבת שלו. הוא יצום. למה אם לא יצום יהיה בצער בשבת? ואסור יצטער בשבת, שיצום בשבת. אבל מה? צריך לעשות עוד הפעם, יום ראשון או שני, תענית זה תענתו, למה צם בשבת? שבתם, פשוט תעניות. אחד בשבת? על שהוא צם, על שלא יהיה בצער, זה עונג שבת שלו, למה אם לא כל השבת הוא ירגיש אותו. צריך לדעת לעצור עוד הפעם, יום ראשון או שני, יום ראשון או שני, שעצור עוד פעם אחת, לחפר על מה שהוא צם בשבת, תבינו מה זה. תבינו מה זה, עד איפה זה מגיע שאדם בשבת לא יצטער. עד איפה זה מגיע, יש כאלה, דחוף, פיתוח נפש, תקווה שרוצים אותך בטלפון. חלמתי חלום. שחושבים שמלאכים, כל חלום. מה בחלומות כתוב? חלומות שם ידברו. לא כל חלום הוא אמת. סימן של חלום אמת, אומר רחם הקדוש, חלום, ככה לשון שלו רחם הקדוש, חלום שהוא צעיר ובהיר, כיום יאיר, זאת אומרת חלום ברור, כאילו אתה רואה את זה עם המציאות, זה חלום אמת. אבל החלום של פתאום שימון, פתאום לוי, בלגן, סלט, אומר, זה צעירים משחקים בו, עשיר סטרחה משחקים איתו. זה לא, חלום אמת, זה חלום שהוא ברור, אם אתה אומר, אור חיים הקדוש.

יתמרו בעיקת מיני חלום. מה זה מיני חלום? זאת אומרת, לכוח היה ברור לו שחזרת את זה מציאות. את יתעורר, רואה איזה חלום. זאת אומרת, חלום שהוא ברור, ממש כמו אור יום שאתה קם, מה זה חלום היה? סימן שהחלום האמת. היא לא חושבת שאתה טובה מלאכים, הוא חלב, גמרנו, זהו. רוב החלומות, גם כתוב, אדם שחלם חלום רע, יקום בבוקר יגיד חלומות שם ידברו. חלם חלום טוב, יגיד, חלומות שם ידברו? משהו שאלה, חלומות שם ידברו? יגיד. אבל תבינו, כשאנשים בכלל בחלון נכנסים ללחץ, הם רואים כמו משוגעים. זה לא ככה. אז תראה, איפה מגיע עונג שבת? עשו להצטער בשבת עד כדי כך שהתירו לצום בשבת, כדי שלא יהיה בצער בשבת. כדי שבשבת לא יהיה בצער. שומעים? אבל מה צריך לצום? תעלית תענות עוד הפעם, באמצע השבוע. רבנו יעקב אבו חזיר, תראו, יש עוד דבר, זוהר אומר, תשמעו טוב טוב. תראו דבר, אומר הזוהר, יש שבעה כוכבי לכת. שבתאי, צדק, מעדין, חמה, כוכב, נוגה, לבנה. כל יום בשבוע שולט כוכב אחר. יום ראשון נוגה, שני צדק, יום שבת שולט כוכב שבתאי. מה זה כוכב שבתאי? אומר הזוהר, גם בגמרא אומרת, כולו חושך, ענן ואפלה. פיליפ לאות? כוכב שבתאי שולט בשבת. כולו חושך, ענן ואפלה. זה כוכב שמתאים לשבת? נו, אומר הזוהר, תשמעו מה אמר הזוהר. אדם ששומר שבת, הולך בית כנסת, שר שירי שבת, דברי תורה, בכוח הקדושה של שבת, הופך את הכל לטובה. אבל אדם שמחלל לשבת, אומר, אדם שמחלל לשבת, יש, הוא תחת שליטה של חושך, ענן ואפלה. זוהר. אומר, אדם מחלל שבת, הוא תחת שליטה של חושך, ענן ואפלה. אבל שומר שבת, הופך את הכל לטובה. כוח הקדושה של השבת, תפילה בית כנסת, קריאת התורה, שירה וזמרה בליל שבת בבית, הופך את הכל לטובה. שומעים מה זה שבת קודש? אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת ביום חול לשבת, בשבת יום חול. פניו מהירות, השמה מהירה, על הפנים מהירות, פניו מהירות. תמיד חכם בגמרא אומרת נקרא שבת, בפוש. כל השבוע מרגיש הערה של שבת, מה שחיל, אדם לא תמיד חכם, ידעו שישר שמיים, יקיים מצוות, מה שהוא מרגיש בשבת, ההוא, הירא שמיים שלא לומד תורה, הבן תורה מרגיש זה כל השבוע. תבין מה זה, אם כן, מה בן תורה מרגיש בשבת? אומר רבי יעקב אבו חצירא, תשמעו טוב כל השישה ימים של השבוע, איך כתוב? רבי יעקב אבו חצירא אומר שכל השישה ימים של השבוע, זה הכנה לשבת. כשיש שתבין תעשה מלאכה, ובמשהו תשמעו טוב, כל השישה ימים של השבוע, זה ימים שאדם עושה הכנה לשבת קודש. לפי המצוות, מעשים טובים, תורה שאדם למד במשך השבוע. ככה לפי זה הוא מקבל את האור בשבת הבאה. אז מה אמרנו? לא רק שעשרים בת, עשרים בת, חמישים בת, חמישים בת. כמה שאתה יותר קדוש, לא כל צדיק מרגיש שאותו דבר, אבל שצדיק רגיל לא משהו שבבא סאלי הרגיש. כמה שאתה יותר קדוש, ככה האור העליון שיורד עליו בשבת גדול יותר. ביום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נכזפה נפשי, אומר רבי יעקב אבו חצירא, אורות עליונים נפלאים ועצומים נשפכים על האדם בשבת קודש, אבל כל, כן, הוא אומר, בשטר בשבת, יאכל בשבת, זה אומר רבי יעקב אבו חצירא. בשטרח בערב שבת, יאכל בשבת, מה זה טרח? כל השבוע נקרא ערב שבת, הוא אומר. כל השבוע נקרא ערב שבת, הוא אומר, מה, לפי העמל שלך כל השבוע, שיעורי תורה, מקדש עצמך, שומר עצמך אמור ועבירה, כך בערב שבת קודש, אתה זוכה לאורות עליונים נפלאים. איי, שומעים מה זה? זוכה בערב שבת קודש לאורות עליונים נפלאים. רבי אלימלך מליז'נסק, תשמעו טוב רבותי, רבי אלימלך מליז'נסק ערב שבת, היה חוזר מהמקווה. היה נשכב על המיטה, תמיד להם, עוד הגיע שבת. היה נשכב על המיטה ואומר, מניחי למסבל, רכין דבוסמין דלעין קרדישים יכול לסבול את הריחות של העולמות העליונים הקדושים. איי, שמעתם מה זה? אז מה, אם זה יורגיש ביום שישי, מה יורגיש בשבת? מניחי למסבל, רכין דבוסמין דלעין קרדישים יכול לסבול את הריחות של העולמות העליונים הקדושים. סיפרתי, אני לא יודע, אבל

0: התקשרו לדבר, סיפרתי לו פעם, לא פעמיים, על הנס שהיה לי במירון. אני לא, כי הסיפור בהתחלה, אני כשהייתי ילד, הייתי עד גיל 20 בערך, הייתי, אפשר להביא אותי בדיבור, הייתי מדבר את המילה השלישית לספירה הראשונה, היה כיף שיש עליו את זה. היה קשה מאוד להבין אותי, אני צריך לעזור כל דבר כמה פעמים עד שיבינו אותי. בבית ספר אמרו לי, לך ללמוד לבחרה לליקוד דיבור, הייתי בישיבה, זוכר הרב היה אומר לי, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, שהייתי בא לדבר איתו בשיעור. הוא אמר, עדיף לדבר פעם אחת ברור, מאשר שלוש פעמים לא ברור. אבל לא היה לי שליטה על זה. הדוד, היה לי דוד עליו שוב בפרט, חזר בתשובה, איך תתרצל, תהיה רע, מי יבין אותך, מה תעשה? זה ברור להם יעזור, יגיע הזמן גם זה. כשהייתי בירושלים, קראתי הרבה צדיקים קדושי עליון, ממש צדיקים מסתרים גדולים. וביום אחד הצדיקים אמרו לי שזה שליחות של הצדיקים לנסוע למירון. הייתי רואה צדיקים בצפת, לצאת ביום חמישי, לחזור ביום שישי. זה היה ראש חודש אדר, א' ב' אסתר, ימים ראש חודש ביום חמישי ושישי. בקיצור, אני לא עושה בסך הכל, היינו בעצרה אצל רב שרבי, קיבלנו ברכה, קיבלנו מטבע שמן הדרך. בקיצור, כל הדרך עשים, אין אצל רבי שמעון, רבי שמעון בהוריי, בלילה, בלילה שבאה, היינו גם, טוב, עוד ישמע עוד דרך שבה הצטרפו אלינו. ואני קראתי את עד רבא הזוהר על הטיוט של רבי שמעון. ואחרי שהתחלתי לקרוא את הזוהר, אחרי כמה דקות בא אצלי יהודי זקן, אומר צד ימין שלי. אז טוב, אני מסתכל עליי, טוב, אז מה אני אסתר? אז הקורא מסביר לו. אבל כמה דקות עוד זקן אחד בא עומד בשמאל בשמאלי. מסביר לזה, מסביר לזה, מה? ואתה לא, מורה לו יעיד, אותו רגע, תן לי הרגשה שהיא לא הרגשתי כל החיים שלי. אחר כך זה אומר, אני הולך, אני חוזר, זה הולך, אמרתי, בלב שלי, לא חייב לי כלום, ברוך הוא מלכת. לא חסום. אבל אחרי סיימתי, אמרתי, אז, זה הולך, אני בא לך, זה בערך הרבה 5 שנה. לא היה אוטובוסי כבר היום, אני חושבת כאלה, איפה? ברבי שמעון? בלילה? הייתי לבוא על החדרי, לא ראיתי אותם, לא טוב, לא בקיצור לזה. בבוקר פעלנו בנץ. כשהלכנו, באנו שמתי את הראש על הציוד של רבי שמעון בבר יוחאי. אני מרים את הראש, מרגיש ריח גן עדן, אי אפשר להבין אותו. אפילו אני רוצה לדמיין את זה היום, אי אפשר. 3 ימים זה המשיך. וזה, מהרגע שבא לי הריח הזה, כל הלחץ שהיה לי בדיבור נעלם. דיברתי, בשגיאה ופרט יוסף, רב שלגי, עד היום, שיפה לשאול אותו. אני בא לדבר, אמר לי, מה עם הדיבור שלך? באתי, דיברתי איתו, לא אמרתי לו כלום. אמר לי, מה זה? כלומר, מה זה הדיבור הזה? אז סיפרתי לו את הכל. אז הוא בא ואומר לי למחרה, דיברתי עם הרב שלום, ראש הישיבה, השם שלחנו כבר שלמה. והרבנים אומרים, הם נבהלו. תבינו מה זה? זה רק להרגיש קצת. אומר, אדם דוד, רבי אליעזר, מלך מיזנס, אומר, בן יחיד לי מסבל ריחין דיבוס מן הקדשין. מה הוא הרגיש? קצת, אתה יודע, הייתי הולך לשאול, הייתי קם בבוקר, דבר שבודק לי, בריח לא נגמר. אתה הולך למה זה? תבינו מה זה, הייתי בשבת קודש, ערב שבת, סיפרנו ערבית, לא, הייתי מתוון, כל ריח יותר חזק, הייתי הרגשתי כבר שאני שמעתי, אמר, עוד לצאת. הייתי מתפלל, מפסיק, מתפלל, מפסיק. סיימנו את התפילה, והרי כולם גמרו, כבר הגיעו לכם דורכים. הדסים, לוקחים הדסים, ברכים ערב שבת בשמים, לא בירכתי. הריח שלי יותר חזק, לא הרגשתי יותר חסידה בשמים. תבינו מה זה, הדסים רצים בקלאות, על האש, דברים מטלים! לך תקדש את עצמך, תתאר! ותזכיר לדברים גדולים ונפלאים. אתם רואים דברים, רבותיי, דברים שאדם זוכה להם ואסור לו לספר אותם. אדם שמספר מפסיד. אפילו אדם חלם, ניגן לו צדיק גדול בחלום. אליהו נביא לא יודע מה. אומר חידה הקדוש, אדם שמספר, הוא אומר, עד 9 חודשים, ודאי שלא יספר. ואדם שמספר בתוך 9 חודשים, כמו אישה שהפילה בשם הפילה, זה לפעמים, אפילו הוא צריך לזכות עוד הפעם, לא יזכה. זכים בשטויות דאבלים. לך, קדושים תהיו כקדוש אני. קדש עצמך, תחתך את הנשמה, תלטש אותה, תעיר אותה. אומר רבי אלימלך מליזנסק, מן יכיל למזבל ריחין דבוסמיני לעין קרדישין, מי יכול לסבול את הריחות של העולמות העליונים הקדושים. אין לנו מושג מה זה הדברים האלה. אתה רצת בקלאות, מועדונים, דברים בטלים, נשטוף את הנשמה שלך. אבל אם אתה יודע מה זה המושג של קדושה וטהרה, מה זה המושג של אור בשבת, יש ספר, זכרו תורת משה, תראו מה הוא כותב, תשמעו טוב טוב טוב. תחילה למקרי קודש, אומר אדם שרוצה לחזור בתשובה. לא יודע מה להתחיל, אומרת, יתחיל בשבת קודש. אומר שאלה הוא שומר שבת, בפעם אחת, נכנס לך מסיב שער הקדושה. אומר ששבירת שבת אחת, נחשב לו כאילו 400 ימים היה צדיק במעשר. אומר, וזה כוח לבטל את הכוח של הסטרחה. שהסטרחה זה 400 כוחות. ויבוא עשיו, עשיו הסבל של הסטרחה. ו400 איש עמו. 400 איש עמו. שומעים? זאת אומרת, אדם שומר שבת, מכניע את הסטרחה. יש לי השאלה לצום, שאני בצום, ללבוש שק. מה זה השק? בגימטריה 400. 400 מבטל את הכוח של הארבעות כוחות של הסטרחה. שבת קודש, רשת מוצק. שמעתם? שבת קודש, רשת מוצק. זה כאילו התענית וצמת 400 יום. נו, הולכים לשים דוד, תהנה, תסתסק, אנשים לא יודעים מה זה. מה זה תלמיד חכם? אתה רץ לרבי שמעון, לרבי אלעזר, רבי סתיו להתפלל. אתה יודע מה זה לשמור שבת? איך הם יהיו גדולים? ממה? בחילול שבת? חס וחלילה. מה עשה אותם גדולי עולם? אמר התורה, קדושה, טהרה. אם אדם מקדש עצמו, זוכה לדברים נפלאים. תראו, בספר זכות תורת משה, מביא מהדברים של הפל יועץ. פל יועץ היה איש אלוקים קדוש ונורא. אני אספר לך משהו אגב, תראו את זה פל יועץ. אני, מי שזוכר, לפני 10 שנים, 11 שנים, כמעט שנה הייתי על כיסא גלגלים. ידעתי, אתה גם לי הרגל, בקיצור, שמו טוב. היה בית חולים, אמרו לי, קרע במניסקוס, חייל ניתוח דחוף. נזמן לניתוחים אני, צריך להתרשות. שימו טוב טוב. יש בחור אחד טוב לו, אליהו אלנתנוב. זה מתחם גדול. אם אחד דומה לי, אני נוסע על הקבר של פלא יועץ. קבור בטורקיה. איזמיר, איך? הונגריה. בולגריה, בולגריה. השבט מוסר קבור בטורקיה, הוא קבור בבולגריה. אמרתי לו, את השם שלי, שיתפלל עליה שם בציון. קח פתק, עכשיו את השם שלי, התפלל. חזר לארץ, ומתיישב אליו, אומר, שבחלנתי בלילה, שאני בא, נכנס איזה בית, אמרו לו, בא לפל יועץ, נתפל בו בבית. נראית יהודי זקן, זקן דליל. אומר, דל לך, כל מה שביקשת בכפר שלי, כל הבקשות, אני גם אגיד את זה שלו, הכל תקבל. שימו לב, אני צריך ללכת לעבוד ניתוח. יומיים אחרי זה התיישר להם מישהו, מהבורסה, נפטר עליו שלום, היהודי, יהודי צדיק, אומר לי, תשמע, שמעתי שאתה סובל מהרגל שלך, אני שולח לה את השאלה שלי עם המרצדס שלי, שיקח אותך לפה לרמת החייל, ישב איזה יהודי רוסי, שהוא מטפל בשיטות בלתי קונבנציונליות. טוב, הלכתי אליו, מתיימש לעשות. ישבתי, אמרתי לו, טיפלת פעם בעיה כזאת? הוא אומר לי, כן, היו לי הרבה אנשים כאלה, היום רצה, הוא אומר לי. רצה, כן, רצים. אמרתי לו, כמה טיפול צריך? 10, 15, 30. זה כבר הוריד את ה... אבל אמרתי, כבר אמרתי, חלום שפלו יועץ, מה לעשות? נעשה, מה יכול להיות? שימו טוב טוב. אני בא אליו, כל יום שינוי, שיפור, שיפור. באתי מקביים, באתי אליו. יצאתי אחרי 12 יום, חלק. לא כאבים, לא קרע, לא כלום, לא ניתוח, כלום. זה פלו יועץ. אני הייתי מוסר, לא סתם, אני בשיעור שלי כל בוקר, אני נותן לשיעור לתלמידים שיעור בפל יועץ. גם היום, כל יום שני בשיעור שלי למעלה, ביום השני שיעור הלכה ומוסר, אני נותן שיעור בפל יועץ. וצדיקים לא נשארים חייבים, שמעתם? יש לי אחד שמכיר אותו בכפר סבא, הוא עוזב שם, בפסגה, שם עובד שם, שאלתי שם שלו. גם הוא יצא אותו, אוקיי, גם תראה בני פינסקוס, הוא אומר, אתה עושה, תעשה ניתוח. אמרתי, אני לא עושה שום ניתוח. הוא עשה ניתוח, אומר, 6 חודשים הייתי צריך לעבוד טיפולים ופיזיותרפים. יש זמן של השניות האלה. בואו להמשיך לי זמן, זה נגמר. עכשיו תראו מה עובר בעל הפה לרץ. הוא כתב ככה, השומר שבת מתנהג בו בקדושת המחשבה. מחשבה שלו קדושות. ממצוא חייך וצריך לדבר דבר שלא דיבורך בשבת כדיבורך בכל. יש דברים שעשו את זה בשבת, אני אבנה, אני אעשה ככה. דבר שאדם כבר עשה יכול להגיד, עשיתי ככה זה, אבל לדבר בשבת תוכניות על יום חול, עשו את זה בשבת. זאת אומרת, אפילו דיבור של האדם בשבת, איסורים, דברים שאסור לדבר בשבת. אז הוא אומר, השומר שבת הוא מדייק במקדושת מחשבה, דיבור במעשה. הוא מפתח גדול לשמותו, לקנות קדושה לימות החול. מה שאומר רבי יעקב אבו חצירא, משטח בערב שבת יאכל בשבת. אומר כל לפי אחרי שכל השבוע, והוא אומר הבן יועץ, הקדושה של שבת משפיעה לכל השבוע. השבוע שמרבינו, דברי הזו הקדוש, הזו הקדוש אומר, שבת קודש שיטה יום עניין כמינה. אומר הדואר, השבת קודש כל השישה הימים יורקים מהשבת. אומר כמו גבעול של שישה העלים. העלים יורקים מהגבעול, תנתק אותם מהגבעול הם מתייבשים. אומר כל השישה הימים בשבוע יורקים מהשבת. מה זה שבת? מה זה יניקה בשבת? אם השבת שלך קודש קודשים יש לה מלינק, אם לא קודש קודשים אין לה מלינק. אז הימים שלך הם חיים. האדם אחרי סתם החיים של הימים שלו מתים, זה בגדר מת. אז אומר הפה לא יועץ, השומר שבת הוא מתנהג בו בקדושות מחשבה, דיבור ומעשה. הוא מפתח גדול לקנות קדושה לימות החול, ולהתגדל בין בקדושת מחשבה, דיבור ומעשה בנקל. ואם משתדל בימות החול להתנהג בקדושת מחשבה, דבר, דיבור ומעשה, יהיה נקל לו, וימצא עזר כנגדו לקנות יוסף השבת על נרן ומעשו בחול. כך היא מעשו בשבת. מעשו בשבת ככה מעשו. לא מזכינו. כל אחד אתה מקדש כמו שרבי יעקב אבו חצירא אומר. מי שתאר בערב שבת יאכל בשבת, אתה מקדש את כל השבוע, אתה מקבל בשבת אורות עליונים נפלאים. השבת שלך קדושה, היא משפיעה על הימים הבאים. הרי איך זה הולך? שבת זה לא הולך כאילו השבת משפיע על כל השבוע. שבת, תראו, האדם מגיע יום רביעי, מקבל נפש בשבת הבא, הערה של נפש, ימים הוא אדם קדוש. מגיע יום חמישי, רוח של שבת הבא, מגיע יום שישי, נשמה של שבת הבא. זאת אומרת, עכשיו, יום ראשון אחריו, מקבל נשמה, הערה של נשמה מהשבת הקודמת. יום שני רוח משבת הקודמת, יום שלישי נפש בשבת. זאת אומרת השבת הולכת שלוש ימים קדימה, שלוש ימים אחורה. לא שהשבת משפיעה כל השבוע. שבת זה כמו שבאנו הגיבור בשישה עלים, ששלושה עלים קדימה, אחורה שלושה ימים עלים קדימה. וככה זה הולך, שבת, שבת, אחד. אתה יודעים מה אומר אור החיים הקדוש? קודם כל נגמר את זה, נראה את האור, בוא נגמור את זה. אז הוא אומר, וימצא את זה כנגדו לקנות תוספת קדושת שבת על נרן כמעשה בחול, כך מעשה בשבת, כמעשה בשבת, כך מעשה בחול. ולכן לא בכל כך יגבר איש להתדבק בקונו, תראו רק כאן, ביום שבת קודש, ביראה ואהבה ושמחה רבה, בדיקות נמרץ. אתם מפלו יצ, אתם צדיקים, אני אעשה כל הדברים שלו, כתוב תמיד דברים של צדיק, שפתותיו דוברים בקבר, צדיק שומח, שמח שלומדים את התורה שלו, יש לו נחת מזה. אז תמיד הוא אומר כאן, אומר, לא כך נגמר איש לדבק בקולו ביום שבת קודש, ביראה ואהבה ושמחה רבה ודבקות נמרץ, ולעסוק בתורה כפי כוחו, ילמד, יעמול בתורה ביום שבת, להישמר ולהתרגל בכל דבר רע. ודאי, דברים אסורים, שבת, עוד ועבוד. בתכלית הרחק ובזה יצא כדי גולתו. ואחרי ייתן לליבו, שהמחלל שבת בדיבור ובמעשה, מלבד כי גדול עוון מאוד, עוד באו שהוא מעריך הגלות. תראו מה אומר כאן. מעריך הגלות הוא מונע גאולת ישראל ובינה בית המקדש. מנסה הצעיר עליו, כל הסטרחה. ועל הכל יביאו האלוקים במשפט. עברת ישראל קדושים הם. אך אינם יודעים חומר ריסוס של שבת, שמעתם שאמרתי. מה שאנשים בחוץ לא מבינים כמה שבת חמור, שהחזיר הוא לא אוכל. שבת פה, דרב, שבת הוא מחלל, חזיר חזיר עליה, אני יהודי. הם לא יודעים, הם לא יודעים שחזיר אפילו ביטה אין, רק צריך הכל מלכות. שום דבר, רק אליו. שבת חייב את הביטה חמורה בתוך חילול, סקילה חייב. ועל הכל יביאו אלוקים במשפט, עברת ישראל קדושים, אך אינם יודעים חומר האיסור. וכשומם איש לרעהו יעזורו, לאחי יומה חזק, עולה להזכיר שמו שבדות השם כלכתם, ומלאים מצורה ומצוות, בא לציון גול בימי רבי אמינם בגלתו. זכותי הגנה אני אמן. שימו טוב את הרבותיי, שבת קודש תל אביב, כמו שאמרתי, בעולם מתנה טובה יש לבית נזי בשבת שמה. רוצה לתת לעם ישראל, לך תודיע להם. מה תודיע להם? כמו ידעו, תודיע להם שהשבת אתה בבית נזי. מה מלכת בבית נזים שלו? את הדברים הנדירים, העתיקים, והעיקרים ביותר. אז בבית נזיו של בור העולם, שבת קודש שם הייתה, תדעו להעריך אותה, אל תמכרו אותה בזול. תדעו, אל תראו אותה שכדורגל, כדורסל, דברים שדרים בצלים אחרים. תראו שבית כנסת, תראו לשיעורי תורה, קדש עצמך. רק אנשים לא מודעים, לא יודעים מה זה שבת קודש. אומרים חז"ל, אדם שמקדש את השבת, הוא אומר ויחו לו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית. שלא רואה עם הקדוש, איך זה, זה עולם מובן. בנו בניין, הבניין גמור, כאילו אתה בנית. זה קורה באמת. העולם כבר נברא. העולם כבר נברא, מה זה שותף מעשה בראשית? מה זה עשיית שם? שבו אמר רואה עם הקדוש, וואי וואי וואי. אומר רואה עם הקדוש שבורא עולם ברת העולם, הוא לא ברא אותו לנצח, הוא ברא את העולם לשישה ימים. זהו, שבא השבת, כאילו השבת זה הנפש של העולם, זה החיות של העולם, בלי שבת העולם לא מת. בא השבת, נותן את העולם כוח לעבוד עוד שישה ימים. בא השבת, עוד שישה ימים. שבת זה שבת העובר ברוך הוא הקדוש? שבת זה לא יום, שבת זאת אומרת, אם כל עם ישראל חי ישראל יאכלו שבת, אז זה לא שבת, זה יום שביעי. שבת כששומרים בשבת. שומרים שבת, לא עושים עבירות, לא מחיילים שבת, עד השבת. אז היא משפיעה על העולם כוח לעבור עוד שישה ימים. אבל אם שבת לא שומרים, זה יום שביעי, זה לא שבת. אז אומר רוחיים הקדוש, אדם ששומר שבת, אומר קידוש. אני גורם שהעולם יעמוד עוד שישה ימים. זאת אומרת, כל מעשה בראשית אני עושה. רוחיים הקדוש, איי, איי, איי, איי. אדם ששומר בקדש שבת, אומר ויכולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בעשה בראשית, אתה נותן לעולם כוח לעמוד עוד שישה ימים. שומעים מה זה שבת קודש? אנחנו רוצים לרקוד, זרקו ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת, של תזכות לשמור את השבת, תזכות לענק את השבת, תזכות ללמוד תורה בשבת. כל בן תורה, מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה לאנשים מתי הגיע שבת קודש, שאני אשים ללמוד תורה. איך אומר בן ישראי? שאל לימוד תורה בשבת כמו 40, כמו 1,000 שעות ביום חול. 1,000 שעות ביום חול. חלקו 1,000 ל-24, זה בערך קרוב ל-42 יום רצוף. שאל לימוד תורה בשבת, כאילו אתה לומד 42 יום רצוף תורה, אתה מבין מה זה? 42 יום רצוף תורה. הרי הכל נמדד כמו לגבי תפילה. תפילה יש כמה דברים, זה לא, מי מתקודם כל, מי מתפלל? ירא שמיים, לא ירא שמיים, איפה מתפלל? בבית, בית כנסת, בכותל, מתי מתפלל? שעת רצון, יש שעת רצון, נץ, נץ החצות, זה דברים שעשו הסבל הרצון, זה הכל. אותו דבר לימוד תורה, למשל בבא סאלי לימוד תורה, זה כמו אדם אחר. אתה משהו קדוש יותר, איך לימוד תורה יותר גדול. לימוד תורה בשבת יום קדוש זה לא כמו יום רגיל. אדם שאל לימוד תורה בשבת כמו 1,000 שעות ביום, זאת אומרת זה 1,000 שעות ביום חול. אדם שלומד שעתיים בשבת, 3 שעות בשבת. נו כמה זה? זה 120 יום, זה 4 חודשים בשביל לומד תורה. תקדו לימוד קבלה. שעה לימוד קבלה בשבת כמו שנה שלמה לימוד גמרא. זה לא, שעה לימוד קבלה ביום חול. כמו שנה שלמה לימוד גמרא. שעה לימוד קבלה בשבת כמו 70 שנה לימוד תורה רגיל. נו, אתה מבין מה, מה אתה יכול להתקדש? כמה אתה יכול לעלות להתרומם? אתה הולך להתעסק בשטיות, על העס, בקלאות, חוץ לארץ, טיולים, כדורגל, מכבי הפועל, דברים בטילים, אבן אבלים. בעולם ידוע שעסקי באמת, כוח אמונה, עירת שמיים, להתבטא לצדיקים, לעשות מה שבכל העולם רוצה. יעזור שבאמת נזכה בקרוב, במס, לביאת מלך המשיח, ויעקב ברוך הוא דרשה מעשה לו את דושה, בימי בן המקדש
1: ומברד. עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

סיפר רבי משה אהרון שטרן זצ"ל, המשגיח בישיבת קמיניץ לשעבר, הוא מספר, הייתי פעם מתפלל בשחרית של שבת במניין של סבא שלי, הגאון רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל, שהתגורר באחרית ימיו בירושלים עיר הקודש. סבא היה מתפלל שחרית עם הנצח חמה. לאחר התפילה היינו עושים קידוש, אוכלים מזונות ויושבים ללמוד כמה שעות. את סעודת השבת היינו סועדים רק כעבור כמה שעות, בזמן שכבר רוב בני האדם כבר סיימו לאכול את ארוחת השבת שלהם. באותה תקופה כבר הייתי מגיד שיעור בקמיניץ, ואחד מתלמידיי, נער שמלאו לו 13 שנים, ביקש ממני שיבוא להשתתף בקידוש שיערך בבית הכנסת. צעדתי לבית הכנסת שלהם, וכשעברתי ליד כיכר הדוידקה, ראיתי את דמותו האדורה של הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל. הוא קידם את פניי בברכת גוד שבס, והתברר שגם הוא צועד לאותה שמחה בדיוק. וכך זכיתי להתלוות אליו בדרך. עודנו הולכים, והנה מגיע מולנו אדם שהיה נראה לי במבט ראשון כמו קיבוצניק. חולצה, מכנסיים קצרים, שירים בולטים מכל עבר. הוא היה נראה גבר אלים כזה, ובפיו הייתה תחובה סיגריה. ביום שבת רחמנא ליצלן. הדבר הראשון שעליו חשבתי כשראיתי את המחזה הזה היה על עצמי. את חטאי אני מזכיר. חשבתי על עצמי, קיוויתי מאוד מאוד שרבי אריה לוין לא יאמר לו דבר, לא יאמר לו מילה על חילול השבת המזעזע הזה. וזאת מהסיבה שחששתי שאדם בעל מראה אלים כזה עלול להתברר כאיש אלים באמת. הוא הרי לא יקה את רבי אריה לוין שהיה יהודי מבוגר, סביר להניח שהוא יתאים אותי מנחת זרוע כנקמה על כך שפגענו בכבודו. והנה כשהתקרבנו אליו מעט, הראה בדיוק מה שחששתי מפניו. רבי אריה לוין הבחין בו ופנה אליו בבקשה שיניח את הסיגריה מידו, כי אסור לעשן בשבת. האיש התקצף, פניו העדים ומחרון אף, ואני חששתי מאוד שהשלב הבא של מה שחזיתי מראש. אבל האיש הזה שלט ברוחו. אמר לרבי אריה לוין, תחשוב שאני גוי ותעזוב אותי בשקט. אני גוי ואני מאשל בשבת, אתה יכול להמשיך בדרך שלך. רבי אריה לוין נחרד למשמע המילים האלה. הוא התחנן לאיש בכל לשון של בקשה, חס וחלילה, אל תגיד ככה על עצמך, אתה לא גוי. אתה אח שלי ואני אוהב אותך, כמו שאוהבים אח. המשיך הרב, אתה חושב שזה מפריע לי באופן אישי שאתה מעשן בשבת? מצידי זה בסדר גמור, אתה יכול לגמור חבילה. אבל הקדוש ברוך הוא זה מפריע. הוא ביקש שלא נעשן, ואני דואג לך. אני דואג לך כי אני יודע חס ושלום את העונש שמענישים בשמיים על הדבר הזה. ואני לא רוצה שתקבל כזה עונש היום ונורא. בשביל זה אני מבקש ממך שתפסיק לעשן. הוא סיפר רבי משה אהרון שטרן זכר צדיק לברכה, אומר, לפתע ראיתי לנגד עיניי פלא עצום. המבט הכעוס והזועף של האיש נעלם כלא היה. הוא הפך להיות רך כחמאה. האש שהייתה בעיניים שלו לפני רגע נעלמה. כבוד הרב, הוא אמר לרבי אריה זצ"ל, אני פה בירושלים כבר 30 שנה מחלל שבתות. אין ספור אנשים צעקו עליי שבס, שבס, וגידפו אותי. מעולם לא חשבתי אפילו לרגע להתייחס אליהם. אבל אני חושב שאני מרגיש שאתה באמת רוצה בטובתי, ולכן אני לא יכול להתעלם מהבקשה שלך. אני לא יכול להבטיח לך שאני אתחיל לשמור שבת, כן? אבל אני מבטיח לך שאת השבת הזאת אני אשמור מעתה ועד סופה. רק תגיד לי מתי יוצא את שבת, כי אני רוצה לעשן את הסיגריה הבאה מיד בצטה. באותם רגעים, אמר הרב משה אהרון שטרן זצ"ל, באותה רגעים ראיתי מה זה נקרא להוכיח את השני בצורה נכונה. כי כשיש אהבה בלב, כשמדברים מתוך אהבה ואכפתיות לזולת, כשאתה חושב באמת על השני ודואג לו, אפילו אם תגיד לו דברי תוכחה, הוא ישמע ויקבל. עוד לא שמענו על יהודי ששיפר את דרכיו רק בגלל שמישהו גידף אותו, או יידה בו אבנים, או צעק עליו, רק, אך ורק בדרך של אהבה.

כל השומר שבת כלכתו אנחנו יודעים, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכנים לו. אין מלא שמשמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד מיד נגהלים. וכל מי שמחלל שבת בפרסיה, אומרים שאומרת שמה הגמרא, אפשר להתייחס אליו כאילו גוי, מתייחסים אליו בעניינים מסוימים כאילו הוא גוי. שמירת שבת לא מתבטאת אך ורק ב... להיזהר מלעשן סיגריה למשל. זה לא רק ורק מתבטא לעשות דברים מסוים, ללכת להתפלל. שמירת שבת יש לה המון המון המון פרטי פרטים, המון. ולא רק ההלכה מראה לנו כמה חשובה היא השבת בחיי הישראלי, כי בוודאי בוודאי שהיא סיבה וגורם לצורת חיים מיוחדת כזאת לכל אחד ואחד ששומר שבת. אנחנו יודעים שהשבת דורשת מאיתנו דברים שאנחנו לא נעשה אותם באופן רגיל. ביום יום אין שום סיבה בעולם שנעשה אותם. יש אכילה מיוחדת, יש סגנון מיוחד של האכילה הזאת, יש למי שיכול ומי שיש לו מהדר בכלים מיוחדים, בבגדים מיוחדים, במאכלים מיוחדים, במלבושים, בניקיון הבית, אנחנו משאירים אורות, אורות בדרך כלל משאירים אותם דלוקים בדרך כלל במהלך השבת, כמה שיותר להאיר את הבית, אם לא בחדרי השינה, אז לפחות באזור המטבח, באזור הסלון, במבואות, כדי שיהיה אור, שהשבת תהיה ניכרת באור הגדול הזה שיש בשבת קודש. אנחנו מדליקים נרות על השולחן השבת, או בסמוך לו למי שלא יכול, על השולחן עצמו. כל המשפחה ביחד, איפה יש עוד יום אחד שכל המשפחה יושבת לפחות שלוש פעמים על שולחן השבת, או מתכנסת בסלון ומדברים דברי תורה ושמחים ושרים. מי שר באמצע השבוע? חוץ מלשיר את השירים רגילים שיש בין... מי שר באמצע השבוע לכבוד השבת קודש ובעונג כזה גדול? מי מענג את השבת? מי מענג את יום חול כמו שמענגים את השבת? וזה כיף לראות את כל המשפחה יושבת, אורחים שבאים אליך, וכולם שמחים בשמחת השבת שמתבטאת בשירים, מתבטאת באכילה נינוחה יותר, בשעתיים, שלוש על השולחן. יש לו עשר דקות לשבת על השולחן באמצע השבוע. איפה נמצא את הדבר הזה? זה אך ורק בשבת קודש. לשבת על השולחן בנינוחות עם כולם, לדבר דברי תורה, לטעום טעם קטן מגן עדן, מעין עולם הבא. כל סעודה היא סעודה חגיגית, כל סעודה נפתחת עם קידוש על היין, וסעודה ראשונה עם שלום עליכם, מקבלים את המלאכים שהגיעו איתנו מבית הכנסת, מברכים את האישה באשת חיל, עושים לשם ייחוד לפני הקידוש. יש אווירה שהיא נפלאה, אווירה שהיא שמימית ומיוחדת, והדבר הזה הרבה יותר חזק מכל יום חול אחר שננסה לעשות את... תעשו את אותם דברים ביום חול, תוצאה אחרת לגמרי. מגיע שבת קודש, יש שקט, יש שלווה, יש רוגע, יש ניקיון בנפש, הנפש מרגישה כזאת, איזה יופי שהגענו לשלב הזה. יש שקט בחוץ, תקשיבו לרחובות, הרחובות פתאום שקטים בכניסת השבת. אין תחבורה ציבורית, אין שווקים, הכל סגור. זה דבר שהוא נפלא. מי שיתבונן דרך המרפסת יוכל לראות עשרות רבות של אנשים שנוהרים לבתי הכנסת ולהתפלל את תפילת קבלת השבת. בדרך כלל יום שישי זה היום העמוס ביותר ברגיל, באופן רגיל במהלך ימות השבוע. יום שבת קצת פחות יש,
אבל יום כולם הולכים עם חולצות לבנות, יש את השובל של הבשמים שהולך אחריהם. זה פשוט נפלא לראות, נפלא לראות הורים וילדים שהולכים לבית הכנסת לקבל את שבת קודש. אין כמו שבת, אין כמו שבת. אתה נכנס לשבת עם בגדים לבנים, מגוהצים, נקיים, נעליים מצוחצחות, בית הכנסת מואר בכל האורות האפשריים, אתה רואה שם מנער ועד זקן, אנשים שאתה רואה בדרך כלל פעם בשבוע, רק פעם בשבוע. חתן וכלה לא זוכים לכזאת שמחה ביום חופתם. יש שמחה, יש אווירה אחרת נפלאה, מרוממת, משוחררת, שיש בכניסת השבת. וזה התענוג, זה התענוג שאתה יודע שפעם בשבוע יש לך את ההפסקה הזאת, יש לך את התחנת דלק הזאת, את הקריאה בתורה שיש, את העליות, את הנייחה הזאת. יש מנוחה שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. בשבת אנחנו קוראים פרשה אחת כל שבוע, וככה בשבוע, בשנה, כל יהודי ויהודי, ולא משנה אם אתה ראש הממשלה, או אם אתה אחרון הפועלים הקטנים, כולם יושבים אחד ליד השני, כולם, אין מעמדות בבית הכנסת. יש אולי בית הכנסת שזה קונה לעצמו את הכיסא ההוא, ומכובדים יושבים בכיסאות האלה, אבל רוב בתי הכנסת שאני מכיר, ברובם המוחלט כמעט, זה לא, באמת לא משנה. זה לא משנה אם אתה במעמד היררכי גבוה, אם אתה עושה בוכתות של כסף, או אם אתה עני. כולם בשבת בסופו של דבר מגיעים, אחד יושב ליד השני במין אחווה, במין אחדות נפלאה כזאת, אותה אחדות שכנראה שמרה עלינו בגולה במהלך 2000 שנים האחרונות הללו. ובבית הכנסת אנחנו עושים את כל מה שהקהילה היהודית מאפשרת לעשות, אם זה חתונות, אם זה הולדת ילדים, עלייה לתורה, לברית מילה, לשבת חתן, לזבד הבת, זבד הבן, וכו' וכו', כל אותם הדברים הנפלאים האלה, ולצערנו גם לניחום אבלים והזכרת הנשמות שנפטרו מן העולם. השבת זה דבר שהוא מיוחד. זה מיוחד. פעם בשבוע יש לך דרשה של הרב שמגיע ונותן את הדרשה הנפלאה שלו לכבוד שבת קודש, ומזכה את כל הקהל, את כל הציבור הגדול שמגיע, מזכה אותו בדברי תורה. ועוד פעם אנחנו מדברים על מקומות שהם בעיר, בכפרים, במושבים, בקיבוצים. אני מתאר לעצמי שהמצב הוא מעט שונה, אבל פה אנחנו מדברים על רוב חיי הקהילה, רוב חיי הקהילה הם מתרכזים בערים הגדולות, בערים ששם יש בתי כנסת מרכזיים, ושם יש, אתה יכול לראות, ילדים משתובבים מסביב לבית הכנסת, אתה רואה שנותנים לסוכריות כדי למשוך אותם לבית הכנסת, ויש מקהלות של ילדים שאומרים את שיר השירים בבתי הכנסת. זה פשוט, פשוט נפלא. כאילו אי אפשר לתאר את החיים שלנו בלי שבת. בלי שבת קודש, השבת היא זאת שנותנת לנו את הנשמה, היא נותנת לנו את התורה. אנחנו אמנם, כאילו, האדם ראשון אמנם גורש מגן עדן, מהחטא שלו, אבל לנו, לעם ישראל, אנחנו כל שבת נכנסים לגן עדן ככה מהכניסה הצדדית. פעם בשבוע, פעם בשבעה ימים, נכנסים ככה מהכניסה הצדדית לגן עדן, על ידי השבת. השבת קודש זה רחמים גמורים, זה מתנה גדולה, זה רחמים גמורים מהשם יתברך. ובאמת, אם אנחנו מדברים על רחמים, אז יש לי רחמים עצומים וגדולים על כל מי שלא מקבל שבת עדיין. מי שלא חווה את השבת במלואה, במלוא תפארתה, במלוא התענוג הזה של שבת קודש. ובאמת אשרנו מה טוב חלקנו, ותודה רבה לשם יתברך, מנעים מאוד, מנעים גורלנו, שזכינו לאור הנפלא הזה שנקרא שבת קודש.

לפעמים אני חושב, למה יש עדיין יהודים, אולי חלקם אפילו מאזינים לנו עכשיו, שאינם שומרים שבת? אז יכול להיות אישי, בגלל שהשבת, הכניסה לשבת קודש, הכניסה אל גן עדן, מחייבת זהירות גדולה, היא מחייבת הרבה מאוד הקרבה, היא מחייבת הרבה מאוד שימת תשומת לב לפרטים קטנים, פרטים קטנים שאנחנו לא מסתכלים עליהם בימות השבוע, הם מותרים בימות השבוע, אבל יש בשבת, יש מלאכות שאסור לעשות אותם. וכדי לשמור שבת כהלכתה, אז יש הרבה מאוד גזרות של חז"ל שמוסיפות שמירה על שמירה. ויתכן מאוד שזה דבר שמפריע אולי להרבה מאוד יהודים. האור של העצום הזה של השבת קודש, הוא לכאורה לאלה שמסתכלים מהצד, לאלה שעדיין לא זכו בעונג שבת, לכאורה עבורם זה נראה כאילו, על איזה אור אתם מדברים? אתם כל היום מתעסקים במה אסור, ואיך לא לעשות את זה, ואיך לא לערבב את זה, ולא להוציא את הגרעינים מהקליפות, ואת הקליפות מהגרעינים. יש הרבה כאלה שמזהים את השבת עם קושי. עם קושי, כי פעם, למשל, היו צריכים, כדי להדליק אור, או כדי להדליק את האורות בבית, היו צריכים להדליק נורות שמן, היו צריכים לעבוד קשה בשביל זה, זה לא היה תמיד מצוי, והיית שם נורת שמן אחת, כאילו, בבית, בכדי שיהיה אור היום. בהנף מתג, אתה מאיר את כל הבית. יש, הכל כאילו שונה לחלוטין. היום, לשמור שבת, זה הדבר הכי קל שיש בעולם. הכי קל שיש בעולם. כדי לשמור את השבת, אתה צריך, זה הכי קל מהבחינה הזאת של, אתה לא צריך להתאמץ בכדי לשמור את השבת. אתה פשוט צריך ללמוד את ההלכות של שמירת השבת. נכון, יש הרבה מאוד פרטים ויש הרבה מאוד דקדוקים, אבל זה הרבה יותר קל ממה שהיה בעבר. הרבה יותר קל ממה שהיה בעבר. לא תמיד אפשר להרגיש להרגיש את המעלה הגדולה של השבת אם אתה לא נכנס אליה במלואה. זה כמו שאתה לא יכול להבין מה זה מים עד שאתה לא נרטב. אותו דבר, שבת קודש זה האור הגדול ביותר שיהודי יכול לקבל.

ובכלל כל האיסורי שבת האלה לכאורה, כל האיסורי שבת האלה שאני חושב על זה, זה מערכת חיים שלמה, זה מערכת חיים שמותאמת לאדם, היא מותאמת אלינו. הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים האלה בכדי שביום אחד, ביום אחד מתוך השבוע, אנחנו נוכל באמת לנוח. לנוח. ככה חיי הנפש שלנו, חיי הגוף, חיי החברה, לא יהיו חסר, ההפך, הם יהיו מושלמים בשבת קודש. אם במהלך השבוע אנחנו בקושי נפגשים או רצים אחרי העבודה, אז באה השבת, אומרת לך, תעצור, תקדיש זמן, תקדיש תשומת לב לדברים שהם חשובים באמת. למנוחה, להתבוננות, להתבוננות בעולם, להתבוננות במי שברא ובמי שאמר וברא את העולם. להתבוננות בחיים שלך, אם אתה בדרך הנכונה, אם אתה לא בדרך הנכונה, קצת תשומת לב לדברים האלה. תסתכל מה קורה עם המשפחה שלך, עם הילדים, מה חדש עם הילדים, מה למדו עכשיו בבית הספר, ההורים, האורחים שמגיעים אליך הביתה, יש לך הזדמנות נפלאה, קודם כל לתת להם ליהנות, לאכול אוכל טוב, לשבת במנוחה, בלי לרוץ, בלי להתרוצץ אחרי הטלפונים וההודעות והמסרונים והוואטסאפים והטלגרמים למיניהם והפייסבוקים והאינסטגרמים שקט. לא כל רגע מצרצר לך הטלפון מאיזשהו הודעה שנכנסת או מאיזשהו עדכון חדשותי שקרה עכשיו באיזשהו מקום על הגלובוס. מה זה מעניין אותך עכשיו? יום שבת היום, אני רוצה להתחבר לשם יתברך, אני רוצה לקבל את האור הגדול, תנו לי ליהנות, תעזבו אותי רגע בשקט, אני אחזור אליכם במוצאי שבת, אבל תנו לי בשבת ליהנות, תנו לי בשבת, מותר לי בשבת גם להתנתק מכל העולם ולהתחבר למקור האור האמיתי, לשם יתברך.

0: אנחנו נצא רגע להפסקה של שיר, שמעון סיבוני, מזמור שיר ליום השבת, שיר שכתב רבי מסעוד אבו חצרה. שיר פשוט נפלא, הוא כולל את כל ההכנות שיש לשבת קודש ואת כל הנפלאות שיש בתוך השיר. קשיבו למילים, פשוט נפלא.
1: יד שובלה מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: אך איזה יופי יופי, שמעון סיבוני, מזמור שיר ליום השבת. איי איי איי איי, מה אני אגיד לכם, מה אני אגיד לכם חברים, אנחנו בתקופה לא פשוטה בכלל, לא פשוטה בכלל. יש לנו כבר כמה פעמים כבר עברנו סבבים עם בני דודים החריגים, החורגים שלנו מהדרום, עם הערבים שנמצאים בעזה, כבר כמה וכמה סבבים רצופים, ועכשיו מתחילים להתעורר עלינו גם אלה שהם מלבנון, ואלה מאיראן שפתאום מפתחים איזושהי פצצה היפרסוניק, וכל מיני שמות מוזרים כאלה, וחורם שער, ויש כל מיני, ברוך השם, מתחילים לחשוף את הארסנל, את ארסנל הטילים הבליסטיים שלהם. ואנחנו יושבים פה במדינת ישראל, מוכרזים על ידי כולם כמדינה שרוצה רק להזיק לערבים, ויש לנו חרמות מפה על הודעה חדשה, והחרמות מאומות העולם זה מילא. יש פה מלחמה אטומית פה בינינו לבין עצמנו, ואין ספק שכל התקופה הזאת היא בבחינת חבלי משיח. אנחנו עומדים ממש ממש בפתח של הגעת משיח, התגלות משיח. התגלות משיח צדקנו לפי כל הנביאים, לפי כל הנבואות, הכל כבר למעשה התגשם חוץ מגילוי משיח. וחושבים, אנחנו חושבים כאילו מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה. עם חס ושלום, אנחנו כל יום שאנחנו פה חיים במדינה,

מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? כל המקיים שלוש סעודות בשבת כהלכתן ניצול משלוש פורענויות. מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג. אמר רבי יוחנן, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על אדוני ורכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אנחנו מכירים את כל אותם נבואות קשות שאמורות להיות פה, ואנחנו שומעים את כל הקולות על אנשי הביטחון שאומרים שחס ושלום עלולה להיפתח מערכה משלושת החזיתות וכו' וכו'. ויש פה סגולה נפלאה, יש פה סגולות נפלאות שמובטחות כאן בשבת קודש. הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי יהודה, אמר רב, אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם שום אומה ולשון לעולם. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד כולם נגאלים. שנאמר, כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, וכתיב בתרי, כאילו בהמשך כתוב, והבאתים אל הר קודשי. יש פה הבטחה מוחלטת מהשם יתברך, יש פה הבטחה מוחלטת מהנביאים על שמירה מוחלטת בשבת, כמו שאנחנו שומרים על השבת, כמו שאתה שומר על השבת, ככה הקדוש ברוך הוא שומר עליך. אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אמרו רבותינו, חדוות אדוני מעוזכם. אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבוא עליי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע. אני פורע, אומר הקדוש ברוך הוא, מעצם השמחה הזאת שאתם שמחים בי בקיום המצוות האלה שאתם נותנים לי, זה הכוח שלכם, זה הכוח שלכם, זה העוז שלכם. ומכוח השמחה הזאת שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מבטיח שכל החובות ישולמו. כל מה שאתה עושה עבור השמחה הזאת, הכל ישולם. לא תישאר חייב לאף אחד. וזה לא רק קשור, להוצאות כספים שאנחנו מוציאים על שבת. גם לעניין האמונה. כי ברגע שאתה עושה דברים כאלה באמונה, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא. הרי מי... אוקיי, אכלתי שלוש סעודות. מה זאת אומרת? זה יגן עליי מחס ושלום מהטילים של החיזבאללה? זה יכול להגן עליי כאילו מחס ושלום מטילים שיגיעו מאיראן? כל אחד שוקל טון וחצי של חומר נפץ? טון וחצי חומר נפץ? זה יכול להגן עליי מזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי שמיים וארץ. אני נתתי לך את השבת, אני נתתי לכם את הסגולות האלה. אתה בא לבדוק אותי? זאת השבת, והשבת יתגן עליכם. זה הכוח של השבת, זה הכוח שהשבת באה לבדוק את האמונה שלנו. היא באה לבדוק את האמונה, אם אנחנו באמת, באמת מאמינים בשם יתברך. יש הרבה, ברוך השם, הרבה מאוד סיפורים על ישועות עצומות שראו אנשים בזכות השמירה של שבת. יש סיפור נפלא של הרב ניסים יגן, הוא מספר ככה. באחד מנסיונותיי לצפון המתינה לי אישה חילונית במושב מגדים, והיא סיפרה שבגופה התגלה סרטן שהתפשט והרופאים קצבו לה זמן קצר לחיות. אמרתי לה, מיד אם תבטיחי לשמור שבת, טהרת משפחה ובעלך יתחייב להניח תפילין, נעשה לך פדיון נפש, ואם לא, חס ושלום, בהתאם לתחזיות. זה מחייב גם את בעלי, היא אמרה, הוא בעבודה כעת. צלצלי אליו מיד, אמר הרב ניסים יגן, אמרי לו שעדיף לו לבוא אליי עכשיו מאשר לבוא להלוויה שלך. היא צלצלה, הרב יגן אמר, או שתבוא אליו או שתבוא להלוויה שלי, מה תעדיף? בעלה המסכן, אומר הרב, כותב הרב ניסים יגן, נבהל כהוגן ותוך זמן קצר הגיע אליי, הושטתי לו מסמך שיחתום שהוא מתכוון לשמור על כל העניינים הללו, הוא חתם מיד, ולאחר מכן ערכנו לפדיון נפש. יומיים לאחר מכן נסעה אישה לבית החולים רמב״ם בחיפה לעשות בדיקת סיטי חוזרת, ולתדהמתה ולתדהמת כל הרופאים הבדיקה יצאה נקייה לחלוטין. כותב הרב ניסים יגן בספרו כוחה של השבת, במשרדי שמורות להן שתי הבדיקות, הבדיקה הראשונה

0: הראשונה והשנייה עדות לכוחה המופלא של שמירת השבת וקיום המצוות. אומר, הוא ממשיך וכותב הרב ניסים יגן, נס דומה הראה לי גם מפלורידה. ביקרתי במיאמי, במסגרת הביקור אסף אחד הישראלים שם חוזר בתשובה כמה קיבוצניקים וביקש ממני לדבר לפניהם. הייתי מאוד מאוד עייף, אבל בכל זאת סיפרתי לפניהם ודיברתי, סיפרתי להם ודיברתי לפניהם, ורק לקראת חצות קמתי ללכת. אחריי קם זוג חילוני, שניים היו עם זנב סוס, וביקשו לדבר איתי ביחידות. נכנסנו למטבח, ושם פרצה האישה בבכי וסיפרה שבעבר היו לה שני גידולים סרטניים, והיא כבר מותחה פעמיים בשני מקומות, אך אתמול הרגישה שוב שני גושים גדולים. היא מיירה אל הרופא, מפוחדת, ועד מהרה הבינה שעליה להשלים עם רוע הגזרה. אמר לה הרופא, זה מקרי אבוד, זה כבר פעם שלישית להתפרצות, בכל אופן אני מזמין אותך לניתוח בעוד 3 ימים. כבוד הרב, בכתה האישה, תן לי ברכה. מסתכל עליה הרב ניסים יגן ואומר לה, אם את רוצה ברכה, אתם חייבים לחתום לי בהן צדק שתשמרו שבת, טהרת משפחה ותפילין. תחליטי בעצמך. למות או לחתום, זה היה הדרך של הרב ניסים יגן. הוא האמין באמונה שלמה ומלאה שהלוואי על כולנו האמונה הזאת, ולכן צדיק גוזר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא עושה ככה. זה נעשה. הוא אמר לה, תחליטי בעצמך, את רוצה למות או לחתום. היא הביטה בבעלה והוא הביט בה. בעלה מסתכל עליו ואומר, עדיף אישה דתייה מאישה מתה. בו במקום חתמו שניהם. לקחתי מהם $18, ערכתי להם פדיון נפש. ביום הניתוח הסתובבתי במיאמי, ובכל מקום שהגעתי אליו הודיעו לי שמישהו חיפש אותי. היו לי גם כמה הודעות בביפר, אבל לא ידעתי מי מתקשר, אבל החזרתי צלצול. מעבר לקו היו בני הזוג הללו. הרב יגן אמרו לי, קרה לנו נס רפואי. כנס רפואי, גם ניסים מהקדוש ברוך הוא הם מנחסים לעצמם. נס רפואי. ממשיכה, אומרת האישה, הרופא בדק בדיקה אחרונה לפני הניתוח ולהפתעתו ראה ששני הגידונים נעלמו כלא היו. בדק שוב ושוב, פשוט לא ימין למראה עיניו. בכל אופן הוא חושש שמא הגידול נכנס פנימה, הוא פתח את שני המקומות ולא מצא כלום. הוא תפר בחזרה ואמר, אני יוצא מדעתי, משהו קרה פה, איך זה יכול להיות? במו עיניי ראיתי ובמו ידיי הרגשתי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כמה נפלא לראות לעומת זה, לעומתם את אלו שמתעוררים מהצרות בזמן, ובכוח הקבלה האמיתית מצליחים לחזור בתשובה שלמה ולהציל את החיים היקרים שלהם. זה דבר שצריך לזכור, חברים. שבת קודש היא פה בשבילנו קודם כל. היא בשבילנו לשני דברים. קודם כל, לעונג שבת, למעין עולם הבא, לתאימה, לחלון קטן מגן עדן. חלון קטן, צ'י קטן, כזה מגן עדן. ודבר שני, זה בחינה של אמונה. בחינה של אמונה. אנחנו לא עובדים יום השבת, אנחנו לא מכניסים כספים ביום השבת. יום השבת הקדוש ברוך הוא מצווה אלינו לשבת בבית, ללכת לבית התפילה, לא לעשות שום דבר. אתה לא צריך ללכת ולדאוג לפרנסה שלך, אני נותן את הפרנסה. כמו שהיה עם המן, שהמן ירד, והמן ירד 6 ימים בשבוע, ביום השישי נתן פעמיים, היה פעמיים, גם ליום השבת. אותו דבר ככה אצלנו, אנחנו זוכים, קודם כל בעצם זה שזכינו להיוולד כיהודים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בחרתם להיות יהודים, אתם ירדתם לעולם הזה, אתם ראיתם בדיוק לאן אתם הולכים, אתם חתמתם על זה שאתם מסכימים לגלגול הזה, נולדתם כיהודים, בואו תשמרו שבת כמו יהודים. וזה לא קשה, חברים, זה לא קשה לשמור שבת. אם קשה לכם בהתחלה, לכו תצמדו לאיזושהי משפחה שכן שומרת שבת, ואתם תראו איך שפתאום זה הכל נראה אחרת. הכל נראה אחרת. אנחנו הכרנו גוי שמאוד מאוד אהב את המדינה, ומאוד הנפש שלו התחברה לעם היהודי, ומה לעשות, נאלצנו לארח אותו בכמה שנים טובות בשבתות, ולאט לאט הוא התחזק. היום הוא גר צדק, היום הוא גר צדק יותר חזק ממני ביהדות. פשוט מדהים לראות איך הנשמה משתנה. אתה רואה איך את המבט שלו, וראינו תמונות שונות לפני שהתגייר, איך הוא נראה ואיך הוא היום, זה כמו שני אנשים שונים לחלוטין. זה הזכות שלנו כיהודים. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני יהודי אבל עזוב אותי מהשבת שלך. מה השבת הזאת יכולה לעזור לי? שבת קודש, שבת קודש, הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה. לא בשביל לעזור לך, זה גם בשביל לעזור לך, וזה גם לבדוק את האמונה שלך. וגם כי יש חוקים, חוקים שהקדוש ברוך הוא חוקק בעולם. חוקים רוחניים, שאם אתה עובר אותם, חס ושלום, אתה עלול להיפגע. כמו בדיוק, חוקים אנושיים. אם אתה תיסע בניגוד לתנועה, כל הנתיב נוסע לכיוון אחד, אתה תיסע בכיוון האחר, סביר להניח שתעשה תאונה ותיפגע. אם תכניס אצבע לתוך שקע חשמלי, סביר להניח שתקבל זרם. אם אתה פועל בניגוד לחוקים, אז סביר להניח שאתה תיפגע בסופו של דבר. אותו דבר לגבי השבת. השבת זה מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. חברים, צריכים ליהנות ולהיעזר בה ולנוח בה ולהתעין בה ולהמשיך את השבוע בעוצמה עשרות מונים ממה שהיה היום לפני. זהו, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה.
1: מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה

0: ברי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי ברי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו רע.
3: אתה הולך.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: ואתה מושל בכל. בורא העולם הוא מושל בכל דבר, בכל פינה, בכל אדם, בכל זמן. רק שאדם ידע לנצל את הזמן שהשם נותן לו. פרשת שלח. הנושא של המרגלים שלח משה רבנו לתור את הארץ. לראות תכף באים לארץ ישראל. יצאנו ממצרים, ראו את הניסים הנפלאות במצרים, קריאת ים סוף, דרגות עצומות הגיעו עם ישראל. והתכלית של עם ישראל, להגיע לארץ ישראל. כרמו, המשנה אומרת, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. דוגמה קטנה, ניקח שביעית, אין בחוץ לארץ. תרומות ומעשרות, אין בחוץ לארץ. הקדושה של הארץ היא בכל. היא בכל. כתוב בהלכה, מברכים על שבעת המינים, ברכה אחרונה. לאכול מפריה ולשבע מטובה. מה זה לאכול מפריה? לאכול מפריה? מה? הבח כותב, בית חדש כותב. שפירות שגדלים בארץ, יש בהם קדושה מיוחדת. פרי שגדל בארץ, אז הוא תרומות ומעשרות, נכנס לגוף של האדם. זה לא עוד פרי. ואת זה אין בכל העולם חוץ מהארץ. השם ברא את העולם, מאיפה העולם מושתת? איפה התחיל העולם להיברות? איפה? קום המזבח בירושלים? שם העולם נברא, אבן השתייה שם. למה הראשון איפה נברא? אפרו מירושלים, בית המקדש, שם צבר אפרו. כשנבין טוב, זה לא סתם עוד מקום, זה לא עוד מיקום. זה לא עוד מיקום, זה המיקום בעולם. יהודי מתפלל בכל העולם כולו. איפה הוא פונה, איפה הלב שלו פונה? לירושלים. רמב"ן כותב שארץ ישראל זה לא כמו העולם כולו. כל מדינה בעולם יש לה שר עליה משגיח. פה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, עיני השם אלוקיך בא. כתוב בתהילים, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. היו באים לארץ ומתגלגלים באדמה, להרגיש את האדמה של הארץ. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. תורה של ארץ ישראל, אין תורה כמו ארץ ישראל. כתוב אוויר, ארץ ישראל מחכים, מחכים מהאוויר. מי שזוכה לדעת העיקר, מה לראות, את הקדושה הפנימית שיכול להשיג, זה קל בארץ. גם האבות לא זכו לבוא לארץ. משה רבנו התחנן, ברנה והראה. רב לך, עד כאן. לא זוכר לבוא לארץ. זאת אומרת, צריכים לדעת שהמושג שקדושת הארץ זה דבר כל כך גבוה וחשוב. כך דבר שמקיף את כל המושג הפנימי של עם ישראל ביהדות. בראשית ברא אלוקים, פסוק ראשון בתורה, רש"י כותב, אמר רבי יצחק, למה התחיל התורה, התחילה בראשית ברא אלוקים? תתחיל מיציאת מצרים, את המצוות. מה התורה שלנו בראשית ברא אלוקים? אמרו חכמנו, למה השם התחיל ככה? שכל שלו ברא אלוקים? למה? שימרו אומות העולם, ימרו הגויים פעם, אתם ליסטים אתם, אתם באתם לארץ ולא שלכם. היו פה, היו כאן אומות אחרות. ימרו אומות העולם, אתם ליסטים. אתם ליסטים, אתם גזלנים כביכול. באתם כאן למקום לא שלכם. תאמרו להם, בעולם מכריז, הכל שלו. הכל שלו בראשית, ברא אלוקים וברא את הכל. והוא נתן לנו את זה. נתן לנו את המקום הזה. נתן לנו את הארץ. בראשית, המילה בראשית, התורה נקראת ראשית. ישראל נקרא ראשית, גם תרומה נקראת ראשית. אז שוב פעם, המבט בתורה שלנו על הארץ זה לא עוד דבר קטן. זה חלק בלתי נפרד משלימות האדם הרוחני. רגל לשלימות גם בארץ. לכן ניסו להיכנס, להתפלל, לא פשוט, להגיע, שלימות. זה שער השמיים. בית המקדש. זה מקום שראו שם את התל, אין טבע, נס, הכל פה, הכל כאן בארץ. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנחנו נמצאים, צריכים להעריך את המקום הזה. כתוב בגמרא, מי שדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאינו אלוה. עד כדי כך, עד כדי כך. פשוט. זה הרי המקום שלו. זה המקום שהשם בחר, כאן. משה שולח את המרגלים, לפני שבאים לארץ, עם ישראל, כבר נגיע כל עם שלם לתכלית, להגיע, לבוא לארץ, גמרנו. שולח המרגלים, תוריד את הארץ, תבדוק מה קורה, רק להסתכל ולחזור בחזרה, ופתאום חוזרים בחזרה, הוצאו דיבה, דיבה לארץ. איזה ארץ זאתי, ארץ אוכלת יושביה, כולם מתים כל הזמן, לוויות, מכריסים ברמקולים. זה מת וזה נגמר, מה קרה, איזה ארץ זאתי? בני ענק ראינו שם, דיברו. בני ענקים ראינו שם, ענקים. איזה כל אחד נראה. השמות שלהם, אחימן, שישי בתלמי, מה זה תלמי? תלמי? כשהולך עושה תלמים, חורים ברצפה מתוך כזה כובד ענק. זה ארץ? מה זה? הוציאו דיבה על הארץ. בעם שומע אותם? ויבכו עם הלילה, כולם בוכים. בואו, מה קרה פה? מה קרה פה? באים פה להתאבד, אין לנו כלום. כולם בוכים. תראו מה החברה עושה, מה השפעה עושה. ויבכו עם בלילה ההוא, אמרו חכמנו, מה זה לילה ההוא? אמר בורא עולם, אתם בכיתם בכייה של חינם? חינם אתם בוכים, חכו. תבכו בכייה לדורות. מה זה לדורות? הערב הזה ערב תשעה באב, חזרו בחזרה. ואז, אחריו בית ראשון, בית שני, לדורי דורות. בית המקדש זה דבר רוחני, לא רוצים, אז גם לא יהיה לכם. בואו נחשוב טוב. בואו תראו מה האנשים האלה הפסידו את החיים שלהם. מה גרמו לכל עם ישראל. אותו דור, כולו אותו דור, היה מת במדבר, 40 שנה. חכו בחוץ, אל תבוא לארץ, לא רוצים. לא רוצים, בסדר, שאו במדבר, שם תאכלו תמן, לראשי מרים, תנסו להתקשר אליי אחרת. וכל הדור, כל הדור הלך, נגמר. לא חבל? לא חבל? אדם יכול לקנות עולמו ברגע אחד, להתרומם ולהפסיד. הוא באמת, שאל שלם, פשוטר פשוטה. אבל הם ראו, הם לא שיקרו. שיקרו? לא שיקרו. לא שיקרו בכלל, אמות האמת. זה לא שקר, זה אמת. אז מה רוצים מהם? אם אתה מאמין בבורא העולם שהוא הבעל הבית על הכל, אז אתה מפחד מבני אדם, מאנשים? זה ענק וזה גבוה? אצל בורא דבר יש לו מושג של גבוה ונמוך? אצל בורא עולם שייך אדם בר תמותה, שיהיה מפריע לך למשהו? אם אתה מחובר לבורא עולם, אתה נכנס לעולמות אחרים, למי אתה? אתה בונה לפי העיניים שלך הגשמיות את המצב? מה רצו לראות להם? שתאמינו בקדוש ברוך הוא אמונה שאתם הוא כל יכול. כן! תחול כזה מקום, כזה מיקום, שתראו אנשים משונים, ותאמינו, הוא כל יכול. זה המטרה. משה ידע שהיו שם בני ענק. ידע ש... למה מתו כל יום? כדי לחסל אותם. שישראל יבוא, לא יהיה הרבה אנשים, זה הכל. השאלה היא, איפה אתה נמצא? אמרו חכמנו, אין חביב לבוא עולם חביב כמו שליח, עושה שליחותו. אתה שליח, אתה שליחות. אתה שליח שלי. מה זה שליח אפילו כתוב בהלכה למעשה? אדם נשלח למצווה. לא שבועים. תסע לבדות שבועים. נסיעה ארוכה כמה ימים, אז כתוב בהלכה, שליח מצווה פטור מן המצוות. שליח, פטור מן הכל, אתה שליח, אתה עסוק מצווה. עסוק מתפילה, פטור. שליח מצווה! איך אתה פטור? מה זה שליח? שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, להשתעות שלך. אם אתה מתחבר לה, למה שאמרו לך, ואיך מתחברים לבוא העולם? לא שואלים שאלות. לא שואלים, לא, אין לי דעה שלי. כי עבד נאמן, קראת לו, עבדי משה. מה זה עבד? אין לי כלום משלי. אני רואה אחרת, יש בעל הבית, אני לא מבין כלום. אתה רואה הפוך, נכון? אני לא בעל הבית. אין לי שאלות, יש בורא עולם. זה עבד נאמן, קראת לו. כן. זה המודד. אם אתה שואל שאלות, אתה פוגם בבעל הבית שלך. כן. אם אתה מחליט, אתה בעל הבית, אתה בורם. יש חזל, חזל אומרים. נורא והיום. אדם הראשון, השם ברא, אדם הראשון, זה מושגים לדעת טוב איפה אנחנו נמצאים. מה אפשר להפסיד ומה אפשר לגדל בנושא הזה. אדם הראשון, השם ברא אותו, היה יצירה של בורא עולם. בחזל מעריכים, מדגישים איך הוא היה האדם הראשון, זה היה כתוב שמלאכי השרת, כשהוא נברא, רצו להגיד לפניו קדוש. הוא בריאה אדירה, מלאכים התפעלו, יש פה עוד אחד. קדוש, הוא שישן, אמרו, מי שישן, אנחנו לא מלאכים נגיד לפניו קדוש. אבל פלא פלאים. ואדם הראשון פגם. מה פגם? אמר, אל תאכל. הכל שלך, הכל שלך, אל תאכל. הוא בא נחש. בדעת, את עבודת הקדוש ברוך הוא, אבל לא ככה, אחרת. כן תוכל, מעץ הדעת, ואז אתה יכול גם כן להתגבר על הצערה, עשה לו מין מהלך שלם, כדאי לו. אמר לו, אייכה, אומר המדרש. דבר מבהיל, אומר המדרש. אחרי שאדם הראשון אחר, מעץ הדעת, אמר לו, אתמול לדעתי היית. היום דעת נחש. אתמול לדעתי, אתה לדעתי, שייך אליי. היום דעת נחש, אתה הולך אחריו? מי עליך הנחש בעל הבית עליך? כשאדם מנסה להגיד דברים אחרים נגד הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר למי? לא, אין ביניים, אין שלב ביניים. או בורא העולם או נחש, ככה זה לא אומרים. וישלחהו. מה? תהיה שליח בחוץ. או תהיה שליח. עכשיו תעבוד, אבל עם שליח. אדם צריך שהוא שליח. שאני לא בעל הבית, אני שליח, כן. שליח, תעשה מה שאמרו לך. בשלחהו, תהיה שליח שמה. יש עוד שלחות. כתוב שיעקב אבינו שלח את יוסף הצדיק. לראות מה קורה עם החיים שלו. כתוב פסוק בתורה, וישלחהו מעמק חברון. וישלחהו מעמק חברון. פעם ראשונה שיוסף הולך לראות את החיים שלו, ואז קרה מה שקרה. שלום חכמנו, עמק חברון? חברון זה לא בעמק, בהר. מה זה עמק חברון? מה זה עמק חברון? איזה עמק? חברון היא בהר, לא בעמק. אמרו חכמנו, מה זה עמק? מעצה עמוקה. אברהם אבינו נקבע בחברון. עצה, השם אמר אבינו, תדע לך, הגיע הזמן. אברהם אבינו, לא תדע. גר זרעך בארצו להם, יהיו גרים, תודו למצרים. עכשיו מתחילה התוכנית. לפועל שברה ממנו, מעצה עמוקה, בשליחה ושלחות, תשליח. למה יוסף לא נפל, לא נשבר? למה? למה נשבר? צעיר, מוכרים אותו, תחזרים אליו, לא ככה, מה לא עשו לו? לא נשבר, למה? אני שליח. מה יש לחיו? תשליח, שליח שלי. מי ששליח של בורא העולם, אז הוא לא מפחד מכלום. כתוב בסוג בתהילים, אתה רואה רשעים מצליחים? מצליח, רשעים. בפרוח רשעים כמו עשב, בסוג בתהילים. בפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו כל פועלי אבי. אתה רואה ש... הרשעים מצליחים. אתה רואה מצליחים. אתה רואה שהוא מצליח. בפרוח רשעים, פורחים. ויציצו כל פועלי אבי. זה מצליח וזה קו יכול. מה ההמשך? להישמדם עד עד. חכה תראה הלאה, מה יקרה? דוגמה קטנה פעם, שאלו את הסטייפלר, אמרו לו, כבוד הרב, אתה גדול הדור, גדול הדור, וכתוב, והיה סנדק להמון בריתות. מי שיש לו בן, רוצה לדאוג את הרב סטייפלר, על אבא שלו, הרב קניבסקי. הסנדק. וכתוב, מי שסנדק, זה סגולה לעשירות. זה כמו כתורת, הוא נהיה עשיר, סגולה לעשירות, תורת מעשירה. והוא לא היה עשיר, אני לא יודע, דירה את עולמה. הוא לא, כבוד הרב, כתוב מי שסנדק זוכה לעושר. איפה העושר שלך? למה אתה לא עשיר? אין עושר, אין לך רכב, וילה וכל העושר החיצוני, אין עושר. אז הוא אמר להם, רב חיים שלי, הבן שלי רב חיים, זה לא העושר שלי? דולדו. חפשים עושר? עושר בבנק? מה יש לך לך מהבנק? מה יש לך? זה לא עושר שלי? כזה בן? זה בן, דולדו, לא עושר שלי. הוא אמר להם, הספרים, כי לא יעקב חיברתי, זה לא עושר שלי? יש לך כסף, תראו לכם מקום אחר, תראו לי שכסף. מי סגר לך? שספר, תראו ספר שלי. כל העולם כולו, הנה, תראו יעקב, זה לא עושר אמיתי? כל העולם לומדים את זה, לומדים בישיבות, בכוללים. הנה, לומדים את זה, לומדים? יש לי כסף, מה, תראה לחרי הפוך, מה שאתה עשה, אגיד לך, יש את הכסף הזה. מרבים את זה, מחבים, כסף מחבים, ספרים מפרסמים, זה לא עשיר? השאלה, מה אתה רואה? ונשים לב יכלו להגיע אותו מרגלים, 12 הגדולים האלה, אנשי שם. קונים את החיים שלהם, קונים. תהיה שליח של בורא עולם. אל תפרש מה שאתה רוצה לפרש. אי אפשר ולא יכולים. ובחז"ל כתוב דבר נורא והיום. אמרו אותם מרגלים, לא סתם דיבה. כי חזק הוא ממנו, מה זה ממנו? כביכול יותר מבורא עולם. אמרו להם, אנחנו אומרים לכם. האנשים האלה שמה הם, גם הבורא לא יכול עליהם. אתה יכול להגיע. ככה אנחנו אומרים. איך אתה מגיע? ראיתם ניסים ונפלאות. וכל זה למה? זה כבר שאלה של הזוהר. והזוהר אומר, ולמה הם ככה דיברו? למה? סתם שאל, איך הם דיברו? אנשים שלא פשוטים. ככה דיברו, כאלה דברים גבוהים. זה קשה להגיד הפחד. אמרו המרגלים ככה, אנחנו נמצאים במדבר, העם עדיין לא כזה גדול, עם ישראל, אנחנו נישאים, יש להם כבוד, מכבדים אותנו, אנחנו פה אנשי שם, כבוד, כבודו, כבודו, כבוד, כבוד. נבוא לארץ ישראל, כולם יהיו גדולים מאיתנו, אותנו יורידו. לא נהיה המנהיגים, לא נהיה המנהיגים. אז מה? כבוד ייפגע שלנו, יבוא לארץ ישראל, אז אנחנו נרד. נעשה הכל, פסיד דיבה על הארץ, שערו בחוץ לארץ, במדבר, אנחנו נהיה נשיאים. נהיה כבוד, על מי? על מי? על מי? אנחנו לא מבינים מספיק מה שאמרו חז"ל, שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? העולם שלך, אין לך עולם אתה. אדם שחיים כבוד הוא מסכן, אין לו עולם שלו. איזה עולם? איך הם מתו? אותו הערב איך הם מתו? מה איך הם מתו? אותם מה מדברו? אבל אומרים, דיברו כל הזמן, הלשון שלהם דיברה נגד. לא כתוב, חז"ל אומרים שקרה להם עונש נורא ביום. לשונה משתרבבה, הלשון נצא להם עד הטבור שלהם. וככה הלכו, ככה נפטרו. למה הטבור? כי תינוק שנמצא במאה אמו, הוא אוכל מהטבור, לא מהפה. הפה הטבור שלו כתינוק. אז גם לשונם, שמדברת, אוכלת, חזר לטבור, שהתינוקות היו אוכלים מהטבור. זה לא עונש רגיל. נו, אתה יכול להפסיד חייו? היית נמצא ליד הבאר של המים, לגדול קצת, תוריד את הכבוד, תתחבר לבורא עולם. אדם טובל במקווה. במקווה, טובל או בים. לא פשוט תבילה. נעש, המקווה, כל כולו. פה לא במקווה. אבל אצבע אחד מוציא בחוץ. אצבע אחד מוציא בחוץ. הוא כל הבמה חוץ באצבע אחד. זה טבל? נקרא טבילה? לא נקרא טבילה. מה, אצבע אחד, מה יש? אדם, שערה אחת בחוץ. לא טבילה, נכון? לא טבילה, אמת או לא. לא, אדם אומר לאישה, תתקדשי לי, את היא אשתי, הרב נמצא פה, בשלי, כל השנה כולה חוץ, מיום אחד בשנה לא תהיה אשתי. יום בשנה, אני לא, את לא אשתי. שעה בשנה את לא תהיה אשתי. תופס? אז מה אתה? אין שעה, אין זמן. זה שתמות. זה עבד נאמן. מה הפסידו? מצד שנראה דבר מבהיל, מה האדם יכול להגיע ממה למה? מה יכול להגיע? אבל מכל מי נשאר שתיים מכולם? שועה בן נון וכלב בן יפונה. כלב התפלל נגד כולם, לא פחד מה ידברו, מה יפגינו עליו, דיבר ואמר, לא נעלה וירשנו אותה וכו' וכו' וכו'. אתה רואה דברים, אתה רואה מה שאתה רוצה לראות. אם תראה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך עיניים אחרות, למה אדם לא מפחד שיש לו אמונה? לא, בוא עולם אתה בעל הבית. השם רואי לא אחסר, אם אתה רואה שלי, השם רואי, אתה רואה שלי, הצון לא שואל שאלות, למה אתה לוקח אותי פה, עוצר אותי שם? הצון לא שואל שאלות, יש בעל הבית, יש רואה, השם רואי לא אחסר. יהושע בן נון. 40 שנה במדבר, משה נפטר, בואים לבוא לארץ. הוא שולח יהושע בן נון, עוד פעם שתי מרגלים, לתור את הארץ. זה הקשר לפרשת, פרשת שלח למרגלים, גם בהפטרה. שולח שתיים. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים, חרש דמור. לכו ראו את הארץ ותריחו. וילכו ויבואו בית אישה, זונה ושמה רחה, וישבו שמה, וישכיבו שמה. שולח את כלב שעבר את הפעם הראשונה, ואת פנחס של אלעזר. שתיים של אדם, מן השיטים. למה מן השיטים? מה זה מן השיטים? זה מקום מסוים שצריכו ליריחו, לבדוק מה קורה שמה. איפה הלכו? הלכו לאישה. לא הכי קשרה הייתה נראית, רחב, פונדקאית. למה מן השיטים? תראו, כשאדם בא למקום, צריך זכויות שיהיה לו, זכויות. בשיטין כתוב ששם עם ישראל פגמו, בנות מואב. פגמו. נקרא. בוא השיטים, בנות מואב הכתיעו אותם, ואז בא פנחס בן עזר, לקח את הערב ודקר. נשיא שמעון, נכון? הרג את נשיא שמעון, זמרי בן סלו, ואת כוזי בצור. אומרים, עשה מה פנחס, זך כנה לשמך. מה זה זך כנה? מה זה זך? זמרי וכוזי. שרג אותם, זה נקרא זך כנה לשמך. פנחס דקר אותם, והוא התעלה והתגדל. המקום הזה של השיטים זה מקום שהרים את פנחס לגדלות. התקהל במקום הזה. יהושע שולח את פנחס והתקלב מן השיטים. משם, תלכו לבדוק. השיטים דיברת על השטן בדיוק. שטן. שם תלכו את השטן להחיים אותו גם כן. תלכו למקום הזה. ואיפה הלכו? אמר להם, חרש. חרש תשתקו, לא לדבר כלום. חרש תהיה חרש. מה אתה אומר? למה? תתקנו מה שהקודמים דיברו דיבור, אתם תשתקו לגמרי. אז איפה באו? איפה הלכו, איפה הלכו? למקום שיש שם כל לבדוק. הרי ברגע צריך לשמוע מה המצב במדינה פה. איפה מדברים? אצל רחב, זה המקום של האכסניה, פונדק, בית קפה עם כמה קומות, ושם באים כל הקציני צבא, מדברים. הלכו אליה עליהם. וישכיבו שם. מה זה וישכיבו שם? מה? בסדר, הלכו לישון. שם המקום הזה. רבותיי. ישבו ודיברו דברי תורה. שמה זה משה, קראת משה, נכון? וישכבו אותיות, אם נשים לב טוב, אותיות יש, קו ב', יש, קו ב', אותיות התורה, ובבד 12 שבטים. וישכבו שמה אותיות משה. גם שהולכים לשליחות, אל תשכח את הלימוד תורה, שאנשים שיש להם בבית לומדים, הולכים לנסיעה, שמה הם שוכחים מהכל. גם בהצלחה של האדם בכל מקום, וישכבו שמה. והגיע לשם. פתאום מלך יריחו שמע, אמרו לו, מלך יריחו, תשמע. פתאום למלך יריחו, אמרו לו, הנה אנשים באו הנה הלילה, בבני ישראל לחפור את הארץ, תשמע, סכנה, יש כאן מרגלים. אמרו לו, פסוק את הנביא. ואז, תראו את רחב, איך הגיע למצב, לכאן ולכאן. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך, אשר בואו לביתך. כי לחפור את כל הארץ באו. גברת, את מסומנת. יש לך כאן שתי מרגלים. נו, מה היינו אומרים לעצמנו? מה הבעיה? קח אותם בחזרה, מה זה מני? בואו אליי פה, אני לא מבין מי הם. אני מסתכלת. ואת כבר יודעים עליך הכל. שלחו לה למור. מה היא עשתה? ותיקח האישה את שני האנשים ותצפינו. ותומר כן באו אלי אנשים, לא ידעתי מאין המה. באו, והלכו, לא יודע מי אלה. מי אלה בכלל? לא ידעתי מי אלה. מה היא עשתה? יאללה, למעלה, על יד קיר, עוד דירה למעלה. לא? עוד דירה. דירה, עוד דירה למעלה. אמרה לכלב ולפנחס, תראו למעלה, כן? ותצפינו. מה תצפינו? חיסתה אותם, נכון? תגיד תצפיניהם, מה תצפינו? לא נחיד. באה רחב והסתכנה, ואני אסביר את זה, למה הסתכנה בחיים שלה? עלתה למעלה, יש שם כלב נמצא בפנחס, הביאה שתי סמיכות, אחד כלב, באה לפנחס, אני לא צריך כיסוי. למה? אני נקרא מלאך אלוקים, ואת המלאך לא רואים אותו. רגע אחד, מה אתה מדבר? אתה מלאך, לא צריך לעשות אותי. אני מסתכנת. יראו אותך, גמרתי. היא אמינה באמונה שלמה, האמינה באמונה שלמה שיש כאן מצב כזה גדול, שאדם יכול להגיד אני מלאך אלוקים ולא יראו אותי. לא מגלים פה שיש לה פה איזה פתאום מאישה שהייתה בשפל המדרגה לפי חז"ל, למטה. פתאום התעוררה, התעוררה. יש כאן משהו. זה לא, מי מוכן להסתכל? מי יאמין? תתפלו. פעם בעיראק, היה תקופה שחיפשו יהודים לצבא הטורקי. והרבה ברחו, הרבה ברחו, הרבה ברחו. ברחו מהמקום הזה. ויש לה, הם מבוקשים. עיר בצרה, שם היה גר בקיץ, עבוד הפתיע עליו השלום. עבוד הפתיע. אז ברחו שתי בחורים צעירים, שבסוף יצאו גדולי ישראל, שתיהם, ברחו מעירת לבצרה. אחד קורא רבי שוע משה, היה בסוף רבש גבעתיים, ואחד הרב חבא עליו השלום. בחורים, בחורי ישיבות צעירים, ברחו, מבוקשים מהצבא. אמר להם, בואו אליי, פחדו, בואו אליי הבית שלי, אני פה, אני אשב פה, לא יתפסו אתכם. ודפתה לו שם דירה גדולה, ובצרה. טוב, ושבים ולומדים, פתאום מקבלים ידיעה, שמגיעים מהצבא עם אישור, קיבלו מידע שפה נמצאים שתי הבחורים האלה. באים, אמר, אל תפחדו, אני איתכם ביחד. מה עשה? אמר, תראו, יש פה סולם, יש פה למעלה. חדר קטן, יש ספר שאני אביא לכם, ככה, תלמדו בו, אל פחדו, בכלום. עמד בחוץ, ככה, היה תקיף. מגיע איזה קצין, קצין, אישור הצבא, שפם כזה, מקל פה, מה? חיילים, יש לנו פה בחורים מבוקשים. אצלך שמענו, מלא אין אף אחד פה. פה אין כלום. נעשה חיפוש, תעשו חיפוש. נכנסים לחדר, למטה, מקלט אין כלום. בסלון סובי, כל החדרים, מפסת, אין כלום. יש פה סולם למעלה, נעלה נראות. והם עולים במדרגות למעלה. דפיקות ברגליים, מה למעלה? ונכנסו לחדר, הם מסתכלים, ויושבים מולם שתי הבחורים. אמר שוע משה, הוא מספר, אליה. הם מסתכלים עליהם, רואים אותם, לא ראינו כלום, אין אף אחד, עוזו למטה, אין אף אחד, כלום. אמר להם, צעקו, אתם רואים? באתם לתבע אתכם, באתם לפה, עושים לי סתם מתח, תחתימו לי פה, כן, כן, תחתימו לי פה, עכשיו אני רוצה.

يعني الكواح اتعرر بكواح بنيمي بنيمي של ما איך היה כששאלו אותה תביאו אותם את האנשים האלה והיא לא הסכימה להביא התחברה לקדושה היא לא שמעה למלך הסתכנה התחברת לקדושה שתעורר בכוח הכוח הגדול של קדושה אמר להם הם ירדו פה תלכו אחרי מיד הם ירדו מכאן והלכו כתוב והיא עלתה מגגה, ותתמינם פשתי העץ צרחות על הגג. טוב. הם הטרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. עכשיו חפשים את השיחה שאתה. עלתה למעלה את השיחה עכשיו בינה לבין כלה ופנחס. ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן השם לכם את הארץ. ידעתי. וכי נפלה ימתכם עלינו, כי נמוגו כל יושבי הארץ ביניכם. אני יודעת. השם הוא אלוקים, ואתם ייתכם את הקול שלכם. משפט שאמרה. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. שעשיתם לשני מלכי אמורי אשר בעבר הירדן לסיחון עוג, שהחרמתם אותם. רגע אחד, מה אומרת פה? אני עדיין זוכרת כי שמענו את אשר הוביש שם פניכם את מי ימסו פניכם. עברה 40 שנה מאז. 40 שנה עצו מצרים, והיא אומרת, אני עדיין שמעתי את מה שאשר עשה לכם אז. אני קשורה אליכם. אני קשורה לבורא העולם, לכוח שלו העליון. מי זוכה להתחבר לעבר? מי הוא מגלה את זה? כשמענו. ונשמע מסתיבנו כתוב. כי השם אלוהיכם, תראי, אומרת, הוא אלוהים בשמיים ממעל, ענר תחת. הוא אלוהים בשמיים ממעל, ענר תחת. אמר לקדוש ברוך הוא רחב, את אמרת שהשם הוא אלוהים ממעל? לא ראית. מה זה אלוהים ממעל? לא ראית. אביא לך בן, חזקאל הנביא, שאמר, ויראה מראות אלוקים. ויראה מראות אלוקים. הנה, את רדי מעל. דרך אגב, נדלג ונמשיך הלאה. כשבאו לארץ, עם מי התחתנה? עם יהושע בן נון. יהושע בן נון! התחתנה, התגיירה והתחתנה, רחב. מה הרקע שלה? הרי צריכה של זכויות, הנה, הנה. היא שמעה והיא זכרה. אגב, אני משבח, לא כתוב, גם כן, בשמיים מה עלה תעד עוד? אני משבח. בשמיים מה עלה תעד? מי תיקן את יהושע בן נון? יהושע הרי תיקן. יהושע תיקן אותו לשון שהיא אמרה, בשמיים אין עוד, אותו לשון יהושע בן נון אמרת, אני משבח, לדון הכל. אותו לשון. את אומרת למה, למה? מי שמאמין שהוא למטה, מאמין גם שהוא למעלה נמצא. מה לבוא עליו? אתה אמרת ככה? מה, מה שלא ראית? אין עוד? מה זה אין עוד? מה זה אין עוד? אין עוד מלבדו. עכשיו, רגע, יש פה אישה לא פשוטה. אומרת, אומרת, את חסיר אותי, מה מאמינה לכם? מסתכנת, משיכה הלאה. לא עברה פה איזה דבר של... יש לה שליחות בחיים, שליחות שלה. עכשיו באו אליי, אני אנסה לנצל עד הסוף השליחות שלי. טוב, ככה אמרה להם, ועכשיו, אני יודעת שתבוא לארץ ישראל פה, תכביש את המקום הזה, ועתה ישבעון עלי בשם כי עשיתם עמכם חסד, עשיתם גם אתם עם בית אבי חסד. טוב, מה את רוצה? מה את רוצה? תראו, תצילו אותי, שלא ירגו אותי, ויחיתם, את אבי ואת אמי ואת אחת אחיותיי. כל אשר להם והצלתם את נפשותינו ממוות. רגע אחד. מה היא ביקשה מהם? כל המשפחה תצילו אותם. רגע אחד. מלא עלייך, תבקשי. למה? למה את כולם? וישרו לה את זה, נציל אותך. למה? למה את כולם? בשלמה עשו לה טוב, היא עשתה חסד. אבל מה? את אבי ואת אמי ואת אחיותיי, כל בית אבי. כל המשפחה להציל. איך הסכימו? נדע דבר אחד גדול, נדע דבר גדול, יסוד גדול בחיים שלנו, חיים הרוחניים. אדם שעושה לך טובה, עשה לך טובה,

0: צריך להחזיר לו עד אינסוף. גם דבר שאתה לא יכול, תחזיר לו. תגיע, דוגמה קטנה אגיד לכם, דוגמה קטנה. אלישע, הנביא, בא לשונמית, ועשה לה טובה, מה עשה לה טובה? היא בנתה לו קיר קטן, חדר קטן, בנתה לנביא, אלישע הנביא. אז ידוע, אמר, קרא לבואי, מה חסר לך למלך, מה צריכה? אמר לו, יש לי הכל? אמר לו, גחזי, בעלה זקן ואין לה ילדים. שנה הבאה, הבטיח לבן, נולד לבן. ידוע, מעשה הבן הזה גדל, הלך לקוצרים, ונפטר באמת. רץ אלישע הנביא, הבן נפטר, שחת גחזי, לא עזר כלום, אלישע בא. אלישע, הוא מגיע לחדר, רואה את הילד, מת הילד, מת. גר עליו וחיה אותו. שואלים חז"ל, להחיות מתים, באיזה כוח אתה יכול להחיות מתים? איזה כוח זה? להחיות מתים? מאיזה כוח קיבל שאב אלישע הנביא להחיות מתים? איך? שאלה עמוקה. עמוקה מאוד. נפטר, גמרנו, שאלה לקח אותו. מה שחיות מתים? מה מפרשים? קראו בחז"ל. אם היא עשתה לך טובה, נתן לך חדר, שמה להיות. אתה צריך להכיר בחזרה, להחזיר לה בחזרה. מה זה להחזיר בחזרה? גם דבר שהוא מעל הטבע תקבל. עד כדי כך, עד כדי כך. אז גם פה, כיוון שהיא עשתה להם טובה, קו יכול מצילה אותם, יודעת שהם מספיק חזקים, תצילו גם את אבי, את משפחתי. אז כל מי שנוגע אלייך, הם גם בהצלה. לכן אומרים, אדם שהוא חולה, לא מרגיש טוב. חולה, קשה. הולכים לרבנים, פה דרה ושמואל בן דוד, פה עליו, כן? שיהיה רפואה שלמה ושיציל, וזה עובד. אחת הסיבות למה, למה? טוב, צריך להתפלל על הדבר הגדול. אבל איך תופס? איך אם אתה מפרסם את השם של החולה לרבנים, אז זה יעזור לו שיתרפא. למה? כשבורא העולם נותן לבן אדם מכה, נותן לו מכה לבן אדם, עונש. עכשיו, כל מי שמכיר אותו מסביב, גם כואב לו, שהוא מסכן, נענש. ובורא העולם לא נותן מכה לאדם, אם כן שהוא יודע שכל מי שמסביבו, אם לא מגיע למישהו מסביב שמכיר אותו, שיצטער, הגזרה עליו מתבטלת גם כן. זאת אומרת, כשאדם מקבל מכה, מקבל צער, כל הסובב שלו מסביב ששומעים את זה, גם מגיע להם. ואם אחד מהם לא מגיע לו, את הגזרה מתבטלת על אותו אחד. תחילים הצדיקים, פלל, אדמו"רים, מקובלים. אם הצדיק הרבי יודע עליו, אז הוא קשור אליו. אז אם יקרה במקרה, הצדיק יצטער, אסור שיצטער, לכן זה הגזרה מתבטלת. גם פה, כיוון שכל בית אבי הייתה ביחד, כולם ביחד קשורים אליה, אז איך היא תצטער כשהם ילכו מהעולם, עד כדי כך? איך היא תצטער? זאת אומרת, אדם צריך להיות קשור ולדעת כוח שעושה טובה למישהו, ויש להחזיר בחזרה, תן לו את הכל עד הסוף. ככה אמרה להם. ככה אמרה להם, וחיתם את אבי, את אמי, תחי את אחיותיי, ויאמרו לה, האנשים נפשנו תחתיכם למות. עכשיו, נשים לב טוב. סיכמה איתם, ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה בחומה יושבת. נו, תורידם בחבל. מה בחבל? חומה, למעלה. מה בורא העולם? בחבל הזה, הרבה אנשים באו אליי לפה. יורדים מאחורה לעשות עבירות. פונדקאית. חברים. באותו חבל שעשיתי עבירות, פה אני עושה מצוות. ואתה רדם בחבל. מריבו של עולם, פגמתי שלה דברים, חלה נידה והנר. בזה אני חייב תקלת, שלוש דברים אלה גם כן, תקלת בחזרה, תורדים בחבל. אגב, מאוד מעניין, שם כתוב שאחד הסיבות, הסימנים, שימו איזה חבל, תקבע את השני, צבע, על החלון שלו שזה המקום שלהם, סימן. כמו כהן עם הכיפורים שעושים שם בכניסה, על הפתח, את השני, ורואים אם מתחפר העבירה או לא מתחפר, לפי הצבע של ה... מה ששמים שם. אבל אתה עולה בחבל. אבל שימו לב טוב. ואתה הורידם בחבל. בן אדם, בן אדם. עשית עבירות באיזה מקום, באיזה פינה, באיזה משהו. התיקון שלך, באותו מקום שפגמת, שם אתה יכול בחזרה להתעורר ולהתקדש ולהתעלות בחזרה. בחבל, או נחנקים בחבל, או עולים בחבל למעלה. ותורידם בחבל, ונעשו דקה קטנה. ישוע בימות חתן, אתה לא? חתן, חתן, חתן איתה. הביאה שמונה בנים נביאים, שמונה נביאים. ירמיה היה מהצצאים שלה, ירמיה נביא. מה היא זכתה, מה היא זכתה, היא זכתה, חרה. ירמיה נביא היה מהצצאים שלה. ואתם יודעים, בחורבן בית ראשון, הנביא ארבד, ירמיה משזכר בנביא, הוא דיבר על עם ישראל, על שחזור בתשובה, ומה יקרה. הכל מה שקרה כתב שם. יחרב בית ראשון, יהיו בבל. הכל כתוב, הכל בנביא, הכל כתוב. עכשיו, הנביא ירמיה היה מדבר איתם קשות, תחזרו בתשובה, חבל לכם. יום אחד, לקחו אותו, שמו אותו תוך בור, תוך בור של טיט. שיהיה בתוך הבור, עם טיט, שימות. אז הוא עמד, תוך הטיט, בור עמק, ענק. הגיע המלך, מה איפה ירמיה הנביא? אמרו לו, תצילו אותו. שלח מישהו אליו. שעות, תוך בור, מי יודע מה קרה אותו. בא לבור, אמר, ירמיה, אתה חי? כן, כן, כן, כן. לא ברוך השם אתה, ירמיה הנביא. תתרומם, איך תעלה? לא יכול. רק לו חבל, רק לו חבל. אתה חבל, קשה. קשור עצמך ותתרומם. חז"ל אומרים, קח את החבל הגדול, קשר איזה עלה, והוא מרים אותו. באמצע העלייה, זה עשה לו הציק לו, זה חבל כקשה, נחנק. אז ירמיה דיבר עם בורא העולם, אמר, ריבונו של העולם, תראו, זה פלא, פלא גדול, בכזה מצב דיבר העולם. ריבונו של העולם, אם המלך כבר הביא דעתו להציל אותי, אין לו סולם שישלח לי שאני אעלה בסולם, בחבל? אין לו סולם? מה יש? אמר לו בורא העולם, ירמיה, סולם אתה רוצה? סולם? למה לא? הוא אומר, תגיד לי, אמר הקדוש ברוך הוא, איך הסבתא קראו לה רחב? סבתא קראו לה רחב, נכון? שהמרגלים, כלב ופנחס, במה ירדו בחומה? ותורידם בחבל. לא היה לסולם אותם להוריד אותם מהחומה? כמו שירידה אותם בחבל, לא בסולם. גם אתה בא לתקן את מה שעשת. ותורידם בחבל, ואת החלום, מהחומה. כאן ירמיה הנביא עלה בחבל. אגב, רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא השתבח שמה כל דבר. נכון, זה מצווה, אבל כל דבר זה כמה הדבר הזה יכול. אין דבר בעולם שהוא לא מדויק, אין. תורידו בחבל. ואז באמת, חזרו בחזרה, בתקשורת, תקוות השני בחלון. הלכו וחזרו בחזרה ואמרו לישוע מה שקרה. סיפרו לו. באו לארץ ישראל יריחו. אגב, איך יריחו נכבשה? איך? איך? באיזה נשק? איזה נשק? איך נכבשה? זה קורא בנביא כתוב. עשו הקפות שבע פעמים, כל יום הקפה אחת. שבת, הקפה שביעית, קרו בשופר ויריחו נבלעה באדמה. ביד רחב היא ניצלה, התחתנה ישוע בן נון. מה כתוב פה? נשים לב טוב, יש אדם שיכול להפסיד את ההזדמנות בחיים שלו. המרגלים הפסידו את החיים שלהם. היו מתבטלים, היו ישראל באים לארץ, כולם. היה להם כבוד מלאכים. ניסיתם לפגוע בביטול שלכם? הפסידו את החיים שלהם, הפסידו, הפסידו. רחב, יכולה להגיד, אני לא יכולה, אני קשה לי, אני מסתכנת, אני לא... לא, יש לי אמונה בורא עולם. היא, אתה רואה אישה כזאת, אתה יכול להגיד בעצה, תראה מה מדברת, באיזה צורה. רואים מכאן שהאדם יכול להגיע בכל מצב לתרום מודעוח. מה היא זכתה? לא זכתה. מכלום, מאפס, מכלום. להיות אשתו של יהושע בן נון. תראו לכם, הספרה אפס היא כלום. אפס, אפס, עוד אפס. אבל אם תשים ספרה אחת לפני האפס, נהיה עשר ונהיה מאה אלף. שים את בורא העולם לפניך, אתה אחד לפניך, אתה גודל. בלי האחד הזה אתה כל אפס. אם אין אחד, לפני המעשים אתה כלום. אדם יכול את החיים שלו ברגע אחד להפוך עצמו, לגדול ולצאת. הגמרא אומרת, היה הלל, הלל. אגב, כל ההלכות בישראל, הלל, הלל, בית הלל. היה לו חבר, קורא לו שמי, הלל, לפני כן, לפני שמי. הלל לא חבות לה, קורא לו מנחם. לומדים ביחד, הלל ומנחם, לומדים ביחד, הלל ומנחם. נו, וכתוב במשנה אומרת, יצא מנחם, נכנס שמי. איפה יצא מנחם? איפה יצא? איפה יצא מנחם? אמרו לו, יש במלך, תבוא איתנו, תקבל שם כל מיני הטבות. תבוא. יש שם בצבא, במשטרה, תקבל דרגות, ותקבל אוכל בשקם, בצהריים, בחינם. כדאי לך, בגדים מגועצים, מגעצים לך שם חשבונם. לא שווה לך? עזב את הנצח, יצא מנחם, לך שמי, תלך. לא חבל? עובד יוסף עליו השלום. כי זה הצדה, מרן. הוא התארס, פעם ראשונה עם בחורה, התארס. כן? התארס שלה. והוא דיבר איתה שהוא רוצה בלימוד וללמוד, כמו שמדבר, אדם מדבר אל רעייתו, והיא התחילה להגיד לו, תשמע, אני לא רוצה ככה, אתה לומד הרבה מדי, ודברים כאלה, והיא דיברה מאוד מאוד לא בצורה מתאימה לנושא של הקשר העתידי ביניהם. התארסו כבר. והיא החליטה אותה אחת, את השידוך לעצור, הוא לא מתאים לי. לא מתאים לה. טוב, לא בכוח. נפרדו. מה היא עשתה? חייל בית הדין, טבעה אותו. על נזקים. עגמת נפש, וככה וככה. עשו בית הדין דן, ורב שלא תהיה כלום דבר כלום. אמרו לו, אתה צריך לשלם לפיצוי 100 לירות של אז. 100 זה הרבה כסף. לא היה לו. בא הרב עתיה לרב שלו, הושיבה. כבוד הרב, מה עושים? תן לה את זה, תן לה. אבל איך? תשתומים. מאיפה אני אעמד? אין לי מה לאכול. תעבוד בלילה, קורך ספרים. היה קורך ספרים בלילה, כן? מעיין ולומד וקורך אותם. מורו קורך, נותן לה 5 שילינג פה, ככה תקופה ארוכה עד, קיבלה את 100 שקל מפי. איך רואים? זכתה. אחרי התחתן עם הרבנית מרגלית, עליה שלום, אה? והחרם מרן גדל וגדל, והצמח גדול הדור, גדול הדור. נהיה ראשון לציון, כבר אחרי זה. היה לו גמח ענק, גמח גדול, מחלק כסף לפסח, לסוכות, ככה, היה נשיא שהרבה. והנה, לפי פסח, באים אנשים אליו, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, בואו נותן להם. באה אישה. ואתה רב, בוערת, בוכה, מצבי קשה, בעלי ככה, וזה וזה, ואני צריכה עכשיו. תנו לה. לא מתייחס בקשה. אמר לו, כבוד הרב, זוכר אותי? מי את? אני אותה אחת שבה התארסנו. היינו מאורסים ביחד. כן? תתנו לה עוד. תתנו לה עוד. לפסח, שאלה גם כן. ליין, למצות כורך. חג שמח. היית ליד האור של העולם? אורו של העולם היית, אורו של העולם. נצח נצחים היה לך בעלך, נצח. על כלום? כלום מתאים לי? לא בשבילי הדבר הזה? אדם יכול קונה עולמו בשעה אחת או מפסיד עולמו בשעה אחת. איפה אתה נמצא? אתה שליח של בורא העולם? פרנסה מי ייתן לי? קשה לי הפרנסה? זה קשה לדברים אחרים? נכון קשה, אבל יש מנהיג! יש בעל הבית! רחב מה היית, תראה. מי היתרו? מי? יתרו היה יועץ דפרעו. יתרו היה עובד עבודה זרה. לא היה עבודה זרה בעולם שהוא עבד אותה. הכל. הודו, מה שכל השמות המבולבלים, כן? זה הרחוק. הכל עבד. החליט, אני עוצר פה. אני כאן, יש לי כיוון אחר, השם הוא אלוקים. נכון. אמרו לו, תלך מכאן למצרים, תלך, הוא ברח למדבר, על האמת שלו. הפסיד את הקרקרה שהיה נותנים לו, הרי היה שר במצרים, כן? כי הפסיד את הקרקרה ואת השומרי ראש, הפסיד. מה, לא אכפת לי מכלום? כתוב שנידו אותו, לא אכפת לי מכלום? אמרו לו, בנות שלו, אומר חזל, אבא, מי ייקח אותנו? מי ייקח אותנו? נהיה רווקות זקנות. יש בורי עולם. מה יש בורי עולם? מה? אתם אומרים, לקחו אותם, זרקו אותם לבור של מים, זרקו אותם. הגיע משה רבנו והושיען, בסוף מה קרה? חתן של משה רבנו בא אליו, הראשון משה רבנו. בת הראשונה, ציפורה, משה חותן, משה איש האלוקים, משה רבנו. בת שנייה, מי לקח אותה? אלעזר בן אהרן הכהן. פנחס הנכד שלו, פנחס הנכד שלו, לא פנחס. פנחס נכד של יתרו. המדרש אומר, אליך המלכים יבואו, מה אתה עומד, תתקרב. אם לגויים מתקרבים, מה מקבלים? נצח נצחים. נצח נצחים אתה מקבל. קח כיוון בחיים. כשאין כיוון בחיים, עובר לידך האושר, האור, ואתה מחפש דברים אחרים. אתה מחפש לך איזה נר מתפתף, תפתף הנר הזה, יש לך פה את הפרוז'קטור, את השמש, אתה מחפש דברים קטנטנים בחיים שלך, אתה בונה את העתיד שלך על זה. אם אדם יודע ואדם נתעשה, הנה נראה רחב איפה הגיע, ישוע בן נון, איפה זה? מי לוקח את המין? מי לוקח? ישוע בן נון. איש האלוקים, אחרי משה רבנו. מי שלומד תורה, כתוב, ממזר תלמיד חכם. מה זה ממזר? אין לו יחוס, ההורים שלו בגדו. יש את איש בעל להם מישהו, ואין ממזר. ממזר. תלמיד חכם? קודם לכהן גדול עם הארץ. כהן גדול, עם הארץ. הוא גדול, אבא שלו כהן, מה לעשות? הוא עם הארץ. תורה זה הכל. אחד אומר, אין לי הורים, אני חי בבית בלי... אין לי אבא ואמא שהיו בני תורה, ואין לי זה, סבתא שלי הייתה, כל אחד בעבר שלו שאין לו שום קשר. מה איתי יהיה? כתוב פסוק, אומר דוד המלך, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. תקרב אליו יתברך. זה אבא ביולוגי, מה אבא רוחני שלך? תקרב אליו. תקרב אליו! תחבר אל הקדוש ברוך הוא. לכן אמרו, תמזר תמיד חכם עם תורה, הוא קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר, בין מלכים ימלוך הוא, כתר תורה, מונח בירן זווית. כהן, כתוב, בית אהרון, צריך בית, אבא כהן לבן כהן. בסדר, לוי גם כן. לא כהנים כהונה, ירושה הולכת, לא? תורה אין ירושה. תורה חיבור לבורלה משירות. אתה שואל, אני, יש לי בעיה, בגלל ההורים שלי שאין לי יחוס, ואין לי דברים אחרים. כן, וואלה מחוץ שלך. אל תפסיד את הרגע. אתה יכול להחמיץ את החיים שלו, להחמיץ. להחמיץ. להגיד לכם, מרן, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, צייר הבן שלו סיפר שהרב התבגר, הוא התחיל לא לראות. פתאום הוא לא רואה. עין ימין, עין שמאל, כך סיפר עם יצחק. התעבר. שהעיניים שלו. הוא לוקח אותו, איתו יחד לשיעור, אמר, אני בא איתך לשיעור. תמסור את השיעור, אמר לבן שלו, ואני בא איתך לשיעור, הוא אומר, איתו לוקחת עליך, לא רואה. כך, יושב, יושב, יושב כך. הרופאים טענו, גמרנו. רופאים טענו, לא רואה. גם אני אמר. מה עשה? אמר לו, בוא ניסע לצפת. אני ואתה, כך סיפר. אתה לצפת. קח מלון שם. וכל בוקר היה הולך לקבר של יוסף קארו בצפת, ובוכה! בוכה קודם כל, לא בוכה. בוכה, רבי יוסף קארו. התורה שלך, אני רוצה ללמוד אותה. אני רוצה ללמוד את התורה שבך. יום ראשון, ככה. שני שלי, חזר לאות. אני חייב להכיר פה דבר קטן. דבר קטן, אני חייב להכיר לכם פה, מאוד מעניין. עכשיו דיבר על אורי זוהר, כן? על המספרים, מדברים עליו. ככה. סיפר מישהו, אומר, אמרת לו, תשמע אורי זוהר. השבוע חזר בתשובה עם כיפה, אמר לו, תראה, אחד השחקנים הגדולים. תשמע, יש הצגה מאוד גדולה, ואתה מתאים לה. יש הצגה גדולה. כנס איתנו ביחד. אתם אלה יודעים להרים את העניינים. הוא אומר, אמר לי, לא מתאים לי כעת. אני עסוק מדי. הוא תשמע, אמרתי לו. יבוא קהל, יראו לך, ביקורת תחמיא לך. יבוא קהל, יחמיאו לך. אורי, תגיד כן. הוא אומר, הסתכל עליי ואמר לי ככה. הוא טוב. אני לא זקוק להצגות בשביל למשוך קהל. לא זקוק. יש לי קהל קבוע. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ובוחן כל מעשה שאני עושה. 24/7. כעת, אמר לו, לא מדובר בהצגה מבוימת. כעת ההצגה היא הדבר הכי אמיתי והכי רציני שיש. זה המופע של החיים עצמם, והקהל החשוב יותר ביקום צופה בו. לא צריך קהל, לא צריך צופים, לא צריך. יש לי יעד בחיים. ככה אמר, אני מסתכל, זה היעד שלי. אל תחפש קהל שהולך אחרי זה, שורח ממך גם כן. יש בורא עולם בשמיים. מי שיש את המסר הזה לא הגיע לאור החיים הנכון. בן אדם עלה למעלה, עלה. אסתכל שמאלה וימינה. לא, לא. אם תצליח לתפוס, תגיע עד אינסוף, לפסגות. אל תרד למטה. תעשה שליחות שלך שלמה. ויהי רצון שנזכה. בורא עולם ישלם שצדקנו. נזכה לגאולה בקרוב, לראש של משיח. כן יהי רצון.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: מעניין ומרתק על פרשת השבוע. חידושים, פרפראות ומדרשים מרתקים. יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו עומדים לקראת שבת מיוחדת, שבת פרשת שלח, שבת שהספרים הקדושים עסוקים בה סביב אותו החטא המפורסם של חטא המרגלים, שהמיט טרגדיה אנושה וגדולה על העם היהודי עד היום הזה. אבל משום מה אנחנו מתעלמים הרבה פעמים מאוד חטא חמור מאוד שמוזכר בפרשת שלח. חטא שמאחר וחטא המרגלים היה כל כך גדול וכל כך מקיף, החטא הזה נבלה ונעלם בתוך ההיקף הגדול הזה של חטא המרגלים. לחטא הזה קוראים חטא המעפילים. והיום אנחנו נרצה בפתחו של השיעור לעסוק ולנסות להבין בצורה מעמיקה מה היה שם. מה זה החטא הזה שנקרא חטא המעפילים? מה פשרו? מה עניינו? אני רוצה קודם שנקרא מעט את הפסוקים בעניין חטא המרגלים, ואת התוצאות הרות האסון שהחטא הזה ימית על כלל ישראל, ולאחר מכן נראה מה התורה מספרת לנו בעניין חטא המעפילים, מה היה שם, ומה הייתה הסיבה שאנשים כל כך גדולים נפלו בו. אז למעשה התורה הקדושה מספרת בעקבות דברי ההפחדה שהמרגלים בעצם מביאים לפתחו של העם היהודי, העם היהודי פורץ בבכי מר ובעצם מצטער על עצם היציאה ממצרים. בואו נקרא את הפסוקים יחד ומשם יסוד ומשם יתד לנושא שלנו. התורה הקדושה אומרת כך: ותישא כל העדה את קולם, נקרא את הפסוקים בפנים, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. עם ישראל בוכים בכייה של חינם. וילונו על משה, וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם. כל העדה, עם ישראל כולו מתאסף סביב משה ואהרון והם אומרים לו, לומתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לומתנו, ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. עם ישראל שומעים את דברי המרגלים, מה קורה שם בארץ ישראל, מי הם אותם בני הענק שראינו שם, ארץ אוכלת יושבי ההיא, ואני בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, והמסקנה שלהם, עדיף לנו לחזור למצרים. והקדוש ברוך הוא כמובן מאוד כועס, ואז קורה דבר נורא, נקרא את הפסוק האחרון שמסיים את כל העניין הזה, אומרת התורה הקדושה, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד. עם ישראל מבינים מה הצרה שהם הביאו עליהם, שכל דור המדבר לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, כל דור המדבר לא יזכה לראות את הארץ, ומשה רבינו מוסר להם את הבשורה הזו, והתאבלו העם מאוד. ואז קורה דבר מאוד מעניין, ואז בעצם כמובן מגיע העונש החמור וכו'. ואז יש פסוק מאוד מאוד מעניין, שאנחנו רוצים בעזרת השם יתברך לגעת בו יחד איתכם. אומרת התורה, וישכימו בבוקר, אותו עם שלפני רגע פחד מהעמלקים שיושבים בארץ, לא מוכן בשום אופן להיכנס לארץ, וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. פתאום קמה קבוצה בעם ישראל, ומחליטה אנחנו עולים לארץ. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח? בורא עולם אומר לכם לא לעלות ואתם עולים? אל תעלו. כי אין השם בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב. כי על כן שבתם מאחרי השם ולא יהיה השם עמכם. ומה הם עושים? נגד רצונו של משה רבינו. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. עם ישראל עם אהרון ברית השם ממשיכים לשבת בתחתית ההר. וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. קורה פה דבר מבהיל. עם ישראל מקבלים מכה, ואלפים ורבבות מתים במסגרת החטא הזה שנקרא חטא המעפילים. והשאלה שלנו רבותיי היא שאלת יסוד. הרי עם ישראל כשהיו צריכים לעלות לארץ ישראל פחד מאוד מהעמלקי שישב בארץ. הם מאוד מאוד פחדו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר להם מפורש, השם לא יהיה איתכם, העמלקי יהרוג אתכם. הם מחליטים למרות הכל ועל אף הכל אנחנו עולים. מה קרה פה? מה נשתנה? אנחנו כמה פסוקים לפניכם מדברים על עם שלם שמת מפחד מלהיכנס לארץ. עם שלם שירא וחרד ואומר טוב לנו לשוב מצרים עמימותינו במדבר. ולפתע העם הזה הולך בכוח נגד ציווי השם, נגד מאמרו של משה רבינו. ויעפילו לעלות אל ראש ההר. הם עולים בכוח לארץ ישראל. למה? ומאוד מעניין גם שהפסוק לא נותן לנו להבין שהם עשו את זה ממקום של מרידה, אלא הם דווקא עושים את זה ממקום של תיקון. מה הם אומרים במילים שהם אומרים פה? הם אומרים כך, הם אומרים, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. זאת אומרת, הם חושבים שהמרידה הזו נגד הקדוש ברוך הוא תתקן את המרידה הקודמת נגדו. ממתי מרידה מתקנת מרידה? שם בורא עולם אמר לעלות ולא עליתם. כאן בורא עולם אומר אל תעלו ואתם כן עולים. איך על ידי העלייה הזו אתם מתקנים את המרידה לא לעלות בחטא המרגלים? זו גם שאלה מאוד מאוד יסודית. ואם נשים לב דבר מאוד מעניין, משה רבינו לא אומר להם רק זה מרידה נגד הקדוש ברוך הוא. מה אומר למשה רבינו? ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח. כלומר זה לא יצליח לכם. אתם לא תצליחו. אני שואל אתכם רבותיי שאלה מאוד מאוד פשוטה. מבחן ההצלחה הוא המדד אם להמרות את פי השם או לא להמרות את פי השם. אם אדם ידע, אם אני עכשיו אתניע את הרכב בשבת ואני אסע לאיזו פגישת עסקים, וזה יניב לי רווח ודאי, מותר להתניע רכב בשבת ולנסוע? כלומר, האם אבן הבוחן למרוד נגד השם או לא, זה האם זה יצליח או לא? מה משה רבינו אומר להם כנימוק למה לא לעשות את זה? והיא לא תצלח, זה לא יצליח. ואם זה כן יצליח, מותר לעשות את זה? ובכלל, מה פשר התנודתיות הקיצונית הזאת, שעם ישראל עובר פה במצב הרוח שלהם, בעמדה שלהם, כמה פסוקים לפני כן לא עולים בשום מחיר, ולפתע עולים בכל מחיר. למה? רוצה ללמוד אתכם רבותיי, מציאה נפלאה, שמצאתי בדברי אחד מגדולי צדיקי הדורות, רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו הקדוש צדקת הצדיק, באות ממבב. רבי צדוק מלמד אותנו פה רבותיי, נקודה נפלאה, מוסרית, חסידית, עם הדרכה לכל אחד מאיתנו באתגרים היומיומיים שלנו, בהתמודדויות היומיומיות שלנו, בחיי המעשה שלנו. ורבי צדוק בונה את זה בצורה נפלאה מאוד על מאמר חז"ל במסכת פסחים, שכולכם מכירים בדף פ"ו עמוד ב', הגמרא מתבטאת בביטוי הזה, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. מגיע אחד מגדולי רבותינו רבי אליהו דוידש בספר ראשית חוכמה. הוא אומר אני רוצה להבין מה זה הביטוי הזה. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. האם יש סתירה יותר גדולה לבעלות שלי על הבית יותר מאשר שאין לי אפשרות לומר לאדם שנכנס בלא רשות לבית שלי צא. במה אני בעל הבית אם אני לא יכול לומר לו לצאת? כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא? זו שאלה עצומה. הרי אולי ננמק את זה בצורה קצת יותר ברורה. אתם יודעים שיש הלכה במסכת בבא קמא דף כ עמוד א', הגמרא אומרת שאם אדם פלש לחצר חברו שלא ברשותו, אתה פולש לחצר של החבר שלך בלי לקבל הסכמה ממנו. אבל החצר הזו זו חצר שלא עומדת להשכרה בכל מקרה. ואתה אדם שלא עומד לשכור חצר אחרת בכל מקרה. ופלשת לחצר, האם עליך לשלם על השהות באותה החצר? האם בעל הבית יכול לדבוע ממך את דמי השכירות על הפלישה הזו? אומרת הגמרא, לא. כי בין כה החצר לא עמדה להשכרה, ובין כה הפולש לא היה אדם שעמד לזכור חצר אחרת, ההלכה היא שהוא לא צריך לשלם. אבל, אם החבר אמר לך, צא מהקרקע הזאת, ואתה נשארת בה, נפסק להלכה בשולחן ערוך, בחושן משפט סימן שין סמר ג', חייב ליתן לו כל שכרו. למה? מה זה משנה אם הוא אמר לי לצאת, הוא לא אמר לי לצאת. הרי זה נהנה וזה לא חסר. אתה בכל מקרה לא היית מזכיר את הבית הזה. אני בכל מקרה לא הייתי סוחר שום בית אחר. כלומר, אתה לא ניזוק את הכלכלית ואני לא הרווחתי כלכלית. ולכן, אני פטור מלשלם. אז למה אם אתה אומר לי לצאת ואני לא יוצא, אז אני כן חייב לשלם? מסביר אחד מגדולי למדני הדורות, רבי שמעון שקופ, אומר דבר נפלא. אומר, ברגע שמישהו אומר לך לצאת מהבית, ואתה לא יוצא משם, ואתה ממרא את דעתו של בעל הבית, אתה בעצם מתעלם מבעלותו על הבית, ואתה מכחיש את בעלותו על הבית. אם אני אומר לך לצאת, ואתה לא יוצא, אתה במילים אחרות, אמנם לא גזלת ממני כסף, אבל פגעת והכחשת וגזלת ממני את עצם הבעלות. אז מה פשר האמירה הזו? כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. בעל הבית אומר לך לצאת, איך אתה לא יוצא? כך שואל רבי שמואל, רבי אליהו דוידאש בספרו ראשית חוכמה בפרק ט"ו. אתם יודעים מה הוא עונה רבותיי? הוא אומר תירוץ נפלא וכבר הזכרנו את זה רבות בהזדמנויות שונות. אומר הראשית חוכמה, התשובה היא, הבעל הבית המדובר פה זה לא בעל הבית של וילה כזו או אחרת או בית של כזה או אחר. הבעל הבית הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. הוא הבעל הבית על העולם. הוא האדון על כל העולם. אין לך מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. הוא הבעלים על העולם, הוא הבעל הבית על העולם. הרבה פעמים הוא מהראשית חוכמה. יהודי מרגיש בעבודת השם, שכל פנימי ממעמקי הלב זועק ואומר, תלך מפה. אני לא רוצה אותך. התפילה שלך לא רצויה בעיניי אחרי המראות שראית רק אתמול בלילה. התורה שלך לא רצויה לפניי אחרי המעשים שעשית אתמול. יש איזה קול פנימי שאומר לך, צא! והקול נשמע לא פחות ולא יותר, אלא מקולו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא, האלוקות אומרת לך, לא מעוניינים בך. אתה לא במקום הנכון. אתה לא ראוי לעמוד במקום הנכון, במקום הזה. בית הכנסת, בית המדרש, זה לא מקום לאדם שפל ונבזה כמוך. ואתה שומע כל פנימי שאומר לך, צא! באה הגמרא ואומרת, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. עליך להתכחש, עליך להתעלם מהקול הזה, כי הרצון האמיתי של בעל הבית, שאתה תתעקש להישאר אצלו. אבא, שצועק על הבן שלו, תעוף מהבית, במילים אחרות הוא אומר, אני מתחנן, תישאר פה. זו פשר האמירה, תעוף מהבית. אבא שואב את הבן שלו, הוא רוצה שהבן שלו יישאר אצלו. כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. אדם שממשיך לעבוד את השם, אפילו שהוא לא מצווה, והוא נתקל בכתף קרה, מצידו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם עומד בניסיון, והתשובה שלו, והאהבה שלו לקדוש ברוך הוא, היא אהבת אמת, שוודאי שסופה להתקבל. זה רבותיי, יסוד נפלא שאומר הראשית חוכמה. הראשית חוכמה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, צא, הוא לא רוצה לגרש אותנו, הוא אבא שלנו. אמנם מלך, אבל הוא גם אבא שלנו. גם כשאבא כועס, וזורק את הבן מהבית, הרצון הפנימי האמיתי שלו, שהבן יישאר בבית, למרות ועל אף הכל. איפה ראינו את זה? בצורה מוחשית, ממש לפני שבועיים. ראינו את זה במגילת רות. בשעה שנעמי חוזרת משדה מואב לבית לחם יהודה, והיא מלווה בשתי קלותיה האלמנות, רות ואורפה. ונעמי מבינה את מצבה והיא אומרת לבנות הללו, רות ואורפה, שהן בנות מלך מואב, שובנה בנותיי, תלכו הביתה. אתם באים ממקום של מלוכה, אני אישה גלמודה מסכנה, שאיבדה בעל, איבדה שני בנים, איבדה את כספה, מלאה יצאתי, וריקה משיבני השם. אני חוזרת בעירום ובחוסר כל, מה יש לכם לבוא איתי? אורפה, משתכנעת מאוד מהר, מפנה עורף לחמותה, וחוזרת הביתה. אבל רות, דביקה בה, ותרה, נעמי לא אומרת לטוב שנשארת, לא. ותרה כי מתאמצת היא ללכת, ותרדל לדבר אליה. אבל מי שמתבונן מבין ששאיפת חייה של נעמי הייתה שכך רות תגיב. האמירה הזו תלכי, הסתתר באמירה תישארי. הסתתר בתחינה תישארי. זאת אומרת, הלשון של ראשית חוכמה, הוא אומר כך, על כן, כאשר בא על הבית, אומר צא, אל תשמע לו, אלא תיכנס בתשובה, כי זה חשקו של בעל הבית, אלא שמטעה אותך. האמירה הזו זה אמירה שמטרתה להעמיד אותך בניסיון. דוגמה נוספת לכך, כולנו מכירים את הדוגמה המופלאה של אלישע בן אבויה. הגמרא במסכת חגיגה דף ט"ו אומרת, שהוא שמע בת קול, הוא שמע מאחורי הפרגות שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ולכן הוא יידרדר מדחי אל דחי ולא שב בתשובה. אבל מה האמת? כותב ראשית חוכמה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ואף אם שמעת שובו בנים שובבים חוץ מפלוני, כעניין אליש האחר, אל תחוש, אל תתייחס לזה. אלא שהרי אליש סוף סוף נתקבל אפילו שלא שב. כל שכן אם היה שב, שהיה מועיל לו יותר ויותר, אלא סגרו דלתי התשובה בפניו, והיה צריך להפציר עד שיפתח הפתח. וזהו מה שאמרו חזל, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, בעל הבית היינו הקדוש ברוך הוא, כל מה שיאמר לך עשה מהמצוות, עשה חוץ מצא. שאם יאמר לך צא מביתי ואל תיכנס כעניין אליש האחר, אל תשמע לו, אלא תיכנס בתשובה. עכשיו רבותיי, בא רבי צדוק, בספרו צדקת הצדיק, ולוקח את הרעיון המופלא הזה של הראשית חוכמה, ומתרגם אותו לשפת המעשה, בחטא המעפילים שהולכים השבת לקרוא. מה היה פה בעצם? עם ישראל חטו, עם ישראל מרדו בקדוש ברוך הוא, ואותה הארץ שכתוב עליה, טובה הארץ מאוד מאוד, הם השליחו אותם מאחורי גבם, והם בחרו לא לבוא אליה. וכעונש על כך, הם קיבלו את המגיע להם, הם קיבלו לא אמירה אלא זעקה אלוקית שאומרת להם צא. זה קרה בעקבות חטא המרגלים. הקדוש ברוך הוא אומר להם צא. מה הייתה אמירת הצא הזה? המטרה של הצא הייתה לראות אם ירימו ידיים בייאוש ויסוגו מהציווי האלוקי להיכנס לארץ ישראל, אותה ארץ שכתוב עליה, ארץ אשר הנה השם אלוהיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ אשר השם דורש אותה תמיד. ארצנו הקדושה. הניסיון רבותיי היה לראות, והם למדו כנראה את הראשית חוכמה הזה, והם אמרו, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אומר צא? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתעקש, ובכל זאת נעלה. נראה לו שאנחנו אוהבים אותו, גם כשהוא אומר לנו צא. זה עמד בבסיס הרעיון של המעפילים האלה. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו החוצה, כדי שנתעקש להיכנס פנימה. ולכן הם מתעקשים, כמו שהיה אצל אלישע אחר, כמו שהיה אצל רות ואורפה, שהאמירה הזו צא הייתה כדי להפך, כדי שהם ירצו בכל זאת להישאר. אבל הטעות שלהם הייתה, שהפעם זה לא היה כך. הפעם זה היה אונס סופי ואמיתי. הפעם זו לא הייתה אמירה צא, כדי שהם יישארו. זו הייתה הטעות שלהם רבותיי, ולכן אומר להם משה רבינו עליו השלום לאותם היהודים הצדיקים שחשבו בטעות בצורה לא נכונה, מה אומר להם משה רבינו? אומר להם משה רבינו, והיא לא תצלח, הפעם הגישה הזו לא תצליח, אבל בכל פעם אחרת היא כן תצליח, והיא לא תצלח, והיא המקרה הזה לא יצליח, אבל יש מקרה אחר שזה כן יצליח, מתי? אומר רבי צדוק, אתה יודע מתי הדרך הזו היא דרך נכונה? מתי היא תצליח? אומר רבי צדוק, יש זמן אחר שמצליח. הגישה שאומרת שדוחים אותי, זורקים אותי מכל המדרגות ואני מתעקש להישאר, היא תצליח. מתי? יש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה, שהוא עקבי משיח. אומר רבי צדוק, עקבות המשיח היום בדור שלנו זו הדרך. אתה מרגיש שדוחים אותך, אתה מרגיש, הרבה פעמים לא האוזן היא זו ששומעת, אלא רמת ההתקשרות. אתה מגיע ללמוד דף גמרא, ואתה מרגיש ניתוק, אתה מרגיש ניכור, אתה מרגיש לא קשור, אתה מרגיש לא שייך. אתה מגיע לתפילה, אתה פותח את הסידור, והאותיות מרצדות לך מול העיניים, ואתה לא מרגיש מתחבר לתפילה הזו. תדע לך, אומרים על אחד מהגדולים, שבא אליו פעם בחור צעיר, ואמר לו, תראה כבוד הרב, הייתי בשיעור, ושמעתי את ההתלהבות הגדולה ממעלת התפילה, ממעלת לימוד התורה, דברים נפלאים, וקיבלתי כזה אור, שלמחרת ביום ראשון בבוקר הגעתי לבית הכנסת, פתחתי את הסידור, והרגשתי שהקדוש ברוך הוא מחבק אותי. הרגשתי כזו התלהבות, כזה אור, כזה חיזוק, כזה חיבור אמיתי וכנה. ומי מדבר על זה שעוד לפני כן הלכתי למקווה, ואחר כך נשארתי ללמוד דף גמרא, באמת הרגשתי נפלא. אבל מה אני אומר לך, למחרת ביום שני, הגעתי שוב לבית הכנסת, פתחתי את הסידור, אפילו לפתוח אותו לא היה לי חשק. לקרוא את האותיות לא הייתי מסוגל. השורות רצו לי מול העיניים, והראש שלי היה כבר במחוזות אחרים לגמרי. איך אומר דוד המלך, גוי, כדי לנסוע לאמריקה חייב להזמין כרטיס, חייב לנסוע לשדה התעופה, חייב לעלות למטוס. יהודי לא צריך בשביל לנסוע לאמריקה לקנות כרטיס טיסה ולהגיע לשדה התעופה. מספיק שהוא פותח את הסידור וכבר המוח שלו נמצא אי שם בארצות הברית. אומר דוד המלך, אלב הרכב ואלב הסוסים. הגוי כדי להגיע לאמריקה צריך רכב וסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. רק אומרים השם שפתי תפתח, והמוח לוקח אותנו כבר לאמריקה ולאירופה ולכל מקום אפשרי. וככה סיימתי את התפילה, בקושי קראתי מה שכתוב שם. ואחר כך פתחתי את הגמרא, והאותיות הקטנות של רש"י והתוספות ריצדו לי בין העיניים. הרגשתי כפוי, הרגשתי כבוי. אמר אותו צדיק לאותו הבחור, ומתי אתה חושב היה לקדוש ברוך הוא יותר נחת מהתורה והתפילה שלך? ביום ראשון או ביום שני? אומר, מה השאלה? ודאי ביום ראשון. כשהתפללתי טוב, כשלמדתי טוב, נהניתי, היה כיף. אז לקדוש ברוך הוא היה יותר נחת מאשר ביום שני שבקושי חיכיתי שהתפילה תסתיים. אמר אותו גאון לאותו הבחור, אתה טועה. הנחת רוח הגדולה של הקדוש ברוך הוא לא הייתה ביום ראשון, היא הייתה ביום שני. אתה יודע למה? כי ביום ראשון הוא עבד אותך, ביום שני אתה עבדת אותו. כשהולך בקלות רבותיי, הקדוש ברוך הוא עובד אותנו. כשהולך קשה, אנחנו עובדים אותו. כשאנחנו מרגישים קול פנימי שזועק צא, מטרת הקול הזה להישאר. ויעפילו לעלות בראש ההר, ומשה רבינו אומר להם, מדוע? ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם? והיא לא תצלח. קונקרטית, ספציפית, במקרה הזה, הדרך הזו לא נכונה. אבל בדרך כלל זו הדרך. הדרך לומר, אתה אומר לי צא, אני לא יוצא, אני נשאר. וכלשונו של רבי צדוק, לא להתייאש אלא להיכנס בתשובה. הרי הגמרא אומרת במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', שאחד הדברים שיהיו בעקביתה דמשיכה, הגמרא בעמוד ב' אומרת כך, שאחד הדברים שיהיו בעקביתה דמשיכה, שחוצפה יסגה. אז היו צדיקים שאמרו, אתה יודע מה זה חוצפה יסגה? יסגה בארמית פירושו, יהיה ממנה הרבה, או יסגה מלשון סגי. סגי בארמית פירושו מספיק. כלומר, אתה יודע מה יהיה מספיק לפני ביאת המשיח? חוצפה. חוצפה, איזו חוצפה? חוצפה של קדושה. חוצפה של קדושה שיהודי עומד ואומר, נכון, אני מרגיש שלא רוצים אותי, אני מרגיש שאני לא רצוי, ולמרות זאת, אני נשאר, זו החוצפה שתספיק כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, חוצפה יסגה. זו העבודה שלנו רבותיי, לדעת שגם כשאדם מרגיש ניתוק, גם כשאדם מרגיש באמת לא מחובר, הוא צריך לדעת שגם שם הוא מחובר. יש לשון מאוד נפלאה מהבעל שם טוב הקדוש. אתם יודעים שהבעל שם טוב יש לו ספר שנקרא, ספר קדוש שרבינו הבעל שם טוב, שנקרא בשם בן פורת יוסף. למעשה הספר הוא לא של הבעל שם טוב, הספר הוא של רבי יעקב יוסף מפולנה. רבי יעקב יוסף מפולנה היה תלמידו של הבעל שם טוב. כל תורת הבעל שם טוב שמצויה בידינו היום, הבעל שם טוב הרי לא כתב, אלא רוב הדברים הכתובים מהבעל שם טוב, זה מרבי יעקב יוסף הזה, המכונה בשם בעל התולדות יעקב יוסף. היה איש קדוש מאוד. ויש לו ספר שנקרא בן פורת יוסף, ושם בפרשת וישב, הוא אומר דבר מעניין, מיד אקרא לכם את לשונו, הדברים שלו נסובו על יום מתן תורה, שלא מכבר היה חג השבועות. הגמרא אומרת במסכת שבת דף פחת, שאחד הדברים המופלאים שהיו במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שואלים התוספות, קושייה מאוד יסודית, אומרים התוספות, הרי, אם עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? הם הרי מרצונם הטוב אמרו נעשה ונשמע. אז מה הפשט שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית? מי שמקבל באהבה, למה צריכים לכפות אותו? ומעבר לכך, מה יעזור לכפות אותו? הרי אדם מקבל דבר בכפייה, אז אוטומטית הוא גם לא מרגיש מחויב לדבר שאותו הוא מקבל בכפייה. אגב, התוספות עצמם מתרצים תירוץ מעניין, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא כפה למר כגיגית, אומרים התוספות דבר מעניין, שמה יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאת נשמתן. הרי במתן תורה כתוב, ונפשי יצאה בדברו. עם ישראל, נשמתם יצאה בשעת מתן תורה מהאש הגדולה שהם ראו, אז הקדוש ברוך הוא פחד שהם יחזרו בהם מה נעשה ונשמע, כשהם יראו את האש הגדולה. שואלים המפרשים האחרים, חכה, אם יחזרו בהם מהאש הגדולה, יחזרו בהם מאמירת נעשה ונשמע, אז תכפה עליהם הר כגיגית. למה לכפות עליהם הר כגיגית? שמה יחזרו בהם מאמירת נעשה ונשמע? והרבה מעבר לזה, איזה ערך יש לברית, איזה ערך יש להסכם, לא סתם הסכם, הסכם אלוקי עם העם היהודי לקיום תורה ומצוות לדורות עולם, שההסכם הזה נעשה מתוך מה? מתוך כפייה? המאורע הכי גדול בתולדות העולם זה מתן תורה, וזה נעשה בכפייה, למה? תורה, הרי זה לא רק עם ישראל שמקבלים תורה, עם ישראל מקבלים תורה, הם הופכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונברחו וחה כל משפחות האדמה, כל העולם כולו ברכתו תלויה בקבלת התורה על ידי עם ישראל. למה יסוד היהדות נעשה מתוך אילוץ, מתוך אונס, מתוך כפייה, למה? זו שאלה מאוד מאוד גדולה, בפרט שרבותינו ממשילים את המעמד הזה לנישואין שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אשר קידשנו, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, כמו אדם שמקדש את אשתו במה? במצוותיו. תראו לעצמכם, אדם תופס נערה, מכניס אותה מתחת לפיר של מעלית, ואומר לה, תראי, או שאת מתארסת איתי, או שהמעלית יורדת לך על הראש. זה נשמע כניסויים אמיתיים, זה נשמע כהסכם בר קיימא. כפה למר כגיגית ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, מה פשר הדבר הזה? מה פשר האמירה הזאת? האמת היא שכולם מכירים את המהר"ל, המהר"ל מפראג, בספרו גור אריה, שזה פירוש של המהר"ל על רש"י. ובדומה לזה גם כן בספרו נצח ישראל בפרק י' א', בספרו תפארת ישראל פרק למד ב' בעוד מקומות, המהר"ל אומר דבר מעניין, המהר"ל אומר שהוא מצא מדרש, בימינו אין את המדרש הזה בידינו, אבל מדרש מאוד מאוד מעניין, הוא כותב כך, ובמדרש מצאתי, כותב המהר"ל, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לישראל, כפה עליהם הר כגיגית, עד שהיו אנוסים לקבל בריתו, וכתיב אצל אונס, מה כתוב אצל אדם שמאנס אישה? כתוב בתורה, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ובזה שהיה הקדוש ברוך הוא מאנס אותם, נשארו לה הקדוש ברוך הוא, עד שלא יוכל לשלח אותם לעולם. דבר מעניין, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא רצה להכריח את עצמו להישאר איתנו תמיד, אז על ידי שהוא אנס אותנו לקבל את התורה, כתוב בפרשת כי תצא, הוא יוכל לשלחה כל ימיו, אז הוא יהיה חייב להישאר איתנו לנצח. מה הולך כאן? אנחנו עם הקדוש ברוך הוא בקשר כאין ברירה? כאין ברירה? מה פשר הדבר הזה? אז תקשיבו רבותיי, מה אומר רבינו הבעל שם טוב? רבי יעקב יוסף הזה מביא בשם רבינו הבעל שם טוב אמירה אדירה ועצומה. אני אקרא לכם את לשונו.

כן יאמרו ישראל. אם יש התלהבות האש הגדולה, אז יש מקום לעבודת השם בתורה ובתפילה. מה שאין, כשנסתלקה האש הגדולה, אין מקום לעבודה. יהודי אומר לעצמו, תראה, אם אני בא לשיעור תורה, ובא לי ללמוד, ובא לי להתפלל, ואני מרגיש עם זה טוב, אז זה שווה. אבל אם אני מגיע, ואני יושב, ואני מרגיש כמי שכפאו שד, אני מרגיש שאני מחכה רק שהשיעור ייגמר, אני מחכה שהתפילה תיגמר, מה זה שווה? וכמו שכתב הרמב"ן לשאלו דבר, איזו עבודת השם אמיתית, מישהו שאל את הרמב"ן, איזו עבודת השם אמיתית, וישיבו, אם יש שם אהבה ויראה, זהו עבודת השם, ואם לאו לאו, הרמב"ן אומר לו, אם אין לך אהבת השם, אם אין לך יראת השם, אז אל תבוא לבית הכנסת, אל תבוא לתפילה. שמעתי ממורי זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא עליו השלום. לכך, כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית, ללמד, שגם שאינו חושק לתורה ועבודת השם, אתה מרגיש כפוי, אתה מרגיש כבוי. מכל מקום, אינו בן חורין להיבטל, רק יעשה בעל כורחו, בכוח, וידמה כמי שכפו אותו לעשותו בעל כורחו. אומר הבעל שם טוב, אתה יודע למה התורה ניתנה בכפייה? כדי שיהודי ידע שהקשר שלו עם האלוקים הוא מדי עמוק כדי להיות תלוי בהרגשה ובמצב רוח כזה או אחר. בא לי או לא בא לי? אני שמח או לא? אני רוצה או לא? אני אוהב או ירא או לא? לא. הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא נשאר גם אם אתה מרגיש כבוי וכפוי, גם אם אתה מרגיש כפייה. המגיד ממזריץ' אומר את אותו הרעיון גם כן בשם הבעל שם טוב, מובא בספר אורח לחיים בפרשת בהר. כי היו אז במדרגה גדולה במוחים גדולים, ואמרו נעשה ונשמע, עד שאומר השם מגילה רזה לבני שמלאכי השרת משתמשים בו. כשהם אמרו נעשה ונשמע, זה היה דבר שקדוש ברוך הוא התלהב, זה סוד שרק המלאכים יודעים. וידע השם שייתכן שיפלו ממדרגתן, ויפלו המוחין, ויחשבו שהעבודה כבר לא שייכת אליהם. ולזה כפה שגם שייכת העבודה, וצריכים לעבוד השם כפי יכולתם ומדרגתם במקום שהם, איך שאתה. השם אוהב אותך לא רק שאתה בהי, לא רק שאתה באור, לא רק שאתה מרגיש מחובר, אלא השם אוהב אותך איך שאתה. וזה רבותי יסוד. יסוד גדול שכל יהודי בר דעת צריך לדעת אותו. איך אני מרגיש זה נחמד מאוד. אם אור או חושך לא, כישב בחושך, גם אם אני מרגיש חושך, השם אור לי. אצל הקדוש ברוך הוא יש אור כלפיי. אני אגיד יותר חמור. גם אם אתה מרגיש שהאמונה שלך כלפיו התערערה במעט, האמונה שלו כלפיך בשיא תוקפה, בשיא עוצמתה. גם אם אתה כבר לא מאמין בו, הוא עדיין מאמין בך. הוא עדיין לא מתייאש ממך. הוא עדיין רוצה בך. אתה חלק אלוקה ממעל. ממילא הדבר הזה לא נתון לשום הרגשה או לשום תחושה כזו או אחר. לכן בכל אחד מאיתנו רבותיי, יש רובדים פנימיים שבספר ליקוטי מוהר"ן בתורה רמ"ב זה נקרא עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. בכל אחד מאיתנו יש את העוד מעט, את המעט הזה, את הקצת הזה, ששם האדם הוא לא רשע. והאור הזה קיים גם אם כלפי חוץ הוא מכוסה באלף ואחד הסתרות ומסכים שונים. אותה אהבה מסותרת, שאדמור הזקן קורא לכך, היא אהבה שקיימת בין כה. ולכן גם אם כלפי חוץ אני מרגיש כפוי, כפה למר כגיגית. הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא נמצא, ולא יתערער כי הוא זה. זה רבותי יסוד גדול, יסוד נפלא שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותו, צריך לחוש אותו. בכל אחד מאיתנו יש גם חלקים אפלים יותר, חשוכים יותר, כאלה שאנחנו בטוחים שחוץ מאיתנו והקדוש ברוך הוא אף אחד לא יודע עליהם, וטוב שכך. גם החלקים האלה יש להם שייכות עם האלוקים, גם החלקים האלה יש להם חיבור עם האלוקים. תארו לעצמכם, זוג שמתחתן, זוג מתחתן,

0: אז באמת בהתחלה יש התלהבות גדולה ברוך השם. אמר פעם מישהו שנישואין זה כמו סמובר, כמו קומקום, שמהרגע שהוא מגיע לנקודת הרתיחה, מרגע לרגע הוא הולך ומתקרר. אז יש את נקודת הרתיחה שקוראים לה נישואין. אז לאחר מכן יש רגעים כאלה שאנחנו מרגישים פחות מחוברים. אנחנו מרגישים פחות קשורים. האם זה אומר שבאותו הזמן אנחנו כבר לא נשואים? כולנו מבינים שהמוסד הזה שנקרא נישואין מקיף גם את השטחים היותר אפלים במסגרת חיי הנישואין. אנחנו פחות מרגישים חיבור, פחות מרגישים קשר, פחות מרגישים, הלב הרבה פעמים צועק, אני לא מעוניין, אני לא רוצה, כופים עליי. אבל הרגש הזה כי הוא זה לא יכול להקהות את המחויבות, את הקשר, את הנישואין שלנו. כי הפנימיות זה הנישואין, וזה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמובן צריך לבנות את זה על ידי כל מיני עיצות טובות של ויתור, של הקרבה. שמעתי פעם אדם חכם שאמר שאם רוצים לקשור שני חבלים זה לזה, איך יוצרים קשר בין חוט לחוט, בחבל לחבל? מה המקום שבו ייווצר הקשר? הקשר ייווצר רק באותן המקומות שכל אחד מהחבלים יהיה מוכן לוותר מהאורך של עצמו למען השני. אם יש לי חבל וחבל, ואני רוצה לקשור אותם ביחד, הקשר ייווצר רק באותה הטריטוריה, באותו המקום, שכל חבל יהיה מוכן לוותר מהאורך של עצמו למען השני. שם יהיה קשר, שם ייווצר החיבור. הקשר נוצר על ידי ויתור. אבל גם אם יש רגעים אפלים שאדם מרגיש לא קשור, אף אחד לא הולך לבית הדין להתגרש באותם רגעים. אנשים מבינים שהקשר בינינו הוא מדי עמוק כדי להיות תלוי במצב רוח כזה או אחר, בהרגשה כזו או אחרת. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, כפה למר כגיגית. והאמת היא שכל החידוש הזה של רבינו הבעל שם טוב, מקורו בדברי הרמב״ם. רבינו הרמב״ם, הרמב״ם המפורסם וידוע בהלכות גירושין פרק ב', הלכה חף, אקרא לכם את לשונו של הרמב״ם, אומר הרמב״ם, מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו, ולא רצה לגרש. בית הדין החליטו שאדם מסוים, הדיינים, ברוחב דעתם, מהשיקולים שלהם, החליטו שהאדם הזה צריך לגרש את אשתו. מה שהדין נותן, שכופין אותו לגרש, ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו, עד שיומר רוצה אני, ויכתוב גט, והוא גט כשר. אומר הרמב״ם, מכריחים אותו, על ידי מכות, והוא נותן גט, אומר הרמב״ם, והגט הזה הוא גט כשר. ולמה לא בטל הגט? שהרי הוא אנוס בין, ביד אקום בין ביד ישראל. הרי אם יבוא גוי, ויכריח אותו לתת גט סתם, או יבוא גוי ויכריח אותו לעשות פעולה מסוימת, הרי הוא עושה את זה בלי רצון, הוא עושה את זה בלי הסכמה, וגט מעושה, גט שניתן בכוח, הוא גט פסול. למה פה זה קשר? אומר הרמב״ם, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה, כגון מי שהוכה עד שמחר או עד שנתן. הכריחו אותך למכור, הכריחו אותך לתת. הנתינה הזו, המחירה הזו לא תקיפה, זה באונס, זה לא ברצון. אבל מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. אומר הרמב״ם, כשהיה בא לך לחלל שבת, אז לא עשית מה שאתה רוצה, אז היית אנוס. כשהכריחו אותך לשמור שבת, גילו את הרצון האמיתי שלך, כי כל יהודי רוצה לשמור שבת, כל יהודי רוצה לאכול כשר. אומר הרמב״ם, לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. מה אומר פה הרמב״ם? הרמב״ם אומר שבעצם כל יהודי במהותו, גם אם כלפי חוץ, הוא מרגיש שכפו אותו, הכריחו אותו, כפה עליהם מרקי גיגית, בתוך ליבו פנימה מסתתר קשר אמיתי, רצוני, שאדם חושק בו, אדם רוצה בו. אתה לא באת לעולם לדעת הרבה תורה ולהתפלל הרבה תפילות ולהיות בעל מידות טובות. אתה באת לעולם לעבוד קשה, ומה שבא קשה זה תורה ותפילה ומידות טובות, לכן אתה צריך ללמוד תורה ולעבוד על מידות ולהתפלל כדי שתתאמץ שיהיה לך קשה. וזה מה שאמר איוב, אומר איוב בפרק ה, אדם לעמל יולד. כלומר, נולדת למה, היינו, שזה כל המכוון והתכלית, וכל יצירת עולם הזה היא רק לעול על האדם, ועיקר המכוון, כלומר עיקר המטרה, היא העול, שהאדם יישא עול, וזהו עול מלכות שמיים, כאילו אין מכוון אחר ביצירה כי עם העול, אין שום מטרה בבריאת העולם, חוץ משיהיה לך קשה ואתה תתגבר על הקושי. האתגר והקושי, הוא לא עניין שבדיעבד, לכתחילה, זה הדבר הטוב. לפעמים אדם כשהולך לו קשה, הוא אומר לא הולך לי. מה זה לא הולך לך? כשהולך לך, קל לא הולך לך. כי הכביש הראשי, הדרך הסלולה, הדרך האמיתית, זה כשהולך קשה. כשהולך קל, יש סיפור מפורסם על הרב אלישיב. אתם יודעים שהרב אלישיב היה גדול פוסקי הדורות האחרונים. רבי יוסף שלום אלישיב נפטר בגיל למעלה מגיל 100 לפני כמה שנים. קרוב לגיל 100 עוד היה מכריע בשאלות של פיקוח נפש. כל השאלות הכבדות מכל העולם היו באים לפתחו, והוא היה מכריע ברוחב דעתו, איש אלוקים קדוש. נין של הרב אלישיב, הוא חתן של הרב שטיינמן. יש בבני ברק יהודי שחי היום, הבן של הגאון הרב שטיינמן, קוראים לו הרב שרגא שטיינמן, ראש ישיבה חשוב. הוא חתן שלו. רב חיים קניבסקי, הוא היה חתן של הרב אלישיב, הרב שטיינמן הזה הוא חתן של רב חיים קניבסקי, זאת אומרת הוא נכד של הרב אלישיב, לא יש חתן שקוראים לו הרב גדליה הזה המדובר, ולא נולד נכד. זאת אומרת במילים אחרות, לנין של הרב אלישיב נולד נכד. הרב אלישיב עוד היה חי. באו לרב אלישיב, ואמרו לו כבוד הרב, כתוב בספר, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, לקט יושר, הוא היה תלמיד של בעל תרומת הדשן. כתוב בהלכות ברית מילה ביורדיה חלק ב', שמי שזוכה להיות סנדק לבן נינו, אינו רואה פני גיהנום. השרב יבוא להיות סנדק אצל הנכד של הנין כבר. אז הוא אמר להם, כל ימי עמלתי להיכנס לגן עדן מהדלת הראשית. עכשיו אתם רוצים שאני אכנס מהדלת הצדדית? לזכות לאיזה הישג על ידי סגולה, על ידי דברים קלים, זה לא הדלת הראשית שמובילה לגן עדן. הדלת הראשית שמובילה לגן עדן זה העמל, היגיעה. אדם לעמל יולד. זה המטרה שלמענה באנו לעולם. כשהולך לנו קל, השם אוהב אותנו, ולכן עובד אותנו, כשהולך לנו קשה, אנחנו עובדים אותו, באנו לעבוד את השם, לא שהוא יעבוד אותנו. זה רבותיי העבודה שלנו, דברים שמקבלים במתנה, הם לא שווים הרבה, דברים שבאים בעמל, ביגיעה, בהתאמצות, במאמץ. הקדוש ברוך הוא לא יכול שאדם ילך ברחוב, ויהיה ברחוב מה שיש ברחוב, ובקלות, זה לא ייגע לאדם, האדם לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קשה, אז יש ניסיון של שמירת העיניים, ויש ניסיון של שמירת הפה, ויש שאר הניסיונות שאנחנו מתנסים בהם מדי יום ביומו. כי זה המטרה שלמענה נבראנו בעולם. אגיד לכם לסיום דבר מעניין. אתם יודעים שאחת מההצלות הגדולות ביותר במלחמת העולם השנייה, הייתה הצלתם של תלמידי ישיבת מיר, על ידי הבריחה לשנחאי שבסין. כולנו יודעים שכשבנו את המסילת רכבת מרוסיה לסין, מתו אלפי בני אדם במהלך בנייתה של המסילה הזו, והרבה התפלו למה הקיסר, למה הצאר בונה את המסילה הזו, וכל כך הרבה אנשים מקפחים את חייהם במסגרת בניית המסילה. אבל שהגיעה מלחמת העולם השנייה וברחו, אלפים ברחו דרך המסילה הזו לשנחאי וחייהם ניצלו, הבינו מה הייתה המטרה שלשמה נבנתה אותה המסילה, כמו שהגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, דף ג', אנחנו לומדים את זה עכשיו בדף היומי כל בוקר, שכל מה שהגויים עושים, עושים בשביל ישראל שיעסקו בתורה. בין אלה שברחו לשנחה היו גם כמה מגדולי צדיקי הדור, ביניהם היה אדמור ממוז'יץ, ויהודי קדוש מאוד שקראו לו רבי שמעון מאמשינוב. אדמור קדוש מגדולי אדמורי פולין, הכינוי שלו היה האדמור השתקן, הצדיק השתקן, כמעט לא שמעו ממנו דברי תורה, היה שותק. השתמרו ממנו כמה דברי תורה אחדים, אחד מהם, דבר תורה שהוא אמר במוצאי חג הסוכות, באותה השנה שהם שהו בשנחאי, התכנסו קבוצת יהודים לשמחת בית השואבה, לשמוח בשמחת בית השואבה, והוא פתח את פיו בחוכמה והוא אמר כך, הרי הגמרא אומרת במסכת סוכה דף נ"א, משלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. וחסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם. גדולי התנאים, רבן גמליאל וחבריו, היו רוקדים עם אבוקות אור, זורקים אבוקה ותופסים אבוקה, והיו כאלה שיכולים לעשות את זה עם 4 אבוקות, והיו כאלה שעושים את זה עם 8 אבוקות, והפעלולים האלה היה בהם עבודת השם, שרק גדולי התנאים היה מותר להם לעסוק בכך. הוא שאל שאלה נפלאה. מה הפירוש חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם? מה זה הביטוי שבידיהם? הרי ברור שהאבוקות אור מחזיקים בידיים, לא מחזיקים ברגליים. היו מרקדים באבוקות אור. מה זה שבידיהם? היו מרקדים באבוקות אור. מה זה שבידיהם? הוא שאל. והוא ענה דבר נפלא שממש מעניין הנושא שלנו. הוא אמר כך, למה קראו לשמחת בית השואבה שמחת בית השואבה? הגמרא אומרת שמשם שואבים רוח הקודש. משם שואבים רוח הקודש. בית המקדש, בעיה שמחת בית השואבה, מי שהיה מגיע לשם, ולו העם הארץ הגדול ביותר, ולו האדם הפעוט והפשוט ביותר, פתאום הופך להיות בבסלי. פתאום הופך להיות רואה מסוף העולם ועד סופו. נפלא מאוד, שמחת בית השואבה. יונה הנביא, אנחנו כולם מתחרים על מפטיר יונה ביום הכיפורים. איך יונה הנביא הפך להיות נביא? פעם אחת הוא היה בשמחת בית השואבה, ועל ידי זה הוא הפך להיות נביא. משם שואבים רוח הקודש, במתנה. אבל אמר הצדיק, חסידים ואנשי מעשה אמרו, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת לנו במתנה רוח הקודש שנראה מסוף העולם ועד סופו? תודה רבה, אבל אנחנו מוותרים, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים את אותו האור שקנינו בעמל כפיים. היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם. מה שהשגת בידיים שלך, בעמל שלך, במעמד שלך, במלחמת היצר שלך, את זה הם רצו. הם לא רצו את המתנות. אתם יודעים שפעם שאלו את רב חיים שמולביץ, למה כשנכנס תלמיד חכם, כולם קמים. אם ייכנס לפה רבותיי עכשיו אדם שיודע ש"ס בבלי ירושלמי, בעל פה, כולנו נעמוד מלוא קומתנו. אם ייכנס אדם שיודע ש"ס בבלי בעל פה, לא שאומרים עליו בתקשורת שהוא יודע, הוא באמת יודע. אם ייכנס אדם שיודע אפילו מסכת אחת בעל פה כמו שצריך, נכבד אותו מאוד. אז למה אישה בהיריון שנכנסת, אנחנו לא עומדים בפניה? הרי אישה בהיריון, הגמרא בנידה דף למד אומרת, תינוק בימי אמו, נר דלוק על ראשו, הוא מלך מלמדו כל התורה כולה, ורואה הוא מביט מסוף העולם ועד סופו. עוד לא נברא תלמיד חכם מיום בריאת העולם, בדרגת ידיעת התורה, כמו תינוק בימי אמו. למה לא עומדים בפניו? למה לא עומדים לא קומתו מול אישה בהיריון? הרי 50% שזה זכר. וגם אם זה נקבה, יש דעות שגם אם נקבה מלך מלמדה כל התורה כולה. למה לא עומדים בפניו? אמר הרב, אנחנו לא עומדים בפני תורה שניתנת במתנה. כשמלאך מלמדו כל התורה כולה בלי מאמץ, בלי ידיעה, זו לא תורה שאנחנו מעריכים. תורה שאנחנו מעריכים זה כשיהודי מתיישב ליד דף גמרא, והוא לא מסוגל כבר לראות את האותיות הקטנות האלה, ומה שהוא שומע באוזן הזו הוא יוצא רגע אחר כך באוזן השנייה. שתולים בבית השם, הרב מנסה לשתול במוחות תורה בבית השם, בחצרות אלוקינו, יושב, יוצא לחצר בית הכנסת, יפריחו כל מה שהוא למד, הוא פרח, ולמחרת הוא מתחיל הכל מההתחלה, ולמרות זאת הוא מתאמץ ומתחיל. זו תורה שאנחנו עומדים בפניה, זו תורה שאנחנו מכבדים, מוקירים, מעריכים, לא ידיעה, מאמץ. לא יצויר שהטכנולוגיה תפתח איזה דיסק און קי, שבמקום להכניס אותו למחשב, יכניס אותו למוח של האדם, ואדם ידע עכשיו את כל התורה כולה, הרי שהוא יהיה חמור נושא ספרים ולא יותר. התורה שנקנית ביגיעה ובעמל, זו תורה שאנחנו מוכירים ומעריכים. בפניה אנחנו עומדים. לכן חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות אור שבידיהם. אותם אבוקות אור שהם קנו בעמל, ביגיעה. אנחנו חיים בדור של תגליות שאפשר לדעת בלי ללמוד. אפשר להיות צדיק בלי לעבוד. זה רבותיי יכול להיות רק בתקשורת. במציאות זה לא יכול להיות. באמות המידה של הקדוש ברוך הוא זה לא יכול להיות דבר כזה. אין קיצורי דרך. רק עמל, רק יגיעה, כך קונים. ולכן בפרשת ניצבים, כשהתורה רוצה לשים דבר מול דבר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, והתורה רוצה לשים את הקונטרס הקיצוני ביותר, היא אומרת, מחוטה ויצאך עד שואב מימיך. לכאורה זה אותו דבר, חוטה ויצאים ושואב מים, זה כאלה שתי קטגוריות רחוקות? הרי לא כתוב פה רב גדול ומנקה רחובות, פרופסור ונגר או נפח או סנדלר. מדובר פה על חוטה ויצאיך, חוטה ויצאים ושואב מים. זה כזה שתי קצוות שונים? אלא לפי הדברים שלמדנו זה מובן. מחוטה ויצאיך, כשרוצים להגיד על מישהו שעובד קשה, אומרים הוא חוטה ויצאים. אבל שואב מימיך זה שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. החוטה ויצאיך משאבת קשה, ומי שקיבל את זה במתנה, שואב מימיך זה דבר והיפוכו, זה דברים קיצוניים רחוקים זה מזה כמתחווי קשת. ואחר רבותיי, העבודה שלנו, האמיתית, זה דווקא כשאדם שומע את הקול הפנימי, אומר לו, צא! ולמרות זאת הוא נשאר, והוא נאבק עם עצמו, ועם הקולות הפנימיים האלה שמרחיקים אותו, אז הוא עובד את השם. אדם לעמל יולד. יעזרנו השם. אני אולי אסיים, היה שיעור מדי ככה קצת אולי מפחיד, אז אני אסיים בדבר מליצה, שאין רבותיי דברים שצריכים לבוא עם כאב ועם קושי, אי אפשר שזה יבוא בלי. מספרים שהיה פעם איזה רופא שיניים, שהגיע אליו איזה פציינט, ואמר לו, כבוד הרופא, דוקטור, אומר לו, כן, יש לי פה שתי שיניים תוכנות, שאני חייב שתעקור לי אותם. אומר, אין בעיה, זה המקצוע שלי, זה העבודה שלי. על אף שאתם יודעים שהגמרא בפסחים דף קופיות ג' אומרת, שלא כדאי לעקור שיניים. והיו צדיקים שמאוד הקפידו לא לעקור שיניים, לטפל ולטפל ולסבול ולכאוב, אבל לא לעקור. יש הרבה עניינים על פי הסוד, בלמד בית השיניים שתהיינה שלמות, שניים מוחזין בתלית, יש למד בית חוטים בציצית, כנגדם יש למד בית שיניים, זה הסוד של להסתכל על הציציות בשעת ברכת הלבנה, כדי שלא יהיה כאב שיניים. פעם דיברנו שיעור שלם להסביר את זה, אבל על כל פנים, יש לי שתי שיניים תוכנות, אני רוצה שתעקור לי אותם. אומר לו, אין בעיה, אבל יש לי תנאי, הוא אומר, מה? תעקור לי אותם בלי הרדמה. אומר לו, שיניים תוכנות לעקור בלי הרדמה זה בלתי אפשרי, זה כאבי תופת שאין אדם שיכול לעמוד בכאב הזה. אומר לו, אדוני, השיניים שלי, אל תאמר לי עיצות מה לעשות עם השיניים שלי, הם שלי ואני אחליט, אני מחליט לעקור אותם בלי הרדמה, ואני מבקש ממך לבצע את זה. אומר לו, אדוני, זה בלתי אפשרי. אומר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה. אם אתה מצליח לעקור לי אותם בלי הרדמה, ואני לא מצייץ ולא זז, אתה נותן לי צ'ק. ואם צריכים בכל זאת להרדים, כי אני לא עומד בזה, אני נותן לך צ'ק. אומר לו, הדוקטור, עשינו עסק, אין בעיה. והדוקטור לוקח את הצוות, וניגש לשיניים, מתחיל לגעת שם, הבן אדם לא זז. יושב על הכיסא כמי שכפו שד, לא זז מהמקום. עוקר לו שן ראשונה, הבן אדם לא מצייץ. עוקר לו שן שנייה, הבן אדם לא מצייץ. בלית ברירה, הרופא לוקח פנקס שקים, רושם לו צ'ק, ומשלם לו. בלילה, איזה מפגש רופאים בין רופאי שיניים. הקולגות מדברים ביניהם, כמה רופא שלנו אומר, רבותיי, אני חייב לספר לכם דבר שתסמרנה שערות ראש, מימי לא ראיתי דבר שכזה, הגיע אליי בן אדם, ביקש לעקור שתי שיניים תוכנות בלי הרדמה, עקרתי לו אותם בלי הרדמה, בן אדם לא זז. יושב שם רופא אחר, אומר, תגיד, השתפשה לך דעתך? הוא אומר לו, היום בבוקר בא אליי פציינט, ביקש ממני לעקור לו שתי שיניים, שמתי לו הרדמה, אמרתי לו, חכה 5 דקות שזה יתחיל להשפיע במסדרון, יותר לא ראיתי אותו, אומר, נעלם. קיבל את ההרדמה אצל ההוא, בא לקבל את הצ'ק אצל השני, עקר שתי שיניים בלי לזוז. מה רבותיי המסר? המסר הוא שעקירת שיניים תוכנות זה חייב לעבור עם כאב, חייב לעבור עם קושי ועם מאמץ, אי אפשר אחרת. תורה קונים בעמל, תורה קונים במאמץ, תורה לא קונים בדרך אחרת. אי רצון, שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך לדעת את זה, לחיות את זה, נשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן.
1: האזנתם לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות בהלכה ובהגדה. בהלכה ובהגדה.